0: Mange stiller spørsmål ved om det riktig å heve renten i en situasjon som nå, hvor mye annet blir dyrere, og hvor temperaturen i økonomien ikke spesielt høy. At vi mener det nødvendig å heve renten, skyldes ikke bare krigen i Midtøsten, og at prisene på olje og andre råvarer har økt. Norges Bank kan selvfølgelig ikke påvirke prisene på verdensmarkedet. Men det betyr ikke at vi kan se bort fra dem når vi setter renten.
1: Ja, slik forklarte Ida Wollen Bakke i Norges Bank situasjonen. Velkommen til Ekko, Ole Christian Bech Moen.
2: Takk for det.
1: Du direktør for pengepolitikken i Norges Bank. Det var jo mange som jublet over et godt lønnsoppgjør, men den jublen varte ikke lenge. Renteøkninga tok vekk en del av gleden. Hvordan det å være festbrems?
2: Ja, nå har vi fått et oppdrag fra Stortinget og regjering, og vi forholder oss til det, og i den bestemmelsen så står det jo blant annet at vi skal sørge for lav og stabil prisvekst over tid, med et mål på konsumprisveksten på 2%, og det forholder vi oss til i den løpende rentesettingen.
1: Ja, men hvis du hadde et grillparty i helga, så vet jeg at du jobber jo sentralt i Norges Bank. Er det noen som kommer bort til deg og sier, ærlig talt, hvorfor holder dere på sånn?
2: Ja, det veldig mange meninger om innretningen av pengepolitikken, både i grillselskaper og andre steder. Og det tenker jeg det også naturlig at det diskusjoner rundt, og vi forsøker å tegne og forklare hvorfor vi gjør som vi gjør.
1: Ja, og nå du her for å tegne og forklare. Det altså styringsrenta som satt opp til 4,25%. Hva det denne styringsrenta skal være medisinen for eller mot?
2: Ja, denne styringsrenta den påvirker jo mange andre renter til husholdninger, altså boliglånsrenta, til bedrifter, til markedet for øvrig. Og når styringsrenta går opp, så går disse rentene vanligvis opp, og det påvirker økonomien gjennom flere ulike kanaler og fører etter hvert til lavere prisvekst. Og jeg kan jo ta noen eksempler kanskje, så når renta går opp og husholdninger med boliglån for eksempel, de vil jo få noe mindre å rutte med, og noen husholdninger vil kanskje spare mer, ikke låne penger for å forbruke i dag, heller sette noen penger av på konto, du får jo høyere betalt for det, og det vil dempe forbruket. Mens bedrifter, de vil ha litt mer vanskeligheter for å regne hjem prosjektene sine, det blir litt færre prosjekter som lønnsomme, det jo dyrere å lånefinansiere dem for eksempel, så de vil typisk investere noe mindre. Så både lavere forbruk blant husholdningene og lavere investeringslyst blant bedriftene vil jo dempe etterspørselen i norsk økonomi. Og da blir det litt vanskeligere for bedrifter å velte over kostnadsøkninger i sine utsalgspriser til forbrukerne, konsumentene. Og det vil også være sånn at det kan bli litt mindre kamp om arbeidskraften, og det kan føre til at lønnsveksten kanskje ikke blir like høy, som igjen vil dempe kostnadene til bedriftene, og da igjen utsalgsprisene til bedriftene. Så dette kaller vi etterspørselskanalen, så høyere rente demper etterspørselen, og dermed prisveksten. Så det en viktig kanal. Ellers så påvirker vi jo vanligvis også kronekursen med renta. Høyere rente går ofte hånd i hånd med sterkere kronekurs. Og du kan jo tenke deg at du sitter som investor i Europa, du har kanskje plassert 100 i amerikanske dollar og 100 i norske kroner. Si til omtrent samme rente i utgangspunktet, så stiger rentene i Norge. Ja, høyere forventet avkastning på å plassere penger i Norge. Da vil kanskje investoren selge noen amerikanske dollar og kjøpe noen norske kroner, og det vil gjøre at kronen blir sterkere. Og når kronen blir sterkere, ja, da blir jo prisen på det vi importerer lavere, selv om prisene i internasjonal valuta ikke har endret seg, så blir jo prisen i norske kroner, som vi opptatt av, lavere. Så det også en måte vi demper prisveksten på ved å sette renten høyere.
1: Mm. Når du snakker nå, så skjønner jeg jo også hvor viktig det dere gjør er? Altså, fordi det får så mange konsekvenser på mange måter. Og hvis vi skal sammenligne det med medisin da, hvis jeg tar en medisin, så er det to ting som kan skje. Det er bivirkninger, og det er at jeg blir bedre. Den medisinen Norges Bank gir norsk økonomi, virker den som dere ønsker?
2: Ja, vi har godt belegg for å si at høyere rente demper prisveksten. Og det er jo en del av mandatet til Norges Bank, å sørge for at prisveksten er lav og stabil over tid. Vi har også godt belegg for at den demper etterspørselen, og hvis man da, det er også en del av mandatet vårt, at vi skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Og i noen situasjoner så kan det jo være da en avveining mellom disse hensynene. Hvis noe skjer som gjør at prisveksten stiger, og utsiktene til den stiger, samtidig som aktiviteten dempes, altså ledigheten går opp i norsk økonomi, så blir det jo en avveining mellom disse hensynene, for hvis renta settes opp da, ja, da vil det dempe prisveksten, men det vil jo kjøle økonomien ytterligere ned. Så typisk i de tilfellene så vil jo Norges Bank ta og bruke lengre tid på å få prisveksten tilbake til målet, enn i et tilfelle hvor prisveksten er høy fordi det er høy etterspørsel i Norge, og ledigheten er veldig lav.
1: Mm. Og når du sier målet, ikke sant, inflasjonsmålet, det er vedtatt at det er på 2%.
2: Ja.
1: Hvorfor akkurat 2%?
2: Nei, så det står i bestemmelsen at det er en årsvekst i konsumprisene som skal være 2%, nær 2% over tid. Og det er det vanligste å ha i andre sentralbanker. Det er jo kanskje den prisindeksen der ute som er mest kjent, og den inngår i mange kontrakter. Og så er det ikke sånn at det er lett å argumentere hardt for at det er akkurat 2% som er det optimale målet. Men når dette ble endret til 2% i 2018, så vi ikke noen tungtveiende argumenter for å ha et annet mål enn hva våre nærmeste handelspartnere har, og det er 2%. Og nå er det mange som har gått gjennom mandatene sine og sine strategier av sentralbanker rundt omkring i verden, og det er egentlig ingen som har landet på å endre det målet fra 2% til noe annet. Men sånn fra litteratur, forskningslitteraturen om du vil, så er det et, skal det være et tall som er positivt og ikke alt for høyt.
1: Og da er 2% midt i blinken.
2: Det passer i hvert fall med det.
1: Ja, og så var det altså konsumprisindeksen som kom med oppdatering i dag, altså hvor mye prisen har steget siste måneden på mat og drikke, er det ikke sånn? Og det er jo noen prosent over det Norges Bank sikter mot, altså 2% her i landet. Når du ser at prisen går opp, får du følelser da, eller tenker du, nei, følelsen er det politikerne som må, for det er det som beveger massene?
2: Nei, altså dette er jo et tall som vi følger veldig nøye med på, siden det er så sentralt i bestemmelsen vår, men vi er nok mer opptatt av hva det kan fortelle oss om hva prisveksten vil ha vært litt frem i tid. Fordi det tar tid, vet du, før renta virker på økonomien og på prisveksten. Så når vi ser på tall som kommer inn for prisveksten, så er vi først og fremst opptatt av ja, hva kan vi lære om prisveksten frem i tid. Og nå kom jo inn, et tall som kom inn i dag, var jo at ser vi bort fra prisene på energiprodukter, de svinger veldig mye, så de ser vi ofte litt bort ifra. I det korte bildet så var prisveksten i april på 3,2%. Og det var det som vi hadde anslått i vår mars-rapport, så det var det vi forventet. Når vi
1: så du sa yes, dere traff rett og slett?
2: Ja, vi ønsker å få prisveksten ned, snarere enn å nødvendigvis treffe på prognosene våre.
1: Men det var litt godt å vite at forarbeidet ligger der, og dere så riktig an, samtidig som målet er å få det ned mot 2%.
2: Man får bekreftelse på at analysene man har gjort virker rimelige, Så sånn sett så det noe trygghet I det, og så har ikke jeg fått sett på alle detaljene på det tallet som kom klokka 8 I dag tidlig.
1: Mm. Så tilbake til styringsrenta, som satt opp til 4,25% for å bremse prisvekst, for å bremse inflasjon. Det at styringsrenta satt opp, kan det I seg selv bidra til å dytte prisene enda mer oppover?
2: Ja, så det en kanal som også kan ha en sånn effekt, den kalles kostnadskanalen. Og når du får høyere renter, så kan du jo tenke at noen får da høyere kostnader og prøver å lempe disse over I sine priser. Letteste eksempel å tenke på kanskje husleier. Så hvis det noen som har kjøpt en leilighet, tatt lån for å kjøpe den leiligheten for utleie, og så går lånekostnaden opp, ja, da kan det være fristende å prøve å øke husleia for å dekke det. Mm. Så det finnes en sånn kostnadskanal, men det som det ganske bred enighet om at disse andre kanalene dominerer denne, slik at når rentene stiger, så kommer prisveksten ned. Men diskusjonen der ute først og fremst på hvor raskt vil det skje, og hvor kraftig vil den effekten være, og det diskuteres det stadig vekk, og det ikke sikkert at det likt til enhver tid heller. Så det en diskusjon vi selvsagt følger veldig tett.
1: Mm. Så det, som du sikkert har forklart mange ganger, forskjell på styringsrenta og de rentene bankene setter. Fordi det jo bankene som låner oss penger til bolig og kreditkort, og utlånsrenta deres naturlig nok høyere enn styringsrenta, fordi de må også tjene penger. Men det at bankene setter renter, og noen setter dem jo ganske høyt, det med på også påvirke prisveksten og inflasjonen I landet, måten de setter renta på I bankene?
2: Ja, og det følger vi med på. Både hvordan de setter renten sin til husholdninger, og de primært boliglånsrenter, da, og hvordan de setter renten sin til bedrifter. Og så følger vi også med på hva slags renter som finansmarkedene må forholde seg til. Så det utrolig mange ulike renter der ute som vi følger med på. Alle blir påvirket I større eller mindre grad av styringsrenta, men det kan være også andre forhold som gjør at disse beveger seg, og det jo hva disse rentene til syvende og sist som påvirker hvor sterkt økonomien reagerer på våre renteendringer.
1: Mm. Så det mange som ser til Sverige, blant annet også hvordan de har vedtatt matmoms, nemlig halvering av matmoms. For da får jo svenskene mer mat for pengene. Kan Norge gjøre noe lignende?
2: Ja, det mange som sammenligner med Sverige. Og jeg har lyst til å begynne med å si at det utrolig krevende å sammenligne hva som skjer mellom ulike land. Det forskjellige typer statistikk, og det ulik økonomisk situasjon. Og vi setter jo renten ut fra norske forhold. Men noen betraktninger om Sverige jo at der jo prisveksten kommet mye ned, også før halveringen av matmomsen. Og de har en svakere konjunktursituasjon. Der det flere ledige ressurser I økonomien. Arbeidsledigheten har steget mer. Og begge disse forholdene taler for en lavere rente enn det vi har I Norge. Når det gjelder matmomsen, så vil jo det I Sverige så den midlertidig, og det vil jo føre til en mekanisk nærmest nedgang I prisveksten I det korte bildet.
1: Ja, for man ser det jo helt konkret at nå går det fra 12 til 10 kroner for eksempel.
2: Ja, men som vi var innom tidligere I samtalen vår, så ser jo vi lengre frem, der da renten kan ha en påvirkning. Og hvis en avgiftsendring midlertidig, så vil jo det prisnivået komme tilbake igjen når denne midlertidige avgiftsreduksjonen borte. Og I mellomtiden så har man da muligens fått høyere etterspørsel I økonomien som kan påvirke prisveksten I motsatt retning, altså oppover.
1: Mm.
2: Og det avhenger jo helt av hvordan den finansiert, denne avgiftsreduksjonen.
1: Mm. Det vanskelig å sammenligne epler og pærer, og det vanskelig å sammenligne Norge og Sverige, for eksempel. Men du nevnte jo arbeidsledighet, at den øker i Sverige. Mm. Dere følger med på arbeidsledighetstallene i Norge, selvfølgelig. Helt kort igjen, hvorfor er det så viktig for rentesettingen?
2: Nei, det en del av mandatet vårt er jo at vi også skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Så sysselsetting er jo tett knyttet til arbeidsledighet. Så det en av grunnene til at det veldig sentralt for oss. Når vi følger med på produksjon og sysselsetting, da, så arbeidsmarkedet sentralt, og arbeidsledigheten en av de sentrale tingene vi følger med på der.
1: Mm, men hva det perfekte tallet på arbeidsledighet for renta?
2: Nei, vi tror ikke det finnes ett sånt tall som gitt der til evig tid. Vi tror nok at noe som dette avhenger helt av hvordan arbeidsmarkedet egentlig fungerer, og det endrer seg over tid. Vi tror dette tallet nok har gått ned over en årrekke nå. Det ble mer effektivt å matche arbeidsgiver og arbeidstakere når internett kom, for eksempel. Det blir lettere å finne jobb og finne arbeidstagere. Og nå har vi kanskje sett en liten endring med mulighetene for hjemmekontor eller Teams-møter, som gjør at man kanskje ikke trenger å flytte dit hvor jobben men man kan ta en jobb fra der man bor her og nå, på et annet geografisk sted. Det kan også gjøre det lettere å treffe arbeidstagere og arbeidsgivere. Og det kan gjøre at man kan ha en lavere ledighet uten at prisveksten, samtidig som at prisveksten kan være 2%. Nå tenker vi at arbeidsledigheten hverken spesielt høy eller uvanlig lav, så kanskje vi rundt et sånt nivå her og nå.
1: Mm. Men apropos hvordan man bruker prosent da, fordi NAV forteller i april at bare 2,1% arbeidsledige her i landet. SSB har et helt annet tall. Deres tall viser 4,7% arbeidsledige her i landet. Ganske stor forskjell. Hvordan henger dette sammen?
2: Ja, nei, vi følger jo med på begge disse tallene, og flere andre tall fra arbeidsmarkedet, for å prøve å danne seg et bilde av hva som skjer der. Den største forskjellen mellom NAV og SSB sine tall er jo at NAV sine tall, det tall på registrerte ledige, de som har registrert seg som ledige. Det en fulltelling. Mens arbeidskraftsundersøkelsen, AKU, det en utvalgsundersøkelse, hvor man intervjuer en rekke personer for å høre om de ønsker seg jobb, om de søker jobb, og om de tilgjengelig for å ta en jobb. Og hvis de det, så de ledige ifølge den definisjonen. Men det jo ikke alle som nødvendigvis har et insentiv for å registrere seg som ledige, selv om de arbeidsledige ifølge denne AKU-definisjonen. Ta en ung student, for eksempel, som ønsker seg en deltidsjobb. Studenten har ikke nødvendigvis noen rettigheter, for eksempel til dagpenger, og har da kanskje ikke noe insentiv for å registrere seg som arbeidsledig. Og hvis han ikke gjør det, så vil han ikke dukke opp i NAV-tallene, men han vil dukke opp i AKU-tallene.
1: Mm. Så det store spørsmålet da, i Norges Bank så forholder dere, må du arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg tror at dere forholder dere mest til NAV-tallene når det gjelder arbeidsledige, og de veldig lave, 2,1%.
2: Mm.
1: Og ikke til SSB-tallene, som 4,7%, som du har forklart.
2: Ja.
1: Hvorfor, la oss si dere hadde valgt heller å forholde dere til SSB da? Da kunne dere hatt lavere rente da?
2: Kan jeg delvis arrestere deg?
1: Ja, du skal få lov til det.
2: Vi følger med på begge disse tallene. Begge tallene gir nyttig informasjon om tilstanden i arbeidsmarkedet. Men vi lager prognoser kun for den registrerte ledigheten. Og grunnen til det at når vi skal følge utviklingen i arbeidsmarkedet fra måned til måned, så mener vi at det bedre å følge utviklingen i den registrerte ledigheten. Som jeg var innom, så det en fulltelling, så den gir ganske presis informasjon, mens arbetskraftsundersökelsen är en utvalgsundersökelse, så den hopper och spretter en god del från månad till månad. Men när vi tittar på tall för att si noe om hvordan er det stå her i arbeidsmarkedet her og nå, så vil vi legge vekt på begge de to, men også tall som sysselsetting, hvor mange er det som faktisk har jobb, sysselsettingsandelen, altså hvor mange er det som har jobb i forhold til befolkningen, antall ledige stillinger. Vi ser på, og vi spør bedrifter i vårt regionale nettverk om sysselsettingsplaner, så vi har mange indikatorer for å måle temperaturen i arbeidsmarkedet.
1: Mm. Nå åpner jeg kanskje et nytt kapitel, men la det være veldig kort. Svenskene, måler de typisk NAV-aktig eller typisk SSB-aktig?
2: Så de har begge målene der også. Typisk så er det det i veldig mange land, at du har en AQ-type undersøkelse, og en undersøkelse som går på hvor mange som har registrert seg som ledige. Når det gjelder, hvis man skal velge ett tall og sammenligne på kryss, så vil jeg anbefale å gå AQ-veien. Der er det litt likere standarder på tvers av ulike land, men selv der så må man vite hva man sammenligner. Det er blant annet en del land som har hatt utfordringer nå med å få tak i gode, gjennomføre gode intervjuer i sine utvalgsundersøkelser.
1: Og jeg kjenner at det er mange spørsmål som presset på når det gjelder for eksempel hvor mange arbeidsledige Norges Bank tåler før dere setter renta ned. Ja, vi kan jo kort, har du noe tall der, eller vil du si at det er vanskelig å sette et tall?
2: Nei, det vil alltid være en helhetsvurdering, men det er jo sånn at hvis prisveksten skulle komme raskere ned, eller arbeidsledigheten øke mer enn det vi har i våre prognoser, så vil det typisk tale til fordel for den lavere rente enn det vi har i våre prognoser.
1: Nettopp. Jeg har skjønt at det er relativt nytt at Norges Bank avslører litt av diskusjonene på kammerset før dere tar en avgjørelse. Hva var det mest diskusjon om før dere landet på å sette opp renta?
2: Ja, vi har begynt å publisere litt flere nyanser og detaljer fra diskusjonene. Og det vil jo alltid være diskusjoner om nettopp de tingene vi har diskutert i dag, altså prisveksten og arbeidsmarkedet. Denne runden så var det også spesielt mye diskusjon om situasjonen i Midtøsten og krigen i Iran og situasjonen i Hormuzstredet. Og for å trekke frem en ting, var det noen som var opptatt av hva vil skje med verdensøkonomien fremover her hvis bortfallet av oljeproduksjonen skulle vedvare over tid.
1: Krangler dere, eller er dere veldig dannede, så krangel er uhørt?
2: Nei, det er ulike meninger. Det er dannede folk, så krangling vil jeg ikke si. Men man kommer jo inn der med ulike perspektiver, ulike synspunkter, og så er det gode diskusjoner i komiteen. De søker å finne konsensus, men så kan det være ulike nyanser og ulike detaljer som de ulike medlemmene legger litt ulik vekt på, og det forsøker vi nå også å vise frem til publikum.
1: Ja, uenighet, det kan være veldig sunt, helt enig. Det bør ikke være sånn superenighet alltid, men man kan komme til enighet etter uenighet, det er bra. Men du nevnte jo Hormuzstredet for eksempel, det er en veldig urolig verden. Så er det noen, det har gått en offentlig debatt nå, liksom at mange opplever at Norges Bank straffer hjermetegn nordmenn med høy rente, når de høye prisene egentlig skyldes forholdet i utlandet, for eksempel energi da, og det er jo ting vi ikke kan kontrollere. Hva svarer du til det?
2: Nei, det er jo mange priser som Norges Bank ikke kan påvirke direkte, og vi kan åpenbart ikke påvirke oljeprisen på internasjonale markeder direkte, men vi kan påvirke i hvor stor grad økte kostnader til bedrifter her hjemme blir veltet over i utsalgsprisene til de bedriftene gjennom de kanalene som jeg nevnte innledningsvis. Og vi kan påvirke kronekursen slik at de prisene i norske kroner på de internasjonale varene ikke stiger like mye eller faller. Så vi har påvirkning på resten av prisene både her og litt frem i tid, selv om vi ikke kan gjøre noe direkte med oljeprisen.
1: Mm. Og nordmenn er jo verdensmestere i høy gjeld. mange sliter med å beholde sine hjem, og så går renta opp. Du jo ikke politiker, men jeg spør deg likevel, hvilke grep kan Norges Bank ta for å rekke ut en hånd til dem som sliter?
2: Ja, nå renten virker jo bredt, så det jo ikke et egnet virkemiddel i fordelingspolitikk. Vi kan ikke sette en rente for noen husholdninger og en annen for andre, eller en rente for noen næringer og en annen for andre. Så dette først og fremst andre sitt bord. Når det sagt, så det viktig for oss å følge med på hvordan renta påvirker ulike typer husholdninger og ulike næringer, for å bedre forstå hvordan renta virker på den samlet økonomien. Og så har jeg lyst til å legge til at i våre prognoser, selv med høyere drivstoffpriser og høyere rente, så ser det ut til at de aller fleste får bedre råd fremover, både i år og årene som kommer.
1: Ja, det jo et veldig positivt budskap der, men et siste spørsmål, det kunne du sikkert svart på en halvtime, men kort, hva skal til for at Norges Bank setter ned renta igjen?
2: Ja, renta vil avhenge av de økonomiske utsiktene, og de kan skifte brått. Det har vi lært, pandemi, krig og så videre. Så det hvis prisveksten kommer raskere ned, det utsikter til det. Hvis det utsikter at det går svakere i norsk økonomi, kanskje begge deler samtidig, så kan det føre til en lavere rente enn det som vi nå legger opp til.
1: Og der minner du meg på at om en halvtime skal vi ha spørreko om hantaviruset og andre uhumskheter, og som du sier, til og med sånne ting følger Norges Bank med på, fordi alt henger sammen med alt. Takk for at du kom, direktør for pengepolitikk i Norges Bank, Ole Christian Bech Moen.
2: Tusen takk for det.
1: Og denne saken ble forberedt av reporter Beate Riser.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
5: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
4: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
3: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.

0: Stovner bokseklubb tar imot unge lovbrytere som dømt til samfunnsstraff og lærer dem å bokse. Men det å bokse en straff? Spørsmålet om beinhard disiplin og idrettsglede faktisk fungerer bedre enn tradisjonell soning for å få unge på rett kjøl. Hina Saidi, velkommen til Ekko.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Det du som trener og leder Stovner bokseklubb. Mange kjenner deg også som skuespiller. Hva fikk deg til å kontakte kriminalomsorgen for å få unge lovbrytere inn i bokseringen?
1: Ja, det et fint spørsmål. Fordi vi i Stovner bokseklubb har jo egentlig jobbet ganske forebyggende i lang, lang tid. Vi har startet Stovner bokseklubb på frivillig basis, og så var det en stiftelse som hukket tak i meg og spurte, men hva skal til for at dere skal utvikle dere enda mer, kunne gjøre enda mer av det dere allerede gjør? Og da sa jeg, det kunne vært gøy hvis vi kunne fått litt midler til å ansette hovedtreneren vår. Så da gjorde vi det, og så gikk jeg inn i en liten administrasjonsstilling, og det åpnet opp for at vi da kunne huke tak i bydelen, instansene i bydelen, barnevernstjenesten og kriminalomsorgen og litt forskjellig, for å kunne nå ut til sårbare grupper.
0: Fordi da hadde jo dere tenkt at ja, dette må være bra for å nå sårbare grupper.
1: Yes.
0: Hvordan holdt jeg på å si, overtalte du bydelene og de som sitter på midlene til å tro på dette?
1: Ja, fordi vi har jo jobbet med barn og ungdom lenge. Jeg også barnevernspedagog, og det å bruke boksing som et verktøy til å bygge opp mennesker, det gjør jo vi generelt i klubben. De kommer til oss, de møter på mestring, tilhørighet. Tenkte, ok, ja, det å nå ut til folk som kanskje allerede har falt litt utenfor, eller er på vei dit. Hva kan vi tilby? Jo, kanskje vi kan tilby dem trening på dagtid. For det er jo det det åpner opp for, at dersom man kan ansette vår daværende hovedtrener Mostafa Meri i en 100% stilling, så åpner det opp for at vi kan også gjøre noe på dagtid. Så det var det som fikk ballen til å rulle.
0: Så de ungdommene som har fått dette tilbudet, altså som samfunnsstraff, jeg tror jeg kaller det tilbudet, eller straff, det kommer vi tilbake til, men de møter jo, sånn som jeg ser for meg, det som skjer i bokseringen, ganske sterke krav til disiplin, og ja, du skal holde til å si, du skal vite hva du gjør når du er i en boksering. Hvordan reagerer disse ungdommene på det?
1: Ja, det å bli møtt med, som du sier, krav, disiplin. Du kommer et sted, så blir du jo møtt med blanke ark. Ikke sant? Her skal du komme og lære noe nytt. Og måten man også møter disse ungdommene på. Det er jo ikke fortiden din som skal definere hvem du er. Du er et menneske som først og fremst skal bli møtt som et menneske. Ikke sant? Og da inviterer vi dem inn, åpner en dør til et positivt fellesskap. Vi har jo et veldig godt miljø, vi jobber veldig målrettet med å ha gode ungdommer, gode rollemodeller i klubben, så dersom de kommer til oss, så skal de også få lov til å loses inn i lavterskeltilbudet vi har på kveldstid.
0: Ja, fordi du har jo ganske mange øvrige medlemmer. Mange
1: Vi er aktive medlemmer, rundt rundt 500, kan man si.
0: Ja, hvordan, du sier at det er jo flott om de som kommer som en del av samfunnsstraffen på dagtid for å bokse, at de også da kan kanskje fortsette på kveldene, så det blir et større miljø og integrering i det andre miljøet, men hvordan reagerer de 500 aktive medlemmene på de andre unge som kommer?
1: Ja, det som er at vi informerer jo ikke dem at de kommer fra kriminalomsorgen.
0: Nei, setter ikke merkelapp på dem liksom.
1: Nei, fordi det handler også om at det jeg sa, at du blir møtt med blanke ark, så vi vet jo ikke hva slags bakgrunn resten av våre medlemmer egentlig har. Ikke sant? Kravet vårt er at du kommer dit, er deg selv, bidrar til et godt miljø, og så er det vi trenere som følger opp de som eventuelt kommer fra kriminalomsorgen eller barnevernstjenesten eller andre instanser.
0: Nettopp. Altså, vi har to folk her fra kriminalomsorgen. Det skal snart få slippe til, for her er det mye spennende å snakke om. Men jeg må først spørre deg, Hina. Når vi sier ungdom og unge mennesker, hvor unge mennesker er det snakk om?
1: Det kan jo være fra, vi har jo samarbeid med også andre instanser, så ja, fra barneskolealder og opp til unge voksne. Det spørs hva slags behov som finnes.
0: Ja, altså nesten fra 10 år og oppover da?
1: Ja, ja. For det er noen som trenger den å bli møtt og bygge relasjon til en trener. Mm. Så da møter de meg og min kollega Magnus Nygaard, som også er miljøarbeider i klubben, så møter de oss, vi bygger relasjon, og målet er jo da etter hvert at de skal loses inn i kveldstilbudet, sånn at de trygges på å komme dit på frivillig basis.
0: Mm. Så, og livet er jo ikke sånn at det er rett linje. Opp- og nedturer, hvis du skal fortelle hvordan det har gått, altså hva har vært bra, og hva har vært vanskelig, og hva har du lyst til å trekke fram som yes?
1: Ja, nei, det er at selve boksingen, at det er med å bygge dem opp innifra, og når man opplever at ungdommer, de blir stødigere i seg selv, de får økt selvtillit, og at de føler på den tilhørigheten til klubben, og får en stolthetsfølelse, det gjør meg stolt.
0: Ja. Og så det vanskelige da?
1: Det vanskelige, som det alltid er, det er jo... Det er jo egentlig finansieringen. Det er at...
0: Jeg trodde du skulle si at å, folk er så vanskelige, men du sier at det er rett og slett pengene som er det vanskelige.
1: Ja,
0: fordi selve tilbudet, det går så det griner.
1: Det går så det suser. Ja. Men det er ressursene, mangel på ressursene. Fordi vi har, vi har en form på klubben som gjør at vi bygger opp den kommende generasjonen med trenere. Så vi er med å legge et kjempegodt grunnlag, og... Men dersom vi kan ansette for eksempel en person til på dagtid, hvor mye tilbud hadde økt da, det kan man bare tenke seg.

0: avdelingen som jobber spesifikt med unge saker. De ungdommene vi møter på har ofte belastninger. Det kan være alt fra psykiske lidelser, omsorgssvikt, vold, rus og så videre. Og de vi jobber med har et oppfølgingsbehov. Så vi er opptatt av at når de får en dom, så er den veldig tidsavgrenset. De blir idømt etter et visst antall timer som skal gjennomføres over et visst antall gjennomføringstid. Så gjør vi en grundig kartlegging, men formålet er jo da, med straffen, er jo at den da skal forebygge ny kriminalitet gjennom rehabilitering og samfunnsnyttig arbeid.
1: Ja.
0: Og rehabilitering for oss vil jo være å finne de aktørene som vil være der etter en straffegjennomføring, for det, gjennomføringstiden kan være normalt opp til et år.
1: Ja, og nå så, ser du på Hina, fordi hun er en av de som da kan klare å hjelpe dere med å nå målene deres.
0: Absolutt. Mm. Vi er jo avhengig av nye tiltak som jobber med ungdom. Stovner Bokseklubb, de presenterer da et tilbud som jobber tverrfaglig og sosialfaglig, som Hina har nevnt nå, mot utenforskap, og da ble vi nysgjerrige.
1: Ja.
0: Og så kan jeg si litt om hva vi kvalitetssikrer før vi går i gang med samarbeid med nye, er jo i retningslinjene våre så kan vi kun samarbeide med offentlig eller offentlig undersatt av virksomhet eller frivillig sektor.
1: Ja, og så, da, for å stoppe deg da, ja. Frivillig sektor sitter her ved Hina, ikke sant? Mm. Ja, ok, så det var check.
0: Det var check,
1: da sjekker vi det. Det kan dere samarbeide med?
0: Absolutt. Så det sjekket vi opp imot Brønnøysundregisteret. Nå ser jeg på Camilla som er koordinator for samarbeidspartnerne våre. I tillegg så har vi jo jurister internt på kontoret som vi også sjekker i forhold til vedtekter om verdiene våre samsvarer med hverandre. Noe de gjorde, så bruker vi jo Salto-modellen, som står for sammen lager vi Trygt Oslo, SLT-koordinator i bydelene, i forhold til hva de er kjent med av tiltak som finnes i bydel. Og til slutt så vil jeg også nevne at det gjøres en sikkerhetsvurdering opp imot nærpolitiet også,
1: ja.
0: I forhold til om det er forsvarlig å samarbeide med de tiltakene som er rundt omkring.
1: Ja, og nå skjønner jeg jo godt hvorfor du ville gå gjennom det, fordi her er det viktig å gjøre det riktig. Ja. Altså, her er det jo det er saker som handler om juss selvfølgelig, og å bryte loven, og dere må i hvert fall ikke bryte loven, og deres retningslinjer. Og når det ble check, check, check, ja, dette oppfylte kravene. Dere må bare snakke både Camilla og Siam, jeg vet ikke hvilket liksom, ekspertisefelt dere har, men jeg vil gjerne vite, liksom, når dere det hadde sjekket ut, og så tok dere kontakt, eller ville dra dit, hva var første inntrykket da av det Hina holdt på med?
2: Første inntrykket var vel det at verdiene til det arbeidet som klubben, også som Hina så flott har presentert her, samsvarer jo veldig mye med mange av våre verdier. Det med å jobbe med utenforskap, være inkluderende, jobbe med mestring, det å skape tillit i relasjoner nettopp for å kunne jobbe med endring. Så det er jo, det var på en måte lett å koble seg på det. Så måtte jo selvfølgelig alle de andre tingene som Siam nettopp har sagt også være på plass. Vi må liksom ha begge deler.
1: Dere må ha begge deler.
2: Ja.
1: Dette var, altså, jeg ser at du koser deg nå, Hina.
3: Jeg gjør det. Ja. Ja, det er jo gøy å høre. Man er jo ute etter å nå samme mål. Sånn endring i en persons liv og sinne, sånn at man blir møtt med noe som ikke definerer din fortid hele tiden, men at du kanskje endres, det endrer noe i deg, sånn at du tar bedre valg for din fremtid.
1: Altså jeg holdt på å skrive her nå liksom, omsorg, eller å se mennesker, egentlig bunn og grunn kjærlighet, det er det det handler om. Ja, det er utrolig hva kjærlighet kan gjøre, altså. Men så er det, altså, jeg må innrømme at jeg kommer ikke til å gå inn i en boksering frivillig, jeg synes det er skummelt, og det handler jo mye om ja, det å slå mot hverandre da, og slåss, hva er det som funker å få folk til å, skal vi si, mestre og ta imot ny kunnskap i bokserinken, av alle steder?
3: Ja, det er jo for det første hvordan du blir møtt hos oss, ikke sant? Alle kommer, og du starter med, helt rolig, du lærer deg teknikk, du får mulighet til å teste det på en boksesek, på pads, du blir kjent med andre med felles interesse, du ser opp til din trener, som kanskje også er ung, for vi har jo en del unge trenere hos oss. Og den tilhørigheten, eierskapen vi også legger til rette for at du kan ha mulighet til å ha overfor Stovner Bokseklubb, det er jo også med på å gi deg

0: en inngang inn I noe som kan være, bli en del av deg. Og det å tilhøre et sted, det noe som vekker stolthet I deg. Mm. Og det som med boksing, det jo mye fordommer knyttet til kampsport. Men jeg tror at det, når du da blir kjent med din styrke, din smerteterskel, det struktur, det disiplin, du får kjapt respekt for deg selv, respekt for de andre du trener med, og det gjør noe med deg. Det gjør noe med selvfølelsen din, det gjør at du, ja, som jeg sa I stedet, kanskje velger å ta noen andre valg, fordi det finnes veldig mange destruktive miljøer I samfunnet vårt som driver og drar deg. Det kanskje tiltrekkende, det der du kanskje får oppleve tilhørighet. Da må vi være et mer attraktivt tilbud, at det idretten som kan da huke tak I deg. Kom til oss, kom til oss. Her kan du, her du god nok sånn som du Og vi har jo så mange medlemmer, og du kan komme til oss og for vennskapens skyld, du kan komme til oss for å bli god, du kan komme til oss for å ha noen du har felles interesse med. Så, det, ja.
1: Så kan det virke som et paradoks å kurere for eksempel vold med boksing? Hva tenker du om det, Camilla?
2: Jo, det var vel ikke så langt unna det vi selv også tenkte. Vi måtte gå noen runder med oss selv, vi også. Det jo ikke så mange av oss ansatte som har kampsporterfaring. Det finnes noen. Men det å på en måte da igjen da jobbe med egne fordommer I forhold til hva vi tenkte om hva dette her, og hva gjør det, og hvordan kan vi jo sikre oss at de ungdommene vi, altså hvis vi skal inngå et samarbeid med det, hvordan kan vi sikre oss at vi sender ungdommer dit som, at det ikke ender opp å bli vondt verre?
1: Og hvordan, ja, for de får seg teknikker som kan brukes feil også.
2: Ja, så, og hvordan ser det ut å lære seg mer om dette? Men etter å ha blitt godt kjent med de og fått mer innsikt nettopp I hva kampsport faktisk altså den intensjonen I bunn og grunn med selvbeherskelse, med kontroll og mestring, så ble vi enige om at dette her jo bra. Dette noe vi kan stå inne for. Og jeg tenker, eller vi tenker mye at boksingen litt da, det på en måte bare middelet her, og målet på en måte vi jo enige om. Og erfaringene da, når vi da begynte å lete litt rundt I egen etat og andre samarbeidspartner for hva på en måte kampsport, hva trening. Så det å få den, altså, bli møtt av noen som ser deg, at du prøver og at du tør å komme dit, at du får tillit, og at du da får en mer sånn selvbeherskelse av egen kropp, kan jo også hjelpe til nettopp det høres rart ut, men altså det med sinne da, litt sånn som vi snakket om her I stad også, eller sånn før vi kom inn her, men det at man ved å ha mer tillit til egen kroppsbeherskelse og, eget, og tilgang til egen forståelse av hva man faktisk kan gjøre og ikke gjøre. Mm. At man
1: lærer seg og
2: man kan deskalere situasjoner og roe, fordi man roer seg selv ned og da blir man kanskje ikke så trigget og sinnet som man ville vært hvis man egentlig var redd for det motsatte.
1: Nå vil bokseklubblederen ha et ord her.
0: Ja, jeg tenker vi liker jo å si at når du kan slåss, så slutter du å slå. Mm. Havner du I situasjoner hvor du for eksempel føler deg utrygg eller det noen som ønsker å angripe deg, så selvfølgelig vil jeg legge vekk på at det beste selvforsvar jo å skrike og løpe og komme seg vekk fra situasjonen. Men også dersom du blir slått en gang, det noen som slår, så vet du at du tåler det. Så du trenger ikke å gå inn I en panic mode. Du tåler det. Du prøver å finne en annen måte å komme deg ut av situasjonen på. Og det ikke det, kanskje du klarer å slå fra deg kontrollert, og så løpe vekk. Så jeg føler at man får veldig mye kontroll over sitt eget sinne når man da trener kampsport, og det tror jeg flere kan være enige I.
1: Så et stort og prinsipielt spørsmål, samfunnsstraff. Hva poenget med samfunnsstraff?
3: Jo, formålet med samfunnsstraff er jo at den skal forebygge ny kriminalitet. Og det tenker vi gjøres gjennom rehabilitering og samfunnsnyttig arbeid, som jeg nevnte litt innledningsvis. Og forskning viser jo at fysisk aktivitet det er rehabiliterende. Mm. Og vi samarbeider med ulike fritidsaktiviteter, fordi fysisk helse henger ofte sammen med psykisk helse. Og det å trene, det gir jo både fokus, struktur, disiplin, bedre psykisk helse, kroppskontroll, og det er jo dette tverrfaglige og helhetsperspektivet som gjelder i det kriminalitetsforebyggende arbeid. Og så vil jeg også si at det er ofte sammensatt hvorfor ungdom begår kriminalitet, og det må derfor møtes med ulike og sammensatte tiltak. Og først og fremst er det viktig også å få frem at ungdom som gjennomfører timer hos dere på Stovner Bokseklubb, gjennomfører en liten andel av idømte timer.
1: Nettopp en liten andel, for det er ikke liksom hele,
3: det er ikke hele straffereaksjonen. De resterende timene planlegges og fordeles ut fra behov og ressurser til ungdommen.
1: Aha, fordi da, nå svarte du egentlig på det jeg tenkte på nå, nemlig det at det er jo en del som stusser på at boksing er straff.
3: Og det er fullt forståelig. Mm. Og det er det vi tenker at vi belyser litt andre sider ved å være her i dag.
1: Fordi jeg hørte, jeg fortalte at jeg skal snakke om boksing som samfunnsstraff. Ja, hva gjør det med folks rettsfølelse da? Hva er liksom reaksjonen på det? Altså, når man har gjort noe kriminelt, så skal man dømmes, og det skal svi. Men boksing virker jo gøy. Hva svarer dere da?
2: Ja, nei, altså, hva betyr straff, og hva er straff? Det er jo et stort spørsmål. Jeg tenker at det kan ikke besvares med en sånn setning der. Det er jo ikke så lenge siden vi straffet både med å slå tilbake, lærere hadde stokk på skolen, altså, jeg tenker vi, man, i, hva heter det for noe, husarrest som man brukte på barn.
1: Ja, skammekroken.
2: Skammekroken, ikke sant? Sånn at ordet straff har vi jo endret litt innhold, og jeg tenker mye av grunnen til at det har endret innhold er at man har funnet hva er det som fungerer. Og jeg prøver ofte, eller når jeg forklarer hva jeg jobber med, så er det jo det at man, hvem vil du ha som nabo senere? Altså det å hjelpe mange av de som har gjort kriminelle handlinger, gjør det jo ikke alltid av bevisst uvilje. Mye av det som vi møter er jo det at ungdommene er en del av noe større og ikke forstår konsekvensene og så videre. Og så er det jo også sånn at vi jobber med ungdommer, så de er ikke ferdig utviklet, det kognitive er ikke helt landet. Så det å jobbe med hva som kan gjøre at man velger, som du sa, som jeg tenker kampsporten har en del av også i seg, at velger å få kontroll på situasjonen og velger å gjøre noe som er bra for deg selv og da også bra for samfunnet, er jo på en måte det vårt hovedanliggende med dette med forebygge ny kriminalitet. Og hvordan kan man forebygge? Da må man jo lære hva man faktisk skal gjøre. Hvordan skal man håndtere de vanskelige situasjonene? Hvordan skal man håndtere indre sinne og frustrasjon når man blir oppgitt over noen som står ved siden av seg? Så det å mestre seg selv og mestre livet gjør jo at du blir en bedre samfunnsborger. Så det tenker jeg er en fin del av samfunnsstraffen.
1: Men selv om jeg vil kanskje tro at Hina er uenig med meg nå, jeg tror ikke alle vil bokse, tross alt. Finnes, dere sier jo at man må være kreativ. Er det, altså ulike ungdommer med ulike ønsker, hva andre ting, for eksempel utover boksing?
2: Altså vi sender jo ikke alle til boksing. Nei, det er ikke sånn. Nei, alle som kommer til oss etter at de har fått dommen sin, må gjennom kartlegging av hvem de er og hva behov og alt sånt nå, men før de kommer så langt, så må de gjennom et krav. Altså vi har en liste med krav fra hva som er reglene av hva man skal møte opp til, og hvordan man skal oppføre seg gjennom hele straffegjennomføringen, både i forhold til oss de møter på kontoret, men også da alle de møter ute i de ulike tiltakene som er der ute. Og hvis det viser seg at man ikke klarer å forholde seg til de kravene, så er det jo på en måte, blir det regulert med reaksjoner. Ja. Men i forhold til det med boksing, så er det jo sånn, det er, som Siam sa, det er jo bare en liten del av reaksjonen, og det andre er jo at det er veldig, vi samarbeider med over 400 samarbeidspartnere i Oslo av ulike tiltak, ulik størrelse og format. Noen har en-til-en-tilbud, noen har litt større grupper som de kan ta imot, og det, vår jobb er jo å finne ut hvem er det som passer til å være hvor. Sånn at det, boksing er ikke for alle, og alle skal altså, heller ikke dit.
1: Men sånn helt konkret, er det noen som for eksempel kan ri på hest, eller altså, dere kan jo alt dette her. Ja. Hva slags tilbud for eksempel er det?
2: Ja, vi har ulikt samarbeid med noen steder hvor det er dyr. Det kan være veldig fint for noen. Jeg tenker også, nå har vi også samarbeid med andre typer idretter, både fotball, basket, golf, jeg vet ikke. Ja.
1: Også, golf, det var jo en nordmann som nå virkelig gjorde det topp, ja, så det er kanskje... Ja.
2: Men vi har jo også, det er jo på en måte en liten del av det. I noen steder og noen klubber så er det jo, noe av arbeidet er ikke nødvendigvis å gjøre sporten, men at man bidrar til for eksempel opprettholdelse av fellesarealer, klubbhus, litt sånn type, som kan være mer enn det fysiske arbeidet. Vi har også veldig mye innhold som er kurs av ulik art, samfunn, altså sinnemestring, det kan være gjeldsproblematikk, seksuallovbrudd, altså ulike kategorier som vi tenker passer den det gjelder, etter at vi nettopp har blitt kjent med det gjennom en kartlegging. Ja. Så det må skje først.
1: Det er mye spennende og mye å holde styr på, Siham.
3: Det er det.
1: Ja. Og, jeg ser du blar i dine papirer, for du, det er viktig å ha tunga rett i munnen her.
3: Ja, avtaler.
1: Ja, ikke sant? Helt kort, er dette et samarbeid som du tenker kan videreutvikles, altså når det gjelder bokseklubben?
3: Ja, absolutt. Vi ser gode resultater. Vi har tilbakemeldinger fra ungdom som opplyser at de opplever det som veldig inkluderende, det er ikke dømmende et fellesskap, en positiv arena som de har savnet tidligere. Han ene ungdommen sa at han var overrasket over seg selv, at han klarte å møte opp, for det hadde han ikke trodd, men hadde ikke det vært for samfunnsstraffen. Det å også få mestring i en fysisk arena, jeg må bare gjenta det, at det er så viktig, for veldig mange av våre har ikke det positive stedet å gå til. Og det gjør jo da at de oppsøker da, det er lavere terskler for å oppsøke andre steder som kan være negative for dem.
1: Ja.
2: Men, et fellesskap.
3: Absolutt et fellesskap.
2: Utenforskap er ikke bra for samfunnet.
3: Mm.
1: Og la oss skrive det med store bokstaver.
3: Ja.
1: Utenforskap er ikke bra for samfunnet. Og da må vi jo i siste par minuttene til deg, Hina, fordi du lever jo tett på dette som leder av denne bokseklubben. Har du noen gode eksempler på ungdom som sier at boksinga blir det avgjørende vendepunktet for dem?
0: Ja, det er flere som har sagt at Hina, hadde ikke vi for eksempel møtt deg, så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag. Så jeg ble jo jentetrener for 10 år siden, og det er en av de jentene der som sa det til meg, og da, det var ganske følsomt. Og så tenker jeg, han jeg jobber med tettest, han var jo en ungdom, liksom. Magnus Nygaard, og han startet å trene hos oss da han var 17 år gammel, bare et halvt år, så ble han såpass flink at han ble hovedtrener for barnegruppa, og har vært med å bygge klubben fra vi var, jeg vet ikke, 40 medlemmer til nå vi er såpass mange. Og da har han vært innom litt forskjellig verv i styret og sånne ting, og han har vært en veldig viktig brikke i vår utvikling. Og nå så har vi, er han 24, og vi har ansatt han som både trener og miljøarbeider i klubben, og 100%, og han har nå det sportslige ansvaret, og det er utrolig gøy å jobbe med en så dyktig og god rollemodell som han.
1: Mm. Og så helt til slutt da, det kjedelige, men utrolig viktige, det er jo økonomien. Du har vært litt inne på det.
0: Mm.
1: Hva skal til for at dette blir et levende tilbud i mange år fremover?
0: Da må politikerne vite at de må satse på forebyggende arbeid. Måten vi er bygget opp på, det er frivilligheten, og så er det de private stiftelsene som Ferd var jo de første som hadde trua på oss, i samarbeid med Zuccarello-stiftelsen, Anton-stiftelsen, Sparebank-stiftelsen, og så er det Oslo kommune, ikke sant? Og så er det Oslo idrettskrets og alle de. Så det at vi, privat og kommunalt og frivillighet, når de jobber sammen, så kan det være ganske bærekraftig i fremtiden.
1: Og jobbe sammen for å unngå utenforskap, det er viktig. Takk skal dere ha, Hina Saidi i Stovner Bokseklubb og Camilla Solan og Siham Sidali ved Oslo Friomsorgskontor. Denne saken ble forberedt av reporter Jon Haukeland. Det nærmer seg en oppdatering fra NRK Nyheter her på P2, men i Ekko skal vi holde deg med selskap helt fram til klokka 11, og når vi tilbake etter nyhetene kan du spørre om alt du måtte lure på om virus eller bakterier. For hantaviruset som rammet passasjerer på et cruiseskip minner oss på hvor sårbare vi er. Så hvilke andre virus og bakterier er aktuelle nå, og hvordan kan vi beskytte oss, spør vi. Og vi vil jo gjerne ha spørsmål fra deg som hører på. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko og skriv inn til oss. Vi høres veldig snart.
4: Her NRK Nyheter, klokka 3. En lastebil har kjørt inn i en jernbanebro nord for Skien i natt. Det melder politiet. Tilhengeren satt seg fast i broen, men har nå løsnet. Broen skal vurderes før togtrafikken kan gjenopptas. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Trafikken ble også sperret i begge retninger på Fylkesvei 32. Vi kjører taxi for tog mellom Porsgrunn og Skien, og passasjerer må regne med ventetid. I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrei Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
5: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
4: En langvarig stengning av Hormuzstredet kan utløse en krise som kan tvinge 45 millioner mennesker ut i sult, det melder FN. Det særlig mangelen på kunstgjødsel som kan føre til en humanitær krise. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tiden på grunn av krigen i Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust bekymret.
6: Kunstgjødsel så viktig for at du skal drive med jordbruk og at du skal kunne få lage mat, blant annet i Afrika. Derfor så fører mangel på kunstgjødsel til at det blir mangel på mat, og derfor så igjen haster det så mye at Hormuzstredet må åpnes. Det vil ta tid før ting blir så normalt igjen. Desto viktigere det at verden gjør nå det vi kan for at Hormuzstredet skal åpnes, så at vi igjen kan få transportert kunstgjødsel, men også mat gjennom Gulfregionen.
4: 72 av Labour-partiets representanter i det brittiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den brittiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Mandag tok Starmer til motmæle i en tale. «Jeg vet at noen frustrert med meg», sa han. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledevalg i partiet. NRK Nyheter fikk du av Even Herre Hamsvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.
7: Ross. Dette Ekko.
1: Hantaviruset skaper frykt over hele verden, og det faktisk mange som lurer på om de skal avlyse sydenturen etter at cruiseskipet med smitten ombord fikk anker opp ved Tenerife. Ja, kanskje dra på hytta i stedet, men lite vet de at hantaviruset kan ligge og vente på dem akkurat der, i muselorten i kjøkkenskuffen. Men hvorfor gir den norske musa oss bare nyretrøbbel, mens slektingene ute i verden angriper lungene våre og dreper? Dette Spør Ekko om virus og bakterier. Jeg heter Jan Erlend Leine. Det akkurat som om vi alle får en uhyggelig flashback-følelse til den dystre covid-tida for 6 år siden. Cruiseskipet følges med argusøyne. Ja, til og med sendte NRK.no direkte i 20 timer for bare å følge den båten. Relativt langsomt TV. Her reporter Silja Bjørklund Einarsdottir på Tenerife.
8: Og her rundt meg så står det et stort pressekorps, folk fra ulike land. Det mye spanske medier her, men det også noen internasjonale. Skipet skal kaste anker litt utenfor havna her. Det skal ikke fysisk legge til kai. Det har spanske myndigheter bestemt etter sterk motstand fra kanariske myndigheter mot nettopp det. De har vært redde for smitte.
1: Nettopp redde for smitte, og så virker liksom ikke beroligelsene helt heller. Kan det virke som? Vi trenger hjelp til å rydde i både frykt og smitte. Velkommen, Terje Hol.
9: Mange takk.
1: Du overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål, Oslo Universitetssykehus, tidligere smittevernoverlege i Oslo. Velkommen også til deg, Øystein H. Hoddevik.
10: Tusen takk.
1: Du overlege ved avdeling for patologi på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, og du har skrevet boka «Virus på reisefot», fordi reise, det noe virusene veldig gode på. Men aller kort først, hva fikk deg, Terje, til å bli interessert i virus og bakterier?
9: Ja, da jeg var medisinstudent, og det begynner å bli mange år siden, på Kaptein Wilhelms og Frues bakteriologisk institutt på Rikshospitalet. Da, mange hadde jo sommerjobb andre steder, mens jeg hadde sommerjobb på mikrobiologen. Og da var det at jeg fikk lov til å drive og så ut skåler med bakterier på, og så var det en skål som det vokste, hele skåla ble gjennomsiktig av denne bakterien som var der, og det viste seg at det var kjøttetende bakterier. Og bakvakta kom, altså professoren kom syklende fra Asker, og før han kom så vågte jeg meg til å ringe ut svaret, og da holdt denne pasienten som hadde fått trukket en tann på å stryke med av disse bakteriene. Og dette satt jo spor i meg, så siden har jeg vært interessert i bakterier, og denne professoren han jo veldig glad i bakterier da, så han mener at bakterien gjør mer nytte for seg hos menneskene enn ugagn. Og når det gjelder virus, så da jeg spesialiserte meg som assistentlege på folkehelsa, så jobbet jeg da på, med bakterier og virus, og sammen med faren til Hoddevik, som en virolog, så hadde vi det mye morsomt sammen når vi holdt på med både bakterier og virus.
1: Ja. Åh, du, nå tror jeg kanskje fikk et lite hint om hvorfor du ble så interessert i virus og bakterier, for du har en far nemlig.
10: Ja, jeg har tatt mine første år som, hva skal vi si, fast ansatt i Folkehelseinstituttets barnehage, og da personalet der gikk hjem, så kom min far og hentet meg, og så gikk vi opp på labben hans. Så det eneste bildet vi hadde på biblioteket hjemme på veggen, det var av humant immunsviktvirus. Så det vet jeg egentlig godt hvordan det ser ut.
1: Det var ikke munk, altså, men det var humant
10: immunsviktvirus.
1: Nettopp, nettopp. Så da var interessen så veldig, veldig tidlig hos deg, Øystein Hoddevik. Men hvis vi da går til det veldig aktuelle viruset, hantaviruset. Hva er spesielt med dette hantaviruset som nå herjer på cruiseskipet, og som også har begynt å spre seg litt sånn, først da vi hører en smittet, en antydning til smitt hos en amerikaner og så videre. Det kalles jo andesviruset.
9: Ja, det som spesielt med det i forhold til andre andesvirus kommer jo fra Andesfjellene, og Hantan kommer fra Hantan-elva i Korea, som renner gjennom Sør- og Nordkorea. Altså Hantan-virus ble jo først oppdaget på 70-tallet, 76, og så Andesvirus ble beskrevet først i 1995, og det finnes jo over 40 varianter av Hantan-virus, som går på forskjellige gnagere, og så smittet kan noen av dem, et 20-tall, kan smitte over til mennesker. Og de vanligste, som vi har i Europa og som vi har i Asia, noen milde og noen litt mer alvorlige, de går hovedsakelig på nyrene og smittes kun fra gnagere til mennesker. Det ikke noe, smitter ikke mellom mennesker. Mens det nye, når det gjelder dette andesvirus, at det også, i tillegg til at det kan smittes fra gnagere, også kan smittes mellom mennesker. Og det andre utfordringen med dette at det hovedsakelig går på lungene, slik at det kan spres ved dråpesmitte, nærdråpesmitte.
1: Mm. Ja, ikke noe hyggelig helt tatt. Kjære lytter, send inn spørsmål til våre to eksperter på virus og bakterier. Da går du til appen NRK Radio og finner Ekko, så kommer faktisk spørsmålet rett inn til oss her i studio. Og her et spørsmål mange lurer på, Øystein. Hva sier du til dem som redde for å dra til Tenerife på grunn av dette Hantan-viruset?
10: Ja, jeg så i forberedelsene til dette programmet, så sendte du ut det spørsmålet der. Og da tenkte jeg nesten at jeg skulle replisere med et annet spørsmål. For dere her i Norges Rikskringkasting, dere har jo sendt en journalist ned til Tenerife. Jeg kunne nesten ha stilt spørsmålet tilbake. Hvordan kommer dere her i NRK-bygningene på Marienlyst til å forholde dere til Einarsdottir når hun kommer hjem?
9: Ja.
10: Kommer du til å rekke ut hånden og håndhilse på henne, Jan Erlend?
9: Jeg ser desperat rundt meg og tenker, i all verden, hva skal jeg svare nå? Nei, jeg vet ikke. Kan ikke du komme med gode råd hvordan jeg skal forholde
10: Jeg pleier å si, og det tror jeg står seg ganske godt, selv om dette her er vel strengt tatt psykologi, men det jeg er mest redd for, det er det jeg ikke forstår. Så hvis man har innsikt, så tror jeg at det kan være en ganske effektiv kur. Og det som Hol her sier, er at disse virusene har vi studert i lang tid. Dette har vi god kjennskap til. Både det som heter Pumala-viruset, eller varianten, som sprer seg her til lands, og som man da finner i muselort på fjellet, og Andes-varianten som nå sprer seg. Så det å få innsikt i hva disse virusene er, og ikke minst inkubasjonstid og smittemåte, og forstå hva dette utbruddet er, det tror jeg utgjør ganske betryggende fakta for alle og enhver. Det skal jo da også sies at Einarsdottir er ikke den eneste som har tatt turen til Tenerife. Sjefen for Verdens helseorganisasjon har jo også tatt turen dit og blir avbildet i kaja med skipet som bakgrunn.
9: Mm. Vil du si at den voldsomme frykten mange har er overdrevet?
10: Ja, men jeg skjønner jo for så vidt godt at folk er redde når vi diskuterer dødelig virus og et utbrudd hvor det tilsynelatende er noen som har gått fra bordet, så det er reell smittesporing. Men altså, jeg tror ikke jeg håndhilste på Terje Hol da jeg traff han i dag morges, så jeg kommer ikke til å gjøre noe annet. Det er ingen grunn til å tro at vi får dette viruset hit til lands.
9: Nei, og når jeg ser deg, Terje Hol, tidligere smittevernoverlege, smile når han sier at det er ikke noen grunn til frykt. Så du er enig i det?
11: Jeg er helt enig i at det er ikke noe frykte. Hvis jeg ser på utbruddene og sånt nå, så er jo dette et lite utbrudd. Det er faktisk mye farligere i trafikken. Og det er ingen reiserestriksjoner der skipet ligger i opplag utenfor. Og hovedsmitten skjer jo hovedsakelig fra gnagere, og det første tilfellet ble jo sannsynligvis smittet da vedkommende var på fugletitting. Og det kan være mer spennende i våpersområdet, hvor da denne gnageren, altså langhalet rotte, risrotte som er i området, kan overføre viruset. Så sannsynligvis ble indekskasset satt det første tilfellet smittet på den måten. Og så er det sånn at når det gjelder dråpesmitte, så er det nærkontakt. Så det at samboeren og skipslegen eventuelt ble smittet før de visste hva det var, for det kan ligne på ganske mye annet til å begynne med, ikke sant? Du kan begynne med influensasymptomer og feber, og så kan det etter hvert bli muskelsmerter og frysninger, og da er det sånn at man er ikke noe redd for å ta kontakt med dem. Men dette som, når det gjelder dråpesmitte, så er det sånn at det er nærdråpesmitte, så en bør være, holde litt avstand, og eventuelt hvis det er en person som er syk, ta på munnbind, og så god håndhygiene. Vask av hendene etter at du har tatt på vedkommende. Og det samme gjelder når det gjelder gnagere. Hvis du er i kontakt med gnagere eller muselort der du er, så gjelder det også å vaske hendene etterpå. Og ikke spreie, ikke for eksempel tørke med våt klut, og ikke vifte det med en støvsuger som sprer det utover, eller en mopp som mopper det utover, så det kommer som en sånn aerosol, altså som en luftspredning.
9: Ja, og nå har du egentlig gitt en lissepasning til flere av lytterne. Det er mange som sender inn spørsmål akkurat om dette når det gjelder mus, for det har vi mye av i Norge, og jeg tror jeg bare kan lese noen av dem, for eksempel fra Kjersti. Jeg hadde norsk musepest for noen år tilbake, fikk nyresvikt og var innlagt på sykehus en drøy uke. Så spør hun faktisk, jeg har lyst til å stoppe der, Kjersti, du har et godt spørsmål angående beskyttelse, men først, Øystein, må vi høre om dette. Hva er likheten mellom det som skjer på cruiseskipet nå, hantanviruset, og når vi snakker om norsk musepest?
10: Altså begge er de hantavirus, eller hantan. Og da skal det sies at i mitt daglige virke på patologen så får jeg nyrebiopsier, og da i ny og ned så får vi nyrebiopsi fra en pasient som har fått nyresvikt, for mistanken er rettet nettopp mot denne infeksjonssykdommen med pumalaviruset, som da er i familien hantavirus. Og så er da Hvordan skal man forklare forskjellene? Hvorfor gir Pumala-viruset nyresvikt primært, og da ikke smitte via luftveiene, mens Andes-viruset gjør det, sånn som det her gjør det på MV Hondius, som jeg tror navnet på dette krysskipet? Og da den analogien som jeg pleier å rendyrke for å forstå dette, som jeg synes pedagogisk, som ingen lærte meg på medisinstorie riktig nok, men det at virusene de er på reisefot hele tiden. De smitter mellom oss, men de foretar også en indre reise i oss, og da spørsmålet, hvilke celler er det de kan trenge inn i, og ikke minst da, hvilken immunrespons er det de trigger når de er der? Og sånn jeg leser litteraturen, uten at jeg den som kan mest om hantavirus, så tror jeg at noe av forskjellene ligger nettopp der. Det hvilke celler disse virusene, de ulike to variantene, Pumala i Norge, Andes i tilfelle Hondius-skipet, kan trenge inn i.
1: Ja, så dette Pumala-viruset i Norge spesielt glad i nyrer, holdt jeg på å si?
10: Ja, det er flere typer celler. Det både hvite blodlegemer, av typen det som heter monocytter og makrofager, og så det de cellene, og det det mest problematiske, som kler innsiden av blodårene våre. Og det klart at blodet sirkulerer rundt oss og gir oksygen og næring til absolutt alle organer, men de cellene ikke helt de samme, avhengig av hvilken karseng du i. Så de uttrykker litt forskjellige proteiner, om det så i nyrer, i lunger eller i hjerne for eksempel. Og da Pumala-viruset, og det har fått sitt navn etter stedet i Finland, hvor det ble beskrevet første gangen. Så det en gjennomgangs, hva skal vi si, tema for navngivningen av disse virusene her. Så Pumala-viruset, det påvirker da det såkalte endotelet, altså innsiden av blodårene i nyrene. De cellene dør ikke, men de trigger en immunrespons. Og den gjør jo at du får betennelse, og da får du problemer med vevet som ellers skulle fått næring og oksygen fra blodårene, og helt konkret da, så får du nyresvikt. Så i nyrebiopsiene så ser vi blødning, vi ser betennelse, massevis av uspesifikke funn, og diagnosen det det sånne som Terje Hol som stiller ved å ta blodprøve av pasienten og påvise enten virusrester eller eventuelt da en immunrespons da, med immunglobuliner, altså antistoffer.
1: Men nå Så nyresvikt virkelig ingen spøk, det en alvorlig diagnose det også, men det slik at hvis du blir smittet av dette Pumala-viruset, så får du nyresvikt, eller det noen få som får det?
12: Nei, det behøver du ikke.
1: Det må du høre.
12: Det behøver du ikke. Men man kan få det, og det alle grader av det, og den veldig mild, og du blir frisk igjen. Det kan hende at det går så langt at du begynner å tisse blod.
1: Men det ikke noe hyggelig.
12: Men du blir allikevel frisk igjen. De aller fleste, og dødeligheten på under 1%. Men det også de som har andre tilgrunnliggende sykdommer, som mer utsatt. Også når det gjelder den norske varianten, selv om den snill og god, og du blir frisk, og nyrefunksjonen går tilbake igjen. Slik at...
1: så underliggende sykdommer?
12: Ja, underliggende sykdommer, og det ser vi også på disse cruiseskipene. Det ofte eldre personer som har andre tilgrunnliggende sykdommer, som gjør at de kan bli alvorlig syke også av denne varianten.
1: Mm. Og så lovte jeg deg, Kjersti, at det skulle jo også stille spørsmålet du hadde, for du skrev at du hadde norsk musepest for noen år tilbake. Fikk nyresvikt og var innlagt på sykehus en drøy uke. Vil dette gi meg noen beskyttelse mot hantaviruset? Det spørsmålet. Blir hun altså immun på en måte?
12: Ja, sannsynligvis så gir det noe beskyttelse. Men vi vil ikke satse på det, for vi har ingen vaksine mot hantavirus. Det driver på med forskning, og det finnes vaksiner som ikke godkjent, som Walter Reed Hospital i USA har laget en DNA-vaksine. Dette er et RNA-virus. Vi har ikke sett at det har blitt lagt inn, at det har fått det flere ganger. Slik at det gir nok en viss beskyttelse, i hvert fall mot den samme varianten. Men som sagt, det finnes over... nærmere 40 varianter av hantavirus, så det ikke usikkert at du kan bli smittet av en annen variant. Slik at jeg vil nå si det at hvis du på hytta, og det muselort der, du åpner den i påsken, kanskje det har vært stengt noen tider, og du har hatt mat liggende på kjøkkenbenken, og hvis du tror at det på kjøkkenbenken ligger smuler etter brødsmuler og sånt nå, så vil jeg ta tørka benken gitt med en fuktig klut, for dette kan være muselort. Det kan se ut som små sjokoladebiter også, og det ikke lett å se hvis du ikke akkurat kommer inn og bretter ut mat på benken og sulten på vei opp til hytta. Så tørka benken med en fuktig klut, det samme gjelder når du kommer på hytta, så kanskje det litt kaldt, og du skal
11: fyre opp i peisen, og da er det sånn at i vedstabelen der kan det også være mus. Og det er denne musa som overfører det pumlaviruset her i landet. Det er jo hovedsakelig to musearter. I Sør-Norge så er det klatremus, og i Nord-Norge så er det rødmusa. Og disse musene, de følger da disse musehårene, musepest. Altså, da har, de har et sånn syklus, så at når det er smågnagerår, så er det mye mus, og da, og når de er sultne, så invaderer de jo hyttene våre og vedstabelen vår. Og når vi skal inn der, så er det sånn at hvis vi inhalerer denne muselorten, eller får den på brødskiva, får den i oss, og musepiss, så vi ikke ser i gang, så kan vi bli smittet. Men det er å si det at det er mellom 20 og 40 som blir smittet hvert år, og noe mer da i smågnagerår. Og i fjor så hadde vel en 37 tilfeller, og 6 hittil i år da. Så hyttene er jo laget litt mer nå bedre som holder musa unna med sånne barrierer under, slik at ikke musa klatrer opp i veggen og ut på kjøkkenbenken.
13: Ja, viktig. Men altså, så har jeg lagt merke til, du flere ganger sier at man må bruke en fuktig klut, for hvis jeg kommer på hytta, så ser jeg muselort på kjøkkenbenken, og så tenker jeg, vekk med det, bare vifter det vekk. Ja, det er... hvorfor er det dumt?
11: Jo, fordi da vifter det opp, så det blir aerosoler som du kan inhalere. Puster det. Selv det mopp er det verste du kan rengjøre med på sykehus og andre steder. Du mopper det opp, så det, og når det er dråpesmitte, så kan det da sveve som sånne smådropper da, i lufta, og så inhalerer du det. Så får du det, går det til nyrene. Så, men det går over, så
13: ja, det er viktig,
11: de aller fleste selv, vi gjorde en undersøkelse for langt tilbake, hvor vi undersøkte alle gravide som fikk dette her, og de ble jo ikke noe problem, hverken for fostre eller den gravide.
13: Nettopp. Og så du nevnte både altså, rødmus og klattermus, som mange forbinder bare med noen veldig hyggelige sanger og sånn, ikke sant? Men Terje Alvheim skriver, hantaviruset er, som jeg forstår, musepest, ja, så skjønner vi det er ulike varianter da, men han skriver, våre tre katter tar mye mus og spiser dem. Det er jo det gjerne katter gjør. Vil dette kunne overføres på mennesker basert på spising, og at katt steller pelsen sin med tunga si? For vi koser jo også med kattene.
10: Ja, jeg har hund, så det er, men når vi svarer på det, altså det er gode spørsmål. Det vi har diskutert da, om klatremus, altså fra Torbjørn Egner sitt univers, det er jo dette konseptet som innen virologien kalles for reservoir. Det betyr hvor viruset oppbevares. Sånn jeg forstår det, uten å være veterinær, så blir disse gnagerne, de får en langvarig infeksjon som de i praksis overlever. Så det er en livslang infeksjon, og det er derfor det er de som er, kall det vektoren, eller i praksis reservoaret som det heter, hvor viruset oppbevares. Og da er jo, ikke sant, når dette en sjelden gang smitter over på mennesker, men at det rammer nyrene våre, altså pumalaviruset, og dermed ikke smitter videre til oss, så er det jo ikke noen egentlig mulighet for viruset å tilpasse seg oss, og det er derfor dette her er enkelttilfeller i Norge, og når det gjelder andesviruset, så er det på ingen måte like smittsomt som for eksempel det SARS-CoV-2 var. Så det er jo ikke, det kommer ikke inn nok i mennesker til at det kan tilpasse seg oss. Men altså, kan kattene som spiser musene spre disse viruspartiklene? Det er jo ikke så mange kasus det er snakk om. Det har ikke jeg oversikt over. Jeg ville tenkt at det er en teoretisk mulighet, men jeg tipper at det går helst godt, ja.
13: Det går helst godt, men så vil jeg gjerne holde litt fast på dette med klatremus, fordi jeg har jo tenkt at mus er mus, men på hytta er det vel ofte mer klatremus, er det sånn? Mens hjemme i mer, skal vi si, boligene våre, så er det husmus?
11: Ja, ja dette med mus er jo spennende, og også andre gnagere. Det er jo hovedsakelig Sør-Norge, det er klatremus. Og hvis nordpå, så er det rødmusa som kan overføre nefropati epidemica eller pumulavirus, altså dette som går på, nyrene, dette hantanviruset. Det er jo sånn at det er jo ikke noe smitte mellom mennesker når det gjelder den norske varianten. Og det er heller ikke noe smitte mellom sannsynligvis katter, de har vi ikke noe beskrivelse av, og heller ikke andre dyr, slik at når dette viruset går på nyrene på mennesker, så sprer vi det ikke med noe dråpesmitte. Så det er, vi har ikke noen belegg for at hvis vi for eksempel pisser i maten, at det skulle kunne gå over, men hvis musa gjør det, så har den, er den et reservoir, slik at det kan gå over både med muselort og musepiss og sånt, så slik at grunnen til at du egentlig bør rengjøre dette og god håndvask etterpå hvis det er mus og gnagere der du er.
10: Mm. Det jeg prøvde å komme fram til i stad, er jo nettopp det at det er musene som er smittesprederne og ikke kattene. Ikke sant? Så dette viruset tror ikke jeg lager infeksjoner hos katter, så i så måte så går det nok helt bra å ha katter i denne sammenheng. Det som er interessant med denne diskusjonen er at den stien som vi nå er i ferd med å gå opp, det er jo akkurat det samme som vi gjorde med SARS-CoV-2 som forårsaket covid-19-pandemien. Her snakker vi om grunnleggende kjennskap til smittemåter, det er smittevern. Dette her er en lekse som vi i praksis har gitt til hele, ikke bare den norske befolkningen, men verden. Så dette er begrep om smittemåte som jeg tror nå alle har kjennskap til. Derfor så tror jeg også det at det vil være gå ganske greit å berolige folk når de forstår hva Pumala-varianten og hantavirus er.
13: Ja, og det er bra. Men så er det noen som også husker det at, og vet av egen erfaring at covid, det førte til, altså dette viruset som ga oss covid-19, det muterte jo. Og så fikk de nye egenskaper, og det ga nye måter i kroppen vår å reagere på. Kan også dette, for eksempel norske hantaviruset, som dere nå sier, ok, nyresvikt, men det går som regel bra til slutt, kan det også mutere og bli farligere?
10: Klart det kan mutere. Virus muterer de.
13: Ja, men da vil de urolig igjen, ikke sant?
10: Men som sagt, så er det nettopp denne at fordi Pumala-varianten, ikke smitte mellom oss. Det kunne vel teoretisk sett ha gjort det, det får kanskje Hol svare på, hvis vi ikke hadde utøvd god håndhygiene for eksempel. Altså at man ikke vasker hendene sine etter å ha vært på toalettet når man har vært syk. Men fordi viruset da ikke sprer seg inni oss og mellom oss, så får du ikke tilgang til så fryktelig mange av våre celler. Og da reduserer du risikoen for at viruset tilpasser seg oss. Men i det øyeblikk du får menneske til menneskesmitte, så øker jo sannsynligheten for at ting kan mutere. Men tør jeg spørre Hol om, hva er den teoretiske muligheten for menneskesmitte med for eksempel Pumala-varianten?
13: Er det mulig?
11: Teoretisk så er det vel mulig, men vi har ikke noe eksempler på det i det hele tatt. Dette at virus muterer, det er jo sånn at viruset er jo også en skapning som er avhengig av en vert, og hvis verten stryker med, så har den ikke noe sted å være, slik at den vil ikke mutere seg bort. I så fall, hvis den muterer, så er det for oss å kunne spre seg enda mer og overleve enda mer. Mm. Og denne hantanvirus, eller den pumlaviruset vi har, her sånn, er jo såkalt RNA-virus, ribonukleinsyre, og det består av fire basepar, og de kan jo skifte plass, slik at, og de har en kappe rundt seg, slik at hvis de får kraftige utfordringer for å kunne formere seg mer og gå over i cellene, så kan det sikkert mutere. Og derfor har vi også i hvert fall en 20 varianter som kan smittes fra gnagere over til mennesker, men kun en som vi kjenner til kan smitte mellom mennesker, og det er dette Andes-varianten. Det som er spørsmålet her når det gjelder dette, har det skjedd mellom mennesker på båten? Vi må ikke utelukke at det kan ha kommet riserått ombord på båten, gitt. Eventuelt noe ris de har fått som har vært gnagelort i. Slik at derfor blir jo ikke båten, får ikke den legget i land uten videre, og de som kommer i land, de bør jo kommer land de som er syke, for de har større sjanser for oss å greie seg og bli friske og overleve hvis de kommer på et akuttmottak, eller hvor det er ordentlig, hvor de kan behandle symptomene, selv om vi ikke har noen direkte behandling mot selve viruset forløpig.
13: Ja, altså muselort i risen, det kan jo skje for oss alle, da.
10: Ja, det kan du si. Kan jeg bare si det, at jeg synes tidvis, Jan Erlend, at dine spørsmål er litt farget av Hollywood sine katastrofefilmer, hvor frykt er en gjenganger. For dette, når man snakker om at virus skal mutere, så har Hollywood på mange måter indoktrinert oss til å tenke at nå er det verdens ende. Men i praksis så er jo det som Hol her beskriver, nettopp det som virusene er programforpliktet til. det er mekanismene, de driver disse infeksjonene til å bli mildere, og så er det klart at helt initialt, hvis et virus kommer over i en annen art, så kan det ha en dødelighet, men da vil jo de som overlever spre flere, så alle insentiver for viruset og drivkrefter, de vil jo sørge for at de infeksjonene etter hvert blir mindre dødelige.
13: Ja, jeg tar den, takk skal du ha. Jeg er selvfølgelig preget av Hollywood, som vi veldig mange er, altså, og frykt, det driver jo på mennesker også på mange måter videre, og når vi hører om frykten folk på Tenerife føler på da, for et skip som bærer med seg dødelig smitte, så får man jo også uvegelige assosiasjoner til 1300-tallet, og da svartedauden kom til Norge, da ble det jo relativt tynt av folk i Norge etter hvert, og Terje Hoel, du har jo selv erfaring med skip, altså du var smittevernoverlege i Oslo, du har erfaring med skip som kan ha farlige virus ombord, fortell.
12: Ja, da var det ikke akkurat virus, det var altså svartedauden, det var Yersinia pestis, var pesten det. Og pest har vi fremdeles i dag. Og noe fordel med at det er Yersinia pestis er en bakterie, så den kan vi behandle med antibiotika. Derfor har vi enkelttilfeller, men vi får ikke de store utbruddene. Så på midten av 90-tallet så var det jo et utbrudd av pest i India. Og det var også tilfeller på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, hvor det kom båter fra India, fra Bombay, og la til kai her. Og ombord i disse båtene, så var det ikke den norske kjente Rattus norvegicus, men det var den svarte rotta, Rattus, som kunne være ombord i båtene. Og den kunne føre med seg både virus og pest, altså Yersinia pestis, i land her. Det er ikke noe stor frykt lenger, i og med at dette er en bakterie som kan behandles med antibiotika, og det er fremdeles enkelttilfeller, så pesten, den lever fremdeles, og vi har en fetter av Yersinia pestis også, den som heter Yersinia enterocolitica, som gir mavetrøbbel her i landet. Så bakterier og virus er jo spennende, og det gjelder dette med karantene, det passer jo ganske godt. Da måtte jo båtene, hvis de hadde syke ombord, måtte ligge i 40 dager før de kunne legge til land. 40 dager, det er også inkubasjonstiden, kan være for nefropatia epidemica, altså fra du blir smittet til det bryter ut, kan ta fra en eller to uker til cirka 6 uker. Så
13: betyr det også at det kom skip til Norge som du måtte forholde deg til og sørge for at ikke det, altså ikke rottene gikk fra bordet og kom inn i Oslo?
12: Ja, altså, det var jo få tilfeller i forhold til antall innbyggere. På midten av 90-tallet så var det vel bekreftet at ca. 600 blant mange hundre millioner mennesker i India. Så at smittefrykten og nyhetene, de sto på for å oppa ilke befolkningen.
13: Prekte Hollywood, ja.
12: Så det var egentlig ikke noe annet problem enn at båtene som kom fra Bombay, de fikk legge til. Men hvis det var smågnager ombord, så ville vi ikke slippe de i land.
13: Nei. Nettopp. Og veldig fint at du påpeker at det er forskjell på virus og bakterier, for vi har fortsatt virksom antibiotika, og så sier du også at det er ikke noe problem for eksempel med pesten med svartedauden, fordi antibiotika kan ta den. Nå skal ikke jeg være for Hollywoodsk her, altså, men det er jo også mange multiresistente bakterier etter hvert. Kan det også være noe som kan føre til at det som for eksempel ga svartedauden, også kan den bakterien kan bli immun mot antibiotika?
12: Ja, det er jo en stor utfordring at vi bruker mye antibiotika på infeksjoner som går over av seg selv uten antibiotika. Slik at alvorlige infeksjoner bør vi forbeholde bruk av antibiotika, og så er det spørsmål om vi skal bruke bredspektret antibiotika eller smalspektret antibiotika. Noe av det samme er vi ikke problem når det gjelder virus, men også der er det antivirale medikamenter. Og så har vi en utfordring når det gjelder for eksempel at det tar lang tid å lage vaksiner mot alvorlige sykdommer. Nå har vi fått erfaring med at det går an å lage vaksiner ganske så raskt, og så er det sånn at det er ingen vaksiner som gir noe 100% beskyttelse, slik at vi er midt oppe i dette som er både spennende og interessant, og heller vi mennesker er jo avhengige av disse mikrobene. De gjør mer nytte kanskje enn skade også. Menneskekroppen består av
11: 100 til 1000 flere bakterieceller enn av menneskeceller, og hadde det ikke vært for dem, så hadde vi ikke greid å fordøye maten vår. Og hvis jeg sitter her og rister litt på armene, så drysser det flere bakterier av meg enn det finnes mennesker på hele jorden. Det er spredningspotensialet.
13: Ja, så drysser det av meg, sa du? Ja.
11: Og vårt genetiske materiale, det er i hvert fall bygd opp av, i stor del, kanskje 10% av virus som vi har blitt smittet med tidligere. Mm.
13: Nå har vi jo snakket mye om mus og muselort og han-tann-viruset, men som du sier, det er så mye virus og bakterier i verden at de langt overgår mennesker og kanskje stjernene for den saks skyld. Og vi må snakke litt om andre ting som opptar folk. Altså, under denne klokka her så har jeg et arr. Det var et utrolig smart sted for en flått å gjemme seg. Da var det, ikke sant, varmt og tett. Den vokste seg stor og feit, og da begynte jeg å merke at det var etterlatt under der, og da skjønte jeg at det var en flått. Stadig flere blir bitt av flått. Hvorfor skal vi være på alerten når det skjer?
10: Ja, en fellesnevner for alle disse smittsomme problemstillingene vi diskuterer. Vi går jo i ganske stor bredde her. Vi er jo nesten gjennom hele læreboken i infeksjonsmedisin, både virus og bakterier og diverse, og nå er vi også i insektslære. Så da hva er det som er viktig, tenker jeg? Og det er å forholde seg til de riktige kildene. Jeg synes at Folkehelseinstituttets sider er kjempegode. Og hvis du da slår opp for eksempel skogflått, gå inn på foi.no og slår opp skogflått, så får du raskt vite om to sykdommer. Den ene er forårsaket av bakterier, og det er det vi kjenner som borreliose. Og den andre sykdommen, den er forårsaket av et virus som på engelsk heter TBE, tick-borne encephalitis virus, eller altså skogflått encefalitt. Det andre som står, og det er veldig raskt å lese seg til, det er det at man kan forebygge så nært alle tilfeller av borreliose hvis du sjekker deg en gang i døgnet. Så hvis du plukker av den flåtten under klokka før den har sittet på i 24 timer, så minimerer du risikoen din for å få borreliose. Det er derimot ikke tilfelle for skogflått encefalitt, som da er forårsaket av dette viruset. Det smitter, slik jeg forstår det, som oftest ved bitt. Og da er spørsmålet, har vi en behandling for TBE? Svaret er nei, men vi har en vaksine som man kan ta.
13: Ja. Bør man gjøre det i Norge i dag?
10: Skal, kan, bør, må. Altså, du stiller jo vanskelige spørsmål. Jeg kan fortelle at fordi min kone jobbet som diplomat, så bodde vi i Stockholmsområdet i 3 år. Og der var det sikreste vårtegnet, det var ikke hjemisbilen som spiller Grieg, sånn som den gjør her i nærområdene. Det var vaksinebilene som kjørte rundt. Fordi i Stockholmsskjærgården og tilgrensende områder, så er det ganske hyppig forekommende, dette viruset. Og dermed så er det da kommersialisert, og her kjører du da rett og slett busser rundt hvor man kan kjøpe vaksinen. Altså, de så man, når våren kom, så man disse bussene overalt.
13: Er dette en kjempeidé?
10: Ja, jeg synes det er en god idé. La meg si det på den måten. Jeg tok den vaksinen, og da jeg som militærlege skulle sende hele troppen vår ned til Østersjøen på øvelse, så vaksinerte jeg hele den troppen også.
13: Ja.
10: For å forebygge det, i møte med en alvorlig sykdom, for dette er jo encefalitt, og encefalon, det viser til hjernen, så dette er et virus som kan gi infeksjoner og skader i hjernen. Mm. Det er et organ du ikke har lyst til å ha betennelse i, fordi de cellene kommer ikke tilbake. Så for min del, jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg tar den vaksinen fordi jeg er ferdig i områder hvor det er flott som har dette viruset.
13: Ja. Hva med deg, Terje?
11: Ja, jeg er også vaksinert. Nå er det jo sånn at flåten, den er jo i høyt gress, så hvis du skal ut og rulle deg i gresset og koser deg, så er det nok lurt å være vaksinert. Når det gjelder, som sagt, det er jo to, både virus og bakterier. Når det gjelder hjernebetennelse, altså TBE, så har vi en god vaksine. Og nedover i Europa, hvor det er mer av den, så har de også i Sør-Sverige tatt den med, slik at de vaksinerer opp hele befolkningen. Her i landet så er det jo hovedsakelig sånn at vi ser den nedover på Sørlandet og oppover, og nå har det kommet også høyere til fjells. Du vet, flåtten, den skal ha i hvert fall minst to blommåltider. Det første er når de er små nymfer, og da er de så bittesmå, og så skal flåtten, hundflåtten, den skal ha et blodmåltid også, når, og da går den ofte på små, små mus og gnager og sånt nå, når den, disse små nymfene, og så har det vært en økning av hjortebestanden her, rådyr og sånt har tatt seg opp, så når flåtten skal ha neste blodmåltid, så går den på rådyr og elg og sånt nå, og så kan den også sitte på nebber rundt fuglene, slik at den kan spres over store deler av landet, og når du får en sånn flåttbit, så gjelder det å plukke den av, eventuelt bruke armer og dekke seg til hvis den er i høyt gress. Og hvis den får en flått, så gjelder det å pelle den av, og det går an også å bruke eventuelt også noen myggrepellenter. Altså DET som flåtten ikke liker. Mm. Jeg har bikkja, den får flått rett som det er. Den ruller seg, og jeg plukker av flått nesten daglig av den da. Ja. Og når det gjelder vaksiner, så, og til dyr og katter, så har de en vaksine mot mot borreliose, altså den bakterien, men det er ikke noe vaksine mot TBE, og til mennesker så er det vaksine mot TBE, men ikke mot borreliose. Mm. Så da jeg skulle ut og rulle meg i gresset, så vaksinerte jeg både bikkja og meg, med begge to. Men den er ikke godkjent, den som er til bikkja, det var en vaksine mot borreliose for en tid siden, men borreliose kan vi som sagt behandle med antibiotika, det kan vi ikke med TBE.
13: Ja. Du, jeg må bare informere om at i Ekko i morgen så skal vi dykke videre ned i flåtten, fordi flåtten, som du sier, den blir stadig mer glad i Norge, og for å si det sånn, også i oss som bor her, så det skal vi dykke videre ned i. Men nå mot slutten av denne spør Ekko Øystein, du er far til
14: fire.
13: Når dere planlegger sommerferie, er det slik at kunnskapen du har om virus påvirker planleggingen?
10: Jeg har enn så lenge ikke satt foten ned for en reisedestinasjon. Men Nei. Nå har ikke vi vært i Indre Afrika heller. Jeg er nok ikke lykkelig uvitende om de smittsomme problemstillingene man kan møte. Så jeg er nok den i familien

0: Cannabis som en av de tingene vi absolutt ikke vil ha. Hva andre ting må vi passe oss for på utenlandstur nå om dagen?
1: Nei, altså listen over smittsomme sykdommer, den er lang for å si det på den måten, men vanlige ting skjer jo ofte. Og de færreste tingene er jo alvorlige. Det vanligste er vel at man blir smittet med et eller annet virus som kan gi oppkast og diaré i seg. Hvis man er langt fra folk og blir dehydrert, spesielt med små barn, så kan jo det være farlig. Men det går jo over, det er stort sett selvbegrensende problemstillinger. Skal man på leir, så er jo vaksinene mot smittsom hjernehinnebetennelse, de er absolutt verdt å vurdere. Og generelt sett i Norge, så er fastlegene et godt utgangspunkt hvis man skal på reise. Det er ikke verre enn å stille spørsmålet i den retning. Noen kommuner har også vaksinestasjoner hvor man får veldig gode råd. Mm. Men det er jo en avveining egentlig basert på hvor man skal og hva man da kan bli eksponert for der. Det begynner også i hvilke statistikk vi har tilgjengelig da, som er ganske god, for å si det sånn. Mm.
0: Vi snakket jo om at Hollywood har gitt oss en frykt, apokalyptisk frykt, og der er jo virus og bakterier en del av den fortellingen. Samtidig så merker jeg også at du har en viss uro, Øystein, men du lar liksom tvilen komme turen til gode, hvis jeg skal si det sånn. Som tidligere smittevernoverlege Terje Hoel, tenker du bare sånn kanskje at livet er jo et usikkert prosjekt, vi vet aldri hva som skjer, og vi må jo oppleve likevel å dra ut i verden, selv om det finnes mye rart der ute?
2: Ja, det å reise, det er å leve. Så jeg synes vi skal ut og reise, ja. Det er veldig viktig. Og så er det noen som sier at du skal ikke reise fordi du har til grunnleggende sykdommer, men det er mange som vil ha den siste opplevelsen og den siste reise, slik at, og da er ikke smittsomme sykdommer, den er ikke øverst på lista. Øverst på lista er trafikk og trafikkskader. Og så går det an å forholde seg til smittsomme sykdommer på en sånn måte at du sannsynligvis ikke blir smittet, ikke sant? Hvis det er dyr som er syke, så kan du kontakte det. Syke dyr bør ikke klappes på eller kontaktes, og hvis du skal ta kontakt med dem, så gjelder det også at du er vaksinert, da, for det går an å vaksinere seg mot, det er ikke på alt det går an å vaksinere seg mot, men det å bruke sunn fornuft og god håndhygiene, og da skal ikke jeg ha noen reklame for noen spriting av hendene, men god vask med vann og såpe, og ikke hoste folk rett opp i ansiktet, holde litt sånn avstand hvis det er snakk om personer som er syke, og også holde litt avstand hvis det er snakk om dyr som kan ha forskjellige smittsomme sykdommer. Ikke sant? Finner du en død rått eller død gnager, så ikke ta den opp, eventuelt en død hare for eksempel, overføre harepest, men det er jo her i landet også, og det blir jo slått opp som om det kan være farlig, men ut og reise og vaksinere deg for det som du blir utsatt for hvis du skal utsette deg for litt mer ting som kan være utfordrende. Det å smake på maten i de forskjellige landene, da kan det være aktuelt at du, for eksempel hvis du reiser i India, vaksinerer mot tyfoidfeber, og hvis du skal spise på steder hvor den hygienen kan være mindre. Mm.
0: Helt til slutt, Øystein, du nevnte jo rabis, det går an å vaksinere seg mot det, men hvis man er et sted der det er rabis i landet, så klarer man ikke å la være å klappe den veldig søte hunden. Og så skjer det noe. Er det for sent da, hvis denne hunden skulle vise å ha rabis, eller kan man gjøre noe likevel?
1: Ja, nå er det ikke klapping av en hund som gjør at du blir smittet med rabis. Da må den i praksis bite deg.
0: Ja, men du vet, små hunder har jo en tendens til å småbite deg litt.
1: Da. Ja, for det er jo 2019, ikke sant? Og vi kan hedre den unge kvinnen sitt minne. Så dette var et tilfelle, første gangen vi har hatt rabis i fastlands-Norge på 200 år i 2019, og hun var vel på ferie, tror jeg, i Filippinene, og plukket opp nettopp en forkommen valp i en grøftekant. Og på valpevis så begynte den å bite på fingrene hennes, og så fikk hun noen små rifter. Men den var jo ikke rabiat, det er jo ikke alle hunder som blir rabiate av rabis. Og symptomen hennes, hun kom hjem til Norge, og symptomen hennes, de dukket dermed opp for sent, for viruset, det har jo da funnet veien inn i fingertuppen hennes, og det beveger seg inn i nervene, og så kommer det til hjernen, og i praksis, når det har kommet så langt, da er det for sent. Men hvis du blir bitt, da er det fremdeles muligheter for ikke bare å redde livet, men å få behandling. Du kan jo både vaksineres, og så har vi også medikamenter som kan gis der og da, som i praksis da binder seg direkte til viruspartiklene. Så nei, det er ikke for sent. Så et godt reiseråd kan jo være den at hvis du er i tvil, så oppsøk lege og still spørsmålet du har til noen som kan og har innsikt i problemstillingen.
0: Mm. Og da et kort oppfølgingsspørsmål til deg, fordi altså, rabis er jo virkelig det siste man vil ha, men i Norge da, altså du nevnte hunden din med mye flott, ikke sant? hvis man først bitt av flotta, det da også

0: Nei, det gjelder å plukke av flåten, og det er ikke all flått som kan gi sykdom, og det er ikke alle som blir syke, selv om det blir smittet, på langt når alle blir syke. Slik at når det gjelder rabies, så er det jo sånn at hvis du blir bitt av et sykt dyr, så bør du kontakte helsevesenet, selv om du er vaksinert på forhånd, slik at ikke, ikke går glipp av det, for du må vaksineres i etterkant også. Og hvis du ikke er vaksinert på forhånd, så holder du stort sett å bli vaksinert i etterkant. Hvis du kommer til tidlig, hvis du blir bitt ørenes hals, så er det kortere tid, og armene, så kan det være lengre inkubasjonstid fra du blir bitt til du blir så syk at du ikke går an å behandle det.
1: Vi kunne hatt et spør-ekko om hvert enkelt virus og bakterie, for det her er det som du sier, Øystein, du har tatt omtrent hele pensumlitteraturen for dette temaet nå. Men hjertelig takk for at dere kom, Øystein H. Hoddevik, overlege ved avdeling for patologi på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, og forfatter av boka Virus på reisefot, og Terje Hoel, overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål, Oslo Universitetssykehus. Jeg tror vi lærte ganske mye om både virus og bakterier. Takk skal dere ha.
0: Takk for at vi fikk komme.
2: Ja, tusen takk.
3: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Det blir litt virus og bakterier i morgendagens ekko også, kollega Jean-Kristin Sena.
1: Ja, det stemmer, for som du nevnte nå i stad, så skal vi begynne dagene våre med å snakke litt om flått. For flere og flere tar vaksiner mot flåttbitt, samtidig så ser FHI at også flere blir syke av flåttbitt. Hvorfor det sånn? Begynner vi å spørre om i morgen.
0: Ja, det høres mystisk ut, men så skal dere også ha en spør Ekko om noe helt annet.
1: Ja, for i dag så stadfester jo Kina. Donald Trump kommer dit på statsbesøk denne veka, men hva kan vi egentlig forvente av dette her statsbesøket da? Trump har jo mellom annet skulda på Kina for at han vil ta over Grønland, og sagt at han må gjøre det før de gjør det.
0: Ja. Er det en kamp mellom to stormakter som skal gå for seg bak i lukkede dører? Er Kina i ferd med å overta tronen som supermakt?
1: Det er noe av det vi må høre med ekspertene om, og hva er egentlig Kinas sine ambisjoner for makt i verden? Så lurer vi også på hvordan det gikk egentlig fra å være klimaversting til å bli nærmest en grønn supermakt, for de har jo blitt veldig flinke innovative innenfor fornybar energi. Og hvordan skal vi balansere at vi trenger teknologien der med frykten vår for overvåking og spionasje?
0: Ja, mye å lure på i morgen altså, også hvis du kjærlytter også sitter med spørsmål eller refleksjoner om Kina, er det altså bare å åpne opp igjen appen NRK Radio, søk opp Ekko og skrive til oss der. Gjerne så kort og konkret som mulig, slik at det lettere å lese opp under sendinga. Svarene får du altså i Ekko i morgen, og Jean, hvem kommer for å svare?
1: Vi får besøk av seniorforskerne Gøril Merete Heggelund fra Fridtjof Nansens Institutt og Hans Jørgen Gåsømy fra NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt, begge med lang erfaring fra og med Kina. Og dessuten kommer også vår egen utenriksjournalist og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen.
0: Ja, og du kommer for å holde orden på det hele.
1: Stemmer.
2: En podcast fra NRK.
3: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
4: Hva i all verden skjer det her nå?
3: Resten av helikopteret deiser i bakken.
5: Brann, fuel, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
6: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
7: Dette er
0: Så er det tid for forskningsnyheter her i Ekko. Forskere vet nå hvorfor noen hus blir spøkelseshus. Og ja, det har en naturlig forklaring. Her er et utdrag fra forskningsfronten med våre kollegaer i Abelstårn, Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wall.
8: Og så skal vi nærme oss da et forlatt gammelt hus, så går vi inn der. Så kan vi tenke oss at det er helt tomt og støvet der inne. Vi går litt rundt i gangene, så stopper vi opp, og så står vi og lytter, og det er helt stille. Men allikevel så er det en sånn klam, uggen følelse. Ikke sant? Det går kaldt opp etter ryggen på deg. Og hvor kommer den følelsen fra? Det er det forskere nå har prøvd å finne ut av. Så jeg må bare høre med dere først da. Kan dere kjenne igjen den følelsen?
9: Du burde jobbe i et sånt spøkelseshus.
10: Ja.
9: Du var god på å formidle den følelsen.
10: Jeg kjente at tårnet reiste seg i nakken bare nå.
9: Ja.
10: Jeg kjente den følelsen i noen gamle hus.
9: Ja.
10: Jeg blant annet kjente på den der en del av Universitetet i Oslo som ligger i Drøbak, forskningsstasjonen der.
9: Mhm.
10: Der skal det liksom angivelig gå igjen en vaskedame eller et eller annet sånt vaskedame, det var jo det det het før, ikke sant? Altså rengjøringspersonell. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe belegg for noe av dette her, men jeg ble fortalt den historien, og så var jeg der en sen kveld, og vi hører noen komme opp trappa, ingen som vi ventet besøk av, og så kommer jo bare et helt vanlig menneske inn da, på vei opp trappa der, da kjente jeg det veldig godt.
8: Ja, det var så spooky feeling, ja.
10: Veldig.
9: Husker dere jeg var i Stavanger for noen uker siden?
10: Ja.
9: Da, det var et prosjekt sammen med Stavanger Symfoniorkester, og jeg fikk bo i dirigentboligen, som ligger midt i parken der. Og grunnen til at jeg fikk den, som ikke var dirigent, er at noen dirigenter ikke vil bo der.
10: Fordi det spøker deg?
9: Yes.
8: Er det et gammelt bygg?
9: Det er et gammelt bygg, ja.
8: Hvordan ser det ut? Eller hvordan,
9: et lite litt litt sånn det ikke skjevt, men overrasker meg hvis alt rett. Ja. Som ligger I en sånn liten bakke i en park. Og innredet for I løpet av de siste 10-20 årene, så det ikke sånn helt moderne standard innendørs, men det har nok stått der I en 100 år pluss. Og da blir man jo, altså jeg tenker spøkelsesgene må jo, det forventningsstyrt så bare det at jeg visste det på forhånd når jeg kom dit så selv jeg som tenker at jeg nå ikke så redd for spøkelser og klarer å rasjonalisere bort litt frykt og sånn, jeg kjenner det jo at det noe, at det forventning der og det var masse rare lyder, men jeg sov helt fint, ja.
8: Det kan være at det var noe mer enn bare forventninger du kjente på, skjønner du?
9: Oi.
8: Jeg husker selv at da jeg var speider, så pleide vi da å starte ut fra gamle Dikemark sykehus, når vi skulle gå opp til en av hyttene der oppe I skaven. Og det, gamle Dikemark sykehus, der turte vi ikke gå inn da. Eller, jeg vet ikke om vi hadde kommet oss inn, men, men uansett da. Jeg tror særlig den type bygg, gamle mentale institusjoner.
10: Det har vært mange triste skjebner og sånn.
8: Mange triste skjebner, men også veldig utsatt for dette fenomenet som kanadiske forskere nå har sett nærmere på. Dette altså kanadiske forskere fra Edmonton, og det kommer til å være et poeng snart at de fra Edmonton. Og de har nå publisert I noe som heter Altså, det må nesten være et slags sånn søskentidsskrift av forskningsfronten, for det heter nemlig Frontiers in Behavioral Neuroscience.
10: Ja, å, så gøy!
8: men ideen her, det at ikke sant, når du har en spøkelsesfilm, eller sånn som når jeg startet nå I sted, så har du musikk ikke sant, som lager denne her creepy følelsen. De tror også at mye av det kan handle om lyd, men ikke lyd vi hører, nemlig infralyd. Lyd lavere enn den laveste hørbare frekvensen, og at det kan det være I gamle hus, særlig de hvor de har gamle rørsystemer som, hvor det kan gå luft I, eller kanskje gamle sånne fyrrom med fyrkjeler eller gamle ventilasjonsanlegg, og der foregår det en del sirkulasjon som lager disse veldig lavfrekvente sakene.
9: Som vi ikke kan høre, men likevel
8: ikke kan kjenne.
10: Ja, som bromming liksom da som...
8: Ja, som du hører dem ikke, men du bare kan fornemme at noe der og dette noe, det, hvis man I riktig stemning da og har fortalt noen spøkelseshistorier så kan man jo da rett tolke denne fornemmelsen, den kroppslige fornemmelsen som at det kan være spøkelser dette har vært tenkt på tidligere så har noen forsøkt å gjøre et eksperiment I et lokalt spøkelseshus I Edmonton.
10: Altså et spøkelseshus altså et, ja, som liksom, kjent for at det liksom skal spøke. Den, ja.
8: Ah. Det et spøkelseshus som da kalles for Deadmonton.
10: Edmonton og Deadmonton, ok.
8: Hvor de da har prøvd å sette på noen høyttalere med sånn infralyd for å se om folk blir ekstra skremt når de går inn der.
10: Ah.
8: Men det var litt dårlig gjennomførte forsøk, så litt vage resultater også av dette her, så nå vil de gjøre det ordentlig disse, ved det lokale universitetet her. Så da satte de opp I helt vanlig bygg I kjedelige kontorlokaler satte de opp noen forsøksrom og hvor frivillige gikk inn og så skulle de da enten høre på beroligende liksom sånn der yogamusikk, nemlig akkurat den musikken her. Ikke sant? Så behagelig, da blir du sittende og høre på det I en 5-10 minutters tid. Og så skulle de svare på et spørreskjema. Førte de, var musikken interessant? Var den irriterende? Var den trist? Og noen flere sånne parametre. Mens den andre gruppa, de fikk da skummel spøkelsesmusikk. Og dette visste de om, dette var åpent, ikke sant? Men det de ikke visste var å ta halvparten fikk I tillegg da infra lyden. Altså både de som hadde den beroligende musikken og de som fikk spøkelseslyden.
9: Og da ble antagelig spørsmålet om spøkelseslyd pluss infralyd gir mer frykt enn spøkelseslyd alene.
8: Ikke sant?
9: Er det det?
8: Men også om de oppfattet noe annerledes med den beroligende musikken, den der fine yoga-musikken. Og så ikke bare var det spørreskjema, men de gjorde også spytttester for å måle kortisolnivået I spyttet.
10: Det så smart, ass!
8: Ja.
10: I søren.
8: Og de fikk en merkbar, tydelig effekt da. folk, de ble også spurt på slutten om de hadde hørt det ble opplyst om at det hadde vært kunne ha vært en infralyd der. Hadde de hørt eller ikke? Og der var det helt tilfeldig, så ingen hadde da hørt
9: ingen hadde merket det.
8: Ingen hadde merket det. Men det viste seg helt tydelig på dette spyttnivået, kortisol i spyttet, at de som hadde fått infralyd, de hadde da mer sånn stressreaksjoner i kroppen, og de skårte også musikken som tristere, men også mindre interessant av en eller annen grunn. Ja. Altså, de fulgte mindre med på den, men kanskje var mer opptatt av det kroppslige følelsen da.

0: Ja, du hørte et utdrag av Forskningsfronten, og vil du høre hele, finner du den i appen NRK Radio. Bare søk opp Abelstårn. Ekko går mot slutten, og det betyr at det straks klart for drivkraft her I P2, og programleder Vegard Larsen, hvem får du besøk av I dag?
1: I dag så møter jeg 25 år gamle Tim Christian Holter Moen, bedre kjent som Tim Christian. Han en av landets mest profilerte skjønnhetsinfluensere, med over en halv million følgere I sosiale medier. I tillegg så han altså en ettertraktet reality-deltaker på TV, ja. Det vil jeg si.
0: Ja, det litt annen verden enn min, ja. Hva vil du snakke med han om?
1: Kanskje han har noen sminktips til deg?
0: Ja, det
1: Nei, altså, dette en mann som var opptatt av sminke fra han var helt liten. Han skjønte tidlig at dette ville han drive med, begynte å få betalt og oppdrag allerede som 11-åring. Løy på alderen faktisk for å få til det. Så dette en målrettet type fra veldig ung alder. Det synes jeg interessant, fordi han har fortalt at han har noe som heter afantasi.
0: Ja, altså tilstanden som gjør at man ikke kan visualisere minner og fremtidige hendelser.
1: Ja, som 3-4% visst nok har. Så han mener det at han kan ikke se for seg bilder I hodet. Mm. Og hvordan klarer han da å sette seg store mål og ha fremtidsambisjoner som denne fyren absolutt har hatt I livet?
0: Ah, spennende. Du møter altså sminkeinfluencer Tim Christian I Drivkraft 3 minutter over 11 hos Vegard Larsen. Vi som har laget dagens sending Beate Riser, Jon Haukeland, produsenten heter Lena Gundersby Gravdal, jeg heter Jan Erlend Leine, og vi tilbake I morgen til samme tid. Da skal det blant annet handle om konfirmasjon, for bryr dagens 15-åringer seg om denne markeringen, sånn bortsett fra gavene, eller det kanskje viktigere enn noen gang med slike merkedager I en så urolig verden som nå? Det blir det mer om I morgen, så vi håper du skrur på radioen da også. Vi høres!
2: Her NRK Nyheter klokka 4. Det brenner I et industribygg på Nednes I Arendal. Det skal være åpne flammer og mye røyk. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust opplyser om at det også brann I flere biler som står på utsida av bygget. Det skal også være spredningsfare til nærliggende bygg. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for nye droneangrep I natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut I går. Og president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrei Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
2: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer I Nice I går. Flere personer ble så skadd I det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
4: Etterforskningen I full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg I bydelen Le Moulin I Nice. Mannen hoppet deretter inn I en bil og forsvant fra stedet. Minst to døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
2: En israelsk soldat dømt for skjending av et kristen symbol I Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett I munnen på en statue av jomfru Maria. Soldaten som tok bildet dømt til 14 dagers fengsel. Israelske styrker har tatt kontroll over 68 steder I Sør-Libanon som en del av krigføringen mot den iransk støtta Hezbollah-militsen. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flykt I Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Hanna Kolås.
6: NRK P2
7: Tim Christian Moen en av landets største influensere innen sminke og hudpleie. Han kjent fra sosiale medier, der han har over en halv million følgere, men også fra TV-program som Ekstrem Gjemsel og Boksen. Jobben sin skapte han selv da han løy på alderen sin som 11-åring for å få sminkeoppdrag.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Tim Christian Moen, velkommen til Drivkraft.
8: Takk skal du ha. Jeg glad for å være her.
1: Jeg veldig glad for å ha deg. Hvordan har du det?
8: Jeg har det liksom alltid, jeg. Stabilt.
1: Stabilt. Altså flatt. Flatt bra?
8: Ja, flatt bra.
1: Ja, så på en skala, sånn generelt på en sekser, eller?
8: Åh, som regel alltid på en 7-8.
1: Ja, og Hvorfor du I Norge egentlig? For du bor I Thailand for tiden.
8: Stemmer. Ja. Jeg har en del konfidensiell jobb, vet du. Ja. Du vet hvordan det som influencer.
1: Nei, jeg vet ikke hvordan det som influencer.
8: Etter å ha intervjuet 1000 mennesker, så regner jeg med det.
1: Jeg begynner å få et slags innblikk, men hvordan vil du si at det
8: Nei, altså, nå I 2026 så har det jo blitt flere komponenter av det å være en influencer, så nå må man jo være på TV I tillegg og så gjøre sånn som dette, da vet du. Så det blir til at man kommer tilbake til Norge på en 11-timers flytur, og så man her.
1: Ja, og spiller inn forskjellige TV-ting og forskjellige podcaster og greier.
8: Stemmer, gjør litt presse.
1: Holde seg liksom... hva skal man si, synlig.
8: Nettopp. Ja. Alle målgrupper bør vite hvem ting på Christian
1: det. Ja, det målet? Det målet?
8: Det vel det I teori, men man tenker ikke sånn over det. I hvert fall ikke jeg.
1: Gjør du ikke det?
8: Nei, ikke sånn. Og nå skal jeg passe på å dekke den yngre målgruppen, og nå skal jeg dekke den eldre. Bare prøver å gjøre litt av alt da.
1: Ja, du jo ditt eget sånn mediehus, så du må jo liksom sånn, ok, nå, jeg ser at aldersgruppe 25, der faller jeg litt utenfor nå.
8: Ja, du sier kanskje det der. Heldigvis så har jeg ikke hatt det problemet enda.
1: Nei, ja, da, denne våren så har jeg sett deg I TV2-programmet Boksen. Altså der du har vært deltaker, og deltakerne blir utsatt for en rekke rare utfordringer.
8: Det kan man si.
1: Den ene verre enn den andre, holdt jeg på å si. Ja, og da slår det meg at det fremstår for meg som om du en mann som ikke føler frykt.
8: Ja, jeg kan ikke si at jeg har opplevd mye frykt I mitt liv, nei.
1: Nei, men sånn blir du, altså har du, som du sier, du en flat sjuer, føler du på følelsen frykt noe særlig?
8: Helt ærlig, nei.
1: Nei.
8: Men det føles jo litt rart å si. Men ja, mitt liv såpass komfortabelt ettersom jeg har skapt det sånn. Så det blir til at jeg ikke opplever mye frykt, nei.
1: Nei.
8: Og så klarer man jo ikke ta et sånt TV-program så seriøst at det går på livet.
1: Du skal fires ned fra en bro... Det synes jeg bare gøy.
8: Ja. Ingen problem.
1: Nei.
8: Jeg mer bekymret for hvordan jeg ser ut etter å gjøre alt disse tingene.
1: Så der ligger frykten.
8: Ja. Ja. Vet du hva? Den eneste personen, de kuttet bort det fallet var mitt. For jeg gjorde det så graciøst at de syntes det var uskjarmerende på TV.
1: Ja, hva slags fall var dette? I
8: denne fire snevs hoppe fra broen.
1: Ja, det var for graciøst, ja.
8: Ja.
1: Hva det verste du kan tenke? Og så... måten jeg ser ut på, hva det mest utenkelige du kan tenke deg at du kan se ut?
8: Nei, altså, det mest irriterende jo faktisk å bli dynket I vann.
1: Ja, ok.
8: Så jeg passet på at jeg bare falt som en liten fe. Og det... det var et lite problem da, fordi da så det for lett ut på TV.
1: Ja. Jeg har sett en video av deg, angående med frykt, for jeg har sett en video av deg på sosiale medier.
8: Oh.
1: Som du har filmet selv da, fra 2025.
8: Ja.
1: Det jordskjelv i Thailand. Det første du gjør å dra frem telefonen og filme deg mens det pågår.
8: Ho, vent nå litt. Ja. Jeg filmet allerede.
1: Du filmet allerede?
8: Nettopp.
1: Var dette tidlig på morgenen? Eller
8: ja. Det var... hadde akkurat stått opp, så å si ble jeg vekket av det. Men jeg en person som gjerne starter å filme I senga mi.
1: Ja, ok.
8: Ja, så jeg hadde allerede startet å filme.
1: Ja.
8: Og plutselig så hører vi at det braker. Og da vet du, da skrur man ikke akkurat av.
1: Nei, for da tenker du, dette bra innhold.
8: Nettopp. Ja. Tenk hva som kan skje nå.
1: Ja.
8: Hva dette? Og det på en måte noe man lærer innenfor TV-bransjen, at når det først skjer noe spennende, det ikke da man skurer, for å si det sånn.
1: Nei.
8: Så jeg fortsatte, jeg.
1: Ja.
8: Og plutselig så hører vi at det faller ting fra veggen, malerier, orkideer.
1: Du filmer ut av vinduet, et svømmebasseng på nærliggende topplokk.
8: Ja, etter en 20 sekunders tid så...
1: Og der går vannet ut av svømmebassenget.
8: Nettopp.
1: Så det vugger greit.
8: Ja, det vugger relativt greit, spesielt når du i 30. etasje.
1: Ja.
8: Så jeg ser det da, oi shit, dette et jordskjelv. Ja, da må jeg ta med de tingene jeg verdsetter. Og det var da på det øyeblikket Labubu, små søte kosedyr som man har på vesken.
1: Ja.
8: For det var eksklusivt på akkurat den tiden i fjor. Og hudpleie, for jeg hadde tross alt jobb jeg måtte gjøre den dagen, og jeg hadde deadlines å sende inn. Så jeg kan jo ikke være en uprofesjonell person og ikke fylle det.
1: Men du fortsetter å filme?
8: Stemmer.
1: Ja.
8: Hele prosessen, så hele min prosess innad dette jordskjelvet filmet.
1: Ja.
8: Og det var interessant, men jeg løp for livet til slutt, jeg gjorde det.
1: Ja, du følte på frykt til slutt.
8: Ja, absolutt. Det var vel det nærmeste jeg har kommet frykt. Jeg tenkte, oi, shish, dette her kan være siste sekund. Jeg ser i hvert fall bra ut.
1: Når jeg ler nå... Hva tenker du om det?
8: Åh, det gir mening.
1: Ja.
8: Det er ikke akkurat så normalt, kanskje. Men jeg bare elsker skjønnhet og yrket mitt.
1: Ja.
8: Jeg brenner for det.
1: Ja. Men du ble, var det mannen din som sa, nå må vi gå ut?
8: Ja, han sa, vi er nødt til å løpe.
1: Ja.
8: Og da løper vi ned, da, vet du, 30 etasjer ned i en liten sånn korridor. Og fy faser, vi så at korridoren sprakk opp mens vi løp. Og det er da vi innså at, oh shit, dette kan være siste sekund.
1: Ja.
8: Men jeg filmet likevel.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag skjønnhetsinfluencer og reality-deltaker Tim Christian Jesus, som her i Drivkraft på NRK P2. Det med at du bor i Bangkok.
8: Mm-hmm.
1: Hvor lenge har du bodd her nå?
8: Cirka 1,5 år.
1: Ja, hvorfor det?
8: Nei, altså, når du driver med mitt yrke,
1: ja,
8: så gir det mening å dra i senter av det. Og det er jo ikke noe tvil om at Asia har noen av den beste skjønnhet har å by på. Og da
1: så Asia er skjønnhetssenteret? Er det det, ja?
8: Ja.
1: Hvorfor er det sånn?
8: Det sies at Asia, spesielt Korea, er rundt 13 år foran oss i Vesten.
1: Ja.
8: Innenfor skjønnhet.
1: Ja, for jeg har en kvinnelig kollega. Jeg kan ikke så mye om skjønnhetsprodukter, såpass ærlig må jeg være.
8: Mm.
1: Men jeg har en kvinnelig kollega som sa, spør han om hvorfor koreanske produkter blir pratet så mye om.
8: I Asia så ser de på skjønnhet som en valuta. Så jo vakrere du ser ut, jo lenger vil du komme i livet. Og det er deres teori, så da vil si at de har dedikert sin industri og sine penger på å optimalisere sitt utseende.
1: Hvordan merker man det kontra her hjemme, eller på Ås for eksempel, hvor du har vokst opp? Hva er den største forskjellen?
8: Nei, det er vel det at vi nordmenn, vi er jo ganske joviale, og vi er jordnære, og vi er ydmyke. Du vet, jantelov!
1: Ja.
8: Så man skal, det skal se ut som du bare våkner vakker. Mens i Asia så er det nesten sånn at jo mer kunstig du ser ut, jo bedre. Og det kan jo en person som verdsetter kunsten av skjønnhet,
1: ja,
8: like.
1: Ja, for hva mener du med det, kunsten av skjønnhet?
8: Nei, altså, sminke og skjønnhet, det er jo en kunst.
1: Ja.
8: Det krever mye. Hvis du... I den største graden da, så kan man jo tenke seg til filmsett, hvor du skal sminke en person som akkurat har vært i en bilulykke. Det er jo kunst.
1: Mm-hmm.
8: Det er vanskelig, det krever talent. Og jeg er en person som liker teoriene og teknikkene av skjønnhet.
1: Ja, hva vil det si for en som ikke skjønner greia?
8: Nei, altså, jeg liker å være en all-arounder, som vi kaller det. At jeg vil kunne litt av alt.
1: Ja.
8: Og så spesialiserer jeg meg innenfor skjønnsminke, som da er liksom brudesminke, og det som får spesielt kvinnen til å føle seg fabelaktig på en spesiell anledning som bryllupet sitt.
1: Ja, og hva er viktig å tenke på da?
8: At personen skal føle seg så glamorøs som den ønsker,
1: ja,
8: men likevel føler seg jo som seg selv.
1: Mm.
8: Og det er jo det som er kunsten, å finne balansen.
1: Mm. Ja, så for mye er feil.
8: Det, da kan man fort føle seg som noen andre, ja. Og det vil man ikke, spesielt på en bryllupsdag, så du skal se tilbake på bildene om 50 år, liksom.
1: Ja, hva det viktigste man gjør da? Fordi dette, jeg har fått noen spørsmål fra min kvinnelige kollega. Mm. Jeg har trengt veldig mye hjelp i dag i forhold til disse sminkerelaterte spørsmålene. Ja. Så, altså, hva det viktigste man kan da gjøre for å bremse hudens aldring og se yngre ut?
8: Oi. Ja. Det var et godt spørsmål. Ja. Og folk, spesielt nå for tiden, trenger å lære dette. Men sola og soleksponering er årsaken til opp til 90% av synlig hudaldring.
1: Ja.
8: Som vil si at hvis du holder deg unna sola hele livet, altså på det nivået at du ikke brenner deg selv, så vil du se ut som deg selv for resten av livet, altså den personen du ser på deg selv som en ungdom. Da. Så med andre ord så vil man se helt strøken ut nesten om du holder deg unna solen. Og så er det jo det at vi her i Vesten, vi verdsetter jo en liten tan, en liten brun farge, en liten solskisseglød. Ja. Så det blir jo til at vi tanner da, vet du.
1: Ja, du gjør det selv da.
8: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei, du gjør ikke det?
8: Nei, for jeg bor jo ikke her. Så da må jeg jo nesten optimalisere meg selv og tilpasse meg mitt marked jeg er rundt, som da er Asia.
1: Ja, men du tanner ikke i Bangkok?
8: Nei, det er null tern på meg. Ser jeg tern ut?
1: Jeg vet ikke, for du har jo vært igjennom din rutine i dag, har du ikke det da?
8: Jo da, men tro det eller jeg har ikke på noe hudsminke.
1: Nei.
8: Det er bare min hud.
1: Ja, hva har du gjort i dag?
8: I dag så har jeg frisket opp bryna, og jeg har tatt litt eyeliner. Og så er jeg good to go, med litt lipgloss i tillegg.
1: Ja, hvordan er en hverdag i Bangkok? En vanlig tirsdag, hva gjør du?
8: En vanlig tirsdag? Da kan jeg stå opp, ha mest sannsynlig besøk, elske besøk fra Norge.
1: Ja.
8: Og da har jeg gjerne venner, eventuelt kollegaer, som kommer til meg, gjerne bor hos meg, om de ønsker det.
1: Ja, hvordan bor du?
8: Jeg bor i en penthouse i Bangkok. Plass til flere mennesker. Så da vil de gjerne bo hos meg, vet du, og det synes jeg er ekstra kos.
1: Ja.
8: Og så kan vi ta oss en liten frokost. Jeg liker best brunch. Og så tar vi oss en tur på for eksempel en thailandsk makeover-sted. Og så får vi oss et lite kostyme / nasjonaldrakt. Og så kan vi valse rundt i Thailand da, vet du, og kose oss.
1: Hvordan koser du deg da? Hva gjør du da?
8: Det blir jo mye mat, for Thailand er kjent for god mat.
1: Ja, hva spiser du? Hva favoritten?
8: Og min favoritt, det er noe de kaller for tørr khao soi, som er en slags gjerne kyllingrett med litt krydder og nudler, kjent med suppe. Men jeg liker den tørr, så slipper jeg å søle på klærne mine.
1: Ja. Men du bor der sammen med mannen din?
8: Stemmer.
1: Hvorfor er det viktig? Altså, sånn hadde det vært, hva gir det i forhold til å bo der alene?
8: Nei, altså, jeg får til hva jeg enn vil, jeg. Så hvis jeg måtte bo alene, så hadde jeg gjort det, altså.
1: Ja.
8: Men er det ikke hyggelig å ha en mann, da?
1: Jo, hva ser du ut av vinduet?
8: Hva jeg ser ut av vinduet?
1: Ja, hvordan ser det ut der du bor?
8: Og jeg ser masse høye luksusbygninger.
1: Ja.
8: Og jeg ser sola. Og det er det.
1: Ja. Det med at du har vært åpen om at du har lest deg frem til at du har afantasi.
8: Mm-hmm.
1: Gjør det at du, kan du stå i leiligheten din der og ha drømmer?
8: Ja, det er interessant, for det er ikke noe jeg har, altså. Jeg har aldri dagdrømmet i mitt liv, og jeg visste jo før denne afantasien om dens eksistens, så visste jeg ikke engang hva folk mente med å dagdrømme. Så da klassekammerater satt og så opp i taket, så skjønte ikke jeg hva de drev med.
1: Nei.
8: For det høres så snålt ut for noen som ikke har hørt dette før,
1: ja.
8: Men afantasi, det handler jo om å ikke ha evnen til å se for seg noe i hodet.
1: Mm.
8: Jeg er en person som da ikke kan lukke øynene mine og se for meg min egen mor sitt ansikt engang. Jeg kan ikke se for meg et tall. Så da jeg var i mattetimen, så skjønte jo ikke jeg hva de mente med hoderegning.
1: Nei.
8: Hoderegning skal jo da være tall som du ser i hodet, som du da kan flytte på. Og jeg har aldri forstått det. Så det har jo da vært en temmelig stor hindring i mitt liv, uten at jeg helt tatt visste det før for et par år siden.
1: Hvordan kom du over det?
8: Det var en venninne av meg som hadde sett en TikTok av alle ting. Og spørsmålet var da, hvis du skal se for deg et eple i hodet, i hvilken skala gjør du det?
1: Ja.
8: Og jeg spurte, hva mener du med se for seg et eple i hodet?
1: Ja.
8: Jeg skjønte ikke engang hva konseptet var. Og hun kunne da se for seg et tegnet eple. Så stilte jeg samme spørsmål til mine nærmeste venninne, og hun sa, her, hva mener du med bare en tegning av eple? Jeg kan se for meg eple tredimensionalt med hver minste pore og tekstur.
1: Ja.
8: Jeg bare, hva?
1: Ja.
8: Hva mener du? Du kan se for deg det. Så gjorde jeg litt mer research da, og så innså jeg, åja, jeg kan ikke engang se for meg en tegnet versjon av et eple. Jeg kan ikke se for meg noen ting. Så man kan jo da se på afantasi som 0% fantasi i hodet, visuell fantasi, og 100% visuell fantasi vil da være fotografisk hukommelse.
1: Ja, du har ikke fått det diagnostisert av en lege, altså dette har du bare lest deg frem til og treffer deg.
8: Stemmer.
1: Ja.
8: Altså, det er jo ikke akkurat noen fordel å ha dette her, så det er jo ikke noe jeg ønsker å ha,
1: Nei.
8: Men jeg bare innså at, åja, dette her er noe som virkelig kan påvirke ens persons liv, og så vet man ikke engang om det.
1: Nei.
8: I tillegg til det, så har jeg ikke en indre monolog i hodet, som da er den stemmen av seg selv som regel. Noen har andre personer sine stemmer, som for eksempel sin mor, men altså den stemmen som sier til deg, «Å, du er ikke god nok», eller «Å, dette her bør du kanskje gjøre annerledes». Jeg har ikke den stemmen heller.
1: Nei.
8: Så det har jo vært ekstra snålt å lære om hvordan alle mennesker er. Og det som er så interessant er det at alle er forskjellige.
1: Ja.
8: Folk er i ulike grader. Man har jo kanskje hørt at, oi, ja, hun Victoria, hun har en livlig fantasi.
1: Ja.
8: Og det er det de mener med det.
1: Ja.
8: Rett og slett høyere prosent med fantasi. Mens andre, og jeg har da inntrykk av at menn har lavere, jeg bare sier det. Så det er veldig interessant hvis du spør en person, ja, hvordan er du fantasimessig? Og så skjønner de ikke engang spørsmålet, og så må du forklare litt, vet du. Og så sier de da som regel, å ja, ja, jeg kan se et eple sånn halvveis. Og så spør den mannen kona si da,
1: ja.
8: Å, ja, kona kan se det helt plettfritt som det skulle vært ekte.
1: Ja.
8: Så det er superfascinerende.
1: Men hvis du lukker øynene og tenker på et eple, hva er det da?
8: Helt svart.
1: Helt svart?
8: Helt svart. Absolutt ingenting som skjer.
1: Men det er jo fascinerende, for du driver jo innenfor et kreativt yrke. Og jeg har sett bilder av når du har tatt sminkejobber, og for eksempel sminket frem en hjerne i pannen til noen, for eksempel, som også sånn filmatisk sminkeprosesser,
8: ja.
1: Som kan passe på Halloween, for eksempel. Hvordan gjør du det da?
8: Nei, det er jo det jeg fant ut, og grunnen til at jeg har kommet en dag i dag, holdt jeg på å si, grunnen til at jeg har kommet hit jeg er i dag, er jo nok fordi jeg var nødt til å være ekstra talentfull i alt.
1: Ja, men hvordan ser du for deg de tingene når du lager de?
8: Jeg kan ikke se det for meg,
1: Nei.
8: Så jeg må bare vite det.
1: Ja, men har du da et bilde som du kopierer, eller?
8: Gjerne det.
1: Ja.
8: Gjerne et bilde som jeg kan kopiere. Eller så må jeg rett og slett finne ut av hvordan det skal være for hvert eneste strøk jeg gjør.
1: Ja.
8: Veldig mange i min industri ser på det de kaller for en eyeliner som utfordrende. Og det er da gjerne en strek nær øyet som skal få øyet ditt til å se løftet ut. Og gjerne så skal den streken være skarp og nydelig. Og andre sminkører ser som regel den linjen for seg før de tegner den.
1: Ja.
8: Jeg må bare vite det.
1: Ja.
8: Så det er det jeg mener med at jeg liksom måtte anstrenge meg for å være eksepsjonelt god. For hvis ikke, så hadde jeg bare ikke klart meg.
1: Ja, men du kan lese ting og huske det.
8: Så vidt.
1: Nei.
8: Når jeg leser en setning,
1: ja.
8: Så kan jo ikke jeg høre ordene jeg leser.
1: Nei.
8: Så sannsynligheten for at jeg får med meg setningen fra første lesning er lavere enn det en person som kan lytte til det de leser kan.
1: Hvordan var det på skolen da?
8: Et mareritt.
1: Fordi?
8: Nei, altså, man er jo lært opp til en viss måte å lære på. Altså, ja, les dette. Les denne boken, les et avsnittet, og så hører man som regel, de aller fleste, det bare et par prosent som kan føle det samme som meg, at de kan høre stemmen i hodet.
1: Ja.
8: Jeg kan jo ikke det. Så for meg så blir det ofte bare ord som ikke går inn.
1: Nei.
8: Så det var rett og slett et mareritt på skolen som gjorde at jeg var nødt til å bare prøve å bli eksepsjonelt flink for å i det hele tatt kunne bestå.
1: Ja, hva gjorde du da? Hva var teknikken?
8: Åh, jeg elsket å jukse.
1: Ja, ok, hvordan gjorde du det?
8: Nei, altså, på eksamen så hadde jeg en kalkulator. Jeg visste det at, oi, i den virkelige verden, ja, da optimaliserer man livet sitt, ja. Så det er ikke sannsynlig å ikke ha en kalkulator. Så jeg hadde en kalkulator mellom bena, jeg. Men annet enn det, på de tingene jeg ikke kunne jukse på, ja, så måtte jeg bare anstrenge meg skikkelig og passe på at jeg kunne alt ut og inn som det var jeg som hadde skrevet det. Det var jo også et stort problem da man skulle holde presentasjoner og slikt. For det ble jo da til at de andre i klassen, de kunne nesten se for seg manuset i hodet med bullet points.
1: Ja.
8: Jeg kunne ikke det. Så jeg måtte lære teksten min så grundig at jeg kunne hvert minste punkt og prikke, bokstavlig talt, hver eneste punktum.
1: Ja. Til Christian, du sier å optimalisere livet.
8: Mm.
1: Hva betyr det for deg?
8: Det betyr å work smarter, not harder. Som i... Jeg ønsker at livet mitt skal være så sømløst som overhovedet mulig. For eksempel i min jobb, som en influencer, som de liker å kalle meg,
1: ja,
8: så har jeg to telefoner, og jeg har en partner som har en tredje telefon. Det er slike ting som kan gjøre min jobb enklere.
1: Hvorfor alle disse telefonene?
8: Nei, du vet, hvis du skal poste på en telefon, så får du ikke klippet på den andre. Og så får du ikke snakket på et viktig møte om du da er okkupert med to telefoner. Så da har jeg partneren min sin telefon som jeg kan snakke med mens jeg gjør disse tingene.
1: Ja.
8: Så det er bare å prøve å gjøre livet så lett som overhovedet mulig i en verden der alt liksom prøver å få deg til å slite.
1: Nei, alt potensielt innhold, fordi jeg har snart hatt 1000 mennesker inn i dette studio, du er den første som setter opp et stativ og har med eget kamera.
8: Oh, jaså.
1: Ja,
8: altså, ja, jeg er en person som liker å skape innhold, og jeg vet hva som er innhold, og hvem vet, kanskje det denne telefonen jeg har foran meg kan være til bruk. Om det så er et par snapper til på om dagen, ja, så er det et par kroner ekstra.
1: Ja, hvor mye kroner bringer inn en snap?
8: En snap, det er vanskelig å si,
1: ja,
8: men det er jo de kontinuerlige snappene da, flere hundre av dem, som kan gi en god inntjening.
1: Ja.
8: Og jo lenger og selvfølgelig mer spennende den er,
1: ja,
8: jo bedre.
1: Ja.
8: Og heldigvis ha et spennende liv.
1: Ja, så det handler om å holde dem fra morgen til kveld på et vis?
8: Ja, jeg vil, det er ikke hovedfokuset mitt. Mitt hovedfokus er å skape kvalitetsinnhold.
1: Ja.
8: Og så er det opp til dem om de verdsetter min dag den dagen, for alle dager er forskjellige.
1: Ja.
8: I dag kan for eksempel ikke være like interessant, fordi jeg har valgt å være her med deg, Vegard.
1: Ja. Så det er ikke bra nok innhold.
8: Nei, dette er ikke godt innhold for seeren.
1: Nei.
8: Men dette kan være fint for andre ting.
1: Ja, på hvilken plattform da?
8: Hva denne tingen...
1: Ja, det er videoen du filmer nå.
8: Ja. Min telefon filmer nå til Snapchat og potensielt Instagram.
1: Ja. Hvilken plattform er viktigst nå?
8: For øyeblikket så er det Snapchat som er viktigst. Deretter TikTok. Så kommer Instagram. Og så har vi YouTube.
1: Ja, hvorfor Snapchat? Hvorfor er det den viktigste plattformen for tiden?
8: Nei, altså, jeg blir jo sett på som den største Snapchatteren i Norge. Så det blir jo til at jeg er der folket er.
1: Ja.
8: Og sånn er det. Hadde det vært med TikTok der jeg var størst og viktigst, da hadde jeg fokusert på det. Jeg er der folket ønsker meg.
1: Hva? Ingen, så det følger, du bytter ut hvis det er ny.
8: Stemmer.
1: Ja.
8: Altså for bare et par, ja, før covid egentlig,
1: ja,
8: så var ikke TikTok en greie.
1: Nei.
8: Og så plutselig så ble det det. Og da må man tilpasse seg. Hvis ikke, så dør du ut.
1: Ja.
8: Og jeg har jo holdt på i over 10 år, så man må jo nesten holde seg relevant og holde seg på føttene.
1: Føler du på noen, hva skal man si, ansvar?
8: Ansvar? Nei, jeg gjør ikke det altså.
1: Nei, fordi?
8: Jeg startet på et tidspunkt der det ikke var viktig.
1: Nei.
8: Så da har det holdt seg sånn altså.
1: Ja, men hvis du blir et forbilde for noen,
8: jeg er et forbilde for mange.
1: Ja, hva tenker du om det da?
8: Nei, altså, jeg vet jo i mitt hjerte at jeg er en god person. Så jeg er ikke bekymret.
1: Nei.
8: Jeg vil som regel alltid alle det beste, spesielt om de er gode mennesker.
1: Ja, hva er en god person da?
8: Nei, altså, en god person, det er jo vanskelig å si.
1: Men for deg?
8: En god person for meg er veldig få, egentlig.
1: Hvem er den beste personen i livet ditt?
8: Den beste personen i mitt liv, det er min partner.
1: Hvorfor det da?
8: Han bringer meg glede og kjærleik og...
1: Hvordan gjør han det?
8: Han hjelper meg med ting, og han viser meg kjærlighet via tjenester og gaver og nærvær. Alt en partner skal.
1: Ja. Sten Kristian, skal vi spille litt musikk?
8: Ja.
1: Du har med en klassiker.
8: Ja, fortell lytterne hva det er.
1: Du har med vikingernes lene guldbruna øgon. Hvorfor det?
8: Er ikke det en charmerende sang?
1: Jo, men hvorfor er du så glad i den?
8: Min mor, selv da hun slet på som mest, så lyttet hun på den sangen, og det bringet henne glede.
1: Ja.
8: Så hver gang jeg hører den sangen, så blir jeg nesten litt rørt.
1: Ja.
8: Og så kommer jeg i så godt humør.
1: Skal vi høre det?
8: Yes.

0: som dessverre tok flere år. Så ble de plutselig mine største fans. Da jeg kom og viste min første million, da var de sånn, åja, så du virkelig god. Og da sa jeg, jeg ikke bare god, jeg best.
1: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag sminkeinfluencer Tim Christian her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Hva synes du om at jeg kaller deg sminkeinfluencer?
0: Det gir mening. Ja. Det det jeg brandet meg som en gang i tida.
2: Ja.
0: Men nå jeg jo det mange sier som en TV-profil, og en kjendis, og en businessman,
2: ja,
0: en entreprenør, alt det der. Men jeg liker også sminkeinfluencer. Det charmerende, det.
2: Hender det fremdeles at du møter motstand, altså at folk ikke forstår deg?
0: Hele tiden. Bare for ett år siden, så ble jeg nektet 4 TV-program, som jeg ble ikke valgt. Folk tror ikke at jeg klarer å servere på TV fordi jeg ikke har en traumatisk historie. Men i teori så min historie traumatisk for noen, og den meget dramatisk med tanke på alkoholisert far og hele pakken.
2: Men det var motstand for deg å ikke bli valgt ut i reality-program?
0: Ja, altså, motstand, det blir jo det at folk ikke tror på meg, da.
2: Ja.
0: De tror ikke at jeg kan servere, ettersom man må ha en slags dramatisk historie å fortelle. Men det har det. Det er bare det at for meg så ikke så dramatisk.
2: Nei, det med å sette seg mål, Tim Christian, det fordi når man begynner opp med dette der, og sminke influensere, altså det big business, det mange som holder på med det verden over.
0: Influencing?
2: Ja, altså med make-up og sminke og skjønnhetsprodukter. Når du startet opp med dette her på sosiale medier, satt du deg da faktiske mål, og hadde du noen hva skal man si, strategier om hvordan du skulle bygge ditt eget, din egen merkevare?
0: Absolutt. Jeg visste fra første video at dette kommer til å bli min jobb. Og,
2: hvordan visste du det?
0: Nei, min fordel jo det at vi bor i Norge, og vi i Norge, udiskuterbart, så henger vi litt etter resten av verden. Jeg kan for eksempel spå sminketrendene et år i forveien.
2: Ok, hvordan da?
0: Ved å se på markedet utad.
2: Ja, og dette en milliardindustri.
0: Ja, ja, ja.
2: En av verdens største industrier.
0: Nettopp.
2: Ja.
0: Så det flott å være den, altså.
2: Ja.
0: Ja, jeg ser på markedet hva som kommer til å lanseres neste år, og da vet jeg akkurat hva folka ønsker.
2: Ja, hva det da?
0: Folkene ønsker en mer glamorøs sminke. Nå har det vært nedtonet i et par år, men vi går i en retning der alt skal bli mer glamorøst. Vi snakker da mattere hud, mer dekkende sminke, og rett og slett hardere kanter,
2: ja,
0: som spennende for en sminkør.
2: Hva tenker du om alle skjønnhetsoperasjoner?
0: Skjønnhetsoperasjoner?
2: Ja.
0: Åh, elsker.
2: Du elsker det?
0: Ja, ja, ja. Jeg liker tanken på at folk kan føle seg bedre om de ønsker.
2: Ja.
0: Så handler det jo om å faktisk utføre de rette som får dem til å føle seg bedre. Hvis ikke, så det jo krise.
2: Ja.
0: Jeg hadde ikke anbefalt å dra til hvem som helst, nei. Det sikkert og visst.
2: Nei, så sånn injektering av botox og sånne ting, det også en del av en normal, hva skal man si, sånn du ser det, tenke en helt normal skjønnhetsindustri?
0: Altså, i min industri,
2: ja,
0: jeg vil si at 90%, om ikke mer, har slike behandlinger, og utfører det regelmessig. Så for meg så har jeg blitt litt sånn nøytralisert av tanken. Jeg har det, altså.
2: Ja.
0: Og det skal sies at
2: altså, jeg, det så vanlig for deg at du tenker ikke over det?
0: Nettopp.
2: Ja.
0: Det sier jo litt. Men, ja nei, Sofie Lise kom akkurat ut med at hun har tatt ansiktsløft. Og hun dro da til den dyktigste i Beverly Hills, Dr. K.O., som introduserte verden for sin spesielle teknikk, som var å ta og løfte fra hårfeste, slik at det ikke gir noen synlige arr. Og da hintet hun til at både J.Lo var der samtidig som henne, i tillegg til andre

0: kjendiser som Ariana Grande, etc. Ja. Som også har vært hos han.
1: Ja, det ryktene i hvert fall, eller?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Så det er jo rett og slett så normalt at ja, man blir ikke sjokkert når du jobber på et internasjonalt nivå som det jeg gjør. I Asia så er det jo, de er berømte for behandlinger.
1: Ja.
0: Så her i Norge så er det kanskje tabu. Men i Asia så bruker de plastere og tegn til at de har utført behandlinger som en flex, som kidsa sier.
1: Hva er det for noe?
0: De har på lenger enn de trenger, bare for å vise folk rundt seg at de har råd, og de har gjort.
1: Ja.
0: Så det er rett og slett bare helt ulike verdener.
1: Ja.
0: Og samme med USA da. Du ser Anne Hathaway og Lindsay Lohan plutselig ender opp med å... se helt ut som de gjorde da de var 30 år gamle.
1: Men, hva, men for de som tenker da at dette er en forferdelig utvikling, hva tenker du om det?
0: Da har du dårlige nyheter i vente, og det er det at det kommer aldri til å stoppe. Så enten så bør du ta et grep om å stå ved ditt og ikke gjøre noe, og eller... Det mest ideelle er å bare akseptere at spesielt da kvinner ønsker å føle seg komfortable i egen hud.
1: Ja. Du har selv operert kjeven?
0: Ja, det er en medisinsk operasjon.
1: Det var en medisinsk operasjon.
0: Ja. Ja. Men om jeg ikke var komfortabel med min kjeve, så kunne jeg gjerne ha operert den til å bli komfortabel.
1: Hvordan er det da i forhold til det at du har... hva skal man si, sett på ditt eget speilbilde i såpass stor grad som du har gjort, og da når du opererer kjeven altså, som en medisinsk operasjon på grunn av underbitt, når det endrer seg, hvordan er det?
0: Altså, jeg er en tilpassingsdyktig person. Jeg er selvsikker i meg selv og mitt indre. Så for meg, overraskende nok, selv om jeg i hovedsak diskuterbart, har blitt styggere av denne medisinske operasjonen. Og ja, ikke se sånn, det er helt normalt, og det er bare fakta at ideelt sett, mine proporsjoner er ikke like ideelle som de en gang var, men jeg har akseptert det, og sånn er det bare. Og jeg tar det ikke så trist at jeg ikke er like estetisk vakker som jeg en gang var før denne medisinske operasjonen.
1: Hva tenker du om de som sier at skjønnhet kommer innifra det?
0: At skjønnhet kommer innifra?
1: Ja.
0: Ja, de har rett på et vis.
1: Ja, hvordan da?
0: Nei, altså, du kan jo se helt nydelig og estetisk vakker ut på utsiden, men man har jo en viss aura. En aura som skinner gjennom. Øynene lyver ikke, sier min bestemor. Du kan se inn i øynene, og du kan se hvem de er, sier mormor. Åh. For 2 år siden så var jeg hos en spåkone og en auraleser, og hun leste min aura, og hun sa at jeg hadde en guddommelig hvit aura som kun én person i historien har hatt, og det var Jesus Kristus.
1: Hei, Tim Christian.
0: Det er sant?
1: Ja, ja, men hva, og da tenkte du?
0: Det er i mening.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er sminkeinfluencer Tim Christian Moen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det at du har til sammen over 500 000 følgere på diverse sosiale medier. Du har jo det. Ja, det var, ikke en var det en overdrivelse eller en underdrivelse?
0: Nei, det var vel akkurat korrekt.
1: Ja.
0: Flink, godt, god research.
1: Hva? Hva kommuniserer du med dem? Fordi det har jo blitt mer av ditt liv i det siste enn av liksom rene sånne make-up-oppskrifter.
0: Hva jeg kommuniserer med dem om?
1: Ja.
0: Jeg deler mitt liv, og så har de muligheten til å være en del av mitt liv via å forme det. Kommentarer, melding.
1: Hvordan former de det?
0: Nei, altså, jeg kan si, folkens, skal jeg gå til venstre eller høyre? Så sier de, ja, gå til venstre. Og da sier jeg, tusen takk, folkens. Da gjør jeg det. Og det har endret min dag.
1: Hæ? Så lar deg styre?
0: Ja, på en kreativ, morsom måte. Ja. Så de kan føle at de med. Og jeg ønsker at de skal være med også. For sannsynligheten for at meseparten av folket har rett stor når det snakk om flere 100 000 mennesker, ikke sant?
1: Ja.
0: Selvfølgelig. Det kan være tider, veldig sjeldent faktisk, de dyktige mine følgere. Men de gode til å ta avgjørelser, altså. Og jeg, som sagt, tilpassingsdyktig. Når du har blitt oppvokst så ydmykt som det jeg har, og opplevd det jeg har gjort.
1: Men tenker du da at... Altså, hva tenker du om ditt eget selvbilde, at du har mange følgere? Hjelper det, eller har det ikke noe å si, dette tallet?
0: Det hjelper jo å bli kalt den beste, og få priser der, og priser ja. Der, og dra dit.
1: Content creator of the year av TikTok, for eksempel, i ja. Var det 2024.
0: Nettopp, og beauty influencer of the year, og alt det der. Ja. Det hjelper jo.
1: Hvordan hjelper det?
0: Nei, altså, det at andre ser på meg som det jeg alltid har følt.
1: Ja.
0: For en pris endrer jo ikke hvordan jeg ser på meg selv. Jeg vil alltid se realistisk på meg selv. Så hvis jeg faller av og mister det helt, ja, nei, da ser jeg at jeg har mistet det. Jeg ikke noen sånn type person som skal snakke meg selv opp uten grunn. Det blir for dumt, og da klarer du ikke å overleve i denne bransjen, for du nødt til å ha et realistisk bilde og jobbe med å forbedre deg selv på alle plan, om du ønsker å lykkes. Og det kan jo være fint det, å få en hittende TikTok, og du får 100 000 følgere over natten, men det ikke å være en influencer. Du må jobbe deg til en viss type liga som gjør at du klarer å opprettholde det.
1: Ja, mannen din jobber jo for deg.
0: Stemmer.
1: Hvordan legger dere et strategiløp sammen?
0: Altså, jeg vet alt som skal gjøres hele tiden, så jeg trenger ikke noen strategiske møter på det planet.
1: Nei.
0: Jeg har jo holdt på så lenge, så for meg går det på autopilot. Men han med på å hjelpe å gjøre dagen min enklere, og gjett om han gjør. Han gjør alt det jeg ikke ønsker å gjøre, som å boke ting og fikse ting og stelle i stand, og så dukker jeg bare opp og gjør The Tim Christian fantasi.
1: Hva er det?
0: Bare leve av livet.
1: Ja. Når er du lykkeligst?
0: Vet du hva? Det klarer jeg ikke svare på.
1: Fordi?
0: For jeg føler meg likt hele tiden.
1: Ja.
0: Så å si hele mitt liv på en 7, 8 av 10. Og klart, det hjelper å bli anerkjent på en scene av tusenvis av mennesker. Så kanskje jeg på en 9 da. Men i all hovedsak så har jeg gjort alt for at livet mitt skal bli så optimalt at jeg elsker mitt eget liv, rett og slett.
1: Ja.
0: Og klart, har det vært utfordrende? Absolutt. Har jeg fått det til? Yeah!
1: Hvordan kommentarfeltet nå? Trollene borte?
0: Nei, du, akkurat når det kommer til troll og slikt, jeg får det ikke med meg, for det typen som sensorerer. Men
1: ja, så han går gjennom og tar
0: han
1: bort.
0: Han filtrerer alt av drep deg selv, din fiffe.
1: Ja, for det finnes.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Hvorfor
1: tror du folk blir provosert?
0: Nei, altså, se på meg. Jeg jo en person som skiller meg litt ut. Jeg ser ikke nødvendigvis ut som den vanlige Markus i gata. Og i tillegg til at vi lever i en verden der jeg nødvendigvis ikke kan falle under visse rammer som folk har. Enten om det religion eller bare tro og meninger.
1: Ja.
0: Så det blir jo til at jeg er provoserende av natur, og så åpner jeg munnen min. Og så hører de at jeg ikke en sånn størselig liten mann, selv om de gjerne...
1: Du unnskylder deg ikke, for å si det sånn.
0: Nei, det sikkert og visst.
1: Er det enklere da å bo i Thailand?
0: Altså, hvis vi virkelig skal gå inn på det, det ikke noe tvil
1: fordi...
0: om at... det mye mer komfortabelt å være en person som meg i Thailand og Asia.
1: Ja.
0: For i Thailand da, så de til og med kjente for å ha et tredje kjønn. Så det rett og slett mer aksept av annerledeshet. Hmm. Og du går ikke på gata uten å se en synlig homofil person
1: Nei.
0: I for eksempel Thailand. Mens her så det jo knivstikking og man skal være mer obs. Og jeg så jo det at Norge har falt ned på rankingen av sikkerhet.
1: Ja. Så, det en av grunnene til at dere har valgt å bo der?
0: Nei da, egentlig ikke. Jeg liker bare Thailand. Hihi. Ja. Jeg ikke redd for... jeg skulle si farlige menn. Jeg elsker litt motstanden på denne måten. For i karate så handler det jo om selvforsvar. Mm-hmm. Og man skal aldri angripe. Så hvis man da har muligheten til et angrep, så tar jeg den altså.
1: Ja, for du har svart belte.
0: Stemmer. Man ønsker gjerne å praktisere det man har lært, men man kan jo ikke det når man aldri kan starte. Så nei, klart jeg har vært i... Jeg har vært i knivkamper en gang i tiden, og det blir jo til at det setter jo en støkk, men for meg så det bare en vanlig del av det å eksistere som annerledes. Jeg vet at det kan komme noen når som helst og slå meg ned. Ha. Spesielt etter den situasjonen på Aker Brygge med de to gutta som ikke fikk noen konsekvenser av å knivstikke et homofilt par, da begynner man jo å undre. Men for min del da, så er ikke det noe jeg går rundt og bekymrer meg over. Nei. Men jeg er alltid obs. Jeg tror at vi i Norge, vi har blitt lært opp til at alt er trygt og vi er gode, alle mann. Og de fleste av oss det. Men så det jo de scenariene som virkelig setter et realistisk innblikk i hvordan det å være annerledes. Og jeg vil jo, hadde man spurt en kvinne, så ville de kanskje sagt at de ikke følte seg helt komfortabel heller, så det vel ikke bare ulikheter som kan gjøre det.
1: Nei. Tim Christian, en time går fort. Hva drivkraften din?
0: Min drivkraft?
1: Ja. Du kan jo ikke visualisere et eple, men kan du si noe om hva drivkraften er?
0: Det å utvikle meg i min industri og nisje.
1: Og hva målet?
0: Ingen mål.
1: Nei, men hvorfor hvorfor er det viktig for deg å utvikle deg?
0: Nei, det bare fordi det min lidenskap. Skjønnhet det jeg brenner for. Så det blir til at jeg ønsker å være den dyktigste i mitt felt. Ja. Og da tvinger det meg til å våkne opp hver dag og lære om nye ting. Og jeg elsker å lære, og jeg elsker folk.
1: Tim Christian, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Takk, Vegard. Så snakkes vi.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Øyvind Vik Eng. Redaktør Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det det klart for Kompass, og der programleder på plassen i dag lurer på hvilke verdier fanene i 17. mai-toget forsøker å fremme, og hvordan disse verdiene har forandret seg gjennom tidene. Mer om 17. mai-faner i Kompass, altså 12:03 her i P2, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke med en UTV i Fredrikstad. En UTV en firehjuling som utstyrt med to eller flere seter. Det skal ha vært en singelulykke. Skadeomfanget uavklart, men ulykken fremstår alvorlig, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Henrik Lykke.
1: Nei, vi har jo tatt beslag da, i denne UTV-en og naturligvis opprettet en sak. Og så har vi etterlyst et mulig vitne som observert på stedet, som da hadde reist når nødetater ankom. Så vi vil gjerne komme i kontakt med vedkommende.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for nye droneangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og samtidig president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans, forteller reporter Kristoffer Klepp Mo.
2: Nå Andrej Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være i underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen over. Saken som Jermak innblandet i en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Vad har Olav den Hellige til felles med antikke guder, ei ugle, regnbuer og livets tre? Jo, alle de å finne som symboler I norske skolefaner. Hør om hvorfor de her flagrende tøystykkene har blitt et symbol på demokrati, nasjonsbygging og skolehistorie straks. Og så, fra fattig skuespiller til Kinas første dame, Jiang Qing spilte ulike roller hele livet, men ingen rolle spilte så bra som glødende revolusjonær og frykta kulturkriger. Men hvordan kunne kona til Mao falle så hardt som hun gjorde? Hør en ny episode I vår serie om totalitære kvinner I Kompass på en mandag med Paul Plassen I studio. Vi programmet som spenner fra norske barnetog til den himmelske fredsplass, mens vi prater om livssyn, etikk, verdier og filosofi. Og vi skal holde oss I en dag som nærmer seg veldig. Og jeg tror jeg kan garantere at du kommer til å følge nøye med på, ikke bare barn med flagg og skolekorps I barnetoget, men litt mer så kommer du til å zoome inn på en annen detalj som du kanskje ikke har tenkt så mye på før. For helt foran hver skole I toget så går det som regel en person med en fane der navnet på skolen står og et motiv og kanskje litt tekst. Og hvorfor går vi I tog med en stang og et tøystykke opp på toppen der, og hvorfor ser de ut som de gjør? Velkommen til Kompassen, Nina Falkmar.
1: Tusen takk.
0: Du skolehistoriker og har skrevet boka Skolefanen fra kampduk til merkevare sammen med mannen din, Per Egil I Mjåvatten. Og jeg vet at ideen til boka kom da dere sto et år og så på barnetoget I Trondheim. Fortell.
1: Ja, vi sto faktisk ved Olavsstatuen og så toget komme fra Nidarosdomen ned Munkegata og hadde veldig god utsikt. Og så kom først katedralskolens fane og med et velkjent motiv og på baksiden står det Per Ardua Adastra som betyr gjennom motgang mot stjernene og rett etterpå kom Huseby skole med en fane og der stod det husebyskole.no da tenkte jeg nå, her det skjedd noe så det var sånn det hele startet Nettopp. Så da samlet vi igjen et stort materiale fra hele Trondheim kommune
0: Og da får selvfølgelig en skolehistoriker blod på tann. Velkommen til deg også, Ingrid Lundahl.
2: Tusen takk.
0: Direktør ved Nordensfjelske kunstindustrimuseum I Trondheim og Trondheim Kunstmuseum. Du har da en doktorgrad I tekstilhistorie og veldig glad I skolefanene. Kan du huske de her fanene fra da du var litt da?
2: Ja, absolutt. Jeg husker det veldig godt, og spesielt hvis man var så heldig å få for eksempel bære duskene til skolefanen I toget.
0: Ja, for det var en del av æren selvfølgelig. Mm. Hvorfor du så interessert I det her fenomenet?
2: Nei, jeg jo skikkelig tekstilnerd, og noe av det som interesserer meg med tekstiler jo hvordan vi bruker det I ritualer og feiringer I livet. Og liksom det her konseptet med at vi tar et stykke stoff, fester det på en stang og går I tog bak det, det jo egentlig veldig merkelig.
0: Mm. Og så vet jeg at det trigger historienørden I deg også. Mm. Det skal vi komme tilbake til litt senere. Men Nina, det her med skolefaner, barntogene kom jo på 1870-tallet, og hele den her mixen ganske unikt for Norge, stemmer ikke det?
1: Jo, vi har, jeg har prøvd å finne ut om de har en tradisjon for dette andre steder I verden, og det, så vidt meg bekjent, så finnes ikke denne tradisjonen. Fordi det henger jo veldig knyttet til barnetoget, som også et norsk fenomen.
0: For å ta det aller mest grunnleggende da, hva en skolefane for noe?
1: Ja, en skolefane jo et merke som symboliserer noe av skolen, men det har endret seg over tid, så funksjonen til skolefanen har endret seg over tid, fordi at den oppstod I den perioden hvor vi var I union, først med Danmark og så Sverige, og kampen for nasjonal frihet. Så det var I det det oppstod som med skolefanene.
0: Hvordan så det ut I børjan på sånn slutten av 1800-tallet?
1: Ja, på slutten av 1800-tallet så var det kjennetegnet at det var ofte nasjonalromantiske symboler, men også veldig kombinert med det religiøse. Så både altså skolens funksjon som religiøs og moralsk oppdrager, i kombinasjon med at dette ble brukt som kampduge for nasjonal frihet. Så det gjenspeilte seg i motivene.
0: Og da kunne man for eksempel se frihetsgudinner og sånne ting som et frihetstre og sånn.
1: Ja, men det var mest i de høyere skoler. Når skolefanen ble oppstod som en tradisjon for grunnskolen, så var det mer andre motiv som kom til syne. Og altså, det henger jo sammen med at for at vi skulle bli en tradisjon for skolene, så måtte vi for det første så måtte vi ha få faste skoler for, og det fikk vi 1889, og vi fikk femårig skolegang, som gjorde at alle barn gikk, hadde tilknyttet en skole, og dermed så kunne de også gå på gå i barnetog.
0: Mm. Skolen i Norge startet som kirkeskole, det har du vært å prate om hos oss før, Nina, men så blir jo da skolen etter hvert mer sekularisert, og det kan vi også se i fanene. Altså, vi kan jo ta Ila skole i Trondheim, stor byskole, sin fane som eksempel. Hvordan ser den ut?
1: Den er rød, og så har den ornamenter i gull. Og de viktigste symbolene der er at de har en eikekrans i gull, og så har de en bok som er oppslått, og det regner vi med er bøkenes bok, altså Bibelen, og så er det en fakkel. Og i tillegg til denne fanen så ble det laget en sang til en innvielse av denne fanen, og utifra den sangen så kan du lese at det var både en kamp for frihet, men det var også en kamp for lys. Og, så du kan lese den som både en kamp for opplysning og en kamp for frihet.
0: Mm. Ingrid, som selverklært tekstilnerd, hva tenker du når du ser det her? Altså, det ser ut som det er veldig samvittighetsfullt og fint laget.
2: Ja, og håndverket er jo en utrolig viktig del av denne fanetradisjonen, og det at det har vært fanekomiteer ved skolen, og at fanelaginga er et så det er et viktig håndverk da, som ligger bak.
0: Mm. Og så kommer man til 1905, da har man etter hvert fått norsk frihet og selvstendighet, så blir vi fri fra Sverige. Hva skjer da egentlig, Nina? For jeg vet at en annen skole i Trondheim, Åsvang skole sin fane, er typisk der.
1: Ja, men der ser du, den fanen er veldig flott i og med at den kombinerer ulike elementer i en overgangsfase. Det er en fane som hovedmotiv. Så er det en jente og en gutt som vanner planter. Og så er det en bord øverst som består av de norske fargene, en sikksakkbord med rødt, hvitt og blått, og så er det en rad med kors. Så der har du både det nasjonale, det religiøse, og så har du det nye som kommer inn nå med dette barnemotivet som kommer til å gå igjen i mange faner i ettertid, som i hvert fall som vi tolker som det er gjennombruddet for den barnesentrerte pedagogikken, reformpedagogikken.
0: Man begynte å se mer på barna, rett og slett.
1: Ja, altså barnet i sentrum. Mm. Ikke mer bare kunnskapen skulle inn i barnet, men barnet. Dette er som på en måte at barn, hvis du på en måte gir barna de rette tingene, så vokser det og trives og læres.
0: Mm.
1: Og så underbygges dette av teksten på baksiden, som er «Som du sår, skal du høste». Og det er jo et bibelsitat, men det bygger også opp under dette bildet på forsiden om at barnet Altså, skal du gi det fruktbar jord, så vil det trives og lære.
0: Mm. Man slapp ikke helt unna litt pekefinger, selv om det var på 17. mai.
1: Nei, nei.
0: Det var skulle være litt moral inne i bildet her. Du lytter på Kompass NRK P2. Vi pratet om skolefaner, og hvordan de først var en slags kampduk for norsk selvstendighet, før de utover 1900-tallet får større fokus på skolen som et sted for barna med læring og personlig vekst. Vi har besøk av Nina Folkmar, som ekspert på skolehistorie, og tekstilhistoriker Ingrid Lundan. Og... Vi skal hoppe til etterkrigstida. Det altså da sosialdemokratiet som trår veldig frem her. Tanken på at skolen skal jevne ut sosiale forskjeller til stede, og hvordan ser vi det her i skolefanene, Nina?
1: Ja, altså, dette jo i overgangen fra 7-årig skole til 9-årig skole for alle. Og her fortsetter dette motivet med barn, altså jente og gutt, gjerne i natur, skjønn og omgivelser, og så er det fokus på kunnskap. Og i Ladeskolefane fra 1954 så er det et slikt bilde på forsiden, og så står det på baksiden les og lær. Så da kan du si at det kristne tones noe ned, og så kommer mer kunnskapsinnlæring tydeligere fram. Og en del av disse fanene også, så kommer du også mer vekt på samvær, at du ser at det barn som leker.
0: Man kan ikke si annet enn at tekstil kan også komme med et budskap.
2: Absolutt, og nå går vi jo liksom inn i den tida som kanskje noen av mine favorittfaner fra, nemlig de her 70-tallsfanene med applikasjon og veldig sånn fargesterke, fine motiver, hvor også norske tekstilkunstnere kombinerte arbeid med sine tekstiler og fanemaking.
0: Og så får etter hvert også barna slippe til, Nina, med sine tegninger.
1: Ja, det kommer litt sånn typisk som på 80-tallet, så er det flere av fanene som blir lagd av elever og lærere i fellesskap. Og da kan vi har et eksempel, for eksempel fra Stabbursmoen skole. Det er typisk lagd i tykk, tung lerret. Og så er det et motiv på forsiden som er basert på en barnetegning. Og der er det bildet av et stabbur, et bjørketre og barn med norske flagg. Mm. Og det er rett og slett malt på lerret.
0: Mm.
1: Og så på baksiden så er det bildet av barn med ulik hudfarge, og så står det glede og trivsel. Så dette er også litt typisk for den tida der, men vi har altså flere faner fra akkurat den perioden som er såkalt hjemmelagd.
0: Hva var det vi lærte på 80-tallet, Ingrid? Et godt sted å være, et godt sted å lære? Var det ikke veldig sånn der sitater fra planer og sånn som kom frem da?
2: Ja, barn av regnbuen.
0: Ja,
2: ja.
0: Men det fant veien til fanen også, gjorde de ikke det, Nina?
1: Ja, det gjorde jo det.
0: At man så sånne, nesten sånn sitater fra planer for hva barna skulle lære?
1: Ja, altså fordi at nå var det bare de skolene som lagde replikasjoner av sine gamle faner, som ble beholdt bibelsitat og mer fra nasjonallitteraturen, sånn som Bjørnstjerne Bjørnson og sånn. Nå var det at skolene lagde egne virksomhetsplaner med visjoner og fynord, og de kom på fanene.
0: Hva sier det her om barn, altså synet på barn, tenker du, måten skolefanen har utviklet seg på?
1: Nei, det blir jo at barna blir mer og mer med i utviklingen av fanene, og så typisk nok også, så er det ofte det at de i større grad får inn eksempler og forslag fra barna, så barna er med i prosessen. Det kan det også være, selv om det er en profesjonell fanemaker som lager fanene, så kan det være basert på elevenes ideer og tegninger.
0: Ingrid Lundan, som tekstilhistoriker, altså, som jeg spør deg, skolefanene har jo en lang historie. Hvorfor er det sånn at mennesker stiller seg opp i gata, og så reiser noen en stang med et stykke tøy på, med et symbol på, og så går vi bak det? Hvorfor driver vi med det her?
2: Vi vet i hvert fall at vi kan spore det tilbake til middelalderen, og at dette har man gjort i Trondheim også på 1200-tallet. Det var jo vanlig med profesjonsfana, og ved store helgenfeiringer så tok man med fanen til den helgenen ut i gatene og gikk i rett og slett i tog. Så for eksempel på Olsok, så vet vi at alle større kirker hadde nok Olavsfana, som det ble da gått i kirkelige prosesjoner med Olavsfana. Vi har, Nina nevnte jo en fane som var malt på lerret, og faktisk så også mange av de middelalderske prosesjonsfanene malt på lerret. Vi har en nydelig en fra 1250 cirka, fra Lavik kirke, som viser Olav stående stolt på en drage, som er et veldig godt tidlig eksempel på nettopp denne tradisjonen.
0: Mm. Og forskjellige laug, fortell litt mer om det.
2: Jo, det er klart at de tidlige laugene, for eksempel et skomakerlaug, da, det var jo ikke bare en faglig samling, men det var også en religiøs og sosial samling. Ofte hadde lauget også skytshelgene og religiøse sammenkomster. De kunne betale for et alter, for eksempel, i katedralen. Sånn at laugsfanene var på en måte egentlig en videreutvikling igjen av disse tidligere helgenfanene. Og det går jo en rød tråd, hvis man kan bruke et tekstilt uttrykk, fra disse laugsfanene og inn til de tidlige skolefanene.
1: Ja, fordi at skolefanene var jo ikke på en måte oppfunnet per se, det var jo en tradisjon der allerede. Så du kan si at de tok en tradisjon fra et annet felt, og så overførte det på et nytt, og at det var ofte lokalinitiert.
0: Mm. Og det her med faner er det jo veldig mange som har vært glade, ikke bare de som har gode hensikter, men nazistene for eksempel elsker jo faner.
2: Mm. Det er jo et ekstremt symboltungt tekstil, akkurat dette med fana. Og det ser vi også i språket. Jeg tenker at jeg er veldig interessert i det, for jeg ser at vi ofte bruker mange tekstilord uten at vi vet eller tenker over det. Men det med fanesak, fanebærer, holde sin fane høyt, flykte fra fanene, det kan man ofte si uten at man kanskje tenker på hva det er, hvor disse uttrykkene kommer fra.
0: Mm. Nina, vil du si at det var veldig stor forskjell da du gransket de her skolefanene, særlig i Trondheim, da, men du kjenner jo sikkert til litt resten av landet også. Er det stor forskjell på by og bygd?
1: Ja, i hvert fall i de første perioden så kan du tydelig se at de bygdeskolene, altså det var initiert fra skolene selv, og da valgte de gjerne mer sånn nasjonalromantiske motiv som bonde, åker, du kan si, det kan også være religiøs som såmann, hav og fjell, altså at det ligger igjen i motivene og ikke i den grad i byskolene.
0: Mm. Vil dere si at det var stor forskjell på kvaliteten i fanene? Altså, kunne man spore rik og fattig skole alt det på å si?
1: Jeg vet i hvert fall at det er veldig, kan være veldig kostbart å skaffe seg en fane. Og for eksempel den tidligere nevnte fanen fra Åsvang skole, der fant vi også et regnskap. Altså det var snakk om å samle inn kroner og øre for å få råd til å lage denne fanen, så det var en stor utgift, og to av de fanene vi har funnet fra landsbygda helt fra den første perioden, der er det mest sannsynlig skiltmakere som har malt motivet.
0: Mm.
2: Ja. Å lage fana har jo alltid vært kostbart, og det, jeg håper at man fortsetter å prioritere og bruke ordentlige kunsthåndverkere og ordentlige materialer i fanemakinga. For det er en veldig viktig del av tradisjonen. Så, ja.
0: Men blir det laget nye nå da?
2: Det er jo kunsthåndverkere og tekstilkunstnere som fremdeles eller får oppdrag med å lage faner, men det er også mange faner som bestilles fra Kina.
0: Ja, hva vet du om det, Nina?
1: Nei, altså vi har jo fulgt noen fanemakere, så vi har i hvert fall faner fram til langt etter 2000-tallet, hvor de engasjerer kunstnere til å lage det. Men jeg har også hørt om at i den senere tid at man får lagd i Kina, for eksempel.
0: Men hvordan ser de nye fanene ut da? Du nevnte jo en som bare hadde, hva var det det sto? En nettadresse?
1: Nettadresse, ja. Men den var faktisk fra 2001.
0: Ja.
1: Så, men vi har jo en fane, den nå fra 2005. Men der var det var Åsheim skole, og de engasjerte en kunstner som heter Lars Fiske, som var kjent for å dekorere melkekartongene til skoleelevene. Så de ville ha hans moderne uttrykk, så det var nå en kunstner som var brukt i 2005. Og vi har også eksempler på det frem til langt ut på 2000-tallet. Mm. Nå har jeg nettopp fått nytt om at det har kommet en helt ny skolefane i Trondheim, og den er basert på barnetegninger, men jeg vet ikke om produksjonen, om de er satt bort til kunstnere eller hvordan de har gjort det.
0: Spennende å høre dere fortelle om skolefaner. Tenk at det fantes så mye historie rundt det. Takk for at dere kom hit. Professor Emerita i pedagogikk ved NTNU, Nina Folkmar, og direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Nordensfjelske Kunstindustrimuseum, Ingrid Lundan, som også har en doktorgrad i kunsthistorie. Og så er du tilbake på onsdag, du allerede, Ingrid, Etikketaten, for å prate blant annet om bunaden.
2: Ja, det gleder jeg meg til.

0: Du er vårt gamle Norge, vi vil kle deg rødt, hvitt og blått, sang Jens Bok Jensen I sin versjon av Norge I rødt, hvitt og blått, og det kunne jo ikke passe bedre etter at vi hadde pratet om de her fanene som går foran skoleelevene, men de går jo også ofte foran korpsene. Det var Lars-Erik Larsson og Finn Bø som står bak Norge I rødt, hvitt og blått.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Har du hørt om Yang King? Kona til Mao Zedong knapt nevnt I kinesiske historiebøker, annet enn den som bærer skylda for massakrene under kulturrevolusjonen I Kina. Men I dag så skal det handle om henne. Ida Rydning, velkommen til oss.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Du og Nora Stenberg har dratt et knippe totalitære kvinner ut fra glemselens mørke kroker, gitt en plass mellom to permer I boka I det ondes tjeneste, og Yang King altså en av de her. Du, uttale kan jo være litt vanskelig på kinesisk her. Hva har dere lagt dere på når det gjelder Yang King?
2: Vi har lagt oss på den gode norske uttalelsen som da Yang King. På kinesisk så det noe sånn som Qiang Qing. Og så det en rekke andre navn som går gjennom hele kapitlet hennes, som jeg også uttaler da på godt norsk da.
0: Nettopp. Men nå hoppet vi inn I tidsmaskinen, og året 1914, og tidens mest kjente pistolskudd avfyres I Sarajevo, og første verdenskrig bryter løs. I Kina så har den siste keiseren abdisert, og punktum satt for det gamle keiserdømmet. Og et foreldrepar nordvest I Kina har nettopp måttet svelge skuffelsen over at de nok en gang har fått en datter. Men det de ikke vet at barn de har fått I hus om noen tiår skal bli en av landets mektigste personer. Ida, kan ikke du fortelle litt om hva slags verden den unge Yang King vokser opp I? Altså, da vi da I Zhuang I Kina. Hvordan levekårene her?
2: Levekårene I Zhuang I utgangspunktet ganske gode. Det et frodig område. Det gode muligheter for jordbruk, og provinsen har også tilgang til Gulehavet, som gjør at det har vært et historisk handelspunkt. Men to år før Yang King blir født, så skjer det noe drastisk I Kina. Du har et 2000 år gammelt keiserdømme som faller. Dette da King-dynastiet, som har vært de siste 250 årene, og dette skaper mye oppstandelse, det politisk fragmentering, det utbredt vold, og de myndighetene som tar over etter keiserdynastiet, de veldig svake.
0: Og her prater vi om henrettelser, vold, avkutte hoder som blir satt på påler, og det her kan nok den unge Yang da ha sett på vei til skolen. Hvordan påvirket det vår hovedperson?
2: Det jo helt klart at det jo forstyrrende å bevitne, og hun fortalte jo senere I livet også om at hun var svært redd om nettene, for hun hørte jo disse skuddene som liksom brøt nattens stillhet, og hun var svært redd, og dette jo passer jo godt med den type volden som da preget Kina I denne perioden, hvor da foregikk brutale maktkamper, og nettopp for å avskrekke da, så ble disse hodene ofte plassert ut på påler, så alle kunne da se disse. Som liten jente så var nok ikke det særlig gøy, men livet hennes var jo dessverre ingen dans på roser generelt da. Hun var jo da dessverre vant til å ha et ustabilt og turbulent hjem, også innenfor husets fire vegger, ja.
0: Likevel, Yang King sikta høyt, og hun var et barn med temperament. Hvordan slo det ut?
2: Hun jo tidlig ganske utagerende, og det kommer jo veldig tydelig på skolen, hvor hun da et problembarn. Hun nekter for eksempel å snøre føttene sine.
0: Snøre føttene?
2: Ja, som fotbinding, vet du. Man bandt jo føttene I gamle dager for at føttene skulle se bittesmå og feminine ut, men det var jo kjempevondt. Det var jo veldig, veldig unormal posisjon å ha føttene I. Mm. Så det rett og slett gadd hun ikke. Hun ble jo også en del ertet fordi hun hadde en voldelig far, hun hadde trøblete hjemme, og hun hadde liksom nedarvet og slitte klær, ja. Så hun hadde det ikke veldig lett, og havnet da i slåsskamp med medelever støtt og stadig.
0: Et av vendepunktene til Jiang Qing kom da hun flyttet til Shanghai, for det var en helt annen kultur enn det hun var kjent med i oppveksten inn i storbyen med vår hovedperson. Hvordan opplevde hun det?
2: Det er klart at på den konservative bygda hvor hun kommer fra, så var det veldig tradisjonelle og konservative krefter fremdeles, men i byen, der er liksom feminismen på fremmarsj, og det er mye liberale ideer, så hun da ser på andre kvinner i Shanghai, de er veldig, det er flørtende og frie, og de er høylytte, og de er mye mer da. Men Jiang Qing er jo allerede en sånn kvinne egentlig, så hun føler seg veldig hjemme i Shanghai fra første stund.
0: Hun er teatermenneske og startet så smått sin karriere på scenen. Fortell mer om det, for teater er ikke bare teater, altså i miljøene rundt så kunne det foregå litt av hvert.
2: Ikke sant? Teatret er jo, kunst og kultur i storbyene er tett sammenvevd med venstrepolitikk og da denne gryende kommunismen som brer seg ut over Kina fra 20-årene. Så da får hun jo muligheten til å både bedrive sine interesser innenfor scenekunst, men også følge opp da kommunismen, da, altså sitt politiske interesse.
0: Men så, tilbake til storpolitikken, for i 1937 ble Kina okkupert av Japan, og da forandret alt seg. Skuespillerkarrieren feider ut. Shanghai er ikke lenger den byen som Jiang Qing kjenner, og ikke en trygg havn for kommunister i alle fall, og da forlater hun Shanghai og må bestemme seg om hun er på nasjonalistenes eller kommunistenes parti. Hva gjør hun da?
2: Nei, altså naturlig nok så trekker hun jo mot kommunistene og reiser da til Yan'an, som var da Maos revolusjonære Mekka på den tiden. Det var her de hadde sin hovedbase. Her begynner hun på partiskolen, som var jo typisk sånn rekruttskole for, kall det, ikke fullverdige medlemmer da, enda. Og så møter hun da etter hvert formannen selv, Mao Zedong. Det er litt forskjellige versjoner av akkurat hvordan de møtes, men det er etter at hun har stått på scenen, for hun tok jo med seg sitt skuespillertalent inn til denne kommunistbasen, og det er etter å ha sett henne på scenen da, at de møtes. Mao Zedong blir tatt med inn på bakrommet og får da hilse på denne teaterspiren, og hun er jo da, tror jeg, hun er jo da 24 år gammel, og ung og vakker, og han er jo da 45, og får jo da mye oppmerksomhet fra henne, sikkert vanskelig å la være.
0: Hvem er han på den tiden her?
2: Han er leder av kommunistpartiet, og såkalt sånn ideolog, begynner jo da å ta denne rollen som ideologisk far, stamfar, i kommunistbevegelsen.
0: Hva slags Kina var det de her to ser for seg, Mao Zedong og Jiang Qing?
2: Det er, altså, de ser for seg et fullent kommunistisk samfunn, det er veldig typisk for totalitære ideologier. Målet er å skape et fullkomment samfunn, så må de bli kvitt det gamle Kina, med alt det innebærer av fattigdom og klasseskiller, patriarkalske strukturer, og hvor få har mye makt over de mange. Ikke sant? Og dette skal jo skapes gjennom en streng ideologi og disiplin og kamp, altså revolusjon. Revolusjon er jo ikke bare et middel, men det er jo et mål i seg selv, og det kommer veldig tydelig fram i Jiang Qings mange taler opp gjennom sin karriere. Det er et veldig konstant liksom, mas om at samfunnet må være i kontinuerlig revolusjon for at klassekampen kan fortsette, og så videre, og så videre.
0: Men så blir hun gravid. Og da er jo Mao fortsatt gift med en annen kvinne, og det blir bråk i partiet. Hva slags konsekvenser får det for Jiang Qing?
2: Ja, altså, det skaper jo ramaskrik for formannen. For det første er jo gift, men da skiller seg fra henne for å da gifte seg med Jiang Qing. Men hun mistenkes jo av partieliten for å være maktsyk. og ha skumle intensjoner, altså. Hun har på kun ett år da, i Annan, så har hun gått fra å egentlig være ingenting til å bli liksom kommunistkongens utkårede. Så i stedet for å få noe mer makt egentlig, så blir hun holdt utenfor. Hun signerer da en sånn ekteskapssamtale som sier at hun primært skal være hans kone, ta vare på hans vel og ve, og frastå all politisk aktivitet for de neste 30 årene.
0: Hvordan tok hun det?
2: Nei, det er jo et katastrofalt steg i feil retning. Samtidig så godtar hun dette her og nå. Et barn kommer jo og befester liksom ekteskapet deres, og så videre, og så videre. Og enn så lenge så er det prisen hun må betale da, for å være gift med formannen.
0: Men det virker jo som om hun har blitt sugen på makt og innflytelse allerede på det punktet her.
2: Ja, jeg tror hun har fått, hun har en ambisjon, det er tydelig det, fra hun er liten jente. Og nå har hun på en måte fått smake litt på denne makten, hun har vært en kjent person i Shanghai, og jeg tror allerede her at hun sikter ganske høyt.
0: Tror du at hennes skuespillertalent skulle hjelpe henne her videre i å på en måte takle rollen også som en slags førstedame?
2: Ja, på mange måter. Hun, i sin senere karriere så var hun jo ikke snau med, å liksom, med selvpromotering og sånne ting. Og mens kameraene rullet så bistod hun jo og hjalp bønder på marka og hun, ja, slike ting. Og så er det jo veldig heldig da at Mao også er jo dypt opptatt av nettopp kunst og kultur. Så de finner jo veldig sammen i interessen for dette.
0: Du lytter på NRK P2, og vi pratet om totalitære kvinner i dag ved Yang King, og med meg kompass, Ida Rydning, som greier ut om det her, og nå til Beijing, Ida, og 1. oktober 1949, da erklærer Mao Folkerepublikken Kina på den himmelske fredsplass. Kommunistpartiet har lovet å befri massene, som du sa, vi kjenner historien, det er jo ikke da mye som ligner på befrielse her, men kort, si litt mer hva som skjer nå.
2: Nå tar jo kommunistene over førersetet, og det går jo ikke lang tid før de da installerer denne ettpartistaten med da kommunistpartiet på toppen, og så har du på en måte staten underlagt kommunistpartiet. En stor seier for kommunistene. Yang King imidlertid er ikke i Kina. Når ektemannen proklamerer det nye regimet, hun er i Sovjetunionen for behandling av sykdom. Hun er svært utbrent, og hun har blitt tynn og mager, har vært intense maktkamper innad i partiet, så hun er ikke til stede rett og slett når dette skjer.
0: Men klarer hun å finne en vei inn igjen til makten da?
2: Det er jo akkurat det. Hun er klarer listig nok å få en fot innenfor en filmkomité i partiet, som da skal overse kunsten da, i filmutvikling, for å da, som jeg snakket om litt tidligere, å bli kvitt disse gamle, tradisjonelle verdiene, og så inn med det nye revolusjonære ideer som da skal forme all kunst herfra. Mm.
0: Det høres jo ut som umiddelbart sånn ut som en ganske liten stilling. Hva fikk hun ut av den?
2: Hun klarer jo på indirekte å påvirke den kunsten og kulturen som kommer ut,

0: Av oss kjenner jo til det her, Ida, men fortell litt om hva, hva det her betydde og hva det hadde å si for årene fremover.
1: Ja, uffa meg, dette er jo grusomme greier. Det store spranget er jo Maos forsøk på å gjøre, for å gjøre Kina til en industrimakt på rekordtid, altså med stor R. Og det som skjer er at bønder blir jo kastet inn og organisert i sånne masse kollektiv. Jordbruket kollektiviseres på tvang, hvor man da skal produsere urealistisk mye mat og stål, brennkvikt, og det bryter ut hungersnød. Og så hjelper det jo heller ikke at liksom det kommer flere andre tullete kampanjer fra staten for å liksom booste industrien enda mer. Dere har kanskje hørt om hvordan Mao prøvde å utrydde alle spurvene, fordi de trodde de spiste opp alt kornet, som bare fører til at insektbestanden øker kraftig og ødelegger avlingene ytterligere, sånn at det blir enda mer hungersnød i landet.
0: Og som om katastrofen ikke var et faktum fra før, så kommer altså da Yang King på banen. Nå er det kulturen som skal vaskes ren for borgerlighet og kapitalisme. Hvor er hun i systemet nå egentlig?
1: Hun har fått en helt sentral rolle under da kulturrevolusjonen, som da blir initiert i 1966, hvor hun da står i spissen for denne såkalte Firrer-banden. Hun sitter da som medlem i revolusjonskomiteen, det vil si at hun er en av de som styrer denne kulturrevolusjonen som nå er lansert.
0: Og hva var Firrer-banden for noe?
1: Firrer-banden var disse fire menneskene i partiet som finnes på den helt radikale venstrefløyen i partiet, altså de som er mest radikale, de som er mest for revolusjon, og er da dypt inn i denne, inn i maoismen da. Mao også står jo ganske langt til venstre. Og så har du høyresiden, som er litt mer moderate. De mener jo at for eksempel etter det store spranget, så trenger de en mer moderat politikk for å liksom rydde opp i katastrofene etter det store spranget. Og, det er, og dette her er en spenning i partiet, som da virkelig kommer til uttrykk i nettopp kulturrevolusjonen.
0: Mm. Og hva er kulturrevolusjonen igjen?
1: Ikke sant? Det ble jo lansert til dels for at Mao skal vinne tilbake litt av makten sin. Etter det store spranget så er han nødt til å fordele makten på flere hender. Han beholder sin stilling som sånn sjefsideolog og partileder, men presidentskapet for eksempel, det går videre til en som heter Liu Shaoqi og andre mennesker. Så han skal vinne tilbake mye av makten sin. Samtidig så er kulturrevolusjonen et ledd i denne totalitære ideologien, et ledd i denne strategien for å skape det nye mennesket, som jeg var litt inn på i sted. Her er det landets kultur- og kunstliv som skal endevendes, og der hvor de har gjort tiltak nå for å bli kvitt gamle verdier og det gamle Kina, så skal de nå virkelig gå inn for å skape dette kommunistiske samfunnet og endre mennesket, grunnleggende endre det kinesiske mennesket.
0: Og hvordan skal de gjøre det?
1: Nei, da, det, blant annet så lanserer de jo en politisk kampanje hvor alt som er, de kaller det for kontrarevolusjonært, det vil si alle som ikke står i stil med den nye politiske linjen til Kommunistpartiet, blir for eksempel fratatt jobbene sine, de blir dratt ut på gata og banket opp, henrettet, ja, tvangsflyttet, ja, ikke sant, det er millioner av mennesker som er skadelidende av denne kulturrevolusjonen, med enten da tap av liv eller arbeid eller familiemedlemmer eller hva det er.
0: Og her kommer da muligheten for Yang King til å hevnes på et vis mot alle de som har prøvd å presse ut i den politiske kulla, eller?
1: Ja, det er i hvert fall en av beretningene om henne. Du har litt forskjellige fremstillinger av Yang King opp gjennom historien. Det er en bok som heter The White-Boned Demon, altså hvitbeinedemonen, som hun senere fikk kallenavnet som. Og han beskriver Yang King som sånn, veldig sånn hevngjerrig, og at hun utnytter toppstillingene sine nettopp for å ta hevn på alle som har motarbeidet henne i livet. Og det stemmer nok, men det var, hun var absolutt ikke alene altså, om å gjøre dette her.

0: i partieliten, og de menneskene som hun skal ha liksom tatt hevn på utgjør bare en bitteliten dråpe altså, i det revolusjonære straffehavet i kulturrevolusjonen. Mm. Men absolutt, hun har jo hatt problemer med autoritetspersoner hele livet, og kanskje tenkte hun at nå skal jeg søren meg ta igjen litt.
1: Ja, for i august 1967 så hun med på en innsats der hun virkelig kvalifiserer seg til å bli stemplet som totalitær. Hva det som skjer da?
0: I august 1967 så eskalerer det altså voldsomt. De bredere samfunnslagene blir jo på en måte ytterligere politisert. Så her er det, altså eliten oppfordrer samfunnet til å gå til angrep på de som ikke viser den politiske linjen, de som kontrarevolusjonære. Og det når sitt høydepunkt her, omkalt som dødsmåneden, hvor det en haug med massearrestasjoner og offentlige ydmykelser og drap. Disse såkalte røde gardistene, som spesielt ungdommen, også et veldig totalitært trekk, det med at man absolutt skal forme og aktivisere ungdommen, det jo tross alt de som skal liksom lede landet inn i ny generasjon og så videre. Disse røde gardistene går til angrep på både politikere og lærere og intellektuelle, som da blir banket opp og ofte tvunget da, til å tilstå offentlig.
1: Altså, kulturrevolusjonen slo veldig hardt ned på de intellektuelle. Altså, var det en frykt for noen andre skulle prøve å ta makten da, rett og slett?
0: Selvfølgelig. Og Mao var jo veldig redd for at samfunnet ikke var kommunistisk nok, ikke revolusjonært nok. Og når han i tillegg da måtte fordele makten utover i partiet, så får han litt hetta, rett og slett. Så det absolutt et forsøk på å sentralisere mer makt om seg selv og sin politiske ideologi.
1: Det er jo litt sånn fascinerende å tenke på at Yang King, som var så opptatt av teatret, sikkert i kontakt med mange forfattere, de som har skrevet manus, altså regissør og så videre, med på det her.
0: Ja. Men det her er jo hennes domene, ikke sant? Hun går jo aktivt inn, ikke sant, og kontrollerer alle disse tingene som senere andre mennesker i livet hennes har kontrollert, ikke sant? Oppsetting av teater og film og opera.
1: Og operaen fikk særlig merke det, gjorde de ikke?
0: Ja, hun er jo liksom arkitekten bak denne revolusjonsoperaen, reformoperaen, som nå kun skal handle om Kina og kinesisk og kommunistenes historie. Her sprader hun inn uanmeldt og kjefter høylytt på da regissører og andre som ikke følger linjen.
1: Så mens andre må lide, så skyter karrieren fart for Yang King i denne sammenhengen med kulturrevolusjon. I 1969 så ble hun da utnevnt som medlem i politbyrået som da øverst i denne kommunistiske strukturen. Hva betyr det? Hva du oppnår gjennom sitt toppolitiske verv her?
0: Det er jo ganske utrolig egentlig, for hun har jo blitt holdt utenfor politikken veldig lenge, nettopp fordi hun skal være en tradisjonell hustru. Og så ender hun jo da opp som eneste kvinnelige medlem i da dette politbyrået. Det vil si at hun er med i alle beslutninger som tas over hele, altså hele landet. Hun har fått plass i sentralkomiteen også, og hun representerer også Shandong i parlamentet. Det er jo knapt stillinger igjen, altså, som hun ikke kan fylle som kvinne.
1: Og blir også synlig i omverdenen, altså tar imot Nixon blant annet?
0: Ja, hun tar imot flere celebriteter, Richard Nixon og Imelda Marcos, og også Elena Ceausescu, som en av våre andre totalitære kvinner i boken. Men ja, hun blir jo tar imot Richard Nixon, og han beskriver jo henne etterpå som veldig selvsikker, og indirekte som en slags nøkkelperson nettopp bak kulissene i Kina, at hun har lyktes med å gjøre teater og kunst til god propaganda i Kina. Hun tar han også med for å se et stykke som heter Den røde kvinnebataljon. Det er bilder og greier av dette her.
1: Ja, og det var jo en veldig historisk hendelse når en amerikansk president drar til det her kommunistiske landet.
0: Det er klart det. Og at hun får en såpass stor rolle i det hele sier litt om hvor fremtredende hun er.
1: Så dør Mao I 1976, og da står Yang King klar til å ta over roret egentlig, men det går virkelig ikke etter hennes plan, Ida. Hva som skjer da?
0: Nei, altså, I dagene etter Maos død så forsøker hun jo å dra maktkampen mot sin opinion I partiet. Hun blir jo faktisk også foreslått til å ta over litt av ledelsen etter landet I et møte I politbyrået. Men dette rekker hun aldri, fordi de motpartene har allerede organisert seg og planlegger da et statskupp. Og der de tre medsammensvorene I da firerbanden blir jo arrestert, og Yang til slutt blir jo da tatt på senga, bokstavlig talt, av politiet.
1: Hun lå og sov.
0: Hun lå og sov, og blir da vekket av at det liksom stormer værelsen hennes. Mm. Og hun blir jo da veldig opprørt, selvfølgelig. Og hun skal ha skreket at liksom, formannslik ennå ikke kaldt, og dere har liksom nerver til å gjennomføre et kupp. Mm. Føler seg veldig, veldig sveket.
1: Og jo veldig kjent, og ganske populær I mange miljøer. Men hva gjør da det nye regimet for å på en måte undergrave henne?
0: Ja, de jo klar over hennes popularitet. Hun har jo da vært kona til den viktigste personen I Kina gjennom en årrekke. Det kanskje derfor det går 5 år før rettssaken faktisk begynner. Det I mellomtiden her så blir det lansert en massiv svertekampanje, hvor hun da får skylden, hun får hovedskylden for lidelsene landet har vært gjennom da under Mao, under det store spranget, og ikke minst da under kulturrevolusjonen.
1: Og de får folket til å snu seg mot henne?
0: De gjør det. Jeg tenker kineserne på dette punktet slitne altså. Nå har det vært en flere tiår med politisk galskap og forskrudde kampanjer, så det ikke til å stikke under en stol altså, at de går definitivt på dette. Og så det litt sånn, det noe iboende I oss mennesker, altså at fæle kvinner blir fort fælere enn fæle menn. Jeg tror ikke det var så problematisk jeg, å fremstille henne som en sånn der maktpolitisk kynisk person som bare ønsket å bli keiserinne. Det jo også det disse karikaturene gjerne viser. Her blir hun jo også litt seksualisert. De karikaturene legger jo veldig vekt på at hun har liksom store former, kvinnelige former, hun har høye heler, og så holder hun da en pergamentrull hvor det står «Kvinner kan også være keisere».
1: Og de trengte vel en syndebok for å komme litt videre med det kommunistiske prosjektet sitt da?
0: 100%. Og samtidig så renvasker det jo Mao, for det, altså hun blir jo fremstilt som en som liksom har ligget seg til alle oppnåelser I dette livet, og Mao har jo da dessverre I gåsøgne, ikke sant, latt seg forføre, og så har firrebanden lurt han egentlig trille rundt, altså han blir jo fremstilt som sånn, fortsatt sånn ufeilbarlig egentlig, og renvasker på en måte ettermælet hans, samtidig som Yang King blir stemplet som da scapegoat. Og dette blir jo også veldig tydelig gjennom rettssaken, hun jo den eneste av de 10 tiltalte som dømmes til døden.
1: Si litt om den rettssaken, for det var ganske formidable greier I 1980, når hun blir tatt inn I rettssalen på direkte sendt TV, bundet på ryggen, altså hendene på ryggen.
0: Ikke sant. De prøver jo å terge henne selvfølgelig. Hun var jo kjent for å ha temperament. Men hun beholder mye, hun veldig selvbehersket og rolig gjennom mye av rettssalen, og de prøver jo på en måte å snu skylden på henne, stille mye spørsmål om dette, hvorfor hun har signert papirene på for eksempel å sende han ene, Deng Xiaoping heter han, han ble sendt I eksil under kulturrevolusjonen. Men da snur hun spørsmålet tilbake på det og bare sånn, ja, jeg signerte på papirene, men det var da virkelig I overensstemmelse med alle dere som sitter her. Hvorfor prøver dere å renvaske dere selv?
1: Men hun blir jo dømt til døden, men den blir jo ikke gjennomført, den dommen.
0: Nei. Den blir senere gjort om til sånn husarrest. Så hun lever jo ut sine dager egentlig med mye sykdom. Hun var jo mye, mye dårlig og isolert. Så til slutt I hvert fall den offisielle historien at hun har hengt seg selv da på badet så sent som I 1991 faktisk.
1: Da tar hun sitt eget liv. Kan hun ta ære for noe som helst som bra I det kinesiske samfunnet?
0: Ja, men det jo her det blir litt vanskelig da, for hun bryter jo åpenbart noen ganske store barrierer i Kina, vokser jo opp i et samfunn med begrensede muligheter, og så havner hun jo da på toppen som eneste kvinne, som en ganske mektig politiker. Akkurat det jo bemerkelsesverdig. Hun utfordrer jo også tradisjonelle kjønnsmønster gjennom kunst og kultur, og særlig da disse revolusjonsoperaene, hvor kvinner blir mer synlige og fremstilles som både sterke og aktive og handlekraftige, og så videre, og så videre. Men, og det jo et ganske stort men, alt dette skjer jo innenfor rammene av liksom Maos Kina og kulturrevolusjonen, og så videre, som preget av vold, utrenskninger og undertrykkelse. Og hun jo ikke bare passiv deltaker her, ikke sant? Hun en aktiv del av dette systemet. Så samtidig som hun sprenger grenser for kvinner, så gjør hun det gjennom et system som påfører enorme lidelser. Og det gjør ettermelet hennes ganske ambivalent.
1: Mm. Hva tror du det står om henne i kinesiske skolebøker i dag?
0: Vet du hva, det vet jeg ikke, men jeg tror de spiller videre på den offisielle historien.
1: Men hva tror du selv tenkte om sin egen politiske karriere, altså kulturrevolusjonen i Kina, brutaliteten i alt det her?
0: Altså jeg sitter igjen med et inntrykk av at hun i stor grad oppfattet seg selv som en som handlet riktig. Hun jo helt overbevist av denne totalitære kommunistiske ideologien og alt det hun gjør, nødvendig, altså nettopp dette med at målet helliger midlene. Så jeg tror hun ser på seg selv som en som handlet riktig, gitt det de sto overfor.
1: Det går liksom igjen det hos de totalitære kvinnene.
0: Det gjør det, og det jo nettopp greia med totalitære ideologier, at alle virkemidler er tillatt, også vold og terror, om det nødvendig.
1: Ida Rydning, du skal ha stor takk for at du kom på besøk til Kompass, forfatter altså av boka I det ondes tjeneste, som der vi har lært om flere totalitære kvinner. I dag så var det altså Jiang Qings rolle i kinesisk historie. Og så kommer Ida tilbake om litt, og da skal hun fortelle om opptakten til terrorangrepene i USA 11. september 2001. Og så skal vi bli kjent med en person som jeg aldri i hvert fall har hørt om før, men som ekstremt fascinerende, nemlig den islamistiske australske Rabia Hutchinson, som spilte en rolle i de her grusomhetene, og hvordan hun gjorde det skal du få høre om i Kompass etter hvert. Men det her, det var det vi rakk den her mandagen. I morgen er det tirsdag, og da skal du få møte Thea Seljås Thorsen her i Kompass. Hun har skrevet en bok som heter Rot, som jeg skrev over klassisk mal, som et læredikt, sånn som man gjorde i oldtiden. Og det rett og slett et kjærlighetsdikt til Norge, skal du få høre om i morgen. Det var Margrethe Novik som var produsent for dagens sending, og hun laget programmet i dag sammen med Lise Sørensen og meg, som heter Pål Plassen. Høres!
2: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Opp mot 14 biler blitt helt eller delvis skadet i en brann på Nedenes i Arendal i natt. Det fortsatt brann i kledningen og taket til bygget som huser bilforhandleren. Brannvesenet jobber nå for at brannen ikke skal spre seg videre. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
3: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
4: Kniven skar over sener i foten til den 30 år gamle intensivsykepleieren.
3: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til er veldig, på min del i hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
4: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
5: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
4: Det sier fagsjef I Norsk Revmatikerforbund Kristin Bakke.
5: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
2: Reporter Marianne Ytreide. Ukrainas hovedstad Kiev utsatt for nye droneangrep I natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut I går. 72 av Labour-partiets representanter I det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren økt kraftig etter det dårlige resultatet I lokalvalget I forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg I partiet. Republikanerne I Alabama har fått tommelen opp fra USAs høyesterett til å fortsette arbeidet med å tegne opp delstatens valgdistrikter på nytt. Den lavere domstolen mente den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere, og at det utgjorde en risiko for at deres stemmer ble vannet ut. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre, har forsøkt å fremskynde endringer I valgdistriktene for å styrke eget parti for det kommende valget I høst. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Dette Ekko.
7: Da rentene ble satt ned I fjor sommer, håpet mange at dette bare var begynnelsen. Det håpet brast før helgen. Renta gikk opp igjen til 4,25%, og det svir I lommeboka. Og I dag kom tallene som viser at matvareprisene fortsetter å stige mye mer enn Norges Bank ønsker. Vi har innkalt Norges Bank for å høre hva som skal til for at renta blir satt ned igjen, og at maten ikke blir så dyr. Dette Ekko, jeg heter Jan Erlend Leine. Ja, så det på'an igjen. Dyrere boliglån og husleie. Og nå det flere som ønsker seg svenske tilstander, for Sverige holder renta uendret. Amerikanerne også, og deres renter mye lavere enn de norske. I Norge får vi høre at viktige grunner til renteoppgangen høye priser, lavere arbeidsledighet og det som skjer ute I verden. Her sjefen for de høyere renter, Ida Wollen Bakke.
8: Mange stiller spørsmål ved om det riktig å heve renten I en situasjon som nå, hvor mye annet blir dyrere, og hvor temperaturen I økonomien ikke spesielt høy. At vi mener det nødvendig å heve renten. Skyldes ikke bare krigen I Midtøsten, og at prisene på olje og andre råvarer har økt. Norges Bank kan selvfølgelig ikke påvirke prisene på verdensmarkedet. Men det betyr ikke at vi kan se bort fra dem når vi setter renten.
7: Ja, slik forklarte Ida Wollen Bakke I Norges Bank situasjonen. Velkommen til Ekko, Ole Christian Bech Moen.
9: Takk for det.
7: Du direktør for pengepolitikken I Norges Bank. Det var jo mange som jublet over et godt lønnsoppgjør, men den jublen varte ikke lenge. Renteøkningen tok vekk en del av gleden. Hvordan det å være festbrems?
9: Ja, nå har vi fått et oppdrag fra Stortinget og regjering. Og vi forholder oss til det, og I den bestemmelsen så står det jo blant annet at vi skal sørge for lav og stabil prisvekst over tid, med et mål på konsumprisveksten på 2%, og det forholder vi oss til I den løpende rentesettingen.
7: Ja, men hvis du hadde et grillparty I helga, så vet jeg at du jobber jo sentralt I Norges Bank. Det noen som kommer bort til deg og sier, ærlig talt? Hvorfor holder dere på sånn?
9: Ja, det veldig mange meninger om innretningen av pengepolitikken, både I grillselskaper og andre steder. Og det tenker jeg det også naturlig at det diskusjoner rundt, og vi forsøker å tegne og forklare hvorfor vi gjør som vi gjør.
7: Ja, og nå du her for å tegne og forklare. Det altså styringsrenta som satt opp til 4,25%. Hva det denne styringsrenta skal være medisinen for eller mot?
9: Ja, denne styringsrenta den påvirker jo mange andre renter til husholdninger, altså boliglånsrenta, til bedrifter, til markedet for øvrig. Og når styringsrenta går opp, så går disse rentene vanligvis opp. og det påvirker økonomien gjennom flere ulike kanaler og fører etter hvert til lavere prisvekst. Og jeg kan jo ta noen eksempler kanskje, så når renta går opp og husholdninger med boliglån for eksempel, de vil jo få noe mindre å rutte med, og noen husholdninger vil kanskje spare mer, ikke låne penger for å forbruke i dag, heller sette noen penger av på konto, du får jo høyere betalt for det, og det vil dempe forbruket. Mens bedrifter, de vil ha litt mer vanskeligheter for å regne hjem prosjektene sine, det blir litt færre prosjekter som lønnsomme, det jo dyrere å lånefinansiere dem for eksempel, så de vil typisk investere noe mindre. Så både lavere forbruk blant husholdningene og lavere investeringslyst blant bedriftene vil jo dempe etterspørselen i norsk økonomi. Og da blir det litt vanskeligere for bedrifter å velte over kostnadsøkninger i sine utsalgspriser til forbrukerne, konsumentene. Og det vil også være sånn at det kan bli litt mindre kamp om arbeidskraften, og det kan føre til at lønnsveksten kanskje ikke blir like høy, som igjen vil dempe kostnadene til bedriftene, og da igjen utsalgsprisene til bedriftene. Mm. Så dette kaller vi etterspørselskanalen, så høyere rente demper etterspørselen, og dermed prisveksten. Så det en viktig kanal. Ellers så påvirker vi jo vanligvis også kronekursen med renta. Høyere rente går ofte hånd i hånd med sterkere kronekurs. Og du kan jo tenke deg at du sitter som investor i Europa, du har kanskje plassert 100 i amerikanske dollar og 100 i norske kroner. Si til omtrent samme rente i utgangspunktet, så stiger rentene i Norge. Ja, høyere forventet avkastning på å plassere penger i Norge. Da vil kanskje investoren selge noen amerikanske dollar og kjøpe noen norske kroner, og det vil gjøre at kronen blir sterkere. Og når kronen blir sterkere, ja, da blir jo prisen på det vi importerer lavere, selv om prisene i internasjonal valuta ikke har endret seg, så blir jo prisen i norske kroner, som vi opptatt av, lavere. Så det også en måte vi demper prisveksten på ved å sette renten høyere.
10: Mm. Når du snakker nå, så skjønner jeg jo også hvor viktig det dere gjør er, altså fordi det får så mange konsekvenser på mange måter. Og hvis du skal sammenligne det med medisin da, hvis jeg tar en medisin, så er det to ting som kan skje, det er bivirkninger og det er at jeg blir bedre. Den medisinen Norges Bank gir norsk økonomi, virker den som dere ønsker?
9: Ja, vi har godt belegg for å si at høyere rente demper prisveksten. Og det jo en del av mandatet til Norges Bank, å sørge for at prisveksten lav og stabil over tid. Vi har også godt belegg for at den demper etterspørselen, og hvis man da, det også en del av mandatet vårt, at vi skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Og i noen situasjoner så kan det jo være da en avveining mellom disse hensynene. Hvis noe skjer som gjør at prisveksten stiger, og utsiktene til den stiger, samtidig som aktiviteten dempes, altså ledigheten går opp i norsk økonomi, så blir det jo en avveining mellom disse hensynene, for hvis renta settes opp da, ja, da vil det dempe prisveksten, men det vil jo kjøle økonomien ytterligere ned. Så typisk i de tilfellene så vil jo Norges Bank ta og bruke lengre tid på å få prisveksten tilbake til målet, enn i et tilfelle hvor prisveksten er høy fordi det er høy etterspørsel i Norge, og ledigheten er veldig lav.
10: Mm. Og når du sier målet, ikke sant, inflasjonsmålet, det er vedtatt at det er på 2%.
9: Ja.
10: Hvorfor akkurat 2%?
9: Nei, så det står i bestemmelsen at det er en årsvekst i konsumprisene, som skal være 2%, nær 2% over tid. Og det er det vanligste å ha i andre sentralbanker. Det er jo kanskje den prisindeksen der ute som er mest kjent, og den inngår i mange kontrakter. Og så det ikke sånn at det lett å argumentere hardt for at det akkurat 2% som det optimale målet. Men når dette ble endret til 2% i 2018, så vi ikke noen tungtveiende argumenter for å ha et annet mål enn hva våre nærmeste handelspartnere har, og det 2%. Og nå det mange som har gått gjennom mandatene sine og sine strategier av sentralbanker rundt omkring i verden, og det egentlig ingen som har landet på å endre det målet fra 2% til noe annet. Men sånn fra litteratur, forskningslitteraturen om du vil, så skal det være et tall som positivt og ikke alt for høyt.
10: Og da 2% midt i blinken.
9: Det passer i hvert fall med det.
10: Ja. Og så var det altså konsumprisindeksen som kom med oppdatering i dag, altså hvor mye prisen har steget siste måneden på mat og drikke, det ikke sånn? Og det jo noen prosent over det Norges Bank sikter mot, altså 2% her i landet. Når du ser at prisen går opp, får du følelser da, eller tenker du nei, følelsen det politikerne som må, for det det som beveger massene?
9: Nei, altså dette jo et tall som vi følger veldig nøye med på, siden det så sentralt i bestemmelsen vår, men vi nok mer opptatt av hva det kan fortelle oss om hva prisveksten vil ha vært litt frem i tid. Fordi det tar tid, vet du, før renta virker på økonomien og på prisveksten. Så når vi ser på tall som kommer inn for prisveksten, så vi først og fremst opptatt av hva kan vi lære om prisveksten frem i tid. Og nå kom jo inn, et tall som kom inn i dag, var jo at ser vi bort fra prisene på energiprodukter, de svinger veldig mye, så de ser vi ofte litt bort ifra. I det korte bildet så var prisveksten i april på 3,2%. Og det var det som vi hadde anslått i vår mars-rapport, så det var det vi forventet. Når vi
10: så du sa yes, dere traff rett og slett?
9: Ja, vi ønsker å få prisveksten ned, snarere enn å nødvendigvis treffe på prognosene våre.
10: Men det var litt godt å vite at forarbeidet ligger der, og dere så riktig an, samtidig som målet å få det ned mot 2%.
9: Man får bekreftelse på at analysene man har gjort virker rimelige, så sånn sett så det noe trygghet i det, og så har ikke jeg fått sett på alle detaljene på det tallet som kom klokka 8 i dag tidlig.
10: Mm. Så tilbake til styringsrenta, som satt opp til 4,25% for å bremse prisvekst, for å bremse inflasjon. Det at styringsrenta satt opp, kan det i seg selv bidra til å dytte prisene enda mer oppover?
9: Ja, så det en kanal som også kan ha en sånn effekt, den kalles kostnadskanalen. Og når du får høyere renter, så kan du jo tenke at noen får da høyere kostnader og prøver å lempe disse over i sine priser. Letteste eksempel å tenke på kanskje husleier. Så hvis det noen som har kjøpt en leilighet, tatt lån for å kjøpe den leiligheten for utleie, og så går lånekostnaden opp, ja, da kan det være fristende å prøve å øke husleia for å dekke det. Mm. Så det finnes en sånn kostnadskanal, men det som det ganske bred enighet om at disse andre kanalene dominerer denne, slik at når rentene stiger, så kommer prisveksten ned. Men diskusjonen der ute først og fremst på hvor raskt vil det skje, og hvor kraftig vil den effekten være, og det diskuteres det stadig vekk, og det ikke sikkert at det likt til enhver tid heller. Så det en diskusjon vi selvsagt følger veldig tett.
10: Mm. Så det, som du sikkert har forklart mange ganger, forskjell på styringsrenta og de rentene bankene setter. Fordi det jo bankene som låner oss penger til bolig og kreditkort, og utlånsrenta deres naturlig nok høyere enn styringsrenta, fordi de må også tjene penger. Men det at bankene setter renter, og noen setter dem jo ganske høyt, det med på også påvirke prisveksten og inflasjonen i landet, måten de setter renta på i bankene?
9: Ja, og det følger vi med på. Både hvordan de setter renten sin til husholdninger, som primært boliglånsrenter, og hvordan de setter renten sin til bedrifter. Og så følger vi også med på hva slags renter som finansmarkedene må forholde seg til. Så det utrolig mange ulike renter der ute som vi følger med på. Alle blir påvirket i mindre, større eller mindre grad av styringsrenta, men det kan være også andre forhold som gjør at disse beveger seg. Og det jo hva disse rentene til syvende og sist som påvirker hvor sterkt økonomien reagerer på våre renteendringer.
10: Mm. Så er det mange som ser til Sverige, blant annet også hvordan de har vedtatt matmoms, nemlig halvering av matmoms, for da får jo svenskene mer mat for pengene. Kan Norge gjøre noe lignende?
9: Ja, det mange som sammenligner med Sverige, og det, jeg har lyst til å begynne med å si at det utrolig krevende å sammenligne hva som skjer mellom ulike land. Det forskjellige typer statistikk, og det ulik økonomisk situasjon. Og vi setter jo renten ut fra norske forhold. Men noen betraktninger om Sverige jo at der jo prisveksten kommet mye ned, også før halveringen av matmomsen. Og de har en svakere konjunktursituasjon. Der det flere ledige ressurser i økonomien. Arbeidsledigheten har steget mer. Og begge disse forholdene taler for en lavere rente enn det vi har i Norge. Når det gjelder matmomsen, så vil jo det, i Sverige så den midlertidig. Og det vil jo føre til en mekanisk nærmest nedgang i prisveksten i det korte bildet.
10: Ja, for man ser det jo helt konkret at nå går det fra 12 til 10 kroner for eksempel.
9: Ja, men som jeg var innom tidligere i samtalen vår, så ser jo vi lengre frem der da renten kan ha en påvirkning. Og hvis en avgiftsendring midlertidig, så vil jo det prisnivået komme tilbake igjen når denne midlertidige avgiftsreduksjonen borte. Og i mellomtiden så har man da muligens fått høyere etterspørsel i økonomien som kan påvirke prisveksten i motsatt retning, altså oppover.
10: Mm.
9: Og det avhenger helt av hvordan den finansiert, denne avgiftsreduksjonen.
10: Mm. Det vanskelig å sammenligne epler og pærer, og det vanskelig å sammenligne Norge og Sverige, for eksempel. Men du nevnte jo arbeidsledighet, at den øker i Sverige.
9: Mm.
10: Dere følger med på arbeidsledighetstallene i Norge, selvfølgelig. Helt kort igjen, hvorfor er det så viktig for rentesettingen?
9: Nei, det en del av mandatet vårt er jo at vi også skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Så sysselsetting er jo tett knyttet til arbeidsledighet. Så det en av grunnene til at det veldig sentralt for oss. Når vi følger med på produksjon og sysselsetting, da, så arbeidsmarkedet sentralt, og arbeidsledigheten en av de sentrale tingene vi følger med på der.
10: Mm, men hva det perfekte tallet på arbeidsledighet for renta?
9: Nei, vi tror ikke det finnes et sånt tall som gitt der til evig tid. Vi tror nok at noe som dette avhenger helt av hvordan arbeidsmarkedet egentlig fungerer, og det endrer seg over tid. Vi tror dette tallet nok har gått ned over en årrekke nå. Det ble mer effektivt å matche arbeidsgivere og arbeidstakere når internett kom, for eksempel. Det blir lettere å finne jobb og finne arbeidstagere. Og nå har vi kanskje sett en liten endring med mulighetene for hjemmekontor eller Teams-møter, som gjør at man kanskje ikke trenger å flytte dit hvor jobben men man kan ta en jobb fra der man bor her og nå, på et annet geografisk sted. Det kan også gjøre det lettere å treffe arbeidstagere og arbeidsgivere. Og det kan gjøre at man kan ha en lavere ledighet uten at prisveksten, eller samtidig som at prisveksten kan være 2%. Nå tenker vi at arbeidsledigheten hverken spesielt høy eller uvanlig lav, så kanskje vi rundt et sånt nivå her og nå.
10: Mm. Men apropos hvordan man bruker prosent da, fordi NAV forteller i april at bare 2,1% arbeidsledige her i landet. SSB har et helt annet tall. Deres tall viser 4,7% arbeidsledige her i landet. Ganske stor forskjell. Hvordan henger dette sammen?
9: Ja, nei, vi følger jo med på begge disse tallene, og flere andre tall fra arbeidsmarkedet for å prøve å danne seg et bilde av hva som skjer der. Den største forskjellen mellom NAV og SSB sine tall er jo at NAV sine tall, det er tall på registrerte ledige, de som har registrert seg som ledige. Det er en fulltelling. Mens arbeidskraftsundersøkelsen, AKU, det er en utvalgsundersøkelse, hvor man intervjuer en rekke personer for å høre om de ønsker seg jobb, om de søker jobb, og om de er tilgjengelige for å ta en jobb. Og hvis de er det, så er de ledige ifølge den definisjonen. Men det er jo ikke alle som nødvendigvis har et insentiv for å registrere seg som ledige, selv om de er arbeidsledige ifølge denne AKU-definisjonen. Ta en ung student, for eksempel, som ønsker seg en deltidsjobb. Studenten har ikke nødvendigvis noen rettigheter, for eksempel til dagpenger, og har da kanskje ikke noe insentiv for å registrere seg som arbeidsledige. Og hvis han ikke gjør det, så vil han ikke dukke opp i NAV-tallene, men han vil dukke opp i AKU-tallene. Mm.
10: Så er det store spørsmålet da, i Norges Bank så forholder dere, må du arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg tror at dere forholder dere mest til NAV-tallene når det gjelder arbeidsledige, og de er veldig lave, 2,1%. Mm. Og ikke til SSB-tallene, som er 4,7%, som du har forklart. Ja. Hvorfor, la oss si dere hadde valgt heller å forholde dere til SSB da? Da kunne dere hatt lavere rente da?
9: Kan jeg delvis arrestere deg?
10: Ja, du skal få lov til det.
9: Vi følger med på begge disse tallene. Begge tallene gir nyttig informasjon om tilstanden i arbeidsmarkedet. Men vi lager prognoser kun for den registrerte ledigheten. Og grunnen til det er at når vi skal følge utviklingen i arbeidsmarkedet fra måned til måned, så mener vi at det er bedre å følge utviklingen i den registrerte ledigheten. Som jeg var innom, så er det en fulltelling, så den gir ganske presis informasjon, mens arbeidskraftsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, så den hopper og spretter en god del fra måned til måned. Men når vi titter på tall for å si noe om hvordan er det stå her i arbeidsmarkedet her og nå, så vil vi legge vekt på begge de to, men også tall som sysselsetting, hvor mange er det som faktisk har jobb, sysselsettingsandelen, altså hvor mange er det som har jobb i forhold til befolkningen, antall ledige stillinger. Vi spør bedrifter i vårt regionale nettverk om sysselsettingsplaner, så vi har mange indikatorer for å måle temperaturen i arbeidsmarkedet.
10: Mm. Nå åpner jeg kanskje et nytt kapittel, men la det være veldig kort. Svenskene, måler de typisk NAV-aktig eller typisk SSB-aktig?
9: Så de har begge målene der også. Typisk er det det i veldig mange land, at du har en AKU-type undersøkelse, og en undersøkelse som går på hvor mange som har registrert seg som ledige. Når det gjelder, hvis man skal velge ett tall og sammenligne på kryss, så vil jeg anbefale å gå AKU-veien. Der er det litt likere standarder på tvers av ulike land, men selv der så må man vite hva man sammenligner. Det er blant annet en del land som har hatt utfordringer nå med å få tak i gjennomføre gode intervjuer i sine utvalgsundersøkelser.
10: Og jeg kjenner at det er mange spørsmål som presset på når det gjelder for eksempel hvor mange arbeidsledige Norges Bank tåler før dere setter renta ned. Ja, vi kan jo kort, har du noe tall der, eller vil du si at det er vanskelig å sette et tall?
9: Nei, det vil alltid være en helhetsvurdering, men det er jo sånn at hvis prisveksten skulle komme raskere ned, eller arbeidsledigheten øke mer enn det vi har i våre prognoser, så vil det typisk tale til fordel for den lavere rente enn det vi har i våre prognoser.
10: Nettopp. Jeg har skjønt at det er relativt nytt at Norges Bank avslører litt av diskusjonene på kammerset før dere tar en avgjørelse. Hva var det mest diskusjon om før dere landet på å sette opp renta?
9: Ja, vi har begynt å publisere litt flere nyanser og detaljer fra diskusjonene, og det vil jo alltid være diskusjoner om nettopp de tingene vi har diskutert i dag, altså prisveksten og arbeidsmarkedet. Denne runden så var det også spesielt mye diskusjon om situasjonen i Midtøsten og krigen i Iran og situasjonen i Hormuzstredet. Og for å trekke frem en ting, var det noen som var opptatt av hva vil skje med verdensøkonomien fremover her hvis bortfallet av oljeproduksjonen skulle vedvare over tid.
10: Krangler dere, eller er dere veldig dannede, så det krangler er uhørt?
9: Nei, det er ulike meninger. Det er dannede folk, så krangling vil jeg ikke si. Men man kommer jo inn der med ulike perspektiver, ulike synspunkter, og så er det gode diskusjoner i komiteen. De søker å finne konsensus, men så kan det være ulike nyanser og ulike detaljer som de ulike medlemmene legger litt ulik vekt på, og det forsøker vi nå også å vise frem til publikum.
10: Ja, uenighet, det kan være veldig sunt, helt enig. Det bør ikke være sånn superenighet alltid, men man kan komme til enighet etter uenighet, det er bra. Men du nevnte jo Hormuzstredet for eksempel, det er en veldig urolig verden. Så er det noen, det har gått en offentlig debatt nå, liksom at mange opplever at Norges Bank straffer hjermetegn nordmenn med høy rente, når de høye prisene egentlig skyldes forhold i utlandet, for eksempel energi da, og det er jo ting vi ikke kan kontrollere. Hva svarer du til det?
9: Nei, det er jo mange priser som Norges Bank ikke kan påvirke direkte, og vi kan åpenbart ikke påvirke oljeprisen på internasjonale markeder direkte, men vi kan påvirke i hvor stor grad økte kostnader til bedrifter her hjemme blir veltet over i utsalgsprisene til de bedriftene gjennom de kanalene som jeg nevnte innledningsvis. Og vi kan påvirke kronekursen slik at de prisene i norske kroner på de internasjonale varene ikke stiger like mye eller faller. Så vi har påvirkning på resten av prisene, både her og litt frem i tid, selv om vi ikke kan gjøre noe direkte med oljeprisen.
10: Og nordmenn er jo verdensmestere i høy gjeld. Mange sliter med å beholde sine hjem, og så går renta opp. Du er jo ikke politiker, men jeg spør deg likevel, hvilke grep kan Norges Bank ta for å rekke ut en hånd til dem som sliter?
9: Ja, nå renten virker jo bredt, så det er jo ikke et egnet virkemiddel i fordelingspolitikk. Vi kan ikke sette en rente for noen husholdninger og en annen for andre, eller en rente for noen næringer og en annen for andre. Så dette er først og fremst andre sitt bord. Når det er sagt, så er det viktig for oss å følge med på hvordan renta påvirker ulike typer husholdninger, ulike næringer, for å bedre forstå hvordan renta virker på den samlede økonomien.

0: God morgen, det tirsdag 12. mai, og i dag skal det handle mye om penger i Nyhetsmorgen.
1: Hvordan påverker den usikre værssituasjonen hvor mye penger som skal brukes på skoler og sykehjemmer her i Norge?
0: Vi får svaret når finansminister Jens Stoltenberg legger frem revidert statsbudsjett litt senere i dag.
1: Hverken han eller statsministeren får nok bare ros for det, men så dramatisk som det for kollegaen deres i Storbritannia blir det nok ikke.
0: Nei, for kollegene i Labour de presser stadig hardere på for å få Keir Starmer til å takke for seg.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Marte Kåsa Arntzen og Bjørne Østrem Jukastein. Regjeringen sin samarbeidsparti har store krav i forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet som regjeringen legger frem i dag. Det er knytt spenning til om regjeringen klarer å bremse pengebruken i Norge. Høyre sin finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV og Rødt.
2: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
3: Det det så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn?
2: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
1: Reporter her var Line Tomter.
0: Nå har vi jo gitt deg et hint, men vi har også vært ute på gata og spurt folk om de vet hva revidert nasjonalbudsjett egentlig er.
4: Vet du hva revidert nasjonalbudsjett er? Hvorfor vet du hva som skal revideres?
5: Nei.
4: I dag skal det reviderte statsbudsjettet legges frem. Men vet folk egentlig hva det betyr?
5: Det er når man har lagt frem et statsbudsjett, og så reviderer man det budsjettet midt i budsjettperioden, så man kan endre på ting man har lyst til i løpet av budsjettperioden.
6: Man legger vel frem et statsbudsjett på høsten, og så er det vel bare at man reviderer det til våren?
7: Det er jo det når man først fremlegger et nasjonalbudsjett, og så blir det drøftet på Stortinget, og så kommer det forslag, og så blir det revidert for å tilpasse det.
4: Men hva burde man gjøre noe med da?
7: Hva skal man si for noe? Jeg synes det ille at det skal kuttes mye i omsorg og helsevesenet. Det vel det meste jeg tenker på.
8: Kan gjøre mer med klima og grønn omsetning. Det kan vi gjøre.
4: Og så er det renta.
9: Jeg håper jo i hvert fall for min egen del at man kanskje kan gjøre noe med renta, for den gikk jo opp forrige uke, og jeg merker jo det på boliglånet. Så det håper i hvert fall jeg.
5: Nei, altså jeg jo ung og i arbeid med huslån, så jeg håper at man legger opp en politikk som gjør at jeg får beholde litt mer av mine egne penger da.
6: Jeg jo student, så jeg håper jo at jeg får litt mer å rutte med, egentlig. Det trangt å være student og ikke ha en jobb ved siden av, rett og slett.
0: Og hun som har vært ute på gata har hørt at alle vil ha litt mer. Hun heter Tuva Marie Sør.
1: Og samme dag som fremlegget til revidert nasjonalbudsjett kommer, så får politikerne i Alver kommune i Vestland nok en gang på bordet et fremlegg om å legge ned flere skoler. Det skjer bare ett år siden økonomien tvang deg til å stenge tre grendeskoler. Varaordfører Nina Bognøy fra Arbeiderpartiet har et lite håp om at budsjettfremlegget fra Støre og Stoltenberg i dag kan bidra til å hindre nye skolenedlegginger.
10: Vi er i en dramatisk økonomisk situasjon. Jeg er avmålt optimist. Jeg håper det kommer midler til hjelp til å komme oss ovenpå igjen, slik at vi kan ligge langsiktige planer for et fremtidig alvorsamfunn.
11: Kommunedirektør Kristian Fotland sier at Alver kommune de neste to årene er tvungne til å kutte budsjettet sitt med 10 eller 15%.
12: Så situasjonen er krevende.
11: Fotland har to hovedkrav som han mener regjeringen må innfri når de i dag legger frem forslag til revidert nasjonalbudsjett.
12: Lønns- og prisveksten kompensert 100%, og at regjeringen kompenserer noe på renteveksten.
13: Og samtidig så skal du i dag legge frem forslag til endret skolestruktur. Det betyr vel at dere foreslår å legge ned en eller flere skoler, det?
12: Ja, det er flere. I Alver så la vi ned tre skoler i fjor. Og det kommer forslag om ytterligere skoler i dag klokken 12.
11: Hvis regjeringen gir norske kommuner nok, kan grendaskolene i Alver kanskje reddes denne gangen.
12: Det er klart at hvis du får ekstra bevilgninger, så vil det nok være lettere å la være å legge ned noen av disse skolene.
11: Det var en av landets mange kommuner med dårlig råd. Helge Eide er direktør for samfunn, velferd og demokrati i kommuneorganisasjonen KS. På vegne av alle landets kommuner har han to krav eller håp for budsjettet som regjeringen skal presentere i dag.
14: God vekst i de frie inntektene og konkret oppfølging når det gjelder reduksjon i statlig styring overfor kommunene.
11: Varaordfører Nina Bognøy vet ikke helt om hun våger å håpe hennes eget parti vil levere et revidert nasjonalbudsjett som redder skolene i kommunen henne.
15: Det må i så tilfelle være varige midler som kommunen får.
1: Reporter i denne saken var Leif Rune Løland.
0: Vi skal ta en kikk på det som har skjedd utenfor Norges grenser også, etter at den korte våpenhvilen mellom Russland og Ukraina gikk ut, har Kiev i natt igjen blitt utsatt for droneangrep, det melder ukrainske myndigheter. Innbyggerne fikk beskjed om å gå i dekning da flyalarmen gjalla over hovedstaden for første gang siden fredag. Skadeomfanget det er ukjent. Den 3 dager lange våpenhvilen trådte i kraft på lørdag. Begge land skylder hverandre for å ha brutt våpenhvilen i løpet av helga.
1: Opp mot 14 biler er helt eller delvis skadde i en brann i et industribygg på Nedenes i Arendal i natt. Det var lenge fare for at brannen kunne spreie seg til bygg i nærleiken før brannvesenet fikk kontroll i bygget som huser en bilforhandler. Ifølge Agderposten kom det flere kraftige smell fra det brennende bygget.
0: Republikaner i Alabama har fått tommel opp fra USA sin høyesterett om å fortsette arbeidet med å tegne opp valgdistriktene i delstaten på nytt. Den lavere domstolen mente at den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere og utgjorde en risiko for at stemmene deres ble utvannet. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre har forsøkt å framskynde valgdistriktsendringer før valget som snart kommer.
1: I Malaysia har sjøredningstjenester sett i gang søk etter opp mot 14 personer som savnet. I morgentimene varslet en fisker om folk som flaut i sjøen etter at en migrantbåt kantret og sokk utenfor vestkysten av landet. Foreløpige undersøkelser viser at båten hadde nesten 40 personer om bord. Ulykker skjer ofte i farvattnet mellom Indonesia og Malaysia, ofte med overbelastede båter, med folk som skal søke seg jobb på plantasjer og fabrikker.
0: Og det virker nesten som han har barrikadert seg innenfor den svarte døra i Westminster, britenes statsminister Keir Starmer, for nå er det ikke bare velgerne som betakker seg. Også innad i Labour, partiet han leder, er det stemmer som presser han til å gå av. Erik Mustad, dosent i britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder. Du mener at Keir Starmer har kjøpt seg litt tid nå. Hvordan gjorde han det?
16: Ja, jeg mente vel i går at han hadde kjøpt seg litt tid med denne talen, men nå ble det jo et voldsomt panikkartet løp mot Downing Street i går ettermiddag og kveld. Nå er det vel 72 parlamentsmedlemmer av 403 som ønsker at han skal tre til side, eller i alle fall organisere en avgang i løpet av perioden frem til partikonferansen i september. Det må være 81 av disse i parlamentsgruppa til Labour som leverer dette såkalte brevet til lederskapet i partiet for å utløse en ny lederkamp. Så nå brenner det under føttene på han litt mer enn det gjorde i går ettermiddag, da jeg sa han hadde kjøpt seg litt tid i forhold til denne talen. Nå skal han ha møte i morgentimene med kabinettet sitt. Kabinettet hans er delt. Noen mener han må gå der også av de nærmeste statsrådene, mens noen mener han må bli. Så det blir noen spennende timer fremover nå på morgenkvisten.
0: Og så advarer han jo selv mot intern strid i eget parti, da, hvis han blir presset til å gå av. Hva er dine tanker rundt det?
16: Nej, strategin för denna talen han gav igår var ju ett av detta katastrofala valgnederlag förra torsdag då Labour tappade väldigt många byrådsmedlemmar och fylkesrådsmedlemmar i styrande lokalt i England och i det skotska parlamentet och den walisiska folkeförsamlingen så detta dåliga valresultat gjorde ju att han höll en tal igår. Vår strategin var att säga att jag tar ansvar för detta, jag förstår meldingarna tillbaka igen från väljarna och från mitt perspektiv sa han så är det mest ska nå opp i dette, det er det ansvaret jeg tar. Mens da, det andre perspektivet som ble lagt fram var jo at nå hadde han gjort mange nok tabber, etter dette dårlige valgresultatet, så burde han ta sin hatt og gå. Så der står jo da striden nå, den delingen av partiet, mens han da kjemper for sin være som statsminister og partileder, så er det da et betydelig press som økte utover ettermiddagen og kvelden i går, og vil sikkert øke fortsatt i løpet av dagen idag.
0: Men en ting er jo dette elendige valgresultatet for Labour i lokalvalget før helgen, Erik Mustad, men det er jo en del problemer Starmer har hatt i forkant av det også. Minn oss litt på hvor sammensatt denne upopulariteten hans er.
16: Nei, det er mange problemer som har tårnet seg opp etter dette voldsomme valgskredet, denne store seieren i juli 2024, da han ble valgt inn med det største flertallet for Labour siden Tony Blair i 1997, og det var et valgskred. Deretter så har det rett og slett bare gått nedover. Dårlig økonomi, dårlige målinger, han har ikke staket ut en politikk som velgerne gjenkjenner, eller som gir gjenklang hos velgerne. Epstein-filerne og utnemmelsen av Peter Mandelson til ambassadør i USA har jo gjort at det ble problemer i Downing Street. Mange mener han visste for mye om Mandelson sin bakgrunn og forhold til Epstein, og at dette ikke ble opplyst om, og så videre. Så det har vært problemer egentlig siden 2024, og det er jo en dårlig økonomi som gjør at det er lite manøvreringsrom for å imøtekomme velgernes ønsker, og det mandatet

0: når ut på ettermiddagen i dag?
1: Nej, når denne ballen først har begynt å rulle, så er det nok ingen annen utvei. Det var nok for lite for sent det som kom i denne talen, så nå ser det ikke ut til at det noen annen utvei at han må trekke seg, for det for mye motstand mot han internt i partiet.
0: Tusen takk for at du var med, Nyhetsmorgen.
2: Nå skal vi hjem igjen. Mange pasienter som har fått en ADHD-diagnose privat får ikke videre oppfylling i det offentlige helsevesenet. Natalie Hilmo, hun valgte til slutt å gå til en privat psykiater for å bli utgreiet for ADHD. Det koster 18 000 kroner å få diagnosen. Nå ønsker hun videre oppfylling i spesialisthelsetjenester, men hun har hamnet mellom to stoler.
3: Kjenner på en glede som jeg ikke kan huske å ha kjent på noen gang, egentlig.
4: Natalie Hilmo fikk diagnosen ADHD da hun gikk til en privat psykiater i fjor, og har endelig fått medisiner.
3: Jeg har vært rolig utenpå, så alle noen som har tenkt at jeg har ADHD, jeg har ikke tenkt det selv heller. Jeg har bare hatt mitt eget hode å forholde meg til, så har jeg liksom ikke skjønt at det går mer i 110 hos meg enn hos andre.
4: Først da hun var 35 år og midt i småbarnsperioden ble det for mye for kroppen. Fastlegen mistenkte fort ADHD og sendte henvisning for utredning hos distriktspsykiatrisk senter, også kalt DPS. Men de mente det dreide seg om angst og depresjon.
3: Alt det ga på en måte mening, men det var ingenting som hjalp på det som jeg opplevde av problemet.
4: Det gikk 3 år med ulike behandlinger, sykemeldinger og en skilsmisse på hjemmebane.
3: Så da var jeg så desperat, for livet var ikke noe godt, rett og slett.
4: Så tok hun kontakt med en privat psykiater som ga henne ADHD-diagnosen etter en lang utredning.
3: Det var egentlig som å få et nytt liv i gave.
4: NRK har hentet tall fra 4 store sykehus som viser at hver tredje til hver fjerde pasient blir avvist for ADHD-utredning. Mange av disse velger å gå privat i stedet, og sliter med å få videre oppfølging i det offentlige etter å ha fått stilt diagnosen. Pasientombudet får inn mange klager som dreier seg om dette.
5: Da har de gått privat, fått diagnose der, og så har ikke diagnosen blitt godkjent i det offentlige i etterkant.
4: Det sier talsperson for pasient- og brukerombudet Jannicke Bruvik.
5: Da blir de stående igjen og får ingenting i verste tilfelle, og så er noen av de nesten 20 000 kroner fattigere.
4: Medisinen ga Natalie et nytt og bedre liv, men den har også bivirkninger som gjør at hun trenger oppfølging. Nå har hun brukt nesten 40 000 kroner for privat behandling og havnet mellom to stoler. Det er vanskelig å få videre oppfølging offentlig.
3: Etter jeg fikk diagnosen, så er det på en måte ikke noe system til å fange opp det. Altså, hvordan, når jeg først har det, da, hvordan skal jeg leve med det da?
4: Kristine Bull-Bringager, overlege ved Nydalen DPS i Oslo, sier det er en enorm økning i henvisninger som gjelder ADHD.
6: For tiden så tar det utrolig mye ressurser for psykisk helsevern, det offentlige psykiske helsevern, og gjøre vurderinger av henvisninger, og utrede, og eventuelt behandle.
4: Hvis de skal ta noen inn til utredning, skal det være pasienter som har alvorlig funksjonssvikt på alle områder i livet.
6: Så er det jo de som går da privat og blir utredet der. Jeg skal ikke si at det er en feil diagnose, men den er kanskje satt på en ADHD som er av en litt mildere karakter enn det vi tenker spesialisthelsetjenesten i det offentlige skal konsentrere seg om.
3: Det er jo ingen som vil ha ADHD, men det var godt å få en forklaring og få lov til å prøve medisin.
2: Det var Mari Bessesen, Gjøte Toftaker og Sissel Rikheim som hadde laget denne saken.
0: Dette er en Nyhetsmorgen, klokka er 6.46.
2: Høyre sin Henrik Asheim spår tutti-frutti-fest når Stoltenberg og Støre sitt fremlegg til revidert nasjonalbudsjett blir lagt frem i dag.
7: Fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer.
0: Og det er en grunn til å tro at resten av den rødgrønne gjengen vil slippe det gjennom uten kamp. Vår politiske kommentator er på plass rett etter klokka 7.
2: Og vi skal også til Ukraina, der den 3 dager lange våpenkvila nå er over. 3 norske tenåringer er tiltalte for å ha sagt ja til et oppdrag om å sprenge en håndgranat i Oslo sentrum. Angrepet ble stoppet før det skjedde, og i dag startet rettsaker mot tenåringene. Ifølge tiltalen ble de rekruttert av en svensk mann som nå skal oppholde seg i Irak, og påtalemakta mener det kriminelle Foxtrot-nettverket sto bak planene.
8: en kontrollert sprenging av en granat i Oslo etter angrepet i Pilestredet

0: i fjor høst. Et voldsoppdrag politiet knyttet til det kriminelle Foxtrot-nettverket, hvor to 13-åringer ble rekruttert. I dag møter tre 10-åringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å ha tatt på seg et lignende voldsoppdrag. De var 15, 16 og 17 år gamle da de ble pågrepet.
1: De har sammen sagt seg villige til å påta seg oppdraget, men sånn som påtalemyndigheten oppfatter bevisene, så det snakker om to stykker som rekrutterer og en som har påtatt seg oppdraget med å utføre.
0: Sier statsadvokat Tale Tomseth. En 20 år gammel svensk mann skal ha rekruttert 10-åringene. Han ble pågrepet i Irak i desember i fjor, hvor han fortsatt skal befinne seg. Påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket står bak sprengningsplanene.
1: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Sprengningen i Oslo ble avverget, og den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld.
2: Han mener at han ikke har gjort noe galt fordi at han trakk seg fra dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette.
0: Sier forsvareren hans, Pål Oskar Minde. Han sier at 15-åringen aldri hadde tenkt å gjennomføre sprengninga.
2: Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere om de knytter tiltalen i Rogaland til granateksplosjonen i Pilestredet, men også her skal rekrutteringen ha skjedd på sosiale medier.
2: Manipulering som skjer særlig på nett er ganske heftige greier. Vi snakker om en ung kar som kanskje har vært lett å manipulere. Og jeg tenker det får betydning når vi ser på disse sakene, rollefordelingen altså.
3: Reporterer her var Helene Hjelseth Holen og Håkon Jonassen Nordheim. En annen som har jobbet med disse sakene, det er deg, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Denne rettssaken som startet i dag, hva er spesielt med den?
4: Altså, det her er jo den første rettssaken etter de her volds- og handelsvaresakene som skjedde i fjor høst. Det var jo en hel del. Vi hørte jo helt innledningsvis her den granaten i Pilestredet, det var den første. Det var granatkastinger mot en restaurant på Strømmen, skyting mot et hus i Sarpsborg, skyting mot et hus i Oslo. Det har vært en kidnapping. Alle de her sakene knyttes jo da til bestillingsoppdrag da, og påtalemyndigheten og politiet etterforsker det som at det her er oppdrag som er bestilt av det kriminelle Foxtrot-verket. De her jobbene er lagt ut på anbud nesten på sosiale medier, hvor unge norske barn har tatt på seg oppdragene mot betaling. Da.
3: Og da, denne saken i Pilestredet, der blir det ikke noe rettsak?
4: Nei, og det er jo det som er så spesielt med de her sakene. Svært mange av utførerne, de som har tatt på seg jobbene, De er jo så unge at de ikke kan straffes. Det har jo vært barn helt ned i 12-årsalderen i de her sakene som har tatt på seg voldsoppdrag, som da har fått våpen, fått håndgranater, tatt de med seg ut i det offentlige rom og brukt dem. Den her saken som nå går i Sandnes, der er de tiltalte svært unge, men gamle nok da de er over den kriminelle lavalder. Og sånn sett så vil det gå som en vanlig rettssak, i motsetning til for eksempel da Pilestredet, hvor utøverne er for unge, men det betyr ikke at politiet ikke etterforsker apparatet som ligger bak her. Da politiet mener jo at det er sånn sett voksne personer som har bestilt de her angrepene.
3: Ja, og hvordan går politiet fram for å stille de voksne til ansvar i de andre sakene?
4: Det her er jo veldig vanskelig. Hele det her systemet, for å kalle det, er jo rigget for å være så anonymt som mulig. De her barna svarer på en annonse på Snapchat eller TikTok, de kommer i kontakt med anonyme bakmenn. De anonyme bakmennene bruker andre voksne personer til å overlevere våpen, på en måte. Så ser vi også svært ofte her da, at det her bakmannsapparatet befinner seg i utlandet, de befinner seg i Sverige, de kan befinne seg i Irak, så for at politiet skal komme til bunns her, så er det et stort internasjonalt samarbeid da, som pågår.
3: Takk skal du ha, krimreporter Sverre Holm Nilsen.
5: Den 3 dager lange våpenvilen mellom Ukraina og Russland over etter at USA forhandlet fram en avtale sånn at Russland kunne gjennomføre en parade på seiersdagen for 2. verdenskrig i Moskva den 9. mai. Men hvordan har den avtalen sett ut fra Kyiv sitt perspektiv, korrespondent Fredrik Tomra?
6: Altså fra selve hovedstaden Kyiv så har vi hatt det ganske rolig i 3 dager. Det har ikke vært store angrep med droner og missiler innover hverken Kyiv eller de andre store byene. Det som har skjedd er det som har skjedd hver eneste gang det har vært en såkalt våpenhvile tidligere. Det at det har vært kamphandlinger ved fronten. Det ser ut til å ha vært ved lavere intensitet enn normalt, men det viser seg nok en gang at det er så å si umulig at en våpenhvile blir overholdt uten at det gjøres ordentlig innsats for å faktisk skaffe seg kontroll, for å kunne ha de instrumentene på lager som gjør at man kan overholde en våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Det, når det skjer på så kort tid, og det bare skal vare i 3 dager, så er det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet. Men nå er jo den over, og da forventes det jo nye angrep innen ganske kort tid.
5: Ja, for det ikke noen grunn til å tro at det kommer en ny avtale på plass med det første.
6: Nei, det er ingenting som tyder på at en våpenhvile kommer på plass med det første, i hvert fall ikke en langvarig en som Ukraina har vært veldig interessert i å få til tidligere, sånn at de kan bruke roen til å forhandle videre og ha diplomatisk framgang med russerne. Det har vært ganske lav intensitet også i forhandlingene eller samtale mellom Russland, Ukraina, USA den siste tiden, selv om USA nå har meldt seg litt på igjen, og så var de som bidro til å framforhandle denne avtalen etter at Russland og Ukraina ikke ble enige om noe der. Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det er tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt i krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
5: Litt høyere skandaleintensitet da, fordi presidentkontoret i Ukraina, der skjer det ting. Zelenskyjs tidligere høyrehånd, han er nå sikta i en korrupsjonssak. Hvordan mottas det?
6: Det kommer ikke som en kjempeoverraskelse på noen i Ukraina, og presidentkontoret også sier jo at disse her kalde ryktene har versert i media, så de undret seg litt over hvorfor man var så høylytt om dette, men dette er jo nok en gang en aksjon mot Andrij Jermak, Zelenskyjs tidligere høyre hånd, som gikk av for cirka et halvt år siden. Han er i søkelyset hos antikorrupsjonsorganet for å ha hvitvasket eller bidratt til hvitvasking av rundt 100 millioner kroner i luksuseiendom sør for Kyiv. Dette er en stor skandale fordi dette er mannen som har jobbet tettest opp mot Zelenskyj i de første 3,5 årene av fullskalainvasjonen, og det involverer flere av Zelenskyjs nærmeste støttespillere. Presidenten er fortsatt ikke dratt helt inn i saken, men dette er jo et tegn på at ting ikke har vært som det skulle være, og Ukraina er helt avhengig av internasjonal støtte. Og med en gang disse spørsmålene reiser seg, så vil også spørsmål om den videre støtten reise seg enkelte steder.
5: Med oss live fra Kyiv, Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra. Helsesjefen i den argentinske byen Ushuaia tror ikke den dødelige smitten ombord på cruiseskipet MS Honduras kan stamme derfra. Vi har aldri registrert noen tilfeller av hantavirus, sier provinsen sin generaldirektør for epidemiologi og miljøhelse.
7: Da cruiseskipet MS Honduras forlot den argentinske byen Ushuaia, visste ingen at det var en dødelig smitte ombord. Teorien har lenge vært at det eldre paret som ble syke først og som døde av Andes-varianten av hantaviruset, var blitt smittet nettopp i Ushuaia. Men de ble sannsynligvis smittet da de var i Nord-Patagonia, mellom 2 og 4 uker før de kom hit. Det sier Juan Facundo Petrina, som er generaldirektør for epidemiologi og miljøhelse i provinsen.
8: La más factible es que en el periodo entre que estuvieron en Argentina más o menos entre 2 a 4 semanas antes,
7: Siden 1996 har det vært pålagt ved lov å registrere alle tilfeller av sykdom ved hantavirus i Argentina. Men ingen tilfeller er noen gang blitt registrert i denne provinsen. Jørn Klein, som er professor i mikrobiologi ved Universitetet i Sør-Norge, sier til NRK at han har vanskelig for å tro at det aldri har vært hantavirus i Ushuaia.
9: Jeg synes det er usannsynlig at de ikke har noe hantavirus i det hele tatt. Det er veldig sjelden at de har andres virus. Det kan gå vare, men det, jeg tviler på at han kan påstå at det ikke finnes i det hele tatt.
7: Nå har argentinske myndigheter sendt et ekspertteam sørover for å se om det kan finnes spor etter hantaviruset eller den langhalede musa. Det er nemlig den som er hovedverten for den fryktede andesvarianten av viruset. Turistsesongen er på hell, men fremdeles kommer det besøkende til denne utposten helt på sørspissen av det amerikanske kontinentet. Og her, i Argentinas tynnest befolkede provins, gir turismen en kjærkommen inntekt.
10: Más que consultas, no ha alterado ninguna reserva, no ha alterado ningún movimiento. No, todo viene en marcha como esperábamos en la temporada baja.
7: Adonis Carabajal tilbyr båtturer ut på havet. Han forteller til Reuters at det er flere som tar kontakt med spørsmål nå, men hittil har han ikke mottatt noen av bestillinger.
5: Reporter i denne saken var Marit Kolberg. Og hva er det du gleder deg mest til denne uka, Bjørne?
3: Denne veka er det jo faktisk mye å se frem til. Ja. På lørdag er det jo 17. mai. En av mine favorittdager.
5: Altså. Er ikke det på søndag?
3: Det er på søndag, ja. Så før da har vi jo enda mer. Det er jo Eurovision Song Contest.
5: Ja, og så er det semifinale allerede i dag, og på torsdag har jeg latt meg fortelle. Og hvis du vil se hvordan stemningen er i Basel, så anbefaler vi at du går inn på NRK.no sine sider, for der har vår fabelaktige reporter Linda Fedler tatt masse bilder av denne sangkonkurransen som fyller 70 år i år, og som slett ikke lenger er så upolitisk som den en gang var ment å skulle være. Og så skal vi også live til Basel i Nyhetsmorgen når klokka blir 7.40.
11: Tuva og Ronny, et lite hotell i Hellas.
12: Hvis livet blir vanskelig i Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast i Hellas.
13: Skal vi på hotelljaktfellmann?
12: Vi må bare satse.
13: Er det den? Shit, så spennende.
12: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det er hull i taket. Nå er det knusende drømmer.
11: Tuva og Ronny, et lite hotell i Hellas. Se det nå i NRK.

0: God morgen, klokka 7, og det selvsagt Wien vi skal til, bare så vi har korrigert det også med en gang, om 40 minutters tid. Men før det, om noen timer, så får vi altså vite hva regjeringen vil bruke penger på i året som kommer.
1: Vet du hva revidert nasjonalbudsjett er?
2: Nei.
3: Men vi vet at Arbeiderpartiet har lovet skattekutt og at det skal bli billigere å leve. Og så vet vi at de rødgrønne kommer til å forlange at det blir brukt mer penger.
4: Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt. Så det her blir store forhandlinger om store penger.
0: Og så er vi helt sikre på at de på blå side kommer til å advare.
5: Men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye at boliglånsrenta til folk går enda mer.
3: Men det blir også plass til for dårlig tilrettelegging, da fører til kronisk syke og flere uføre, ifølge Norsk Revmatikerforbund.
0: Og Iran har vunnet propagandakrigen mot USA, det mener i alle fall flere internasjonale kommentatorer.
6: En Lego-figur av Donald Trump leser om Epstein-dokumentene i mediene. Opprørt og svett trykker han på en stor rød knapp og sender en rakett mot Iran.
0: Og det har de gjort ved hjelp av virale, KI-genererte Lego-videoer.
3: Nyhetsmorgen i dag i levende livet, det er Marte Kåsa Hansen og Bjørn Østrem Jukastein som står for.
0: Kravene, de står i kø fra regjeringens samarbeidspartnere, partier i forkant av forhandlingene om det reviderte nasjonalbudsjettet. Det er en av vårens faste poster, og i dag så legger de altså frem forslaget sitt. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV og Rødt.
5: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
7: Nå skal jeg fyre litt bål. Det er alltid koselig med bål.
6: Trygve Slagsvold Vedum har vært med å fyre opp under pengebruken allerede før forhandlingene om det reviderte budsjettet i gang. Da hans parti nylig var med å støtte opposisjonens krav om å kutte i diesel- og bensinavgifter.
7: Hvis jeg blir fyret, jeg har hatt med en kniv, så jeg kunne flisa litt mer opp. Men.
6: Da NRK var på garen til Senterpartilederen, ville han ikke love å avstå fra flere kostbare krav.
7: Det jo rett og slett ulike syn, da.
8: Så dere utelukker ikke å komme med nye krav om reduserte avgift?
7: Nei, ikke. Vi må jo se hvordan verden er, da. Og så plutselig så blir verden enda verre. Så plutselig så kan jo Hormuzstredet åpnes, og da blir ting bedre. Og så kan det bli enda verre, og da må vi jo selvfølgelig være åpne for å gjøre nye grep for å hjelpe folk.
6: Det er flere av regjeringens samarbeidspartier som har klare forventninger. MDG krever satsing på kollektivtransport og klima. Rødt krever økte minsteytelser i velferdsstaten. Og SV vil ha mer penger til bemanning i barnehager og SFO.
4: Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt. Så det her blir store forhandlinger om store penger.
6: Sier SV-leder Kirsti Bergstø. I utgangspunktet er hensikten med det reviderte nasjonalbudsjettet å oppdatere statsbudsjettet. Man skal gjøre nødvendige endringer dersom kostnader øker, komme med mindre påplussninger og ikke øke pengebruken nevneverdig, men heller flytte penger mellom ulike poster.
9: Vi er opptatt av å gjøre det et revidert budsjett er ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt.
6: Har vært meldingen til finansminister Jens Stoltenberg flere ganger den siste tiden.
5: Det er viktig å ikke nå bruke mye mer oljepenger, slik som enkelt av budsjettpartneren til Arbeiderpartiet foreslår.
6: Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim sier det kan få uheldige konsekvenser dersom pengebruken til staten øker for mye.
5: For eksempel har vi foreslått å redusere skattetrykket slik at familien i Norge får litt bedre råd til å håndtere økende priser.
10: Det er så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem og de bare renner inn?
5: Vel, altså siden Støre overtok så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Det var kollega Line Tomter som hadde snakket med Henrik Asheim.
3: Og Lars Nehru Sand, kommentator her i NRK. God morgen.
11: God morgen.
3: Hva tror du de viktigaste endringene regjeringen ønsker å få til I revidert budsjett?
2: Ja, minst mulig kan det jo høres ut som fordi Stoltenberg vil at revidert nasjonalbudsjett skal flytte på minst mulig penger og heller spare noe fremfor å bruke mer. Og så vet han jo veldig godt at det ikke ambisjonene til partiene på Stortinget.
3: Ja, hvor lett det da å få disse partiene på rød-grønn side til å komme til en semja?
2: No. Nei, det uvanlig vanskelig gitt den politiske situasjonen vi og hvordan det har vært så langt I vår. Det veldig sprikende interesser her, både med hva man vil politisk, ambisjonen om hvor stramt opplegg dette skal være, og også de andre partienes behov for å få en synlighet, vise at det har noe for seg, og støtte regjeringen i budsjettet. Dette den muligheten de har til å skinne, det skal vi si 1,5 mulighet I året, mens regjeringen sitter I regjering tross alt hver eneste dag.
3: Arbeiderpartiet og finansministeren har sagt at det ikke tid nå for store endringer, dette en revidering. Hva det vanskeligste da å få samarbeidspartiene med på?
2: Ja, det jo å holde igjen i pengebruken, og så det, tror jeg, vanskelig å få til å kutte klimagassutslipp så mye som man egentlig ble enige om til jul, når man forhandlet om det store statsbudsjettet, fordi da skjøv man på noen av disse utfordringene frem I tid, og det må partiene levere på nå. Og det jo derfor nerven mellom MDG og Senterpartiet kanskje det som vel, eller mest verdt å følge med på I ukene som kommer.
3: Og disse partiene, hva krav kommer de til å kjempe hardest for? Det da, ja, som du sier, Senterpartiet og MDG og Rødt og SV.
2: Ja, det ene de har varslet jo ønske om billigere kollektivtrafikk. Det andre flere ansatte til barnehagene og skolefritidsordningen rundt omkring I landet. Så det kommet ønske om å øke minstestønadene til de som går på NAV. Og et ønske om å styrke kommuneøkonomien og landbruksøkonomien for at anleggsbransjen skal kunne få noe igjen for det. Og det jo her veldig ulike interesser, hører vi. Alt ettersom hvilke velgergrupper man når, og hva man vil ha igjen for å ha løst av problemer for samfunnet.
3: Hva skjer om det ikke blir samlet da?
2: Nei, vi jo der at det har vært den store snakkelsen på Stortinget de siste dagene, nemlig at man må ikke bli enig om et revidert nasjonalbudsjett. Det skiller seg litt fra behandlingen av statsbudsjettet, og da det egentlig to alternativer. Da. Det ene at man ikke reviderer nasjonalbudsjettet, og at det statsbudsjettvedtaket Stortinget gjorde før jul bare videreføres. Det andre at regjeringen, men også opposisjonen på sin side, kan bestemme ulike flertall, kan gi ulike løsninger for ulike poster I det reviderte budsjettet. Og det blir en veldig krevende og usammenhengende situasjon, vanskelig for regjeringen å styre på det. Så tror ikke jeg at statsministeren kommer til å stille kabinettspørsmål, altså true med å gå av på revidert nasjonalbudsjett. Men skal, eller blir dette virkelig vanskelig, så kan det selvfølgelig bli uvanlige løsninger som må tas I bruk.
3: Og Arbeiderpartiet-regjeringen har I alle fall et mål om at de skal få dette I havn. Hva blir prosessen videre nå? Hvor lang tid tror du det kommer til å ta?
2: Det følger en ganske fast kalender hvor man prøver å sette seg ned og forhandle neste uke og bruker noen uker på det, så I begynnelsen av juni en gang bør man være ferdig med det, og så vedtar politikerne på Stortinget revidert nasjonalbudsjett som det siste de gjør før de tar sommerferie fredag 19. juni.
3: Lars Nehru Sand, takk skal du ha.
0: Og den hektiske perioden for finansminister Jens Stoltenberg, den begynner hos deg I politisk kvarter, Lilla Sølhusvik.
11: Ja, vi gleder oss til resten av våren også, men vi starter I dag. Som vi hører her, der jo krav fra alt, fra studenter til kommuner til ikke minst disse rødgrønne budsjettpartnerne. Jens Stoltenberg har sagt før at dette et revidert budsjett, ikke et nytt budsjett, og nå må vi være forsiktig med pengebruk og så videre. Han sa det I fjor, og vi vet hvordan det gikk. Det ble høyere rente, det ble høyere prisstigning. Så det store spørsmålet hva gjør han I år?
0: Ja, det skal han få lov å svare på da, hos deg når klokka kvart på åtte.
3: Norske arbeidsplasser for dårlige til å legge til rette for kronisk syke. Det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter folk blir dyttet ut I langvarige sykemeldinger og uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding nå skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% fravær. For Marte var gradert sykemelding og tilrettelegging viktig da det gikk gale.
12: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
13: Kniven skar over senere I foten til den 30 år gamle intensivsykepleieren. Og foran henne lå nesten ett år med sykemeldinger.
12: Det jo ikke ha noe mål for dagen eller noe å gjøre på de verste dagene. Følte jeg ikke det var noe grunn til å stå. For min egen del så trengte jeg å komme meg tilbake på jobb eller å komme meg ut av måte leiligheten.
13: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt I stedet for å være 100% sykemeldte, og fastlegene skal følge standardiserte skjemaer.
14: Det vil også gjøre det enklere å vite hva som riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper.
13: Ifølge NAV det kvinner mellom 30 og 34 år som mest sykemeldte I Norge. Mennene I samme aldersgruppe minst sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
15: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
13: Det sier fagsjef I Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
15: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
13: De mener arbeidsgivere I Norge for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
15: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
13: NHO sier de opplever at bedriftene blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra I fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
16: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver å strekke seg veldig langt I å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
13: Det sier Nina Melsom, som direktør for arbeidsliv I NHO.
16: Men dette må jo også ses I sammenheng med bedriftenes mulighet til å hente inn fleksibel arbeidskraft, midlertidige ansettelser og innleie. Og der det et relativt sett strengt regelverk I Norge.
13: Revmatikerforbundet har det siste året fått to store invitasjoner fra Europa for å snakke om tilrettelegging på arbeidsplassen. I juni skal de til London.
15: Jeg opplever jo at prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet I Europa enn det faktisk har I Norge, og det overrasker oss.
3: Reporter Marianne Ytreide.
0: Randi Hovden Borge, velkommen til Nyhetsmorgen.
17: Tusen takk.
0: Du forsker på psykosocialt arbeidsmiljø og sykenærvær ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Sykenærvær, hva det for noe?
17: Sykenærvær, det å jobbe mens man føler seg syk, enten fysisk eller psykisk. Og I utgangspunktet så det en nøytral atferd som kan lede til både positive og negative konsekvenser.
0: Og det å være I jobb, vi hørte bruken av ordet gradering her, altså delvis mens man har helseplager, da. Hva vet man om hvor mye det hjelper den personen?
17: Det vil jo selvfølgelig variere veldig mye, avhengig av forhold både knyttet til den enkelte, hva slags type jobb man har, arbeidsmiljøet. Men vi vet at det å ha en tilknytning til arbeidslivet, det I utgangspunktet positivt for oss. Det en kilde til mening og mestring og sosial tilhørighet.
0: Og hvor lite kan det være før det har en avgjørende betydning for hvordan vi har det?
17: Det jo litt bakgrunnen for dette med gradert sykemelding, ikke sant? At man har en tanke om at det å ha en liten tilknytning til arbeidslivet kan være positivt, og også at det kan gjøre det enklere å komme tilbake I full jobb. Så det kan gjelde selv fra en liten prosent.
0: Og så fra januar I år så ble det psykosociale arbeidsmiljøet likestilt med det fysiske arbeidsmiljøet. Så lovmessig sett, hva innebærer det for oss som arbeidstakere?
17: Endringen innebærer egentlig en tydeliggjøring av kravene knyttet til psykosocialt arbeidsmiljø. Og sånn at det skal være enklere for arbeidsgivere der ute å vite hva psykososialt arbeidsmiljø for noe, hva det handler om, og også kunne jobbe systematisk forebyggende med det.
0: Ja, hva et eksempel på hva som en del av det psykososiale arbeidsmiljøet vårt?
17: Vi skiller mellom det som handler om arbeidsinnhold, og det som handler om klima rundt, altså konteksten. Så arbeidsinnhold typisk sånn hvordan du opplever jobben din. Det kan være hvor mye selvbestemmelse du har I jobben din, hvor mye du har å gjøre, om du opplever at du har tydeligere roller og forventninger knyttet til jobben din, den type ting. Mens konteksten handler mer om det sosiale samspillet på jobb og også relasjon til leder og den type ting da.
0: Og når det kommer til kunnskap blant arbeidsgiver her om dette, hvordan står det til med den?
17: Jeg har et inntrykk av at vi har jo ikke noe sånn systematisk oversikt over dette selvfølgelig, men arbeidsgivere der ute opptatt av det, og de opptatt av å lære mer om det, men samtidig så ser vi fra undersøkelser at når det blir spurt hva psykososialt arbeidsmiljø, så svarer de veldig mye forskjellig. Så det tydelig at det et ganske abstrakt og uklart begrep for mange, og det klart at da kan det også bli vanskelig å jobbe konsist og godt med det, så det jo litt bakgrunnen for disse tydeliggjøringene. Da,
0: og det kan jo kanskje være vanskelig, for eksempel når folk sykemeldt av psykiske årsaker. Da. Mm. Hva kan man gjøre for å øke bevisstgjøringen der blant arbeidsgivere om det psykososiale miljøet?
17: Det ser vi jo også fra forskningen, at det en forskjell på det å jobbe med psykiske plager kontra mer fysiske helseplager. Det utfordringer knyttet til det. Og da det jo det å på en måte sørge for at du har et godt psykososialt arbeidsmiljø i utgangspunktet. Det forebyggende. Når det kommer til psykiske helseplager, også andre helseplager, for eksempel muskel-skjelettplager, men det kan også gjøre det lettere for folk å stå I jobb med den helsa de har. Da.
0: Og hva med arbeidstakers ansvar da? Hvor bevisste vi på det? Det ansvaret vi har selv for å lage oss et godt arbeidsmiljø og være I jobb da?
17: Jeg vil nok tro at mange bevisst på det, men selvfølgelig den dialogen som hele tiden bør foregå mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, jo avgjørende, tenker jeg, for at man skal få dette til på en god måte. Og vi har sikkert potensial å gå på der.
0: Og så det store bedrifter. NRK en stor bedrift, vi har HR-avdeling, men de aller fleste bedriftene I landet vårt jo små og mellomstore. Hvilke utfordringer står vi overfor da?
17: Det er jo utfordrende. I store virksomheter så har man gjerne store HR-avdelinger og lene seg på den type ting, men det finnes ganske mange gode digitale verktøy der ute. Statens arbeidsmiljøinstitutt, som jeg kommer fra, har utviklet et verktøy som heter En bra dag på jobb. Der får man bransjespesifikke program som tilpasset de utfordringene man vet at I hver enkelt bransje. I tillegg så jo Idébanken en veldig god ressurs når det kommer til dette med oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær. Da.
0: Og hva gevinsten hvis vi skal ta med det til slutt, hvis alle arbeidsgivere får til dette og lage jobben til et godt sted å være for de som jobber der?
17: Altså, jeg pleier å si at man kan på en måte bli dobbelt belønnet ved å jobbe med det psykososiale arbeidsmiljøet, fordi det kan forebygge helseplager, og I tillegg dette med at det kan gjøre det lettere for folk å stå I jobb når man syk og med den helsa man har.
0: Randi Hovdenborge, som forsker på psykososialt arbeidsmiljø og sykenærvær ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
17: Tusen takk.
3: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen når klokka nå 17 minutter over 7.
0: Minst 6 drept og 7 skadd etter et israelsk angrep mot en by I Sør-Libanon, det melder Libanons statlige nyhetsbyrå.
3: Rekordmange mennesker på flukt på grunn av krig og konflikt, det viser nye tall fra flyktinghjelpen, som har registrert over 32 millioner fordrivinger I fjor.
0: Og 72 av Labour-partimedlemmene, eller Labour-partiets parlamentsmedlemmer, ber Keir Starmer om å gå av, det det BBC som melder.
3: Har Iran vunnet propagandakrigen mot USA? Ja, mener mange internasjonale kommentatorer. For helt siden USA og Israel gikk til åtak mot Iran for 2,5 måned siden, har en gruppe iranere sendt ut KI-genererte Lego-videoer. Disse videoene har slått an og delt millioner av ganger på X, TikTok og Instagram.
18: En Lego-figur av Donald Trump leser om Epstein-dokumentene I mediene. Opprørt og svett trykker han på en stor rød knapp og sender en rakett mot Iran. Mens han omgitt av djevelen og Benjamin Netanyahu. Dette en av de første Lego-videoene gruppen Explosive Media sendt ut etter at USA og Israel angrep Iran. Og I løpet av krigen har gruppen sendt ut mange, av og til flere I uken. Vi ser en sørgende amerikansk familie med et portrett av en drept soldatsønn. Vi ser en iransk mor stelle blomstene på graven til sin døde soldatsønn. Den samme solen stiger opp mens vi lever I helvete. Og det mens lederne våre ringer I begravelsesklokkene. Alle videoene på engelsk, laget av KI-verktøy, trent opp på amerikansk kultur.
19: Det teknikere og folk som kan programmering, koding, grafikk, musikk og sammen og lage og små demoer som demonstrerer de sine tekniske ferdigheter. Så kan de andre rate det, altså det konkurranse og så videre. Så de kom fra de miljøene der.
18: Sier Josef Salomonsen. Han født I Iran og leder for demokratisk beredskap ved arkivet Freds- og menneskerettighetssenter.
19: Jeg vil si det som mest imponerende ikke KI-en, den dype forståelsen de har om amerikansk kultur og popkultur for å få fram sine perspektiver. Da.
18: Videoene troller krigsminister Pete Hegseth og president Donald Trump, og erter Trump for å være taco, alltid feige ut. Men de siste handler mer om hva iranere og amerikanere har til felles.
20: I love your soul, America.
18: Jeg elsker sjelen din, Amerika. Men ikke lederne dine, budskapet.
19: Så de bruker de felles referansene for å få et større poeng da, som går på at vi har noen felles behov, og de blir forsømt av våre ledere, og derfor må I alle fall folket finne hverandre da.
18: Sier Salomonsen til NRK. Lego-videogruppen Explosive Media består av 7-8 personer, og lederen, Mr. Explosive, sier til BBC at de ikke jobber for regimet. Men de har ikke noe mot å skulle ha det som oppdragsgiver. Vi vil gjøre noe for fedrelandet vårt, sier Mr. Explosive, som dekker til ansiktet sitt I intervjuet.
20: It's not you, America, it's the ones who lead you.
3: Det var Sissel Wold som hadde laget denne saken. Og I studio har vi fått besøk av deg, Kristin Skare Orgeret, medieprofessor ved Oslo Met. Velkommen.
21: Tusen takk.
3: Du har sett mange av disse videoene som ligger ute på sosiale medier. Hva det skaperne forsøker å få til?
21: De både forsøker, jeg vil si I stor grad klarer, å få til å kommunisere uhyre effektivt, og på dette språket som veldig sånn lett gjenkjennelig estetikk, også disse Lego-modellene, figurerne, og det jo nærmest et verdensspråk, det går jo rett inn I en sånn forståelig ramme, og samtidig så det jo ingen tvil om at dette laget for Vesten, og her ser vi da at KI, kunstig intelligens og de store maskinene, maskinlæringen, brukes på en veldig effektiv, både smidig, men også ganske aggressiv måte I nærmest et digitalt propagandadiplomati som går rett inn I en digital krig som utspinner seg på samme måte som det da pågår en krig bakken eller I luften.
3: Og dette noe det da kommuniserer til vestlig mottak, og hvorfor har ikke det lukkast med da før?
21: Kanskje fordi man ikke har hatt nok kulturkjennskap. Altså nå bruker man jo disse, som vi hørte, disse KI-maskinene jo da foret på kunnskap om vår eller vestens populærkultur, sånn at de treffer en nerve og snakker på en måte et språk som vi forstår, veldig globalt språk, men også veldig rettet inn mot vesten. Og så går det jo rett inn I USA og en del av de pågående konfliktene som USA har på hjemmebane. En av disse små snuttene viser en Lego George Floyd som ligger under støvlen på en Lego politimann og så det en stemme som sier noe sånn som at vi mot alt det fryktelige USA gjør altså at Iran
3: har politivolden I USA som har ført til store demonstrasjoner og intern uroligheter ja. Kan vi jo si der ja.
21: Så vi ser at de går liksom inn I da, konflikter og kontroverser som utspiller seg på hjemmebane bruker det som en brekkstang og kommer inn med et større budskap som at det USA gjør, ikke minst nå I denne pågående krigen det jo ingen som tror at Donald Trump snakker med djevelen kanskje, men man sitter igjen med noen assosiasjoner om at USA på den gale siden, mens Iran kjemper for gode verdier.
3: Og disse assosiasjonene, hva effekt tror du de kan få?
21: Vi skal ikke kimse av det. Altså, propaganda handler jo om å påvirke menneskers følelser, også hukommelsen og virkelighetsoppfatninger. Og det klart at når man også på en litt sånn humoristisk måte blir utsatt for disse små videoene igjen og igjen, og de har jo nådd ut med enormt nedslagsfelt. Jeg har sett hundrevis av millioner av ganger, og kanskje særlig når man sitter og scroller og litt sånn halvveis oppmerksom, så kan noen av disse budskapene gå inn og sette seg. Og så ser vi også at i de noen av disse videoene ganske detaljerte, og det som kommer fram der, der blandes jo både sant og usant, slik at det også kanskje kan forstyrre litt inntrykket vi sitter igjen med, hva det egentlig som har skjedd i denne krigen, for eksempel.
3: Er dette den nye måten å drive propaganda på i en moderne verden?
21: Det kan virke sånn, og det virker jo også som det er ja, en sånn digital propagandadiplomati nærmest, altså at man utfører, nå sier man, vil ikke Iran si at de står bak dette, men det er jo ganske tydelig at man snakker Irans offisielle stemme her gjennom en del av disse videoene, og at man da får et rom som er et annet enn det tradisjonelle diplomatiske rommet, så at dette er noe vi kommer til å se mer av når det viser seg å være så effektivt som det er her nå, det er jeg ganske sikker på.
3: Tusen takk for at du kom til oss, medieprofessor Kristin Skare Ogeret. Takk.
0: Fra bygging av KI-genererte Lego-filmer til bygging av gamle trehus, som du har massevis av i landet vårt. Derfor så har det stort sett vært tømrere som har fått videreutdanne seg i prosjektet Tradisjonshåndverk. Men med 17 millioner friske kroner fra kirkebevaringsfondet kan NTNU nå tilby videreutdanning også til andre håndverksgrupper.
1: Det er jo presisjonsarbeid, men det er veldig givende.
8: Steinhoggeren har all grunn til å være fornøyd. Det har også smeden her i verkstedet til Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider. Studieprogrammet som fører til bachelorgrad i tradisjonsbygghåndverk hadde 16 studieplasser omkring i Norge, der opptaket var annethvert år. Nå gjør det ekstra tilskuddet at man tilbyr 20 plasser hvert år i tillegg. Nå som Tor Åge Kaminka Heiberg, som studieprogramleder ved NTNU, godt fornøyd med.
22: Det jo stort sett tømrere og snekkere vi har hatt fram til nå, men nå har vi jo heldigvis fått muligheten til å tilby også til steinhoggere, til smeder, malere og murere for eksempel.
8: Hvordan er utdanningen lagt opp?
22: Den har lagt opp at det er mye praktiske emner, så undervisningen skjer jo stort sett i verkstedet og på byggeplass. Og det som folk før tenkte på teoretisk undervisning, det blir jo da flettet inn i det praktiske arbeidet. Og da får vi en veldig god kontekst da. Og det gir også studentene veldig gode muligheter til å trene på det de også skal bli gode på. Her er målsettingen at de skal få en bachelorgrad i første runde. Så jobber vi med at de skal få muligheten til å få en mastergrad etter hvert, men den har vi ikke på plass etter enda, men det håper vi at vi kan tilby senere.
8: Magnus Alexander Vartdal, som jobber som restaureringstekniker og smed, godt i gang med studiet.
23: Det jo en veldig spennende mulighet for oss som driver med tradisjonshåndverk å kunne videreutvikle oss og spesialisere oss innenfor det med å restaurere og kunne gå dypere inn i faget vårt for å kunne gjøre en bedre jobb på for eksempel restaureringsoppdrag.
8: Steinhogger Anita Gjersvold mener at studiet vil gjøre henne bedre rustet i jobben.
1: Det jo veldig fint hvis at man plutselig skal ut på noe oppdrag, så har man mer kunnskap i bakhånda på kan diskutere ting eller ta valg og sånt type ting. Ja.
8: Veileder for steinhoggerfaget ved Nidaros Domkirke restaureringsarbeider Espen Sørbue ønsker flere velkommen i faget.
24: Vi er jo ikke så veldig mange steinhoggere her i Trondheim. På verste her er vi 7 stykker, og vi kunne gjerne ha vært både det dobbelte og tredobbelte uten at vi hadde gått om for arbeid.
8: Det skal fordeles 500 millioner kroner de neste 30 årene til restaurering og bevaring av gamle kirker i Norge. Og det blir derfor et stort behov for fagkunnskap, mener studieprogramlederen ved NTNU, Kaminka Heiberg.
22: Det er gamle ærverdige bygg som representerer en del av vår kulturhistorie, både bygningshistorisk, men også håndverkshistorisk. Og uten å forstå hva det er vi ser og hva det er vi må gjøre, så kan vi jo ødelegge kulturskattene våre, rett og slett. Så det, ja, jeg mener jo åpenbart at det her er helt essensielt.
0: Reporter i denne saken var Bent Lindseth Moe.
3: Flere tar abort i Norge, det viser tall fra Folkehelseinstituttet som kom nå. Og dette blir da mer om i Nyhetsmorgen etter klokka 8.
0: Da blir det også mye mer om revidert nasjonalbudsjett utenfor studio vårt. Akkurat nå så står det en hel gjeng med mennesker og venter på en mann som jeg vedder på å ta på seg dress og snart på vei opp trappa. For finansminister Jens Stoltenberg på vei inn til oss for å snakke mer om de tallene han skal legge fram i løpet av dagen.
4: En podcast fra NRK.
6: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
7: Tre stemmer, uten filter.
9: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
10: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
6: Helt klart. Och måske mest naiv.
9: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
4: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
25: God morgon från NRK Dagsnytt. Nu är klockan 7:30. Høyre spår kaos når regjeringen legger frem revidert statsbudsjett I dag.
5: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter.
25: Kronisk syke må få bedre tilrettelegging på arbeidsplassen, mener Norsk Revmatikerforbund. Og tenåringene forsøkte å sprenge en granat I Oslo, mener politiet. I dag starter rettssaken. Kravene står altså I kø fra regjeringens samarbeidspartier I forkant av forhandlingen om det reviderte budsjettet. Det en av vårens faste poster, og I dag legger regjeringen fram sitt forslag. Et revidert budsjett bare ment å være en justering av det allerede vedtatte statsbudsjettet. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir rette for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
5: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare I årets budsjett, men også I årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
26: Nå skal jeg fyre litt bål. Det jo alltid koselig med bål.
27: Trygve Slagsvold Vedum har vært med å fyre opp under pengebruken allerede før forhandlingene om det reviderte budsjettet I gang, da hans parti nylig var med å støtte opposisjonens krav om å kutte I diesel- og bensinavgifter.
26: Hvis jeg blir fyret, jeg har hatt med en kniv, så jeg kunne flisa litt mer opp. Men.
27: Da NRK var på garen til Senterpartilederen, ville han ikke love å avstå fra flere kostbare krav.
26: Det jo rett og slett ulike syn da.
28: Så dere utelukker ikke å komme med nye krav om reduserte avgift?
26: Nei, ikke. Vi må jo se hvordan verden da. Og så plutselig så blir verden enda verre. Og da må vi jo selvfølgelig være åpne for å gjøre nye grep for å hjelpe folk.
27: Det flere av regjeringens samarbeidspartier som har klare forventninger. MDG krever satsing på kollektivtransport og klima. Rødt krever økte minsteytelser I velferdsstaten, og SV vil ha mer penger til bemanning I barnehager og SFO.
29: Så det her blir store forhandlinger om store penger.
27: Sier SV-leder Kirsti Bergstø, mens Høyres Henrik Asheim ber innstendig om at finansministeren ikke ettergivende.
5: Det viktige nå å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
25: Reporter her, det var Line Tomter. Det kommer altså til å bli mye snakk om revidert nasjonalbudsjett I dag, og vi har spurt folk om hva de håper på.
30: Jeg synes det ille at det skal kuttes mye I omsorg og helsevesenet.
31: Kan gjøre mer med klima og grønn omsetning?
32: Jeg håper jo I hvert fall for min egen del at man kanskje kan gjøre noe med renta, for den gikk jo opp forrige uke, og jeg merker jo det på boliglånet.
33: Nei, altså jeg jo ung og I arbeid med huslån, så jeg håper at man legger opp en politikk som gjør at jeg får beholde litt mer av mine egne penger da.
34: Jeg jo student, så jeg håper jo at jeg får litt mer å rutte med, egentlig. Det trangt å være student og ikke ha en jobb ved siden av, rett og slett.
25: Det ulike håp og forventninger her. Finansminister Jens Stoltenberg, hvem av de vi hørte her blir mest fornøyd I dag?
35: Jeg håper egentlig at de fleste blir fornøyd ved at vi legger frem et revidert budsjett som ansvarlig og som har et hovedformål, og det å trygge folks økonomi. Og det gjør vi å bruke passe mye penger. Vi skal bruke penger til å finansiere alt det vi har vedtatt I fjor høst, og som nå følges opp, og som viktig for folks økonomi, men ikke bruke så mye penger at vi legger mer press på renta og setter jobben I fare.
25: Hørte Høyre her snakke om at det blir en tutti-frutti-fest med krav fra alle kanter. Hvor ansvarlig pengebruken I dette budsjettet?
35: Det en ansvarlig pengebruk. Det litt underlig å høre på Høyre mane til ansvarlighet når de selv var på et uansvarlig vedtak uten inndekning bare for noen uker siden. Men det vi legger fram nå en ansvarlig budsjett. Det gjør vi i en veldig usikker tid. Det krig i Europa, det krig i Midtøsten, det handelskonflikt som nå pågår mellom de største handelsblokkene. Den usikkerheten slår også inn i vårt land. Vi ser at prisstigningen ute i verden har gått opp. Vi ser at veksten går ned, og det klart det spiller en rolle også for norsk økonomi, og da det enda viktigere å holde orden i vår egen økonomi.
1: Du har ikke lyst til å komme med et eksempel på hvor ansvarlig pengebruken din
35: De tallene oppfylles klokken 8, og da kan alle lese dem, men denne regjeringen jo opptatt av trygghet og ansvarlighet. Det alltid viktig, men det ekstra viktig i tider som dette. Og så det viktig å minne om at dette jo ikke et nytt statsbudsjett. Statsbudsjett, det vedtar vi en gang i år om høsten. Dette et revidert budsjett, der vi gjennomfører det budsjettet som ble vedtatt i fjor høst, og det betyr jo at det også mye penger bare til å finansiere det vi vedtok i fjor høst, som omfattende strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd, lavere elavgift, alle de tingene ble vedtatt, men skal nå gjennomføres og betales for i revidert.
1: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du har en travel dag i dag, ikke minst hos oss her i NRK, for du skal straks være gjest i Politisk kvarter på NRK P2 og NRK 1. Det skjer kvart på 8. Og så du med rett over 8 i nyhetsmorgen igjen for å kommentere noen av nøkkeltallene som kommer klokka 8. Nå skal det handle om tilrettelegging på arbeidsplassen. Norge har for lite fokus på dette, i hvert fall når det gjelder kronisk syke, ifølge Norsk Revmatikerforbund. Det sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vester at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun blir frisk.
2: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til er veldig... For min del i hvert fall var veldig viktig for å bli friskere også da.
8: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
11: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
8: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
11: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
8: De mener arbeidsgivere i Norge for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
11: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
8: NHO sier de opplever at bedriftene blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra i fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
12: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver og strekker seg veldig langt i å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
8: Det sier Nina Melsom, som direktør for arbeidsliv i NHO. Revmatikerforbundet har det siste året fått to store invitasjoner fra Europa for å snakke om tilrettelegging på arbeidsplassen. I juni skal de til London.
11: Jeg opplever jo at prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet i Europa enn det faktisk har i Norge, og det overrasker oss.
1: Reporter her, det var Marianne Yttereide. I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold. Det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen også størst i denne aldersgruppa. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, og de tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo. Og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak disse planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
13: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
1: Sa statsadvokat Tale Tomseth. Den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
0: han mener at han ikke har gjort noe galt fordi at han trakk seg fra dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det riktig at han skal få noe straff på dette. Han nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
25: Forsvarer Pål Oskar Minde. Det første møtet for mange I arbeidslivet, det kan bli en robot. Hos varehuskjeden Rusta så har man nå tatt I bruk chatboten Hubert, som tar seg av jobbintervjuene av sommervikarer. Rusta mener bruken av kunstig intelligens kan være en stor fordel for unge jobbsøkere, og I den forbindelse så bruker de altså Hubert. Og det I første omgang da ment som en slags sparringpartner for eventuelle sommervikarer I den første fasen av rekrutteringen ifølge Rusta. Dette og mer til, det kan du lese mer om på nrk.no nå. NRK Dagsnytt, det var ved Anne Skårseth og Anders Borgen Werring I dag.

0: Målet har vært å forene gjennom musikk, men det var en politisk splittet gjeng som møttes til åpningsseremoni på Turkis løper søndag. Og reporter Linda Marie Fedler, du på plass I Wien, der Eurovision feirer 70 år I år. Men det ikke den feiringen som får mest oppmerksomhet, for nok en gang så det Israels deltakelse det snakkes mest om. Hva de store diskusjonene rundt Israel I Wien akkurat nå?
1: Det startet jo allerede I fredag før vi kom ned med at Israel da hadde fått oppfordret folk til å stemme flere ganger på seg ved disse videoene som da ble fjernet av EBU. Og så startet det I går en ny diskusjon om hvorvidt Israel skal delta I Eurovision Asia I stedet, som da arrangeres I november. Det jo da det israelske nettstedet Ynet som sier at kilder bekrefter at det samtaler om hvorvidt de skal flytte Israel over til denne konkurransen I stedet, naturlig nok fordi at også Israel ligger I Asia. Nå har ikke de diskusjonene startet sammen med Khan, altså den israelske kringkasteren, eller EBU, så der det jo mange spørsmål knyttet for om Israel da flyttes over til den asiatiske konkurransen. Det da en mulighet for at de fem landene som da boykott I år, kan returnere til konkurransen? Det jo da de store spørsmålene. Og så det jo snakk om disse store demonstrasjonene som varslet her I Wien på fredag, om hvorvidt de kommer til å bli rolige, eller om vi kommer til å se et ganske sterkt engasjement der blant folk som protesterer mot at Israel med I konkurransen.
0: Allerede I kveld så det klart for første semifinale. Hvem det som favoritten til å kapre finaleplass der?
1: Ja, det finnene som troner helt øverst på oddsen akkurat nå, og de har jo fått et stort favorittstempel her nede. Det flere pressefolk som sier at dette kommer nok til å ta seieren hjem til Finland. Og så det også Sverige som ligger og troner øverst, som ikke øverst, men litt lenger ned som vanlig. Svenskene gjør det jo som regel sterkt I denne konkurransen. Israel finner vi også ganske høyt oppe på bettinglistene.

0: med at kanskje fokusere litt mindre på det skrittet hvor det ble da berørt edlere deler på scenen. Det har han da mest sannsynlig valgt å gå bort ifra når vi ser han I semifinalen på torsdag. EBU har også uttalt at nei, advarslene var jo egentlig ikke ment så strengt. Det var mer snakk om å heller fokusere på det vakre ansiktet til Jonas som egentlig var det de ønsket seg da, I stedet for å fokusere litt lenger ned. Men de tar det I hvert fall med knusende ro. De kommer nok til å kunne stå uten å ende opp med å få en bot da, som EBU da truer med hvis man ikke følger reglene.
1: Og veldig ofte når de kommer med sånne trusler så slår jo det tilbake på dem selv på en måte. Hva slags tilbakemeldinger har de fått på denne trusselen de har kommet med til den norske delegasjonen?
0: EBU har daglig pressekonferanse inne på pressesenteret der hvor vi får sitte. Og I går så ble faktisk dette spørsmålet her løftet flere ganger om hvorvidt EBU da kan kreve at folk justerer ned og endrer showet sitt. Og flere mente at det har vært show tidligere som har dratt det mye lenger. Hvorfor var ikke EBU like strenge der? Så de mener at fokuset kanskje litt feil. Og så det jo da dette med Israel om disse nye reglene som har kommet. Og hvorvidt EBU må klare å følge med sånn at regler ikke brytes. Så de I hardt vær. Og så det nettopp dette med bildetilgangen til pressen. Pressen får jo mindre tilgang på bilder, og der har også EBU vært litt trege på avtrekkeren når det kommer å dele bilder. Det har de også fått mye spørsmål om. Når det vi kan få tilgang på det vi trenger å vise publikum der hjemme? Så vi sitter ennå og venter på ferske bilder vi, og så fort vi har de. Så skal dere selvfølgelig få se.
1: Linda Marie Fedler, tusen takk for at du var med oss direkte fra Wien.

0: Rødgrønne partier krever milliarder til barnehage, barne- og boligbygging. Kan Jens Stoltenberg innfri? Og hvor mye rødgrønt rabalder må vi forvente oss denne våren? Velkommen til Politisk kvarter, Jens Stoltenberg, finansminister.
1: Tusen hjertelig takk.
0: I dag legger du frem et revidert nasjonalbudsjett som mange har store forventninger til. Vi har hørt det hele morgenen. Studenter og kommuner vil ha mer. Budsjettpartnerne på Stortinget krever mer til bygg, barner og barnehager, og MDG sier til og med at de kan felle regjeringen om ikke det kommer bra nok miljøtiltak. Mens du snakker bare om at dette er noe så kjedelig som et revidert, altså en revisjon av gamle planer. Og da lurer jeg på, har du ikke mer å tilby dine venner på Stortinget, ikke minst?
1: Det viktigste denne regjeringen har å tilby er jo et ansvarlig budsjett som kan trygge folks hverdagsøkonomi i en tid preget av mye uro og usikkerhet ute i verden. En usikkerhet som også slår inn i norsk økonomi. Vi ser at prisene går opp ute, vi ser at renteforventningen går opp ute, og vi ser at veksten går ned, og det er klart det gjør det mer krevende også å holde ord i norsk økonomi, men desto viktigere at det er et ansvarlig budsjett. Det er det vi legger fram. Og så har jeg lyst til å minne om at målet for dette reviderte budsjettet er jo ikke å være mest mulig spennende. Målet er å trygge økonomien, og det er ikke et nytt budsjett. Budsjettene vet vi om høsten. Dette er et revidert budsjett, der vi justerer når vi har fått ny informasjon om store og små ting, og så finansierer vi alt det vi vedtok i fjor. For eksempel omfattende strømstøtteordninger, som er viktig for folks strømutgifter. Økt barnetrygd, redusert barnehagepris. Nå er jo barnetrygden vesentlig høyere enn barnehageprisen for første gang, og den type ting skal betales for, og alt det finansieres gjennom året, og også da i revidert.
0: Det ante meg at du kom til å si noe omtrent i den retningen, fordi du satt her i fjor, i samme studio, samme stol, ja. Og du sa omtrent det samme, men kan jo ta en liten gjenhør.
2: Ja. Jeg er opptatt av at vi skal føre en økonomisk politikk som gjør det mulig å få renta ned, og det viktigste vi der gjør er å være ansvarlig i pengebruken, slik at vi kan fortsette å få ned inflasjonen.
0: Ja, det gikk jo ikke veldig bra. Status ett år etter er at inflasjonen har gått opp fra under 3 til over 4%. Nå setter bankene opp renta også. Hvor var det gikk galt med den ansvarlige pengebruken?
1: Først kan det være greit å minne om at etter vi la frem revidert, så ble jo renta satt ned 2 ganger. Men vi var også veldig opptatt av å understreke mange ganger at det er Norges Bank som

0: som setter renta, og det mange forhold som påvirker renta. Budsjettpolitikken ett av flere forhold.
1: Men det folk fikk med seg, det var at både du, men kanskje særlig statsministeren, var opptatt av at renta var på vei ned. Morgen, middag og kveld fikk vi inntrykk av en periode.
0: Det jo riktig at den var på vei ned, og, så sent, og den ble satt ned to ganger, og så sent som i desember i fjor, så hadde jo Norges Bank, basert på det budsjett vi da hadde vedtatt, altså handlet fram og fått enighet om, fortsatt den vurderingen at renta kunne gå ned i år. Så skjer det store endringer. Vi får først og fremst en internasjonal krise ved at tilgang på energi strupes i Hormuzstredet, 20% av verdens olje og gass. Det bidrar til at energiprisene går kraftig opp, det bidrar til at inflasjonen oppjusteres i så godt som alle våre naboland, og også renteforventning der ute. Det påvirker rente- og prisstigning i Norge. Og derfor var vi også opptatt av, før dette valget, å understreke at budsjettpolitikken ett av flere bidrag, men renta bestemmes av Norges Bank, og den avgjøres av mange ulike forhold, også det som skjer internasjonalt.
1: Men kan det være sånn at dere bidro litt selv også? Når du satt her i fjor, så sa du også dette med at det kom ingen store overraskelser, bortsett fra 50 milliarder til Ukraina, og så var det ganske mange milliarder til en strømstøtte, som jeg går ut ifra dere må ut med ganske mange milliarder for å finansiere i år også.
0: Det riktig at det ordning som koster mye penger, men det var vel ikke noen overraskelser. Stortinget hadde allerede vedtatt 50 milliarder ekstra kroner til Ukraina, det jeg veldig glad for at Stortinget gjorde. Og forslaget om strømstøtte var jo allerede sendt ut på høring, og alle kjente til den ordningen, men det riktig at den ble jo finansiert i revidert. Akkurat som i årets revidert finansierer både strømstøtten og Norgesprisen, og fordi strømprisen har vært høye, så kommer det til å koste mer penger. Akkurat som vi finansierer, altså at nå barnetrygden omtrent dobbelt så høy som barnehageprisen, og andre viktige ordninger som styrker folks hverdagsøkonomi.
1: Men det ble dårlig stemning blant regjeringens samarbeidspartier da Senterpartiet brøyt ut tidligere i vår og sikret flertall for å kutte i drivstoffavgiftene mot både din og regjeringens vilje. Den prislappen ble på 5,5 milliarder kroner. Har det vært vanskelig å finne de pengene?
0: Ja, det har krevet at vi har gått gjennom budsjettet og sikret at de kan finansieres på en forsvarlig måte. Så er det i alle budsjetter store anslagsendringer, som det heter. Noen tall går veldig opp, andre tall går ned. Og vi har greid å få på plass de 5,5 milliardene som en midlertidig avgiftsnedsettelse slik Stortinget vedtok innenfor en ansvarlig ramme i dette reviderte budsjettet.
1: Og det ene punktet som jeg vet dere har kutta nok en gang, det er skipstunnel på Stad. Det er et annet hjertebarn til Senterpartiet enn en slags takk for sist.
0: Det en vurdering av hvordan vi skal bruke offentlige penger. Arbeiderpartiet får en sterk og stor offentlig sektor. Da må vi være spesielt opptatt av at de pengene brukes på en god måte. Det våre felles skattepenger. Og da må vi bruke pengene der de mest nytte. Dette et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner. Ved å si nei til det prosjektet, så frigjør vi penger som vi kan bruke på drift, vedlikehold, store veiprosjekter, ikke minst på Vestlandet, som vi anser som mye viktigere og har mye større nytte enn denne skipstunnelen.
1: Den skipstunnelen kommer sikkert til å bli diskutert enda en gang i dette studio etter denne beslutningen, men du kalte det uansett uansvarlig da dette drivstoffkuttet ble vedtatt i Stortinget. Hva var det som var så uansvarlig?
0: Jeg mener det uansvarlig å vedta en utgift, redusert inntekt på 5,5 milliarder kroner på 24 timers saksbehandling, hurtigbehandling i Stortinget, uten å kunne redegjøre for de samlede budsjettkonsekvensene om dette skal finansieres, og uten å ta hensyn til de mulige problemene som vi kan få i forhold til EUs statsstøtteregelverk eller EØS-avtalen. Så det fastholder jeg. Nå har vi funnet en håndtering av den midlertidige budsjettsøkelsen i dette reviderte budsjettet, og det at det midlertidig gjør jo også problemene i forhold til EØS i hvert fall begrenset. Er det en vareordning, så blir det selvfølgelig mer risikofullt.
1: Men strømstøtter, som da er Arbeiderpartiets hjertebarn, var heller ikke noe utredet, og prislappen ligger an til å bli dobbelt så høy, om ikke veldig mye høyere også.
0: Vel, den ble lansert I januar, og så ble det utarbeidet et forslag som ble sendt på høring, og så vedtok vi de nødvendige lover og forskrifter, og så begynte den å virke 1. oktober I fjor. Så det gikk jo mange måneder fra det ble lansert til det ble gjennomført med omfattende saksbehandling. Det skjedde jo overhodet ikke. Her skjedde det på 24 timer, og noen få dager etter ikke avgiftene ned, så det mener jeg veldig usammenlignbart. Men strømstøtten en omfattende ordning, den dyr, men det reflekterer jo at vi da skjermer husholdningene mot de store strømprisene. Det at vi bruker veldig mye penger på strøm, det jo et argument for å bruke veldig mye penger på en annen ordning, det et argument for at vi må holde igjen på andre områder, slik at vi kan finansiere den viktige strømstøtten.
1: Men uansett så jo det Arbeiderpartiets hjertebarn som sagt, og nå det mange andre hjertebarn som kommer opp her. Vi må snakke litt om hvordan dere skal samarbeide her. MDG krever kollektivsatsing, det gjør SV også. I tillegg vil de ha en barnehagemilliard. Senterpartiet skal ha mer til byggenæringen og kommunene. Rødt forlanger mer til de som går på trygd. Er det noe av dette du uenig I?
0: Nei, alt dette høres ut som gode og fine forslag.
1: Så problemet, de får ja da?
0: Nei, men problemet jo ikke å lansere gode forslag. Problemet å lansere og finansiere gode forslag innenfor en ansvarlig ramme. Vi lytter med respekt på alle våre samarbeidspartier. Vi har funnet god løsning med dem både I fjor, da vi har forhandlet revidert, I fjor høst, da vi forhandlet selve statsbudsjettet. Og vi går selvfølgelig til de forhandlingene med en åpen holdning til også å finne gode løsninger denne gangen. Og problemet nok ikke at man uenig om selve retningen på forslagene, men utfordringen total pengebruk, for det aller, aller viktigste at vi unngår arbeidsløshet, at vi unngår å legge unødvendig press på prisene, og at vi styrer trygt I en veldig utrygg tid, og da den samlede pengebruken helt avgjørende.
1: Men flertall I Stortinget, det har ikke Arbeiderpartiet. Dere trenger venner der. Har du kjent på smertegrenser? Som finansminister?
0: Ja, det har jeg. Jeg har jo sittet I mange ulike regjeringer, også regjeringer som har gått av, fordi vi...
1: Nå var jeg mest interessert I denne siste.
0: Ja, det klart at vi forstår at vi I mindretall. Arbeiderpartiet har hatt flertall I Stortinget siden 1961, så alle regjeringer jeg har sittet I 90-tallet og 2000-tallet har vært ulike mindretallsregjeringer. Ja, bortsett fra flertallsregjeringen, men da har vi tre partier I regjeringen måtte forhandle der.
1: Har du kjent på smertegrenser I denne regjeringen du sitter I?
0: Det ikke for finansministeren å definere en regjerings smertegrense. Det det statsministeren som gjør.
1: Men hva med din smertegrense?
0: Jeg kommer ikke til å uttrykke noen personlig vurdering av det. Det et politisk spørsmål som regjeringen må ta seg inn til.
1: Hvordan ser du på muligheten til å nå en enighet I Stortinget om dette reviderte budsjettet?
0: Det blir krevende, for det fem ulike partier, men jeg mener vi har sett både I fjor vår og I fjor høst at det fullt mulig at partiene får gjennomslag for viktige ting, som for eksempel barnehager, kollektivtransport, minsteytelser, tannhelsereform. Dette ordentlige reformen, det skikkelige ting som blir finansiert, og som gjør at de partiene vi samarbeider med får gjennomslag og får satt sitt merke på den økonomiske politikken, og det jo mye viktigere å få gjort noe endring I virkeligheten enn å bare være I opposisjon og mene masse ting.
1: Jeg kan bare ønske hjertelig velkommen tilbake og lykke til med forhandlingene. Og så lurer jeg på Lars Nehru Sand, som politisk kommentator her I NRK. Hvor mye revidert rød-grønt rabalder skal vi forvente oss denne våren?
2: Uvanlig mye, tror jeg, fordi det såpass vanskelig å disiplinere pengebruken her, kombinert med å få ned klimagassutslippene så mye som MDG ser for seg at skal skje etter den enigheten man fikk I statsbudsjettet I desember.
1: MDG-leder Arild Hermstad han har trua med å felle regjeringen om de ikke skjerper miljøtiltakene som har vært inne på. Kan det skje?
2: Altså, problemet jo at alternativet ved et kabinettsspørsmål at man seriøst må se for seg at borgerlig side overtar styringen, og at kongen gir Sylvi Listhaug I oppdrag å danne regjering, og det vil være vanskelig for MDG å si at det en bedre utgangspunkt for de, men man skal ta inn over seg at MDGs selvbevissthet veldig konsentrert rundt at deres prosjekt var å gjøre statsministeren og Arbeiderpartiet grønnere. De skulle være flinkere enn det SV og Venstre har vært når de har forhandlet med Arbeiderpartiet og Høyre de siste 20 årene til å virkelig få til klimatiltak som monner. Og det kan vi jo ikke så langt si at de virkelig har klart, og det MDGs store og noen vil si selvpåførte problem.
1: Hva med Senterpartiet som har vært urokråka for denne regjeringen her? De ser ut å trives I midten og hoppe litt mellom rød og blå side. Tror du de føler noen forpliktelse til å redde regjeringen større?
2: Forpliktelse kanskje å dra det litt langt, men de har kommet også nå med nye krav om å forlenge denne, dette avgiftskuttet de bidro til før påske. Det det jo ikke nødvendigvis flertall for. Senterpartiet vil nok bli minnet om at de får til mye på distrikt og landbruk på rød-grønn side, men de står i dette egentlig klimaskvisen de også med at avgifter er, selv om det er privatøkonomisk krevende for veldig mange, et veldig effektivt klimatiltak. Og derfor så er det det spennende mellom MDG og Senterpartiet som, som er selve hovedproblemet for Støre når han skal forene disse partiene. Og så kan man jo selvfølgelig legge til at det er en viss avstand mellom Venstre og Fremskrittspartiet på borgerlig side også.
1: Og så prøvde jeg å fritte ut Stoltenberg på smertegrensa her. Kan du gi oss noen klare svar på om det finnes noen sånn grense, om de føler seg nær han?
2: Egentlig ikke, men det er jo tidlig i perioden. Jeg tror alle partiene føler på at man har et felles ansvar, er jo det Støre prøver å appellere til. Det vi i hvert fall vet etter desember, og for så vidt også etter påske, det er jo at det er en tynnslitt tillit mellom partiene, og det er det som egentlig gjør denne revidert prosessen veldig spennende, hvordan partiene vil redefinere tilliten, om de stoler på hverandre, om de kjenner hverandre bedre. MDG gjør ikke dette nødvendigvis for første gang som de gjorde til jul. Og det er egentlig der appellen til å bli enige da ligger, i at man føler et felles ansvar. Og det er det ikke sikkert at alle partiene gjør, og da blir dette en enda mer krevende prosess for Arbeiderpartiet.
1: Og så har de 20 000 milliarder kroner på et oljefond som velgerne gjerne har lyst til å se på når de krever mer denne våren, men det får vi se hvor mye de får ut av det. Jeg må si tusen takk til deg også, Lars Nehru Sand. Takk til Jens Stoltenberg, som snart er tilbake på Nyhetsmorgen. Mitt navn er Lilla Sølhusvik.
3: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nå klokka 8 så blir det klart hvilke endringer som regjeringen har gjort i statsbudsjettet, og hvor mye oljepenger som skal brukes. Nøkkeltallene i det reviderte nasjonalbudsjettet offentliggjøres straks. Ved Nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1 så sitter finansminister Jens Stoltenberg klar for å kommentere tallene. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket sto bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
4: Det ser ut til å ha vært ved lavere intensitet enn normalt, men det viser seg nok en gang at det er så å si umulig at en våpenhvile blir overholdt. Altså ha de instrumentene på lager som gjør at man kan overholde en våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Når det skjer på så kort tid og det bare skal vare i 3 dager, så er det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet, men nå er jo den over, og da forventes det jo nye angrep innen ganske kort tid.
3: Det var Fredrik Tomra som fortalte om våpenhvilen i Ukraina, som altså begge parter beskylder hverandre for å ha brutt. Nå skal vi høre om disse tenåringene i Sør-Rogaland tingrett, og ifølge tiltalen så ble altså tenåringene rekruttert via sosiale medier.
5: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
3: Sa statsadvokat Halle Tomset, og den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
6: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
3: I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold, og det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa, viser tallene fra Folkehelseinstituttet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Dette er Nyhetsmorgen, klokka har blitt 7:03.
8: 579 milliarder kroner, det er oljepengene regjeringen vil bruke for å komme i mål med årets budsjett.
0: Jeg håper egentlig at de fleste blir fornøyd ved at vi legger frem et revidert budsjett som er ansvarlig.
7: Men så vet vi jo godt at Arbeiderpartiet ikke klarer seg alene, de er avhengig av flertall med budsjettpartnerne.
8: Mer kollektivtrafikk, øka barnehagebemanning og styrking av folks privatøkonomi er blant kravene deres.
7: Revidert nasjonalbudsjett, det troner øverst på Nyhetsmorgen sin plakat i dag.
8: Men det blir også tid til både dyre ADHD-diagnoser og utstillinger du kan kose deg med på Nasjonalmuseet i sommer.
7: De som holder deg med selskap frem til klokka blir ni er Bjørne Østrem Jukasein og Marte Kåse Arnsen. God morgen!
8: Nå klokka 8 har det første nøkkeltalet fra revidert nasjonalbudsjett kommet. Talet viser mellom annet at regjeringen vil altså bruke 579 milliarder oljekroner i år. Og finansminister Jens Stoltenberg, velkommen i studio. Før jul så planer det å bruke 584 milliarder oljekroner, og nå vil det bruke mindre peng. Hvorfor da?
0: Fordi vi mener det er viktig med ansvarlig pengebruk i en tid som er preget av veldig stor usikkerhet ute i verden. Det er handelskonflikt mellom de største handelsblokkene i verden. Det er krig i Ukraina, og det er en krig i Midtøsten som gjør at energiprisene går opp, inflasjonen går opp ute i verden. Det står inn i norsk økonomi, og da er det viktigste vi kan gjøre for å trygge folksøkonomi, hverdagsøkonomien til vanlige familier. Det er å passe på pengebruken, ikke legge ytterligere press på blant annet prisstigningen, og derfor holder vi igjen i forhold til den totale pengebruken.
8: Og mens det vil passe på pengebruken, så er noen som har lyst til å bruke penger, fordi at det trenger jo flertall på Stortinget, og Rødt, SV, MDG og Senterpartiet har kommet med flere milliardkrav allerede. Kan du garantere at oljepengebruken ikke kommer til å øke?
0: Det jeg kan garantere er at vi er opptatt av å få et ansvarlig budsjett i havn, så er vi fullt ut innforstått med at vi skal forhandle med våre budsjettpartnere. Det har vi fått til både i revidert budsjett i fjor, i selve statsbudsjettet i fjor høst, og det har vi fått til innenfor ansvarlige rammer. Et revidert budsjett er jo ikke et nytt budsjett, det er en revisjon av det budsjettet vi vedtok i fjor høst, og det vi også gjør i dette budsjettet er å finansiere veldig mange viktige ordninger, som for eksempel strømstøtte, billigere barnehager, økt barnetrygd, lavere elavgift. Alt det skal jo betales for, og vi oppdaterer og justerer og reviderer da betaling og finansiering av de tiltakene i dette budsjettet.
8: Så du kan ikke garantere at oljepengebruken ikke kommer til å øke når du skal innfri krav?
0: Jeg tror det er veldig dumt å starte forhandlinger i et radiostudio. Vi har stor respekt for de partene vi skal forhandle med. Vi har fått til gode løsninger før, der det har blitt viktige ting som de har vært opptatt av, som kollektivtransport, som tannhelsereform, som barnehager, og som alle partiene samler seg om, og som vi har vært stolte av at vi har fått til sammen.
8: Under valgkampen i fjor høst så lover Arbeiderpartiet rentekutt. Nå er renten på vei opp igjen. Er dette et budsjett som hjelper Norges Bank med å få ned den høye renten?
0: Norges Bank trodde jo at de kom til å sette ned rentene så sent som i desember i fjor, og da var budsjettet vedtatt, og rentene ble jo satt ned to ganger i fjor, og de trodde på fortsatt rentenedgang. Hovedårsaken til at de nå har justert det, som de la frem for en uke siden, er jo at man ser en kraftig økning i prisstigningen ute i verden, og økte renteforventninger ute i verden. Det slår også inn i norsk økonomi. Det er mange ting som påvirker renta, men vi skal i hvert fall gi vårt bidrag gjennom budsjettpolitikken og holde igjen på pengebruken, og det er det beste vi kan gjøre for å ikke ytterligere presse prisene, og dermed også renta.
8: Takk skal du ha, Jens Stoltenberg.
7: Økonomikommentator her I NRK, Cecilie Langebekker. God morgen.
9: God morgen.
7: Når du får rast gjennom noe av disse voldsomme papirmengdene på 7 minutter, hva ser du?
9: Det ikke så voldsomt, det faktisk bare 4 sider, for det jo bare nøkkeltallene som vi får nå på morgenen, og så kommer jo selve hele budsjettet kommer like før 12-tiden, så nå har vi bare bittelitt å kose oss med akkurat nå. Men det man jo selvfølgelig ser, det at man tar ut litt mindre oljepenger fra oljefondet, altså uttaksprosenten litt grann lavere, men det meste her holdt jeg på å si kjedelig nok, ganske likt som det var I høst. Det ikke veldig store endringer, sånn egentlig på det vi kaller makronivå. Og det jo for så vidt bra det. Det som Stoltenberg sier selv, man prøver ikke da å fylle på med masse ting, bare fordi man kanskje har litt mer rom. Så vet vi jo at dette skal gå en runde I Stortinget. Her har man jo ikke budsjettflertall I Stortinget, så det blir nok noen runder her. Det ikke sikkert det ser helt likt ut når de helt ferdig med å forhandle.
7: Nei, for det var 584 milliarder kroner som skulle brukes, nå det 579 I revidert nasjonalbudsjett I dag. Det at man skal bruke litt mindre oljepenger, hva betyr det for folk flest?
9: Nei, det betyr ikke så veldig mye for folk flest. Det som betyr noe, det jo som finansministeren var inne på tidligere her, det jo størrelsen på den barnetrygden du får inn på kontoen hver måned, det hvor mye koster den barnehagen, det jo det som betyr noe for folk. Men en annen ting som jo veldig viktig, som vi har snakket om I det siste, det jo renta. Nå vi jo I gang nå med rentehevinger igjen etter at vi hadde rentekutt I høst. Og dette budsjettet her gjør egentlig ikke noe fra eller til på den jobben som Norges Bank gjør. De kunne selvfølgelig ha brukt mye mindre, altså man kunne ha strammet inn I høst, og det hadde kanskje hjulpet, men sånn I forhold til det budsjettet I høst, så har ikke dette, det har ganske lite å si.
7: Ja, det ikke sånn at Ida Wolden Bakke sitter nå og tenker, ja, nå på rentemøtet I juni, så skal renta ned igjen når disse tallene kommer, på en måte.
9: Nei, overhovedet ikke, og heller ikke motsatt vei. Det ikke sånn at hun ser dette og tenker, åh, nå må jeg I hvert fall sette opp renta. Sånn at jeg tror dette ganske sånn nøytralt for Norges Bank. Men det jo klart at selvfølgelig Norges Bank kunne sikkert tenkt seg at det ble brukt enda mindre penger inn I økonomien. Men det fortsatt, må vi huske på, langt innenfor det som handlingsregelen for oljepengebruk. Og man har også litt å gå på. Man kunne brukt enda mer da, hvis man snur på det, hvis man skal føre Stoltenberg-saker.
7: Ja, og for de som ikke kommer til å se på dette som nøytralt, jo budsjettpartnerne til Arbeiderpartiet. Hvilke reaksjoner tror du kommer til å komme der sånn umiddelbart?
9: Nei, nå virker det ikke som at, og det vet vi ikke helt ennå, men virker ikke som at Arbeiderpartiet har lagt inn veldig mange sånne godbiter til seg selv, kanskje nettopp fordi de rundt neste sving nå da må godta en del sånne godbiter fra de andre partiene. Så her prøver de på en måte å holde seg så nøkterne som de bare kan, men det klart at alle vil jo ha et eller annet. Det mye, har vært mye uenighet. Sånn at det skal nok bli tøft. Vi har snakket med finansministeren utenfor her, og jeg kaller det da, hvor lenge kommer det til å krangle, og han sier det ikke krangling, det forhandlinger. Så det blir jo veldig spennende å følge, og hvor lang tid, ikke minst, de kommer til å bruke på å bli enige, det kan det faktisk ta litt tid.
7: Ja, det skulle jo vært før sommeren I en ideell og vanlig verden da. Vi hørte jo også Jens Stoltenberg si her at han kommer ikke til å komme med noen garantier på at de ikke skal bruke mer enn det som satt opp. Hva betyr det?
9: Nei, det betyr jo at hvis man skal få dette her igjennom, så kan det hende at det noen som må få ting som Arbeiderpartiet ikke hadde tenkt at de skulle gi, sånn at man får det igjennom, for det jo tross alt veldig viktig at man har et revidert budsjett å bruke. Det blir ofte dyrere da når det skal gjennom Stortinget. Det kommer en del av det vi kaller for påplussninger, som kanskje vil øke budsjettet litt, så får man jo håpe at de klarer å holde det relativt nøkternt, fordi jo mer penger man bruker inn I norsk økonomi nå, jo mer bidrar man til å holde aktiviteten høy. Vi har allerede veldig lav arbeidsledighet, høy lønnsvekst, så I hvert fall dersom man interessert å få renta ned, så det jo det å holde igjen som gjelder dessverre.
7: Cecilie Langebekker, takk skal du ha.
8: Og vi skal fra norsk politikk til de virkelig store spillerne. I morgen ettermiddag norsk tid kommer president Trump til Beijing I Kina. Det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Sist gang var da Trump besøkte Beijing I 2017. AC-korrespondent Philip Lote I Beijing. I hva grad vil krigen I Iran og stenging av Hormuzsundet sette dagsordenen for dette besøket?
10: Det virker nå hevet over en hver tvil at Trump ville forsøke å presse Xi til å redusere kutt I sin støtte til Iran. Så en sak som ikke eksisterte da dette besøket ble avtalt og planlagt, kommer til å sette dagsorden for veldig mye av Trumps lenge ønskede besøk fra hans side til Beijing. Og I går så gikk USA ut via sin utenriksminister Mark Rubio og innførte sanksjoner mot tre kinesiske satellittselskaper som de mener har hjulpet Iran med å treffe amerikanske mål, altså amerikanske militære styrker I krigen.
8: Og lenge før Iran-krigen var det en del friksjon rundt planlegging av dette toppmøtet.
10: Ja, møtet har jo blitt utsatt allerede en gang. Det skulle være I mars, men Trump sa han ikke kunne komme fordi at Iran-krigen tok lengre tid enn det han først trodde. Og så har det blitt rapportert om mye friksjon, særlig fra kinesisk side, som har ønsket å planlegge I detalj, mens amerikansk side, som da kjenner sin president, har vært mindre interessert I dette, og ønsket å ha en mer åpen scene som Trump kunne improvisere I. Dette noe kineserne ikke liker, men de nok bedre forberedt enn noen gang på det uforutsigbare mens Trump I Beijing fra I morgen til fredag.
8: Og når den amerikanske presidenten kommer til Beijing, hva sak viktig for Kina å løfte frem da, I samtalene de skal ha?
10: I løpet av vinteren så har de løftet Taiwan langt høyere på dagsorden. Dette jo den delen av Kina som kommunistene aldri fikk kontroll over da de vant borgerkrigen I 1949, og som de forbeholder seg retten til å gjenforene med fastlandet med makt. Nå ønsker de at Trump ikke skal gjennomføre et våpensalg til Taiwan. De sa dette høyt, altså Xi sa dette til Trump I en telefonsamtale I januar, hvorpå Trump satte dette salget på vent. De ønsker også å forsøke seg på at USA skal endre hvordan de omtaler Taiwan til at de ikke støtter uavhengighet, som de da ikke gjør, men heller bruke ordet at de motsetter seg det, altså et mindre nøytralt ord. Så Kina prøver seg og tenker at med denne presidenten så det kanskje lite som det ikke går an å forsøke å forhandle om. Og så kommer jo selvfølgelig handel og toll, som egentlig før Iran-krigen var den store saken, til å være en stor del av de politiske samtalene.
8: Takk skal du ha, Asia-korrespondent Philip Lote, med oss fra Beijing. Dette nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1.
7: Regjeringen øker bevilgningene til Norgespris med 10 milliarder kroner, og så bruker de mindre oljepenger I årets budsjett. Det vil ha lite å si for renta, sier en sjeføkonom.
8: Vi skal til Stortinget straks og få politiske reaksjoner.
7: Og så ærverdige Aschehoug forlag til salgs. Hvem blir den nye eieren av et av Norges sine aller mest kjente forlag?
8: Norske arbeidsplasser for dårlige til å legge til rette for kronisk syke. Det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter at folk blir dyttet ut I langvarige sykemeldinger og uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% sykemelding. For Marte var gradert sykemelding og tilrettelegging viktig da det gikk gale.
11: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb, og skulle bare kutte litt grønnsaker. og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
12: Kniven skar over senor i foten til den 30 år gamle intensivsykepleieren. Og foran henne lå nesten ett år med sykemeldinger.
11: Det å ikke ha noe mål for dagen eller noe å gjøre på de verste dagene, følte jeg ikke det var noe grunn til å stå. For min egen del så trengte jeg å komme meg tilbake på jobb, eller å komme meg ut av måte, leiligheten.
12: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte, og fastlegene skal følge standardiserte skjemaer.
13: Det vil også gjøre det enklere å vite hva som er riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper.
12: Ifølge NAV er det kvinner mellom 30 og 34 år som er mest sykemeldte i Norge. Mennene i samme aldersgruppe er minst sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
14: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
12: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
14: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
12: De mener arbeidsgivere i Norge er for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
14: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
12: NHO sier de opplever at bedriftene er blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra i fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
15: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver og strekker seg veldig langt i å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
12: Det sier Nina Melsom, som er direktør for arbeidsliv i NHO.
15: Men dette må jo også ses i sammenheng med bedriftenes mulighet til å hente inn fleksibel arbeidskraft, midlertidige ansettelser og innleie. Og der er det et relativt sett strengt regelverk i Norge.
12: Revmatikerforbundet har det siste året fått to store invitasjoner fra Europa for å snakke om tilrettelegging på arbeidsplassen. I juni skal de til London.
14: Jeg opplever jo at prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet i Europa enn det faktisk har i Norge, og det overrasker oss.
8: Reporter her var Marianne Ytreide.
7: Noe helt annet nå, for det er verdig og familieeide Aschehoug forlag er til salgs, og budfristen den gikk ut for halvannen uke siden. Vi må begynne med begynnelsen, Bernhard Ellefsen, du er kulturredaktør i Morgenbladet. Hvorfor skal dette forlaget selges?
16: Ja, det er jo egentlig en ganske fantastisk historie. Da denne familien Nygaard overtok forlaget helt i begynnelsen på 1870-tallet, var det jo en Nygaard. Men nå har det gått fem generasjoner. En er blitt til 116. Jeg har aldri vært på generalforsamling i Aschehoug, men det må være litt av et slektstevne. Og det er jo charmerende, men det er en veldig umoderne eierform selvfølgelig. Og så selv om ikke eierandelen er helt likt fordelt, så trenger de nok en sterkere og liksom mer moderne eierstruktur, da. Så jeg tipper at dette er noe familien egentlig har jobbet for ganske lenge å få til.
7: Ja, og hvem er det som står på lista over kjøper, og hvem er det som er mest interessant der?
16: Det er egentlig ganske mange. Jeg tror altså mange er interessert i dette. Det er veldig attraktivt å kjøpe et forlag, kanskje særlig nå, fordi rettigheter i liksom innholdsøkonomien, oppmerksomhetsøkonomien, har blitt så attraktive. Her snakker vi om et forlag som har alt fra Jo Nesbø til alle forfatterne på oktober.
7: Det er mye penger i kreativiteten her.
16: Ja, det er det, og mye tradisjon. Men altså, det er særlig et skille da, som er viktig å tenke på. Det er norsk versus utenlandsk, ikke sant? Så i Norge så har man jo Vigmostad Bjørke, en forlagskonstellasjon som har gått sammen med stiftelsen Fritt Ord. De sier at de vil by. Amedia Stiftelsen, som jo eier masse norske lokalaviser for eksempel, gjennom Amedia, de sier at de vil by. Og så på den andre siden så har man sånn som Bonnier, et gigantisk svensk forlagskonsern.
7: Masse penger.
16: Som sier at de er interessert. Og her er det litt interessant, fordi forskjellen blir jo på en måte norsk og stiftelsesbasert, da. Eller svensk eller dansk, men med mye forlagshistorie. Og hva skal man velge da, liksom? Den forlagsidentiteten, eller norsk, men litt mer sånn blandet identitet.
7: Og det blir sikkert vanskelig for forfatterne også, for de har jo sagt at i utgangspunktet så vil de gjerne at det skal forbli i Norge, dette eierskapet. Hvorfor det?
16: Nei, det tror jeg må være mye følelser. For meg ser ikke det helt sånn rasjonelt ut. Jeg ville tenkt at en tradisjonsrik forlagseier ville føltes tryggere hvis man ville ha kontinuitet. Norske eiere, det liksom en mer sånn rotet og uoversiktlig størrelse. Særlig disse stiftelsene som har samarbeidspartner og så videre. Så det må være mye følelser. Det jo et veldig tradisjonsrikt norsk forlag dette her. Så det forståelig liksom, at norske bøker på norske forlag har vært et slagord i norsk bokbransje i 100-150 år. Så det vel det da.
7: Og så det et utrolig vakkert bygg. Det jo denne legendariske Sehsteds plass midt i Oslo. Der ligger Gyldendal med sitt store, flotte bygg på den ene siden og Aschehoug på den andre. Hva skjer med bygningsmassen?
16: Det selvfølgelig et spørsmål. De jo ikke bare denne fantastiske bygningen på Sehsteds plass, men også en like fantastisk villa på Skarpsno, som jo...
7: Mange kjenner denne sommerfesten, ja.
16: Aschehougs hagefest. Det jo et helt fantastisk sted. Og dette jo representerer jo store, store verdier, som det egentlig vanskelig å se for seg at moderne, nye eier av et forlag vil ha. Så enten så kan man se for seg at det ikke rett og slett blir solgt til samme kjøper, at det forlagsdelen, som jo også inkluderer halvparten av bokhandelskjeden Nordli for eksempel, som går til salg nå, eller at det blir solgt rett etterpå, det tror jeg vel nesten. Altså det vanskelig å se for seg nå at noen skal drive med så mye eiendom, forlag, bokhandel, det så mye forskjellig, så det sannsynlig at det blir splittet opp da. Men det også jo en sånn sterk tradisjon med disse to, særlig de to bygningene da.
7: Ja, for vi skal tillate oss som blir litt patosfylt det her nå, sånn avslutningsvis. Hva det som egentlig til salgs her, Bernhard Ellefsen?
16: Nei, det jo et stort stykke norsk forlagshistorie, offentlighetshistorie, egentlig norsk historie som sådan. Det jo egentlig fantastisk at de har klart å holde det familieeid så lenge. Og nei, det er liksom midt i hjertet av den norske fortellingen, Aschehoug befinner seg. Og... Ja, som Norge nå, så må det moderniseres da. Ja.
7: Ikke sant. Tusen takk for at du kom for å fortelle om dette salget da av Aschehoug forlag. Budfristen gikk altså ut for halvannen uke siden.
8: Vi skal tilbake til revidert nasjonalbudsjett. Nå har vi Høyre finansminister Jens Stoltenberg forklaret nøkkeltaler i budsjettet. Reporter Kristian Skårdalsmo, du i vandrehallen på Stortinget, og der skal Arbeiderpartiet prøve å gjøre flere tillags. Nå i tid som kommer, du har med deg noen av de mest sentrale politikerne i det som skal skje i vekene fremover.
17: Ja, det jo en spennende dag i norsk politikk når det kommer et revidert nasjonalbudsjett. Det jo viktig å undersøke likevel at dette et forslag fra regjeringen. Man avhengig også av fire partier i Stortinget for å få flertall for dette. Det også Senterpartiet, Rødt, MDG og SV som regjeringen må ha ombord for å få vedtatt budsjettet. Og hvis vi husker tilbake litt i fjor høst, så var det mye brudulja da, hvor vi plutselig sto her med en situasjon hvor det var tre partier som la fram en avtale i vandrehallen, som det ikke var flertall for. SV og MDG kom ombord etter hvert. I vår så har vi sett et Senterparti som har brutt ut av denne folden og dannet et alternativt flertall sammen med høyresiden. Så at det skal bli en enkel jobb å få flertall for dette budsjettet, det det egentlig ingen som tror. Men nå i morgentimene har vi fått noen nøkkeltall fra finansministeren som blant annet sier at oljepengebruken går ned, og veksten i norsk økonomi den er fortsatt god. Så her er det jo veldig spennende å høre hva disse partiene som regjeringen må ha med seg for å få flertall si om det som har kommet nå. Så vi har med oss Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram. Og først, hvordan vil du kommentere disse nøkkeltallene som vi fikk nå i dag morges?
18: Ja, det viser jo i hvert fall at det var godt rom i norsk økonomi for å kutte drivstoffavgiftene når prisene gikk i taket tidligere i vår for å hjelpe bedrifter og familier. Så går det jevnt over godt i norsk økonomi, men et viktig unntak for det jo byggenæringen som sliter veldig, og det vil være viktig for Senterpartiet å følge opp nå i forhandlingene om revidert budsjett.
17: Ja, hva de viktigste kravene egentlig Senterpartiet tar med seg inn her?
18: Ja, det viktig nå at vi reviderer budsjettet på en måte som gjør at det møter de utfordringene som krig og uro prisstigning gir for familieøkonomien, for bedriftene, for kommunenes mulighet til å levere de tjenestene vi trenger. Så derfor kan vi i hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs, oppveksttjenestene vi trenger i hverdagen vår.
17: Som vi inne på, så har Senterpartiet altså fått gjennomslag allerede for å kutte avgiften på drivstoff med 5,5 milliard. Har ikke Senterpartiet da fått egentlig de gjennomslagene man kan forvente å få her?
18: Det var et helt nødvendig tiltak, og egentlig var jeg skuffet over at budsjettpartnerne våre ikke var med og så behovet for å ta nye grep når det faktisk brøyte ut krig med de konsekvensene de hadde for familieøkonomi og bedriftene. Så vi går inn i forhandlingene med klare målsettinger om å påvirke det her budsjettet og sikre hverdagsøkonomi og bedriftene sin konkurranseevne.
17: Men likevel, du skal jo sitte i disse forhandlingene med blant annet MDG og SV. Hvordan tror du at dette har påvirket stemningen mellom de fire partiene?
18: Det blir krevende forhandlinger. Det var det i fjorhøst også. Det vi ser ulikt på en del ting, enige om andre ting, så det blir krevende. Vi er også opptatt av å finne løsninger for klimautfordringene på en måte som gjør at folk kan håndtere det i hverdagen sin, og som gjør at bedriftene ikke bare flytter ut av landet. Så vi går inn i de forhandlingene med mål om å finne løsninger, men jeg tror det blir krevende.
17: Så har vi også hørt i morgentimen nå at regjeringen nok en gang sier nei til Stadskipstunnel, som har vært et prosjekt Senterpartiet har støttet av. Hva tenker du om det?
18: Ja, det er jo ikke første gangen at Arbeiderpartiet prøver å skrinlegge det prosjektet. Vi fikk jo stoppet det i fjorhøst. Det er et viktig prosjekt langs kysten for kystnæringslivet og befolkningen der. Og det er jo litt typisk da at når det blir et litt stort prosjekt som koster litt mer, litt ut med kysten, litt langt fra hovedstaden, så skal det problematiseres veldig, mens det store overskridelser på andre prosjekt. Vi mener at det er et viktig prosjekt å få realisert.
17: Det skal tilbake i budsjettet igjen?
18: Vi vil at dette skal gjennomføres, og vi går inn i forhandlingene med det utgangspunktet.
17: Ok, takk skal du ha, Bjørn Arild Gram. Vi har også med oss Ingrid Liland, som er finanspolitisk talsperson i MDG. Først og fremst, hvordan vil du kommentere disse nøkkeltallene vi har fått nå i morgentimene?
19: Nei, det er ikke så veldig overraskende de talene som kommer. Også er jeg jo spent på budsjettet. Det er klart at en trygg økonomi nå for ungene våre er helt avhengig av at vi klarer å omstille norsk økonomi ut av den fossilavhengigheten. Og det er jo det som gjorde at den prisveksten som vi så på oljemarkedet slo så hardt både for folk og næringsliv, er for at vi fortsatt er veldig fossilavhengig. Så her tipper jeg at MDG får en viktig jobb med å sørge for at budsjettet blir enda mer omstillingsvennlig.
17: Ja, hva er det viktigste MDG må ha gjennomslag for å støtte et revidert nasjonalbudsjett?
19: Det aller viktigste nå for norsk økonomi er å få til ordentlig klimaomstilling og sats på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen. Så det er de aller viktigste tiltakene for oss. Og så ser vi jo på prisveksten som står i nøkkeltallet, 3,5%. Norsk økonomi er jo fortsatt i bakrus etter oljeskattepakka. Det har blitt pøst hundrevis av milliarder inn på norsk sokkel. Det har drevet priserne opp for byggenæringen, det har drevet priserne opp for husholdningene, det har drevet priserne opp for alle som prøver å etablere bedrift i Norge. Så der tror jeg regjeringen rett og slett trenger hjelp med å dempe aktiviteten på norsk sokkel.
17: I den budsjettavtalen fra i fjor høst så fikk MDG gjennomslag for at det skulle kuttes klimagassutslipp tilsvarende det kuttet i bilavgiften som kom da. Hvor konkret kan du være på hva det kravet innebærer for dere i denne forhandlingen?
19: Nei, vi forventer at regjeringen legger frem tiltak som kutter 400 000 tonn de neste årene. Og så er jo det vesentlige å få til enda flere klimatiltak i budsjettet. Fordi nå har klimaomstillingen rett og slett ikke gått riktig vei de siste årene. Og vi er nødt til å få fart på den hvis norsk økonomi, hvis husholdninger og bedrifter skal kunne være konkurransedyktige og klare seg i fremtiden.
17: Takk skal du ha, Ingrid Liland. Og da har vi altså fått disse første nøkkeltallene som viser at oljepengebruken kuttes med 5 milliarder. Men det store budsjettet, hele budsjettet, helheten får vi kvart på 12 når hele revidert nasjonalbudsjett legges fram.
8: Takk skal du ha, Kristian Skårdalsmo fra Stortinget.
7: Som du fikk med deg, så regjeringen vil bruke mindre oljepenger, men det kommer til å ha overraskende liten effekt på renta, sier sjeføkonomer til NRK.
8: Og blant det som er i fremlegget, Norges pris for 10 milliarder kroner for at med fremleis skal få billigere strøm.
7: Helt andre tall. Flere tar abort i Norge. Tall fra Folkehelseinstituttet i dag viser en liten økning.
8: Nyhetsmorgen i dag, det er ved Marte Kåse Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein.
7: Tar vi enda en liten oppdatering. Oljepengebruken går ned, det blir mer penger til Norges pris, det reviderte nasjonalbudsjettet som vi fyller nøkkeltallene til nå klokka åtte, kommer til å ha liten innvirkning på renta. Men så det den jobben som begynner nå, nemlig de forhandlingene som Arbeiderpartiet må inn i med regjeringskammeratene sine. Hvor mye godteri, brus og muligens frukt må på bordet for å få samlet denne tutti-frutti-gjengen? Julie Brottkorp, tidligere stavsjef ved statsministerens kontor under Solberg-regjeringen, velkommen.
20: Takk, takk.
7: Og Kari Elisabeth Kaski, tidligere stortingsrepresentant for SV, velkommen også.
20: Tusen takk.
7: Julie, først, under disse forhandlingene så prøver jo de ulike ministerne å få penger til sitt departement. Hvordan det å sitte rundt bordet når det foregår? Hvordan jobber de?
20: Man jobber med budsjettet i regjering, så det klart, da har hver minister en oppgave om å prøve å få mest mulig penger til sitt departement. Og da kjemper man ganske hardt. Det kan minne litt om unger som får slengt en godtepose på bordet med beskjed, den som får tak i mest innen de første minuttene de får mest. Så da det masse argumenter, og da det jo gjerne mot finansministeren. Finansministerens oppgave jo å si nei.
7: Ikke sant. Kari Elisabeth Kaski, altså, du har vært med på revidert nasjonalbudsjettforhandlinger. Ta oss med inn i rommet. Hvordan stemningen?
21: Stemningen er jo som oftest god, bare for å ha sagt det, og den starter jo godt, men det jo en sånn spenning, og når budsjettforhandlingene begynner, så det litt som eksamen, fordi da har det liksom vært en sånn forberedelsesfase som har vært ganske lang, og partiene, opposisjonspartiene som skal forhandle på Stortinget, de har jo nylest revidert budsjett som kommer i dag, de har hatt egne forhandlingsrunder innad i hvert parti, der de også har både kranglet og diskutert om hva de skal prioritere. Så når du liksom kommer inn dette forhandlingsrommet, så det litt sånn eksamen, du skal legge frem kravet, og så blir det mottatt av regjeringen. Du går gjennom den der vante frasen om at dette var for mye, og det bare et revidert budsjett og ikke et fullt statsbudsjett, og så må du gjennom disse ritualene, og så forhandlingene i gang.
7: Men er ikke det litt irriterende, at man må gå den kverna der hver gang?
21: Jo, og det kan jo bli litt sånn trøttende, i hvert fall hvis du har vært med i en god del runder, at du må gjennom disse rituelle, sånn Arbeiderpartiet skal fortelle om hva som ansvarlig økonomisk politikk, og gi noen sånne formaninger, og så skal jo selvfølgelig også opposisjonspartiene komme med sine sånne faste fraser om vi har en klimakrise, og vi har en forskjellskrise, og vi må liksom vise skal få til forandring. Så noen ganger så prøvde jeg sånn, skal vi bare skippe det der i år, eller? Vi vet hva vi skal si, og så går vi rett på.
7: Jeg tror du det hadde vært lurt, Julie Brottkorp? Hadde det vært mer effektivt, eller trenger vi den seremonien?
20: Man trenger det, og det liksom viktig å huske på at liksom... Når man sitter der og forhandler, så forhandler man jo på vegne av et helt parti, sant? Det liksom ned til hver lokalpolitiker for hvert enkelt parti. Dette ingen lek for dem, altså det ekte engasjement, og det ekte mennesker med ekte problemer der ute. Og de har et stort behov for å føle at de har sentralt virkelig har kjempet deres sak. Så de trengs. Men så kan de rundene bli for lange også, sånn at det i media kan virke som de kommer ingen vei. Så vi hadde et triks der om at vi sa ikke at vi forhandlet og begynte med, vi sa at først sonderer vi.
7: Og så begynner forhandlingen.
20: Kan røpe det at når vi var ferdige med å sondere, så visste vi hvor vi skulle bli enige. Da kalte vi det forhandling.
7: Ja, så da det litt teater inne i bildet her også.
20: Nei, ikke teater, men strategi, vil jeg heller si.
7: Ja. Et annet ord. Ja. Kari Elisabeth Kaski, har du en historie du husker fra forhandlinger du har vært med på?
21: Ja, jeg har veldig mange, og det klart, du har jo alt fra de der litt sånn der underlige historiene, altså sånn, det var på et tidspunkt, så hvis forhandlingene ikke, det sto i stampe på Stortinget, så hendte det at vi måtte flytte til SMK, til statsministerens kontor. Og de første gangene som så var liksom, vi skulle liksom flytte inn der, men når du kommer inn på SMK, så jo det som en sånn bunkers, du blir låst inne der. Så vi kom liksom en sånn hel SV-delegasjon med mat, vi var litt sånn usikre på hvordan det hadde vært litt så dårlig tilbud så langt. Vi hadde med printer, så vi kom der med en sånn printer under armen, for vi kunne jo ikke risikere å måtte sende våre interne ting til regjeringen for at de skulle printe det. og en ruter for å sette dette opp inne på SOK.
1: Godt forberedt fra SVs delegasjon.
21: Vi var godt forberedt der, altså. Men så har du jo andre ting som er enda viktigere. Altså, for eksempel det Nansen-programmet støttet til Ukraina, det startet ved en sånn bitteliten håndskrevet lapp fra Audun Lysbakken som han tok med inn i et rom til Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Så du har også disse sånn, du bare sitter der og så plutselig finner du en løsning nærmest på en serviett.
1: Og apropos servietter og det å ha med seg ting å spise inn, Julie Brodtkorb, hvor viktig er det der med tilførsel av energi, og hva slags energi trenger man underveis? Det er lenge til juni.
20: Altså, det er faktisk undervurdert, og det at de som kanskje er oppfattet som litt vanskelig, da, føler seg litt sett, det er jo vanskelig for en statssekretær, hvordan skal du liksom få godgjort disse? Og det tok ikke lang tid før jeg knakk koden på daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, for han har litt av et temperament. Det var sjokolademelk. For hvis jeg satt sjokolademelk til han, så skjønte han at hun har fulgt med hva jeg liker, og hun har lyst til å i hvert fall tilfredsstille det som er mulig her. Men jeg tror kanskje den merkeligste historien min fra sånne forhandlinger, det var at vi hadde veldig problemer med å virkelig få tid til å sitte med KrF og Venstre da vi var mindretalsregjering. Så vi ville sitte i fred uten pressen, så da fikk jeg faktisk i oppgave å kjøre ned i stortingsgarasjen, og så smøg jeg de bak i bakseta med et teppe over og kjørte de ut av Stortinget til et sted ingen visste hva det var. Så da, det har vi ledd veldig av senere.
1: Tusen takk for at dere kom til Nyhetsmorgen for å dele historien om hva som egentlig skal foregå i kulissene nå i ukene fremover, Kari Elisabeth Kaski og Julie Brodtkorb.
8: Har Iran vunnet propagandakrigen mot USA? Ja, mener mange internasjonale kommentatorer. For helt siden USA og Israel gikk til åtak mot Iran for 2,5 måneder siden, har en gruppe iranere sendt ut KI-genererte Lego-videoer. Videoene har slått an, og nå er de delt millioner av ganger på X, TikTok og Instagram.
2: En Lego-figur av Donald Trump leser om Epstein-dokumentene i mediene. Opprørt og svett trykker han på en stor rød knapp og sender en rakett mot Iran. Mens han er omgitt av djevelen og Benjamin Netanyahu. Dette er en av de første Lego-videoene gruppen Explosive Media sendt ut etter at USA og Israel angrep Iran. Og i løpet av krigen har gruppen sendt ut mange, av og til flere i uken. Vi ser en sørgende amerikansk familie med et portrett av en drept soldatsønn. Vi ser en iransk mor stelle blomstene på graven til sin døde soldatsønn. Den samme solen stiger opp mens vi lever i helvete. Og det mens lederne våre ringer i begravelsesklokkene. Alle videoene er på engelsk, laget av KI-verktøy, trent opp på amerikansk kultur.
22: Det er teknikere og folk som kan programmering, koding, grafikk, musikk og sammen og lage små demoer som demonstrerer de sine på en måte, tekniske ferdigheter. Så kan de andre rate det, altså det er konkurranse og så videre. Så de kom fra det miljøet der.
2: Sier Josef Salomonsen. Han er født i Iran og er leder for demokratisk beredskap ved arkivet Freds- og menneskerettighetssenter.
22: Jeg vil si det som er mest imponerende, det er ikke KI, det er den dype forståelsen de har amerikansk kultur og popkultur for å få fram sine perspektiver. Da.
2: Videoene troller krigsminister Pete Hegseth og president Donald Trump, og erter Trump for å være taco, alltid feige ut. Men de siste handler mer om hva iranere og amerikanere har til felles. I love your soul, America. Jeg elsker sjelen din, Amerika. Men ikke lederne dine, er budskapet.
22: Så de bruker de felles referansene for å få et større poeng, da, som går på at vi har noen felles behov, og de blir forsømt av våre ledere, og derfor må i alle fall folket finne hverandre. Da.
2: Sier Salomonsen til NRK. Lego-videogruppen Explosive Media består av 7-8 personer, og lederen, Mr. Explosive, sier til BBC at de ikke jobber for regimet. Men de har ikke noe mot å skulle ha det som oppdragsgiver. Vi vil gjøre noe for fedrelandet vårt, sier Mr. Explosive, som dekker til ansiktet sitt i intervjuet. It's not you, America.
4: is the ones who lead you.
8: Reporter her var Sissel Wold.
7: Helt ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser en liten oppgang I antallet aborter. Det har også vært en liten oppgang I tallet på aborter etter uke 12. Og reporter Helga Thunheim, du har sett litt nærmere på disse tallene. Hva det som viktigst her?
5: I 2025 så ble det utført I overkant av 13.200 aborter I Norge. Det en liten økning fra 12.800. 100 år før. Og hvis vi ser på raten, altså antall abort per 1000 kvinner, så har den steget fra 10,3 aborter til 10,6. Men overlege Mette Løkeland Stei I abortregisteret I Folkehelseinstituttet, hun ikke spesielt overrasket over disse tallene.
6: Jeg tenker det viktigste jo det at 9 av 10 aborter utført før utgangen av 10. uke. Det på en måte det viktigste. Og så det jo det at vi har hatt en liten oppgang fra, I raten, og det følger på en måte fødselstallene. Så det var vi ikke så veldig overrasket over, for at aborttallene driver og følger fødselstallene. Går fødselstallene opp, så går aborttallene opp, og går fødselstallene ned, så går stort sett også aborttallene ned.
7: Og hvem det som står for den økningen?
5: Den største oppgangen ser vi I grupper med kvinner mellom 25 og 29, mens I grupper mellom 20 og 24 så det faktisk en liten nedgang. Og så det noen geografiske forskjeller. Det fortsatt flest som tar abort I de nordligste fylkene. Så I Finnmark, som har den høyeste raten, der det 16,8 aborter per 1000 kvinner, etterfølgt av Troms og Oslo. Mens Agder og Rogaland, der det færrest som tar abort.
7: Og de som følger godt med, de husker kanskje at vi fikk en ny abortlov I fjor. Hvordan påvirker det?

0: økning på cirka 100 fra i fjor. Forventet en liten teknisk økning også, fordi at det handler om definisjonen på hva som var innenfor selvbestemt abort tidligere, den svangerskapsstørrelsen, eller fosterstørrelsen. Sånn at vi hadde forventet en liten oppgang, så dette kan være innenfor normal variasjon, og rett og slett det vi måtte forvente ved en overgang.
1: Tusen takk skal du ha, reporter Helga Thunheim, og så understreker FHI at historisk sett så disse tallene fortsatt lave.
2: Mange pasienter som har fått en ADHD-diagnose privat får ikke videre oppfylling i det offentlige helsevesenet. Nathalie Hilmo valgte til slutt å gå til en privat psykiater for å bli utgreiet for ADHD. Det koster 18 000 kroner å få diagnosen. Nå ønsker hun videre oppfylling i spesialisthelsetjenester, men hun har hamnet mellom to stoler.
3: Kjenner på en glede som jeg ikke kan huske å ha kjent på noen gang, egentlig.
4: Nathalie Hilmo fikk diagnosen ADHD da hun gikk til en privat psykiater i fjor, og har endelig fått medisiner.
3: Jeg har vært rolig utenpå, så alle noen som har tenkt at jeg har ADHD, har jeg tenkt det selv heller.
4: Først da hun var 35 år og midt i småbarnsperioden ble det for mye for kroppen. Fastlegen mistenkte fort ADHD og sendte henvisning for utredning hos distriktspsykiatrisk senter, også kalt DPS. Men de mente det dreide seg om angst og depresjon.
3: Alt det ga på en måte mening, men det var ingenting som hjalp på det som jeg opplevde av problemet.
4: Det gikk 3 år med ulike behandlinger, sykemeldinger og en skilsmisse på hjemmebane. Så tok hun kontakt med en privat psykiater som ga henne ADHD-diagnosen etter en lang utredning.
3: Det var egentlig som å få et nytt liv i gave.
4: NRK har hentet tall fra 4 store sykehus som viser at hver tredje til hver fjerde pasient blir avvist for ADHD-utredning. Mange av disse velger å gå privat i stedet, og sliter med å få videre oppfølging i det offentlige etter å ha fått stilt diagnosen.
5: For tiden så tar det utrolig mye ressurser for psykisk helsevern, det offentlige psykiske helsevern.
4: Kristine Bull-Bringager, overlege ved Nydalen DPS i Oslo, sier det en enorm økning i henvisninger som gjelder ADHD.
5: Så det jo de som går da privat og blir utredet der. Jeg skal ikke si at det en feil diagnose, men den kanskje satt på en ADHD som av en litt mildere karakter enn det vi tenker spesialisthelsetjenesten i det offentlige skal konsentrere seg om.
2: Reporteren her var Mari Bessesen.
1: Hva betyr det egentlig for oss her hjemme at Donald Trump drar på besøk til Xi Jinping i Kina? Det skal dere prøve å finne ut i Ekko-programleder Jean-Kristin Sena.
6: Stemmer det, for Kina er jo noe ganske uunnværlig, enten det snakker om mobilen i handen vår, eller elbilen i oppkjørselen eller garasjen. Hvordan har vi egentlig blitt så avhengig av et land som vi samtidig på mange måter frykter?
1: Her har jeg mange spørsmål, og det kan det hende lytterne har også, de kan vi få svar på hos dere.
6: Ja, for da er det bare å sende inn det du lurer på til, om Kina til Ekko i appen NRK Radio, så svarer ekspertene det her i Ekko klokka 9:50.
2: Nyhetsmorgen her i NRK 1 og NRK P2, klokka 8:47.
1: Finansministeren fremstår som han har gitt opp, det sier KrF om revidert nasjonalbudsjett fra regjeringen.
2: Som føreslår å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det en liten nedgang fra det de planla.
1: Det bare 30 dager til fotball-VM i gang. I tillegg til selve sporten det mange som opptatt av musikken som rammer inn folkefesten. Men aller først så skal det handle om kunst og død, for vi vet jo ikke når vi skal dø, eller hvordan det skal skje. Det eneste som jeg helt sikre på, det at døden kommer til oss alle før eller senere. Det et urovekkende faktum som gjort til tema for et av sommerens store utstillinger i Nasjonalmuseet. Og Mona Pahle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, hva dine tanker om denne utstillingen som har fått navnet Ikke være redd, en utstilling om døden?
7: Jeg elsker jo dette ambisjonsnivået. Alt for sjelden gjennom årene så har jo Nasjonalmuseet våget seg inn i denne type dristige store tematikker, og brukt da samlingen til å tematisere noe så viktig og stort. Og det jo museets aller viktigste oppgave, å aktualisere og hente frem samlingen. Så utgangspunktet jo helt strålende. Og så det jo en så monumental tematikk som kunstnere gjennom århundrer og årtusener har beskjeftiget seg med, og klart å liksom mane frem denne angsten for døden og for det uvisse. Så her hadde jeg veldig høye forventninger.
1: Ja, og hva skjedde?
7: Ja,

0: det er klart, når forventningene såpass høye, så jo falløyden tilsvarende. Og allerede på vei opp trappen så kjenner jeg på en ganske betydelig skuffelse, for her har de delt lyshallen med denne utstillingen, med da sommerens arkitekturmønstring, med de koselige og vakre hyttene til Wenche Selmer.
1: Oi, det hørtes snakk kontrastfylt ut.
0: Om å ta hull på det store mysteriet. Hvis du har tatt det storslagende valget, og liksom vie døden din oppmerksomhet, så vær så snill og gi den litt albuerom.
1: Døden og sommerhytta er ikke en utstilling.
0: Nei, og du kan ikke liksom trenge den opp i et hjørne. Men jeg må jo si det at når jeg først kommer inn der, så er det en ganske sånn heftig, kraftfull opplevelse, sånn hele utstillingen som helhet. De har jo da gitt fritt spillerom til den franske utstillingsdesigneren Théo Demant, hvis jeg sier det riktig på fransk. Han vet jo ikke noe særlig om hva utstillingsdesign er for noe, virker det som. Han jobber mer liksom skulpturelt som en installasjonskunstner, men jeg vil jo si som sådan har han jo absolutt en kraft og en uttrykksstyrke, så det er absolutt en selvstendig kunstnerisk verdi da. Men utstillingsdesign, det skal jo helst legge seg bakenfor. Det er ikke det det gjør her. Altså, her er det heftige installasjoner. Han har laget et sånn tempelaktig greie, som er et sånn pantheonaktig kuppel, med store, tunge faller. Men det er ganske sånn tidløst, heftig, liksom klassisk, som klær tematikken ganske godt. Men så er det andre deler av den veldig prangende estetikken, som ikke passer i det helt. Sånn regnbuevegg i lysende farger, som jeg ikke helt ser koblingen til døden.
1: Men hva med de utvalgte verkene her, da, som får lov å være med i denne utstillingen?
0: Ja, merkelig nok så er det sånn blanding av overtydelig og utydelig utvalget. Her er det liksom objekter som henviser direkte til døden, det sarkofager, det urner, det graveportretter og lysestaker, og så er det andre verk hvor det ikke for meg er noen tydelig kobling overhovedet. Nakenportrett, 3D-printet av Maria Passanau for eksempel, eller en Vigeland-skulptur av en ung pike. Så det er jo liksom, titlen skaper jo noen forventninger til et eller annet med angsten, ikke sant? Ikke være redd, men det er veldig få verk som innfrir her, synes jeg.
1: Ja, du høres jo skuffet ut, synes jeg, Mona.
0: Ja, hvis ideen er en totalinstallasjon som er institusjonskritisk, og hvor liksom Théo Demant skal være hovedstjernen, så har de jo lykkes, for det er jo ganske flott opplevelse det han har skapt, men hvis det skal være en samlingsutstilling som tematiserer døden, da faller det helt igjennom. Her har de verk som er plassert høyt opp under taket, som du ikke kan se i det helt tatt, og jeg føler jo at den angsten vi møter her, det er ikke dødsangsten, men den dype frykten for konvensjon. Så det er mer det, ikke vær redd, vil jeg si. Det går fint, kunsten bærer ofte på det spennende, det rike, hvis du gjør det riktige utvalget.
1: Mona Pallebjerke, nå også litt skuffet over døden her i Nyhetsmorgen. Hele anmeldelsen leser du på nrk.no/anmeldelser.
2: Om nøyaktig 30 dager er dagen veldig mange har ventet på. Da er det åpning av fotball-VM i Kanada, USA og Mexico. Og med tre arrangørland så vil det bli like mange åpningsseremonier. Og nå er det klart hvem som skal opptre. Der sportsreporter her NRK Even Bertelsen, fortell, hva er det som skal skje?
3: Ja, for dette er jo første gang hvor det er mer enn en vertsnasjon i et fotball-VM, og disse landene skal jo da sidestilles, og da skal det jo da være like mange åpningsseremonier. Det er Mexico som har fått æren av å åpne det hele, og da er det altså 11. juni på Azteca Stadio i Mexico by, hvor dette her skal skje, og da er det da altså, hold deg fast, Mexico som tar imot Sør-Afrika da til denne åpningskampen. Og da har jo FIFA slått på stortromma. De har fått tak i en kanskje litt mindre passende kolumbiansk artist som heter J Balvin, i tillegg til kanskje noe mer passende i den sørafrikanske artisten Tyla.

0: Tyler der altså, og allerede dagen etter så spiller USA kamp I Los Angeles mot Paraguay.
1: Ja, og her har jo FIFA, da, altså det internasjonale fotballforbundet, slått på stortromma og virkelig gått for amerikansk for alle dollarne. Oddsen for at Fireworks blir dratt I gang med Katy Perry, den tror jeg lav på den åpningsseremonien din.

0: Ikke bare Katy Perry, men andre som det slår på stort rom med.
1: Ja, dersom du glad I rap, så har jeg en glad nyhet. Future, som han heter, skal også opptre på denne åpningsseremonien da, på SoFi Stadium I Los Angeles. Og FIFA-president Gianni Infantino, han jo naturlig nok fornøyd med dette, da han sier I en uttalelse at dette en kraftfull måte å starte en global feiring på. Og omtrent samtidig også da, så det jo en åpningsseremoni I Kanada, og dersom du glad I smørsangere, jeg vet ikke om noen av dere glad I det. Nei, det I hvert fall Michael Bublé da, som skal synge I Toronto. I tillegg så det da Alanis Morissette som skal delta seg, og vi får håpe at det ikke blir raining day, eller rain on her opening ceremony day da.
2: Eller ironic for den del.
1: Ironic, ja.
0: Det blir både fotball og musikk å glede seg til når fotball-VM starter. Tusen takk skal du ha, Eva Bertelsen.
2: Noe helt annet nå. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha sagt ja til et oppdrag om å sprenge en håndgranat I Oslo sentrum. Angrepet det ble stoppet før det skjedde. I dag starter rettssaken mot tenåringene. Ifølge tiltalen så ble de rekruttert av en svensk mann som nå oppholder seg I Irak. Og påtalemyndigheten mener at det kriminelle Foxtrott, det vanskelig å si, nettverket sto bak planene.
3: En kontrollert sprenging av en granat I Oslo etter angrepet I Pilestredet I fjor høst. Et voldsoppdrag politiet knyttet til det kriminelle Foxtrott-nettverket, hvor to 13-åringer ble rekruttert. I dag møter tre 10-åringer I Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å ha tatt på seg et lignende voldsoppdrag. De var 15, 16 og 17 år gamle da de ble pågrepet.
4: De har sammen sagt seg villige til å påta seg oppdraget, men sånn som påtalemyndigheten oppfatter bevisene, så det snakk om to stykker som rekrutterer, og en som har påtatt seg oppdraget med å utføre.
3: Sier statsadvokat Tale Tomseth. En 20 år gammel svensk mann skal ha rekruttert 10-åringene. Han ble pågrepet I Irak I desember I fjor, hvor han fortsatt skal befinne seg. Påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrott-nettverket står bak sprengningsplanene.
4: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat, som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag I Norge og Sverige på vegne av Foxtrott. Og den aktuelle brukerprofilen I vår sak går også inn I andre straffesaker I Norge og Sverige.
3: Sprengingen I Oslo ble avverget, og den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld.
5: Han mener at han ikke har gjort noe galt fordi at han trakk seg fra dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det riktig at han skal få noe straff på dette.
3: Sier forsvareren hans, Pål Oskar Minde. Han sier at 15-åringen aldri hadde tenkt å gjennomføre sprengninga.
5: Han nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
3: Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere om de knytter tiltalen I Rogaland til granateksplosjonen I Pilestredet, men også her skal rekrutteringen ha skjedd på sosiale medier.
5: Manipulering som skjer særlig på nett ganske heftige greier. Vi snakker om en unge kar som kanskje har vært lett å manipulere. Og jeg tenker det får betydning når vi ser på disse sakene, rollefordelingen altså.
0: Reporterer her var Helene Jelseth Holen, Sverre Holm Nilsen og Håkon Jonassen Nordheim.
2: Og på denne tida her av året vi jo ekstra opptatt av det. Været. Velkommen hit, statsmeteorolog Terje Alsik Valle. Hvordan blir det I dag?
6: I dag blir det jo, det veldig sol ute akkurat nå, men det blir jo mer skyere sen I dag, så hvis man liksom liker klar blå himmel, så det best å komme seg ut akkurat nå, for det blir litt mer skyere senere I dag. Her på Østlandet altså, hvor det strålende vær akkurat nå, og også Bergen har sett litt sol nå I morgentimene. Det har ikke vært mye av det I Bergen I mai år. Det har vært veldig kjølig på Vestlandet. Det der det har vært kjøligst I forhold til normalen, Vestlandet. Så skyer det til der også, og til kvelden så kommer litt regn inn mot Vestlandet, så også der gjelder det å være ute på starten dagen før det blir mer skyer og litt regn til kvelden. Fjellet Sør-Norge hadde litt snø I går, I dag det oppås her og delvis sol. Best vær generelt sett nok Trøndelag og Mørmse som får oppås her sol gjennom det aller meste av dagen. Det kan være litt skyer nå I Trøndelag til å begynne med. Og i Nord-Norge så det mest regn i dag i sør i Troms og nord i Nordland, så mellom Bodø og Tromsø kan man si. Der det mest regn i dag, før det går mot en bedring sørfra da, i Nordland senere i dag. Og så det litt regn i Finnmark også nå, men det på vei bort, for det kommer mer regn til Øst-Finnmark i ettermiddag og kveld. Og på Spitsbergen dag, litt over null, og ja, delvis skyet og opphold seg. Altså ganske rolig vær generelt sett i landet vårt i dag.
2: Og i går så spurte vi deg, hvor ville du dratt på 17. mai for finest vær? Da svarte du Kirkenes, og så ja. Tenkte vi, hvordan har det endret seg i dag?
6: I dag også vil jeg si, hvis du har den beste temperaturen, så nok det den østlige halvparten av Finnmark, der det varmest luft på 17. mai, men ikke kanskje helt sånn garantert at det ikke regnbyger, men på kysten vest i Agder, Kristiansand-Mandal, mest sol antageligvis, mest stabil sol da, på 17. mai i år, så, men litt kjølig. Så høyest temperatur, øst i Finnmark, mest sol kanskje på sør-vestlandet.
2: Som vanlig, alt kan skje, vi spør deg igjen i morgen. Takk, Terje Hansen-Kvalle.
0: Da begynner vår tid å nærme seg over. Vi takker for oss, og i dag så det ansvarlig for nyhetsmålen Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Henriette Stenersetter, og i studio satt Marte Kåse Arntzen og Bjørne Østrem Jukastein.
7: Det NRK Nyheter, nå klokka 9. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år, og det nesten 5 milliarder kroner mindre enn i statsbudsjettet som ble lagt fram i høst. Økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langenbecker, mener denne lille innsparingen kommer til å få liten betydning for folk flest.
8: Det betyr ikke så veldig mye for folk flest. Det som betyr noe, det jo størrelsen på den barnetrygden du får inn på kontoen hver måned. Det hvor mye koster den barnehagen. Det jo det som betyr noe for folk. Men en annen ting som jo veldig viktig, som vi har snakket om i det siste, det jo renta. Nå har vi jo gang nå med rentehevinger igjen. Og dette budsjettet her gjør egentlig ikke noe fra eller til på den jobben som Norges Bank gjør. Altså man kunne ha strammet inn i høst, og det hadde kanskje hjulpet, men sånn i forhold til det budsjettet i høst, så har ikke dette det har ganske lite å si.
7: Økonomikommentator Cecilie Langenbecker. Etter at den korte våpenhvilen mellom Russland og Ukraina gikk ut, så har Kyiv i natt igjen blitt utsatt for droneangrep. Det opplyser ukrainske myndigheter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den 3 dager lange våpenhvilen gikk ut i går, og begge land beskylder hverandre for å ha brutt den. I fjor ble det gjennomført drøyt 400 flere aborter her til lands enn året før. Drøyt 13 200 totalt, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen også størst i denne aldersgruppa. Til slutt så skal det handle om dette. Vel er det nemlig duket for første semifinale i verdens største musikkonkurranse Eurovision, og for 20 år siden så vant Lordi, og det Finland som den største favoritten både i kveld og i finalen, forteller reporter i Wien, Linda Fedler.
9: Og de har jo fått et stort favorittstempel her nede. Det flere pressefolk som sier at dette her kommer nok til å ta seieren hjem til Finland. Og så det også Sverige som ligger og troner øverst, som ikke øverst, men litt lenger ned som vanlig. Svenskene gjør det jo som regel sterkt i denne konkurransen. Israel finner vi også ganske høyt oppe på bettinglistene, sammen med Hellas. Og det kommer nok til å bli en god dose humor, mye ild, mye flammer, kjoler, altså dere får det meste servert på Eurovision-scenen i kveld, som vanlig.
7: Som du kan se på NRK 1 klokka 21. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
10: Dette

0: Folkehelseinstituttet ut og varslet om at stadig flere får påvist de flåttbårne sykdommene Lyme borreliose og skogflåttencefalitt, eller TBE som det også kalles. Dette skjer selv om det aldri har vært flere som vaksinerer seg mot nettopp TBE. Hva grunnen til denne øken, og hvor bekymret bør vi være? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Når du ute på tur I skogen, kan vi møte på en bitte liten skapning, som I hvert fall tenker litt for sjelden på der og da. Den brun, og mindre enn et fyrstikkhaug, har hverken øyne eller vinger, og akkurat nå så sitter den I graset og venter på det og ditt saftige blod. For de fleste av oss så ender et møte med flåtten bare med et lite merke på huden, men for noen kan dette bitte lille bitte få heftige konsekvenser.
1: Altså, jeg har aldri hatt så vondt I hodet. Det var som at det, altså, jeg vet ikke hvordan man kan beskrive det, men det var ikke som noen skjerte liksom, I hodet. Det var helt grusomt.
0: 18 år gamle Lea Isabel Langgaard en av de som vært skikkelig dårlig av flåttbitt tidligere, og vi skal høre mer fra henne om litt, men vi går altså nå inn I en ny flåttsesong. Og hvordan kan vi forby oss på best mulig måte? For siste veke slapp Folkehelseinstituttet årsrapporten for smitte fra mat, vatten og dyr for 2025, og der kom det fram at flere får påvist sykdommer som følge av flåttbitt nå. Og Helena Niemi Eide, du lege ved Folkehelseinstituttet. Hva skyldes denne utviklingen?
2: Det kan skyldes mange forskjellige ting. De siste årene har det vært en økt oppmerksomhet rundt disse sykdommene, som kan ha gjort at flere blir diagnostisert. Når det gjelder skogflåtencefalitt, eller den TBE, så det en relativt ny I Norge. De første tilfellene ble oppdaget på Sørlandet på slutten av 90-tallet. Og de siste årene så ser vi at den har bredt seg ut til nye områder langs kysten I Norge, da, mellom Agder og langs kysten mot svenske grensen. I tillegg så det at klimaendringer kan påvirke både utbredelsen av flåtten, aktiviteten og dermed risiko for smitte.
0: Så det kanskje rett og slett mer flått nå?
2: Det mulig.
0: Men altså, disse her to sykdommer som man kan få av flåtten, Lyme borreliose og skogflått, encefalitt, altså TBE, kan du fortelle litt om deg?
2: Ja, nå flått flåtten kan spre en rekke ulike sykdommer. I Norge så de to vanligste skogflåtencefalitt, som et virus, kommer fra engelsk tick-borne encefalitis, forkortes TBE, der det navnet, som man ofte ser. Det kan hos noen gi en alvorlig hjernebetennelse, som det man frykter. Og mot den så finnes det da ingen behandling, men mot TBE så finnes det en vaksine. Og så har vi den andre sykdommen, som kanskje den vanligste I Norge, det Lyme borreliose. Det en bakteriesykdom, som også kan overføres via flått. Den kan gi et bredt spekter av forskjellige symptomer. I Folkehelseinstituttets årsrapporter så det kun de litt mer alvorlige formene, altså det vi kaller systemisk borreliose, som vi teller. Og det når det har gått videre og gitt betennelse I ledd eller nervesystemet. Så I tillegg til det, så den vanligste formen for borreliose da det som de fleste kjenner som det ringformede utslettet som kan bre seg utover. Mm. På medisin kaller man det eritema migrans. Hvert år så det omlag I overkant av 7000 tilfeller av det, mens vi for eksempel får det litt mer alvorlige sykdommen av borreliose I fjor talte 715 tilfeller.
0: Hva det som vanligst av borreliose og TBE?
2: Borreliose helt klart vanligst. Vi hadde 96 tilfeller av TBE. TBE kan jo gi denne alvorlige hjernebetennelsen, men da mye mindre vanlig.
0: Så flåtten det altså en liten midd som lever av å suge blod, og som det finnes mange ulike arter av, og som du sier, den kan bære med seg ulike sykdommer og sånt rundt omkring I hele verden. Og her det da altså Lyme borreliose og skogflått, encefalitt som mest vanlig. Men hvor lever den flåtten? Her I Norge som bærer på de sykdommene vi kan få?
2: I Norge så det jo skogflotten, som vanligst, som den som sprer sykdommene. Den finner du hele veien fra Sør-Norge opp til Nordland. Vi sier ofte at grensen for levedyktige bestandene går da ved Dønna, nord for Brønnøysund I Nordland. Så det også sånn at du kan oppdage enkelte flått også lenger nord, for eksempel hvis flått har vært med fugler som har migrert nordover, men det ikke faste bestander der.
0: Men det noen forhold, det noen terrengforhold den liker seg bedre enn andre, og inn eller kystland?
2: Ja, det særlig langs kysten, og så det jo gress, kratt, litt sånn fuktigere områder, og da I lavlandet. Jo høyere opp du kommer, og jo høyere på fjellet, jo mindre flott det.
0: Mm-hmm. Så hvor høyt bør man egentlig komme seg opp for å unngå flåtten?
2: Nei, det kan jo variere litt på hvor du I landet, men når det mye kratt og buskas forsvinner, så risikoen for flått også mye, mye lavere.
0: Mm. Så hvis vi ser vekk fra vaksine, som vi skal snakke om litt senere, da, hva kan vi gjøre for å beskytte oss selv mot flåttbitt, altså forebygge flåttbitt?
2: Det kanskje de viktigste rådene, det å prøve å unngå å bli bitt av flått. Og da det jo sånne generelle råd, som å selvfølgelig unngå høyt gress og kratt, hvis man kan gå på stier fortrinnsvis. Bruke lange bukser, dekke til anklene med sokker, kan bruke insektspray ut på klærne for å hindre at flåtten da fester seg. Når du har vært ute på tur, se over kroppen. Ta en dusj for eksempel for å hindre at flåtten fester seg. Finner du flått, ta den ut så raskt som mulig, rett ut. For eksempel å bruke en pinsett eller flåttfjerner, eventuelt også bare fingrene hvis du ikke har noe annet.
0: Og vi skal snakke litt mer også om hvorfor man bør få den ut raskt, men først skal vi da til en av de få da, som har blitt veldig syk av flåttbitt, fordi det jo langt ifra alle som blir veldig syke, men det kan jo bli veldig ubehagelig når det først skjer, og det fikk 18 år gamle Lea Isabel Langgaard oppleve da hun var på familieferie I Danmark I fjor. Og reporter Brita Garden snakket med Lea Isabel om det som skulle viser seg å bli to ganske dramatiske veker for 18-åringen.
1: Det startet med at jeg var på ferie I Danmark med familien min, og der begynte jeg å bli litt sånn småsyk. Jeg bare fikk feber, litt vondt I halsen, det var egentlig ikke noe mer enn det. Så dro vi hjem fra Danmark, og jeg var sånn, ja, nå drar jeg på skolen dagen etterpå, var jeg helt klar for det. Og så når jeg dro på skolen, så ble jeg skikkelig dårlig, og fikk enda mer feber, og da dro jeg hjem igjen. Så var jeg hjemme fra skolen denne uka.
3: I løpet av to ukers sykdomsforløp opplevde hun en veldig hodepine.
1: Da tenkte jeg, shit, dette var veldig vondt, jeg har aldri opplevd noe sånn før. Men så tenkte jeg liksom bare sånn, ok, kan det være migrene, kan det være noe sånn? Fordi mamma min hadde slitt med migrene før, så tenkte jeg sånn, ok, kan det være at jeg har fått det da? Så dro jeg til legen, de tok tester og fant ingenting. En natt så fikk jeg ekstremt vondt I hodet, og det var liksom helt sykt, så tenkte jeg, nei, dette går ikke. Vi ringte til legevakta, de sa det samme at, ok, ta litt mer parasett, og dagen etterpå så følte jeg meg ikke bedre, så vi ringte legevakta på nytt, og da fikk jeg liksom komme inn på legevakta. Eller der tok de tester, og de fant heller egentlig ingenting.
3: Deretter kom ekstremkvalmen.
1: Så begynner jeg å kaste opp, og fra den dagen så bare kaster jeg opp hver gang jeg beveger meg. Jeg fikk ikke I meg noen ting, og jeg prøvde det. Jeg ble tvunget til å drikke, og det kom opp igjen. Og når jeg bare skulle på do, så kastet jeg opp, uansett hva. Så da dro vi til legen, og inne på legekontoret spør jeg også. Jeg var skikkelig dårlig. Men de tok nye tester, fant ingenting, og jeg fikk beskjed om å dra hjem igjen. Men jeg skulle komme tilbake.
3: Ble du redd?
1: Jeg vil aldri si det, men jeg var skikkelig redd, fordi jeg var bare så dårlig at jeg fokuserte mer på kan jeg bare bli frisk, liksom? Jeg vil bare ikke kaste opp mer.
3: Flere turer til legen, legevakt og prøvetaking ga ikke konkrete svar. Til slutt ble hun lagt inn på sykehus.
1: Og da fant de ut at jeg hadde borrelia. Legen var veldig på at de trodde det skulle gå veldig bra, og jeg responderte veldig bra på, en måte, på antibiotikene og jeg fikk og det. Så de tenkte liksom at dette her kommer til å gå bra, bare så jeg, eller sånn, hvertfall hvis jeg flink til å på en måte, forholde meg til reglene jeg har fått da. Så det var veldig på en måte, opptatt av da, at det, nå skal jeg bli frisk liksom.
3: I dag hun som målvakt for ungdomslandslaget I håndball, frisk og tilbake for fullt.
1: I dag jeg helt frisk, så det sykt deilig. Kjenner ingenting til det.
0: Helena Niemi Eide, du lege ved Folkehelseinstituttet. Hvor typisk vil du si at Lea Isabel sin historie når vi snakker om flott? For det hørtes jo veldig dramatisk ut.
2: Ja, det høres ut som hun har fått en såkalt nevroborreliose, altså en borreliainfeksjon som har affisert nervesystemet. Det er den vanligste formen av de borrelia-infeksjonene som vi teller da på Folkehelseinstituttet, de litt mer alvorlige formene. De symptomene kan variere noe, men det vanligste er at du får påvirkning av eller symptomer fra hjernehinnene eller hjernerøttene.
0: Derav den, både det hovedverket og kvalmen hun kjente.
2: Ja, jeg tenker nok det kan være at det er relatert til betennelse i hjernehinnene, for eksempel. Så er det sånn at det typiske med nevroborreliose, som jeg tror mange leger kan fange opp, er hvis du får en sånn halvsidig ansiktslammelse, som er særlig vanlig hos barn. Da tror jeg mange leger vil kunne tenke på nevroborreliose, og spesielt hvis det er riktig årstid, for nevroborreliose er jo typisk ja, sommeren, sensommer til i høst. For den kommer ofte en 4-8 uker etter flåttbytte.
0: Såpass lenge etter,
2: ja. Ja, så det er jo en sånn en litt mer en systemisk infeksjon som tar litt tid å utvikle da.
0: Ja, for hvor mange typer borreliose finnes det egentlig her?
2: De vanligste typene som registreres er nevroborreliose, den er helt klart vanligst i Norge, en 400-500 tilfeller av det her i året. Men så er det også ikke uvanlig med borrelia-infeksjon i ledd, altså leddbetennelser, og så kan det også gi en rekke andre spesielle symptomer da, men som er sjeldnere.
0: Men du nevnte det med lammelse i halve ansiktet for særlig barn. Er det ulike symptomer på unge og gamle?
2: Ja, det er hos barn så er det vanligste er den halvsidige lammelsen. Selv om også en del barn også bare kan ha den intense hodepinen og sykdomsfølelsen. Hos voksne så er det mer kan det være sånne intense smerter som stråler litt ut.
0: På hva måte? Altså, du peker nedover armen, eller?
2: Det er litt fra på en måte nakke og ut mot ja, armer og bein, litt avhengig av hvor det sitter. Da.
0: Ja, så, men er det noen symptomer som er felles for begge?
2: Ja, hodepinne er jo ikke et uvanlig tegn. Det er litt sånn uspesifikt, men tegn på at det ja, er litt affeksjon av nervesystemet, da.
0: Og Lea Isabel, hun visste jo ikke engang at hun var bitt da det skjedde. Hvor vanlig er det?
2: Det er ikke helt uvanlig. Det er jo den utfordringen med at disse symptomene ofte kommer en stund etter flåttbittet. Og i tillegg så er det at mange blir jo bitt av nymfene som har de små flåttene på en til to millimeter.
0: Babyflåttene på en måte?
2: Ja, eller, ja, så det er ikke alltid man merker at man har blitt bitt. Og veldig mange husker heller ikke at de har hatt den typiske det røde utslettet, som ofte er, man kan se, tidlig. Og det er også sånn, for å gjøre det litt mer komplisert, at det er litt ulike borrelia-bakterier også, og noen av de kan gi mer påvirkning av nervesystemet, lettere gi nevroborreliose, og ikke så mye hudutslettene da. Så det er ikke alltid de har hatt utslett heller, disse som får det.
0: Nei, så altså, hvis man vil unngå å få det så voldsomt som Lea Isabel, da, hva bør man på en måte kjenne etter og se etter og undersøke med seg selv?
2: Ja, det er litt som vi snakket om i sted. Det viktigste er jo å unngå å bli bitt av flått. Blir man bitt av flått, så fjern den raskt. Fordi for eksempel overføring av borrelia-smitte tar ofte litt tid. Hvis du fjerner flåtten innen første døgnet, så er risikoen mye lavere for eksempel å bli smittet. Og ellers så er det jo, hvis man får sånne symptomer, så er det jo å ta kontakt med lege som man ville gjort ellers. Men de fleste får jo ikke nevroborreliose, skal jo sies.
0: Takk og pris. Men du nevnte dette med å fjerne den raskt. Altså, det er mange som sier at man skal skru den ut, bruke spesialpinsett. Hvordan er det egentlig?
2: Det greiste er bare å dra den rett ut. Bruke en pinsett eller en flåttfjerner, hvis man har det. Og så er det ikke farlig om det sitter igjen bittelitt av flåtten, altså det som vi kaller biteredskapet, det endrer ikke risiko for smitte.
0: Nei, for det er det jo mange som tenker.
2: Ja, men det kan gjøre at huden der blir litt betent, så da kan man jo bare desinfisere litt for å redusere den risikoen.
0: Men hva er det verste som kan skje da hvis en blir syk?
2: Med nevroborreliose eller andre flåttsykdommer?
0: Ja, la oss ta nevroborreliose først da, og så den andre etterpå.
2: Det er jo et sånt sykdomsbilde som Lea Isabel hadde, og det kan jo, det er jo en alvorlig sykdom når det påvirker nervesystemet. Det som er bra med nevroborreliose er at det er en bakterieinfeksjon som kan behandles med antibiotika. Så de fleste vil ha veldig god effekt av behandling og bli friske.
0: Men hva med TBE da?
2: TBE er litt annerledes. Det er som vi snakket om en virusinfeksjon, så det er ikke noen sånn spesiell behandling hvis man har fått sykdommen. Skal det sies at mange som får TBE-infeksjon ikke får symptomer. Av de som får symptomer, så er det vanlig å få først litt sånn generell infeksjonssymptomer med feber, uvelhet, hodepine, muskelverk, som går over, og som man gjerne er frisk en ukes tid, før om lag 1 av 3 da kan utvikle den hjernebetennelsen med mer intens hodepine, kvalme. Og det er jo en sånn sett en mer alvorlig sykdom, fordi vi ikke har noen sånn spesiell behandling å gi. Da må man bare gi sånn generell støttende behandling. Og så de fleste kommer seg jo gjennom den. Dødeligheten er ikke så høy, men den kan jo gi en del restplager i etterkant.
0: Som hva da?
2: Nei, det avhenger litt av hvordan infeksjonen har vært, men alt kan tenke deg fra hukommelsesvansker, tretthet og så videre.
0: Men det, altså sånn, sett fra lekmannsposisjon så høres ut som symptomerne på de to er veldig like på mange måter. Hvordan vet man hva man har fått ut fra at begge gir det vondt i hodet og kvalme?
2: Jeg tenker at det er helsevesenet som avgjør litt. Det skal også sies at borrelia er utbredt over store deler av landet, der hvor flåtten forekommer. For eksempel mye borrelia, altså på Vestlandet. Man har vist at det er TBE i flåtten rundt omkring i landet, men det er kun vist smitte til mennesker av TBE, fra Agder opp til Hurum og fra Vestby og til svenske grensen. Mm. Sånn at TBE er veldig mye mindre utbredt i Norge enn det borrelia er.
0: Ja. Og på tross av det så er det da TBE, altså skogflåt, encefalitt, vi har vaksine mot, og ikke borreliose. Hvorfor det?
2: Hvorfor kan jeg ikke helt si. Det er nok med borreliose så er det ulike bakterier, så kan det være litt vanskelig å lage en vaksine mot disse forskjellige bakteriene. Mot skogflåt, encefalitt, så har vi en veldig god vaksine.
0: Og hvem er det som bør ta den da?
2: Der er den nåværende anbefalingen at hvis du bor i områder, eller reiser til områder hvor det er mye TBE-smitte, og i dag så er det da, man kan se oppdaterte kart på FHI.no, men det er i områder fra Flekkfjord til gamle Hurumlandet, og fra Vestby mot svenske kysten. Hvis man da oppholder seg mye i de områdene, blir ofte bitta flått, og det pleier å si mer enn et par flåttbitt i året, så man må vurdere vaksine. Og kan jo også legge til at TBE er ofte mer alvorlig for eldre.
0: Så de bør i hvert fall prioritere det hvis de bor i det området, men er det en veldig kostbar vaksine?
2: Ja, det er sånn for en primærvaksinasjon, som vi sier, altså den første dosene, så er det anbefalt 3 doser for de under 60 år, og 4 for de over 60, eller med immunsvikt tilstander. Om vaksinen er dyr eller ikke, det ligger vel mellom 300-400 kroner per dose. Men det kan jo fort bli kostbart når man skal betale for alle vaksinene, og i tillegg da for å få satt vaksinene.
0: Så kan det liksom føre til på en måte et sånt klasseskille med hvem som er beskyttet og hvem som ikke er det?
2: Det er jo alltid mulig.
0: Ja, det kommer jo regelmessige forslag om gratisvaksiner for de områder som er utsatte. Hva tenker du om det?
2: Det er veldig forståelig, siden skogflåtencefalitt kan jo være en alvorlig sykdom, og den kan jo da forebygges med vaksine. Det som er litt utfordrende med skogflåtencefalitt er at det er jo ikke alltid bare de som bor i et område som er utsatt. Vi ser jo at mange av de områdene med mye TBE-smitte er også sånn typiske litt sånn hyttekommuner med mye feriegjester. Så det viktige er at de som ofte er i områder med mye TBE-smitte, og som ofte blir bitt av flått, vurderer å vaksinere seg.
0: Og nå har jo dere registrert at stadig flere faktisk tar denne her vaksinen. Hva tenker du er grunnen til det?
2: Ja, det tenker jeg er veldig positivt. Det kan ikke være at det har vært økende oppmerksomhet knyttet til skogflåtencefalitt, siden den sykdommen har både økt i forekomst, men også inntatt nye områder i Norge de siste årene.
0: Har du tatt den?
2: Nei, jeg har faktisk ikke tatt den, mest fordi jeg oppholder meg mest i Oslo, hvor det ikke har vært vist TBE-smitte, og ferierer i Nord-Norge, hvor det er veldig lite flått og ikke TBE-smitte.
0: Så hvis jeg tar denne her vaksinen mot TBE i dag, hvor trygg er i sommer, altså i fellesferien da?
2: Vi anbefaler jo 3 doser som primærvaksinering, og de 2 første dosene vil du rekke å ta før fellesferien. Og så må du huske på å fylle på med den siste dosen da, om laget et halvt til et år etter de 2 første da.
0: Men kan den også gi oss en falsk trygghet, at vi kan bli sløvere med tanke på å sjekke oss forslått?
2: Ja, det er viktig å understreke at skogflåtensfalittvaksinen kun beskytter mot skogflåtensfalitt. Og borrelia er jo den vanligste flåttbårne infeksjonen I Norge, og så det også andre typer infeksjoner som mye mer sjeldne. Men vaksinen beskytter kun mot skogflåtensfalitt, så som alltid gjelder det, unngå å bli bitt av flått. Ser du flått, ta den raskt, så raskt som mulig ut.
0: Så borreliose finns det altså ikke noen vaksine mot, og den litt vanskeligere også, sier det en bakterie, men det noe I emning? Altså, når kan vi forvente oss at det kommer noe mot den sykdommen der eventuelt?
2: Det har vært en vaksine tidligere mot borreliose som ikke lenger tilgjengelig, og det en vaksine nå som under utprøving, som er til såkalt fase 3-utprøving. Men vi vet ikke helt når den eventuelt blir godkjent, og hvor god den vil være. Så det må man finne ut av når den eventuelt blir tilgjengelig.
0: Mm. Og mens vi venter på den tilgjengeligheten der, hvor bekymret bør vi egentlig være for disse her flåttbårne sykdommene, Lyme, borreliose og skogflått encefalitt, TB?
2: Jeg tenker generelt at det ikke nødvendig å gå rundt og bekymre seg, men man må ta forhåndsregler. Som jeg snakket om nå, unngå å bli bitt av flått ved å kle deg riktig, prøve å unngå høyt gress og gå på stier og alt det der. Fjern flåtten. Og hvis man skulle bli bitt av flått, observer de neste dagene, spesielt da for det ringformede utslettet, som gav første tegn på en borreliainfeksjon. Får man det, går man til lege og får antibiotika, og det behandles greit. Hvis man får mer av de litt mer alvorlige symptomene, både på nevroborreliose eller hjernebetennelsen ved skogflåtensfalitt, så kontakter man helsevesenet, og det de som diagnostiserer og behandler videre.
0: Gode råd der altså. Tusen takk for at du kom til Ekko og beroliget oss for så vidt om flotten. Lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved FHI, Helena Niemi Eide, og denne her saken var forbudt av Brita Garden.
4: Podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
5: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
4: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
6: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
7: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
0: Du 15 år. Utenpå har armer og bein blitt lange og tjeitete. Kvisene I ansiktet dukker alltid opp når det passer minst. Dune på overleppa har begynt å vise antydning til å bli litt tjukkere. Og inni det så raser det med usikkerhet, forelskelse og hormoner. Kroppen sin under full ommøblering. Og det akkurat nå, I dette kaoset, du skal snøre deg inn I en bunad, rette ryggen og være midtpunktet for hele slekta.

0: Vi er midt I høgsesongen for konfirmasjoner. Og mens vi synger om at tanken fri, står 15-åringen der og prøver å finne balansen I en helt ny voksenverden. Men dette her et viktig ritual for en skjør tid? Eller det bare en kostbar fest for en som egentlig mer enn nok med seg selv? Kari Weiteberg, du prest og tidligere biskop I Oslo. Hva husker du av din egen konfirmasjon?
1: Jeg husker faktisk veldig mye, men så det litt sånn, hva det jeg husker fordi det bilder da, og hva husker jeg sånn egentlig? Men det jeg ser av bildene, og det husker jeg også, at jeg har tegnet smilefjes over... over ansiktet mitt, for jeg sitter der og ser veldig trist ut. Og det var ikke høgde, altså det var ikke da jeg var på høgde og syntes det selv I mitt eget liv. Jeg skulle ikke ha talet, og jeg sitter der og ganske mutt. Så det husker jeg, og det jeg veldig glad for jeg husker på en måte, for det ikke nødvendigvis den tiden da en tenker de... Ja, så det ikke den tiden da en tenkte, oi, jeg liksom en perle, jeg vakker, jeg elsket, jeg ønsket. Jeg følte meg ganske annerledes.
0: Ja, for jeg så du humret litt da, eller?
1: Ja, jeg gjorde det. Ja. Jeg kjente meg veldig igjen. Fordi jeg senere har blitt heller, har utviklet, altså I dag ville jeg ha ønsket masse taler.
0: Ja, det ikke noe du skulle ha vært konfirmant.
1: Ja, ja.
0: Ture Fiksal, du barne- og ungdomspsykiater. Du konfirmerte deg ikke. Hvorfor ikke?
2: Nei, altså da på 70-tallet, da det var aktuelt, så jeg kommer fra en ikke-religiøs familie, og det var ikke noen alternativer som vi visste om, og foreldrene mine var sånn, du må gjerne gjøre det, men da får du bli med den hellige handlingen, det blir ikke noe fest og gaver og sånn. Mm. Og så hadde jeg jo selv en overbevisning om at jeg ikke kunne stå og si Altså, jeg kunne ikke bekrefte dåpsløftet da. Det hadde jeg tatt stilling til da, sånn at det ble ikke konfirmasjon.
0: Men husker du noe om hvordan du følte det sånn kroppslig og I høyde og sånt på den tiden?
2: Ja, jeg kjenner meg jo igjen I beskrivelsen til Kari da. Det var ikke... Men ikke sant, når du 15, du har ikke så lang erfaring, så du vet ikke helt om noe annet heller, og... Nei, det var vel kanskje ikke den tiden der det var ryddigst, hverken på indre eller ytre bane, men jeg husker at jeg serverte en del konfirmasjoner til venner og sånn. Synes det var hyggelig. Likte å være litt sånn observatør.
0: Ja, flyge på veggen.
2: Ja.
0: I fjor så konfirmerte altså nesten halvparten av norske 15-åringer seg I den norske kirke, mens en femtedel konfirmerte seg I humanetiske regi av Humanetisk Forbund, og resten konfirmerte seg enten I andre tro- og livssynssamfunn, eller så valgte de å ikke konfirmere seg. Men nokre av årets ferskeste konfirmanter, August, Emilie og Sverre, syns dette her om sin egen konfirmasjonsdag.
3: Det var veldig, veldig fint. Festen var veldig bra, og seremonien gikk veldig fint. Det var veldig hyggelig, og fint å oppleve.
4: Jeg valgte det kanskje mest for tradisjon, og konfirmasjon handler jo om å konfirmere dåpen. Så jeg hadde lyst til å konfirmere dåpen. Ja.
5: Det var greit I kirka og sånt, men det var veldig hyggelig selskap etterpå, I og med at det kom slektinger og familie fra lang vei. Så det var veldig trivelig at de ville reise så langt for å være her på dagen min.
0: Ja, det sa de ferske konfirmantene August, Emilie og Sverre. Og Kari Weiteberg, konfirmasjon begynte jo som en kristen tradisjon og var inntil for drøyt 100 år siden I 1912, juridisk påkrevd til og med. Mm. Hvordan startet dette her med konfirmasjon her I Norge egentlig?
1: Ja, altså det var jo en del av eneveldet og enhetssamfunnet. I 1736 så ble det pålagt ved lov at det skulle være konfirmasjon I Danmark-Norge. Og det jo jeg veldig glad for at det ikke lenger. Men det førte jo til at da skulle en lære seg katekisme og svare på spørsmålene, og så var det da selvaste riten fra barn til voksen. Det inneholdt jo store overganger. Så etter konfirmasjon fikk du jobb, og du ble sett på som en samfunnsborger som var fullt tillräckligt. Så det att inte liksom få till eller klara att svara på alla dessa frågorna gjorde ju att du på sätt och vis havna bakerst i samfunnet.
6: Ja, nästan
1: som en examen. Då kunde du dra på lofotfiske och då kunde du gå på dans och i det hela tatt denne övergångsriten som vi ju känner från de flesta eller alla kulturer. Ja. Men så blev det alltså upplöst.
6: Men var det nästan som en examen på den tiden?
1: Ja, det har vi ju ifrån Alexander Kjellands Gift för exempel och en del andra böcker kan ju beskriva hur det kändes för de konfirmanterna som inte fick det och inte kunde. Det var säkert lite latin de måste pugga men det var först och främst förklaringarna på bud och på fader vår. Och, så de skoleflinke satt ofta framst och de största garene satt ofte fremst, så dessverre vil jeg si, for jeg synes det så lite i forhold, eller så ansleis i forhold til det Jesus forkynte, så kunne det jo bli en manifestasjon av klasse og rang. Ja. Men nå snakker vi altså 1700-1800-tallet.
6: Ja, det har heldigvis gått til siden den gangen, men hvordan en konfirmasjon i dag da?
1: Altså i dag så synes jeg som biskop og som eller biskop Emerita, og som kjenner til i hvert fall veldig mye av hvordan det foregår i Oslo bispedømme, så synes det egentlig vi i en tid som veldig spennende og veldig positiv på en måte, fordi mange velger selv at de vil gå til konfirmasjon, og det veldig dyktige voksenfolk der, og da handler det om at kanskje ikke de har så mye kunnskap om tro, at de vil finne ut hva er dette, hva er det å tro, og hva er kristendom. Og så vet de også at det ikke er tvang. Det er gratis, og du blir invitert inn og får disse refleksjonene som vi hørte i dag. Dette handler om å finne ut, vil du stå i det at du er døpt? Altså bekrefta dåpen, så vil vi gjerne være sammen med deg, dra på leir og reflektere rundt verdier, rundt hvem er jeg, og hva er det viktig nå i vår tid å holde fast på. Og det velger flere og flere. Bare en ting til, i fjor ble altså 1800 konfirmanter døpt. Wow. Så det er jo nettopp, som det ble sagt, en bekreftelse på dåpen. Så i løpet av dåpen, nei, i løpet av konfirmasjonstida, så foregår det også en dåpshandling for veldig mange av konfirmantene.
6: Ja. Men kan man, hvis du er omvendt, at du går på disse undervisningene og tenker, det her passer ikke meg?
1: Og det er veldig viktig å holde åpent, og det vet jeg også blir sagt i de første tiden, at nå har jeg lært litt, og jeg tenker også at dette trussynet, livssynet som jeg nå lærte i den norske kyrkja, det jeg kjenner meg mer hjemme enn annen sted.
6: Trude Fikstad, som barn- og ungdomspsykiater, hvor moden er egentlig en gjennomsnittlig norsk 15-åring, hvis det går an å si?
2: Ja, det er det da. Det er et veldig stort sprik, og så kan man si at, som du innledet med, det er under ombygging, både fysisk og psykisk. Og så da kan man jo si at gjennomsnittlig så er det mye som foregår, men jeg tenker at det, selv om frontallappen, den delen av hjernen som på en måte koordinerer dette som har med planlegging og struktur og sånne ting å gjøre, den er jo ikke ferdig før man er 25 omtrent, så betyr ikke det at 15-åringer ikke er i stand til å forholde seg til kompliserte spørsmål, moralske spørsmål, verdispørsmål, hvis de får muligheten til det. De er fullt i stand til det. Det kommer jo bare an på hvordan vi legger opp rammene rundt det, da.
6: Ja, for altså, hva konsekvenser har en uutviklet frontallapp egentlig? For det kan vi ikke vite.
2: Nei, den funker jo. Det er bare det at det med å gjøre dette som heter liksom, altså, overordnet styring av forskjellige funksjoner, det er ikke helt på plass enda, men det er jo der. Og jeg synes ikke vi skal si at det er til hinder for at 15-åringer skal få mene noe om det livet de lever og den verden de lever i. Det synes jeg vi skal gi dem muligheten til.
6: Men trenger det midt i dette her kaoset da?
2: Altså det der jeg liksom tenker at ja, de gjør faktisk det. De trenger, og de ber om det også. Og det er jo litt det en av de du hadde intervjuet her sa, det er tradisjoner. Det er noen holdepunkter i tilværelsen. Det er noen ting som er fast i en verden som er så full av informasjon, av hendelser, av ting som de ikke har kontroll på. Så er det veldig fint at vi voksne legger til rette for at det er noen ting i livet som er fast. Og så synes jeg at det er å undervurdere ungdom og ikke gi dem muligheten til å reflektere over de vanskelige tingene, de tingene vi ikke har svar på. Mm. De peppres av TikTok og andre ting, ikke sant? Og det er sikkert mye bra med det, men så er det også noe med å bli faktisk tatt så på alvor, da, at du får lov å være med og tenke over de store spørsmålene.
6: Mm. Kari Veitberg, hva tenker du om at vi krever livssynsvalg og lager høytidlige seremonier når tenåringene er som mest hormonelle og ustabile? Det har vært der selv.
1: Vi snakker jo mye om det, men når passer det egentlig? Så jeg har i grunn kommet frem til at den 15-åringen og 9. klassen med så stort spenn mellom gutter og jenter og modning og ikke modning, det å nettopp gi dem den muligheten å møte andre trygge voksne og gi dem, altså på sett og vis også et frikvarter, om man ikke kjenner det inni seg selv, så hører man i hvert fall noen samtaler og diskusjoner som kan sette seg. Og så er det et veldig stort spenn. Jeg har dratt rundt til konfirmanter og blitt grillet, det synes jeg er veldig gøy. Så det liksom spør meg om alt dere lurer på. Og det jeg merker også er jo at mange har nettopp fått informasjon gjennom TikTok og en del kanaler som kanskje ikke gir den beste varianten, eller den sanneste varianten av tro og verdier. Og det å få møte de med kloke formidlere som også lar de reflektere selv, skjønne at du må tolke dette her og... Ja, i det hele tatt, så det passer jo i grunn alltid. Derfor synes jeg at 15-årsalderen er helt... toppers.
6: Mm. Jeg tror du fikk sagt, hvor godt i stand er egentlig 15-åringene til å klare å vurdere livssyn og ta sånne her valg når de er 15?
2: De er i stand til det ut fra sitt ståsted. Og jeg tenker at det ståstedet er akkurat like verdifullt som mange som senere i livet. Poenget er at hvis vi liksom skal undre dem den muligheten når de er 15, når, som du sier, ikke sant? Når passer det da å gi den muligheten? Det, ok, kanskje de ikke er ferdig reflektert da. Det håper jeg virkelig ikke, for det er mye å reflektere over i livet. Men på sitt nivå, og jeg mener jo, etter å ha snakket med veldig mange barn og ungdommer i løpet av yrkeslivet mitt, at det er mye å lære av måten de ser verden på. Det er kanskje også den veien vi som voksne kan få noe mer innsikt i hvordan livet er sett fra deres ståsted. Da. Mm. Så jeg tenker det går begge veier dette her.
6: Mm. Men når en da har denne konfirmasjonen, så er det jo gjerne ikke bare en seremoni som skal gjennomføres, men det følger også en fest etterpå. Der familie, slektinger og kanskje venner samles til mat og drikke. Og på Sunnmøre så er i hvert fall kakebordet veldig bugnende. Men i dag har veldig mange vanskelige, kompliserte familiebarn med skilte foreldre, halvsøsken, bonussøsken og et hav av valg om hvem som skal inviteres og hvem som skal betale for dette her gildet. Hvordan opplever de dere i kontakt med dette her?
1: Altså, vi snakker mye om dette, og jeg vet også at mange av lederne hører at jeg gruer meg. Og det er veldig trist, altså. Og det her tenker jeg, det er grunn her vi må ta den store samtalen, kanskje mellom voksne, for jeg vet jo også at det har blitt dyrt, og det er veldig lett å kjenne seg utenfor som konfirmant, men også kanskje som voksen på at en kan kjenne på et press. Vi må ha den festen, eller det må bli de gavene. Altså, kyrkja tilbyr konfirmasjon gratis. 500 kroner la seg nå, at noen I Frogner tok for å dra på leire, men det står også, trenger du støtte, så har vi støtte. Så den pengestraumen og de forventningene til fest, de kommer ofte fra oss voksne. Mm. Jeg har veldig lyst til å komme tilbake til Ekko og snakke akkurat om den biten, mm. men jeg har I hvert fall nevnt det, for der ligger det noe som vi må ta fatt I.
2: Men jeg helt enig med deg, og jeg tenker at det de voksne som ansvarlige for rammene. Mm. Det vi som sier hvordan ting skal være. Det jo ikke 15-åringene som kommer og sier at vi må ha sånn og sånn og sånn. Ikke sant? Det forventninger vi har skapt som voksne, og da må vi ta ansvaret for å lage de rammene som overkommelige. Og når det gjelder dette med familier som altså familier med ulike konstellasjoner da, så tenker jeg det også et voksenansvar å lage en ramme rundt det som ikke inneholder konflikter, eller jeg vet jo at det folk som har to konfirmasjonsselskaper fordi foreldrene ikke kan være I samme rom. Mm. Det veldig trist, synes jeg da, fordi det går jo bare utover konfirmanten. Mm. Og det jo også en måte, altså ja, man viser mye gjennom handlinger. Så det en anledning også for de voksne til å tenke over hva slags verdier det vi vil vise til våre barn, hva det som betyr noe her I verden, det liksom det at vi kan være sammen og oppføre oss ordentlig overfor hverandre I en sånn anledning, det materielle som skal stå I sentrum, vi kan også signalisere med måten vi lager rammer rundt konfirmasjon på, hvordan vi tenker, hva vi tenker viktig da, så det en anledning for de voksne også til å gå litt I seg selv og gå noen runder på de tingene.
6: Så her har vi voksne virkelig en veg å gå.
1: Jeg håper de kan få litt sånn mot av det vi sier. Ja. Vi heier litt på de voksne.
6: Men hvor har vi voksne fått dette her press ifra? Altså, hvorfor vi voksne så opptenkt I dette?
2: Men jeg tenkte på det du sa, og da du fortalte om at de med store gårder satt først. Og sånn. Ja. Det jo et eller annet sånn hierarkisk greie. Ja. Og jeg har jo av og til tenkt at det mange måter å vise sin vellykkethet på I samfunnet. Du kan ha stor, fin jobb og mastergrad og hus og hytte og bil, og så kan du ha veldig flinke barn. Da. Mm. Så man må passe seg litt for at ikke barna blir sånne der assessuarer som du litt satt på spissen av, men allikevel noe du viser frem for å speile.

0: Det er det neste tema her, fordi når en da kommet gjennom både seremonien og maten og talene, så har vi kommet til det som var en snakkes, i hvert fall i nyhetene forrige veke, nemlig nettopp gavene. Mm. For midt i dette valget om du skal tro på Gud eller ikke, så er det plutselig et bongnende gavebordet som har ført til nettopp det at mange opplever press, vi kan høre.
1: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armbånd noen får mer enn andre.
2: Det blir litt annerledes fra annet press, fordi det ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
1: Ja, det veldig enig.
0: Det sa August Johansen Sjølberg og Sverre Skogvang, ferske konfirmanter fra Skaun ungdomsskole som kollega Gjøte Toftaker hadde snakket med. Og Kari Veiteberg, hva tenker du om det der fokuset på materielle goder midt i livssynsvalget det står i?
3: Jeg synes det var veldig ærlig og fint sagt av disse unge, så da har vi jo allerede noe å snakke om, at det er veldig stor forskjell på hva penger vi har å rutte med i dag, og det skaper sjalusi, så igjen så er vel dette et litt voksen en samtale vi voksne må ta, fordi i utgangspunktet så ligger det i hvert fall ikke at dette skal koste, eller dette er en dyr fest. Det er jo litt av de samtalene vi nå også tar rundt russefeiring, for eksempel. Så jeg tenker at jeg har så lyst til at det skal bli kult og gøy og så ha en skikkelig fest etterpå, hvor hele bygd å lage kransekaker, men som du nettopp ikke, og kanskje ha en sånn felles ting som en kunne donert det. Altså, er det noe vi trenger, liksom? En ny, ja, nei, jeg må bare tenke og begynne å tenke kreativt. Det er viktig jo hvordan vi går inn i dette, at det liksom stopp, og det kan være gøy å få gaver, sant? Så det er jo ikke det. Men det er klart at det er tatt av på et vis, og når det lager den, når du ser og veldig, at noen får veldig masse og andre lite, så blir det akkurat det motsatte, som i hvert fall jeg og jeg tror kyrkja og alle som byr på konfirmasjonshandling hadde tenkt seg.
0: Jeg tror det fikser, altså du nevnte jo i stedet dette her med foreldre som vil vise sin hvor vellykket det er, hvor mye er dette her med det å gjøre, tror du?
4: Jeg vet ikke, det er sikkert også litt sånn man bare blir dratt inn i, ikke sant? Ja. Det er sånn alle gjør det, så da blir det sånn, men jeg har jo jeg husker veldig godt, for det er en del år siden en ung gutt som fortalte at det fineste han hadde fått i konfirmasjonen var bestefarens klokke, fordi han, det var et arvestykke som han da fikk overta, ikke sant? Og det var noe som betydde noe for han mye mer enn pengene eller sånt. Så det var han, det han husket da. For alle mennesker å tilhøre i en sammenheng, ikke sant? Være en del av noe, være en del av en rekke, da. Det er viktig også, man skal ikke undervurdere hvor viktig det også er for ungdom. Mm. Så kanskje man kan tenke mer i den retningen, ikke sant? At her,
3: vi har hatt i tradisjon også gi en tur, ja. Altså at sønnen vår drog med pappaen sin, og jeg drog med datteren min, og da fikk vi jo en mulighet til å bli kjent på den måten, og det var gaven, så får en bare finne den turen på en tid, så det ikke koster så alt for mye. Ja. Vi drog til et land vi aldri, en plass vi aldri hadde hørt om.
0: Hvor var det da?
3: Akaba, der ligger Jordan, det gikk da. Og de andre drog til New York, ja, dyrt, men det går an også å reise budget. Men det vet jeg en del voksne gjør, altså liksom gir noe de kan gjøre sammen, gleder seg til. Gå på en konsert sammen, for eksempel, hvis de gjør.
0: Ja. Jeg tok jo nesa med faktisk på en dag på øya, ikke hele øyafestivalen, men for det var for dyrt, men en dag.
3: Jeg tenkte også på øya, men det er nok 500 år.
0: Men altså, vi må jo høre litt til ifra den nyhetssaken om disse gavene, fordi der kunne jo privatøkonom Endre Jo Reite også fortelle om familier som har valgt å ta forbrukslån for å kunne gi flotte nok gaver.
5: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon, fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg er unødvendig.
0: Kari Veitberg, du snakket jo litt I sted om at man må tenke litt sånn nytt rundt dette her med gave, men hva ansvar egentlig, ja, kirke og andre konfirmasjoner?

0: tilbydere for å gjøre noe med det her gavepresset?
1: Jeg vet dessverre ikke hvor mye ansvar vi har, men vi har ansvar på den måten at vi må få fram samtalen, og ikke, fordi det ligger ikke noe økonomi i selve det som blir bytt for, av undervisning og av samvær. Men det er klart, kanskje startet med grådighet og mammon i første time, men jeg tror ikke dette ligger hos 15-åringen.
2: Men det de er opptatt av mange, er jo dette med forbruk, miljø, klima, ikke sant? Hvordan skal vi leve bærekraftig? Det er noe som bekymrer mange ungdommer. Og den der, det blir liksom det materielle kakebordet da, som konfirmasjonen er for en del. Det er jo noen som reflekterer over det. Også det, med det perspektivet da.
1: Absolutt.
2: Og den samtalen, det er et verdispørsmål som jeg tenker kan høre hjemme i konfirmasjonen, enten det er en religiøs eller ikke religiøs konfirmasjonsforberedelse.
0: Ja, for jeg beit meg merke i stedet at du sa at dette her er jo på en måte en mulighet for oss voksne også å få et innblikk i 15-åringene sin verden på en helt annen måte. Kunne det vært en mulighet at voksne var enda mer involvert i konfirmasjonsundervisningene på noe vis, sånn at vi var kjent med 15-åringene våre på en helt ny måte, eller ville det vært rart?
1: Jeg synes det er en veldig spennende idé. Samtidig så har en del konfirmanter også sagt at dette også er tid for å bli kjent med litt andre voksne, og det også, tror jeg, eller andre som er litt eldre enn de, så de nettopp kan snakke om disse tingene på. Så det er liksom både og, som jeg tror er viktig i den fasen, for det, om 2 år så skal de flytte ut, og det å vite at det finnes miljø, det finnes noen andre trygge folk som man kan lufte og så, snakke om det vi snakker om nå, og andre ting som seksualitet og bekymring og at den er lei seg, det kan også denne konfirmasjonstiden hjelpe til å gi, rett og slett gi redskaper for livet, og gi en type trygghet i at du er ganske unik. Du er noe.
2: Og sånn utviklingspsykologisk så snakker vi om at alle aldre har sånne utviklingsoppgaver som skal løses, og i tenårene så er jo det, hvem er jeg i sammenlignet med min opphavsfamilie, og hvem skal jeg være, hvem identifiserer jeg meg med, kjønnsidentitet, alle disse tingene, og det å gi en arena for å støtte den, liksom gi støtte til den utviklingsoppgaven da, det tror jeg, som du sier, ikke sant, det å ha andre voksne som kanskje representerer noe annet enn foreldrene i andre perspektiver, er veldig utviklingsstøttende. Og det er ikke så mange sånne arenaer. Man har idrett og så korps og skole og sånn, men det er fint å ha en sånn arena hvor det også er liksom, rammen er at man skal diskutere litt sånn verdispørsmål. Så jeg heier på det.
0: Men hvordan skal vi da forme disse konfirmasjonene til å bli sånn at du ikke føler det, sånn at du ikke må tegne på et smilefjes på bilder dine ettertid, for å si det sånn?
1: Nei, igjen så er vi jo inne på at vi er i den tida, så sånne ting kan vi ikke garantere, men hvis du, den som skal si noe, så skriv det ned, så kan konfirmanten putte det i skuffen sin og ta det opp i viktige dager i livet. Men jeg føler vi i gang, og jeg tror vår samtale kan kanskje skape en type kreativitet. Synes det er veldig vanskelig å komme med sånn påbud skal ikke. Så det er der å få kanskje både blant konfirmantene selv, og de som ordner festen, at er det noe her, liksom? Som vi kan gjøre?
2: Og det finnes jo arena hvor de voksne kan snakke sammen. Mange går jo på samme skole, man kan ta det opp på foreldremøter, eller andre sånne FAU, snakke litt om det. Det er jo mange skoler nå som tilbyr for eksempel, eller, altså, hvor foreldrene selv har tatt initiativ til at man har smarttelefonfri barneskole. Det har foreldrene selv ordnet. Det er ingenting i veien for at man også kan diskutere denne typen spørsmål i foreldregruppa, da. For å lage en annen type ramme.
0: Men hvis jeg for eksempel da har en konfirmant som er ekstremt i tvil og er veldig usikker på om vedkommende vil, fordi det er ubehagelig og liker ikke å ha hver midtpunkt, hvor mye skal man presse deg da?
1: Jeg synes på ingen måte en skal presse de, og så tilbyr vi også, nå snakker jeg igjen utifra den norske kirken, men vi tilbyr også ulike opp opplegg for konfirmanter. Jeg skal nå konfirmere en konfirmant. Det var en den dagen, og det er ulike grunner til det. Og det kan være ulike opplegg. Men det var kanskje ikke svar helt på spørsmålet ditt, men det som kyrkja har gjort med dåp og bryllup, som vi kaller drop-in og drop, drop-in bryllup og dåp, så folk tror det i Las Vegas, det er nettopp også for å, vi skulle ha gjort det, men vi har ikke hverken penger eller orkte fest, eller vi fikk aldri bestemt oss. Så det å liksom gi sånne muligheter, kanskje det kan det pipla noe over til konfirmasjon her, som en kreativ idé.
0: Så det finnes altså muligheter, og det er kanskje fortsatt et poeng i at 15-åringen skal få lov til å kjenne på denne overgangen fra barn til voksen. Takk til prest og tidligere biskop i Oslo, Kari Weiteberg, og barn- og ungdomspsykiater avdelingsleder ved BUP Diakonhjemmet sykehus, Trude Fiksdal. Denne saken var forbudt av kollega Kari Ørstavik.

0: Psykolog og forfatter Johanne Refseth om å komme i kontakt med seg selv ute i naturen.
1: Jeg synes jo det å være alene i naturen utrolig meningsfullt, og føles jo som om naturen i seg selv en slags sjel som holder deg med selskap, da. Og det gjelder jo både dyr, men det gjelder også som selve naturen, trærne, vannet, alt da. Og det jo veldig mange naturreligioner som har et begrep for det her, en sånn connectedness to the land, og sånn snakker, ikke sant, hvor de glir over med sånn åndelig religiøse faktorer, ikke sant, at det ånder der ute, at det noen der ute, at det jeg sier ikke at det sånn, altså, men dette her dette jo et velkjent fenomen. Men den der følelsen av å være velkommen et sted, eller ikke velkommen et sted, eller og liksom være hjemme, da, den sitter veldig djupt i meg i alle fall, når jeg ute.
2: Hvorfor det sånn at man kan føle seg mer alene i et rom fullt av folk, enn når man vandrer helt alene i skogen?
1: Jeg synes det et veldig interessant tema, da. Jeg vil jo si, jeg har jobbet veldig lenge som klinisk psykolog, altså at jeg prater med folk i et rom, ikke sant? Og det et veldig velkjent fenomen, det der at folk kan jo ha masse venner, og sitte der sammen med meg og ha en personlig samtale, og fortsatt føle seg veldig ensomme. Og da ser man jo ofte at det henger, i mange tilfeller, sammen med, er du i kontakt med deg selv eller ei? Og er du ikke i kontakt med deg selv, så det veldig vanskelig å koble seg på andre. Og du kommer til å føle deg utrolig, utrolig ensom, selv om du der i menneskemengden, da. Og jeg tror jo at noen av de tingene, altså de tingene vi gjør i terapi, da, det jo å hjelpe folk tilbake i kontakt med seg selv, sånn at de lettere kan komme i kontakt med andre. Og, da, ikke sant? Og det også en ganske sånn følelsesmessig djup opplevelse. Jeg kan være til sted i meg, og så forstår vi hverandre på et annet nivå. Og jeg tror jo at noen av de samme elementene som vi jobber med i terapi skjer av seg selv ute i naturen. At vi kommer mer i kontakt med oss selv, vi kommer mer i kontakt med egne følelser, og da kommer vi også mer i kontakt med omgivelsene, og at vi da føler oss mindre ensom. Fordi at vi ikke på en måte kuttet for oss selv. Da. Mm. Så jeg tenker at det en likhet der. Da. Det jo masse, altså det jo masse forskning på den psykologiske effekten av å være ute i naturen. Og du ser jo en del av de tingene de beskriver, ser du også igjen i den litteraturen, i forhold til at man ser at ja, men du får ikke sant, færre stresshormoner, du får mer altså fordelaktig puls, høyere HRV, du får lavere blodtrykk, altså alle disse her indikatorene som, ikke sant, som viser at kroppen slapper av. Du får redusert stressnivå. Mm. Så oppgir folk flere positive følelser, man kan se at folk tenker litt mer konstruktivt rundt problemene sine, og alt jo knyttet til, ikke sant, hvis du får litt lavere stressnivå, så tenker du også litt mer konstruktivt. De fleste kjenner igjen det, ikke sant? Dess mer stresset du dess mer logiske virker de ukonstruktive tankene. Mm. Og at du, ikke sant, stresser du mindre, føler deg bedre. Så dette her ikke kvantefysikk, liksom. Men det betyr jo at det har en ganske sånn akutt stressreduserende effekt på de fleste av oss. Og det jo veldig viktig å ha med seg i en verden som i dag, da.
3: Godt sagt i Ekko. Etter nyhetene det klart for Spør Ekko om makta til Kina. For Donald Trump skal etter planen dra til Kina på statsbesøk denne veka, og Håvard har sendt inn spørsmål til oss og spurt om Kina kan være en nøkkel for å gi Trump en veg ut av Iran-krigen. Så har du spørsmål, så sender du til oss i appen NRK Radio, søk opp Ekko, bruk send inn-knappen. Svaret får du like etter nyhetene om 3 små minutter.

0: få på plass enighet, men jeg trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
1: Så finansminister Jens Stoltenberg. Og regjeringen vil bruke totalt 21,5 milliarder kroner til generell strømstøtte i revidert nasjonalbudsjett. I utgangspunktet hadde regjeringen satt av 9,1 milliarder kroner til strømstøtteordningene, inkludert Norges pris, men hadde varslet at dette ville bli justert opp i revidert nasjonalbudsjett. I fjor ble det gjennomført drøyt 400 flere aborter her i landet enn året før, drøye 13 200 totalt, ifølge Folkehelseinstituttet. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppen. Det hersker kraftig uro rundt britenes statsminister Keir Starmer, og det er ikke bare velgerne som mener av ryggen. Innad i Labour, partiet han leder, er det mange som vil presse ham til å gå av. Dette blir tema i regjeringskonferansen i dag, for også innad i regjeringen er det ulik oppfatning om Starmers fremtid, forteller Erik Mustad, dosent i britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder.
2: Strategien for denne talen han ga i går var jo etter dette katastrofale valgnederlaget forrige torsdag. Dette dårlige valgresultatet gjorde jo at han holdt en tale i går, hvor strategien var å si at jeg tar ansvar for dette, jeg forstår meldingene tilbake igjen fra velgerne, og fra mitt perspektiv, sa han, så er det meg som skal nå opp i dette, det er det ansvaret jeg tar. Mens da det andre perspektivet som ble lagt fram var jo at nå hadde han gjort mange nok tabber, etter dette dårlige valgresultatet så burde han ta sin hatt og gå.
1: Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det er en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt foredrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men mange må også finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Dette er Ekko. Denne veka skal de to største og mektigste treffes. Den amerikanske presidenten Donald Trump skal til Kina og møte president Xi Jinping. Kan Kina være nøkkel for å gi Trump en veg ut av Iran-krigen? Lurer vår lytter Håvard på. Og hva betyr det egentlig for det og med her i Norge at Kina har blitt så mektige? Du hører på Spør Ekko om makten til Kina. Jeg heter Jean-Christine Sena. Jeg husker da jeg var barn, så sto det ofte Made in China på leikene mine og mange av klærne mine. Men i dag så ser det ut som det Made in China er så enormt mye mer. Medisinene i skapene våre, mobiltelefonene vi scroller på, elbilen i oppkjørselen. Kina er en del av hverdagen til de fleste av oss, enten vi vil det eller ikke nesten. Og har du, kjære lytter, spørsmål til våre Kina-eksperter? Er det på tide å skrive til oss i appen NRK Radio? Bare søk opp Ekko og bruk send-in-funksjonen der. Og skriv gjerne så konkret og kort som mulig, så er det lettere for meg å lese opp her på direkten, rett og slett. Og de som skal svare på spørsmålene dine er Gøril Merete Heggelund, seniorforsker ved Fridtjof Nansen Institutt. Utenom jobben din, hvor mye preger Kina din hverdag?
4: Ja, den preger jo mitt liv på mange måter. Jeg har jo bodd i Kina veldig mange år, 17 år, jeg var jo student der på 80-tallet, jobbet der for FN i flere perioder og jobber jo med Kina hele tiden egentlig, så det er 100%. Og ja, familien også er jo kinesisk noe av dem i hvert fall.
3: Så Kina preger rett og slett hverdagen din ganske mye.
4: Ja, ganske mye.
3: Og Hans-Jørgen Gåsemyr, du er seniorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvor kom din interesse for Kina fra?
5: En backpacker-reise tilbake i 2000, hvor det sto mellom Mexico og Kina. Det ble Kina i 6 uker, og da var det gjort.
3: Og deretter har Kina vært en stor del av livet, rett og slett?
5: Ja, mange år med studier, og så jobbet en del i Kina, også en kort periode i FN der, og så siden 2011 med doktorgrad og forskning og jevnlige opphold og besøk.
3: Og Kjersti Strømmen, du jo utenriksjournalist her I NRK og tidligere Asia-korrespondent. Hva det du husker best fra din tid som korrespondent?
6: Ja, når det gjelder Kina, så tenker jeg at det den kinesiske humoren som sitter mest igjen I meg. Jeg møter jo veldig mange mennesker som synes at det veldig skummelt med Kina, fordi det annerledes. Det fjernt, og det blir jo portrettert veldig som, også I Norge, som den største sikkerhetsrisikoen sammen med andre land som Russland. Men mange får seg en sånn overraskelse når de kommer til Kina om at de ofte blir veldig godt tatt imot, og at man åpne og interesserte og vennlige. Og jeg synes at de har en spesielt litt sånn barnslig humor som passer meg veldig godt, som gjør at jeg blir veldig sånn glad I hverdagen.
3: Ja, men jeg kan ingenting om kinesisk humor. Hva det?
6: Nei, så selv om jeg må jo si at som journalist så det jo veldig vanskelig å jobbe I Kina. Det jo hindringer absolutt overalt. Så man skal jo ha en veldig stor grad av tålmodighet og utholdenhet for å gjøre den jobben. Men når det gjelder den humoren, så liksom letter det voldsomt på trykket da. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Det liksom barnslig enkel humor. Altså, folk de treffer I butikken eller på veien, liksom, du føler alltid at det sosialt. Selv om du kanskje ikke har gjort noe spesielt den dagen, så det bare på vei til jobb eller innom butikken, så har du liksom fått dekket litt av det sosiale behovet, for det en sånn direkte kontakt som ofte går gjennom humor.
3: Så fint. Det der spør Ekon om makten til Kina, så tenkte jeg vi kunne prøve å snakke om både Kinas rolle innenfor fornybar energi og teknologisk utvikling, og om deres rolle I det geopolitiske, men ikke minst det planlagte statsbesøket til Trump. For I går så stadfestet jo Kina at den amerikanske presidenten Donald Trump kommer på statsbesøk denne veka, og forrige gang Trump møtte Xi Jinping var I oktober I fjor, da møttes de I Sør-Korea, og Trump sin dom etter dette her møtet var veldig de positive vi kan høre.
7: But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Okay. I think it was a 12. I think very importantly, you know, just the whole relationship is very, very important. And I think it was really good.
3: Ja, litt bråkete I flyet til Trump det, men han sier altså at det forrige møtet med Xi Jinping var 12 av 10. Så bra synes han at det var da. Men hva står egentlig på spill når disse to landene her møtes denne gangen, Kjersti Strømmen?
6: Ja, jeg bare tenkte først jeg skulle si det at det jo veldig interessant dette forholdet mellom Xi Jinping og Trump, for jeg var I Kina sist gang Trump var på besøk der, og det virker jo som han ble veldig begeistret, for han fikk den røde løperen, han fikk komme inn I den forbudte by, ble servert deilige mat, og virker rett og slett som han ble litt spesielt begeistret, forført
3: Kanskje litt av Xi Jinping. Overrasket, sånn som du snakket om at folk kan bli?
6: Ja, altså de jo voldsomt gode på gjestfrihet, og det slår jo voldsomt an hos Trump. Men nå det jo viktig for begge disse to landene når de møtes nå at man klarer å oppnå en slags stabilitet, for det jo anstrengt mellom de to, og det også veldig anstrengt I verden. Store, komplekse situasjoner, ikke minst med situasjonen I Midtøsten.
3: Ja, for der har jo Håvard sendt inn dette spørsmålet til oss I appen NRK Radio, der han spør kan Kina være en nøkkel for å gi Trump en veg ut av Iran-krigen? Kan han for eksempel gjøre en avtale med Kina om å, ja, la seg få tilgang til jordartsmetaller mot å stoppe krigen?
6: Ja, USA ønsker jo at Kina, eller Xi Jinping skal aktivt gå inn og få Iran til å gå med på en avtale, fordi det et godt forhold mellom Kina og Iran. Men det neppe sånn at Xi Jinping går med på det uten å få noe igjen, så det man snakker mest om jo kanskje at Kina veldig sterkt ønsker en avtale med USA om at de holder fingrene ut av fatet når det gjelder Taiwan. Mm. Og at Kina nærmest får en slags garanti om at USA skal holde seg unna. Ja. For å gjøre noe hjelpe til da I Midtøsten.
3: Så du klør min rygg og jeg klør din rygg på en måte. Men Bjørn Jarle også lurer på hvorfor vi skal frykte Kina mer enn for eksempel USA. Er det noen av dere som vil svare han på det?
5: Det er jo et veldig sammensatt spørsmål når du snakker om hvordan man skal frykte og hva det er med frykt. Det mest grunnleggende er jo at USA, selv om det er inne i et veldig anstrengt forhold, og det forholdet er i endring, så er jo det vår sikkerhetspolitiske allierte, et ledende medlem av NATO, og der står jo Kina helt utenfor. Så egentlig alle de sikkerhetspolitiske områdene hvor vi samarbeider med USA og med andre NATO-land, så utgjør Kina en utfordring, og på områder hvor Kina er sterke, selvfølgelig da også en risiko, og det noen forbinder med trusler. Så jeg tror det er grunn til å være veldig obs på forholdet til begge, både avhengighetsforholdet til USA, som blir stadig mer problematisk ettersom USA beveger seg bort fra felles europeiske verdier på flere områder, og så utgjør Kina sant, risiko på områder hvor de ønsker å promotere og kanskje forsvare en del interesser internasjonalt, og det er forbundet med andre, altså stormakter som de oppfører seg, og så står selvfølgelig Kina for en fundamentalt annen politisk kurs enn det norske og på en måte grunnleggende europeiske verdier legger opp til, og da er vi jo inne på demokratisering, flerpartisystem, pressefrie sivilsamfunn, og der står jo Kina noen gang for en veldig annerledes politikk.
4: Men man kan jo også si at Kina og Xi Jinping fremstår jo som litt mer stabile akkurat nå. Og det tror jeg på en måte er kanskje noe av bakgrunnen for det spørsmålet som er sendt inn, og det som mange andre stiller seg spørsmål om også, ikke sant? Fordi at Trump han skifter jo politikk fra dag til dag, så plutselig så har han skrevet noe, han har kanskje avtatt noe, og så kommer det noe nytt dagen etterpå, hans Truth Social. Så det er jo, altså det virker jo på en måte veldig, ja, og også dette med Grønland, ikke sant, at han ville gå og ta på en måte, eller snakke på han skulle, de må ha Grønland, for eksempel, en alliert, altså, skulle man da gå og ta på en måte, fordi Kina og Russland ikke skal få det på en eller annen måte. Så det er jo sånne aspekter, tror jeg, ved Trumps oppførsel, da, og den administrasjonen vi ser nå i USA, som gjør at Xi Jinping og Kina på en måte fremstår som en mer sånn stabilt regime, på mange måter.
3: Men som vi skal være da litt var på å omfavne helt blindt og fullstendig. Hvor ulike eller like tilnærminger har Kina og USA egentlig til det geopolitiske?
6: Ja, det er jo et veldig stort spørsmål. Og det er jo det som kanskje er mest utfordrende med Kina, å forstå hva de egentlig driver på med. Og jeg har den oppfatningen, vi bruker alt for lite tid og krefter på å prøve å kartlegge og forstå hva denne voksende stormakten egentlig gjør, og noe av det har de kanskje ikke helt skjønt selv hvor de vil, men det er jo veldig lukket land, sånn at de er jo veldig lite tydelige på sine prosjekter, så man kan tolke mye av det de gjør. Men jeg opplever at vi burde sette oss mye mer inn i hva dette er, fordi at det kommer til å påvirke oss på måter vi foreløpig ikke er klar over. Det er overalt i verden nå, med sitt store Silkevei-prosjekt, som både er et økonomisk prosjekt, men også et politisk prosjekt med å knytte til seg land rundt omkring i verden.
3: Ja, for hvis folk ikke vet hva Silkevei-prosjektet er, hva er det?
6: Ja, Kina var jo kjent for veldig lenge siden, for Silkeveien som gikk mellom Kina og Europa, der man frakta blant annet silke og te, altså varer over landegrensene. Og dette begynte man med igjen. I 2013 var det vel uttalt at dette var et prosjekt, der man først begynte med å... Det var vel egentlig satt i gang fordi at man vil sikre økonomiske interesser i Kina, og så at da må man gå ut forbi grensene sine. Og så sa da Xi Jinping at dette skal være noe som alle skal få lov å være med på, så skapte man jo denne slags handelsveien da, nye moderne handelsvei mellom Kina og Europa, og så har dette strekt seg også til å gjelde de store havområdene og helt til Sør-Amerika.
3: Så, ja.
5: Ja, som grundläggande sett så tänker jag det är ju två stormakter, den ena, sant, den dominerande supermakten, den ena, den andra i växt. Så då är Kina som är det landet som växer, som är på jobbar strategiskt för att positionera sig, för att bygga sig upp. Silkeveile, Belt och Vei-initiativet som vi snakker om här är riktigt, det att det fick en sån boost i 2013 som formellt sett, men det är också en fortsättelse på något Kina har gjort i flera tio år. Och så har du USA då, som blir mindre dominerande ekonomiskt, nå med Trump, alltså aktivt träcker sig ut från många internationella samarbeten som är väldigt viktiga för många av deras allierte, stora spörsmål så knyttat till säkerhetspolitiska samarbete. Så det är sånt, kan du säga, sett från Kinas sida, hvis vi är liksom tillbaka till Trumps sitt besök, så är det också i deras intresse att på något sätt bevara så mycket stabilitet som möjligt och bevara mycket av de avtalen som faktiskt blev ingått på tampen av sista år, som vi hörte refererat i det mötet av den uttalsen från Trump och det flyet, och minimera möjligheterna för vidare sån eskalering och förstyrrelser. Men det är ju heller ingen tvil om att de två länderna står ju i direkt konkurrens och rivalisering med varandra. Men det jag ofta är liksom upptatt av att snacka om, att vi förenklar väldigt mycket, fortsätta förstå liksom världen sett från liksom vår egen navle, från Norge, Europa och till dels sett från USA, som ser inte världen och Kinas intresser ut sett från Kina, sant? De har andra intresser de bygger upp och runt som gör att ja, det är konkurrens, det är rivalisering, men väldigt olika utgångspunkt och väldigt olika ting de kan vinna och tape, sant, på det som sker internationellt framöver.
4: Jag tänker också att situationen vi står i nu då, med att Kina har blivit så pass starkt, alltså ekonomiskt på många, väldigt många måter, det är också lite av grunden till att vi har den tillspissade, alltså geopolitiska situationen vi har nu, att som Hans-Jørgen nämner också, ikke sant, att det är väldigt konkurrens och det är lite konflikt, ikke sant. Kina önskar en annan typ av världsordning också, samma med många andra land, för exempel BRICS-landet då, som önskar inte alltså bara USA styrt världen egentligen, men med Kina och andra av de länder, Brasil, ikke sant, Sydafrika, andra land i bland dessa länder. Så och så ser man ju också självklart att Kina har en väldig dominans i försörjningskedjor av kritiska mineraler och sjeldne jordarter, som också har på något sätt kommit väldigt sånt fram i ljuset nu, att man är väldigt avhängig av Kina. Kan Kina finna på att stanse exporten, har exportrestriktioner av dessa mineraler för exempel, och det har ju skett flera gånger, men det är ofta svar på, för det har varit i den handelskrigen mellan USA och Kina, så har ju USA stanset export av eller sanktionerat för exempel halvledare och andra ting till salgs till kinesiska sällskap, och så har Kina då satt exportrestriktioner på grafit och andra mineraler som är viktiga då för det gröna skiftet för exempel, och så till militärt förbruk då. Så den jag har inte sån kämpetro på att allt ska lösa sig nu med det möte mellan Trump och Xi, men jag tror det är viktigt likväl att dessa länder träffas för att möte på en måte roa ner lite grann den globala situationen som man kan havna i.
3: Ja, för det var ganska steile fronter i fjor før det møtet med, altså det er vel sjelden vi sett Kina være så beinhard mot et annet land med tanke på de sanksjoner, eller ikke disse tolvsatsene der det var satset.
6: Ja. Det sier jo litt om posisjonen som Kina er i nå, ikke sant? At jeg tror nok Donald Trump ble ganske overrasket over hvor steile fronter han møtte i Kina, der de nekta å la seg kue rett og slett av USA, og svarte med det de da kunde svara bäst med, nämligen dessa sjeldne jordartene som de inte ville exportera till USA. Men ser ju det samma nu, att Trump kanske är lite överraskad över att Iran hade andra kort på honom än han hade förutsett med detta Hormuzstredet, men Kina har ju i väldigt många år tänkt att akkurat detta Hormuzstredet är faktiskt väldigt kritisk och utsatt för den typen situation.
3: Ja, det är väl då tillbaka till det du säger om att vi, han säger genom att vi ser ting från vårt perspektiv, men kanske inte från deras perspektiv alltid, men här har vi fått ett spörsmål ifrån Thomas. Vad betyder det för konflikten om Kina börjar att köpa olja med yuan istället för dollar, och vad betyder det för resten av världen?
5: Ja, til en viss grad så gjør jo det Kina allerede. Så når det gjelder sånne store valutaspørsmål, så er det en aktiv politikk fra kinesisk side å fortsette å styrke posisjonen til renminbi, eller kinesisk yuan. Men det er mange på en måte kjepper i hjulene før det kan få en posisjon som de andre virkelig dominerende valutaene. Men noe av det som gjør at Kina kan handle med land som for eksempel er gjenstand for veldig aktive sanksjoner, det gjelder jo både Russland og Iran, Venezuela, litt tilbake i tid, og så andre land som er underlagt sterke sanksjoner, er jo nettopp at de også kan handle med flere typer finansielle og også valutaverktøy. Og det er jo også noe å merke seg i den liksom store, hvis du drar det litt sånn lenger til forhold vi har snakket litt om allerede, at jeg vil vel påstå at ingen er så godt forberedt på både den sittende presidenten i USA og de omveltningene internasjonalt som Kina, og har nok sett det veldig aktivt komme og tatt det innover seg politisk i mye større grad enn det europæere, også norske politikere, vil jeg påstå, har vært villige til å egentlig innse. Men det betyr ikke at Kina på en måte står der sterk og kapabel på alle områder. Det er sant, verdens andre største økonomi på vei til å bli den største, er på mange måter helt avhengig av at verden skal fortsette å samhandle og fortsette å samarbeide, og har ekstremt mye å tape på dersom både valutasamarbeid og andre typer liksom finansiering og handelspolitiske samarbeid skal ramle sammen. Så en virkelig sårbar altså, stormakt.
6: Mm. Men det er jo akkurat derfor Kina på veldig mange områder prøver å være selvstendig, sånn at man ikke skal bli rammet av USA sin håndtering av verden. Så valuta er jo en av de tingene, sant? Hvordan kan vi omgå for eksempel at USA prøver å stanse oss finansielt, banker, stenger for oss, sanksjoner. Ja, kanskje vi kan utvikle vår egen handelsstrategi med å ta betalt i renminbi. Det er mange andre områder Kina også prøver å konkurrere på. Teknologi for eksempel suser jo fremover. Nå er det jo en teknologikrig mellom Kina og USA, blant annet når det gjelder KI. Man har satt seg veldig lang tid nå på at man skal klare seg selv. Man skal lage et helt annet apparat da, som gjør at man er mindre svak i forhold til USA.
3: Ja, for det kunne vi egentlig se i Dagsrevyen også på søndag, hvordan Kina jobber med å være selvforsynt og sånt. Er det i forbindelse med dette her?
6: Ja, de prøver jo å være selvforsynt på absolutt alle områder, og tenke langt frem på hvordan de skal legge opp en strategi for å få det til, sånn at de blir mindre sårbare når Vesten da prøver å stanse for eksempel Kinas vekst.
4: Du ser det også i den oljekrisen som pågår nå, ikke sant? Altså, Kina har jo lagret olje de siste par årene kanskje, så de har store lagre faktisk, så de rammes ikke så hardt av den krisen som pågår, men selvfølgelig så rammes de også med høyere priser og så videre, men Kina har alltid vært veldig, som Kjersti sier også, at man har vært veldig nøye på dette med å diversifisere og være sikker da, på å ha nok energi og ha det fra for eksempel fra forskjellige land, ikke bare satse på ett land for eksempel. Mm. Så det er en kjempeviktig politikk fra Kinas side, langsiktig politikk.
5: Og det er en politikk, vil jeg si, at vi har sett Kina leder ganske lenge, så mye av det vi forbinder med sånn økonomisk sikkerhet nå i Europa og i Norge er politikk som har vært drevet på veldig mange områder av kinesisk økonomi, vil jeg påstå, i mange tiår. Og man ser det på energisektoren, som Gørl er inne på, hvor Kina lenge har jobbet veldig aktivt for å diversifisere. Og så ser man det også på handelsmønster, og så vil jeg også påstå at Trumps første periode som president også var en vanvittig bidrag til en helt avsindig mobilisering på kinesisk side. For å da, som Kjersti var inne på, gjøre seg i veldig stor grad og så fort som mulig, helt uavhengig av egentlig alle typer sårbarheter som spesielt USA, men også land som USA har evne til å instruere litt, gjøre seg minst mulig avhengig egentlig av noe som helst. Samtidig som Kina, sant, som den store økonomien og en veldig eksport ut rettet økonomi, fortsatt sårbar, vil jeg hevde, også for liksom forviklinger. Så det ser du også nå i møte mellom Trump og Xi, og ser også sporene av hvordan kinesiske medier allerede spiller litt opp for å også gjøre, sørge for at Trump forhåpentlig reiser mest mulig blidgjort hjem fra et veldig sånn taktisk og strategisk Kina, for å rede grunnen for det som minst mulig forviklinger.
3: Du hører altså på Spør Ekko om makten til Kina, der seniorforskerne Gøril Merete Heggelund og Hans-Jørgen Gåsmyr og utenriksjournalist Kjersti Strømmen svarer på spørsmål du sender til oss i Ekko i appen NRK Radio. Og skriv gjerne da så kort og konkret som mulig, så det er enklere å lese opp her på direkten. Og at Kina har blitt den nest største økonomien i verden, som både vi og USA er helt avhengig av å samarbeide med, kjennes som det har skjedd i rekordfart. Og Gøril Merete Heggelund, du kom til Kina som student for over 40 år siden. Hvordan var det der da?
4: Ja, det var et helt annet Kina, vil jeg si. Jeg var første gangen i Kina i 1984, og var der som student på Peking Universitet, blant annet, fra 85 til 89. Det var et veldig annerledes Kina. Kina var mye fattigere, det kunne man jo se. Det var jo et u-land. Men det var mat på bordet. Det var bra, men veldig, veldig annerledes. Men det har gått veldig, veldig fort, og det har vi jo sett resultatene av også, med tanke på for eksempel miljø, forurensning. Man tenkte til å begynne med at man skulle først forurense, og så rense, ikke sant? Etterpå gjøre rent. Men i hvert fall, så det fikk store, store konsekvenser for landet egentlig, men det har gått veldig fort, og de hadde jo en økonomisk vekst som har vært helt eventyrlig. Og det har jo vært bra for Kina også på mange måter, for menneskene der. Altså, de har fått en mye høyere livskvalitet da, på mange måter. Så Verdensbanken mener jo at de har på en måte løftet 800 millioner ut av fattigdom. Det er jo en ganske stor menneskemengde, så det er jo veldig positivt. Men så er det selvfølgelig dette med miljø, klima, utslipp og så videre. Det er jo, har vært et stort problem for Kina faktisk, med smog, som, altså disse små partiklene og sånt, som 2,5 PM, det er bitte små partikler som slippes ut, som går i blodstrømmen og er veldig, veldig farlig for alle mennesker. Og det var en grusom tid på rundt 2013, hvor det var, altså, man kalte det akopalypse. Da kunne man ikke se fremfor seg nesten, altså, de gikk utover, ikke sant, indekser og så videre. Sånn. Så det var en veldig, veldig, veldig vanskelig periode i Kina for befolkningen, men Kina har tatt grep der, og man ser jo en stor, stor forbedring av utslippene, i hvert fall når det gjelder utslippene fra energi. Det er jo energirelatert, for Kina har jo brukt, altså deres hovedenergiressurs er jo kull, som fremdeles utgjør over 50% av all energi i Kina. Mm. Så, men, ja.
3: Men hvis vi ser på selve økonomien, da, hvordan er det klart denne enorme snuoperasjonen økonomisk?
5: Det er en... som Gøril er inne på, at det har vært en veldig rask og fenomenal sånn, økonomisk eventyr, men jeg vil også påstå at det har vært, med noen unntak, også en relativt sånn jevn vekst. Så det vi har merket de siste tiårene er på en måte noe som allerede er stort, som bare blir enda mye mer tydelig, for når noe da fortsetter å vokse 5-6-7%, sant, som allerede er stort, så blir liksom dimensjonen så mye større. Og så er jo Kinas på en måte økonomiske eller sånn utviklingsmodell, vil jeg si, er preget sånn hovedsakelig av 2-3 faktorer, og det ene er jo en veldig tett sentralpolitisk mektig styring, så veldig mye makt og autoritær kraft som ligger bak en sånn planstyring, men også med ganske stor dynamikk og ganske store forskjeller, så er også mange sånn ulike utslag for det man også kan kalle eksperimenter, altså, mange steder i Kina, ganske ulike også økonomier rundt omkring i Kina, basert på hvordan forholdene og de lokale forholdene er der. Og så vil jeg påstå, det er kanskje litt sånn vanskelig for mange å godta på en måte, at Kina har hatt i mange år verdens mest avanserte kunnskapsbaserte styringssystem, en veldig aktiv politikk på å legge til rette for å innhente, samle, analysere og da på en måte bringe fram politiker basert på veldig mye kunnskap. Og så er det ikke alltid den kunnskapen liksom vinner, det er mye ideologi og mye sånn idealism eller sånn gamle plandokumenter som ligger bak og noen ganger trumfer. Det er også noen perioder hvor man ikke ser det her treffe så godt, for eksempel det alt det kaoset som var under Kinas styring av covid-19 uten pandemien, vil jeg si er et sånn stort unntak fra mye av den kunnskapsbaserte. Men du ser virkelig et sånn regime som legger opp til analyse, og så liksom strategisk navigering, sånn som kombinasjon av mye kontroll og autoritær styring, men mye dynamikk og mye marked og mye åpninger også for de som har løsninger.
4: Gøy. Jeg tenkte bare også spille inn litt her, jeg er veldig enig med Hans-Jørgen her, også særlig dette med kunnskapsbasert policy, altså politikk. Det har vært veldig viktig, men det kan jo se ut som sentralmyndighetene i Beijing sitter og bestemmer, og det gjør de jo for så vidt. Men innen man tar avgjørelser i kommunistpartiet da, og andre enheter, så er det en ganske lang prosess, for eksempel med disse femårsplanene som jeg har sett nå, var jo den 15. ble jo kom nå i mars i år, så er det, altså man får innspill fra provinser, fra byer, fra forskningsinstitutter, fra universitetene, fra eksperter. Altså det betyr ikke at alt blir tatt med, som Hans-Jørgen også påpeker, men det er viktig. Det er en prosess med innspill inn til departementer, altså for eksempel forskningsinstitutter som er underlagt visse departementer, som går da videre inn. Så dette er en prosess som pågår, som er veldig, veldig viktig, og det er jo da til syvende og sist, da, som bestemmes jo da politikken er i Beijing, men den skal implementeres av provinser, for eksempel, byer, så det er veldig viktig å ha med de på laget fra første stund.
8: Men, ja, Kjersti Strømmen?
6: Ja, så må man bare legge til at akkurat nå så går det jo ikke så veldig bra med den kinesiske økonomien. Det er en omstrukturering som pågår som er veldig krevende. Det har perioder vært veldig stor arbeidsløshet, blant annet blant ungdom som er nyutdannet, som hele livet sitt har trodd at de har suttet og pugget og ikke gjort noe annet nesten, for at de skal ha en suksess og et trygt liv på andre sider, og som nå ser at sånt ble det jo ikke, at man søker seg blant annet til byråkrati og sånne trygge arbeidsplasser, fordi at det er så usikkert. Blant annet så har jo hatt en eiendomsboble som har sprukket, og folk som har suttet med investeringer i eiendom som ikke blir realisert, som gjør at folk igjen blir redde for å kjøpe eiendom, ikke sant? Det har også påvirkning. Så akkurat nå så i hvert fall folk jeg snakker med som bor i Kina nå opplever at det er en slags nedgangstid, selv om man har en økonomi som vokser.
8: Men dette her med den her økonomiske utviklingen generelt, det var mange som håpte at den økonomiske utviklingen i Kina skulle også føre til at landet skulle gå i en mer demokratisk retning, men slik er det jo ikke godt. Hvorfor det?
6: Det var jo en ønskedrøm, også for Hongkong, ikke sant? Altså, man har hatt en sånn idé at når samfunn utvikler seg økonomisk, så er det jo opplest og vedtatt at de vil gå i en demokratisk retning. Så der tror jeg var veldig mange som ble overrasket når en så at Hongkong ikke, spesielt Hongkong, ikke gikk i den retningen. Mm.
5: Og det er vel et av de eksemplene, liksom, om man legger kanskje våre egne europeiske liksom, briller på det som skjer andre steder rundt omkring i verden. Men så er det jo viktig å påpeke, det har jo også vært perioder i kinesisk politikk også de siste 10 årene som har beveget seg mot det i en mer sånn liberal retning, er veldig å ta i, men en litt mer sånn diversifisert samfunnsstruktur av noen aktører der som har hatt litt friere spillerom enn de har hatt i dag. Og så er det andre deler av partiet som har slått det på en måte ned. Så har det vært perioder, sant, for Kina har åpnet seg litt mer og hatt større liksom, toleranse politisk for ulike typer grupperinger og aktiviteter, og så har man strammet inn igjen. Så jeg vil si den innstrammingen som vi fortsatt er inne i nå, en periode hvor Kina, vil jeg påstå, utvikler seg på mange områder, en stadig mer autoritær retning, men også mer regelstyrt, startet egentlig etter, eller i kjølbane av sommer-OL i 2008. Så på mange vis så vil jeg si at Xi Jinping på en måte er en fortsettelse av liksom den autoritære strekket som da allerede var på vei. Samtidig som på andre områder som vi har vært inne på, så blir det kinesiske samfunnet mer dynamisk. Det er veldig viktig å påpeke, selv om det er veldig autoritært, så er det et ganske åpent samfunn. Det er relativt enkelt å reise og komme seg inn og reise rundt. Også for veldig mange kinesere å reise ut og være rundt omkring i verden. Selvfølgelig med masse unntak for grupper som utgjør, som er underlagt store restriksjoner og store begrensninger da, fra kinesiske myndigheters side.
6: Det kan jo sies det at hvis man ikke tar del i politikk eller opponerer mot myndighetene, så lever man et veldig behagelig liv i Kina.
8: Men hvis man gjør det, så...
6: Da er det verre.
8: Ja. Øyvind Skovgaard har sendt oss et spørsmål her. Han lurer på, er det mange europeiske og amerikanske ledere som egentlig sitter med dårlig skjult beundring for Kinas maktsystem, og kanskje leker litt med tanken på selv å ha et slikt autoritært system? Jeg mener, disse vestlige lederne ser jo at Kina har rast fram økonomisk de siste 10 årene, men på bekostning av politisk frihet. Kan det være fristende å tenke at også vestlige land kunne sette lokk på politisk frihet for å oppleve kraftig økonomisk vekst, og at ytringsfriheten er egentlig en hemsko for den kraftige veksten?
6: Det er vel ingen tvil om at... Donald Trump i alle fall har, skal man si, en stor beundring for både Xi Jinping og Nordkoreas Kim Jong-un og Vladimir Putin i Russland, og kan tenke seg å ha den type frihet som de har.
8: Ja, han er vel uttalt at alle er great leaders, bokstavlig talt. Men er Kina et først og fremst kommunistisk land eller et kapitalistisk land?
6: Kapitalistisk.
5: Ja, eller sammen seg, de bygger statuttene sine fortsatt på marxisme-leninisme, det er på en måte grunnlaget, også med Maos tanker, og som alle de andre lederne som har lagt til sine. Så politisk sett, så det egentlig hele tiden har vært et puslespill mellom ideologier, men sånn at når det gjelder den eneveldende liksom, rollen til det store dominerende, eller ettpartisystemet, så står jo liksom det veldig sånn i leninismen eller kommunismen sin ånd. Og så er det jo viktig å påpeke, som jeg liksom går tilbake til det spørsmålet den lytteren stilte, at selv om jeg tror veldig mange vestlige ledere selvfølgelig ser også med frykt på Kina, for det står for en veldig sånn annerledes politisk verdikurs, så kunne man vel ønske seg, tror jeg, mange ganger noen av de politiske verktøyene til å faktisk gjennomføre noen store politiske eller økonomiske svære prosjekter, sant, som Kina kan gjøre om og om og om og om og om igjen. Og det er jo krevende i politiske system basert på liberale demokratiske ordninger, som selvfølgelig er helt avhengig av politisk støtte, og den skifter jo. Så der er jo Kina, sant, i en helt sånn unik posisjon i dag ved å kunne styre på den måten de gjør.
6: Jeg vil jo si meg helt enig i at det er et puslespill og sammensatt, men sånn i praksis så oppleves jo Kina mye mer som et kapitalistisk land enn som et som er veldig styrt av en slags kommunisme.
8: Og Geir, han fortsetter egentlig litt på dette her med diktatur og Kina, og han lurer jo fortsatt på om har vi i Vesten en drøm fortsatt om at Kina skal bli et demokrati i fremtiden, eller har vi lagt fra oss den drømmen, lurer han på?
6: Ja, det kan jo fortsatt være folk som håper på det, og man skal jo ikke se bort ifra heller at mange nå fremover så kan det endre seg selvfølgelig, men det er jo ingenting som tyder på det nå i alle fall.
5: Det er litt sånn ønsketenkning som jeg tror vi har brukt aktivt sett fra Norge og Europa siden i forholdet både til Russland, som har utviklet seg ganske annerledes enn det man ønsket å håpe utover 90-tallet, og til Kina, sant? Hvor man har lett febrilsk etter spor etter en slags demokratisering som overhovedet ikke har funnet sted, det er jo det omvendte. Jeg vil også si at man ser det i en grad, har sett det i en grad også i forholdet til USA, hvor jeg mener man har skjøvet veldig under teppet mange av den sterke, sånn, polariserende, fragmenterende trekkene som har vært der ganske lenge i amerikansk politikk, og hvor man i dag, sant, står litt i sprik også om den felles omfavnelsen av det som er veldig sånn grunnleggende politiske, demokratiske verdier, som ganske store deler av det politiske apparatet i USA nå, med Trump i spissen, faktisk ikke representerer.
4: Jeg tenkte på en annen ting også som ikke har kommet opp nå i forbindelse med Trump og besøket til Kina, er jo klima for eksempel, det er ikke på dagsorden i det hele tatt.
5: Overraskende.
8: Nei, og det leder jo oss faktisk inn i neste del som vi skal snakke om, fordi altså, jeg vil bare minne på at du hører på Spør Ekko om makta til Kina, der utenriksjournalist Kjersti Strømmen og seniorforskeren Gøril Merete Heggelund og Hans Jørgen Gås med svar på spørsmål du sender til oss i Ekko i appen NRK Radio. Skriv da, som sagt, gjerne så kort og konkret som mulig, for da er enklere å lese det opp. Men som du nevnte i stedet med at Kina var jo veldig tett forurenset i lufta, og, men er nå da ledende innenfor mye utvikling og teknologi. Men jeg tenkte vi kunne bare høre et lite klipp fra Søndagsrevyen i 2014, hvordan det var i Kina da.
9: I store deler av Kina har luften de siste dagene vært så forurenset at den er farlig å puste inn.
8: Dette her er jo da altså bare 12 år siden, og nå har jo da Kina gått fra klimaversin til å drive med så å si grønn revolusjon. Hvordan skjedde dette her?
4: Ja, det er jo, jeg bodde forresten altså i Kina akkurat da, så jeg kjente det veldig på kroppen. Det er jo det, akkurat det, at det var stor forurensning, energirelatert. Folk ble også veldig sinte for at det var så ille. Hvorfor klarer ikke dere å fikse miljøet for oss, ikke sant? Det ble nesten et slags styringsspørsmål etter hvert. Også dette med forurensningen, det har jo store helseeffekter, altså negative helseeffekter, luftveisinfeksjoner, kreft og så videre. Så det ble tatt grep i 2013 og 2014, altså statsminister da var det, Li Keqiang, sa at vi skal erklære krig mot forurensning, så det ble på en måte satt i gang. Så den store driveren bak Kinas på en måte energi, eller altså bak Kinas skifte, vil jeg si, er jo energiproblematikken. Fossilt brennstoff. Så har man jo hatt, for eksempel den fornybare energiloven kom jo i 2006, så har man jo tenkt disse tankene ganske lenge i Kina, og mye samarbeid også med internasjonale organisasjoner, om å kommersialisere for eksempel fornybar energi i Kina, Verdensbanken, FN og så videre. Så dette har vært en gradvis utvikling, vil jeg si, men det har skjedd mer og mer og raskere og raskere de senere årene, og så har du denne policyen, eller politikken som kom i 2015, Made in China 2025, som da fokuserte på kjerneområder, blant annet elektriske kjøretøy, fornybar energi, sol og vind, ikke sant, jernbane, det var flere også, men det er det viktigste, det som har gjort, vært mest suksess da, for Kina egentlig, så det er en slags lang prosess som har blitt veldig vellykket da, for Kina egentlig, og det er ikke bare det å eksportere fornybar energi og clean tech fra Kina, det er også altså, til eget bruk i Kina.
6: Det var veldig interessant, jeg bodde i Kina da for 2017 siste gang, og da var de midt oppi dette, med at det var krav om å endre altså få bedre luft, og da lovte jo Xi Jinping blå himmel, og vi bodde da med masse luftrensere og gikk med sånne masker, sånne filtermasker, og bussen til datteren min var jo utstyrt med luftrensing, skolen var utstyrt med luftrensing, til tider så stengte de skolene, sant? For det var for høy luftforurensning, og så plutselig liksom sånn gradvis så ble det bedre og bedre. Så jeg bodde der fra 2017 til 2022 sist, og i løpet av de to siste årene, vil jeg påstå, så glemte jeg nesten at man hadde luftrensere, og maskene lå gjemt i en skuff.
8: Fikk du blå himmel også?
6: Så fikk vi blå himmel, og plutselig så var det liksom sånn, hvis du hadde en dårlig dag, så tenkte jeg, å jøss, hvor har jeg gjort av masker som vi brukte? Så det var en veldig sånn brå endring.
8: Ja.
5: Jeg bodde også i Beijing i den akopolypsen som Gøri nevner i 2012-2013. Altså for meg personlig så var det hvertfall siste gang jeg puttet aktiv tobakk for eksempel inn i kroppen, fordi det var allerede nok forurensing rundt, så det var en sånn livsendring for min side. Men bare for å poengtere det som vi allerede diskuterer, at det er en kombinasjon, vil jeg påstå, av å måtte litt, for det var sant, veldig store miljøutfordringer i Kina, som var en direkte konsekvens av veldig hard prioritering av økonomi gjennom mange år, ulikt fordelt, og at man kunne, som også er en, sant, både knyttet til energispørsmål, men også ulike teknologier som Kina satset og satser fortsatt helt massivt på, som da er en sånn hel kjede av forsyninger og verdikomponenter som går inn der. Men det er jo fortsatt viktig å minne om at kull fortsatt er den største, selv om det reduseres, at Kina er den største.

0: Ja, eller nei?
1: Ja, eller nei? Ja, nei, Kina jo absolutt opptatt av miljø, men det har jo, altså Kina har jo gått fra å produsere, altså vært workshop of the world, vil jeg si, produsere billigvarer, det gjør de jo til en viss grad enda, til å ville gå over til mer tech, sånn som Hans-Jørgen snakker om, altså teknologi, og det er også på altså high-tech på mange måter, blant annet når det gjelder fornybar energi, og den sektoren har jo blitt veldig stor i Kina. Den er nesten, det var vel en tredjedel av Kinas økte BNP i 2025, så det er klart det er en viktig sektor for Kina å fortsette, og tatt over litt av boligsektoren som Kjersti nevnte her, som har gått litt ned, eller ganske mye ned da. Så, men at Kina, det var jo også noe av det som skjedde under, hva skal jeg si for noe, da Kina åpnet opp, ikke sant, og masse firma, selskap som kom til Kina for å produsere billig, for Kina var ikke så opptatt av miljøet den gangen, men det har det blitt mye, mye mer nå.
2: Men det er jo likevel et sprik mellom på en måte elbilproduksjon og, la oss si, teme da.
3: Men de prøver jo også å gå vekk fra å være denne store fabrikken til å bli en verskommende moderne teknologistat. Så det er jo selvfølgelig igjen en god del av denne gamle fabrikkprodusenten, men man er gått i en mye mer, hva skal man si, moderne retning, og mye av dette billigstoffet produseres jo nå i andre land. Men det som er veldig interessant med Kina, synes jeg, er at de så liksom sitt snitt da, til å utvikle denne grønne teknologien, når de så at det var et behov. Og det er jo ingen som er så på fram som Kina når det gjelder grønn teknologi. Vi er jo blitt helt avhengig i Vesten av Kinas solcellepaneler og annen type, og elbiler og den slags, hvis vi skal klare å gjennomføre vårt grønne skifte. Og det er faktisk ganske interessant at Kina har jo også lokalt brukt masse solcellepaneler og altså hatt den type grønn teknologi, men elbiler for eksempel, som jo nesten oversvømmer det vestlige markedet og i Afrika, i Russland, og nå også kommer til å være, sier man, ganske på vei inn i USA, så er det først nå at elbilproduksjonen eller elbilsalget tar av skikkelig i Kina. Det har vært en sånn konservativt på den fronten at man ikke vil ha elbiler, men nå virker det som om en veldig oppblomstring av det. Men vi står jo et veldig stort dilemma der, fordi at vestlige land er veldig skeptiske til kinesisk teknologi. Samtidig så er vi helt avhengig av det for å gjennomføre vår egen politikk.
2: Ja, vi kan jo, altså denne, i forrige vek så kom jo også nyheter om den norske batterifabrikken Morrow Batteries i Arendal.
4: De som advarte mot å satse på batterifabrikk i Norge kan ha fått rett. I går meldte Morrow at de har begjert konkurs. Både staten og Arendal kommune har tapt store pengebeløp. 200 ansatte står i fare for å miste jobben, og nå er kinesiske investorer blant de interesserte til å kjøpe konkursboet.
2: Den norske batterifabrikken er altså konkurs, og kinesiske investorer er interesserte. Hva sier dette her oss?
0: Det er jo et veldig kapitalsterkt land på mange områder, med sterke investormiljøer, og som står for mye av den desidert mest ledende teknologien og de kommersielle løsningene, for eksempel når det gjelder batterier og så mange andre teknologiske områder. Så det er jo helt naturlig at det er interesse fra kinesiske aktører som ser potensialet, og det er jo store europeiske samarbeid også andre steder i Europa, både av private store bilfabrikker, men også på liksom myndighetsnivå, for å fortsette å trekke kinesiske investeringer inn, og for å faktisk utnytte eller lære å bruke noe av kinesisk teknologi. Så hvis vi går litt sånn, for å spore det litt sånn lenger, så er det fortsatt mange, tror jeg, som er litt sånn opphengt i at Kina er liksom copy-paste eller masseproduserer, eller at de skal stjele våre interesser og sånn. Og det er klart man skal være veldig obs på de områdene hvor Norge og Europa faktisk har ting som er så attraktivt at det er mulig å stjele det. Men Kina er faktisk ledende på veldig mange områder, ikke minst på batteri. Og så er det jo en annen diskusjon hvorvidt det var utopisk eller om det var et drømmeslott å satse på den måten man gjorde i Norge på batterier i et marked som allerede er veldig konkurranseutsatt, men som Kjersti var inne på, sant? De grunnleggende utfordringene med å samhandle og samarbeide og også utnytte noe av det Kina er godt på, og samtidig ivareta grunnleggende sikkerhetsspørsmål som også er knyttet til avhengigheter og for stor dominanse, vil forbli store dilemmaer også i den videre diskusjonen om hva som skjer med denne batterifabrikken, og det ser vi jo allerede, og det vil fortsette.
2: Du hører altså på Spør Ekko om makten til Kina, der seniorforskerne Hans-Jørgen Gåsemyr og Gøril Merete Heggelund og utenriksjournalist Kjersti Strømmen svarer på spørsmål som du sender til oss i Ekko.

0: i appen NRK Radio. Og flere stiller seg spørsmålet om Kina vil ta over den nye verdensmakten. Hva sier dere til det?
1: De prøver i hvert fall veldig hardt å skape en annen verdensorden, og jobber jo veldig aktivt med å få med seg alle disse landene i det som vi kaller for det globale sør. De ser på seg selv som en leder av det globale sør, og mener at alle bør ha mye mer de skulle ha sagt i verden enn å la seg styre av et dominerende land som til nå har vært USA. Og der er de jo i ferd med å klare å bygge opp en slags, skal man si, allianse med mange ulike land. Og så er det viktig å si at Kina er jo et land som er veldig pragmatisk, er liksom ikke så opphengt i egentlig sånne allianser. De er veldig opptatt av at folk skal være, eller at land skal samarbeide der man har noe å vinne begge to. Og at man derfor kan kanskje samarbeide med land som man i utgangspunktet kanskje ikke har så mye til felles med, men man har et eller annet å vinne på det likevel. Og det overrasker jo kanskje den verden vi lever i, der man liksom får sånn opptatt av at vi skal samhandle med folk som har de samme verdiene som oss. Kina gjør dette litt på kryss og tvers, alt dette som det passer de.
0: Ja, for da Xi Jinping tok over makten i 2013, så sa han jo følgende.
2: Sjøsjen Zhongguomeng, bishu zou Zhongguodalu. Zhongguomeng, guigendadi, shi renmindemeng.
0: Og nå må dere bare rette med hvis jeg oversetter feil, men så vidt jeg forstod, så sa han for å realisere den kinesiske drømmen, så må vi følge den kinesiske vegen. Den kinesiske drømmen er, når alt kommer til alt, folket sin drøm.
3: Ja, Kina har jo ønsker jo på en måte å gjøre det på sin måte, som Kjersti sier her også, at det også blir være nummer én i verden. Jeg tror ikke det, jeg vet ikke om det er den største, unnskyld, altså Wang i utenriksministeren har jo sagt det flere ganger at Kina kan fortsette å være nummer to USA, det er greit at USA er ledig på en måte, men det er jo kanskje noe de sier bare, men det vet vi jo ikke helt, men at Kina har en drøm om å bli akseptert og respektert, være en del av det gode selskap, jeg tror det ligger også mye i bunnen, at det er et land som ja, fortjener på en måte respekt på grunn av det fått til, og det er en lang kultur, de snakker stadig om sin 5000 år lange kultur, så ja, på mange måter så tror jeg at ja, Kina er, ja, vil jo ha en viktig plass i verden på en måte, og det har vi sett i de siste årene som Kjersti snakket om her, ikke sant, at Kina ja,
1: tidene med ydmykhet er over.
4: Ja, pleier å si at Kina kommer til å bli størst og best på stadig flere områder fordi de må, og det er fordi det er et av verdens desidert mest folkerike land, og hvis de skal fortsette å lykkes med sin politiske og økonomiske utvikling, så må de lede an. Men det er viktig å påpeke også at Kina er en av de grunnleggende virkelig forkjemperne for et sterkt og oppegående FN-system, hvor det er land skal samles og samenes og sånn, men selvfølgelig er veldig aktiv med å farge det i mer i liksom lys av sine egne interesser, og lage riktig nok supplerende organisasjoner internasjonalt i allianse med det globale sør, er nok bedre posisjonert enn noen til å fortsette det, men det er også en videreutvikling av gammel politikk, og er det noe som virkelig utfordrer liksom, de internasjonale systemene som vi har vært en del av liksom, etter krigsåret, så er det jo grunnleggende av det systemet som trekker seg ut og på en måte raserer det når de ikke lenger har evne til å dominere det.
0: Ja, for altså både Knut og Nils er jo på en måte litt bekymret her når det er sendt inn, fordi Kina fortsetter med politisk og religiøs forfølgelse, og det med forhold mellom Kina og uigurene bekymrer Nils. Så, altså, når Kina får stadig mer makt og innflytelse på andre land, hva gjør det med de verdiene som vi selv har sett pris på her, som demokrati og ja, frie medium?
1: Det blir jo ofte sånn at det kommer litt i skyggen når vi ser at for eksempel Trump nå, når han reiser til Kina, så har man jo tidligere sett at det har vært veldig viktig med menneskerettigheter på dagsorden, og kommer han sannsynligvis til å ta opp situasjonen for en av de menneskerettighetsaktivistene som har vært mest i front i Hong Kong, Jimmy Lai, som jo har fått veldig lang fengselsstraff for sin aktivitet i demokratibevegelsen i Hong Kong. Men det kommer likevel voldsomt sånt i skyggen av andre ting. Og dette med uigurene har vi jo altså vest i Kina, den minoriteten som er muslimsk, og andre minoriteter i det området hører vi jo nesten ingenting om lengre. Også fordi det er veldig vanskelig å komme til bunns i hvordan det faktisk er. Jeg har jo vært der selv og prøvd å lage reportasje, enten så føler du at hvis du snakker med folk, så setter du de i fare for å bli forfulgt, eller så når du stiller spørsmål, så er det ingen som vil snakke med deg. Og faktisk å dokumentere at det vi har hørt fra folk som bor i andre land, som har slektinger i Xinjiang, om det faktisk stemmer, er vanskelig å, for oss å dokumentere. Og derfor så blir det jo også en vanskelig sak å holde varm, kan man si.
0: Vi kunne ha snakket veldig mye lenger om Kina-merket, men tida har dessverre løpt fra oss. Kanskje vi må ta en runde til, for som du sier, Kjersti Strømme, vi må jo forstå mer om Kina. Men takk for at dere kom til Ekko og ga oss i hvert fall forståelse for de spørsmål som vi hadde. Gøren Merete Heggelund, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og Kjersti Strømme, utenriksjournalist her i NRK, tidligere Asia-korrespondent. Og tusen takk også til alle dere som hører på og har sendt inn spørsmål.
5: Dette er Ekko i NRK P2.

0: gå mot slutten, men I morgen är det da, som Sven Ole sa, en litt tidligere Trumps USA enn det det bruker å være, fordi på torsdag så det Kristi Himmelfartsdag, så har du spørsmål om Trump, så det bare send det inn til oss. Vi som laget dagens sending Brita Garden, Kari Ørstavik, produsent, Thor Henry Bjor, og jeg heter Jean Kristin Sena.
1: Det 11, her NRK Nyheter. De rødgrønne partiene varsler ulike krav før forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen legger frem klokken 12. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet, og det nesten 5 milliarder mindre enn I statsbudsjettet som ble lagt frem I høst. I forhandlingene vil Senterpartiet legge vekt på bedrifter, familieøkonomi og kommuneøkonomi, forteller finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram.
2: Det er viktig nå at vi får at vi reviderer budsjettet på en måte som gjør at det møter de utfordringene som krig og uro og prisstigning gir for familieøkonomien, for bedriftene, for kommunenes mulighet til å levere de tjenestene vi trenger. Så derfor kan vi I hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs, oppveksttjenestene vi trenger I hverdagen vår.
1: Miljøpartiet De Grønne vil særlig begrense oljeutvinningen, forteller finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
3: Aller viktigste nå for norsk økonomi å få til ordentlig klimaomstilling og sats på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen. Så det de aller viktigste tiltakene for oss. Og så ser vi jo på prisveksten som står I nøkkeltallet, 3,5%. Norsk økonomi jo fortsatt I bakrus etter oljeskattepakka. Så der tror jeg regjeringen rett og slett trenger hjelp med å dempe aktiviteten på norsk sokkel.
1: Og ut fra de tallene som kjent til nå, tror politisk kommentator Lars Nehru Sand det særlig to spørsmål det kan bli krevende å bli enige om.
4: Det tror jeg kommer til å stå på hvordan man får kuttet klimagassutslipp uten at man må ta I bruk avgiftsgrep, som jo et veldig effektiv måte å skattlegge ting man, eller adferd man ikke liker, men som har da noen personlige økonomiske utfordringer ved seg når kostnadene øker så mye som de gjør, på den ene siden. Og det andre jo at regjeringen hele tiden vil bli møtt med at for hver milliard som bevilges til noe, om det legger et press på renta eller ikke.
1: Soningsforholdene for kvinnelig fengselsinnsatte her I landet får kritikk. En ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdene til de kvinnelige innsatte ved Bredtvet kvinnefengsel I Oslo blitt forverret etter flyttingen til Ullersmo. Denne uken opplevde mange influensere å tjene langt mindre enn de vant til på Snapchat. Nå opplyser Snapchat til TV2 at årsaken var et teknisk problem. Plattformen blitt en gullgruve for flere norske influensere som kan tjene flere titusener på en dag. Enkelte av influenserne reagerte kraftig og fryktet at de, citat, måtte skaffe seg en A4-jobb. Men nå kan de altså puste lettet ut. NRK Nyheter, Otto Haug.
5: NRK P2
6: Erling Dokholm statsviter med doktorgrad I urbanisme og veldig opptatt av hvordan de fysiske omgivelsene former oss som mennesker. Selv vokste Dokholm opp I et typisk villastrøk som med årene opplevde større og større fortetning. Hva har det hatt å si for ham, og hva mener han gjør et sted godt å bo?
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2
6: Erling Dokholm, velkommen til Drivkraft.
7: Tusen takk.
6: Hvordan har du det?
7: Jeg har det helt fortreffelig. Det en veldig fin dag.
6: Solen skinner.
7: Ja, og det mai.
6: Det mai? Når du kom hit nå, arkitektur, byplanlegging, virker som at det mye engasjement ute og går for tiden. Ja. Du har holdt på med dette her I en årrekke. Mm. Har du noen gang opplevd at engasjementet har vært så høyt som det har vært de siste årene?
7: Nei, aldri. Det noe helt nytt nå. Og så har det hele tiden vært en sterk understrøm. Altså allerede for 30 år siden så kunne vi se at flertallet av leserinnlegg I veldig mange lokalaviser handlet om by- og stedsutviklingsproblemer. Skal du rive, eller skal du la noe stå?
6: Ja.
7: Nå må vi få bedre gangfelt. Nå må vi ikke få kjøpsenter. Nå må vi få kjøpsenter. Mm-hmm. Nå må vi få kjøpsenter ikke mellom de to bittsmå byene her, men i en av dem. Lokalisering, når vi ikke legger ned barneskole der. Og så er mange sånne ting. Og stygt og pent debatt hele tiden.
8: Ja, men ikke sånn som nå.
7: Nei, og det har skjedd veldig mye, og det tror jeg skyldes rett og slett at det er flyttet flere og flere mennesker til byene, og mange av byene har skikkelig voksesmerter, og det har gått litt over stokk og stein. Ikke bare byer, men altså typisk steder som kanskje har lyst til å bli byer, sånn som Lørenskog. Og så er det også at sosiale medier gjør at det er ganske lett å ta bilder nå, og så poste og se, ser ikke dette forferdelig ut? Og så har man det gående.
8: Veldig mye, sånn kunne det sett ut.
7: Ja, det er det veldig mye. Så noen har også lært å ta bilder av vakre bygårder fra 1890 og sette de opp mot veldig dårlige bygg fra vår tid. Da. Ja.
8: Når har du, altså, opplever du å få kjeft selv, for ditt syn?
7: Ja, hele tiden, og det setter jeg veldig stor pris på.
8: Hvorfor det?
7: Ja, jeg synes det er interessant å snakke med folk da, om hva de mener og hvorfor de mener det de mener, fordi det jeg opplever i debatten om byutvikling og arkitektur, er jo at noen gjør det til en sånn kulturkrig.
8: Ja.
7: Altså at hvis du i det hele tatt kan tolerere arkitektur fra etter 1930, så er det noe feil med dårlig menneske.
8: Ja, hvem er disse? Ja,
7: det er jo noen av de som er ivrig i arkitekturopprøret. Ja. Jeg var senest i går kveld i en sånn debatt. Det er jo en helt særingen form for opplevelse.
8: Hvordan da?
7: Ja, nei, liksom at altså, man vil ikke diskutere egentlig litt av kompleksiteten. Da. Hvorfor ting blir som de blir, hva er det sånn? Man er mer opptatt av å si at hvis et menneske kan akseptere moderne arkitektur, så er det et dårlig menneske. Og det er på en måte sånn. Det blir litt sånn at det er bedre å være protestant enn katolikk enn muslim, eller liksom.
8: Det handler mer om identitet enn egentlig det visuelle, eller bygget i seg selv.
7: Ja, det er godt observert.
8: Ja.
7: Men så er det veldig mange gode debatter også, da. Og jeg opplever jo veldig mye at folk kan være ganske harde på sånne sosiale medier, eller jeg opplever ikke så mye da, for jeg er ikke på sosiale medier, men folk viser meg hvor rare det er, og så når jeg møter folk, så er det ofte veldig interessant, fordi man har jo, hvis man synes mye er stygt, da, la oss si det sånn, så er det jo mange av dem som faktisk setter seg ned, lærer seg mye historie, setter seg inn i hvilke mekanismer som skaper de fysiske omgivelsene våre, og så kan man jo se at det finnes masse gode intensjoner.
8: Mm.
7: Hvis du legger alle de gode intensjonene opp hverandre og liksom trykker på noen knapper så det blir et lovverk, så er det ikke sikkert summen av 100 gode intensjoner blir bra arkitektur.
8: Nei, altså lovverkene skaper dårlig arkitektur.
7: I veldig stor grad så bidrar de til det.
8: Ja.
7: Ikke ene og alene, og det er mange måter du kan leve med det på, men jeg tror for eksempel at hvis du har en idé om at en by skal ha fine offentlige utrom og gode boliger og grøntstruktur, men også butikker og fine torg og kaféer og alt sånt, men du ikke har noen idé om byformen, for eksempel dette med kvartaler. Si at du ønsker å bygge en by, men du bygger bare punkthus, eller
8: altså, et punkthus,
7: er
8: det?
7: Ja, det er en firkantet blokk som er høyere enn den er lang eller bred. Så er det en type arkitektur som passer i et parklignende landskap.
8: Ja.
7: Men når du da skal stappe det inn i en bystruktur, så er det veldig vanskelig, fordi det matcher egentlig ikke hvordan folk beveger seg i by. Da er det mye bedre med sånne kvartaler, nærmest sånn rutenett, ikke sant?
8: Ja.
7: Hvor kvartalene aldri er lenger enn cirka 100 meter, for da...
8: Da trenger øye og hjerne å snu seg i en annen retning, eller kunne se en annen retning.
7: Ja, og så kan du hele tiden gå forskjellige veier. Si at du går fra punkt A til punkt B hver dag, og det er 1500 meter å gå.
8: Ja.
7: Og så kan du hele tiden velge litt ulike veier. Og så har i den klassiske byformen, da, med sånn som du har mye av i Bergen og i Oslo, og også på Hamar og mange andre steder, så har du disse bystrukturene som er kvartaler, som jeg sa, og da får du gatehjørner.
8: Mm-hmm.
7: Og hvis du lager sånn som mange nye bystrøk, De har ikke gatehjørner, de har bygningshjørner, men de har ikke gatehjørner. Hvis du og jeg skal
8: Hva er forskjellen?
7: Ja, hvis du og jeg skal møtes på Frogner eller Grünerløkka, så kan vi si ja, vi kan møtes på hjørnet av Oscarsgate og Frognerveien.
8: Ja.
7: Der er gatehjørnet. Hvis jeg skal møte på Ensjø, og vi sier at det skal være et gatehjørne der, nei, et veikryss der, så er det ofte ikke et gatehjørne. Det er ikke en kafé, det er ikke sånne ting. Det er bare en bygning som stopper.
8: Ja.
7: Den er ikke en del av en sluttet. Ikke sant? Disse kvartalene henger sammen, ikke sant, i den gamle bystrukturen.
8: Ja.
7: Og det gjør at alltid vil det være aktivitet på hjørnet. Veldig ofte på disse hjørnene i de moderne bystrøkene, så er det ikke en bygning. Bygningene stopper før du kommer til hjørnet, så står du der med en form for sånn tomhet. Og hvis vi skulle møtes, og jeg kommer for sent, så vil du gått inn og kanskje tatt deg en kopp kaffe, eller hvis det er sol, så er det noen bord på utsiden, tar deg en kaffe og sitter der og venter på meg, og du vil ikke være plaget, men du vil være ytterst plaget hvis du står og venter på et tomrom mellom to bygg, hvor det ikke finnes noen aktivitet.
8: Nei, for det var satt opp... Satt opp noen kasser.
7: Ja.
8: Ja. Hvilken, du nevner alle disse lovene og reglene i forhold til bygging. Hvilken regel er det som har ført til verst arkitektur?
7: Nei, jeg tror jo det som er et veldig humant og godt krav, det er at man ikke skal ha så mye støy.
8: Ja.
7: Men når det da blir slik at mange oppholdsrom ikke skal vende mot gater med støy, så stuene for eksempel er trukket bort fra det og går inn mot en bakgård. Så hvis du kommer da til en bygning hvor ingen store oppholdsrom er ut mot veien, men det bare er andre rom, soverom etc., med noen små vinduer på, så får vi denne opplevelsen som mange kaller en vegg.
8: Ja.
7: Ikke sant? Og det er jo ikke så bra. Så du får noen konflikter. Da, skal man
8: du får gjøre... lite støy, men du får ikke noe lys.
7: Du får ikke noe lys, men de som går forbi får heller ikke en bra opplevelse. Og det er jo sånn at utsiden av bygningene er jo innsiden i det offentlige rommet, ikke sant? Så hvis du og jeg skal trives et sted, så er det ganske ordentlig at vi føler oss faktisk litt overvåket. Ja, jeg vet, overvåking er et dårlig ord. Men sånn uformell, ikke sant? Et bra bystrøk eller et bra tettsted, der foregår det en form for uformell overvåking. Ikke sant? Du og jeg sitter ved et kjøkkenbord, vi ser kanskje folk gå forbi, du kan følge med på ungene dine, det kan være sånne ting, men når vi vender all aktiviteten innover og ikke har blikk på gata utenfor, så mister vi jo helt følelsen med det som er nabolag, da blir vi veldig konsentrert om vårt eget privatliv.
8: Ja, det er en grunn til at folk ikke har stua i kjelleren.
7: Ja, det er et godt poeng.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Og i dag er statsviter Erling Dokholm her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med at du får kjeft, hva får du kjeft for?
7: Nei, altså det er jo, jeg får ikke så veldig mye kjeft, altså, men jeg får litt kjeft fordi at jeg synes at det er mye bra arkitektur.
8: Som er ny?
7: Ja, som er fra de siste 90 årene.
8: Ja. Hvorfor er det? Hva tenker du er grunnen til at det har blitt en sånn søylemafia?
7: Ja, det er interessant. Jeg tror jo at alle mennesker har nostalgiske impulser.
8: Ja.
7: Og det tror jeg kan være mye sunt i det, å forholde seg til fortiden, og jeg synes det er en viktig del av det, å bygge identitet og kjenne seg hjemme i verden. Men når det vipper over, når det blir slik at det som var før er bedre per def, så tror jeg at det er sivilisasjonsskadelig at bare tenk på de fleste kunstarter, så vil du tenke at nei, vi kan ikke stoppe. Vi kan ikke si at nei, men det lages. Altså hvis du, la oss si sånn, hvis du møter mennesker som sier det lages ikke bra musikk mer, du møter alltid dem, da skal du ha utrolig oversikt. Da skal du følge veldig godt med på musikken. Men det du kan si er at det er en form for latskap i det å gå tilbake, for du finner noen gode eksempler. Og så når man jobber i et felt, og du står midt i det, og det kommer mye ut, mye ræl, men noe bra, så kan det være vanskelig å se det. Du trenger kanskje avstand til det, for å se at det bra. Mm-hmm. Og jeg tenker at et sånn estetisk felt, som arkitektur også er, hvis du skal si at vi ikke skal jobbe med å utvikle det, tenk deg hvis du begynte å studere arkitektur i morgen, mm-hmm. og så fikk du høre at det vi driver med nå, det er stort sett å prøve å lage best mulige variasjoner over barokkens arkitektur, for eksempel.
8: Og det er, for de som ikke vet det, hva er det klassisk barokk bygg?
7: Ja, det er liksom pompøse bygg som overtar etter renessansen, og som er, det er mye flott barokkarkitektur rundt omkring i verden, masse flotte barokkkirker, men de skal altså uttrykke veldig mye lidenskap da, gjennom arkitekturen, og du kan gjerne jobbe med det formatet, akkurat som du, hvis du er komponist, så kan du gjerne gå tilbake og prøve å jobbe med akkurat de samme idealene som Bach gjorde på 1700-tallet, men du må jo også tenke at det er bra at noen jobber med samtidsmusikken.
8: Og sånn er det jo en del som ikke tenker.
7: Ja.
8: Har du et eksempel på et moderne bygg i moderne stil som du tenker dette er flott?
7: Ja, altså veldig mange trekker jo fram Snøhetas opera i Oslo, ja. Mm. Og det er helt innlysende at det er kjempefint. Men vi kan jo dra til den lille bygdebyen Asker, som ligger litt vest for Oslo, mm. hvor det er tegnet et nydelig boligprosjekt som heter Wesselkvartalet, som er tegnet av Kostberg og Vigsnes, og det er ingen som kan se det uten å bli litt berørt, vil jeg si.
8: Okay.
7: Det er veldig interessant, det bryter med mange av forestillingene om hva moderne arkitektur er, og det er mye mer variert, det er mye mer organisk.
8: Det er vanskelig å prate om arkitektur på luften. Nå vil jeg gjerne se det.
7: Ja, da skal du se det, og det er altså det er flere bygningskropper som er sånn limt ganske godt sammen, og så går du inn i et indre kvartal hvor det er gras og gangveier og sånt, og så er det alt sammen er murstein, og formene er buet, og så er det sånn at mursteinen er så ekstremt gjennomgående, så den gitter på balkongen, for å si det sånn, det er ikke gitter, det er liksom bare mursteinen i bygningskroppen, eller i bygningen, som fortsetter ut, og som gjør at du føler veldig sterkt at dette bygget har vokst, at det har grodd opp, at det er litt natur da.
8: Ja, og da blir du berørt?
7: Ja, det blir jeg.
8: Ja, så du kan se et bygg, og så blir du berørt. Hvordan merker du det?
7: Jeg merker det jo, nei, altså det kan være litt sånn fysisk at du blir slått ut da, at det er så vakkert.
8: Ja, ok, altså sånn miste pusten rett og slett.
7: Ja, og det kan jeg ha veldig små og vakre ting også.
8: Kan du gråte av et nybygg?
7: Nei, nei, det tror jeg ikke jeg har gjort, men jeg kan nok gråte hvis vakre ting blir ødelagt da.
8: Ja.
7: Og jeg synes jo når Y-blokka ble revet i forbindelse med bygging av nytt regjeringskvartal, så ble jeg ble veldig lei meg.
8: Ja.
7: Og jeg følte at det er litt av et samfunn som tenker at de skal ødelegge en helt unik kulturarv. Men la meg for eksempel si at hvis...
8: Men hvordan hadde du det da? Altså var det sånn sturing hjemme? Kona di fikk høre det annen hver dag?
7: Ja, sånn var det. Men du kan si det at liksom det å ødelegge...
8: Demonstrerte du?
7: Nei, jeg gjorde ikke det.
8: Nei.
7: Men jeg hadde en sånn Y, og den har jeg fortsatt på dresskraven.
8: Altså en sånn button?
7: Ja, en button, sånn, ja.
8: En pin
7: heter det på norsk, ja. Nei, så jeg synes det å rive, det synes jeg man skal ha veldig gode grunner for å gjøre.
8: Mm.
7: Og så synes jeg man skal være veldig tolerant for å transformere, for å gjøre noe med bygninger. Det er et ganske ubesværet forhold til.
8: Men sånn som, siden du tar opp Y-blokka av regjeringskvartalet, du har jo vært der nede og anmeldt det for Aftenposten.
7: Ja, ja.
8: Ble du berørt av det?
7: Altså, det nye?
8: Ja.
7: Nei.
8: Nei.
7: Altså, det er jo et helt corny prosjekt på mange måter.
8: Fordi?
7: Fordi man hadde et bra regjeringskvartal, og så skjedde 22. juli.
8: Ja.
7: Og så var man veldig redd for at det nok en gang skulle komme en hvit varebil med en bombe.
8: Ja.
7: Så man bestemte seg for at man skulle samle alle bygninger på en veldig liten tomt, og så ligger det jo store, fantastiske kontorlokaler. Jeg har til og med jobbet i et av dem, som heter R4, som ligger på andre siden av Akersgaten. Og der ligger det flere sånne, og de skal man da ikke bruke. Så skal man flytte inn i, så man skal bare stappe folk sammen og bygninger sammen på en veldig liten plass. Og nå, og det var sikkerhetshensyn, og jeg fulgte den saken veldig godt, og veldig mye var hemmelighetsstemplet og ditt og datt. Og jeg husker jeg skrev noe om det i Aftenposten, og så svarte den daværende kommunalminister Nikolai Astrup meg og sa at jeg hadde et lemfeldig forhold til sikkerhet. Så du kunne ikke diskutere for at nei, men du er ikke opptatt av sikkerhet, du. Men nå er det jo droner man er redd for.
8: Ja.
7: Så den teknologiske utviklingen utkonkurrerer nesten alltid sånne ambisjoner. Ikke sant? Akershus slott.
8: Ja.
7: Og veldig solide vegger.
8: Det var sikkerhet en gang.
7: Ja, det var sikkerhet. Men allerede liksom, ja. I 1814 så skjønte man at det var passé.
8: Ja, så bygge 100% sikkert er en umulighet egentlig.
7: Ja, du kan si at du kan oppnå mye større sikkerhet ved å spre folk enn å samle dem, for eksempel.
8: Ja.
7: Så det er en egen diskusjon. Men det som er så, det du kan si at det nye er en prestasjon hvis du tenker på hvor mange bygninger du har fått inn på såpass liten plass uten at det ser mer ruvende ut. Så der har arkitektene i Nordic og Haptic vært kjempeflinke, og det er masse flotte detaljer inni, og H-blokka, høyblokka, er jo veldig flott for utsiden og tatt vare på veldig bra. Men hvis du leser nå avisen om hvordan det er at alle disse menneskene skal sitte i åpent landskap, uansett hvem de snakker med i verden, og hvordan det er.
8: Mm.
7: Jeg har selv jobbet i departementet, og det er liksom, jeg tror ikke dette står igjen som en triumf for det offentlige byggeriet i Norge.
8: Nei, det med, altså, du er opptatt av arkitektur, men du er også opptatt av urbanisme, men du er også opptatt av det om at man skal fungere sammen som mennesker.
7: Mm.
8: Det med åpent landskap.
7: Ja.
8: Jeg føler jeg har lest så mange sånne forskningsrapporter om at det er utelukkende udugelig.
7: Ja.
8: Hvorfor holder vi på med det?
7: Jeg tror fordi, og da er vi inne på noe som ligner på begrunnelse på veldig mange ting i samfunnet. Det er jo nemlig økonomi, ikke sant? Altså, dette er jo helt utrolig artig. I en del bedrifter som går over til åpent landskap, så kan man si, da sparer du masse areal.
8: Ja.
7: Og noen bedrifter er det jo naturlig å ha det. Du har jobbet i avis, og da sitter man i åpent landskap og skriker til hverandre og alt sånt. Det funker på en eller annen måte, fordi at noe skal på hele tiden. Men hvis du har litt sånn arbeid som krever konsentrasjon og ro, så er det jo døden. Og derfor, så når du først da har klart å spare 30-40% areal, for alle skal sitte der i sånn clean desk, så kjøper alle seg hodetelefoner, og så sitter de sånn, ja. og så etter en stund da, så slutter de å gå på jobb.
8: Ja.
7: Så da får du enda mindre arealbehov.
8: Ja, fordi det er sykemeldt, sier.
7: Ja, eller fordi det er hjemmekontor. Og så klager man plutselig om at, nei, men folk er jo ikke på jobb.
8: Ja.
7: Så jeg tror nok at åpent landskap er, det er en mot. Den kommer til å, altså, hva er det største problemet, liksom? Et av de større problemene i samfunnet, det er konsentrasjon.
8: Ja.
7: Så man har, og så klager man om sosiale medier og internett, og så har man laget kontorlandskap som ikke kan gi deg konsentrasjon.
8: Er dette overførbart også til måten man bygger på?
7: Ja.
8: Altså at det handler ikke nødvendigvis om de som skal være der, men om finansene, rett og slett?
7: Ja, selvfølgelig. Altså, ja. Du kan si at tidligere tenkte man at i snitt da, så hvis du bygger et stort kontor, så koster det mellom 25 og 30 kvadratmeter per ansatt. Ja. Liksom hvis du tar med trapper og heis og sånt, ikke sant?
8: Selvkontor.
7: Men hvis du da kjører åpent landskap, så kan du jo få inn mye flere folk. Og da ser jo det veldig bra ut på papiret.
8: Ja.
7: Men i virkeligheten så er det jo gale, Mathias.
8: Hva skjer da med samarbeid og samhold?
7: Nei, jeg tror nok at mennesket er ganske tilpassingsdyktig og får det nok ganske ordentlig sånn, men det du merker på disse arbeidsplassene og mange av de studiene jeg har lest, er at de som blir hjemme er de som virkelig burde komme på jobb. Så for psykisk helse og sånt, så er det ikke noe sjakktrekk.
8: Går det an å si at bygg og psykisk helse henger sammen?
7: Veldig. Og hvis vi ser på boligprosjekter, så er det jo kjempeartig. La oss si du har et sånt, ja, Torshov, er du kjent der?
8: Ja, litt.
7: Ja, litt. En bydel i Oslo.
8: Det er ikke sikkert alle er kjent der.
7: Nei, det er veldig mange som ikke er kjent der. Men det er mange steder i Norge hvor det er bygget bygninger som har en form for tun i midten.
8: Mm.
7: Og noen av dem er sånn at hvis du skal gå inn inngangsdøra di, så må du gå inn i bakgården først. Og det vi ser da, fra en del forskning fra mange steder i verden, er at det rommet, det der halvprivate rommet, det, når du går inn der, det er ofte vakkert møblert, det er hyggelig og sånt, men da snakker du eller veksler noen ord med naboen, som du ikke gjør.
8: Det er som en slags moderne klyngetun.
7: Ja, moderne klyngetun, det er det det er. Og der, tun er jo et veldig bra norsk ord.
8: Ja.
7: Ikke sant? Og det går igjen i masse norsk arkitektur at man prøver å lage tun. Og der oppstår det veldig ålreite forbindelser. Da får du vennskap og kjennskap til folk i nabolaget. Så liksom, ja, hvis du liksom, ja, nå har jeg ikke sett Vegard på 3 uker, ja, så snakker man om det. Det ville du ikke gjort hvis du bare hadde et privatrom, nemlig leiligheten din, og det offentlige rommet, gata utenfor.
8: Tror du man lever bedre på den måten enn i en selvstendig villa?
7: Nei, ikke nødvendigvis. Folk er ganske forskjellige. Men jeg tror du lever bedre når du har disse halvprivate rommene enn hvis du ikke har dem i en bystruktur.
8: Mm.
7: Fordi det har vi ganske... Der er det mye ålreit studier som viser det. Men det vi også ser egentlig er jo at disse her rommene hvor du kan være uten å være medlem av en klubb, men allikevel utvikle sånn kjennskap og vennskap til folk, de er kjempeviktige, og det gjelder, ser ut til å gjelde alle kulturer over hele kloden.
8: Mm. Hvordan bor du selv da?
7: Jeg bor i rekkehus.
8: Ja, hva sier det om deg?
7: Nei, det sier egentlig ikke så mye. Det er mer en konsekvens av mitt ekteskap.
8: Ja. Ja. Mm. Men hva er fordelen og ulempen med å bo i rekkehus?
7: Det er jo ingen ulemper, tror jeg. Det er mange fordeler, fordi du får godt naboskap med folk.
8: Ja, kommer han på naboen, sier.
7: Ja, det gjør det, men det tror jeg er bra. Ja. Jeg tror det at du blir eksponert for at du må leve med naboen, og kanskje også naboen må leve med deg. Altså, folk tror alltid at det er naboen som er problemet. Det er jo, ja. Så vi har jo en lov som heter naboloven, grannloven, som regulerer egentlig naboforhold, men, eller hekk for det meste da.
8: Ja.
7: Men nå skal jeg ikke spore på det, men bare fortelle deg at rekkehus er en veldig stor suksess i norsk bolighistorie og norsk tettsteds- og byutvikling, fordi det ser ut til å skape det der man på fint samfunnsvitenskap kaller sosial kapital. Gjør at du snakker med folk når du treffer dem.
8: Ja.
7: Og det er rett og slett fordi i disse rekkehusstrukturene så er det masse sånne halvprivate rom. Ikke sant? Hvis du drar opp til meg, eller uten å vite at jeg bor der, så ville ikke du tatt med deg engangsgrillen og satt deg liksom på den plassen vi har i midten av vårt bordetslag. Men det ville ikke vært ulovlig, jeg ville ikke kommet og jagde deg bort.
8: Nei, men jeg føler at jeg hører ikke til her.
7: Nei. Ikke sant?
8: Jeg vil gå til en park eller opp i skaven.
7: Ja.
8: Ja.
7: Og det er det rommet som mange har eierskap til, men som ingen 100% eier og ikke kan ekskludere folk i. Det er et tolerant og bra rom.
8: Mm.
7: Og det er litt sånn adelsmerke ved samfunn, når de klarer å utvikle det. For da utvikler vi også det vi skal leve i, da. Et samfunn som er demokratisk, hvor vi har dialog og litt lave skuldre og...
8: Men det at du har forsket på det og lest mye teori om hva som gjør at man lever godt. Hva så du etter selv da, i dette rekkehuset? Hva var det du var på utkikk etter?
7: Nei, du, jeg bare ble med. Fordi vi bodde på Vålerenga, kjempefint hus og veldig, veldig bra og veldig koselig, men... hun jeg er gift med ville opp i skogkanten, og de barna drev med noe idrett der opp, så det var litt sånn praktisk, så vi reiste opp dit, og jeg tenkte at jeg har jo noen venner fra før, jeg kan klare meg bra, men det kommer sikkert ikke til å bli noen venner på meg her oppe, men det ble det.
8: Ja.
7: Så det jo helt utrolig, og det tror jeg et godt nabolag.
8: Ja, men praktisk også et stikkord.
7: Hva da?
8: Nei, du sa det var praktisk. Både beliggenheten og at det passet inn.
7: Ja, det passer veldig fint inn. Det er ikke så langt fra T-banen. Og så er det veldig, det er rett inn til skogen. Og ja, det er,
8: på Bøler?
7: Nei. Ja, Bøler.
8: Bøler, jo. Ja.
7: Mm. Og jeg er veldig glad i skogen, så jeg synes den er liksom, den er fantastisk. Og da har jeg vært helt siden jeg var barn. Og da jeg vokste opp, så bodde jeg på Nordstrand, i sånn eneboligstrøk, og da gikk vi bare ned til noe som heter Jansbekken, og så gikk vi inn i skauen. Og så senere ble den skauen bygd ut. Mm. Men det er fortsatt, altså det der nærheten til skog, og det å kunne dra ut, overnatte, ta med seg en fiskestang og sånt, og jeg var jo speideren og alt det der, det... Og jeg synes også, hvis du kan snakke om noe som beveger deg, så synes jeg naturen, ikke sant, når tåken letter over langvann en tidlig morgen, og det er litt kaldt, og du står der og vet at du neppe får fisk på neste kast heller, men allikevel, det er veldig stort.
8: Det med at altså, mange flytter jo inn til hovedstaden, også landets største by, og så sier de hva er godt med å bo i Oslo, nærhet til naturen.
7: Ja. Det tror jeg er en kvalitet overalt i Norge.
8: Ja.
7: Så det er ikke bare... Nei, men Oslo har noen helt unike kvaliteter. Da. Og det er litt viktig å tenke på at i 1985 så hadde befolkningen sunket i Oslo en lang periode.
8: Hmm.
7: Og da var det 435 000 innbyggere.
8: Hvorfor hadde den sunket, vet du det?
7: Ja, fordi det var bygget ut veldig mye forstadsbebyggelse utenfor, ikke sant? Asker, Bærum, Lørenskog, Rælingen...
8: Ja.
7: Oppegår, ja, alt det hadde liksom tatt folk ut, og så Oslo sentrum var jo også blitt litt ødelagt, for etter 1960 så kom den største katastrofen for norske byer, da ble privatbilen fritt tilgjengelig, ikke sant, så kjøpte folk seg bil, og da kunne de også bosette seg steder som var langt fra arbeidsplassen, og så blir sentrum helt ulevelig, altså i 1970 så hadde vi over 500 dødsulykker i trafikken hvert år. Så det var, og det bodde, mye færre mennesker i landet.
8: Mm.
7: Så det ville tilsvart 750 dødsulykker i år. Så bilen, byen, mesteparten av bykjernen i den større byen i Norge, er jo bygget opp før bilen var fritt tilgjengelig.
8: Men ble det gjort noe som snudde den trenden?
7: Ja.
8: Hva skjedde?
7: Det som skjedde var jo at man på 1980-tallet så skjønte man at... man måtte gjøre noe for å få Oslo til å vokse igjen, og andre byer også, så man begynte med byreparasjon. Man kom med noen reguleringer på biltrafikken, ikke så store til å begynne med, men litt. Og man satset litt mer på kollektivtransport, og så sakte men sikkert så bygde man tunneller. Og de tunnelene, hvis du tok de tunnelene ut av Oslo i dag, det ville ikke vært, altså, det ville brukt, du ville brukt dagen i bil. Så det å få trafikken under bakken, og så fikk man i 1986 så begynte jo man å innføre katalysatorer på nye biler, det høres jo helt rart ut, men det tok veldig mye luftforurensning. Og så satset Oslo kommune på parker og sånt, men så er det noe ganske artig. Industrien som ligger langs Akerselva og de store havnområdene gikk konk, forsvant på 70-tallet.
8: Mm.
7: Og så på begynnelsen av 80-tallet tenkte man, vi må gjøre noe. Og det var vanskelig, for man drømte om at industrien skulle komme tilbake. Men så åpnet man for boligbygging og shopping og sånne ting. Og nesten alt i Oslo, for hvor mange bor i Oslo nå? Nå bor det 720 000 mennesker. Det er, ikke sant? De 285 000 menneskene som nå er flere enn i 1985, det er Bergen by i størrelse. Nesten alle de kommer fra de gamle fabrikkeområdene og havneområdene. Så det har vært en fantastisk suksess. Man har ikke tatt av marka, ikke tatt av jordene i Maridalen og Sørkna.
8: Erling Dokholm, vi skal spille litt musikk. Du har med en låt som handler egentlig om sentrum av Oslo by, et sted som heter Gunerius. Hva er ditt forhold til det bygget?
7: Du, det er veldig tett. Jeg er veldig glad i Gunerius. Jeg har vokst opp med Gunerius.
8: Ja, det er et kjøpesenter midt i sentrum.
7: Og et såkalt stygt kjøpesenter.
8: Ja.
7: Men et veldig interessant sted, og det har det alltid vært. Det var litt mer sånn fint på 70-tallet, da jeg var ung gutt. Men jeg synes Karpe kapsler det veldig godt inn, og da den låta kom for 10 år siden, så hadde ikke jeg hørt noe på det, men barna mine hørte jo på det. Og så begynte jeg å høre på det, og så tenkte jeg, dette og egentlig all musikken deres er jo fortellinger om det Norge som vokser og gror fram, da. Og folks jakt på identitet og røtter, og liksom finne resonans i tilværelsen. Så jeg synes den er utrolig poengtert. Yeah.
9: Yeah. Yeah. Jeg ble født

0: så veldig mange småsteder. Mm. Der blir det også en slags øst- og vestkant. Mm. Hva grunnen til det?
1: Ja. Noen ganger så det sånn at det starter sånn rundt en industribedrift, og da bygges eneboligene, som funksjonærboligene, mm. et sted, sånn som Notodden industristed, ikke sant? Så bygde du eneboliger der, og så bygde du blokker, eller arbeiderboliger et annet sted, og så bare ligger den strukturen der. Men det andre som har skjedd er jo rett og slett at, altså at økonomien, sånn som Oslo, som alltid har vært tilflyttingby, altså, ikke sant? Det er jo ikke mange som har tre generasjoner Oslo blod i årene. Altså.
0: Hva er grunnen til at du, altså, at du begynte å bli opptatt av dette med bygg og hus? Og
1: ja, nei, altså jeg vokste opp med liksom det der, altså jeg vet ikke, det kan jo være noe genetisk, men jeg også, moren min var veldig sånn interessert i det, så vi gikk jo ofte gatelangs nede i Oslo by, og hun kunne peke på en bygning og si ganske sånn presis hvor gammel den var og sånn.
0: Ja.
1: Det synes jeg var veldig gøy. Også,
0: Av interesse fra hennes side?
1: Ja.
0: Ja. Og det smittet over?
1: Ja, vi gjorde det. Og så var det jo, altså jeg gikk jo på Blindern,
0: ja.
1: Og det er jo sånn modernistisk stort sted. Men liksom plangrepet, er det sånn hvordan bygningene ligger og sånt, hvis du hadde byttet ut de bygningene med noe mer sånn klassisk, så ville du jo sett at dette var jo en gammeldags byform, det var liksom med akser og siktlinjer og stor torg i midten og alt det der.
0: Mm.
1: Men jeg likte veldig godt Blindern. Jeg likte den arkitekturen, og så da jobbet jeg i Radio Nova, som var sånn studentradio. Og da lagde jeg noen programmer om det, og så etter hvert så hadde jeg en utrolig rar sommerjobb. Jeg, sammen med en veldig god fotograf, så jobbet vi tre somre på rad i Telemark, inne i Bondal og Tuddal. Altså, Bondal er en 11 kilometer lang blindvei, hvor det er hus tilbake til liksom 1500-tallet.
0: Mm-hmm.
1: Og vi skulle registrere disse husene.
0: Fordi?
1: Fordi Riksantikvaren hadde et system hvor alle hus fra før 1900, var den gangen, skulle inn i et arkiv. Og det var kjempegøy. Fordi vi ble kjent med de folka, ikke sant? Fotografen skulle ta bilder, men jeg skulle måle opp litt, og så finne ut hvor gammelt det var og snakke med folka da. Og så kom jeg liksom og spørte, ja, hvor gammelt er dette huset? Ja, det var det ingen som ville svare på, men vil du ha kaffe? Ja, det vil vi ha. Kanskje litt kake? Ja, det vil vi ha. Og så fant jeg ut etter hvert at, hvis du spurte dem, hvor lenge har slekta deres bodd her?
0: Ja.
1: Da kom historiene.
0: Ok.
1: Ikke sant? Fordi at huset er jo bare et klesplagg rundt en familie. Rundt en slekt. Det er jo ikke noe i seg selv for så mange.
0: Nei.
1: Så det er koblet til deres historie. Og jeg synes også det var så utrolig det landskapet, det kulturlandskapet, det er så utrolig vakkert, og den tradisjonelle byggeskikken er så meningsfull, for den er både funksjonell og vakker. Og jeg synes vakker, og kanskje synes jeg den er vakker, fordi den er funksjonell. Fordi den liksom reflekterer slitet. Hva er stabburet? Det er en måte å ta vare på mat på. Mm-hmm. Det kan gjerne være ornamentert, ikke sant? Utskjæringer, og folk har jo kreative evner og alltid ønsket å bruke dem. Men det gjorde veldig stort inntrykk, så da var det egentlig i gang.
0: Føler du når du går rundt av, sånn som noen på regjeringskvartalet, skal du gå og titte, og så skal du skrive om det?
1: Ja.
0: Er det litt av som om da du gikk rundt med moren din og tittet og pekte?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva gjør det?
1: Nei, jeg tror det gjør at du klarer å se liksom helhet, men også detaljer, da. Og kanskje klare å tenke at det er mange ting i en bygning som du ikke legger merke til, men som kanskje er det viktigere enn akkurat det mer flashy, da.
0: Hvilke bygninger gjorde inntrykk av på deg som liten, da?
1: Som liten så var jeg jo veldig opptatt av bygninger som jeg hadde et skikkelig nært forhold til, sånn som sportsstuene i Skauen. Jeg husker at jeg likte Vangen i Øst, altså det er i Østmarka,
0: ja.
1: Veldig mye bedre enn de andre. Og det skjønner jeg nå når jeg er blitt stor.
0: Fordi
1: den ligger litt på en hev, du ser ned på et vann,

0: Som heter Morsjøen.
1: Ja, som sånn skistue og leirskola sted.
0: Og det sånn 50-tallsbygg, det veldig fint. Store vinduer, det liksom, det ikke den der lille hytta hvor du lurer på hvordan været ute, for vinduet så lite.
2: Mm.
0: Og så var det jo sånn at, siden du har slekt og sånt, så synes jeg jo at de der gårdsbygningene på Løkkeberg på Søndre Sande, som... som også faren min kom fra, det, de synes jeg veldig vakre, og mange gode minner om, og det eldste huset der jo det eldste huset på øya.
1: Er det også sentimental, blir du sentimental da, av det? Har det noe å si?
0: Ja, jeg tror det, og jeg tror jo at, og det interessant at du sier det med å være sentimental, for jeg opplever at vi lever i en veldig sentimental tid, da, og det synes jeg fint at vi anerkjenner det gamle uten at det blir en sånn idé om at vi må tilbake til det. Men jeg tenker det der at vi har lært oss å ta vare på gamle hus, hvor verdifullt det er, og det er mye mer verdifullt enn det økonomiske. For jeg tror jo at hvis du skal lodde dypt i mennesket, så må det finne gjenklang, da. Det må stå i forhold til noe. Og det er kanskje noe av problemet med moderne arkitektur, er at du kan føle at den er masseprodusert, at den ikke har noen håndverksmessige kvaliteter, at, liksom ikke, at den ikke er at det er ikke noe vits å ta på den.
1: Det at dette her er det du holder på med.
0: Mm.
1: Du er statsviter.
0: Mm.
1: Hvordan henger det på greip?
0: Nei, det henger ikke alltid så godt på greip. Nei, men det gjør ikke det. Men du, interessene, du liksom man bare, jeg vet ikke, ting bare skjer.
1: Ja, men har det, er det noe sammenheng i det hele tatt?
0: Nei, sannsynligvis ikke. Jo, det er, altså, jo, det jeg ser, ja, det er fint med statsvitenskap, og jeg har jo lært mye av det, og jeg ser sammenheng. Jeg er jo opptatt av det politiske og styringssystemet og sånn.
1: Ja.
0: Altså, det er jo klart at hvis du så på, hvis du leser by, sånne ulike lover, for eksempel,
1: mm-hmm.
0: og så kan du jo se at bygningsloven fra 1899, den høres jo litt kjedelig ut, men hvis du leser den for Oslo fra 1899, eller noen av de fra Bergen fra samme periode, de er utrolig enkle, liksom. Det er sånn, huset, bygningen skal ikke være høyere enn 1,5 ganger gatebredden.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Alle bygninger skal gå helt ut til tomtegrensen, betyr helt ut til fortauet. Alle bygninger inne i kvartalet skal henge sammen, mm-hmm. etc. Så det er liksom, det er jo interessant å se hvordan, og dette er politiske beslutninger bak den loven, hvordan det styrer, da.
1: Det med det, arkitekturdebatten som har gått, altså NRK har jo også hatt dette programmet Stygt, som gikk i fjor med stort engasjement.
0: Mm.
1: Mange som så det ble engasjert i det. Og når man ser på for eksempel det da, eller ser rundt seg, så kan man stille seg et veldig sånn banalt spørsmål, men sånn, hvorfor bygger man stygt?
0: Mm. Ja, det er jo et... Men det der er et veldig godt spørsmål. Ja, altså, og da er det sånn at, som vil noen si, ja, men det er ikke noe, folk har ulik smak.
1: Ja, det er en ting.
0: Det er en ting. Men for det andre skal vi si, ja, du kan ha ulik smak, men vi kan alle anerkjenne at det er noe som er veldig semmert. Ikke sant?
1: Semmert?
0: Ja.
1: Ja, du presser deg selv til semmert.
0: Ja, ja. Ja, men altså, jeg kan ærlig si stygt, og ting som liksom bare, jo, men også materialkvaliteter da,
1: ja.
0: Ting som bare forvitrer omtrent mens du ser på det. Du vet liksom, at de der platene i den fasaden, de ser forferdelig ut 3,5 år etter det er bygd. Liksom. Det er jo som oss, det er som med mat som lå så i kjøleskapet for lenge. De tåler det ikke.
1: Så hvorfor?
0: Ja, det er veldig mye økonomi.
1: Ja.
0: Og så er det at kommunene klarer ikke å stille de riktige kravene, og så er det at vi har noen lover og noen regler som stiller sånne veldig ideelle krav om støy og dagslys, som gjør at det er vanskelig å få til gode løsninger mange steder. Og så er det klart at det er kvalitetsforskjell på utbyggere. Anders Buchardt, han hørte jeg på i går, og han var i en sånn panelsamtale, og han sa at man må ikke glemme at det blant utbyggere er som i alle andre yrkesgrupper. Det er noen som ikke er så flinke, så er det mange som er litt middelmådige, og så er det noen som er veldig gode. Og så du kan jo si at et ferdig bygg er ofte et resultat av kompromiss mellom lover, regler, politiske føringer, utbyggers kompetanse, arkitektens kompetanse og så de blir ofte kompromisser.
1: Mm.
0: Du ser på de virkelig fine byggene,
1: ja.
0: Hvor budsjettene store og sånt.
1: Så det trengs mindre demokrati I bygging?
0: Det meget mulig, ja. Mm. Ja, men stole mer. Ja, det kan du gjerne si.
1: Ja.
0: Og så du kan også tenke at noen land så det faktisk sånn at de som sitter og jobber I kommunene med reguleringer og byggesak, de får lov å utøve skjønn. I Norge har juristene liksom overtatt veldig mye, så alt blir lover og regler. Og så spørsmålet et godt spørsmål om arkitektur egner seg for å bli overtatt av jussen. Og det jo bare I begrenset grad, ikke sant? Du må ha noe som likt, du må ha gode brandsikringer. Men liksom at du skal være helt nazi på alt mulig annet, det skjønner jeg ikke.
1: Nei, hva fører det til?
0: Det fører jo til at du lager, altså du har gode tomter, du har gode arkitekter, du har gode eiendomsutviklere, og så møter de et regelverk som gjør at de klarer ikke å ta ut potensialet sitt.
1: Men tror du at det ferdig med å skje noe?
0: Ja, det vei til å skje noe.
1: Hva skjer?
0: Nei, det som skjer at mange innser at, at det jeg sier nå...
1: Er sant?
0: Er sant, ja, ja. Det tror jeg.
1: Hvordan føles det for deg som har gått og prøvd å si det I lang tid?
0: Nei, men det ikke bare jeg. Det mange som... Alle bra for at... Alle glad for at det skjer noe, men så det også sånn at det finnes fantastisk mye flinke folk altså rundt omkring. Det helt sånn du møter så mye idealisme I dette feltet.
1: Mm.
0: Det ikke sant? Det finnes helt... Det finnes genier av saksbehandlere I noen kommuner. Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: De der utskjelte byråkratene, det ofte helt fantastiske folk. Det finnes noen veldig gode eiendomsutviklere som også bare blir beskyldt for grådige og forferdelige og sånn. Og det finnes faktisk også arkitekter som, og der Norge. Vi har utrolig mange begavete gode arkitekter.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg vil jo si at og så skal vi ikke være redd for tetthet, ikke sant? Det jo sånn det Vi må tåle å lage ordentlig by. Vi må ikke være så utrolig opptatt av å begrense etasjene, høyden for eksempel.
1: Nei, så bygg gjerne høyt, så lenge det et hjørne.
0: Ja, og så lenge det bra.
1: Ja. Erling Dokholm, hva tenker du den store drivkraften?
0: Nei, altså jeg vet ikke om jeg egentlig har sånn drivkraft, for da har jeg tenkt på liksom folk som har satt seg et mål og sånt.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg. Jeg føler kanskje at jeg bare svømmer ned en sånn elv, og så står det noen folk på breddene, og så bare driver jeg litt frem og tilbake, så roper noen, Erling, kom over her, og så blir jeg kjent med de, og så gjør jeg noe. Altså, jeg med på ting.
1: Mm.
0: Men det virkelig, jeg elsker å reise rundt I dette landet, og være I små kommuner og store kommuner. Og folka, det tror jeg, det gir meg mye.
1: Ja, det å mene noe, da.
0: Ja, men også det å ikke bare sitte inne på kontoret og mene noe, men liksom være helt tett på.
1: Ja.
0: Jeg jobber mye på Rjukan, Altså, det et fantastisk samfunn.
1: Erling Dokholm, Rjukan får vi snakke om en annen gang. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår. Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inne I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her I dag, det var Kjartan Aarsand. Researcher var Barbro Ross Vialat. Redaktør Ingrid Nordstrand. Her I P2 får du nå nyhetene, og etter det det klart for Kompass, der det som vanlig handler om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter I samfunnet, og hva de skal snakke om der I dag, det får du høre mer om 12:03 her I P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 12. Finansminister Jens Stoltenberg forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger i Stortinget. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i det reviderte budsjettet som legges fram nå klokka 12. Det er nesten 5 milliarder mindre enn i det vedtatte statsbudsjettet. Nå må Arbeiderpartiet bli enige med SV, Rødt, MDG og Senterpartiet.
1: Vi er fem partier som skal bli enige, men det er det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det. Vi er opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg er trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
0: Og Rødt mener regjeringens reviderte budsjett som legges fram nå, hverken leverer på velferd eller hverdagsøkonomi når prisene økes. Heldigvis er dette bare et forslag og ikke et ferdig budsjett, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til NTB. Og budsjettpartner Senterpartiet krever flere tiltak for å lette folks hverdag, det sier forhandlingsleder Bjørn Arild Gram. Han sier Senterpartiet ikke har ett øre mer å gi i avgiftsøkninger. Norske arbeidsplasser for dårlige til å legge til rette for kronisk syke. Det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter folk blir dyttet ut i langvarige sykemeldinger og blir uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% fravær. Randi Hovden Borge, som forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, forteller at det psykososiale arbeidsmiljøet fra januar i år blir likestilt med det fysiske arbeidsmiljøet i lovverket.
2: Det er jo litt bakgrunnen for dette med gradert sykemelding, ikke sant? At man har en tanke om at det å ha en liten tilknytning til arbeidslivet kan være positivt, og også at det kan gjøre det enklere å komme tilbake i full jobb. Vi skiller mellom det som handler om arbeidsinnhold og det som handler om klima rundt, altså konteksten. Så arbeidsinnhold er typisk sånn hvordan du opplever jobben din, mens konteksten handler mer om det sosiale samspillet på jobb og også relasjon til leder og den type ting, da.
0: Statssekretær Andreas Kravvik i Utenriksdepartementet i dag i Iran, der han har samtaler med iranske ledere. Det opplyser utenriksminister Espen Barth Eide. Eide sier den pågående konflikten mellom USA og Iran hovedtema i samtalene i den iranske hovedstaden. Vi bruker i gjennomsnitt 5 timer og 20 minutter på skjerm hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen. Det er de unge mellom 16 og 24 år som bruker mest tid på skjermet, over 7 timer. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Fra Nordkapp til Lindesnes, fra store oppdagelser til ukjente helter, et kjærlighetsdikt til Norge, rett og slett. Det ikke ofte det blir skrevet sånne diktverk i klassisk stil, sånn som poeten Ovid gjorde for over 2000 år siden. Men Thea Seljås Thorsen har reist rundt og latt seg inspirere, og resultatet en bok som skal være til både glede, læring og ettertanke om landet vårt. Hør mer om hvordan straks. Og så, Arman Westad en helt normal familiefar med stødig moralsk kompass. Men før var han kjent som pistolmannen fra Molde. Han var narkoman og en brutal bølle. Hva var det som skjedde på veien? Hør den sterke historien om hvordan en slik fyr kan reise seg fra grøfta ved hjelp av mennesker som så hans fulle potensiale. Ja, og gikk du glipp av møtet jeg hadde med Arman Westad tidligere i år, så ikke gjør samme feilen nå. Hør intervjuet med han som har gått en lengre og mer krokete vei enn de fleste av oss har gjort, om litt altså. Velkommen til Kompass, som byr hele landet på en daglig dose livssyn, etikk og verdispørsmål i NRK P2. Mitt navn er Pål Plassen. Et kjærlighetsdikt til Norge, det kaller Thea Seljås Thorsen sin nye bok, og måten den er skrevet på er i klassisk diktstil, inspirert av Ovids oldtidsverk «Kunsten å elske». Thea Seljås Thorsen, professor i klassiske studier. Velkommen til Kompass.
1: Tusen hjertelig takk, Paul. Tusen takk.
0: Rot heter boka. Hva er det for en slags bok?
1: Det er et dikt, da. Og så er det jo på en klassisk verseform, elegisk distikon, som Ovid også bruker, da, den romerske poeten som jeg har forsket mye på og gjendiktet til norsk. Og så er det et læredikt, da, på en måte.
0: Og når man da sier dikt, så er det ikke sånn måker er fine dyr og jeg blir yr. Det er en annen måte å skrive dikt på.
1: Ja, den klassiske versformen har ikke rim. Så det er ikke noen, veldig mange i hvert fall, rim i dette diktet, og jeg tror nok kanskje at mange kan lese det rett fram, egentlig, nesten litt som en prosatekst.
0: Jeg tror kanskje vi skjønner det her best om du leser fra en veldig underholdende og lærerik bok, må jeg si. Det virker som et skikkelig overskuddsprosjekt. Vær så god, Thea.
1: For rotfast og festet til rot eller røtter. Hva handler vel det om? Svaret på spørsmålet for meg, det er Norge, mitt land. Norge og kjærlighet. Jo, visst, for rot eller røtter forbindes ofte med det at man har følelser knyttet til et sted. Og så tenker jeg også at kjennskap til det som man har fått følelser for må tas med. Dessuten er jeg jo norsk. Jeg har levd gjennom deltagelse i kriger. Jeg har faktisk sett F-16 jagerfly ta av fra en hovedflyplass. Jeg har dessuten deltatt i minst en EU-avstemning. Jeg er kvalifisert, så hør her. Dersom du ønsker å elske, men også bli klok på det norske, da kan du lese mitt dikt. Så vil du elske med kløkt. Allting fra Nord-Norge helt ned til Sørlandsidyllene, skjønt det hele vil spres over tre bøker på rotete vis. Alt har jeg dessuten lov til å si, for vi troner på listen over nasjoner som har virkelig ytringsfrihet.
0: Altså, om du ikke blir bedt om å holde 17. mai-tallet etter det her, så blir vel ingen det til,
1: ja. Ja.
0: Hva er det du har lyst til å fortelle oss her?
1: Gjennom dette verket så har jeg samlet på gjennom mange, mange år historier som om Norge, som er viktige, men kanskje ikke så kjent. Noen er jo veldig kjent. Jeg tar jo for eksempel opp mange nasjonale traumer. Ja, Norge som oljenasjon, men også for eksempel mye om fiske og vår bruk av tråling som problematisk, og også selvfølgelig behandling av minoriteter, men også heroiske historier som I hvert fall jeg har måttet grave veldig lenge for å komme over, men som kanskje burde være mer kjent da.
0: Mm. Ja. Mm. Du slår meg jo da som, her utvider vi bildet av deg, Thea, fra å nørde på oldtidsverker til å være en veldig samfunnsengasjert person, da, rett og slett.
1: Altså, fortiden er jo på en måte egentlig bare relevant i den grad den det i forhold til den tida vi lever i, faktisk. Men samtidig så det jo også sånn at den fortida betinger oss, så det blir jo ikke mulig egentlig å ta inn over seg sin egen tid hvis man ikke har med seg de fortellingene vi bære på å gå rundt i. Og nå bor jeg jo i en by som Trondheim, og der jo, altså, ikke sant, i dag går man forbi Nidarosdomen eller leser i Adresseavisa, som jo en avis fra 1767, hvis jeg ikke husker helt feil. Og disse tingene krever jo sin forklaring, men de også våre, da.
0: Du leste litt fra innledningen her. Hva skjer videre i diktet eller boka da? Du har jo delt opp boka som en Norgesreise. Fortell om det.
1: Ja, verket består av tre deler som jeg kaller for tre bøker da. Det var jo også noe man gjorde i antikken, at et verk bestod av mange bøker som vi kanskje vil tenke på som kapitler. Og det første begynner jo da på Nordkapp. Og første bok handler om Nord-Norge. Andre bok handler om Midt- og Vest-Norge, og tredje bok handler om Sør- og Øst-Norge. Det kan jo diskuteres hvordan man skulle delt inn Norge sånn tredelt, men jeg har jo kalt boka for rot, så den oppdelingen gjerne litt rotete da, kanskje. Men også, du reiser jo nedover da, fra Nordkapp, og om ikke akkurat Lindesnes nevnt ved navn, så vi liksom nede i skjærgården i hvert fall på Sørlandet også, til slutt i tredje bok.
0: Tenkte du skulle få lese litt til, og da skal vi til Trondheim og høre om gartneren som tok med frø fra kongens slott i Frankrike.
1: Dersom vi skal konsentrere oss om noe virkelig rotfast, nemlig beplantning og frø, kunne jeg bare forstått hva for en vill kompetanse vi fikk her til lands når det gjelder hageanlegg, den gang herr gartner kom flyttende til Trondheim som frøimportør, da han først hadde bidratt til det å anlegge hagene i Les Tuileries og Versailles, etter at jeg hadde sett de fantastiske mønstrene til hvert hageanlegg i Paris indre og periferi.
0: Så det var faktisk en gartner som kom fra Frankrike til Trondheim med frø?
1: Ja, han fikk jo da noe slags kongelig privilegium til å være frøimportør, men man tror også at han anla en planteskole i Trondheim, og han, Christian Gartner da, som levde på 1600-tallet, 1600-1700-tallet, veldig mange av historiene om oss selv handler jo om at vi liksom nærmest vokst opp fra bakken, og ikke har hatt kontakt med noen andre, men det jo de mest utrolige ting faktisk som nordmenn og Norge har vært i kontakt med, og Christian Gartner jo da et sånt eksempel, og det skal også ha vært helt fantastiske hageanlegg i Trøndelag i hvert fall, og det jo også en sånn ting som vanskelig kanskje for oss i dag å forestille oss når noe kanskje blitt da en parkeringsplass, at det har vært noe som ligner på hagene til Versailles her, men det en mulighet for det da.
0: Hva vil du vi skal lære av boka da? Hva du på en måte, jeg vet, demokrati et stikkord blant annet?
1: Ja, altså, jeg fremmer jo da denne læresetningen, denne doktrinen som jeg vil egentlig ikke har fra noen andre sånn direkte, men kanskje som en tolkning da, av kanskje særlig da den romerske poeten Ovids prosjekt. Kan kanskje litt sånn, jeg har av og til sagt sagt at det handler om sex og sivilisasjon. Det klart man kan ikke ha noen sivilisasjon hvis man ikke har sex, fordi da blir det ikke noen flere av oss. Men igjen, kanskje på et høyere nivå, da, så handler kjærlighet og et demokratisk styresett om å ha en slags anerkjennelse da, av at noen andre enn en selv eksisterer, at man liksom greier å være sammen. Og jeg skriver mye i boka om forhold som kalles for kjærlighet, men som jeg da påstår ikke er kjærlighet, og alle forhold som medfører en eller annen form for utslettelse av den man påstår at man elsker eller har en relasjon til og med i ekstrem forstand, altså i form av drap, som jeg også tar opp, det er ikke kjærlighet, fordi man det må være en sånn vilje til at den andre skal ha det bra og så eksistere. Og der er det en parallell til samfunnet da, som til et demokratisk samfunn. Og jeg tenker jo også på at ikke sant, på samme måte som man kan monopolisere en relasjon til en annen, som kan være en kjærlighetsrelasjon, så kan man også monopolisere et land og et helt folk, og det er jo helt sjokkerende hvor lett det er å stjæle et land, rett og slett. Og jeg tror jo også at veldig mye av det Ovid holder på med, den romerske poeten, er jo å kjempe med dette voldsomme dragsuget egentlig, hvor alt bare forsvinner opp i denne eneveldige herskeren som da lever samtidig med Ovid, nemlig Augustus. Og vi ser jo også i dag at monopolisering av politikk ikke nødvendigvis medfører å elske den andre, da, heller ikke i samfunnsmessig forstand. Så det er på en måte koblingen mellom kjærlighet og det å være et land, et demokratisk land.
0: Mm. Og så dukket det opp litt uventede hjelpere som kom til Norge og gjorde landet vårt til et bedre sted, og en av de er Farouk Al-Kasim. Hvem var det igjen?
1: Det er en fantastisk historie om denne mannen som var veldig begavet i Irak da, han er fra Irak, og derfor ble sendt til å bli utdannet i Storbritannia, som jo på den tiden hadde tette forbindelser til Irak, og der ble han da geolog, men han ble også forelsket i en norsk jente, så flyttet de tilbake til Irak, og det var akkurat da oljeboomen liksom tok av, og han ble satt, han fikk ansvar for å bygge opp den industrien i Irak, men så fikk han da også et barn som hadde cerebral parese, og da hadde de behov for en type omsorg som sikkert ikke var helt optimal, men best i hvert fall i verden i Norge. Og dermed så flytta han til Norge tidlig, slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, akkurat mellom de aller første funnene av olje i Nordsjøen, og de vellykka første brønnene, og vi i Norge visste ikke hva vi skulle gjøre, men han kunne enten kjøre drosje eller prøve å ta med seg kunnskapen sin og jobbe med det han var utdannet til, og så troppet han opp da i det departementet som på den tiden hadde ansvar for dette her, og han ble da heldigvis ansatt, så han hjalp denne nyfødte oljenasjonen til å riktig blomstre, og han har vært veldig avgjørende for veldig mye av også dette med oljefondet, og at det skal komme folket til gode, fordi han hadde observert veldig mye korrupsjon da, i forbindelse med alle disse rikdommene som olja medfører. Mm.
0: Det er jo et stort festedikt det her til Norge, men er det et ukritisk syn på landet vårt du formidler i boka?
1: Nei, altså den romerske dikteren Ovid, som liksom er modell da for dette verket, han ble jo sendt til eksil av keiser Augustus, men så levde han jo også i et diktatur, og jeg har jo prøvd å ta opp ting som kanskje ville gjort at jeg ville blitt sendt til eksil hvis vi hadde levd i et diktatur da. Samtidig så...
0: Som hva da?
1: Nei, altså det er jo for eksempel mye problematisk med både fiske og olje og behandling av minoriteter, og også det kanskje hatt en sån helt en norsk helt som Farouk Al-Qasim fra Irak ikke mer kjent og andre ting også som kanskje kunne ha også hørt med I en bok som hadde vært mer en rant om Norge. I akkurat her så jo på en måte hovedbudskapet at det alles oppgave som her I dette landet og elsker dette landet, og da må det jo også være plass til alle som hører hjemme her.
0: Kan vi lære noe weed I dagens moderne samfunn?
1: Absolutt, jeg mener jo virkelig det. Det et sånt fundamentalt kjærlighetsbudskap som ikke nødvendigvis alltid erotisk. Dette jo omstritt, altså jeg jo en ovidforsker, og det mange forskjellige meninger om ovid, men alle har ulike sider, og det dessverre sånn at vi ofte blir satt I situasjoner hvor vi kan gjøre ting som ikke tar seg så godt ut. Men samtidig så kan man også, allikevel, selv om man gjør forferdelige ting, så kan man gjøre bra ting, og også selv om man skulle bli utsatt for grusomme ting, så alle I verden burde synes synd på deg til evig tid, så kan du som har blitt utsatt for grusomme ting, også gjøre forferdelige ting. Og dette vil jeg si at man lærer veldig sånn på utrolig sånn variert og ulikeartet måte som gir en, det på en måte ikke moraliserende, men det en moral. Og det at ja, det vanskelig å elske hverandre, men det viktig.
0: Mm. Thea Seljaas Thorsen, professor I klassiske studier ved NTNU, snart 17. mai. Det tilfeldig at du vil vekke våre brusende nasjonalistiske hjerter med en bok I rødt, hvitt og blått akkurat nå?
1: Altså, jeg må nesten si ja, fordi at det var litt tilfeldig, eller kanskje det skjebnen, som gjorde det sånn at boka ble antatt... Det tar jo lang tid å gjøre klar en bok, og den skal jo korrekturleses, og det skal rettes opp I ting, og ja. Det en lang prosess, og den ble jo antatt I september, så da det liksom en mai-bok da. Så men det kanskje skjebnen, ja.
0: Og du har grunnet på den her I mange, mange, mange år. Hadde det da vært veldig gøy for deg å være på Norges ferie, tenker jeg, og bli inspirert fra kriker og kroker?
1: Jeg har jo vært kjempeglad hver gang jeg har fått anledning til å dra på steder hvor jeg ikke har vært. Jeg har faktisk vært på Nordkapp, og de fleste ja, landsdelene har jeg nå fått oppleve. Da. Så det har vært en sånn ekstra bonus, men det så rart med et sånt prosjekt. Kanskje jeg aldri hadde kommet hit, jeg har jo blitt så gammel og alt, men så jeg har liksom ikke egentlig turt å snakke så mye om det, selv om ungene mine og mannen min selvfølgelig har hørt om dette I årvis.
0: Thea Seljaas Thorsen, boka heter altså Rot. Du skal takk for at du kom hit, og her de siste strofene fra boka di.
1: Kunsten å elske vårt Norge må altså bli ansett som manges oppdrag. I hvert fall hvis vi ikke skal ha diktatur. Slik sett har jeg også bidratt, for nå har du lært deg å elske klokelig Norges natur, fiske og olje og gass, velferd og arbeidsinnsats, med historiske og litterære lysende glimt, der hvor alt står I et meningsfullt spenn mellom det kjente og fremmede. Det har jeg gjort som professor, norsk og forfatter. Og nå, Angelo, skal du ha takk for at du kom med din påstand, og Snorre, her kan du omsider finne en Edda som enda litt yngre på norsk. Diktet fullført. I lag kan vi klokelig si, ja, vi elsker hele vårt Norge med dets innfløkte røtter og rot.

0: Ivar Aasens tekst i Ludvig Mathias Lindemanns musikalske innpakning, og det var Ane Brun som tolka mellom bakkar og berg, etter at Thea Seljås Thorsen fortalte om sitt kjærlighetsdikt til Norge. Nå så skal vi unna oss et gjenhør med Arman Vesas historie. I dag han foredragsholder, men kanskje fortsatt mest kjent som han som leverte to våpen som ble brukt på Ordrugård, det som skulle bli en av de mest omtalte drapsakene her til lands. Skal bare minne om at om du har tanker, innspill eller noe du vil si oss i det hele tatt, så kan du gå inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass og trykke på knappen som heter Send inn, og da er det bare å gi oss det du har på hjertet der.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Mitt indre kompass i dag med
2: Arman Vesta.
0: Alder
2: 52 år.
0: Gjør til daglig
2: foredragsholder.
0: Tror på?
2: Jeg tror på Gud, og jeg tror på åpenhet og relasjoner mellom mennesker.
0: Hellig for meg?
2: Det mine løpeturer.
0: Mitt bidrag til verden.
2: Å skape mer åpenhet mellom mennesker.
0: Velkommen til Kompass, Arman Vesta.
2: Tusen takk.
0: Du foredragsholder i dag, men kanskje mest kjent som han som leverte to våpen som ble brukt på Ordrugård, det som skulle bli en av de mest omtalte drapsakene her til lands. Du vant til at folk litt spent på hva slags type du egentlig er?
2: Ja, det henger jo litt med den historien der da, og en del av de her menneskene jeg møter googler jo på forhånd, men etter hvert så har jeg jo blitt vant til dette her nå, og jeg jobber jo som foredragsholder hvor den historien nå blir brukt en del ganger, så jeg er jo mer fortrolig nå med å snakke om en og møte andre mennesker med visshet om at de vet det, men det begynner jo lenge siden da, det skal sies, det er jo 25 år siden.
0: Men du har kanskje opplevd at folk har vært redd for deg også?
2: Ja, og mer i begynnelsen kanskje. Kona mi for eksempel skulle møte meg på min første date, blind date, fikk ikke vite noen ting fra vår felles venninne om at det her var en tidligere pistolmann. Så hun var skeptisk når hun skulle møte meg for første gang, men hun støtta seg på at jeg var sosionom og kom sikkert ikke til å ville hun noe vondt, men hun skulle ikke bli sammen med meg. Det var en bestemmelse, men så feil kan man ta.
0: Vi skal dykke ned i livshistorien din. Du har jo hatt et liv med rus og kriminalitet. Nå lever du et A4-liv med jobb og familie og løpeturer. Vi skal høre hvordan alt det her er mulig og hva det har gjort med verdiene dine. Men aller først så skal vi starte å se for oss en kjellerleilighet i Molde på starten av 2000-tallet. Da du, Arman, i slutten av 20-årene, og så stormet politiet inn en dag for å arrestere deg. Du har drapstrua en person. Når de ser deg da, hva slags fyr er det de ser da?
2: Ja, så det var en sliten type, 70 kilo, en person som hadde mistet tillit til seg selv, og mistet tilliten fra andre og trøy, og som ikke trodde at den skulle få et nytt liv noen gang.
0: Mm. Sprøytestikk?
2: Ja, det var det. Som sagt, hadde sikkert ikke spist på en god stund. Det var et narkorei, det var sånn, jeg husker den sokkeleiligheten, det var en med sånne kjellervindu som så hadde sånn hempe oppå, og jeg husker det var litt langt opp, så jeg måtte strekke meg på tå for å liksom få tak av det i de her hempene, og jeg husker at jeg orket ikke i den tiden der. Så det var ganske innestengt kjellerlukt, tror jeg, i tillegg til lukta som narkotika selvfølgelig sett i huset også, så det var ikke noe trivelig, tror jeg.
0: Hva var det som lå strødd der, som politiet kunne være interessert i?
2: Nei, det var sikkert fare for at de fant våpen der, at det var penger, narkotika, brukerutstyr, avbiter tang sikkert. Det er typisk sånne ting som en hadde bruk for i det daglige, da, som ikke kunne være for langt unna det.
0: Mm. Og så sett en av politimennene seg ned og prate med deg. Hva er det han sier da?
2: Han sier at det her, altså han drar meg jo egentlig opp liggende fra sofaen da, så det, jeg legger merke til at det var litt sånn kontrastfylt egentlig hele greia der, men han, jeg var vant til å bli arrestert, men liksom når han da kommer rundt, stuebordet tar bort sprøytespissene så han ikke skal stikke seg på dem, så, så spør han om det noe han kan gjøre for å hjelpe med. For det her så ikke så veldig bra ut. Og så pekte han liksom rundt i leiligheten med det de andre politifolkene fant, da, for det var jo en ganske tung arrestasjon, eller ting som var viktig å ha flere politifolk med på, da. Og det at han spurte om det, det var ikke forberedt på.
0: Mm. Dette øyeblikket skulle bli starten på et nytt liv med nye verdier for deg. Så skal vi høre litt mer om livet ditt før denne kvelden som ble så viktig. For du vokste opp utenfor Molde på øy som heter Bolsøya, og så gledet du deg til å begynne på ungdomsskolen i Molde, har jeg skjønt. Hvordan gikk det? Ble det som du hadde tenkt?
2: Nei, det ble det ikke. Jeg vokste jo opp med en trygg oppvekst og hadde det fint. Men ungdomsskolen, den var jo da, gikk fra ei øy over til Molde da, med fergetur imellom for å komme seg dit hver dag da. Jeg husker at jeg gledde meg veldig, for det var et lite samfunn på Bolsøya, få venner, og jeg var en litt sånn sosial type og sånn, så når jeg kom på ungdomsskolen, så håpte jeg at jeg skulle få velge venner da, fra fulle klasser. Men jeg passet ikke helt inn. Jeg hadde ikke, hadde feil klær, og kom fra en bondeplass, og så jeg husker at jeg kom ikke inn i den gjengen som jeg gjerne skulle hatt da.
0: Hvordan var det?
2: Ja, det var første gang jeg ble målt på liksom hvordan jeg snakket, hvordan jeg så ut og sånn, på ting som jeg ikke kunne kontrollere noe spesielt godt da. Og det var egentlig første gang jeg kjente på sånt litt utenforskap da, og det var vondt da.
0: Og så hadde du sagt at det var penger som døva smerten, på hva slags måte da?
2: Nei, fordi at jeg fikk en del penger med bestefar min, for han var en veldig gavmild og raus type, som jeg var veldig glad i, og når jeg hadde litt penger, en hundrelapp, husker jeg hadde, fikk det med han kanskje 2-3 ganger i uka, og når jeg da tok med meg det på skolen og kunne kjøpe godteri og spandere og sånn, da begynte de her kule guttene som ikke kom inn i gjengen til tidligere, synes at de var litt interessant da. Og jeg fikk være med dem, og jeg opplevde liksom et stemningsskifte. Men jeg tenkte ikke på at det var pengene som var inngangsbilletten. Jeg trodde bare jeg tenkte at nå har de endelig sett hva en fin type jeg er. Men det var jo pengene, sånn at jeg husker også at første gang jeg ikke hadde nok penger fra bestefar til å gjøre det jeg skulle, så stjal de penger fra han da. Så det var det første liksom skjebnesvangre tingen jeg gjorde, for å få nok penger til å kjøpe en bukse.
0: Og så hadde du også fotballen da, vi må jo nevne det som et viktig anker i livet. Var du god, eller?
2: Ja, jeg tror egentlig det altså. Og veldig ivrig og veldig glad i å spille fotball, og begynte å spille på Molde etter hvert da, på guttelag og sånn, og begynte. Men jeg var ikke god nok til å komme videre, så på et tidspunkt, så, og det var når jeg begynte å komme på videregående, så kom jeg ikke på juniorlag i Molde da. Og det er mange av mine kamerater kom jo dit, og mange av dem ble veldig gode etterpå og spilte på landslag og sånn, så jeg trente jo med dem hver dag, husker jeg, sånn at når jeg da ikke kom videre etter den milepælen, så var det var noe jeg var lei meg for.
0: Hva skjedde da du sluttet med fotballen?
2: Jeg mistet jo litt sånn fotfeste i et trygt og godt miljø da. Da oppsøkte jeg andre miljø, og var litt sånn rotløs ungdom, husker jeg. Få litt i et miljø hvor det var et fint miljø det altså, men hvor det var liksom vanlig å spille gitar og høre på rockekonserter og litt sånn. Men så begynte jeg å komme inn i et miljø hvor jeg fikk jobb som dørvakt. Og da begynte du å komme inn i utelivsmiljøet, og det her var på slutten av videregående skole da. Og da møtte du jo utelivet med alle dets gleder og utfordringer da.
0: Som?
2: Jeg hang jo igjen den pengeavhengigheten, som jeg kaller det da. Den hang jo igjen hos meg. Og der var det en dørvakt som hadde funnet ut det her da, og han mente at kunne ikke du ta en liten pakke og levere til en på en fest til den kompisen der borte, så tar du litt penger selv av den leveransen der, og så gir du resten til meg. Og det var liksom neste steg som var for meg som gjorde at de tok en del valg da, som gjorde at kursen min endret enda mer retning. Først var det stjæle fra bestefar, og så var det det her, husker jeg da, som gjorde at jeg skjønte jo at det her var ulovlig. Jeg var ikke dum. Men jeg var fremdeles veldig glad i penger. Så der var det mye uteliv og mye fest og sånn, men jeg var ikke noe sånn voldsomt opptatt av narkotika på den tiden, men det var noen rundt meg som brukte det, og det var, møtte jo folk som hadde litt ja, tvilsomme et tvilsomt forhold til rett og galt da, kanskje, om man skal si det sånn. Mm.
0: Synes du mye av det miljøet også var stas på en måte? Altså, var det fart og spenning og gøye ting?
2: Ja, jeg var jo 18-19 år, og det å komme og stå dørvakt som 18-19-åring og bestemme for hvem som skulle få komme inn og ut og det her nå, og liksom kjenne på litt den litt slags maktfølelse da. Det liksom å bestemme, selv om jeg var veldig hyggelig og snill og grei, så var det jo du følte jo at folk liksom innynda seg litt eller annet hos det da, for å komme inn da. Mm.
0: Tenkte du på konsekvenser?
2: Nei, jeg gjorde ikke det altså. Jeg levde livet og tenkte, jeg var en glad gutt egentlig, og jeg hadde ikke tenkt å bli kriminell. Det var ikke sånn at jeg tenkte, vet du hva, dag våkna jeg opp og at jeg skulle bli kriminell da. Jeg tenkte jo at jeg visste jo hva som var rett og galt. Men likevel så hadde jeg bare lyst til å teste litt grenser. Og så skulle jeg tilbake igjen til et mer normalt liv. Da jeg levde jo et normalt liv veldig lenge, altså jeg hadde et dobbelt liv. Jeg klarte jo å studere og klarte jo å få til gode ting også. Men mens jeg jo studerte på dagtid, så stod jeg dørvakt på kveldstid og gjorde kriminelle ting etter hvert på natta da. Pengene ble jo en slags inngangsbillett for meg da, for jeg visste at det å ha penger var populært da. Mm. Sånn at jeg var nok mer avhengig av pengene og gjør kriminelle ting enn jeg var rus, for det tok jeg en stund før jeg ble.
0: Ja, for det ble mer narkotika, mer kriminalitet. Skjedde det noe med det mentale hos deg da? Altså bli en del sånn grenser, jeg holdt på å si, enten viska ut eller pusha på?
2: Ja, det blir jo det. For du forholder jo egentlig til den valgen du tok i går. Og hvis du flytter grensa litt mer fra i går, så er det ikke så stort sprang på en måte. Men hvis du ser et år tilbake i tid, hva du liksom gjorde da, så er det et ganske stort sprang. Så når du tester grensa og sånn som det her, så blir du jo en slags ja, mer modigere, eller mer dumdristig, eller litt avhengig av hvordan du ser det da. Så blir du god i å ta sjanser da. Fordi at du er god på å trene ting du gjør mye av, blir du god på. Mm.
0: Og så kom ordresaken, en av landets mest omtalte drapsaker. Og oppi det her havna du. Du var i rettssalen med glattbarbert hode og var et nøkkelvitne, for du hadde fått tak i våpen som du ga videre til venninna di, Kristin Kirkemo. Og i retten så sa du at du trodde hun skulle selge de videre. Og nå skal vi ikke gå mer inn i ordresaken her nå, men hva tenkte du da at det her ville bety for deg at du havnet opp i den suppa der?
2: Det jeg tenkte etter hvert var jo at det her var en fin måte å øke mitt kriminelle, min kriminelle pondus på en måte, for jeg hadde vært i et kriminellt miljø hvor jeg begynte å bruke mye narkotika og blitt en mer dårlig kriminell da, fordi at jeg brukte så mye rus. Og mistet mye narkotika, ble tatt mye av politiet da, og mistet penger og sånn, så jeg følte liksom at den statusen jeg hadde for noen år tidligere hadde falt. Så jeg tenkte, jeg kan bruke den saken her da for å bli litt mer kjent.
0: En slags omdømmeboost i å være kriminell, var det det du tenkte?
2: Ja, jeg tenkte jo kanskje ikke det helt sånn innledningsvis da, men jeg så hvor stor den ble, så tenkte jeg, fytti katta. Og da må man huske på noe, at det er vondt å si det egentlig, at tenk hvor heldig jeg som ble involvert i en sånn sak som det her.
0: Baksiden ved det holdt jeg på å si er jo at man blir også mer kjent for politiet, blir man ikke det?
2: Jo, så er det klart at det hadde ikke tatt meg i beregninga da. Sånn at de tok meg jo ganske ofte nå etter det her. Sånn at den kriminelle butikken, da, man skal si det sånn, den falt jo ganske fort i fisk igjen, og det var jo kombinert med et mye inntak av narkotika på den tiden, blant annet GHB og mye overdoser.
0: Hvordan forsvarte du kriminalitet for deg selv sånn rent etisk og moralsk?
2: Jeg husker at i begynnelsen så tok jeg gjorde noen kriminelle ting som handlet om å utnytte svakheter i et system som ikke funket helt. Blant annet så selgte jeg biler som ikke var mine, og så var det noe, det var helt enkelt å omregistrere biler og sånn. Og det gjorde jeg i stort mån. Og da forsvarte jeg at ja, men jeg håper at nå må de skifte det systemet slik at det ikke blir så lett. Og sånn gjorde jeg gjorde en del sånne økonomiske svindler. Og jeg husker at de forsvarte meg med at det var det liksom, ja, ja, det kommer i hvert fall noe godt ut av det da, hvis de klarer å endre systemet når de påpeker noen svakheter her. Men jeg hører jo nå, når jeg snakker til det, at kompasset mitt var jo ødelagt allerede her, så at det her var jo bare i beste fall forklaringen til meg selv som jeg kunne bruke av og til når det ble for vondt da. Men jeg hadde nok tatt, jeg hadde kommet for langt ut, jeg var blitt avhengig av pengene her nå. Og igjen tilbake til de valget du tok i går, det var det jeg satt og tenkte på, det var ikke så gærent det nye valget tok i dag da, så jeg tenkte jo at de skulle snu livet mitt, jeg tenkte heller ikke noe at de skulle bli kriminell på heltid, men på et eller annet tidspunkt så skjønte jeg at det livet var kjørt da, at de skulle klare å få det tilbake igjen.
0: Du lytter på Kompass på NRK P2 med Arman Westad på besøk, kjent som pistolmannen fra Molde, han som leverte våpnene som ble brukt på Ordrugård, der tre mennesker ble drept i 1999. Men la oss nå hoppe til denne kjellerleiligheten i Molde, der vi startet, Arman, der du ble arrestert, og så fortalte du om en av politibetjentene som satt seg ned og pratet med deg. Et par minutter med omtanke, hvorfor ble det så viktig for deg?
2: Ja, det var, jeg tror det var første gangen at jeg følte at jeg ikke var helt alene på mange, mange, mange år. Og så var det, jeg har tenkt mye på det etterpå da, for at jeg husker ikke så veldig mye fra selve arrestasjonen, for jeg var jo på en veldig dårlig plass, men jeg husker følelsen av at jeg ikke var alene. Jeg husker følelsen av at det var noen som så meg, og at kontrasten i situasjonen var så sterk. Altså det var en arrestasjon, det var mye bråk, det var klirr i glass, de drog ut ting i skap for å sjekke om det var noen farlige ting der, ting som ikke var lov å ha, en slags orkan rundt meg, men akkurat der jeg satt så var det stillhet da, med han politimannen som spurte om det var noe han kunne gjøre for å hjelpe meg. Og jeg trodde på han, jeg trodde han oppriktig mente det. Det var et eller annet med måten han satt på ved siden av meg, at han holdt tanna rundt meg, han spurte om noe han kunne gjøre for å hjelpe meg. Og så var det ikke noe sånn at han ikke arresterte meg, for det gjorde han jo, for det var jo plenty ting. Men han brukte de 5 eller 10 minutterne da, med å spørre og sitte. Så den kontrasten med at politi og røver, at de skulle ha en samtale om hjelp under en arrestasjon, det er kontrastfylt. Og selvfølgelig da at det skulle skje under en, ja, hvor livet egentlig var helt på bånd da, hvor jeg egentlig tenkte at dette får jeg aldri til.
0: Kan du huske om du sa noe tilbake?
2: Nei, jeg kan ikke det, men det han sa var at jeg var veldig fortvilet da. Jeg husker at jeg gråt, og han sa, vet du hva, vi kan ikke snakke så mye mer, vi kan heller komme tilbake dagen etterpå, kan jeg snakke med deg på cella. Og så våkna jeg på cella dagen etterpå, og da var jeg liksom kommet tilbake til mitt gode gamle jeg da, og var litt sånn oppesen igjen. Ja, ja, det her var jo ikke så uvanlig. Og så tenkte jeg, snakket jeg med en politimann i går? Satt jeg og grein? Og før jeg liksom rakk å tenke på det noe mer da, så banket jeg på celledøra, og da var det han Kjellbjørn, han politimann. Og da hadde vi en ny prat på en halvtime da, kanskje. Og det gjorde at jeg trodde at det var mulig å få et helt annet liv, selv om ikke det skjedde rett etterpå at jeg gikk ut liksom, og nå skal jeg skifte fokus, men det gjorde at jeg hørte bedre etter når jeg møtte andre mennesker som også ville meg vel da. Så
0: ja, og det er ikke så lang tid det går før du gjør nettopp det, møte et nytt menneske som tar seg tid. Det var en fengselsbetjent. Hva pratet dere om?
2: Og hun hadde et veldig godt hjerte da, sånn at hun ville jo at jeg skulle skifte karriere, som hun kalte det da. Og hun men jeg ville ikke høre på hun så mye når jeg satt I fengselet. Så hun gjorde noe helt unikt, og det var at hun låste opp dørene til fengselet og tok med meg ut I frihet og gikk tura I Moldes gater for å snakke med meg uten håndjern og uten noen ting egentlig som kunne hindre meg å stikke av. Og den relasjonen hun skapte, det var utrolig sterkt. Jeg hørte på henne, hadde respekt for henne. Og hun sa en gang, oppsummert egentlig, at

0: Så vi har skjønt at det du. Så jeg nekta å innrømme noen ting da. Men hun hadde et poeng. Og da skjønte jeg jo at hvis hun har trua på meg, for jeg spurte, tror du at jeg kan bli en god sosialarbeider da? Og da sa hun, ja, det kan du. Fordi at du har levd det livet du har levd, og hvis du klarer å komme deg ut, så kan du være en veldig god sosialarbeider i møte med andre mennesker som sliter.
1: Du møter noen bra folk, og så bestemmer du deg for å legge det kriminelle livet bak deg. Var det en avgjørelse du tok en morgen du sto opp, eller hvordan kom du fram til det her, og hva gjorde du da?
0: Ja, hun som hjalp meg i fengselet, Mette, hun fikk meg inn på en rehabiliteringsavdeling i fengselet i Oslo, som var i regi av Tyrilistiftelsen, sånn at de sona siste del av dommen der 8 måneder. Og alle de andre innsatte hadde samme mål om å slutte, få et bedre liv. Så det var veldig viktig i forhold til at de kunne starte det nye livet der. Men så hadde jeg jo en prat med min bror, som var viktig, hva mange skulle si unnskyld til. Og broren min var jeg glad i, 3 år yngre. Han er politimann i dag, han var politimann da også. Så vi hadde jo litt å snakke om, for å si det forsiktig. Og han hadde jo måttet ta et aktivt valg om ikke være en del av mitt liv. Men jeg skjønte at han var nøkkel for meg, så at jeg skulle få trua på at jeg kunne få et ordentlig godt liv også. Så jeg la nok en liten plan for hvordan jeg skulle få det til, da. Sammen med Mette i fengselet, og med Stian, min bror, da.
1: Ja, og en av de største suksessfaktorene, det var jo å spørre om hjelp fra din side, var det ikke?
0: Jo, det var det. Og det hadde jeg aldri klart, hvis det ikke var fordi at de menneskene som jeg har møtt på min vei, har klart å skape et sånt trygt rom, der det var lettere for meg å si at vet du hva, jeg får ikke til det her, jeg trenger litt hjelp. For når du skal møte andre mennesker, du skal be dem om hjelp, så er det litt avhengig av at du tror at de faktisk kan høre på det, og forstå hvordan det er det, og det var noe av de beste ferdighetene av de hjelperne i mitt liv, at de hadde, at de var modige, veldig modige, alle sammen, og de gjorde noe som helt, som du ikke kunne forvente da, egentlig. Det å sette seg ned og prate med en kriminell under en veldig ekkel arrestasjon og spørre om hjelp, du forventer ikke det. Så det er klart at de klarte å gjøre det som trengtes for at de skulle rekke opp handa og be om hjelp da.
1: Fortell om Kari.
0: Ja. Kari var NAV-leder på et lokalt NAV-kontor utenfor Trondheim. I tenkte jobb. Hun hadde en ledig stilling. Så jeg søkte på jobb. Dette var jo etter jeg var ferdig med sosionom. Noen år, cirka jeg er tilbake i 2006, vil jeg tippe. Ferdig sosionom, ja, og søkte på jobben som økonomisk rådgiver i NAV. Og Kari, hun sperret nok opp øynene sine når hun så at det kom en søknad fra, jeg skrev ikke akkurat under med pistolmann fra Molde, men jeg måtte legge med utklipp av ordresaken, og jeg hadde jo ingen CV, bare et rulleblad egentlig, hadde jeg jo blitt sosionom, men det her var bare noen år etter rettssaken også, så alle visste jo hvem jeg var enda. Kari, hun bestemte seg på bakgrunn av det jeg skrev i søknaden, at jeg skulle få komme inn på intervju. Og det manglet ikke på motstand internt at denne mannen skulle komme på intervju da. Så Kari, enden på visa var at hun ansatte meg. Fordi at i det jobbintervjuet så klarte hun å få fram en del ferdigheter som jeg hadde, og klarte å plassere de ferdighetene som jeg hadde blant annet utviklet som kriminell, men at hun klarte å konvertere dem inn i den jobben som jeg skulle gjøre som økonomisk rådgiver. Og det gjør jo at når du klarer å få noen til å skape den varmen i rommet da, til at jeg faktisk har trua på at jeg faktisk kan bidra enda mer enn jeg trodde når jeg kom inn i jobbintervjuet, så skjer det et eller annet der nå. Og jeg fikk jobben og ble i NAV i over 15 år, så vi kan nå si at selv om hun tok en sjanse, hun trodde nok sikkert det selv, hun måtte jo få godkjennelse fra både kommunaldirektør og informere politiet lokalt. Og, ja.
1: Hvordan vil du beskrive følelsene dine for de her folka i dag, politimannen som brydde seg

0: fengselsbetjenten som tok deg med ut, Kari som ga deg jobb, flere andre. Hva slags folk det her for deg i dag?
1: Nei, de jo mine forbilder da. Det klart at det har betydd alt for meg. Hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg jo ikke suttet her nå i dag, sammen med det. Det er jeg helt sikker på. Og jeg samlet jo dem, mine gode hjelpere, for første gang, alle tre, i fjor, hvor de fikk møte hverandre. Og da fortalte jeg dem for første gang samlet at de hadde bidratt til å redde livet mitt. Og den stemningen, de var veldig like av personer også, så jeg skjønte jo at de kom til å like hverandre lett. Men når jeg sa det, da tror jeg at det gjorde noe med, kan jeg si, deres arbeidsglede også, for alle tre representerer jo etater hvor det ikke er en sånn nødvendigvis takknemlighet som står i høysetet da, politi, fengsel og et NAV-kontor. De får ikke alltid skryt.
0: De blir ikke rike heller.
1: Nei, de blir ikke det. Og Nida fortalte at på grunn av det de gjorde, så får de nå muligheten til å reise rundt og skape menneskemøter overalt der i møtet også, altså i foredragssammenheng og på alle andre plasser i forsøk av ferdes, fordi at jeg lærte det av dem. Så jeg tror det at det gir en god følelse hos dem også.
0: Ble du rørt av å se de sitte der sammen?
1: Å ja, jeg ble rørt bare jeg snakket om det nå.
0: Hvorfor det?
1: Nei, for det er så sterkt da. For at det er... Hvis folk flest hadde visst hvor lite som skal til av og til for å hjelpe andre mennesker, så tror jeg at de hadde gjort det oftere da. Og de var jo i en ekstrem situasjon. Jeg er jo en ekstrem variant av det her. Og de jobber jo i fengsel og politi og sånn, men... Jeg vet at den type menneskemøter kan skapes overalt da. Så jeg vet jo hvor godt det er å hjelpe andre mennesker. Så det hadde ikke vært for jeg møtte dem, så hadde jeg ikke fått mulighet til å hjelpe andre på det sett og vis. Det har vært viktig med statsvitenskap, men det kan hende jeg gjort noe helt annet i dag.
0: Og fast jobb i staten, det gjorde altså at du fikk mulighet til å gjøre opp for deg også økonomisk. Hva har det betytt for deg?
1: Ja, jeg var så stolt at det første gang jeg fikk jobb der i staten, altså til og med som økonomisk rådgiver. Jeg hadde jo...
0: Tenkte du, det her er nesten ironisk, eller?
1: Ja, jeg gjorde jo egentlig det, men jeg var, akkurat i begynnelsen så var jeg mer opptatt av å glemme mitt gamle liv da. Og gjøre en god jobb liksom. Kjørte ikke på, jeg gikk ikke engang på rød mann, jeg gjorde alt helt riktig. Alt etter boka, det var faktisk en kompis som sa... som ikke kjente meg før, da, så sa han, er du helt sikker på at du har vært kriminell, Arman? For dette her er jo utrolig kjedelig. Du gjør jo ingenting gærent, ikke i nærheten. Men da var jeg jo veldig opptatt av å gjøre alt rett. Da. Og jeg hadde jo massevis av erfaring som en økonomisk surekopp, da, som jeg kaller det. Og den erfaringen brukte jeg i møte med andre mennesker som kom på NAV-kontoret og sleit med økonomien sin. Og når jeg da fortalte om at de har også vært en økonomisk vanskelig stilt, så skjer det noe i rommet da. Det var første gangen jeg så at når du er tør å være åpen og ærlig først, så får du ofte lettere i hvert fall åpenhet og ærlighet tilbake.
0: Ta bort litt skam.
1: Nemlig. Skuldrene ned og skape temperaturen i rommet.
0: Arman Westad er på besøk i Kompass NRK P2. Han var pistolmann fra Molde som kom seg ut av det, ble rådgiver i NAV, har jobbet med det i mange år, og så er nå foredragsholder gift, har barn, nytt liv og har løpeturer som noe hellig. Hvorfor er de så hellige?
1: Ja, det er min, kan jeg si, min ryddeplass egentlig, der jeg får nullstilt med. Og så er det ikke bare det, men det er en sånn, jeg skjønte så mye fengsel at bare det å kunne gå ut når som helst egentlig da, og knyte på seg skoen ut og løpe når du selv vil, når du har suttet mye fengsel og er avhengig av at andre skal liksom bestemme hva du skal gjøre, så kan den følelsen av å gjøre den øvelsen å gå ut og bestemme selv, den kan gjøre meg veldig rørt da. Så det er en glede av å ha snudd livet. Og så det også en mulighet for meg at jeg kan møte andre mennesker på løpeturen, hvor jeg kan få delt ut et smil og ha et lite moment of connection der med andre mennesker, som jeg også mener så viktig for at jeg skal føle at jeg har det bra. Da.
0: Herman Westad, takk for at du kom til Kompass og fortalte om ditt liv og dine verdier.
1: Takk.

om å lytte til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

må lytte til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal

gyllene oser. Mangt er dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått.

Bjerkeby sin vakre vise, vår beste dag, som vår gjest I Indre Kompass, Arman Westad, hadde ønsket seg. Om du går inn I appen NRK Radio, så kan du finne en rekke av de her intervjuene som jeg har gjort med mennesker som har en historie å fortelle, og som altså villig til å dele om hva slags verdier og holdninger som har formet deres liv. Vel verdt en tur inn på appen NRK Radio og søk opp Kompass. Ansvarlig for denne sendingen var Margrethe Nåvik. Mitt navn Paul Plassen. Høres.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra DR, Dansk TV2, SVT og Norsk TV2.
1: NRK Nyheter klokka 14. Revidert budsjett gjør ingenting med krisa I boligbyggingen, det sier administrerende direktør I Norske Boligbyggelags Landsforbund, Bård Folke Fredriksen. I dag ble det klart at regjeringen senker forventningene til boliginvesteringer kraftig. I revidert budsjett kommer det fram at regjeringen nå venter at investeringene bare øker med 3,2% I år, under en tredel av det man trodde I budsjettet I høst.
2: Nei, nå det ganske alvorlig. Konkursene øker, og permitteringene der, og vi får større arbeidsledighet. Denne bransjen går mye dårligere enn andre bransjer I Norge nå, og regjeringen kunne, hvis den ville, ved hjelp av Husbanken, ved hjelp av Booste, en oppgraderingsplan av boliger, faktisk fått holdt aktiviteten oppe og kompetansen I gang.
1: En leder av det kriminelle Foxtrot-nettverket pågrepet I Tunisia, det opplyser svensk politi. Mannen som regnes som den nest øverste lederen I Foxtrot en 28 år gammel tidligere rapper. Han blant annet siktet for innblanding I drapet på en 15-åring på en sushi-restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågrepet flere gjengledere I utlandet og fått dem utlevert til Sverige. I morgen kommer president Trump til Beijing I Kina. Det det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Sist gang var det Trump selv besøkte Beijing I 2017. Asia-korrespondent Philip Lote sier at Kina har sin egen agenda under besøket.
3: I løpet av vinteren så har de løftet Taiwan langt høyere på dagsorden. Nå ønsker de at Trump ikke skal gjennomføre et våpensalg til Taiwan. Så Xi sa dette til Trump I en telefonsamtale I januar, hvorpå Trump satte dette salget på vent. Så Kina prøver seg og tenker at med denne presidenten så det kanskje lite som det ikke går an å forsøke å forhandle om.
1: Statssekretær Andreas Kravik I utenriksdepartementet I dag I Iran, der han har samtaler med iranske ledere. Det opplyser utenriksminister Espen Barth Eide. Han sier den pågående konflikten mellom USA og Iran hovedtema I samtalene I Teheran. Det ventet snø I høytliggende områder nord I innlandet og sør I Trøndelag. Fra I morgen kveld til torsdag ettermiddag det ventet 10-20 centimeter med snø over ca. 500-700 meter, heter det I farevarslet fra Yr. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Musikklivet. Og I dag så skal du få oppdage ny musikk og forhåpentligvis bli inspirert. For mens popmusikken samles for Eurovision, så skal vi høre om en Chopin-hyllest som Norges bidrag til en helt annen type europeisk musikkmønstring. Og visste du at før så det vanlig å synge de døde av gårde? Først fra gården der de hørte hjemme, og så forbi resten av bygda, og så til slutt til vigsla jord. Med 3 gravferdssangere I front. I dag skal du få høre moderne elektronika, inspirert av denne norske tradisjonen. Dette Musikklivet, og jeg Pål Arvid Jørgensen. Vi starter med litt nyheter fra musikkscenen, og da har jeg fått med meg Anders Krøger.
5: Hallo.
4: Og Arne Berg her.
6: God dag, god dag.
4: Ja, og jeg jo her og gleder meg til lørdag, fordi da det finale I Eurovision, men det koker jo allerede etter kostymeprøvene og semifinalene, for Norge har altså fått påpakning. Jonas Lov for sexy for et familieprogram der han opptrer I buksedress med naken overkropp, og det han jo ikke helt alene om da.
5: For du har tatt deg bry med å se gjennom alle bidragene for å lite etter sexy bevegelser.
4: Ja, jeg måtte jo det da, Arne. Du vil jo ikke ta den jobben, så jeg har gjort det. Og det en dirty jobb. Italias dansere, de stiller ikke overraskende i hvit neglisjé og så korte skjørt som det går an å få rundt livet. Og synes du stay-up strømper sexy, så vil du bli overmettet etter Eurovision. For her alt lov i målet om å flasje lår og høysplitt.
6: Og det tyske bidraget?
4: Takk for at du spør, Anders. Det tyske bidraget uniformert og overseksualisert, vil jeg vel si. Mens altså mannen i det armenske bidraget stiller med bar overkropp, men ellers vide bukser og en mørk jakke som dekket av post-it-lapper. Så personlig i hvert fall så heier jeg på en bartete bamse fra Fyllingsdalen med tattiser og personlig charm, og fyren har også skrivet låta Ja, ja, ja, kjørt sammen med Sondre Skaftum fra Osterøy.

0: Det var litt Eurovision I musiklivet med Arne. Du skal fortelle om moderne juks I markedsføringen av musikk.
1: Ja, hvis du på Instagram og plutselig ser et band som du elsker fra en konsert som du gjerne skulle vært på, delt av en annen fan av samme band, så det ikke sikkert at han som delte en fan. Det kan tvert imot tenkes at han betalt for å være der og filme og dele.
0: Ja, betalt som I betalt av bandet for å få flere likes, mener du, eller?
1: Indirekte ja, men ikke av bandet. For det en rekke firmaer som tilbyr å gjøre det her for bandet ditt mot en temmelig heftig godtgjørelse. Det den britiske avisen The Guardian som skriver det her, og nevner spesielt Chaotic God og Your Culture, som to firmaer som helt åpent tilbyr tjenester. Du betaler, dem sender ut en rekke juksefans som tar bilder og videoer og deler det på Instagram eller TikTok, og dermed så gjør de deg potensielt mer berømt enn det du
0: Ja. Men du, dette ligner jo på det som het Payola I USA før I tida, hvor plateselskaper kjøpte tid hos radiodyrer, og så senere også når de sendte ut folk med betaling for å kjøpe singler som så liksom skulle dytte salgstallene oppover på listene.
1: Ja, det helt sammenlignbart, men det en ting som annerledes, og det at før så var det plateselskaper og managerer som juksa på vegne av ganske store navn I musikken, men her det altså snakk om såkalt indie-artister også, for eksempel band som Winter eller Geese.
0: Ok, altså litt sånn uavhengig, uten de store ressursene bak seg. Men skyldes da suksessen til Geese disse kampanjene, tenker du, Arne?
1: Nei, det jo der det begynner å skurre, for fanskaren dem ser ikke ut til å ha økt I det helt tatt. De var allerede på flere tid på toppliste ute på nettet før de gikk inn I samarbeid med Chaotic God. Så Guardian stiller spørsmål om det bare keiserens nye klær. Kanskje det til og med sånn at når et indieband som Geese bruker sånne metoder, så kan det være skadelig for omdømmen deres.
0: Ja, og hva sier Geese selv da?
1: Nei, de vil ikke uttale seg til The Guardian.

0: Du kan sjekke GIS selv, for de spiller nemlig på Øya-festivalen i Oslo i august. Men Anders Krøger, du ønsker å snakke om kammermusikk.
1: Ja, for det finnes en rekke festivaler her i landet som programmerer kammermusikk. Mm. Og jeg elsker å dra på slike festivaler fordi du kommer så tett på musikerne og får en helt egen nærhet til musikken. Mm. Kammermusikk er det ordet vi bruker på klassisk musikk som er skrevet for små ensembler, som for eksempel strykekvartett eller en pianotrio, hvor hver musiker får en mye mer fremtredende rolle da, enn i for eksempel et orkester,
0: ja,
1: hvor det er en del av en større enhet.
0: Hovedstaden har jo flere kammermusikkfestivaler, selv om da Oslo Kammermusikkfestival er den største. Og nå når programmet for sommeren er lansert, Anders, hva kan nye kunstneriske lederen Elbjørg Hemsing lokke med?
1: Jo, hun kan lokke med konserter som bringer deg langt vekk.
2: Vi har veldig mye spennende programmet. Blant annet har vi laget i år flere destinasjonskonserter, så vi har en konsert med et rent fransk program. Vi har en reise langs Donau-Elva, som går innom både Østerrike og Ungarn, og for det ender opp i Wien. Og så har vi en engelsk konsert, som er det vi kaller London Calling, som er en afternoon tea.
0: Det var Elbjørg Hemsing, og Oslo Kammermusikkfestival har jo liksom de tradisjonelle konsertene, en sal med publikum og musikere på scenen, men også litt mer utradisjonelle, Anders.
1: Ja, for eksempel skal du spille musikk av Johannes Brahms på utestedet Ingensteds, og de arrangerer en musikalsk byvandring langs Akerselva. Og nettopp det å eksperimentere med konsertrammene er en sentral del av Elbjørg Hemsings vyer for Oslo Kammermusikkfestival.
2: Det som jeg har veldig lyst til å gjøre er rett og slett å leke med litt. Jeg tenker festival i seg selv, men ikke minst kammermusikk, er et sånt format som er så på mange måter spontant og veldig tett. Det kommer veldig tett på både utøvere og på musikk, og på alt som foregår i de forskjellige rommene som jeg får lov til å bruke her i Oslo. Så jeg tenker liksom det å ha litt, kanskje, uvanlige sammensetninger, eller komponister, eller et lydbilde som kan være litt annerledes enn det som har vært gjort før, det har jeg lyst til å eksperimentere litt med, og så tror jeg på mange måter det å være i Oslo, det er på en måte festival i bybildet, det synes jeg er veldig viktig. Så det å bli litt mer synlig er også en av tingene jeg har lyst til å jobbe litt mer med.
0: Oslo Kammermusikkfestival er i august, der du blant annet kan høre dette verket her da, av Franz Schubert.

0: var litt grann av klaverkvintetten i A-dur av Schubert, som har fått litt mer lystige kallenavnet, nemlig Ørretkvintetten. Og vi skal holde oss faktisk i naturrike akkurat nå, for ja, det er jo sånn at om våren så er det lett å tenke på at det først og fremst er lukt- og synsinntrykkene som er sterkest for oss, og det at man kjenner litt humor og energi da. Men kanskje ikke så mye lyd, kanskje. Men hvordan høres våren ut? Og da tenker jeg i musikken, kollega Marion Hestholm.
1: Ja, som du ser, det er jo ikke så mye som lager lyd, bortsett fra fuglene og russen da. Og en fugl som utmerker seg da som vårtegn, det er jo den som begynner å gale nå omtrent på denne tiden. En fugl med litt sammensatt personlighet, kan du gjette hvilken jeg tenker på da?
0: Du sa gale, det er jo han, men mener du kanskje den som legger egg i andres reir?
1: Akkurat den altså.
0: Gjøken?
1: Gjøken. Ja, og et av de tidligste vårportrettene vi har i musikken, det kommer fra Louis-Claude Daquin, det vil si han portretterer gjøken. Dette er en komponist som er litt yngre enn Bach, og det er ganske sånn elegant hvordan denne Daquin lar gjøketemaet, altså denne kokoen, gå gjennom hele stykket. Endrer det litt her og der for at det skal passe med harmoniene, og det gjør han altså i et cembalo-stykke. Vi hører pianoversjonen her.

0: Det heter jo faktisk Gjøken også, skrevet på, ja, en eller annen gang på 1700-tallet av Maronesshorn. Men du, altså, skal man først skildre naturen og våren som blomster, hadde vært fint å liksom bruke hele fargepaletten, altså peise på med fullt orkester, ikke bare enslig piano eller cembalo som vi hørte her.
1: Ja, ikke sant? Det er jo en stor klangpalett i orkesteret, sånn som Beethoven har i sin 6. symfoni, og da tenker jeg på den satsen som heter Scener ved bekken. Og der er det jammen meg en gjøk også som dukker opp.
0: Er det gjøk der,
1: ja? Ja, ja.

0: Det er musikklivet som feirer våren. Jeg sitter sammen med kollega Marion Hestholm, som har dykket ned i litt sånn dyriske delen av vår reportare, siden vi liksom er på et gjøk-repertoar, Marion. Det var litt overraskende. Men ikke vanskelig å finne, skjønner jeg?
1: Nei. Dette har vært et veldig populært topos gjennom musikkhistorien, altså gjøken. Og ja, når maler da skal skildre den første morgenen, altså tidenes første morgen, sånn som han gjør i sin første symfoni, ja, hvem andre enn gjøken er det som dukker opp?
0: Nei, det er ikke gjøk der også.
1: Jo, det er gjøk der også. For de som er litt spesielt interessert, så kan vi jo nevne da at hos maler så galer gjøken altså i en kvart, og ikke i en ters.
0: Altså i tonehøyder som er litt forskjellig.
1: Ja, han sier ko-ko. Men egentlig sier jo gjøken ko-ko.
0: Vi får høre nøye etter her nå på maler. Ja, la oss det.

0: normaler skal skildre absolutt første morgenen på kloden, så har han altså sniket inn en gjøk. Han også. Det flere gjøker nå, eller Marion?
1: Klart det flere gjøker. Vi går aldri tom for gjøk. Og så det helt klart at det klarinetten altså, som orkesterets gjøk. For i det siste eksempelet vi skal høre, så det altså Delius som har skrevet On hearing the first cuckoo in spring.
0: Men jeg tenker at det så mange andre instrumenter som kan lage den der cuckoo-lyden.
1: Ja, det kanskje fordi at klarinetten har jo et kjempestort toneomfang, og så spiller den uten vibrato som regel da. Så det kanskje klær gjøkene har litt gjøkaktig klang. Det stygt å si nei?
0: Nei, jeg synes det et kompliment til enten instrumentet eller fuglen. Jeg ikke helt sikker på hvilken av den.
1: Begge.

0: Britisk skildring av våren. Dette her var Delius som skildrer våren og lyden av gjøk da. Men Maren Hestholm, skal vi ta noen vårrelaterte temaer uten denne fuglen?
1: Gjøkfri vårmusikk.
0: Ja, gi meg.
1: Ja, jeg kan nevne i fleng, altså det er jo noen komponister som har grepet fast i selve vårfølelsen, prøver å etterligne den, altså Schumann har en vårsymfoni. Tidlig romantikeren Mendelssohn, han har en sang uten ord, en frylingslid, vårsang. Og Sinding har jo frylingsrausjen da. Og så har du jo Stravinskis Våroffer selvfølgelig. Så kan man jo diskutere om man får vårstemning av det.
0: Ja, det var i hvert fall et veldig voldsomt orkesterstykke som jo skapte mer bruduljer enn våren får, for å si det sånn. Men ingenting er som norsk vår. Jeg mener, å gå fra vinter til vår, noen ganger så tar det et halvt år noen steder i landet, andre steder så går det på to dager. Og Romsdalskystens vår, den har jo til og med blitt skildret av, skal vi si, en utenlandsk komponist.
1: Ja, tenk det altså.
0: Ja, tenk det.
1: Belgisk-franske César Franck har skrevet en opera med handling fra Romsdalskysten, for librettoen er nemlig basert på Bjørnstjerne Bjørnsons skuespill Halte Hulda. Så operan heter Hulda. Og der er det en ballettscene, Kampen mellom vinteren og våren. Det høres sånn ut.

0: kampen mellom vinteren og våren ifølge César Franck. Men du, Marion, hva egentlig ditt favorittmusikkstykke med vår tema?
1: Hvis jeg skal velge, så må det bli denne lille ampullen av vårstemning, skrevet av Lili Boulanger i 1919. Titelen er «Til en vårmorgen», eller «De matin du printemps». Og Lili Boulanger, hun er jo en av de unge døde, altså hun fikk som første kvinnelige komponist Prix de Rome, prestigetung pris i 1913. Begge søstrene Boulanger var sentrale skikkelser i Paris. I sin tid, storesøster Nadia var læreren til en haug med sentrale komponister fra 1900-tallet, fra Aaron Copland til John Cage og Quincy Jones. Men lillesøsteren, Lili, hun døde tragisk nok, bare 24 år gammel av Crohns sykdom. Noe av det siste hun rakk å fullføre var en fargerik, elegant hyllest til en vårmorgen, skrevet under rekonvalesens. Og dette er et fyrverkeri av farger og lys og dufter.
0: Men Marion Hestholm, er det gjøk her?
1: Du, jeg tror ikke det er gjøk her. Nei, la oss høre godt etter.

Ja, det var slik BBC Philharmonic avsluttet sin framføring av Lili Boulanger sin En vårmorgen, d'un matin de printemps, framført og dirigert av Jan Pascal Tortelier. Og Marion Heston var det du fikk et gjenhør ved som guide vår her i musikklivet. Men gjøken, den har jo også sneket seg inn i språket vårt, og det det Stephen Merritt utnytter når han skal framføre låta si Absolutely Cuckoo. Det åpningssporet på The Magnetic Fields album 69 Love Songs, musikk som fikk mye oppmerksomhet da den kom på slutten av 1990-tallet, og her handler det om at kjærligheten gjør deg helt koko, bokstavlig talt.

et artig gjenhør med The Magnetic Fields her, som gikk altså absolutt koko med denne låten her. Absolutely koko her på Musikklivet. De født 50 år for sent, for å si det sånn, og graver bokstavlig talt I musikk for de døde. Rogalendingene Stine Janvin Jo og Morten Jo bruker instrumenter og tolkninger som hentet fra deres tid I Berlins elektroniske musikkscene og kunstmiljø, men musikken deres, den hentet fra den norske gravferdsprosesjonssangtradisjonen. Og det var en vanlig måte å synge de døde av gårde på, og en av de siste sporene av de sangene, de finner man nettopp I Ryfylke.

0: Vi startet nesten med slutten, ikke av livet, men av albumet Orgare, framført av Stine Janvin og Morten Jo. Og velkommen, Stine og Morten, I et studio I Stavanger.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Vi starter jo da med en sterkt omarbeidet versjon av et Bach-stykke, Erbarm dich mein, o Herrgott. Og musikken som dere lager, Morten og Stine, den jo, det jo en sterk personlig fortolkning av denne gravferdssangtradisjonen. Det må vi jo kanskje slå fast først. Men Stine, altså, la oss begynne helt på begynnelsen. Hva denne sangtradisjonen som dere har fordypet dere I?
1: Det jo der, der vi har funnet vår inspirasjon, da, jo fra en tradisjon som til synligheten var liksom ekstra sterk da, i Ryfylke, eller varte kanskje lenger enn andre steder I Norge, for den har jo eksistert sannsynligvis i rundt omkring I landet. Da. Men der I Ryfylke så varte den ja, til liksom ut på 40-50-tallet, kanskje.
0: Ja.
1: Hvor det var vanlig at man sang like orgare, så der den titelen på albumet, altså av gårde. Så det foregikk at man sang gjerne for like avdøde hjemme I stua, der det vanligvis lå, og der var det samlet folk som var gjester på, I begravelsen, og så gikk gravfølget fra gården til kjerka, og på veien så ble det også sunget.
0: Ja.
1: Av sertifiserte, eller jeg vet ikke om de hadde sertifikat, men de var I hvert fall designerte gravferdssangere, eller ja. Liksangere. Mm.
0: Og noen av de salmene som har blitt sunget, de kan jo kjenne igjen, sånn som det vi skal spille nå, og bli hos meg, I en sterk omarrangert versjon av Morten og Stine. Og gjennom hele albumet deres så har de jo liksom sortert disse salmene I rekkefølge, som du sier, som om du liksom går hele denne turen ut av hjemmet til den døde og hele veien til kjerka.
2: Ja, altså det plate var, hva var det vi kom frem til at vi ville kalle det for? En slags iscenesatt posisjon.
0: Ja.
1: Ja. Ja, at selve plater det, ja.
2: Ja, at det liksom, jeg går fra utgangspunktet på gården, og så sier vi adjø der, og så går vi forbi naboer, og så tar vi en pause, og så vi foran begravelsestedet, og så vi ved graven, og så senker vi kister, og så begynner vi allerede å prosessere sorg, og det jo her denne obli hos meg kommer inn, for da tenker vi at vi inne I kjerka. Da vi kom til kjerke, og så vi der inne, og all sang. Og så kanskje begynner noe å skje, da, og tankene eventuelt å vandre, eller stoppe opp, og så havner vi I en arpeggio, med noen spesielle toner, som vi har sukt ut av diverse arkivopptak av gravferdsmusikk fra Suldal.
0: Skal vi høre?
1: Ja.
0: Og du tenker liksom at det nærmest en slags beskrivelse av også hva som skjer inn I sinnet til de som deltar I kirka da?
2: Ja, en mulighet.
1: Kanskje
2: I alle fall. Ja. Men et forslag. Men så det som da skjer jo jo at det forrige sporet kommer tilbake igjen, ikke sant? Så det en slags ekko av vår strid endt, som jo faktisk egentlig I vår søte juletid.

0: Det er jo egentlig vokalmusikk dette her, framført altså av tre forsangere. Men Stine Janvin, jo, når du framfører dette her, så er det jo ikke lett egentlig alltid å høre stemmer din, og heller ikke egentlig ordene. Så si litt om hvordan du har tenkt når du har framført dette.
1: Ja, da har vi brukt vokoda da, for å få fram en illusion om at det er flere stemmer. Og en del altså av min tilnærming til dette materialet, siden jeg er jo sanger, så skal vi synge de tekstene, synge melodiene og sånne ting, og så er det jo dette med at jeg kjenner meg jo ikke som en tradisjonsbærer i dette prosjektet, men mer en formidler av en veldig fin tradisjon, så jeg synes burde løftes fram.
0: Ja.
1: Men som der er selvfølgelig altså, veldig sterke, kyndige folkemusikkutøvere som driver med, og som har gjort det i mange år, blant annet Åshild Wetterhus, som var behjelpelige i begynnelsen når jeg begynte å gjøre meg kjent med dette her materialet, så fikk jeg jo masse, jeg fikk både opptak og informasjon fra henne.
0: Ja. For dette er jo basert på mye kildeopptak fra Ryfylke.
1: Ja, nemlig. Ja,
0: eller noen.
1: Ja, så det faktisk var en litt sånn, det å bruke vokoder eller bruke andre elektroniske effekter, er også litt sånn en trygghet for meg. Fordi at,
2: skaper litt avstand.
1: Ja, faktisk en måte å skape litt avstand, og at det ikke er sånn at jeg prøver å, eller det blir en måte for meg å eie det litt på da.
0: Mm.
1: Så da faktisk synger jeg jo ikke melodien i det hele tatt, og men det er vokoderen som synger... Mokoderen som synger melodien, og jeg synger bare monotont, jeg.

0: Sørg, o kjære fader du. Jeg spiller musikk fra albumet Ord Gare med Stine Janvin og Morten Jo. Og Stine, det går veldig langsomt dette her.
1: Ja, det gjør det. Ja. Det tar fryktelig lang tid. Hadde jo ikke travelt, liksom.
0: Mhm.
1: Ja, det skulle jo gå sakte. Det var jo en stor del av tradisjonen det, at det skulle gå dregernes, var det det du sa, Morten?
2: Ja, og så var det jo det som førte til at det oppstod mange sånne interessante brytninger da, mellom de tre sangerne, siden de gikk så sent, og så var jo alle på litt forskjellig plass.
1: Ja.
2: Og så oppstod det, så var jo alle disse melismene, og ja, til og med de kalte det for tviod, at det kom to toner på likt.
1: Ja, altså vi har jo prøvd også å ta tag i det som er unikt med tonaliteten og med stilen, altså sangstilen, og så abstrahere det, og så liksom gjør, kanskje understreke de tingene som gjør at det skiller seg fra kanskje...
2: Ja, altså den, kanskje til og med fokusere på det litt for mye, for mye nesten. Bare overdrive.
1: Ja.
0: Og uansett da, så er det jo på denne måten at dere har blåst nytt liv i den gamle gravferdsprosesjonssangstilen da, som har vært brukt i Norge, og som altså da vi sist har sett spor av i gamle arkivopptak nettopp i Ryfylke. Og så er det jo sånn i dag, Morten og Stine, at det siste vi ser av den døde, det er jo når vi plasserer kista i den svarte stasjonsvogna, som så kjører langsomt av Kjerkebakken. Men Stine, du må nesten fortelle hva som skjedde mens dere drev med innspillingen av dette albumet, Ord Gare.
1: Når jeg kom hjem fra studio en dag vi hadde jobbet med dette materialet, så syklet jeg over og så forbi en gravlund, og da når jeg rett rundt svingen der, så kom der et gravfølge, og da kom der en bil først, der ligger jo kiste inne der da, og så kom der en ganske stort gravfølge som gikk bak, og så viser jeg, det var jo naboen, det var jo liksom nærmeste nabo, Astrid, som hadde mistet moren sin da. Og de gikk med følge fra sykehjemmet der hun hadde dødd, og så opp til gravlunden der hun skulle.
2: Så kanskje jeg kan be om å få en
1: posisjon? Jeg tror du kan det, faktisk. Mm.
0: Men da, sang de da, Stine?
1: Nei, det var jo det de ikke gjorde. Ja. Så jeg tenkte jo at, liksom, åh, tenk så fantastisk det hadde vært hvis de sang mens de gikk der. Så hadde man jo på en måte fått en forvarsel, sånn som de gamle gravsangerne, altså det var jo en del av jobben, var jo å varsle naboer om at her kom det et gravfølge. Og da, det gjør jo at man møter, altså jeg ble jo, gikk jo straks av sykkelen og sto liksom stille, og så man ble jo veldig preget av det som skjer, og får lyst til å liksom, ja, opptre med verdighet på en måte, og med respekt. Så det setter jo en utrolig sånn jeg følte jeg ga en tyngde det med selve liksom prosesjonen da, at man fikk se det følge, så da jeg i tillegg, hvis de hadde sunget, så hadde jo det vært veldig flott.
0: Vi skal slutte av med sangen som dere har knyttet til det å stå ved graven, Ak mon, jeg står i nåde, og her hører man jo både den der mikrotonaliteten vi har snakket om, men også et annet aspekt, Stine Janvin, det nemlig dette med at dette skal høres, og det skal skjære gjennom over lange avstander,
1: ja,
0: og kanskje langt inn i sjela også.
1: Ja, kanskje det. Ja, altså det skulle i hvert fall bære langt. Det var en viktig del av den sangstilen, at det skulle være litt høylytt, og det skulle gjalle, ser jeg for meg da, i fjellene, om man kunne høre det over fjorden og så videre. Og det var som et signal, et varsko om at her kom der et dødsfølge, eller et gravferdsfølge.

Ack, mon, jeg står i nåde, var utgangspunktet. Men så det synthesizer-arrangementene og de prosesserte stemmearrangementene til Morten Jo og Stine Janvin. Jo, du hører her da, fra albumet deres som heter Orgare, gravferdsprosesjonsmusikk fra Ryfylke. Det musikklivet du hører på, og denne uka her tilhører på sett og vis Jonas Love og Eurovision-deltagelsen til Norge, hvis du ser sånn på det. Men det en annen musikkonkurranse som også foregår parallelt, og vi kaller det Eurovision for samtidsmusikk. Og der det Jonas Lee Skårud som den utvalgte, og han elsker Chopin, så vi nødt til å starte med denne lille framføringen gjort av Nils-Henrik Asheim av en av mazurkene til Chopin, og så kommer Håkon Hegstad straks inn her.

0: Vi skal snakke om samtidsmusikkens Eurovision-konkurranse, men så starter vi altså med å spille Fredrik Chopin sin mazurka I fismål, Håkon Hegstad.
1: Ja,
0: hvorfor det?
1: altså det stykket vi skal ta med til Rostrum nå ganske snart, laget av Jonas Skårud, det en, skal vi si, veldig poetisk affære, ganske lavmælt affære, og han har på en måte både et oppgjør og en kjærlighetserklæring til sin store helt Fredrik Chopin. Jeg ikke sikker på om det hans største helt, men det noe av Chopins musikk som skinner gjennom I musikken til Skårud, av og til veldig spøkelsesaktig. Akkurat denne mazurkaen her kanskje det mest gjenkjennelige, men det kommer først helt I slutten av stykket til Skårud.

0: det som veldig fint og vakkert med det jo at det musikk. Det ikke så uvanlig å gjøre det nå for tiden. Mange som går og låner og siterer og liksom forskjellige ting. Men det jo måten det gjøres på som spennende. Og han lager ofte en veldig sånn spøkelsesaktig og vag klang av det hele. Dette jo nesten det mest gjenkjennelige, men det materialet han forholder seg til tidlig I stykket relativt ukjent. For det store publikum, tror jeg, det for et ganske tidlig stykker av Chopin. Det ene Krakowiak, som jeg tror jeg tør si lite spilt I konserthallene, og så det det stykket som titelen lånt fra, dette med The Moon Has Set, The Dogs Are Sleeping, en polsk folkemelodi som Chopin bruker I sin såkalte polske fantasi eller fantasi over polske melodier for klaver og orkester opus et eller annet og det musikk som Chopin skrev da han var I tenårene fortsatt, men nydelige melodier
1: Kan ikke vi høre hvordan Jonas Skårø har laget sitt eget verk med dette Chopin-utgangspunktet da, Håkon Hegstad, og her det altså kringkastingsorkestret som spiller, og så det Sana Yoshida på piano, og så det trioen Poing som også med, og det en trio som består altså av trekspill kontrabass og saksofoner.
0: Og så kan man jo prøve å høre, altså kjenner du igjen Chopin, det ene spørsmålet. Kjenner du igjen disse instrumentene, det andre spørsmålet, for det har han også maskert litt grann.

0: Og det dette verket som vi altså har valgt å sende til det vi litt enkelt kaller samtidsmusikkens Eurovision, altså Rostrum-konkurransen som foregår I år I Riga I Latvia. Og samlingene ikke helt UFN, for det foregår omtrent samtidig, 12. til 15. mai, og det stort sett europeiske kringkastere pluss litt til som sender sine komposisjoner. Forskjellen jo blant annet at publikum ikke får vært med og stemt, for det deg, Håkon, og de andre som med og presenterer ting.
1: Det litt mindre format på det hele, og lavere budsjett, og vi sitter og lytter, så det har jo form av en konkurranse. Men det litt viktig at vi kaller det egentlig en mønstring I stedet for konkurranse. Det ikke det aller viktigste at man skal vinne, fordi det jo en lang liste med runner-uppers, hva kaller man det, altså som også gjør det bra og som blir på en måte anbefalt. Det viktigste at denne musikken blir spilt, og at den blir kjent, at vi gjør det kjent for hverandre. For det det som tradisjonen bak denne Rostrum-konkurransen, og ta det som litt mindre kjent. Så vi tar jo ikke med de aller mest berømte og etablerte norske komponistene, og det derfor vi har landet litt på Skårud akkurat nå. For han jo et litt ubeskrevet bra for mange. Han har holdt på å skrive lavmælt musikk I noen år, og også lekt med disse sitatene sine. Dette spennende også fordi det det første, jeg tror det det første ordentlige orkesterstykket han har laget. Og så det jo med kringkastingsorkester så vi stolte på at dette kom til å bli ganske fint, og så det fantastiske musikere i poeng. Altså Frode Hatley på akkordeon, Håkon Thelin på kontrabass og Rolf-Erik Nystrøm på saksofon. Veldig, veldig proffe som spiller I alle slags genre. Sana Yoshida, pianisten, har jo veldig mye erfaring med samtidsmusikk av ymse slag. Det et fascinerende stykke og veldig poetisk stykke, så vi er spent på dette her.
0: Ja. Liten kudos kanskje til ny musikk da, som faktisk bestilte verket, og det ble jo uframført på Only Connect sin åpningskonsert nå I våres, og man kan høre hele I NRK radioappen vår, for dette har vi nettopp sendt I serien på konsert.
1: Jeg har lyst til å runde av med noe av det mest poetiske som også kanskje noen av de mest kjente tonene som dukker opp oppi her, det nemlig fra en av de to pianokonsertene

0: Det er Jonas Lie Skårud som vi har satt vårt håp til når vi sender verket hans The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping til Rostrum, som vi altså på en måte kaller samtidsmusikkens Eurovision da. Du hørte verket litt grann av det, framført her av Poeng Trio, og så var det Sanna Yoshida som spilte piano, og kringkastingsorkestret dirigert av Idan Volkov. Og finalen den I slutten av uka, så vi kommer tilbake til dette I senere musikklivet. Med både Kristelig Himmelfartsdag og 17. mai denne uka her, så det jo nok å finne på. Men vi fyller på med et par anbefalinger her fra musikklivet. I studio Arne Berg og Anders Krøger igjen.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
0: Anders, du ville anbefale et album.
2: Ja, vi inne I tiden der nasjonalromantiske melodier blir en stor del av vår hverdag. I tillegg til nasjonalsangen det ikke uvanlig å snuble over musikk skrevet av for eksempel Ole Bull og Edvard Grieg på den tiende året.
0: Jeg kaster inn Johan Halvorsen.
2: Johan Halvorsen også et godt navn, og enda mindre ekstraordinært det å høre marsjer og korpsmusikk I gatene. For drøyt 20 år siden spilte Min Ensemble, eller MIN-ensemble, inn plata Ole Bulls Hits, hvor de ikledde disse velkjente melodiene nye klær.
0: Ja, og MIN det altså musikk I Nordland.
2: Det stemmer, og deres album Ole Bulls Hits jo et ordspill som kommer til syne når man leser det. Det har nærmest blitt en kullplate I noen kretser. Spesielt på musikklinja på videregående skoler og musikkutdanningsinstitusjoner har denne plata vært særlig populær opp igjennom.
0: Ja, og hva som gjør dette albumet så spesielt, Anders?
2: Jo, MIN-ensemblet kombinerer norske nasjonalskatter med bulgarske rytmer. Mm-hmm. Resultatet veldig lekent og humoristisk. Musikken blir forvridd, og det kan nesten høres ut som det hakk I plata til tider. For eksempel Holmenkollmarsjen, som jeg tenker flere korps spiller på gatene I disse dager, spesielt morsom på dette albumet. Den starter heseblesende og gir seg ikke. Det høres ut som musikerne kommer for sent til start, og må haste over ture og humper for å ta igjen de andre skiløperne. MIN-ensemblet har døpt om Holmenkollmarsjen til Holmenkollmas.
0: Ja, der ser du.
2: De andre sangene på plata har samme usymmetriske karakter, og det tidligvis enormt imponerende å høre musikerne spille.

0: Holmenkollmarsjen i litt bulgarsk inspirert tapning. Og Arne, det resonerer jo bra med, dine anbefalinger nå videre.
1: Ja, fordi at forrige uke så fikk jeg beskjed om at Janka Ropkina har gått bort, og da velta minnen frem. Janka Ropkina er bulgarer. Og i 1986 så begynte ordet World Music å dukke opp, for den som husker det, fordi at noen britiske

0: selskapene hadde funnet ut at det var lettere å markedsføre musikk fra land utenfor USA og England hvis man hadde hylla putte dem inn i.
1: Ja, da tok de verden.
0: For eksempel, resten av verden liksom. Ja. Da dukket det opp alt fra vestafrikansk tradisjonsmusikk og arabisk topp til klassisk indisk musikk og bulgarsk avantgarde kormusikk. Mm. Og det var særlig en plate som trigget fantasien til oss som omfavnet det hele, og det var den bulgarske stats radios damekor, som hadde eksistert i mange tiår, men i 1975 spilte inn i en plate som fremdeles er helt magisk. Den ble i 1986 relansert og markedsført som Le Mystère de Voix Bulgare, mysteriet til de bulgarske stemmene.
1: Ja, den traff oss begge rett i mellomgulvet, Arne.
0: Ja, det gjorde det. Jeg var helt frelst, og jeg var på mange konserter med dem, både i Trefoldighets kirka i Oslo og en uforglemmelig opplevelse i Barcelona i 1991 i Palau de la Música, den fantastiske konsertsalen fra 1908 som ble bygd for kor, hvor du kan sette hvor som helst og høre hver tone krystallklart. Der opplevde jeg Le Mystère de Voix Bulgare, så tårene trillet.
1: Ja, og så er det et fantastisk art deco dekorert bygg i tillegg. Men du sier at Janka Rupkina trigger alle disse minnene. Hvem var hun, Arne?
0: Hun var solist i den bulgarske stats radiokor og bidro til starten på korets internasjonale renommé. Siden den gang så har de turnert og sunget til og med på Roskilde Festival år etter at jeg så dem i Barcelona, altså 1992. Etter det så har de jo delt seg opp i mindre ensembler, blant annet Trio Bulgarka, som sikkert mange har sett. Og det store koret kaller seg nå Angelite, og kommer faktisk til Norge i høst, til Oslo, Trondheim og Voss i oktober.
1: Ja, så du anbefaler rett og slett å gå på konsert?
0: Ja, men først og fremst, gå inn og lytt på det første albumet til Mystère de Voix Bulgare, og låt nummer tre, der Janka Rupkina er solist. Mange trodde at det her var bulgarsk folkemusikk da det kom, og det var det jo for så vidt, men arrangementene var temmelig avantgarde, og gjorde at musikken kom fra en helt annen dimensjon. Bare hør her.

0: Danko Denko med den bulgarske statsradios damekor, som de het før de ble lansert som Le Mystère de Voix Bulgare, mysteriet til de bulgarske stemmer. Og solist her, det var altså Janka Rupikina, som gikk bort I april. Vi jo glad I folkmusikk her I musikklivet, og også alle klubbene og arrangementene som gjør at du kan høre dette her live. De har navn som Ravelender, Klubb Kumle, Gårdlaus, Blodklubb, for å ta stedene I henholdsvis Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Og I Tromsø så har du Folkmølje, og der det konsert på fredag den 15. mai. Da det høyt feirede folkrockbandet Gangar som spiller. De kombinerer jo metal, rock og folk I en forfriskende mix som vi har presentert her I musikklivet før, og de har et godt og høyt og smittende energinivå på scenene sine.
1: Men det jo ikke bare Gangar som spiller der?
0: Nei, for klubben Folkmølje har også fått med seg Norges nye Langeleik-stjerne. Jeg vil være så frekk og påstå at Langeleik årets instrument nesten. Ingrid Lingås Fossum, hun en av de fremste. Hun har spilt siden hun var 8, og I fjor så vant hun jo årets soloplatepris for albumet Et halvt tusen år. På Folkeland. Der spiller hun på 12 ulike langeleiker, og noen av dem altså nesten 500 år gamle. Og under overflaten så jo Ingrid faktisk en ekte metalfan, og kjent for å riste løs på mange konserter med svenske Opeth-bandet. Så hun også altså med på Gangars nye album da. Sjekk opp din lokale folkmusikkklubb, men her en forsmak på hvordan det lyder på Bryggeriets scene I Tromsø, fredag 15. mai. Gangar sammen med langleiken til Ingrid Lingås Fossum.

0: ikke så lett å høre, men det var Langeleik inne I musikken der, altså. Musikkliv I dag har vært laget av Håkon Hegstad, Anders Krøger, Marion Hestholm, Amund Grepperud og Arne Berg. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og apropos Kristi Himmelfarten, husk at vi har en stjerne du kan søke etter som gjør musikklivet til din favoritt I radiouniverset. Du finner den øverst til høyre I NRK Radio når du lytter på oss der.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Norge går nå inn for massiv utviding av drivstofflagret. Til nå har det vært krav om 20 dager beredskapslagring av diesel- og flydrivstoff. Men nå har Stortinget bedt regjeringen greie ut alternativ for å sikre opp mot 90 dager lagringskapasitet, tilsvarende krav av blant annet Sverige og Finland har. I dag setter regjeringen av 4 millioner I revidert statsbudsjett til å planlegge utvidinger, dermed kan øka kapasitet være på plass allereie neste år. Og det skal fremdeles handle om budsjettet, for utfordringer for regjeringen blir å bli enige med de fire budsjettpartnerne uten å bruke for mye penger. Det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Senterpartiets støtte til avgiftskutt på diesel gjør at de andre nå også vil ha gjennomslag.
2: Det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG til stede, og da det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte I barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette jo ting som vil koste.
1: Det ingen tegn til noe større utbrott av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg grunnet lang inkubasjonstid. Søndag ble passasjerene fra det virusrammet cruiseskipet Hondius evakuerte fra skipet, og til nå det 7 bekreftet smittetilfelle og 3 dødsfall. I kveld det duket for første semifinale I verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Debatten om Israels deltaking I konkurransen raser videre, også I forkant av at de skal stå på scenen I Østerrike I kveld. Men nå det også startet en ny diskusjon om at Israel I Eurovision kan være historie, det forteller reporter I Wien, Linda Fedler.
3: Om hvorvidt Israel skal delta I Eurovision Asia I stedet, som da arrangeres I november. Det jo da det israelske nettstedet Ynet, som sier at kilder bekrefter at det samtaler om hvorvidt de skal flytte Israel over til denne konkurransen I stedet, naturlig nok fordi at også Israel ligger I Asia. Nå har ikke de diskusjonene startet sammen med Khan, altså den israelske kringkasteren, eller EBU, så der det jo mange spørsmål knyttet for om Israel da flyttes over til den asiatiske konkurransen, det da en mulighet for at de 5 landene som da boykotter I år kan returnere til konkurransen? Det jo da de store spørsmålene.
1: Og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette NRK P2.
5: Velkommen til Studio 2, som I dag skal både vitt og brett, og sammen skal vi bli litt klokere på noe av det som skjer I verden.
6: Et skip med dødelig virus seiler mot Nederland etter å ha blitt avvist en rekke steder, men hvorfor reagerer vi så sterkt på akkurat dette bildet av et skip med pest? Hvordan påvirker arven fra middelalderen frykten vår for smitte?
5: Soldater får ordre om å sprenge seg selv, og en 13 år gammel arvtager får oppmerksomhet. Hva skjer I Nordkorea?
6: Vi en nasjon vi med. Hva betyr egentlig det? Hør språksnakk, så får du noe å snakke om på nasjonaldagen.
5: Du lytter til Studio 2 med Linn Bølstad og Jeanette Plato, og aller først så skal vi altså over til historien om dette skipet med pest. For akkurat nå så følger alle mulige medier intens med på historien om cruiseskipet MS Hondius, rammet av det dødelige hantaviruset. Akkurat nå så passasjerene evakuert, men selve skipet fortsetter til Nederland med mannskap ombord. Hvorfor en hel verden så veldig opptatt av dette skipet med pest? Hva det I vår historiske fortid som gjør at tanken på det isolerte fartøyet på åpent hav vekker så ubehagelige assosiasjoner? Vi skal nå lære mer om hvilken rolle skip rammet av pest har spilt opp gjennom I historien, og Hans Jakob Orning, professor I middelalderhistorie ved Universitetet I Oslo, velkommen til Studio 2.
7: Takk for det.
5: Aller først, hva det med skipssmitte som virker så skummelt for oss?
7: Vi har jo ganske sterke bilder av pesten, selv om det forferdelig lenge siden, og vi ikke har opplevd den selv. De fleste har sett Kittelsens bilder, og de har hørt denne historien om dette skipet som kommer inn til Bjørgvin fra England I 1349.
5: Altså Bergen tidligere.
7: Tidligere Bergen, og dette dette jo den viktigste måten som pesten som vi får altså fra 1347 og fremover smitter I Europa, så det jo noe sånn veldig, det noe veldig rasjonelt over det, at faktisk så det veldig mye som har brakt smitte som kommer via skip, men jeg tror kanskje også det noen kanskje litt sånn innebygde mytologiske forestillinger vi har om at om denne her grusomme ved sånn skip som kan på en måte eksplodere, få et helt samfunn til å eksplodere.
5: Ja. Skipstrafikken har jo vært hovedspredningsveien for pest før, blant annet Svartedauden på 1300-tallet. Jeg tenker vi kan høre et lite klipp fra dokumentarserien Historia om Sverige fra 2023.
8: År 1349 så lägger en båt från England till I Bergens hamn. Ombord är besättningsmännen antingen sjuka eller redan döda. Pesten har kommit. Och ett år senare kommer den över gränsen till Sverige.
5: Ja, detta var alltså från dokumentärserien Historia om Sverige från 2023 som man för övrigt kan finna I NRK TV och Hans Jakob Orning, vilken roll spelade skeppen I spredningen av svartedauden? Vi hörte här från 1349 var exempel han kom med här.
7: Det meste av handelen I Europa foregår til skips, og når pesten dukker opp I ved Svartehavet, da har den jo kommet hele Silkeveien over land. Da dukker den opp et sted som heter Kaffa I 1347, og derfra så sprer den seg videre. Og da sprer den seg nærmest som ringer I vannet ut fra hvor skipstrafikken går. Så den begynner I Middelhavet, hvor den rammer havnene som I Middelhavet, som jo veldig tett forbundet og har vært det I mange hundre, for ikke å si tusen år. Så den kommer først dit, og så kommer den år etter, så sprer den seg lenger nordover, og på det tredje året så kommer den da helt til Nord-Europa. Mm. Og det når den først får fotfeste, så det jo mange måter å spre seg på, men veldig ofte så det slik at den første smittekilden utenfra, det kommer gjennom skipstrafikken.
5: Og svartedauden på 1300, som vi altså snakker om nå, 1300-tallet, hvordan endret det Europa?
7: Det jo et forferdelig stort spørsmål, men som veldig, veldig spennende også, fordi svartedauden gjør, altså, og nå det ikke bare svartedauden, fordi pestepidemiene fortsetter jo å komme I 300 og nesten 400 år fremover I Europa, og det det som viktig ved den. Altså svartedauden den mest spektakulære, for det den vi liksom har flest kilder til, og som kommer mest overraskende, men hvert tiende år så det pestepidemier I Europa. Noe som gjør at det helt forskjellig fra, altså det jo masse andre sykdommer, influensa, første gang den kom, så tok den jo livet av masse folk, men så blir man resistente. Pesten slik at man ikke blir resistent, så derfor så rammer den år etter år etter år. Og hvis man skal si det litt brutalt, så kan man si at Europa gjennom pesten kom ut av en sånn malthusiansk befolkningssyklus som gjorde at altså vi slapp rett og slett overbefolkning. Så Europa fikk pusterom, og på mange måter så pesten en velsignelse for Europa, fordi den skaper jo også helt nye sosiale forhold. Tenk på eiendomsmarkedet I dag, hvordan det drevet av tilbud og etterspørsel. Tenk når man nesten ikke har folk igjen til å dyrke jorda. Dette gjør at bøndene får det helt fantastisk. Altså de som overlever da, vel å merke, de får det helt fantastisk. Og det gjør at de som har vært adelsmenn og har kunnet leve av et lettjent overskudd, de må tenke helt nytt. Og dermed så kan man nesten trekke båndet til en industriell revolusjon, og så videre. Så det er nesten ikke grenser for hvordan man kan trekke konsekvensene av pesten og diskutere dem for Europas utvikling.
5: Nå snakker vi altså om pesten som da fra starten fra rundt 1300-tallet og oppover, men hvordan forholdt man seg til den dødelige pesten den gang?
7: Altså, man lever jo da i et religiøst univers. Det er en forsker som har skrevet en bok som heter «Det er umulig å være vantro og ikke tro i middelalderen», så man tror og man tolker alt man ser ut fra at det er noe guddommelig ved det. Så når pesten kommer, så er det Guds straff. Og dette utdraget vi hørte fra pesten som rammer Sverige, den svenske kongen, han sier at nå må vi skjerpe oss, folkens. Nå vi har fått denne pesten for våre synder, så vi må faste, vi må be, vi må gå i prosesjoner. Og det er slik man tolker pesten helt, altså i begynnelsen er det bare slik man tolker pesten som Guds straff. Så etter hvert så begynner man jo å tolke den litt på andre måter, men hele den der guddommelige tanken om at dette er en straff som vi har fortjent, og som gjør at vi må skjerpe oss, den ligger der hele veien.
5: Men når begynte man å forstå at bønn ikke ville redde en fra svartedauden?
7: Altså, det er nok noen som forstår det ganske raskt. Hvis man leser for eksempel Dekameronen, som et av de store verkene i norsk, i europeisk litteraturhistorie, så handler den om en gjeng adelsmenn som sier at pokker heller, nå må vi stikke av. Og de drar til et gods hvor de forteller helt fantastiske historier som blir til en flott bok, så er det nok mange som rømmer. Altså, det tror jeg nok man har gjort hele veien. Men hele den tanken om at pesten er noe som man kan beskytte seg mot, og ved at man kan isolere folk, det er noe som vokser fram veldig gradvis.
5: Dette er altså det som ble starten på karantene, at man forstår den, at dens betydning?
7: Ja, ordet karantene, det er italiensk for quaranta, altså ordet 40, og det var regelen man hadde i de italienske byene som var først ute her, som i mye annet, at hvis det kommer et pestbefengt skip, så blir det stående i karantene i 40 dager, og da er jo da antagelig enten folk døde, eller så er de kvitt smitten slik at de kan komme i land.
5: Og nå er det jo slik å presisere at du er på ingen måte noe spesialist på hantaviruset. Du er spesialist på historie og hva vi kan lære fra den. Og hva er det man har tatt med seg lærdom fra denne historien de forteller om nå, om svartedauden og pesten? Hva kan vi lære til den tid i dag?
7: Jeg tror for eksempel når covid-epidemien rammet Europa og verden, så fikk man jo veldig mye disse pestassosiasjonene, og det vi jo da så, som jo er veldig interessant, er det som vi også ser under pesten, nemlig at staten får en veldig, veldig viktig rolle. For i europeisk historie så er pesten skikkelig statsbyggende, for det er staten som får de ansvar for å overholde karantene, for å isolere og for å lage pestvoller og all verdens. Så, og det var jo på en måte et rasjonelt svar, og det er det nok i dag også, at man, når man får den typen epidemier, så må på en måte sentralmakten gå inn og virkelig styre, men så kan det jo også gå for langt, som det har vært mye diskusjon om nå, at plutselig så får man kanskje den store panikken, og så går man alt for langt i å gi fullmakter til å ordne opp i dette.
5: Mm. For er det ikke slik at for eksempel Ullevål sykehus har i dag fortsatt en måte å takle smittsomme sykdommer på, som faktisk stammer fra det man lærte fra pesten, eller fra svartedauden?
7: Jo, altså noe av det fascinerende med pesten er jo at den teorien man bruker for å bekjempe den, den heter miasmateorien, og den går ut i korthet på at luften er forurenset, og at da må man isolere folk slik at man får vekk den forurensede luften. Dette er en teori som varer helt fram til slutten av 1800-tallet. Det er først da bakteriologien får gjennomslag, og de eldste delene av Ullevål sykehus er bygd på slutten, rett før dette. Så når man ser på Ullevål sykehus, altså disse flotte gressplenene hvor man har gjerne et tårn i midten, så er det stedet hvor miasman fra sykdommene skulle føres ut gjennom rør og komme ut der slik at den forsvant.
5: Ja, luften forsvant ettersett. Nå har vi da snakket en del om svartedauden, og et eksempel på bildet av dette skipet som seilet rundt på det åpent hav med døden med seg, og så kom det jo da til Bjørgvin i dag Bergen i 1349. Men det er jo ikke det siste eksempelet vi har av at pest er spredd via skip?
7: Absolutt ikke, og som vi snakket om innledningsvis, altså det er skipene det veldig ofte kommer fra, men et sånn helt konkret eksempel på dette er den siste store pestepidemien som raste i Europa. Da var det et pestbefengt skip utenfor Marseille i 1720, Man visste at det var pest der. De klarte å få inn noen klær som de skulle få solgt, fordi at det veldig ofte så sprer dette gjennom klær. Dette verdifulle ting. Og disse klærne blir da brakt i...
5: Altså sprer ikke i dag, det vet vi ikke, men den gang da, bare for å presisere. Ja.
7: så frakter man det over til Marseille, og smitten tar tak, og det altså 100 000 mennesker som dør av denne lille lekkasjen i smittehensyn. Så at skip kan være livsfarlige når det gjelder den typen smitte, det jeg hevet over tvil. Om det det i dag, det vel kanskje mer tvilsomt.
5: Ja, for det tross alt nå, jeg snart 300 år siden dette siste tilfellet som du snakket om her da. Men det kanskje ikke så rart med alle disse historiene opp igjennom tidene at Kap Verde og flere land ikke vil ta imot cruiseskipet MS Hondius, til tross for at Verdens helseorganisasjon har jo sagt at risikoen for allmennheten lav i forbindelse med hantaviruset. Mm. Du tenker, det vel ikke så rart når vi har all den historien bak oss, alle disse eksemplene, at det vekker noe i oss?
7: Nei, jeg kan godt tenke meg at dette noe som, og jeg tenkte ikke på det selv før dere tok kontakt faktisk, at det jo søren meg, her er det noen kulturelle forestillinger som stikker dypt, og bare tenk på pesten av Camus, ikke sant, som jo på en måte, det er en måte å skrive om et samfunnssammenbrudd, det en type smitte som du ikke kan se, som du ikke har kontroll over, og som man står maktesløs overfor, så man kan bruke pesten for å skrive om fascisme, om egentlig alle typer sambrud, så antagelig så det noen langt nede i ryggmarksrefleksen på folk, meg selv inkludert, som kanskje gjør at denne typen bilder får en sånn utrolig sterk sånn kraft.
5: Mm. Tusen takk, Hans Jakob Orning, professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo. Takk for at du var med i Studio 2 og forklarte litt mer av denne ryggmargsrefleksen vår. Og du som lytter nå, hvis du vil vite mer om akkurat hantaviruset, så kan du enten gå inn i appen NRK Radio og søke opp Studio 2 der. 4. mai hadde vi en sending hvor vi blant annet tok opp det. Eller så kan du lese oppdateringer på nrk.no.
4: Det Studio 2 i NRK P2.
6: I mange år har Nordkorea vært et land som har trukket seg innover, men denne våren ser vi endring. Landet har åpnet seg mot omverdenen på en ny måte, ikke gjennom handel eller dialog, men ved å sende tusenvis av soldater til krigen i Ukraina. Diktator Kim Jong-un bekreftet nylig at hans soldater har fått ordre om å sprenge seg selv framfor å bli tatt i fange. Samtidig som Jong-un offrer sine soldater, viser han fram datteren på 13 år som landets framtidige leder. I hvert fall tror vi det, prosjektleder for bistand og utvikling i tankesmien Civita, Torben Bjørke Henriksen. Velkommen til Studio 2. Du har besøkt Nordkorea 30 ganger i regi av Norges Røde Kors fra begynnelsen av 2000-tallet til ditt hittil siste besøk i 2019. Hva det du har sett som andre ikke ser ved dette landet?
9: Jeg har sett veldig mye av Nordkorea, og det har jo da, som du nevnte, vært i regi av Røde Kors, hvor vi har fått lov til å reise egentlig på kryss og tvers av Nordkorea, i ulike provinser eller fylker, om vi skal kalle det det. Vi har fått sett hvordan mennesker bor, hvordan de jobber, og vi har fått da et ufiltrert bilde av Nordkorea gjennom bilvinduet først og fremst, men det jo i sterk regi og sterkt kontrollert det vi får se, men de kan jo ikke regissere hva vi ser ut av bilvinduet eller et annet vindu.
6: Det jo en viss mystikk knyttet til dette landet fordi vi har lite tilgang. Er det veldig annerledes?
9: Ja, det veldig annerledes. Jeg har prøvd å finne noen lignende parallelle land som man kan sammenligne med, og det finner jeg rett og slett ikke. Det såpass kontrollert og såpass regulert, og jeg får jo den opplevelse av at det en tidsmaskin å være i Nordkorea, i den forstand at det virker som et gammelt stalinistisk samfunn som på en måte, hvor tiden står langt på vei stille. Og jeg reiser alltid via Beijing når jeg reiser i Nordkorea, og kommer da tilbake til Beijing er jo da å komme ut av denne fortryllelsen, om man skal kalle det, eller denne alternative virkeligheten.
6: Og Kim Jong-un har sendt nå flere tusen nordkoreanske soldater til Russland for å bistå dem i krigen mot Ukraina, men hva vet befolkningen i Nordkorea? Vet de at landet er i krig, deltar i en krig?
9: Det ærlige svaret på det er at det vet vi ikke. Framstillingen er nok pakket inn i en nordkoreansk fortelling om at de sender soldater ut av landet. Det er indikasjoner på at de vet at de skal krige mot Vesten, men trolig ikke at de skal gå i kamp mot ukrainske soldater og da sammen med russiske tropper. Så historien er pakket inn i en nordkoreansk fortelling som har lang historisk bakgrunn, at de er trua av USA og Vesten, og nå er det en deltakelse i denne kampen de skal delta, men detaljer rundt hva de vet og ikke vet i Nordkorea, det vet vi rett og slett ikke, men de har jo måttet å åpne på gløtt, for det har jo kommet nordkoreanske soldater hjem i likkister eller sterkt skadd fra Ukraina, og da har de måttet jo si i hvert fall noe om hvorfor. Og det siste skuddet for baugen der er at de har opprettet et minnes eller et monument i Pyongyang for fallende nordkoreanske soldater der.
6: Hvorfor har landet valgt å sende flere tusen soldater til Russland for å kjempe mot Ukraina akkurat nå? Vet vi noe om det?
9: Det har vært gjort en avtale mellom Putin og Kim Jong-un, rett og slett en byttehandel. Det har vært sendt av 10-15 tusen nordkoreanske soldater til kampen i Kursk-regionen i Russland. Og i bytte har da Nordkorea fått olje, de har fått en annen type utstyr som de trenger i landet. Nordkorea er sterkt sanksjonert, trolig et av verdens mest sanksjonerte land, og de har egentlig behov for det meste, så de får da i tillegg til olje, så får de penger og også sikkerhetsgarantier fra Russland hvis de skulle bli angrepet fra andre.
6: Og samtidig som Kim Jong-un sender nordkoreanske soldater til Russland, så har han flere ganger de siste månedene hatt med seg den 13 år gamle datteren sin ved offisielle markeringer. Ja, nordkoreansk statlig TV formidler en øredøvende hyllest her til den nordkoreanske lederen Kim Jong-un og datteren hans under en feiring tidligere i år. Og hva betyr det at han har med seg datteren på disse paradene?
9: Ja, dette går jo inn i det man kalte kriminologi, ikke sant? Og hva skal vi lese mellom linjene? At han har med nå sin unge datter, som vi egentlig ikke vet alderen på, hun er 12, 13, 14 år trolig, betyr gjerne noe i Nordkoreans sammenheng. Da har man, og det er en god tradisjon, Kim Jong-un var også i lære hos sin far og ble tatt tidlig med på offisielle anledninger, sånn som skjer nå, og også som hans far igjen, Kim Jong-il, ble med sin far igjen. Kim Il-sung, nå blir det mye Kimmer her, men sånn er det. For dette er jo et familiedynasti, så det er også grunnlovsfestet at arverekkefølgen skal ligge til Kim-familien. Det er to ting som er litt annerledes her. Det første er at det er en kvinne eller en jente. Det har jo ikke skjedd. Dette er et ekstremt mannsdominert samfunn. Så det nytt. Det andre nye at dette skjer uforholdsmessig tidlig sammenlignet med tidligere tron, eller hva kaller man det i royale sammenhenger, en arverekkefølge. Så det også nytt. Og så vet vi heller ikke så mye om resten av barneflokken til Kim Jong-un. Han har trolig 3 barn, han har trolig også en eldre sønn, men det noe, med understrek på trolig, for her det mye mystikk rundt, men det en mystikk med en grunn. Mystikken ligger i at regimen gir så mye informasjon som man trenger, også for å opprettholde denne mystikken. Det var en ting jeg fikk tydelig beskjed om etterpå mine første besøk, det at man ikke snakker høyt om privatlivet til Kim Jong-un, eller andre Kimmer. Så det noe man helst, eller man unngår, og kan bli få en streng straff hvis man overtrer det.
6: Men datteren altså 13 år. Det tidlig å peke ut en etterfølger, tenker du?
9: Ja, det er tidlig. Kim Jong-un tidlig i 40 år, og det kan jo da spekuleres i, som vi må med Nordkorea, han kan ha helseproblemer som gjør at han må kanskje allerede nå starte med tanke på en nerverekkefølge. Eller det kan være at det rett og slett behov for en annen front i Nordkoreans sammenheng, men dette blir ren spekulasjon, det vet jeg rett og slett ikke.
6: Og hvilket navn går denne, hvis vi skal kalle henne prinsessa under?
9: Det Yua, men også der har vi jo kun en amerikansk basketballspiller som kilde, Dennis Rodman, som besøkte landet for en del år tilbake, og fikk da opplyst at dette var navnet på datteren, og utover det så vet man rett og slett ikke om det det den heter engang.
6: Og så dukker hun ofte opp i skinnklær, en lang skinnfrakk, som sin far. Hvilket inntrykk tror du det han prøver å gi av datteren?
9: Ja, hun har jo ikke sagt så mye i offisielle sammenhenger, men hun, som du inne på, hun jo i Nordkorean sammenheng et stilikon, og hva hun kler seg betyr også veldig mye for motebildet, både i Pyongyang og andre deler av Nordkorea. Men framstår så moderne man kan. Ungt, vitalt, det viktig. Og veldig fin å ha med da, enten man skal teste mellomdistanseraketter eller besøke fiskefarmer, så det veldig fint å ha med et barn. Det gir en annen, og så kanskje en mykhet som det regimet ikke har.
6: Og kommunikasjonen nå, den går altså mellom Russland og Nordkorea, men hva med, holdt på å si resten av verden, hva med Vesten? Hvilke diplomatiske kanaler finnes det egentlig for vestlige land som vil kommunisere med Nordkorea?
9: Den veldig begrenset. Frem til pandemien så var det jo både en del diplomater fra Vesten, det var flere humanitære organisasjoner, det var noen turister, så det var en viss trafikk inn og ut av Nordkorea. Og det betydde også at man hadde informasjon, førstehåndsinformasjon om hvordan det stod til i landet. Man kunne reise ut på landsbygda, sånn som jeg gjorde mange ganger, og rapportere om blant annet en humanitær situasjon. Man kunne ha direkte kontakt med nordkoreanere i Pyongyang. Så kom pandemien, og fram til nå så har man holdt landet helt stengt. Man reiste jo ut en etter en fra 2020-2021, både diplomater og humanitære organisasjoner, og de får ikke lov til å komme tilbake. Og det også lite tegn på at de skal få lov til det. Svenskene har riktig nok 2 diplomater som er i Pyongyang, men veldig, veldig begrenset internasjonalt tilstedeværelse. Og det først og fremst russiske og kinesiske diplomater som dominerer det lille diplomatiske miljøet i Nordkorea.
6: Har Nordkorea noen makt militært som vi bør være nervøse for?
9: Ja, det har de. De har 50 atomstridshoder, som er relativt godt kjent. Det utgjør jo en trussel. Det som er det nye er jo denne alliansen, eller den nye, sterke alliansen de har med Russland. Nå får de jo nordkoreanske soldater, hva man kan kalle det, sårt tiltrengt kamptrening i krigen mellom Russland og Ukraina, noe som det nordkoreanske militære trenger etter å ha øvd innenlands siden 1953. Så dette er en boost for det nordkoreanske forsvaret.
6: Tore Buen Bjørke Henriksen, prosjektleder for bistand og utvikling i det tankesmien Civita. Takk for at du var med i Studio 2 og oppdaterte oss litt på Nordkorea.
5: Nasjonaldagen vår skal være Norges festdag med fellesskap, feiring og glede, men det er ikke alle som gleder seg til søndag. Dager som 17. mai kan forsterke følelsen av å stå utenfor, det sier Mental Helse.
6: De siste dagene så har jo vi i redaksjonen snakket om ensomhet og 17. mai, og mange har en historie rundt dette. Enten de har vært ensomme på 17. mai selv, eller har vært vitne til at noen de kjenner har hatt en vanskelig dag.
5: Ja, det er nok vanligere enn man tror, og derfor så skal vi straks snakke om akkurat dette. Vi får med oss Mental Helse som skal gi råd både til de som føler seg ensomme, og til hva andre kan gjøre for å hjelpe de som gruer seg litt til 17. mai. Det er altså litt senere her i Studio 2. Men nå først er det podcast, og vi skal høre språksnakk, for 17. mai-sanger som vi er en nasjon vi med kan by på noen språklige misforståelser. Og hva betyr egentlig den teksten? Det får du svar på i språksnakk, som også hjelper deg med å forstå alle uttrykkene fra landbruket.

0: I Småguttenes nasjonalsang har Henrik Wergeland skrevet «Vi ære en nasjon vi med». Fra ære til ær. Æres det sånn vi skrev ær før? Hva ære historien her? Ja, men...
1: Ja, men hurra for en flott innledning, ja. Lydia.
0: Det her er ikke noe som kråkespråk, men det er jo sant da. Vi ære en nasjon vi med...
1: Jeg skulle gjerne sagt at det var noe slags røverspråk eller litt sånn, men det er jo ikke det da.
0: Han Henrik var ikke helt der.
1: Nei, han var ikke helt der, han Wergeland.
0: Nei.
1: Nei, det er jo mye fint og viktig, men jeg håper den synges. Jeg vet ikke hvor mange som synger den i på nasjonaldagen nå.
0: Men, jeg trodde jo at den het Vi er en nasjon vi med, ikke Småguttenes nasjonalsang.
1: Småguttenes nasjonalsang.
0: Eller små barnes.
1: Det handler jo om at de er en Alen Lange, ja. De som synger denne sangen.
0: Det er ikke mye.
1: De er ikke så langt.
0: Nei, det...
1: faktisk ikke hvor mye en alen er.
2: Det er så langt det.
3: Det er nyfødt nesten. Ja.
0: Er ikke det albu til knoke, det var det jeg lærte?
1: Mm. Det er mulig. Ja. Da kan du få... En da står vi på det. Men, ja.
2: Men det. De er ikke så gode å synge i utgangspunktet.
1: Nei, ja. Men i hvert fall så er det jo... Det var kanskje ikke det innsenderen lurt på.
0: Nei.
1: Det er jo mye viktig med den sangen, så klart. Sånn som at barn skal tas på alvor og fordi de er en egen nasjon og skal få delta på like linje med voksne på 17. mai og sånn, og at vi er glad i Norge og i det hele tatt. Men det aller viktigste med den sangen, det skjønner vi, sant? Jeg trenger nesten ikke å si det engang.
0: Nei.
1: For det er verbet.
0: Ja,
1: ja, det er klart.
2: Det er alltid de rare ordene som er viktig.
1: Ja. Og så er det jo litt flott, sånn, det klinger jo veldig fint med det ære.
0: Ja.
1: Det, ære, det merket jeg når du skulle leke deg litt med det også. At det høres litt sånn ærverdig og litt sånn gammelmodig ut og sånn. Så er det bare en litt fjongform, der man har liksom pyntet seg litt. Det er det kanskje, men det, også har, en, det har også en grammatisk funksjon da, til en gammel flertallsform. Oh, ja. Av verbet.
0: Ja, for min første tanke var at det kanskje var slengt på for at det var bedre rytmisk. For vi ja. Er en nasjon. Det går ikke så bra.
1: Nei, kanskje heller er det derfor den aldri har blitt tatt bort.
0: Ja.
1: At man, for at skulle man skrive en sånn sang i dag, så hadde man kanskje måtte ha valgt et litt annet liksom, rytmemønster i hele sangen. Da. Men hvis man tar den bort, så blir det jo en veldig... Vi er... Så blir det som pause.
0: Ja.
1: Ja. Så derfor så har den bare blitt værende, kanskje. Det vet vi ikke, men jeg gjetter på det da. Men det ligner jo, det her er jo fra gammelt av, på en måte man kunne si jeg er, men vi ære, for eksempel. Det ligner jo på, det er jo en tallbøying av presens av verbet, ligner jo på sånn som det er i engelsk, for eksempel.
0: Ja.
1: I am, we are, der har vi jo forskjell. Mens i moderne norsk så har vi jo ikke den forskjellen lenger, der har vi bare en og samme
0: ja, vi,
1: form lenger.
0: Så, det er jeg er og vi er.
1: Ja, samme. Vi har gjort det litt enklere på den måten.
0: Ja.
1: Eller mindre rik da, det kommer an på hvordan man ser det. Nå er vi jo i den tida her med Wergeland, er jo egentlig det er en tida som vi kan snakke om en sånn dansk-norsk, det er rett etter 1814, det er liksom det rest, ganske mye rest av dansk i norsk, og Wergeland var jo en av dem som jobbet for fornorsking, forløper til Knut Knudsen og så videre. Så vi snakker liksom om dansk-norsk her da. Der fantes det verb i presens som vi ære og vi komme, kunne man jo si.
0: Oi!
1: Og i preteritum i fortidsform også, kunne man si vi skreve.
0: Nei, i alle dager. Ja, men, ja, vi var helt sjokkert.
1: Ja,
0: vi skreve.
1: Ja, det er jo sånn så som elever skriver i nynorsk-stil av noe først, ja, men det her var en litt annen variant da.
0: Ok, så vi ære er da rett og slett er bare at det handler om oss i flertall da?
1: Så hvis det var jeg er en nasjon, så ville det vært jeg er, men det er vi ære. Så det er en flertallsform.
0: Yes.
1: Så det fantes i dansk før i tida, det fantes da også i norsk før i tida, og det fantes lenger i en del dialekter. Så etter start for eksempel, så har det holdt seg mye lenger. Ja. Men i veldig mye av norsk talespråk nå, så er det jo borte.
0: Ja, men noen dialekter har den fortsatt altså?
1: Ja, nei, det tror jeg. Jeg vil tro det er lite av det nå, ja.
0: Ja.
2: Det er nok veldig, kanskje veldig noen gamle folk et eller annet sted i Telemark som fremdeles har det.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Ja, det skal ikke jeg si for sikkert, men... Men det fantes det, altså i den normalen som ble utviklet av Ivar Aasen, så var det også flertallsform av verb da, opprinnelig sett.
0: Ja, det blir jo litt som en sånn tidskapsel.
1: Ja. For det kan jo være litt flott det, ja. At språket bevares, altså eksempler på språkhistorisk eller gammelt språk ja. Bevares i sanger og sånn, det er noe litt.
2: Mm. En av grunnen til at jeg jobber i ordbøker er simpelthen at jeg tilbrakte ikke veldig mye, men mer enn nok tid i kirken i min barndom. Og der satt jeg og leste i salmeboken. Mm, det ja. Gøyeste jeg visste i salmeboken, det var den lille ordlisten bakast, der du lærte at
1: du høres ut som et veldig prektig barn, må jeg si.
2: Nei, jeg satt jo der og kjedet meg og leste. Men sånn at, for at du leste, det var før, nå har de forandret mange av sangene, eller tatt vekk, så det står det står vasket du ikke todde, for eksempel. Mm. Så det, det har noe med at det en eller annen gang så sitter det en liten leksikograf i kirken og kjeder seg.
0: Ja, men det er sant, det er en liten sånn fotnote under at det betyr det og det, det er veldig artig.
3: Altså, her er jo i skriftlig form, og 60-70 år senere, så like etter 1900, så forsvinner jo den her en i, vi har jo to rettskrivningsreformer i norsk i 1907 og 1917, og det blir den borte. Mm. Og det er klart, når den en forsvinner, så er det noe jeg tenker på at den har kanskje ikke vært sagt. Tidligere, så det har jo hørt til et formelt talespråk og til et skriftspråk, men så,
1: det er riktig.
3: Så reviderer man da norsk etter hvordan norsk
0: tar norsk. Så den ekstra en kom liksom inn med det danske skriftspråket?
2: Nei, den deler den norsk. Altså, det ene er, det finnes også i norsk, den har eksistert. Altså, i gammel norsk så hadde de helt full verbøyning på alle tall. Bare forskjell på jeg, du, han, hun, og så videre. Nå tar ikke noe verb på sparket.
3: Men du ser god på etymologi, Clara. Mm. Er det her den samme en som vi ser i engelsk R?
2: Ja. Ja. Men det begynner å forsvinne. Sånn i gammel norsk og mellomnorsk finnes det bare i entall og flertall. Og dette er siste resten, dere vet jo det, er det ett verb som blir stående igjen, sånn som på engelsk så er det jo er.
1: Som er så hyppig brukt.
2: Men fun fact, vi var langt fremme, svenskene tok dette vekk på 1950-tallet.
0: Oi.
2: I 1950 fikk min tidligere gresk professor spørsmål om han ville bruke eller ikke ville bruke flertalsform. For de brukte æro og gingo, for eksempel, var flertalsfortidsformen. Vi gikk.
0: Oi,
2: ja, gikk. Oi. Du, vi gingo. Og han sa jo selvfølgelig, jeg valgte selvfølgelig den fordi at det var gøyest.
1: Ja, nettopp. Men de er litt mer konserverende i Sverige enn vi har vært i Norge med å reformere.
2: Så i svensk språk, hvis du leste eldre svensk, altså Selma Lagerlöf, så vil du se disse ene rundt om, og en del andre. Wow.
0: Ja, men veldig kult. Da tror jeg jo at de fleste på før og under og etter nasjonaldagen slipper å lure på det.
1: Jeg kan synge litt ekstra høyt på flertallsformen.
0: Ja, og kjære lytter, vi er her for deg. Jeg trodde lenge at danskene ikke hadde løer til jeg leste en bok som kom ut i 1926. Der står det nevnt «ei løda». Vi forstår greit at det er samme ordet som «ei løa». Men da så er brått koblinga til det danske ordet «en lade». Selvsagt har danskene mange slike. Og videre leste jeg en svensk bok av nyere dato, der brukte de ordet «låda». Både om løa og stabburet, sånn jeg forstod det, og dessuten om matkammeret, dette lille rommet innenfor kjøkkenet. Vi har lært at matkammer heter pantry på engelsk, men nå har jeg i to eller tre britiske serier på fjernsynet hørt at de bruker ordet the lada. En av de var Barnaby i Midsommar Murders som ville lagre noen matvarer. Jeg oppfattet ikke om the lada betyr tød matkamre eller mer lagre av mat. Er lada et engelsk ord? Klara?
2: Det får vi se. Ja. Vi får begynne med denne løen da, ja. Tenkte jeg. Sier dere andre love eller løe om det der huset som
1: jeg sier love, men du har vel vokst opp litt mer ruralt, så kanskje du har et annet ord.
3: Nei, altså det store huset med høy er jo love, men det sier løv er vel et minne. Ja, kanskje litt sånn vindskjevt.
1: Det er sant, det sier jeg også. Ja.
2: Det er litt sånn her, hvor store og hvor vindskjeve disse løene er litt sånn forskjellig, men ja, vi kan begynne med løene og lovene. Det er hus til av høy, korn, eventuelt husdyr. Det er et norrønt ord. Det er beslektet med det danske lade. Og det svenske låda, som er boks. Nå heter det ladugård på svensk.
1: Oh.
2: Og de har la, altså lade, lade geværen, eller altså putte noe sted. Det er det som ligger til grunn her. Ah. Men vi har da, den løen, den kommer fordi at det var, vi norsk har beholdt en, det, altså en bøyd form av substantivet. De har den oblike formen, lødu. Mens de andre har nominativsformen, a, ah, lad, lada. Så for så vidt ikke uvanlig. Så det, men det, begge to er samme opphav. Ok, da har vi løe og lade. Fun fact, love er et helt annet ord.
1: Yes,
2: så det, det går vi ikke inn på. Det kommer fra et annet norrønt ord, men de er ikke beslektet i det hele tatt. Men det jeg lurer på om dette lada som du snakker om, ikke bilene altså, er det det lade du har hørt? Eller larder, som det da staves.
1: Ah.
2: For en del engelske dialekter har jo ingen R. Min engelske dialekt heller ikke noe R. Veldig vanskelig å si lade, fordi en, det er en R der. Lar, der.
1: Ja, at det kanskje var det som
4: det... Vi hørte ikke helt R-en, kan du ta med en gang.
2: Ja, dette er et vettenskare R, du kan ta med ruller.
1: Ja.
2: Larder. Lade er et ganske vanlig engelsk ord for et sted du putter mat. Opprinnelig fra ordet lard, eller lardus på latin da, som betyr fett.
1: Ja.
2: Som er da fett på, lard på engelsk.
1: Ja, ja.
2: Så i lade så har du fett. Pantry kommer fra et latinsk panis, fransk pain, brød. Så i pantry så har du brød, og i laderen så har du fett. Så nei, lade og lø er ikke beslektet i det hele tatt, dessverre.
0: Hei dere! Jeg sitter her og ser på at plogen går i jorda og kom til å tenke på ordet uhorvelig. Ordet brukes flittig av meg og mine, da gjerne om store mengder av hva enn det måtte være. Noe som jeg ser på den nevnte plogen, lurer jeg på om ordet har noe med harving eller horving å gjøre. Jordarbeiding er jo tidkrevende arbeid, og om jeg skulle gjort dette med hest i stedet for traktor, hadde jeg nok sett mørkt på det. Og kunne finne på å kalle store jordstykker upløyelig eller uhorvelig. Eller er jeg helt på jordet, billedlig altså? Ja, Olaf, er vedkommende helt på jordet?
3: Delvis, for jeg tror vi har med to forskjellige ord å gjøre her.
0: Ok.
3: Men jeg fikk litt lyst til å svare på det, for det kommer vi fra Sandnessjøen, og når jeg ser imot fjellene der, så ser jeg et fjell som egentlig heter Horva.
0: Ok.
3: Og ene delen av fjellet er de syv søstre, og den andre delen er mer sånn glatt. Men hvis du tenker på de syv søstre som en harv som er lagt på ryggen, sånn jeg har sagt, hvis du snur de syv søstre, så har du på en måte en harv klar til å kjøre ned i jorda og trekkes av traktoren eller hesten.
0: Ja, for hva er nå en harv?
3: En harv er da en redskap som man bruker i åkeren, for når du har pløyd, så kjører du med harv etterpå, liksom for å, hva skal jeg si, løse opp de store jordklumpene i mindre.
0: Som en bare skikkelig bred og stor gaffel.
3: Ja, du, ja, jeg kan si en bred gaffel. Og her på de syv søster så har du sju tinner på den gaffelen. Og den her tolkningen her, at navnet på fjellet, Horva, det er da gjort som at det skal ligne på en harv, altså. Så i norske gårdsnavn, det er en bok som kom rundt 1900, Olaf Rygg, han tolka det sånn.
0: Ja.
3: Men det har antagelig ikke noe å gjøre med uhorvelig.
0: Nei, ok.
3: Og uhorvelig, det er jo et adverb. Vi ser det jo at det ofte stilles frem for et adjektiv når vi skal uttrykke noe med sterkere, sånn, uhorvelig stor, uhorvelig sterk, uhorvelig mye.
0: Litt sånn veldig.
3: Veldig, ja, ja. Det som er litt artig er at på nynorsk så finner vi to former. Vi finner nemlig horveleg pluss uhorveleg.
0: Ja.
3: Så da kan vi jo ta utgangspunkt i horveleg og se hva det betyr. Og det har da utgangspunkt i et norrønt ord, horva, som betyr å vende seg eller å snu seg. Og det, en bruker det om noe som er passende i en gitt situasjon, for eksempel. Det er høvelig stort, passelig stort, altså man snakker om, det nevnte i eksemplene, måtehold og skikk og bruk. Når du gjør noe horvelig, så gjør du det sånn som det skal gjøres, etter skikk og bruk. Så man kan jo si at det er ikke horv med det, det er ikke skikk på det.
0: Mm.
3: Og en finner jo også det her i betydning av å gå i en bestemt retning, så da er det også definert hvordan det skal være da. Så den formen horvelig, den finnes ikke på bokmål da.
0: Nei.
3: Men når vi har den her med at horvelig betyr sånn som det skal gjøres, eller sånn som vi er vant til, sånn som vi skikker å bruke, så gir på en måte betydning av uhorvelig seg med en gang. Det er noe som er sånn som vi ikke er vant til.
0: Mm.
3: Noe som er ekstra stort, som krever ekstra mye, eller vi beskriver det som ekstra stort, eller ekstra mye i forhold til en situasjon.
0: Noe som er vanskelig da?
3: Ja. Det er noe som avviker fra det som er vanlig.
0: Ja.
3: Så noe er stort, og hvis det er kjempestort, så er det da uhorvelig stort.
0: Ja. Ok, så det er ikke noe sammenheng mellom harving og horving med uhorvelig da?
3: Nei, det er nok to forskjellige ord. Så nå har vi jo det vi kaller for en homofoni. De høres like ut, ikke sant?
0: Mm.
3: Hvis du nå sier ei horv i stand for ei harv, og et substantiv her er jo eit horv for noe som er passelig.
0: Mm.
3: Ikke hokjønn.
0: Mm. Vet vi hvor horving i jordbruk kommer fra?
3: Ja, det kommer også fra et ord som er, kanskje vi har bevart for meg sier bedre, altså harver.
0: Ja.
3: Harver på nynorsk, som betyr harv.
0: Ja.
3: Mens horvelig kommer fra horva. Horva.
0: Ja. Det var et horvelig svar, kan man si det?
3: Ja, det bør vel være horvelige svar i språksnak.
0: Ja.
2: Jeg noterer meg at Olav får bare sånne her bondeord i dag, så kanskje han egentlig
1: burde falle uen. Jeg har sett med meg, og han du har sånn kirkelig, litt prektige ting. Håndskap og kirke har du.
2: Ja.
0: De går hånd i hånd, de.
2: Ja, overraskende ofte.
0: Mari, du har jo blitt noen sånn 17. mai-guru i dagens episode.
1: Et slags 17. mai-råd, ja.
0: Ja. Så da lurer jeg jo på,

0: Men akkurat når du tenker på bunad og det som det for noe, da, så det ikke så rart at det hører hjem der.
1: La meg gjette. Bunadr.
0: Ja, det riktig.
1: Er det riktig?
0: Det riktig.
1: Nei.
2: Oh, godt jobbet, lady.
0: Det riktig. Og det betyr utstyr, og det særlig klær da, og, men også andre slags tøy og greier.
1: Ja.
0: Så i ordboka finner vi et eksempel fra Sigrid Undset, der det står «Hun bød tjenestefolkene å ta all bunad ut av sengen, vaske den og veggene omkring med lut». Så det kan være liksom litt sånn stasj på en måte du har direkte. Men så er det også den her drakten med opprinnelse i folkedrakta som hører til en spesiell landsdel.
1: Ja.
0: Og buen i bunad, den er beslektet med å bo.
1: Ja.
0: Så det handler om bosted og hjem, og så det er jo liksom det her hjemlandet og hjemplassen og alt det her da, som ja, vi assosierer med ja, hvor du kommer fra, ikke sant?
1: Ja, du har jo Nordlandsbunad og Telemark, så
0: har
1: hele
0: det.
1: Norge. Ja.
0: Og så har du festdrakt.
1: Ja. Ja,
0: hvor kommer de fra, dem som har det? Det er jo
1: fest.
0: Ja, de er festlige folk.
1: Festdrakter.
0: Men jeg tillater meg en litt sånn, det blir kanskje litt på siden av det språklige, men tar den svingen likevel. Altså, jeg kikket på Norsk Husflidslag sine sider.
1: Mm.
0: Og der, det synes jeg var litt forfriskende, for de skriver da, det finnes ingen offisiell definisjon på hva en bunad er. Det synes jeg var litt artig å lese da.
1: Ja.
0: De viser til Norsk Bunadsleksikon, som valgte å ta med alt som blir brukt som en bunad. Så det er på en måte bruken som definerer bunaden, sier de.
1: Ja.
0: Grunnen til at jeg tar med det her, at det her har jo litt sånn parallellhet til hvordan vi snakker om språk og ord, og hva er det vi tenker på som et norsk ord, ikke sant? Når vi begynner å bruke det som et norsk ord, så er det et norsk ord, og det kanskje drar det litt langt i bunad sammen her, og si at alt kan være en bunad, det kanskje drar det litt vel langt. De viser til mudene som representerer siste ledd i en folkedraktsutvikling, eller noe som har bakgrunn i en folkedrakt, men, eller... Noe som er systematisk rekonstruert på bakgrunn eller grunnlag av bevarte folkedraktplagg fra et område eller en periode. Og så kan det også være noen bunader som er mer delvis eller helt fritt komponert.
1: Ja.
0: Så de er opptatt av å fremhave at det finnes ikke noen poengskala over hvor ekte eller hvor fin akkurat den bunaden man har er da.
1: Nei.
2: Altså, som du sa, det kommer fra verbebu. Altså, denne nad-endelsen er jo ganske vanlig. Han var ganske vanlig til å, sånn endelse som du putter på for å lage substantiv av verb. Vi har det også i sånne dugnad, andre gode norske ord, og lovnad og kostnad og sånne ting. Så det, liksom, det er jo bare bo-greien vår.
0: Ja. Ja.
2: Og så har du den faktiske bo-greien. Altså, fra bo, og så har du laget substantiv. Det er også, hva trenger du for bo? Da trenger du bunad.
1: Ja.
2: Og så har det blitt den veldig spesialiserte tingen. En veldig dyr klesplagg som du kanskje får på deg til 17. mai.
0: Men som det skal ha, altså det, for egentlig var det da som du sier, bo-greia di, noe som du har for å bo, noe du trenger for å bo, eller noe ja. Sånn. Men så har det blitt, det må være en plass du har en borelasjon til for å kunne få lov å bruke akkurat den bunaden.
1: Ja. At det har liksom utviklet seg dit,
0: det
1: da.
0: Det er jo det. Du kan jo ikke kjøpe meg bunad fra hvor som helst. Eller?
3: Nei, du må ha søster og bestemor.
0: Må ha gammeltante, minst.
3: Nordlending for å gå i nordlandsbunad.
0: Ja, nettopp. Ikke sant? Jeg må jo det. Men det som også er litt artig, jeg har litt lyst til å nevne, det var din, hvis vi skrur tida tilbake, så er det en dame som heter Hulda Garborg, som har, ja, hun er jo kjent for flere ting, men også egentlig for å ha hatt et sånt bunadsprosjekt og blitt kalt for bunadens mor. Hun hadde et prosjekt da på slutten av 1800-tallet, at hun ville ta de her gamle folkedraktene og ta dem inn i en ny og moderne tid, på den tida da.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke så moderne nå lenger kanskje, men det som er litt artig å merke seg der er at hun hadde ganske sånn radikale, eller ganske sånn moderne tanker. Hun så for eksempel at noen av de gamle folkedraktene, der var det hemmende for damene å gå med korsett, så hun ville skape bunader som var mer tilpasset kvinnekroppen, ikke tilpasset korsettet.
1: Ja.
0: Så hun kjempet på en måte en slags kvinnekamp gjennom draktskikk og bunader. Da. Det heier jeg litt på.
1: Ja, for jeg trenger ikke korsett under det der.
0: Nei, eller noen, det er jo akkurat det man trenger for enkelte bunader. Ja. Men det er jo fint at det er et mål at man ikke skal trenge det.
1: Det er sant.
0: Så, sånn sett er jo det litt artig å observere, at det er kanskje en slags linje fra Garborg til denne bunadsgleden, og litt mer sånn mangfoldig interessen for nye typer bunader som vi ser, ja. Eller festdrakter som vi ser nå. Da. Jeg fant en utgreie.

0: utredning for Kulturdepartementet og Norsk Språkråd fra 1997, som heter Lånte fjører eller bunad ja, om norsk ja, skrivemåte av importord, og der et sitat fra Aftenposten, der det står «En ulempe ved å fornorske skrivemåten er at man tilslører ordets historiske røtter, som det er viktig å kjenne til for forståelsens skyld. Dessuten, ved å kle utenlandske ord i norsk bunad, gir man dem en hjemstavnsrett som de ikke har.»
1: Ja.
0: Så her det strenge tilstander.
1: Veldig strengt.
2: Det bunadspolitiet på våres.
0: Det bunad, eller språkpolitiet og bunadspolitiet har noen beslektet heter egentlig.
1: I appen NRK Radio så har vi en send inn knapp når du søker opp språksnakk. Der kan du stille dine språklige spørsmål akkurat som han Tore har gjort. Hei, jeg hører stadig vekk på radioen om gravide dyr og dyr som får barn. Nå sist i verdibørsen fikk man høre om et marsvin som var gravid og fikk to barn. Og dette er det voksne, godt utdannede personer som sier. Det skurra i ørene mine. Hva mener dere? Hilsen Tore. Ja, Olav, har du hørt om mange gravide dyr?
2: Ja, jeg hører det, altså. Det er, men jeg helt enig med han Tore, altså, for det her skurrer jeg for meg også.
1: Ja.
2: Altså at kua gravid og skal få barn til høsten, det høres. Bestefar gjorde det mye enklere og sa, kua drektig.
1: Ja.
2: Og han kunne fortelle, hun høstbær. Altså, hun skal få kalven til høsten.
1: Ah.
2: Så fikk man mye informasjon innbakt med en gang.
1: Ja.
2: Kua var jo drektig, og det kommer jo et tysk ord da, som er slekt med drakt, altså å bære på seg noe.
1: Ah.
2: Så en drektig ku, hun bar da en kalv.
1: Ja.
2: Nå når barn overtar, så går vi jo, det er jo masse ord som vi ikke bruker. Vi har jo kalv, vi har jo føll, vi har lam, kje, killing, kylling, kvalp, og kanskje øngel for fisk til og med. Fiskebarn.
1: Ja, for man sier jo ikke engang at en ku føder, man sier at hun kalver. Det er jo som at et menneske skal si at er babya.
2: Ja. Ja. Så vi får
0: det kommer sikkert snart.
1: Det kommer nok til å gjøre det.
2: Ja, så vi har jo fått verb også, sant? Du nevner kalv, og vi har jo også lam, og grisen, de griser jo.
1: Gjør
2: altså
1: det?
2: På en måte griser de til, men de griser når de får grisunge.
1: Altså.
0: Det har jeg hørt før.
2: Ja. Så da hører vi jo, når jeg sier grisunge, så hører vi jo en annen måte å lage navn på det her avkommet på, for det er ikke alle avkom som har et eget navn, så da kan du jo ha kattunge, fuglunge, grisunge. Og det vi ser her, det er nok et sånn trekk hvor vi bruker noen menneskelige referanser når vi skal beskrive dyrene, som heter antropomorfisme, altså antropo, menneske og morfisme, og hva en form eller lik en form. Og det er jo noe som vi kjenner veldig godt til. Altså, vi skal jo ikke lese mange eventyr før reven og bjørn snakker, og de har personlighet, og vi vet hvem som er snill og hvem som er slem i eventyrene. Da.
1: Ja, de har øyenbryn i Disney-filmer også.
2: Ja, altså de, og det er nok for å kommunisere med oss ting som vi er vant til å lese, men på det andre motsatt tror jeg at vi leser ting inn i dyrene, og derfor så leser vi kanskje inn et ord som gravid og unge. Da. Og det her, vi ser jo at, altså, vi putter jo menneskeegenskaper inn i naturen. Sola smiler, ikke sant? Vin hyler, og vi, gudene og åndene, for de som tror på det, de har jo egenskaper som vi kjenner igjen fra mennesker.
1: Ja.
2: Du må kanskje i fantasy-litteraturen for å finne litt uvanlige ting. Da.
1: Sant,
2: ja. Og i teknologien, altså, jeg vet ikke, Mari, hvis du spør KI om noe, hvordan spør du? Ser du noe sånt som, kan du...
0: Ja, tror jeg
2: det er. Ja, så vi bruker altså sånn menneskelig, et uttrykk som vi bruker til mennesker, når vi da spør noe som, ok, det er oppfinnelse, men det er åpenbart ikke noe menneskelig som sett på
1: svaret,
2: på andre skjer.
0: Ja, men vi forholder oss som om det var det.
2: Ja.
0: Men kan det handle om det at en utvikling i tida, og at færre av oss bor i nærheten av, altså, drektige kyr og forholde oss til dyr mer i Disney-variant.
1: Ja, det kan jo godt være et godt poeng, det.
2: Ja,
3: vi blir jo utsatt for ordene, altså sånn, du lærer ikke drektig helt av deg selv, du er nødt til å bli utsatt for drektige kyr, og hvis du ikke treffer på noe drektige kyr med ordet på, så...
2: Ja.
1: For jeg har også vokst opp midt mellom gårder og slikt, men hvis en ku är dräktig och bär en kalv in i sig. Hon är ju per se gravid, eller?
2: Nu har vi ju, kan ska säga synonyma eller ordformer, uttryck som är tillpassade olika aktiviteter av olika aktörer, ikke sant? Ja. Hvis vi går for det her, så blir jo språket ganske, altså nyanser vil jo forsvinne, ikke sant, mm-hmm. på alle fagfelt. Altså, jeg vet ikke, hvis utstyret på en operasjonssal kun blir en kniv,
0: ja. Ikke sant, ikke så mister vi presisjonsevne.
3: Ja. Ja, da blir det jo, håper jeg, de som bruker språket, versus de som ikke bruker det, ja, sier at byfolk vil si gravid, og de som har sett en ku live vil si drektig. Ja, ja.
0: Men vi vill reagera andra vägen eller för jag tror jag har hört alltså det går inte att bruka de här dyra orden om människa. Nu vill jag pröva vad kan man säga si om en dam att hon är dräktig för exempel.
2: Ja, men då
0: har jag hört om så och där är familjen där nästan man väldigt många då ser hur de ynglar.
2: Ja. Ja, men då
0: har hört såna uttryck och då brukar man det som ett lite sån nedsättande, lite karikerande måte att säga si det på.
2: Ja, kanske du heter sån karaktäregenskap för dyre och flytta över på
1: kan jag kalla det det då? Ja. Visst inte antomorfologi.
2: Ja, kan jag skulle bli zoomorfisme eller något sånt.
1: Zoomorfisme.
2: Ja.
1: Ja, nej men Tore har ett poäng här och visst att du inte vet vad man kallar ett djur som bär barn så må du bara färdigt med på bygg då.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
4: Och mer språksnack hör du här i NRK P2 på fredag klockan 13 eller i appen NRK Radio.
5: Nu får vi strax en nyhetsuppdatering men Studio 2 är tillbaka till det. Då får vi besök av någon som arrangerar en öppen 17 maj-firing för alla och mental hälsa ska ge tips och tricks för att hjälpa dem som gruer sig till dagen.
6: NRK nyheter klockan 16. Senterpartiet, MDG, SV og Rødt kommer med flere krav foran de kommende budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet om revidert budsjett. Senterpartiets forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier det kan bli aktuelt å kreve at kutten i drivstoffavgifter blir forlenget.
7: Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
6: Og regjeringens forslag til revidert budsjett er for dårlig på grønn omstilling, det sier nestleder i MDG Ingrid Liland.
8: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
6: Finansminister Jens Stoltenberg er forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger, men han mener det er gode muligheter til å komme fram til enighet med de fire partiene.
9: Så blir jo det selvfølgelig krevende forhandlinger. Det fire partier som ønsker å få gjennomslag for det de opptatt av. Vi har vært opptatt av fra vår side å ikke legge nye satsinger, finansiere det som allerede vedtatt, men ikke legge nye satsinger. Og den viktigste satsingen trygghet, holde orden i økonomien og betale for Norges pris, redusert barnehagepris, økt barnetrygd. Og vi undersøker selvfølgelig at dette et revidert budsjett, det ikke et nytt budsjett. Og så får vi forhandle, og så blir det helt sikkert noen runder, men jeg mener at det absolutt mulig å komme fram til god løsning også denne gangen.
6: Norge kan få større lager for flydrivstoff og diesel allerede neste år. Regjeringen vil sette av 4 millioner kroner i revidert budsjett til å planlegge utvidelsen. Det har så langt bare vært krav om 20 dager beredskapslagring, men Stortinget har bedt regjeringen sikre opp mot 90 dager, som kravet i flere naboland. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat og sier det skal utplasseres på slutten av året. Testen var vellykket, hevder russiske myndigheter. Sarmat kan utstyres med atomstridshoder. Noen medier har uformelt omtalt missilet som Satan 2. En leder av det kriminelle Foxtrot-nettverket er pågrepet i Tunisia. Det opplyser svensk politi. Mannen som regnes som den nest øverste lederen i Foxtrot er en 28 år gammel tidligere rapper. Han er blant annet siktet for innblanding i drapet på en 15-åring på en restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågrepet flere gjengledere i utlandet og også fått dem utlevert til Sverige. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
10: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Linn Bølstad.
5: Bygda tilbake i norsk skjønnlitteratur. Vår anmelder har lest Bygdeboka. Hun mener har den beste titlen, nemlig Folk som hater lokalhistorie.
4: Gjennom nedstenging av sosiale medier har Russlands president Vladimir Putin tatt et stadig strammere grep om befolkningen. Men først nå så skal vi til 17. mai.
5: Det skal vi. Barnas dag, pølser, is og tog. 17. mai frokost med champagne, laksruller og pavlova. 17. mai skal være Norges lykkeligste dag med fellesskap, feiring og blide fjes. Og høytidsdager som nasjonaldagen supra hvis du har noen å feire med. Men 17. mai kan også forsterke følelsen av å stå utenfor. Hva kan de som ensomme gjøre for å få det bedre, og hva kan de rundt gjøre for å skape en fin dag for flest mulig? Og Ole Marius Minde Jonsen, landsleder i Mental Helse, velkommen til oss.
11: Jo, takk.
5: Mental helses svartjenester mottar mange henvendelser daglig, men i høytidene så vet jeg at pågangen øker betraktelig. Og da jo 17. mai et godt eksempel på det, og hvorfor kan høytidsdager som 17. mai forsterke følelsen av å stå utenfor?
11: Det jo som du innleder med her, at man har et bilde av at i dag skal vi feire, i dag skal vi være lykkelige, i dag skal vi samles og kose oss med god mat og pynte oss og den beste siden. Men igjen så er det nok veldig mange som ikke kjenner at de har den muligheten til å kunne delta på en sånn aktivitet, at de ikke føler at de selv klarer det, at den her døra som de har hjemme har skapt for mange mentale hindringer. Sånn at jeg tenker det som er, liksom, det som er viktig da er jo det at ja, det skal være en dag vi skal kunne feire og sånt, men vi har nok litt for mange forventninger, og da tenker jeg det aller viktigste er at vi må prøve å gjøre dagen din, på din måte.
5: Ja. Kan du si noe om hvem det er som typisk føler seg ensom 17. mai?
11: Jeg tror, vet du hva, jeg tror nok vi alle, uansett hvor vi kommer fra og hvordan alle vi er, kan kjenne på den ensomheten, og for noen kan de kjenne den ekstra godt på for eksempel 17. mai. Men la oss nå se på kanskje folk som ikke har et nettverk til vanlig, folk som kanskje ikke har en jobb de går til, eller ikke er delaktig på skole, som er pensjonister, som kanskje er fysisk forhindret til å kunne komme seg noen plass. De er folk som i større grad kan kjenne på det at det blir vanskeligere å dele seg, og de vil ikke være til bry heller.
5: Og kanskje litt sånn overganger også fra den ene type skolen til den andre, for eksempel.
11: Ja, har du gått på en grunnskole og fått en stor klasse, og plutselig skal du på en ungdomsskole som er helt plassert et annet sted, selvfølgelig, det er jo en overgang. Og hvis du er skikkelig uheldig at ingen av de du gikk på skole med er med deg, så kan du kjenne absolutt på det.
5: Det finnes folk i landet vårt som prøver å gjøre noe med denne ensomheten, og prøver å få 17. mai til å bli en fin dag for de som også føler seg litt alene, og to av disse er Henrik Ruud Lunder og Trine Lise Olsen, som arrangerer åpen 17. mai-feiring på Sankthanshaugen i Oslo. Og før vi snakker med dem, så skal vi høre et lite klipp hvor de snakker om arrangementet.
12: 17. mai er en dag for glede, feiring og fellesskap. Men for veldig mange så er det også en dag som kan føles litt ekstra ensom. Derfor skal vi gjøre noe med dette her.
13: Vi ønsker å invitere til en åpen 17. mai arrangement hvor alle sammen er velkommen, uansett hvem du er eller hvor du kommer ifra.
12: Og det viktigste er at du er velkommen hos oss.
13: Så vårt mål er enkelt. At færre skal kjenne på en ensomhet på akkurat denne dagen.
5: Det var altså Henrik Ruud Lunder og Trine Lise Olsen som snakket der, og nå er dere her i Studio 2. Velkommen til oss.
14: Tusen takk for det.
15: Tusen takk.
5: Aller først, kan ikke dere fortelle litt om hva som skjer på 17. mai på Sankthanshaugen, på dette arrangementet som dere arrangerer?
14: Ja, arrangementet starter da klokken 10.30. Her blir det ulike aktiviteter. Det blir alltid fra kubb, det blir beer pong, det blir musikkanlegg. Yes.
15: Og så det vi ønsker da er jo selvfølgelig at flest mulig skal komme da. Mm. Uansett om du er alene, eller om du har venner, om du ønsker å ta med noen. Så vi ønsker at alle sammen skal bli, ta godt imot da. Ja. Så det er vårt mål er å føle at alle sammen blir inkludert da. Mm.
5: Og Henrik, det er ikke første gang du arrangerer dette her. Aller første gang var i 2023.
14: Ja.
5: Hva er det du har opplevd som gjorde at du ville lage et sånt åpent arrangement som inkluderer alle?
14: Ja, og hva skal jeg si? Jeg opplever litt forskjellig egentlig, men jeg går vel tilbake til ungdomshjemmet, da jeg har opplevd mobbing i 13 år, og opplevd det å stå utenfor en vennegjeng, det med å ikke bli invitert, så jeg kjente meg veldig godt igjen, og det var derfor jeg også startet det som jeg gjorde i 2023, fordi jeg så at nå kan jeg endelig begynne å gjøre noe igjen for andre mennesker og kunne gi noe tilbake.
5: Mm. Hvordan føltes det å være utenfor på 17. mai helt spesifikt?
14: Hva skal jeg si? Det en veldig rar følelse egentlig. Det å sitte inne og se på alle andre har det bra på sosiale medier, mens man selv sitter inne og faktisk ja, egentlig ser at alle andre morsomt. Da. Det jo en veldig trist følelse, og man vet liksom ikke helt hva man skal gjøre med det.
5: Nei. Og du arrangerer altså i år 17. mai sammen med Trine Lise. Hva var det du, som gjorde at du hadde lyst til å være med på dette da?
15: Altså, jeg vet jo hvor vondt det er å føle at man er alene, hvordan du kan føle deg utenfor på dager, sånn som 17. mai, frokost da, middager, arrangementer, sånn som festivaler og ulike andre ting, bursdager. Og vet jo også at det jo en fellesskap, det jo en følelse av å være en del av noen. Mm. Og for meg så har det vært vanskelig fordi at jeg har kanskje følt meg ganske mye utenfor. Når jeg har vært med i ulike arrangementer, så har jeg vært utenfor samtidig som at jeg har vært der.
5: Ja,
15: følt at jeg har følt at jeg kanskje ikke har vært en del av det. Jeg har følt at jeg har vært litt utenfor med tanke på at jeg kanskje ikke har vært kul nok. Kanskje jeg har følt at jeg ikke har en ekstra god venn å tilhøre meg til. Og følt en del på at jeg har vært alene selv om jeg har vært sammen med andre.
5: Mm. For det er vel ofte sånn på 17. mai frokoster og sånn at man kan si nei, jeg kan bare ha lov til å ha så mange, og så, så plutselig så er man ikke i den innerste sirkel.
15: Og det har jeg opplevd både i ungdomstiden min, men også nå i voksentid, er det å føle på at oi, det er ikke plass til det her. Her har du ikke, vi har ikke plass til akkurat det. Og den følelsen, særlig i en voksen alder, er nok en ganske usikkerhet på deg som person da. Og føler veldig på det at oi, her er det noe galt med meg.
5: Ja.
15: Og den følelsen er jo ikke noe god å ha.
5: Nei. Vi kan høre litt av hva du forteller, for dere har en Instagram-side som heter 17 for alle.
15: Jeg vet hvordan det føles å være hun som ikke blir invitert. Hun som føler seg litt på utsida. Hun som alltid later som om ting går bra, selv om de ikke alltid gjør det. Og spesielt på dager som 17. mai, nyttårsaften og bursdager. Dager som egentlig skal være så fine, men som for meg har ofte vært preget av ensomhet, press og høye forventninger. Og den følelsen, den sitter lenge i kroppen. Og det gjør at man gruer seg, selv om man egentlig bare ønsker å glede seg.
5: Ole Marius, dette er jo det som dere i mental helse ofte får høre, er det ikke det? Det er noe som gir noe gjenklang her.
11: Ja, og det er jo selvfølgelig veldig svårt også å høre på at, at, man kan, at man kjenner på det at når man først har prøvd å strekke ut en hand og har lyst til å være med, at man får den avvisningen. Det er ganske svårt. Og jeg tror jo ikke i bunn og grunn at det handler om at folk vil være ond eller vanskelig. Det kan være reelle praktiske årsaker, men det er veldig svårt når det skjer. Og det vi ser ofte, og det vi hører egentlig generelt, at vi må huske på at ensomhet foregår jo hele året, det er ikke bare høytiden, men det vi ofte hører på våre svartjenester er jo absolutt det at man blir aldri invitert, man ønsker ikke å være til bry, man frykter å bli mer såret som ofte går igjen. Og jeg tror nok som livet er ofte sånn at vi vil få noen slag i trynet, vi vil ofte snuble, og det vil ofte kunne være noen skikkelig kjipe dager og kjipe opplevelser. Og det vi må egentlig tenke på, ha litt håp om, at selv om man fikk nei den ene gangen, så kan det godt hende at man klarer å få til noe annet. Og jeg synes jo det Henning og Henrik og Trine Lise skaper her, er jo et utrolig godt eksempel på noe som skaper håp, og som egentlig kan gi mange nye muligheter. Det er jo også det vi gjør gjennom frivilligheten i mental helse.
5: Og Henrik, hvem er det som typisk kommer til arrangementet som du også har nå arrangert flere år på Sankt Hanshaugen?
14: Du, det er veldig variert egentlig. Jeg husker veldig godt tilbake til 2023. Da var det faktisk veldig variert alder. Det var alltid fra folk som var 20 år til folk som har gått opp i 60 år, liksom. Og folk hadde ulike typer, man skal si, diagnoser, ulike typer vanskeligheter på en måte, da. Så det er veldig variert. Men det som man så det veldig godt at det ga noe veldig tilbake, da.
15: Ja, hvordan det? Har du noen eksempler?
14: Jeg husker en episode med en som kom bort med meg, som hadde sosial angst, som kom bort med meg helt på slutten av dagen, og som ga meg klem. Og hun sa det ganske lenge til meg at jeg må si til meg, Henrik, men du har reddet dagen min, og uten deg nå så hadde dagen min vært helt annerledes. Og akkurat han fikk høre det ordet der, så det satt en liten støkker i meg, liksom, for det var så hyggelig å høre og vite at jeg nå har reddet en annen persons dag. Så tårene var ganske nærme den dagen, det skal sies.
15: Ja. Hva betyr det for deg, Trine-Lise, å være med på noe sånt som dette?
16: Nei, det betyr ganske mye, fordi at det er jo veldig rørende å sitte og høre det Henrik sier, det han har gått igjennom, det han også har opplevd av personer som, kommer bort til han og forteller om det her, da. Og det er akkurat det jeg også vil gjøre. Jeg vil også være en del av samfunnet, prøve å bidra til at flere skal ikke oppleve det her, da. Oppleve den ensomheten og oppleve det å stå alene eller føle at man er alene. For det er jo det som er viktig for meg, det, at de skal kjenne på at selv om de kommer alene, så skal de være velkommen.
15: Ja. Det skal ikke være noen nederlag å innrømme at man er alene, at man kan komme dit.
16: Nei,
15: ikke sant? Og vi må over på litt råd, fordi grunnen til at vi ville ha denne saken i Studio 2 nå flere dager i forkant av 17. mai, er nettopp for at lytterne våre skal kunne tenke gjennom om det er noen måte de kanskje har lyst til å takle 17. mai på, enten å bekjempe sin egen ensomhet, eller ved å inkludere andre, og Ole Marius Minde Jonsen, som også er landsleder i mental helse. Hvilke tips har dere til de som føler seg ensom og utenfor?
11: Jeg tenker det første du kan gjøre, kanskje lage en liten plan for deg selv. Hva vil jeg gjøre? Er det virkelig sånn, er det sånn at jeg vil prøve å delta på en aktivitet? Ok, da er det plan. Da leter jeg etter arrangementer som for eksempel Henrik og Trine-Lise har.
15: Ja, for det finnes jo flere
11: i landet. Ja, det finnes over hele landet, og det er jo ikke bare Mental Helse sine organisasjons- eller lokallag som har aktiviteter, det er mange som har det. Borgertogene er jo der tilgjengelige for alle. Kanskje du skal bare gå ned på, og se på borgertoget. Det fellesskapet av å stå i lag kan være mer enn nok for mange. Kanskje slå av sosiale medier, kanskje ikke det den dagen du skal drive og scrolle og se alle vennene dine, kanskje du heller skal finne på noe annet. Er det fint vær, er vi så heldige at vi får fint vær, så går du ut, ta deg en tur, lag deg noe godt. Og hvis det virkelig er sånn at noen tanker skikkelig kverner og skikkelig vanskelig, og du kjenner at du må dele det med noen, så finnes det tjenester du kan ringe eller chatte med. Og da er det jo selvfølgelig å ta kontakt for eksempel med Mental Helses hjelpetelefon på 116-123 eller på chat. Men jeg tenker først og fremst, prøv å kanskje lage dine egne, gjør dagen din som jeg sa innledningsvis. Ikke la andres forventninger og rundt styre hvordan du tror dagen skal være.
15: Hva tenker dere, Henrik og Trine-Lise, har dere noen råd til hvordan å takle ensomhet på 17. mai?
16: Ja. Altså, jeg tenker jo at det er viktig at man ikke er alene, at du tenker det at jeg er ikke alene som står i det her, så snakk med andre rundt deg.
15: Snakk med kolleger. Det er mange som kjenner på ensomhet 17. mai.
16: Ja. Ja. Akkurat det. Så jeg tror det er viktig at du deler det du sitter med andre, og det kan være sårt, og det kan være utrolig hardt, men det kan også hjelpe ikke bare deg, men faktisk en ganske nær venn av deg, som kanskje står igjennom akkurat det samme.
15: Ja.
16: Og det tror jeg kan redde masse liv, og jeg tror også det kan redde mange sine dager.
15: Og Henrik, var med deg og noen foreldre som lytter nå helt sikkert. Har du noen råd? Du sto jo noen tøffe tak selv da du var yngre, til foreldre til ungdommer og barn.
14: Ja, jeg tror den første måten jeg prøver å snakke med barna, ungdommene, og jeg som har vært der vet hvor vanskelig det er å stå liksom i barnets situasjon. Men jeg tror det er viktig at man prøver å lytte dem, høre på hva de har å si, og kanskje prøve å finne andre da, som kanskje står i samme situasjon, eller eventuelt da, ta dem med på en gåter og bare kanskje inn i skogen, slå av alt av sosiale medier, ikke være på noe, og egentlig bare snakke med dem rett og slett, bare vise at du er der for dem den dagen.
15: Ja, gode råd. Hva med deg fra Mental Helse, Ole Baris, har dere noen råd?
11: Ja, nei, prøv å kanskje lytte støtte barnet, ikke avfeie det at nei, dette går bra. Jeg tenker kanskje, prøv å få fram hva er det som gjør at du gruer deg, liksom, og kanskje få den samtalen. Jeg tenker den tryggheten, vi har nå alle vært barn, men den tryggheten vi som barn trenger med våre voksne, kan voksne gi gjennom å komme ned på samme nivå og ta den samtalen. Og så kanskje dere foreldre som har sosiale, velfungerende barn, kanskje dere skal invitere noen klassekamerater eller nabounger eller noe sånt, for det er ikke alle foreldre som alltid strekker til med å arrangere.
5: Det var fine råd der, og hvis man av en eller annen grunn ikke kan komme seg ut, men trenger noen å snakke med, så kan man også ringe 116-123 eller chatten til Mental Helse. Og så er det altså mange arrangementer rundt omkring i landet, man kan søke dem opp på Facebook eller gå inn til Mental Helse sine nettsider, eller så er det altså på Instagram 17 for alle at man kan finne mer informasjon om arrangementet på Sankthanshaugen her i Oslo. Tusen takk til deg, Ole Marius Minde Jonsen, landsleder for Mental Helse, og Henrik Ruud Lunder og Trine Lise Olsen fra 17. mai for alle.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Russlands president Vladimir Putin har gjennom sine mange år ved makta stadig strammet grepet om befolkningen i landet, blant annet gjennom nedstenging av telegram og internett. Men podcasten Oppdatert starter i dag med en tale Putin holdt da han kom til makta i 1999. Der snakker han om at ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er viktig for en nasjon. Og gjest i dagens Oppdatert er Gro Holm.
2: Han var mannen som skulle sikre Russlands framtid. Men gjennom flere tiår ved makta har Vladimir Putin tatt et stadig strammere grep om egen befolkning.
3: This Sunday will go down as the day of mass arrests, when Putin's police hauled in one protester after the next, just for showing up to an unsanctioned rally.
4: News outlets around the world are pulling journalists out of Russia as the Kremlin cracks down on the freedom of the press.
5: Influencers across Russia are in tears right now as President Putin decides to ban all social media in the country.
2: Og nå har han tatt det hele et skritt lenger.
6: Russia just restricted its most important messaging app, and that is a huge deal for millions of people here in this country.
2: Hva det egentlig Putin vil? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
7: Putin ble valgt i mars 2000, og da var jeg faktisk der. Og jeg var i valglokalet når Putin stemte og stod utenfor etterpå, og da ropte jeg på han, og jeg husker ikke akkurat hva jeg spurte, men det var vel noe sånn, hvem stemte du på? For å få han til å komme bort til meg, og han kom faktisk bort. Og lite visste jo jeg da den gangen om hvilken innflytelse den mannen skulle få på Russland. Det var ingen av oss, tror jeg, som da hadde forestilt seg at han fortsatt er president 26 år senere.
2: Gro Holm utenrikskommentator her i NRK og har bodd i Russland i flere år. For å skjønne hvordan Putin har styrt Russland med stadig hardere jernhånd, må vi tilbake der det hele begynte. For bare 3 måneder før Gro traff Putin og han formelt ble valgt til Russlands president, holdt han en spesiell tale som har skrevet seg inn i historiebøkene.
8: Будут решительно пресекать.
2: Det er nyttårsaften 1999. Foran et glittrende juletre og det russiske flagget sitter en alvorlig dresskledd mann og ser i kamera. Han har blondt hår og sideskill og sitter i samme stilling under hele talen. Litt framoverlent, med den ene hånda hvilende på skrivebordet foran seg. Det er 47-årige Vladimir Putin. Han har nettopp blitt utnevnt som fungerende president og holder en tale til folket.
7: Ja, i den talen han holdt på den nyttårsaften, så snakket han om frihet og samvittighet og ja, ytrings- og forsamlingsfrihet og sånn. Så det var en kort tale, men ganske oppløftende. Men dagen før så hadde han faktisk lagt fram sitt millenniumsmanifest. Nå skal jeg sitere litt, for jeg synes det er ganske interessant. Han sa at det vil ikke skje med det første om noen gang at Russland blir en slags versjon av for eksempel USA eller Storbritannia, hvor liberale verdier har dype historiske røtter. For russere er ikke en sterk stat noe unormalt som bør fjernes. Tvert imot, så ser de den som en kilde til og en garantist for orden, og de ser staten som en initiativtaker og som en drivkraft for enhver forandring, skrev Putin. Så sa han også samtidig da, at Russland skal ikke være en totalitær stat, men den skal være en stat som vet å verdsette personlig og politisk frihet.
2: Landet som Putin nå blir satt til å styre midlertidig, er et land i dyp økonomisk krise, preget av uro og politisk kaos. Sovjetunions oppløsning har ført til at Russland har mistet stormaktstatus og internasjonal innflytelse. Og landet er også i en krig med Tsjetsjenia, en tidligere sovjetrepublikk i det sørvestlige Russland. Samtidig er det en sterk lengsel i befolkningen etter stabilitet, orden og en sterk stat. Noe Putin raskt gjør til kjernen i sin politikk. Og det er tydelig at han treffer en nerve i folket. For da russerne går til urnene for å stemme over hvem som faktisk skal bli president, er det Putin som vinner. Det natt I april 2001, og inne I hovedkvarteret til NTV, Russlands mest kjente uavhengige TV-kanal, det sending da representanter fra myndighetene og sikkerhetsvakter kommer inn I bygningen. Putins regjering nemlig bestemt seg for å ta over TV-kanalen, fordi han mener at NTV ikke har betalt tilbake en stor gjeld. Innen kort tid ledelsen erstattet av Putin-vennlige folk. Journalister som kommer til kontoret blir stoppet av sikkerhetsvakter og bedt om å signere et dokument med en erklæring om at de støtter den nye Putin-vennlige ledelsen. Journalistene blir stilt overfor et valg. Enten kan de signere dokumentet, eller så risikerer de å miste jobben. Noen signerer, mens andre slutter på dagen. Og at det her skjer, det kommer overraskende på mange.
9: Da var det et sjokk. Fordi man hadde vendt seg til at her var det veldig stor grad av ytringsfrihet. Så da var det et sjokk. Men så skjønte en jo kanskje litt etter hvert hvor landet lå når det gjaldt Putin, og skjønte at det ville komme til å stramme seg til.
2: For det her bare starten på en lang rekke mediehus som Putin tar kontroll over.
10: The Kremlin had taken control of ORT. It was all too easy for Putin.
11: Over the next few years, the state eventually takes over either directly or indirectly all the major television channels in the country.
2: Med de fleste mediene I sin hule hånd kan Putin selv bestemme hva folk får vite, hva de får se på TV og hvordan ting presenteres. Han bygger opp et bilde av seg selv som machomann av en president. Innbyggerne kan nå se Putin I bar overkropp, ridende rundt I Sibir. De ser han på fotturer, fisketurer og motorsykkelturer sammen med en kjent motorsykkelklubb.
9: Og dette var jo veldig populær blant mange russiske menn, da. Og en del russiske kvinner også, tror jeg.
2: Putin snakker også om at Vesten en trussel mot Russlands sikkerhet, og at han den som kan sikre landet. De neste årene tar Putin flere grep for at staten skal få mer kontroll. Han innfører reformer som gjør at de regionale guvernørene får mindre makt, og han fengsler oligarker, altså ekstremt rike forretningsmenn med mye makt og politisk innflytelse. Og det her tilsynelatende populært blant mange russere, for etter 4 år ved makta blir Putin valgt igjen. Han tar dermed fatt på sin andre periode som president, men etter hvert som også den perioden går mot slutten, vet han at klokka tikker. Det blitt 2008, og Putin har nå vært president I 8 år, som etter loven maksgrensa for hvor lenge en president kan sitte sammenhengende. Putin går av, og inn kommer en av støttespillerne hans, en mann ved navn Dmitrij Medvedev. Putin degraderes til statsminister, men beholder I praksis veldig mye makt. Og mens han statsminister, så skjer det en viktig endring. For nå blir det bestemt at en presidentperiode kan økes fra 4 til 6 år.
9: Og I nasjonalforsamlingen så argumenterte folk at det var veldig viktig på dette viktige stadiet I Russlands historie at man fikk stabilitet og viktig at Putin kunne fortsette.
2: Putin fortsetter som statsminister I noen år og ganske populær. Men snart skjer det noe som skaper stor misnøye I befolkningen. Under et valg I parlamentet, Duman, vinner Putins parti. Men med seieren så kommer det også anklager om omfattende valgfusk og manipulering. Og Putin blir vitne til at tusenvis tar til gatene. En demonstrasjonsbølge skyller over Russland.
10: Tens of thousands came out on the streets to tell Prime Minister Vladimir Putin they'd had enough.
12: I came here with my friends because we demand fair elections and we want to say to Putin to go away.
9: Men det var på en måte en svær bølge som det var viktig for Putin å få kontroll på.
2: Putin svarer med å sette inn opprørspoliti, og flere tusen demonstranter og meningsmotstandere arresteres. Han øker bøtene for ulovlige demonstrasjoner og innfører økt overvåkning. Men demonstrasjonene fortsetter, også utover I 2012, da Putin etter 4 år som statsminister igjen stiller som president og vinner.
13: A big rally this morning in Moscow. An estimated 20,000 people turned out to protest Vladimir Putin's re-election as president.
14: Just hours before the ceremony, thousands of protesters clashed with riot police in the streets of Moscow.
9: Og
7: Og etter det så ble også lovverket strammet inn. Første sånn alvorlige angrepet på ytringsfriheten var lov om utenlandske agenter som kom i 2012. Og den gjorde at alle som fikk noe som skrev, enten var blogger eller avisartikler eller ytret seg, og fikk noe som helst støtte fra utlandet, de kunne klassifiseres som utenlandske agenter. Og hvis det var utenlandske agenter, så måtte de skrive foran hvert eneste innlegg at du utenlandske agent.
2: Og med det følger strenge krav om drift og rapportering, som fører til at organisasjoner, bloggere og mediehus, altså folk som uenige eller kritiske til Putin, må legge ned. Grep han tar fungerer til synelatende, for de neste årene så er det relativt rolig i befolkningen. Men rundt 2017 ser Putin at det begynner å ulme igjen, etter at den politiske motstanderen Alexei Navalny deler en YouTube-video. I videoen viser Navalny bilder av store boliger, eiendommer, vingårder og yachter som Putins nære støttespiller, nemlig statsministeren i regjeringen hans, Medvedev, eier. Navalny sier at velstanden til russiske politikere mulig på grunn av korrupsjon. Videoen når millioner av mennesker og sparker i gang en ny demonstrasjonsbølge. Og Navalny blir en torn i øyet for Putin.
15: Russian opposition leader Alexei Navalny has been sentenced to 15 days in jail for his role during mass demonstrations across Russia. Navalny was also fined 20,000 rubles after he was found guilty by a Moscow court of disobeying police orders and organizing the protests.
2: Men Putin fengsler ikke bare demonstranter og meningsmotstandere. Snart strammer han grepet enda litt mer. For i 2019 bygger han et system for å få mer kontroll over internett, og innfører en lov som åpner for at myndighetene kan strupe internett av hensyn til nasjonal sikkerhet.
7: Så det vil si at det startet et opprør et eller annet sted, så kunne myndighetene med loven i hånd velge å strupe internett og hindre folk i å kommunisere med hverandre.
2: Men Putin har større ambisjoner. Han vil ikke bare innføre nye lover, han vil endre grunnloven. Det har blitt sommer 2020, og gjennom en nasjonal avstemning blir en hel pakke med endringer vedtatt. Endringene fører ikke bare til at presidenten får mer makt, men også at Putin kan sitte lenger som president. Han kan opprinnelig ikke fortsette etter 2024, men nå kan han i teorien sitte helt til 2036.
7: Og dette ble lagt ut for folkeavstemning hele pakka, og ble vedtatt med 78% i en folkeavstemning.
16: Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий.
2: Det er blitt 24. februar 2022, og nå kunngjør Putin noe som skal få store og langvarige konsekvenser for en hel verden. Han sier han vil gjennomføre en militær spesialoperasjon, og kort tid etter treffer russiske missiler mål i flere byer i Ukraina.
17: It has happened. This is Ukraine's capital. What seemed unthinkable in the 21st century is now underway. A democratic country has been invaded by its nuclear-armed neighbor on multiple fronts. People are not safe in their own homes.
18: The full-scale invasion that intelligence officials had been warning about for weeks is now underway.
7: Jeg satt jo i Kiev, og det var jo mange, det var veldig få i Kiev som ikke trodde det kom til å skje sånn som det skjedde. De trodde virkelig ikke at det ville gå an, at Russland skulle angripe Ukraina på den måten.
19: Then with Russian attack helicopters and fighter jets homing in on the Ukrainian army, Vladimir Putin gave this warning for anyone trying to stand in his way.
20: Угроза для нашей страны, для нашего народа.
21: Whoever tries to interfere with us or threaten our country should know that Russia's response will be immediate and lead to such consequences that have never been experienced in history.
2: Samtidig som at verden får se bilder av utbomba bygninger og ukrainere i dyp krise, får russere se innslag av russiske hjelpearbeidere som gir humanitær hjelp til ukrainere.
22: On Russia's state TV, audiences are only being told what the Kremlin wants them to know about the war in Ukraine. This new Russian army video shows troops handing out humanitarian aid. They claim Russian forces are giving civilians safe passage from the fighting.
7: Putin prøver å overbevise dem at det en krig mot nazister eller nynazister, i hvert fall mot høyreorienterte, at det en forsøk på å stoppe vestens ønske om å ødelegge Russland. For det jo det prøver å liksom si at nei, Vesten bare bruker Ukraina som instrument for å knekke Russland en gang for alle.
2: Men Putin ser også at folk deler informasjon om krigen som han ikke liker, og som han mener at ikke stemmer. Og det vil han stoppe.
7: Noe av det første som kommer jo loven mot å diskreditere hæren og myndighetene. Og det alt som all kritikk av virksomheten av væpnede styrkenes virksomhet i Ukraina er forbudt, og du kan straffes med opp til 15 års fengsel hvis du gjør det flere ganger.
2: Det fører til at de få uavhengige journalistene og mediehusene som fortsatt finnes i Russland slutter å dekke krigen eller velger å forlate landet. Også vanlige folk unngår å snakke om krigen. Men likevel er det fortsatt noe som jobber mot ham. For enkelte steder kommer kritisk informasjon om krigen gjennom til russerne, blant annet i sosiale medier. Så i mars 2022 blokkeres Facebook og Instagram, og Meta blir stemplet som en ekstremistisk organisasjon.
0: The court noted the government's allegations that Instagram had ignored its requests to remove what it described as fake news about the military operation in Ukraine and calls for protests in Russia.
2: Putin fortsetter å sende russiske soldater til Ukraina i året som kommer. Og selv om Facebook og Instagram blokkert, får Putin med seg at kritisk informasjon om krigen deles på andre plattformer. Som chattetjenesten Telegram, hvor også russiske medier i eksil publiserer saker. Men Putin har flere S i ermet, og våren 2026 tar han enda mer grep. Han sørger for at meldingsplattformen Telegram, som brukes av over 90 millioner russere, blir tregere og vanskeligere å bruke, og han gjør også at internett slutter å fungere flere steder i landet.
7: De struper det mobile internettet, sånn at når du går ut på gata med mobiltelefon, så fungerer ikke det. Det gjør at det blir vanskelig, du får ikke bestilt drosje, for at det skjer via mobilnett. Mange sliter med å få betalt når de inne i butikkene, for at de betaler via mobiltelefon. Ja, alt som heter GPS fungerer jo ikke lenger når du liksom er ute.
2: Og selv om Putin offisielt begrunner nedstengninga med at ukrainske droner bruker mobilnettet i angrep mot Russland, og at det derfor tryggere å stenge det, så mistenker mange at det handler om noe helt annet. Og overalt i Russland har det begynt å dukke opp store reklameplakater for en helt ny meldingsapp, nemlig Max.
1: It's being dubbed a digital gulag, a new Russian messaging service that could become a weapon of control for Vladimir Putin.
7: Så nå selges alle smarttelefoner i Russland med Max, ferdig utfylt, holdt jeg på å si, ferdig utstyrt. Og det er en sånn app for alt mulig. Skal du kjøpe bil, må du registrere på der. Skal du gifte deg eller skille deg, må du gå via, så har du det på Max. Og du skal være meldingsapp, så det skal være på en måte Facebook og Messenger og Instagram og alt. Så dette skal være en app for alt mulig, som myndighetene har full kontroll over og kan overvåke akkurat som de vil.
2: Og flere kaller appen for farlig.
7: Det fjerner liksom muligheten til å kommunisere kryptert og privat. Så det er ikke noe tvil om at det er farlig, men samtidig så er jo da ganske mange er skeptiske, også blant de som støtter regimen er skeptiske til denne strupingen av Telegram, fordi at den brukes også av soldatene ved fronten. Det er mange kommandanter ved fronten som også er veldig blandet til at den nå skal stenges, fordi at soldatene faktisk bruker den til å kommunisere, for eksempel om hvordan de skal bruke droner mot ukrainerne. Så det har vært snakk om at kanskje det skal gjøres unntak for soldatene ved fronten, men det går mer og mer i retning at de også vil være omfattet av forbudet og skal opp på Max.
3: Og du finner flere episoder av podcasten oppdatert i appen NRK Radio. Bygda er tilbake I norsk skjønnlitteratur. Vi har lest en av bygdebøkene med den beste titeln. Folk som hater lokal historie heter den, og vår anmelder forteller hva hun synes om boka litt senere her I Studio 2.
4: Men Norlien, nå skal du få høre hva som har skjedd med meg de siste dagene, for det har vært litt spesielt.
3: Og?
4: Altså, fredag, så kommer jeg litt sent hjem fra jobb, litt sliten, klar for en litt rolig kveld. Men så går jeg inn på kjøkkenet, og rett utenfor kjøkkenet vårt så har vi en sånn platting og hage. Og der, midt på plattingen, så ligger et bittelite ekorn, helt stille.
3: Et baby-ekorn?
4: Ja, altså helt tydelig ikke voksent. Store brune øyne og en buskete liten hale. Og så tenker jeg, det var litt rart. Så tenker jeg, ja, ja, og så gir jeg en halvtime, jeg tenker at dette ordner seg vel selv. Men det eneste som skjer at det der ekornet begynner jo da å våkne til, og så fyker det rundt omkring på plattingen og gjemmer seg under noen bokser vi har der, eller kasser, og titter frem nysgjerrig og kjempesøtt, men liksom piler rundt omkring overalt, og drar ikke videre, og det ikke noe mamma som kommer og henter den, og så kommer den mer og mer opp til liksom glassdøren og titter inn.
3: Ber om hjelp?
4: Ja, ber om hjelp!
3: Blir du bekymret?
4: Ja, for det, alle mine morsinstinkter bare full alarm. Og det var liksom noe galt, men jeg kan jo ingenting om ekorn, så, og så har vi en hund I tillegg som elsker å jage ekorn, altså en ganske liten kobberdog, så det ikke livsfarlig, men dette ekornet var jo nede på bakken hele tiden, klatret jo aldri opp noe sted, så det jo ikke ideell match da. Så jeg sitter I gang med å prøve å finne ut av, ok, hva gjør man med babyekorn, som tydeligvis trenger hjelp, googler I vei, og prøver å finne ut, finner jeg noe som heter ekornhjelpen? Det ikke helt fantastisk at noen så spesifikt at de faktisk kan om ekornhjelpen, liksom det helt eget for ekorn. Ja, anyway, jeg ringer. Og det da frivillige, som kan alt om ekorn, og gir råd, og redder dem, og hun damen da sier at hvis jeg går ut, og ekornet prøver å komme til meg, så det et tegn på at det trenger hjelp. Så da testet jeg det, gikk ut, ja da, kommer pilene til meg, og vil opp I armene mine, og visst nok så det da at det spesielt farlig for babyekorn å bli kalle, de trenger varme så når det lille babyekornet da piler opp til meg, så det for det skal være det som har varme fra meg, og jeg skal bli mamman og her jeg da med altså, full blomstring på mine morsinstinkter og så sier hun på telefonen at det beste om vi prøver å få til en gjenforening med mamman, fordi nå var det blitt såpass sent på kvelden at mamman har gitt opp og gått og lagt seg, for ekorn sover visst nok på det tidspunktet Så hun bare, det noe veldig galt, denne babyen trenger varme og søvn, kan du ta den inn på badet?
3: På badet?
4: Ja, ikke sant? Altså, vil jeg ha ekorn på badet, som sånn babyekorn som piler rundt omkring overalt, men greit at du skal ha det liksom varmt og lunt da. Så jeg fikser da en sånn boks med noe sånn tøystikker oppi, var ikke ideelt, prøvde å få den til å gå til en nabo, for vi skulle ha 15 17-åringer som skulle komme til oss, så det kom til å bli ganske høylytt og brokt det hele, men, for det lille ekornet, men det var jo ingen naboer som kunne ta et babyekorn en fredagskveld.
3: Ikke vekk babyen, liksom.
4: ja, nettopp. Ja, ja. Så det blir til slutt at jeg må jo ta dette ekornet, jeg kan ikke la det være ute kaldt og med en katt som nabo som veldig glad I å jage alt som kryper og går. Så det babyekornet inn på mitt bad da, natt til lørdag, slår seg til ro, sovner, veldig søtt, kom først og var litt sånn redd og gikk inn I de hjørnene, og så hadde store øyne og tittet på meg, satte jeg meg ned på bakken og snakket beroligende til det, som om det var en baby, skulle sett meg. Og da vet du, så duppet han meg, mens jeg snakket sånn det går bra, så bare sakte men sikkert så blir det sånn tyngre, tyngre øyelokk og så sovnet han, og var så søt I alle fall målet var neste dag få det ut, og det da pilten av gårde etter en natt på badet vårt overlevde alle disse jentene med brokk og kom seg ut på morgenen ble borte et par timer, så kom det tilbake igjen, vet du.
3: Nei.
4: Jo, der var det ikke noe mamma som tok noe ansvar. Vi vet jo ikke hva som har skjedd med denne mammaen da, om den død, eller om den forlatt redde.
3: Og I mellomtiden hadde du vært litt engstelig, kanskje?
4: Ja, ja, kjempeengstelig. Jeg drømte hele natten om jeg våken flere ganger og tittet inn for å se hvor hun gikk med ekorn, bare babyen. Og, altså, ja. Men det som da, jeg ringte ekornhjelpen igjen da, og så sier de, vet du hva, vi skal prøve å skaffe foster igjen. Så viser seg igjen at Ekornhjelpen har flere fosterhjem rundt omkring i Norge. Og så fant jeg et fosterhjem som ikke så langt unna meg. Så da fikk jeg ekornet, for ekornet ville inn igjen. Det ville følge etter meg hver gang jeg gikk ut, så ville den inn igjen.
5: Han
4: flyttet inn, han likte seg godt, jeg har fått sånn nøtter og litt varm og kos fra meg. Så jeg fikk ekorna opp i denne boksen, dro av gårde til fosterhjemmet, og hun hadde passet på ekorn før, bor rett i nærheten av en skog, tok med en gang, jeg hadde vært redd og holdt på med handsker og vært litt forsiktig og sånn, hun tok bare det ekorn og bare pakket det inn i genseren, inn til magen for å gi den varme. Og så sa hun at forrige ekorn døde, for det var så lite, så det klarte seg ikke så bra, så nå var jeg veldig spent. Jeg har drømt masse og tenkt masse på dette ekornet. Og så ringte jeg i går. Tror du ikke det går bra da med lille nøtt, som vi kalte den? Lille nøtt for morsmelkerstatning er antagelig cirka 5-6 uker gammel, og hun har to døtre som nå har den helt inn. Inn i BH-en, fordi der får den mest varme, så lille nøtt har det helt fantastisk, og om et par uker så skal de altså slippe lille nøtt ut i skogen der de bor. Og moralen her da er også at man kan faktisk hjelpe babyekorn med litt sånn hjelp, så ring ekornhjelpen hvis du lurer på hva du skal gjøre, og så trenger de flere fosterhjem, så hvis noen følger Kalle og som ikke har hund da, og som kanskje bor i nærheten av skog eller noe natur, så trenger de altså flere fosterhjem til babyekorn. Ekorn som lille nøtt.
5: Det var godt, ble en lykkelig slutt her.
4: Ja, men jeg må fortelle at det er faktisk mer til den historien, men jeg har ikke tid til å fortelle alt, for det skjedde noe veldig rart dagen etter at jeg hadde tatt den til fosterhjemmet. Men det må jeg fortelle om neste gang jeg i studio 2.
5: Nei, en slags cliffhanger der!
4: Men nå må vi høre Baby Steps, tenkte jeg, med Olivia Dean, for dette ble jo babyen min. Baby Steps, Olivia Dean skal spille på Unity Arena på Fornebu mot helgen. Her har du Baby Steps.

0: Det fra plata The Art of Loving, og nå Olivia Dean på turné, og 16. mai har hun konsert i Oslo.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Folk som hater lokalhistorie den spreke titelen på en ny norsk roman signert Tyra Theodora Tronstad, og den har du lest, Anne-Katrine Straume. Du litteraturkritiker her

0: Her i Østerdalen, i Stor-Elvdal kommune, et litt tettsted som heter Koppang, og der er forfatteren fra selv også, så jeg vil nok tro at hun har bygget en del på egne erfaringer og egen kjennskap, i hvert fall til miljøet. Det er et sted der elven Glomma renner gjennom og blir på en måte en slags livsnerve i det lille lokalsamfunnet, og akkurat her, denne konkrete historien, så er det da har elven faktisk tatt to liv, og det er moren og søsteren til Gunn. Så hun vokser opp med faren sin alene hele barndommen, da Ingemar, som er lærer.
1: Hvem er det vi møter i boka? Her nevner du jo noen navn og personer.
0: Ja, Gunn har jeg allerede nevnt. Hun og faren, de blir på en måte en slags tett symbiose, disse to da, siden det ikke er noen andre enn dem. Og han legger på en måte etter han har kommet seg over sorgen. Han kommer seg jo egentlig ikke over sorgen, og det han gjør, faren, for nettopp å få sorgen litt på avstand, det er å fordype seg i lokalhistorie. Han ser hvordan andre har skrevet før, og så tenker han at nei, men dette er da ikke så riktig, fordi lokalhistorikere, de har jo bare og befattet seg med arv, med eiendom, hvem som eide hva, og hvem som krangler, som dreier seg om arv, mens han tenker at det levende livet, det er jo det som er viktig. Han begynner å skrive et bygdeblad, skrive historier. Så de to er et fellesskap, og i tillegg så har vi Pelle, nabogutten, som er Gunns aller beste venn, inntil en dag på ungdomsskolen, da det skjer noe dramatisk mellom dem, og som kanskje blir medvirkende til at Gunn tar sin sekk og drar.
1: Det høres spennende ut, dette her. Vi må kanskje si noen ord om forfatteren, for navnet Tyra Theodora Tronstad er kanskje ikke så kjent for de fleste. Hvem er hun?
0: Ja, hun har jo snart et 20 år gammelt forfatterskap bak seg. Hun debuterte med en diktsamling i 2007, tror jeg det var. Og senere så har det kommet mange ungdomsromaner, barne- og ungdomsromaner. Og for dem som leser bøker for unge, så er hun nok et mer kjent navn, for hun har fått kritikerprisen hele to ganger. Flere store priser har hun fått, og det var vel spesielt kanskje den mørke som kommer Mørket kommer innenfra, som kom i 2016, og Flaggermusmusikk fra 2019, som hun fikk kritikerprisen for. Hun er en original stemme, og hun er en forfatter som ikke er redd for å gå andre veier enn det du tror. Så historien hennes har alltid en stor intensitet, og det kan handle om altså Flaggermusmusikk. Da snakket hun jo nesten om en slags sånn pandemi før pandemien kom. I 2019 kom den boken, og denne gangen også så skriver hun jo også med pandemien som et bakteppe.
1: Hvordan forteller hun historien om Gunn og de andre?
0: Det er en fortelling som viser frem bygda nesten like mye som den viser frem enkelthistorier. Den viser frem bygdas mange ulike skjebner. Det er Gunn som er hovedpersonen, og i det vi starter så er hun 15-16 år, så hopper vi frem til 2020 i det pandemien dukker opp, for da har hun hatt et liv i Oslo, er på vei tilbake igjen til faren som er blitt en gammel mann. Og så begynner vi å snakke om folk som har levd tidligere, altså besteforeldre, hvordan generasjoner tidligere har hatt det. Så det er også en historie om bygdesladder, om det å være utsatt, om det å klare seg selv om livet kan se som mørkest og dystert, mest dystert ut. Det er en bok som har mange litt sånn tunge temaer i seg. Det er jo denne drukningsulykken, så har vi en som må amputere det ene benet, så har vi en som nettopp har vært tjenestejente i Oslo på kanskje 1940-tallet, og kommer tilbake med en lausunge, som de kaller det. Alle visste at Esther var lausunge, men hun vokser jo opp og får et liv som andre, men liksom har en sånn merkelapp klistret på seg. Så det er på en måte en beskrivelse av bygda på godt og vondt, denne boken da.
1: Kan du lese litt for oss fra boka, Anne-Katrine? Skal vi få høre litt fra boka?
0: Da kan jeg ta kanskje fra starten, fordi den sier noe om stilen og tonen til Tyra Theodora Tronstad. Og da har hun, på alle disse kapitlene så har hun en titel i en setning som kommer igjen senere i den teksten, og som gjerne trekker på en måte det individuelle opp på et litt mer eksistensielt og generelt plan. Så titlen på det første kapitlet er «Det går mange spor gjennom verden». «Jeg drar», sier Gunn Smeplassen, som er på vei ut døra, slik tenåringsjenter er når øyeblikket har kommet, når de vet at de må. Det er tidlig om morgenen, det er søndag og juni, året er 1996, og sommeren er allerede sterk og klar med sankthansblomster som slåss seg opp fra steinrøyser og veikanter. På steintrappa ved bislaget står Gunn. Hun skal snart avslutte de første 16 årene sine og begynne på de 16 neste. «Jeg tar titoget», sier hun til faren sin. Ingemar, som faren heter, har nettopp våknet, og han er forvirret, for

0: Jenta hans har virkelig funnet fram sekken og skoene og genseren når vi drar hjemmefra. Omtrent sånn som gutter som tok seg hyre gjorde før I tida. På med sekken, og så bort I flere år. Det ser ut som om hun mener alvor. Ansiktet hennes lyser av Sør-Amerika og Asia og det indiske hav. Vi skulle jo dra og se etter kvinenne, sier han, og drar seg gjennom håret på farsmåten. Helvetes kvinenne, sier Gunn. Ingen bryr seg. Ingemar står I døråpningen. Gunn har tatt på seg islendingen og joggeskoene og har klart å hive ryggsekken på ryggen. Hun vil gå til stasjonen, ikke fader om han skal kjøre. Hun påstår at hun skal til en kompis I Oslo. Du har ikke spist frokost engang, sier Ingemar. Men hva det for et argument? 16 år gamle jenter trenger ikke frokost. De trenger å forlate faren sin og huset de har vokst opp I. De trenger å komme seg helt til helvete ned gjennom dalen og vekk. Egentlig vet Ingemar dette. Han tross alt lærer. Han har hatt med unge folk å gjøre I alle år. Men dette hans egen unge. Gunn den eneste han har, og han har telt hver eneste dag I livet hennes siden hun var 4 måneder, siden den dagen han skjønte at han bare hadde henne igjen. Og nå skal hun dra. Har det noe med Pelle å gjøre, spør Ingemar. Drit I Pelle, sier Gunn. Det går mange spor gjennom verden, og ett av dem sporet etter døtre som drar. Ja, jeg tror jeg stopper der.
1: Og dette var et lite utdrag fra romanen Folk som hater lokalhistorie av Tyra Theodora Tronstad og Anne-Katrine Straume. Det mulig å plassere denne boka I noen litterær tradisjon?
0: Det som litt morsomt jo det at det har kommet flere bøker nå I vinter og vår som har handlingen lagt I bygda. Og så det flere som opptatt av både lokalhistorie og hvordan det å vokse opp utenfor en storby. Da. Og flere forfattere som skriver på sin lokale dialekt plutselig, som de ikke har gjort tidligere. Jeg synes jeg kan trekke noen likhetstrett. Trekk med for eksempel Anne B. Ragde og Berlinerpoplene, hvor vi hadde den der Nesov-familien, ikke sant? Hvor historier og skjulte hemmeligheter dukker opp litt etter litt. Ellers så kan den jo minne litt også om Kyrre Andreassen, Ikke mennesker jeg kan regne med, som kom for et par år siden, som også handlet om, det var jo en illsint og rasende Linda Hansen, som nettopp beskrev hvordan bygda så på henne, eller alle urettferdigheten hun hadde vært utsatt for. Så da fikk du både en hovedperson, og så fikk du mange andre blikk, og der også, som I denne boken, så spiller bygda en slags hovedrolle da. Så selv om hun original, så skriver hun seg også inn I en slags moderne tradisjon, vil jeg si.
1: Og folk som hater lokalhistorie, hva heter altså boka? Hva det som gjør det til en lesverdig roman, synes du?
0: Hun har et veldig friskt språk hele veien, og et litt sånn utradisjonelt blikk på hendelser på folk. En veldig god forteller, synes jeg, Tyra Theodora Tronstad. Og så det en bok som nettopp sier noen ting om de kanskje skjulte båndene som går mellom generasjoner og som går mellom folk, og som gjør at minner som sitter I enten hos oss selv eller hos våre foreldre eller besteforeldre rett og slett, kan prege oss og gjøre oss til de menneskene vi blir senere I livet.
1: Har du noen innvendinger?
0: Ja, jeg liker boken godt, men kanskje blir det litt for mange mennesker. Altså det blir en slags sånn kollektivroman da, og at det fint at det mange mennesker, men hvis alle historiene blir like viktige og like tydelig fortalt, så kan man miste litt overblikk etter hvert, og hvis alt blir like viktig, så kan alt også bli like uviktig, tenker jeg. Og så har hun en liten hang til å skulle gni ting inn, når hun sier noen ting, så skal liksom, alle leserne skal være tydelig klar over at det dette, det jeg mener nå, eller nå har jeg akkurat sagt dette. Jeg synes kanskje at Tronstad har vært mer eksperimentell, eller kanskje med ungdomsbøkene, stolt litt mer på at de unge leserne faktisk skjønner hva hun mener, mens her så skal hun passe på å få alle med seg. Så hun kunne latt litt mer være opp til leserne, tenker jeg, å tolke og tyde.
1: Så hvis du skal konkludere om hva slags roman dette folk som hater lokalhistorie, hva slags roman det?
0: Det en fyndig og festlig og underholdende roman, som samtidig har dette litt sånn eksistensielt såre over seg, så hun veldig flink til å kombinere, ja, nettopp surt og søtt, trist og morsomt, tragisk og underholdende på en gang. Og så det nettopp en bok som også, med et symbol med elven som renner gjennom bygda, viser hvor viktig det med bånd mellom folk da, og bygda står frem på godt og vondt.
1: Takk skal du ha, Anne-Katrine Straume, som altså har lest Tyra Theodora Tronstads nye roman, Folk som hater lokalhistorie. Og du I gang med å skrive anmeldelse av boka som blir å finne på nrk.no om litt.
2: Du lytter til Studio 2 med Linn Bølstad og Jeanette Plato frem til klokka 18. Da overtar Dagsnytt 18. Og hva har dere om I dag, programleder Sigrid Sollund?
3: I dag det jo en sak som fyller halve sendinga, nemlig det reviderte nasjonalbudsjettet. Forslaget fra regjeringen skal nå forhandles om I Stortinget, men kan egentlig Senterpartiet kreve endringer etter at de selv brøt den forrige budsjettavtalen? MDG mener at de ikke kan be om noe som helst, mens Mimir Kristiansson fra Rødt mener at han kan være en slags samlivscoach inn I dette samarbeidet. Og de møtes her hos oss. Hvor vi også skal snakke om at aborttallene gikk opp litt I fjor, samtidig som at abortgrensen ble utvidet. Det en dårlig nyhet?
2: Det altså I Dagsnytt 18 om en time, men Studio 2 fortsetter frem til Linn.
1: Hedda-prisen kanskje Teater-Norges svar på Oscar, og I dag kom nominasjonene. Hvem og hva som ble nominert til prisen som deles ut 14. juni, det får vi høre etter nyhetene.
2: Og vi skal også markere 70 år med glitter, farger og Eurovision. I dag har vi kommet til tredje del av vår jubileumsreise, og turen går til Haag og 20-årsjubileet I 1976.
4: NRK Nyheter klokka 17. I Storbritannia har over 100 parlamentarikere fra Labour undertegnet et brev med støtte til den hardt pressede statsministeren Keir Starmer. Det melder BBC. I brevet oppfordres alle partiets representanter om å fokusere på å vinne tilbake velgernes tillit og ikke på lederstrid. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat. Ifølge president Vladimir Putin kan det være stridsklart innen utgangen av året. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
5: Sarmat Russlands største og kraftigste atomrakett. Den skal kunne ta 10 eller flere atomstridshoder. Nå det altså beregnet til å kunne gå veldig, veldig langt og fra kontinent til kontinent som det ligger I navnet. Dette altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut I siloer på fastlandet. Altså at dette ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer og få utplassert våpnene, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten I utviklingen av dette store, tunge atomvåpnet I Russland.
4: Både SV og Rødt mener regjeringens forslag til revidert budsjett har for lite hensyn til folk flest. SVs forhandlingsleder Marte Hammer vil ha flere endringer.
6: Det som viktigst for oss jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet I møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb I velferden til for eksempel passe ungene våre.
7: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis ikke et ferdig budsjett, så vi skal ta noen grep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
4: Ja, det sa Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Ingen av de rødgrønne partiene støtter regjeringens ja til utvidet skjenking I forbindelse med fotball-VM. Det ble klart da Stortingets helse- og omsorgskomité I dag avga sin innstilling. Dermed må AP gå til høyre siden for å sikre flertall for åpne ølkraner. Valrossen som kalt Magnus, en ung han fra Svalbard, beveger seg raskt sørover langs kysten og har nå nådd kirkehallen på Hidra I Agder. En valross kan svømme opp mot 7 mil om dagen, og Magnus tidligere observert både I Vesterålen og Kristiansund. Eksperter ber folk holde avstand så han slipper å lide samme skjebne som valrossen Freya for 4 år siden. Den ble skutt fordi den kunne utgjøre en fare for folk som kom for nær den. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
8: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Velkommen tilbake til Studio 2 med Linn Bølstad og Jeanette Plato.
1: I dag kom nominasjonene til Hedda-prisen som deles ut 14. juni. Hvem og hva som kan få den gjeve prisen skal vi høre om litt.
2: Og vi skal markere 70 år med glitter, farger og Eurovision. I dag har vi kommet til tredje del av vår jubileumsreise. Og turen går til Haag og 20-årsjubileet I 1976.
1: Vilket teaterstycke trollbant publikum I 2025 och vem är de heldige teaterskuespillerne som kan finna sitt namn bland de nominerade till årets Hedda? I dag blev de nominerade till Hedda-prisen offentliggjort. Vem och vad? Det ska du dela med oss nu Karen Frøsland Nystøl. För de som inte känner så gott till denna Hedda-prisen. Vad slags pris är det?
9: Nej, det altså den gjeveste prisen du kan få I teater-Norge, mener jeg. Da det liksom teater et svar på Oscar eller Amanda, for den saks skyld. Og så det så fint med den prisen at det en jury på 9 personer som har suttet, eller ikke suttet, de har suttet I teatersalen, men ellers så har de vært på reisefot rundt om til alle de teaterne, regionteatret og andre som vi har I landet vårt. Det ganske mye reising hvis du skal få med deg 200 forestillinger som de da har sett. Det et omfattende arbeid, det en fantastisk glede å sitte I den juryen. Det har jeg prøvd en gang før for lenge siden, så jeg vet hvor gøy det selv om du da gir det litt intense juryarbeid og diskusjonene der må svelge noen kamel underveis.
1: Og hva kan du si om lista over de nominerte I år?
9: Altså, helt sånn overordnet, så den faktisk dominert av Dag Johan Haugerud og Henrik Ibsen, blant annet. Ingen ringere. Så vil jeg jo si at jeg synes det en ganske sånn fin og glad liste, tenkte jeg. En rolig liste, tenkte jeg da jeg så den. Den har en fin geografisk spredning, synes jeg. Kanskje det litt færre sånne... For det hender at juryen har noen sånne darlings, noen sånne forestillinger de bare elsker, så nominerer de kjempemange kategorier. Det skjer jo hvert år, men jeg synes det litt mer spredt nå da. Og så merker jeg meg at det eksperimentelle nominasjonene, det gjelder teater for de yngste, mens teater for voksne, der det mye klassikermat som nominert, både med Ibsen og Strindberg, og med kjent litteratur som blir teater.
1: Og hva med barn og unge? Vi begynner der. Hva slags forestillinger for de barn og unge nominert for Hedda I år, og hva slags type forestillinger det?
9: Altså I år jeg faktisk så heldig at jeg har sett alle barneforestillingene. Jeg har jo ikke sett alt som nominert, men her har jeg faktisk sett alle. Det jeg kan si, det at nominasjonene her viser at de frie kompaniene som spiller på mindre scene lager det beste barnteatret, hvis du spør Hedda-juryen. De som nominert, det Bukkene Bruse begynner på skolen, figurteater på Hålogaland teater. Det forestillingen Oil Dino Du, en forestilling blant annet om olje faktisk, som søstrene Morstagi og Kloden Teater blant annet har laget. Og så det en danseforestilling til, for Oil Dino Du en slags danseforestilling det også. Vesene en danseforestilling som ble vist under festspillene I Bergen I fjor. Den fikk kritikerprisen, så den allerede liksom prisbelønt. Og jeg var faktisk den eneste som anmelte den, og jeg tror kanskje jeg fortsatt den eneste I Norge som har anmeldt vesene. Jeg delte også ut denne kritikerprisen I sin tid. Men det er ganske kule forestillinger. Særlig disse to siste danseforestillingene. Det innovativt, fremoverlent, interaktivt. Jeg synes juryen modig der, altså, det må jeg si. Selv om Bukkene Bruse figurteater kanskje det mest sånn klassisk og tradisjonelle av de da. Og så savner jeg nok, jeg ser at alle disse forestillingene for de barna som under skolealder for det meste, cirka, så mye målgruppa der. Mens juryen da ikke har tatt med hundrevis av barn I vill kamp, som Riksteatret reiste rundt med, som for barna I tidlig skolealder, eller den uendelige historien som det norske teatret satt opp, som traff klokk. Rent for de som mellom 10 og 12 år gamle. En litt for lang forestilling, greit nok, men jeg har sjelden sett noe som treffer barna så godt, og som går over hodet på de voksne. Det var veldig interessant.
1: Du snakket om fantasifullt her, går det an å si noe om en slags sånn fellesnevner for å fange det unge publikummet?
9: de modigste forestillingene setter seg på en måte ned på huk og vet, er ganske uredde i forhold til hva et barn kan tåle. De mange som lager teater for barn og unge har målgruppetesting underveis og sånn, men de modigste, de utfordrer barna og lar de få leke med.
1: Og hvem er nominert til prisen for beste regi, Karen?
9: Ja, der er det bare dame i år, faktisk. Det er spennende og nesten litt spesielt, og også veldig gledelig. Lea Fedidia Clausen, nesten helt nyutdannet regissør, er nominert for forestillingen For lukkede dører på Trøndelag Teater. Mari Vatne Kjelstadli, jobber som dramaturg i mange år, men er også regissør, er nominert for Gjengangere, altså Ibsen da, på Kilden. Og traveren, får vi vel si, Victoria Meirik, er nominert for regien på Peer Gynt ved teatret vårt. Jeg synes det er fint at de løfter fram nye og unge stemmer, at de løfter fram kvinner, spesielt egentlig fordi menn har hatt en slags forrang, et slags hegemoni innen norsk, altså regi på norsk teater da. Og det har vært jobbet mye over år med å løfte fram kvinnelige regissører, men også for så vidt kvinnelige koreografer, blant annet i Nasjonalballetten og andre steder, for å la kvinner også få ta de store scenene og gjøre de store fortellingene. Og disse nominasjonene viser jo at her skjer det jo ting.
1: Mm. Og så nevnte du vel Dag Johan Haugrud, han er ikke nominert til beste regi, men teaterstykket hans Sykdom og sosial nød har fått strålende anmeldelser og er nominert til 4 kategorier, og vi skal høre et klipp fra stykket.
10: Jeg følte i hvert fall at jeg måtte si noe, så da spurte jeg, er det sånn at det er blitt gjort vitenskapelig undersøkelse på det der med å blåse på smertelindring? Er det liksom bevist at vind på en måte hjelper der det gjør vondt? Og da sa Tone at nei, det er vel mest for å gi trøst. Så da sa jeg til han, til Ola på 13, så du er en sånn som har veldig behov for trøst, du da, sa jeg. Ja, men det her var sånn som mamma kunne sagt. Jeg hørte jo det. Jeg skulle ikke ha sagt det. Og jeg angret jo med en gang, for det bras i blikket hans da. Jeg tok jo, på grunn av den dumme replikken min, så tok jeg jo fra han hele barndommen hans. Og han gled ned av fanget til Tone og ut av livet hennes for alltid. Og der satt hun igjen med armene full av kos og trøst som ingen lenger ville ha.
1: Det var litt fra Haugruds Sykdom og sosial nød, som altså har fått 4 Hedda-nominasjoner. Karen Frøsland Nystøl, hvorfor har stykket fått så mange nominasjoner, tror du?
9: Det tror jeg nesten du hørte bare på dette lille klippet her. Det er en veldig god tekst, og det er så friskt. Dette er et nyskrevet stykke, ikke en av de mange klassikerne som er nominert. De spiller godt. Her hørte vi jo Petronella Barker, som er nominert til skuespillerpris for akkurat denne rollen. Og så er det noe med tida det er laget i. Det er noe med dette med helseproblematikk og det med frittalenhet som dette stykket bare er så forløsende på så mange vis. Det handler om sykdom, det handler om tabu, inkontinens. Det er ikke noe du går rundt og snakker om til vanlig, men her klarer altså Haugrud å gjøre dette nært og kjempemorsomt. Gjennom, ja, det er vel nærmere 2 timer det stykket her varer. Det er en skikkelig vitamininnsprøytning, og så må jeg jo si, og det hørte vi jo, Petronella Barker har et sinnssykt irriterende nærvær i denne rollen her, og mye ekkelt løftes liksom fram, så jeg forstår godt at juryen lot seg på en måte rive med og charmere her, for det er et kjempefint stykke.
1: Og den samiske forestillingen Lappon Lost er nominert i kategorien beste audiovisuelle design, og vi kan jo høre litt fra lydsporet til den forestillingen. Wow!

0: det, hva kan du si om denne forestillingen her, Karen Frøsland Nystøl?
1: Jeg tok lyd nok rett inn i det som jeg synes er kjernepunktet i både det audiovisuelle, men også i denne forestillingen. For her hørte vi joikeren Lavre Johan Eira, som joika, og så svarer en av nasjonalballettens dansere, som også er sanger. Og dette Lappen Lost, som er forestillingen vi snakker om akkurat nå, handler om hvordan forsoning kan være mulig. Det er overbygninger til Ellis Hoffesara, som står er blant de som står bak denne forestillingen her, og akkurat når joiken og den mer sånn vestlige da, måten å bruke stemmen på møtes og smelter sammen her, så skjer det noe helt sånn fantastisk i den forestillingen. Akkurat kategorien audiovisuell design er en veldig sterk kategori i år. Du har Lappen Lost, som har så fargerike rekvisitter og spesielle kostymer, men de er ikke nominerte her. Det er Henrik Vibskov, den kjente danske designeren, han har stått bak kostymerne, men de er ikke funnet verdige nominasjon. Det synes jeg er interessant, og jeg er helt enig i det. Og på den andre siden i denne kategorien så har du duoen Only Slime, som holder på med videodesign og et sånt gaming-univers som er helt sånn altomfattende på det norske teatret, som også er nominert til denne prisen. Så det er så fargerikt og så sterkt. Men når det kommer til Lappen Lost, så har den altså en kjempestor symbolverdi i det audiovisuelle, både i det man ser og i det vi hørte, og jeg forstår godt at den har fått denne nominasjonen.
0: Vi rekker å få med oss nominerte til skuespillerprisen, Karen. Hvem er det som kan gå hjem med troféet?
1: Ja, de kommer enten fra teatret vårt, Kilden Nasjonalteatret, eller Det Norske Teatret, hvis vi snakker hovedrolle. Her er det titelrolle i Per Gynt på teatret vårt, gjengangerrolle for Kilden, Petronella Barker, som vi nettopp hørte, Tani Dibasi i et fossestykke på Det Norske Teatret, eller, som jeg ble mest glad for, tror jeg, Vanja Westenfor, som spiller Eleonora i August Strindberg sitt personspill Påske, som ble satt opp på Kilden Teater. Og jeg var så glad for at juryen hadde sett den prestasjonen, for hun er som en Lise Fjellstad i måten hun behandler teksten på. Fjellstad er fantastisk i tekstbehandlingen sin, og jeg synes jeg hørte noe av det der, hun målbar noe av det samme sterke, men milde uttrykket. Så nå løfter jeg jo fram Vanja Westenfor her, men det var fordi jeg var så glad for å se den rollen, som er jo en rolle som jeg er glad i, bli nominert. Men det er sterke prestasjoner alt her. Og så har jeg lyst til å trekke fram Gunnar Eiriksson, som har fått nominasjon for sin rolle i Rocky Horror Show, men det er da for beste musikalartist, hva heter det, pris. Han gjorde også en fantastisk prestasjon i Oslo Nye sin Ungen, som Julius der, og han har en sånn leiken og improvisatorisk måte å spille på, som jeg er glad for at juryen løfter fram i den ene kategorien eller den andre, men at det er sett og satt pris på, det fortjener han.
0: Og hvis det utpeker seg noe trend her, Karen Frøsland Nystøl, er det noe trender å spotte her?
1: Trenden er at gi kidsa det kule og gi de voksne det solide, klassiske, det er det Hedda Jurin har satt pris på i år da. Gjerne regissert av kvinne i Kjømda. Så får vi se hva det blir da. Altså, jeg var litt spent på om Sagan om Isfolket for eksempel skulle få en nominasjon, for den har jo vært både hylla og slakta. Den er ikke på lista, det er kanskje ikke så rart, men det der ville og gale og koko, det finner du ikke så sterkt representert på Hedda nominasjonslista i år, men du finner veldig mye solid, vil jeg si, og veldig mye med lokal forankring.
0: Og nå er altså spenningen utløst når det gjelder nominasjonene, men hvem som får prisene, det vet vi ikke før 14. juni. Karen Frøsland Nystøl, takk for at du kom og fortalte oss om de Hedda nominerte. Og Dag Johan Haugeruds teaterforestilling Sykdom og sosial nød er altså nominert i hele fire Hedda-priser. inkludert for beste teaterforestilling, og i den forestillingen er denne låta et gjennomgangstema. Det er Anita Skorgans ballade «Ikke sove nå».

Ikke sove nå, som er aktuell i Dag Johan Haugeruds teaterforestilling Sykdom og sosial nød, som altså er nominert til Hedda-pris.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Denne uken rettes mange øyne mot Eurovision Song Contest i Wien, og i kveld det klart for første semifinale. Verdens største musikkonkurranse har samlet Europa i hele 70 år, og det jo en bragd for et konsept som i 1956 bare var et drist eksperiment i svart-hvitt. Mye har forandret seg siden den spebegynnelsen i et kasino i Schweiz, og frem til dagens gigantproduksjon i Wiener Stadthall. For å forstå hvor vi i dag, så ser vi denne uka nærmere på noen av de tidligere jubileene, og i dag har vi kommet til den tredje episoden i serien vår, og tidligere Eurovision-kommentator og programleder Ole Christian Øen tar oss i dag med tilbake til Nederland og 20-årsjubileet i 1976.
2: Dames en heren, goedenavond. Vanuit Den Haag in Nederland verwelkom ik 450 miljoen televisiekijkers, verdeeld over 33 landen, en 80 miljoen radioluisteraars, verdeeld over 11 landen. Vanavond hier in Den Haag strijden 18 landen om de grote prijs van het Eurovisie Songfestival 1976.
3: Eurovision feirer 20-årsjubileum, og vi har kommet fram til 1976 og befinner oss i Haag i Nederland. Hva skal vi se for oss her nå?
4: Jo, der det blitt en... Nå liksom Eurovision kommet i farger, og det blitt stor scene, og dekor som beveger seg, og mye mer TV-vennlig, og sånne små sånne postkort som kommer først, sånn liksom... Du vet hvor de presenterer artistene gjerne med litt turistreklame fra landet og sånn, eller de vandrer rundt i Nederland og gjør forskjellige ting.
3: Ja, for her var det jo ikke fra arrangørlandet, men Anne-Karine Strøm for eksempel fra Norge, hun rusla rundt i Frognerparken i snøvær i dette postkortet.
4: Ja da, sånn var det, ikke sant? Og så var det også laget et sånt, fra 1970 ble det laget et sånt forhåndsprogram som ble sendt ut til alle landene da, hvor man presenterte sangene på forhånd i sånne egne program. Og det ble spilt inn i det ble også spilt inn i Nederland, så man dro en tur først for å spille det inn i lik dekor, og så dro man til Nederland etterpå for å delta i finalen, så da hadde man kanskje litt mer penger rundt omkring, gudene vet.
3: Så man gjorde adresseprogrammene ved å dra til finalestedet og spille det inn, altså?
4: Ja, ja, i samme dekor. Og så var det også litt sånn at på den tiden så var det veldig strengt. Ingen låter fikk lov til å... Det var en deadline, sånn at alle disse programmene skulle sendes samtidig i omtrent hvert land, da, sånn at det, liksom, det ikke skulle være noen som ble forfordert. Sånn at sånn... Ja, la oss si at det var 20. april finalen var, så var det sånn 10. mars. Ingen får lov til å publisere noe før det, og da kunne de sende disse forhåndsprogrammene. Det var liksom, de var veldig nøye på at alle skulle få like mye tid og like mye eksponering og sånt. Dette her var jo lenge før sosiale medier, sånn at det liksom skulle være rettferdig konkurranse da.
3: Ja, for i poengsystemene her nå, så har jo 12 poengerne begynt å dukke opp, så vi er på en måte litt inne i det moderne Eurovision her nå.
4: Ja, fordi at de drev og sosa og røra noe veldig sånn på 70-tallet og prøvde forskjellige systemer, men i 1975 kom det systemet med 12, 10, 8, 7, 6, 5, altså det systemet vi kjenner i dag. Og dette var andre gangen det skulle gjennomføres, og en annen ting også var det at mellom 1973 og 1976 var det også sånn at da kunne man synge på hvilket språk man ville. Da var det valgfritt, og det ble borte igjen en periode. Nå er det jo sånn, nå er det jo det tilbake. Men så som Matahari med Anne-Karine Strøm, vi skal innom den litt senere, den ble fremført da på engelsk i finalen. Og det som også er litt kult er det at her ser du at her har Norge tenkt staging, ikke sant? Her Anne-Karine Strøm kom ut en gull buksedress med utrolig stilige solbriller og pannebånd. Hun er altså så raff at det nesten er til å dø av, ikke sant?

0: og har litt koreografi som noen har laget, og kostymer var designet skikkelig. Altså, man har begynt å tenke staging. Altså, ikke sant? Det har blitt mye mer sånn... det har blitt mer TV, egentlig, ikke sant? Selv om det fremdeles en konsertsal, og du ser at nå ser de i kamera, nå ser de ikke ut på salen og publikum lenger, altså, det har blitt liksom TV.
1: Og Norge var jo blant favorittene her også?
0: Ja, det var det hos BBC, eller hos engelske anmeldere, så var de helt sikre på at Matari kom til å komme topp tre. Det var ikke tvil om noe annet, for dette var en moderne, kul låt. Men dette året var det beinhard konkurranse, det var folk... virkelig tro til og så det så flyktig, det liksom hvor, hvilket startnummer har du alt det der, ikke sant, for det ingen dårlig låt så men det som synd da var at det ble en siste plass, og Anne-Karine Strøm og de som skrev låta, det var Frode Tingnes og Philip Kruse, og Anne-Karine Strøm, det det eneste som team har greid å tape to ganger de tappte i 1974 også,
1: men, det ble sist altså.
0: Ja, men Matahari jo blitt altså blant Eurovision-fan ute i Europa blitt et sånt ikonisk nummer. Altså som sånn, det når det spilles og hun kommer over den skjermen, så folk helt sånn, wow, det så kult, så det er jo bra da. Og så begynte det jo å bli litt sånn politisk, for her var det mye sur, for nå var Tyrkia, de hadde deltatt året før, debutert. Og i 1976 var de sure på Hellas, fordi at Hellas stilte med en låt som handlet om invasjonen av Kypros, som jo Tyrkia stod bak. Og dermed så ville ikke Tyrkia være med, ikke sant? Så ble de sånn, det litt sånn, du vet, sånn som unger, vet du. Nei, hvis ikke du, jeg vil ikke leke med deg. Det var litt sånn holdning. Men... så det et par kuriose fakta her. Vi skal snakke om vinnerlåta til slutt, men et blaff av Hollywood skjer nemlig i denne konkurransen i 1976. Fordi at, jeg vet ikke om du har hørt om en 40-tallslegende som var veldig stor i Hollywood på 40-tallet, han Tyrone Power, virkelig sånn storsjarmør på film. Datteren hans synger for Italia, sammen med sin daværende ektemann Albano. Og det var litt sånn, wow, Hollywood i det liksom så nærme Eurovision har kommet Hollywood, tror jeg, omtrent.
1: Så litt stjernestøv her, altså.
0: Ja, vi kan høre litt på låta.

Og så vet du en annen ting med Les Humphrey Singers da, som jo gjorde at de var liksom litt sånn kjente, selv om de bare kom på 16. plass. Så var det det at, husker du Derek? Alstie Raje, eller hva det for noe? Ja, Kind of Angst. Les Humphries, han som altså denne gruppa oppkalt etter en som heter Les Humphries, da siden heter Les Humphries Singers. Han skrev den ikoniske kjenningsmelodien til Derek. Vi rekker vel å høre lite grann fra den også.

0: Kriminalpolizei og Eurovision sammen der altså.
1: Ja, og litt fredagsstemning, det var alltid fredagen med Derek. Men så er det en ting til da, som jeg har lyst til å trekke fra. For Monaco, de var jo med i Eurovision fra de første årene, første 20, eller fra 59 til 79, og så var de et blaff innom igjen. Og de kjøpte jo bare en fransk artist og låtskriver. Det var liksom litt sånn, vær så god, bli med stille for oss, ikke sant? Og dette året her, og det jo, samme gjorde jo Luxemburg veldig ofte, men dette året her er litt rart, fordi Luxemburg hadde en kjent, anerkjent internasjonal sangerinne som kallte seg Anne Christie. Hun stiller for Monaco, og stiller aldri for Luxemburg som hjemlandet, ikke sant? Men hun stiller for Monaco, og blir altså da nummer tre. Så da kan du tenke deg liksom sånn, skal vi si, mens da Luxemburg hentet en artist fra Tyskland, så sånn drev det. Og da var det jo veldig ofte sånn at da sanket man jo ofte litt sånn sympatipoeng, da, at ikke sant, at åja, da ga selvfølgelig Luxemburg Monaco 12 poeng, fordi at artisten deres var derfra, så sånn er det. Så, men så skal vi tilbake igjen til Brotherhood of Man, den kvartetten som vant Eurovision Song Contest i 1976.
0: Ja, for dette ble en stor hit.
1: Ja, og de hadde jo allerede hatt en verden sitt med en låt som heter United We Stand, men det var ikke med samme besetning. For Brotherhood of Man var egentlig bare en sånn studiogruppe, så, men det var de to, det var han ene mannen, Tony Hiller, som var liksom kromtappen. Men de fikk den besetningen de hadde, fikk de i 1974, og de stilte i den britiske finalen og vant med ett poeng. Og kom da til Hagen Nederland i 1976 og sang Kisses for Me. De startet først. Og da var det nemlig sånn at den avstemningen ble så utrolig lite spennende, fordi at da ga man poeng etter startrekkefølgen. Så dermed visste jo alle tollerne gikk omtrent til Storbritannia, så var det sånn, ok, vi vet at de vinner. For de ble alltid ropt opp først, ikke sant, siden de hadde første startnummer. Men Kisses for Me er faktisk, altså hvis du tenker da før alt med strømming og alt sånt nå, da det var basert på platesalg, så er det den vinnerlåta som i desidert gjennom tiden har solgt aller mest, langt mer enn Waterloo, som er nummer to. Men Kisses for Me er altså faktisk den største suksessen, eller salgsuksessen da, blant alle Eurovision-vinnerne.
0: Men det ble jo ikke helt ABBA.
1: Nei, de fikk et par hits til. De fikk en som heter Figaro, og en som heter som de prøvde å etterligne. Ja, det var et par, to hits til, to, tre hits til, og så forsvant de. Men de reiste rundt. Jeg arrangerte Eurovision Show på Rådhusplassen i Oslo i 2005, og da kom de, alle fire, og sang Kisses from Me til ekstatisk jubel foran 3000 mennesker som var på Rådhusplassen da. Og det var... Det var kjempegøy, så de reiste rundt og levde av den låta i årevis, så hadde det egentlig bare koselig.
0: Ja, vi tåler den en gang til her, vi.

0: Storbritannia og Brotherhood of Man med en av Eurovision-historiens mest markante vinnerlåter Save Your Kisses for Me. Ole Christian Øen tilbake I morgen med neste episode I vår Eurovision-serie, og da skal vi til Bergen og 30-årsjubileet I 1986.
1: Et skip med dødelig virus seiler mot Nederland etter å ha blitt avvist en rekke steder. Men hvorfor reagerer vi så sterkt på akkurat denne historien om et skip med pest? Hvordan påvirker arven fra middelalderen frykten vår for smitta? Det skal vi høre litt senere her I Studio 2.
0: Jeanette, ja. Du redda jo et ekorn I går og lot oss henge litt her. Det kommer visst nok en oppdatering på et senere tidspunkt I Studio 2.
1: Her en twist som kommer. Mm.
0: Jeg kan ikke skilte med å ha redda et dyr, men I går kveld så jeg et revepar da jeg var på vei hjem midt I byen.
1: Revepar I byen?
0: Ja, og litt senere så la en nabo ut bildet av de to revene susende rundt I borettslaget. Ikke noen sånne skabbete, utsulta byrever, men to fine eksemplarer med god glans I den røde pelsen, og svinsa rundt der mellom blokkene. Og ikke at det noe nytt egentlig med ville dyr I urbane strøk, men det jo litt spennende da, når det dukker opp rådyr I nabolaget, og grevling og rev. Oi!
1: Nei. Hva var alle disse lydene her nå?
0: Der var det rev og grevling. Men på slutten der så var det et lite sånn snusk. Og det et dyr jeg ikke har sett på lenge, og det pinnsvinet.
1: Pinnsvin, vet du? Nei, det har jeg ikke sett på lenge.
0: Nei. Og da det... Da lurte jeg litt på om det reven og grevlingen som truer pinnsvinet, men det jo egentlig ikke det, fordi reven, selv om den blant pinnsvinet sine naturlige fiender, så det altså de menneskeskapte faktorene som den største trusselen. Mm. Pinnsvinet dør ofte I trafikken.
1: Uff.
0: Og jeg ser nå at du verker etter litt fakta om pinnsvinet,
1: Jeanette. Altså, jeg kan veldig lite om, jeg har plutselig lært veldig mye om ekorn I løpet av helgen, nå jeg klar for å lære mer om pinnsvinet.
0: Du klar?
1: Jep.
0: Et voksent pinnsvin har cirka 6-8000 pigger.
1: 6-8000 pigger?
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Ligger I dvale fra oktober til april, litt avhengig av klima. Hunnpinnsvin I Norge blir antagelig kjønnsmodne I den tredje levesommeren, altså når de 2 år. De føder vanligvis rundt 5 unger, men det lav overlevelsesrate for pinnsvinunger. Mm. Men av de som vokser opp, jeg orker ikke å si hvor mange der som dør, fordi jeg ble litt trist.
1: Det vi bare inn på noen lykkelige slutter vi på historien.
0: Men det jo også mange som vokser opp, da. Og blant de som vokser opp, så blir mange mellom 5 og 6 år gamle. Men så det jo det at pinnsvin på rødlista over arter I Norge, og klassifisert som nesten trua. Mm. Altså, vi skal være forsiktige med dem. Mm. Og grunnen til at det går nedover intensive landbruksmetoder, tap av leveområder på grunn av byutvikling, og ulykker I trafikken. Og så kan vi mennesker passe litt ekstra godt på gressklipperen vår, for den heller ikke pinnsvinets venn. Ja. Men Jeanette, som vi hørte tidligere, så har jo du noe erfaring med å redde ekorn.
1: Ja.
0: Vet du hva vi kan gjøre om vi finner et pinnsvin I nød?
1: Altså, det fantes jo ekornhjelpen.no, så hvem vet, kanskje finnes et pinnsvinhjelpen eller noe sånt?
0: Ganske riktig.
1: Jeg gjør det.
0: Hva har ikke vi lært? Fordi
1: du fikk... Ikke dette nydelig, Linn? Altså, I en verden som holder på å gå bananas, med alt det forferdelige som finnes I verden akkurat nå, så det folk rundt omkring som også lager sånn som pinnsvinhjelpen og ekornhjelpen. Mm. Altså, stor takk til folk som gjør sånt, rett og slett.
0: Stiller opp for dyra.
1: Stiller opp for dyra, vet du.
0: Og alt dette har vi funnet ut av fordi du fikk et lite ekorn på døra hjemme.
1: Lille nøtt.
0: Ja, lille nøtt. Ja. Nå har jeg ikke truffet noe pinnsvin I nød I det siste, men finnes altså hjelp å få hos pinnsvinhjelpen, men det viktigste sørg for at pinnsvinet ikke alene før du går og ringer. Oh. Du må passe litt på det, så det ligger liksom litt I skjul, fordi de liker seg jo egentlig best I litt sånn hever med løv og sånn.
1: Ja.
0: Men, og så finner du et lite pinnsvin som trenger hjelp, så ikke gi det melk.
2: Nei, det skal du ikke gi til ekorn heller. De skal ha morsmelkerstatning hvis de skal ha noe.
0: Oh, ja.
2: Ja, og, eller nøtter da, som jeg fikk i.
0: Ja.
2: Men unnskyld, tilbake til pinnsvin.
0: Nei, pinnsvin tåler rett og slett ikke melk. De blir veldig dårlige i magen. Yeah. Sett heller ut en skål med vann. Det er rådet fra pinnsvinforskerne. Så da, siden vi nå i dette naturmoduset her i Studio 2, Jeanette, la oss bare gå rett til apropos musikken. Dette Bloom med bandet Urban Wildlife. Perfekt.

0: Wildlife med låta Bloom her i Studio 2.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Mange har blitt skremt av historien om cruiseskipet MS Hondius, som måtte seile fra havn til havn med hantavirus ombord. Til slutt så fikk skipet gått i kai på Tenerife, og nå passasjerene sluppet av, mens besetningen fortsetter til Nederland. Men hvorfor hele verden så opptatt av dette skipet? Kan det være noe i historien som gjør at et isolert fartøy på åpent hav gir så ubehagelige assosiasjoner? Hans Jakob Orning professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo, og han prøver å forklare hvorfor skipssmitte gir en skummel ryggmargsrefleks.
3: Vi har jo ganske sterke bilder av pesten, selv om det forferdelig lenge siden, og vi ikke har opplevd den selv. De fleste har sett Kittelsens bilder, og de har hørt denne historien om dette skipet som kommer inn til Bjørgvin fra England i 1349.
2: Altså Bergen tidligere.
3: Tidligere i Bergen, og dette

0: Bohem på 1300-tallet. Jeg tenker vi kan høre et lite klipp fra dokumentarserien Historia om Sverige fra 2023.
1: År 1349 så lägger en båt från England till i Bergens hamn. Ombord är besättningsmännen antingen sjuka eller redan döda. Pesten har kommit. Och ett år senare kommer den över gränsen till Sverige.
0: Ja, detta var alltså från dokumentärserien Historia om Sverige från 2023 som man för övrigt kan finna i NRK TV och Hans Jakob Orning. Vilken roll spelade skeppen i spredningen av svarte dagen vi hört här från 1349 var exempel han kom med här.
2: Det meste av handeln i Europa foregår til skips, og når det, pesten dukker opp i Svartehavet, da har den jo kommet hele Silkeveien over land. Da dukker den opp et sted som heter Kaffa i 1347, og derfra så sprer den seg videre. Og da sprer den seg nærmest som ringer i vannet ut fra hvor skipstrafikken går. Så den begynner i Middelhavet, hvor den rammer havnene som er i Middelhavet, som jo er veldig tett forbundet og har vært det i mange hundre, for ikke å si tusen år. Så den kommer først dit, og så kommer den år etter, så sprer den seg lenger nordover, og på det tredje året så kommer den da helt til Nord-Europa. Mm. Og det er, når den først får fotfeste, så er det jo mange måter å spre seg på, men veldig ofte så er det slik at den første smittekilden utenfra, det kommer gjennom skipstrafikken.
0: Og svartedauden på 1300, som vi altså snakker om nå, 1300-tallet, hvordan endret det Europa?
2: Det er jo et forferdelig stort spørsmål, men som er veldig, veldig spennende også, fordi svartedauden gjør, altså, og nå er det ikke bare svartedauden, fordi pestepidemiene fortsetter jo å komme i 300 og nesten 400 år fremover i Europa, og det er det som er viktig ved den. Altså svartedauden er den mest spektakulære, for det er den vi liksom har flest kilder til, og som kommer mest overraskende, men hvert tiende år så er det pestepidemier i Europa. Noe som gjør at det helt forskjellig fra, altså det jo masse andre sykdommer, influensa, første gang den kom, så tok den jo livet av masse folk, men så blir man resistente. Pesten er slik at man ikke blir resistent, så derfor så rammer den år etter år etter år. Og hvis man skal si det litt brutalt, så kan man si at Europa gjennom pesten kom ut av en sånn malthusiansk befolkningssyklus som gjorde at altså vi slapp rett og slett overbefolkning. Så Europa fikk pusterom, og på mange måter så er pesten en velsignelse for Europa, fordi den skaper jo også helt nye sosiale forhold. Tenk på eiendomsmarkedet i dag, hvordan det er drevet av tilbud og etterspørsel. Tenk når man nesten ikke har folk igjen til å dyrke jorda. Dette gjør at bøndene får det helt fantastisk. Altså de som overlever, da, vel å merke, de får det helt fantastisk. Og det gjør at de som har vært adelsmenn og har kunnet leve av et lettjent overskudd, de må tenke helt nytt. Og dermed så kan man nesten trekke båndet til en industriell revolusjon, og så videre. Så det er nesten ikke grenser for hvordan man kan trekke konsekvensene av pesten og diskutere dem for Europas utvikling.
0: Nå snakker vi altså om pesten som da fra starten er fra rundt 1300-tallet og oppover, men hvordan forholdt man seg til den dødelige pesten den gang?
2: Altså, man lever jo da i et religiøst univers. Det er en forsker som har skrevet en bok som heter «Det er umulig å være vantro og ikke tro i middelalderen». Så man tror og man tolker alt man ser ut fra at det er noe guddommelig ved det. Så når pesten kommer, så er det Guds straff. Og dette utdraget vi hørte fra pesten som rammer Sverige, den svenske kongen, han sier at nå må vi skjerpe oss, folkens. Nå vi har fått denne pesten for våre synder, så vi må faste, vi må be, vi må gå i prosesjoner. Og det er slik man tolker pesten helt, altså i begynnelsen er det bare slik man tolker pesten som Guds straff. Så etter hvert så begynner man jo å tolke den litt på andre måter, men hele den der guddommelige tanken om at dette er en straff som vi har fortjent, og som gjør at vi må skjerpe oss, den ligger der hele veien.
0: Men når begynte man å forstå at bønn ikke ville redde en fra svartedauden?
2: Altså, det er nok noen som forstår det ganske raskt. Hvis man leser for eksempel Dekameronen, som et av de store verkene i europeisk litteraturhistorie, så handler den om en gjeng adelsmenn som sier at pokker heller, nå må vi stikke av. Og de drar til et gods hvor de forteller helt fantastiske historier som blir til en flott bok, så er det nok mange som rømmer. Altså, det tror jeg nok man har gjort hele veien. Men hele den tanken om at pesten er noe som man kan beskytte seg mot, og at man kan isolere folk, det er noe som vokser fram veldig gradvis.
0: Dette er altså det som ble start

0: starten på karantene, at man forstår den, at den, dens betydning?
1: Ja, ordet karantene, det italiensk for quaranta, altså ordet 40, og det var regelen man hadde i de italienske byene som var først ute her, som i mye annet, at hvis det kommer et pestbefengt skip, så blir det stående i karantene i 40 dager, og da er jo da antagelig enten folk døde, eller så er de kvitt smitten slik at de kan komme i land.
0: Og nå er det jo slik å presisere at du er på ingen måte noe spesialist på hantaviruset, du er spesialist på historie og hva vi kan lære fra den, og hva er det man har tatt med seg lærdom fra denne historien du forteller om nå, om svartedauden og pesten? Hva kan vi lære til den tid i dag?
1: Jeg tror for eksempel når covid-epidemien rammet Europa og verden, så fikk man jo veldig mye disse pestassosiasjonene, og det vi jo da så, som jo er veldig interessant, er det som vi også ser under pesten, nemlig at staten får en veldig, veldig viktig rolle. For i europeisk historie så er pesten skikkelig statsbyggende, for det er staten som får de ansvar for å overholde karantene, for å isolere og for å lage pestvolder og all verdens. Så, og det var jo på en måte et rasjonelt svar, og det er det nok i dag også, at man, når man får den typen epidemier, så må på en måte sentralmakten gå inn og virkelig styre, men så kan det jo også gå for langt. Som det har vært mye diskusjon om nå, at plutselig så får man kanskje den store panikken, og så går man alt for langt i å gi fullmakter til å ordne opp i dette.
0: Mm. Er det ikke slik at for eksempel Ullevål sykehus har i dag fortsatt en måte å takle smittsomme sykdommer på, som faktisk stammer fra det man lærte fra pesten, eller fra svartedauden?
1: Jo, altså noe av det fascinerende med pesten er jo at den teorien man bruker for å bekjempe den, den heter miasmateorien, og den går ut i korthet på at luften er for og at da må man isolere folk slik at man får vekk den forurensede luften. Dette er en teori som varer helt frem til slutten av 1800-tallet. Det er først da bakteriologien får gjennomslag, og de eldste delene av Ullevål sykehus er bygd på slutten, rett før dette. Så når man ser på Ullevål sykehus, altså disse flotte gressplenene hvor man har gjerne et tårn i midten, så er det stedet hvor miasman fra sykdommene skulle føres ut gjennom rør og komme ut der slik at den forsvant.
0: Ja, luften forsvant etter slett. Nå har vi da snakket en del om svartedauden, og et eksempel på bildet av dette skipet som seilet rundt på det åpent hav med døden med seg, og så kom det jo da til Bjørgvin i dag Bergen i 1349. Men det er jo ikke det siste eksempelet vi har av at pest er spredd via skip?
1: Absolutt ikke, og som vi snakket om innledningsvis, altså det er skipene det veldig ofte kommer fra, men et sånn helt konkret eksempel på dette er den siste store pestepidemien som raste i Europa. Da var det et pestbefengt skip utenfor Marseille i 1720. Man visste at det var pest der. De klarte å få inn noen klær som de skulle få solgt, fordi at det er veldig ofte så sprer dette gjennom klær. Dette er verdifulle ting. Og disse klærne blir da brakt i...
0: Altså sprer det ikke i dag, det vet vi ikke, men den gang da, bare for å presisere. Ja.
1: så frakter man det over til Marseille, og smitten tar tak, og det er altså 100 000 mennesker som dør av denne lille lekkasjen i smittehensyn. Så at skip kan være livsfarlige når det gjelder den typen smitte, det er hevet over tvil. Om det er det i dag, det er vel kanskje mer tvilsomt.
0: Ja, for det er tross alt nå, ja, snart 300 år siden dette siste tilfellet som du snakket om her da. Men det er kanskje ikke så rart med alle disse historiene opp igjennom tidene, at Kap Verde og flere land ikke vil ta imot cruiseskipet MS Hondius, til tross for at Verdens helseorganisasjon har jo sagt at risikoen for allmennheten er lav i forbindelse med hantaviruset. Du tenker, det er vel ikke så rart når vi har all den historien bak oss, alle disse eksemplene, at det vekker noe i oss?
1: Nei, jeg kan godt tenke meg at dette er noe som, og jeg tenkte ikke på det selv før dere tok kontakt faktisk, at det er jo søren meg, her er det noen kulturelle forestillinger som stikker dypt, og bare tenk på pesten av Camus, ikke sant, som jo er på en måte, det er jo en måte å skrive om et samfunnssammenbrudd. Det er en type smitte som du ikke kan se, som du ikke har kontroll over, og som man står maktet omfor, så man kan bruke pesten for å skrive om fascisme, om egentlig alle typer sambrud. Så antagelig så er det noen langt nede i ryggmarksrefleksen på folk, og meg selv inkludert, som kanskje gjør at denne typen bilder får en sånn utrolig sterk sånn kraft.
0: Og det sa Hans Jakob Orning, professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo, mens han da har forklart hvorfor skipssmitte gir en skummel ryggmargsrefleks.
2: Og de som har laget denne sendingen, det var Ida Yasin Andersen, Sofie Larsen Nestahl, Hilde Liengen, Penny Wayne, Claire Kemba, Kadra Josef, produsenten var Einar Lie Slangsvold, og i studio hørte du Jeanette Plato og Linn Børlstad.
0: Studio 2 tilbake i morgen, da det onsdag, og tid for vår spalte Støvsamleren, hvor en gjest har med noe som støver ned, med som har hatt eller har en betydning for dem. Og i morgen så får vi besøk inn av den nye programlederen for debatten, Steinar Suvatne.
2: Det blir spennende.
0: Det blir spennende. Og i morgen så det også 200 år siden, eller det vil si 14. mai det 200 år siden i St. Petersburg at den formelle grensekonvensjonen satte grensen mellom Norge og Russland. I morgen i Studio 2.
3: Det kan bli tøffe tak i Stortinget når partiene skal forhandle om statsbudsjett, mens FRP synes regjeringen handlingslammet og krever avgiftskutt nå. Høyre mener regjeringen naive i bruken av KI i skolen. Elevene blir ikke smartere av å la en maskin tenke for dem, sier Ola Svenneby. Vi har lokale ungdomsråd i hele landet, men trenger vi også et nasjonalt et? Nei, ett råd kan ikke representere all ungdom, mener en ung debattant. Og aborttallene i Norge fortsetter å gå opp etter at abortloven ble endret i fjor. KrF krever handlingsplan. Velmøtt og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Det kan bli harde forhandlinger når de rødgrønne partiene skal sette seg sammen og bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. I dag kom regjeringen med sitt forslag, og finansminister Jens Stoltenberg, jeg vet ikke hvor mange ganger du har sagt i dag at dette et revidert budsjett og ikke et nytt nasjonalbudsjett eller nytt statsbudsjett. Du har kanskje ikke telling selv heller, men hvorfor det så viktig å presisere det?
4: Det viktig å presisere det fordi det det faktiske forholdet. Det ikke et nytt budsjett. Det vet vi om høsten, og da har vi et helt år, og da har vi mange flere virkemidler enn vi har midt i året når vi legger fram en revisjon av det budsjettet vi allerede vedtok. Men det et viktig dokument, der det aller viktigste å være ansvarlig i pengebruken, for det viktigste for å trygge folks økonomi, trygge landets økonomi i en veldig urolig tid. Men det også et dokument der vi finansierer mye av det vi vedtok i fjor. For eksempel strømstøtten krever 10 milliarder ekstra for å bli finansiert. Billigere barnehager, billigere kollektivtransport, økt barnetrygd blir finansiert, og det viktig for folks økonomi, og det finner vi penger til.
3: Men dette handler vel også om en viss forventningsavklaring, da. Hvor mye mener du det riktig å legge inn og trekke fra og gjøre om på i budsjettet?
4: Jeg mener i utgangspunktet så lite som mulig, med at de store tingene skal gjøres i årsbudsjettene på høsten, da vi altså har mye bedre tid til å forberede, der vi har mye større spillerom for det et helt år, og det før budsjettåret begynner. Men jeg jo ikke naiv. Jeg forstår at jeg skal sitte med fire andre partier som jeg har respekt for, og som vi må lytte til, og vi skal forhandle og finne en løsning. Vi fant en god løsning i fjor vår, da vi reviderte budsjettet. Vi fant en god løsning i fjor høst for årets budsjett. Og får vi sette oss ned, lytte, vise respekt og finne løsninger også denne gangen.
3: Og så har det skjedd litt i mellomtiden da. Bjørn Arild Gram, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Dere brøt budsjettenigheten, dette gode arbeidet som Jens Stoltenberg snakket om, stemte sammen med høyresiden for å gi mange milliarder kroner til billigere diesel og bensin. Hva gjør det med hva dere kan forvente å få gjennom nå?
5: Det en revisjon av budsjettet, det jo korrekt, men det som du sier, det skjer jo ting. Det har også siden vi vedtok budsjettet i høst brutt ut en ny krig i Midtøsten, og det så vi hadde store konsekvenser, blant annet da på drivstoffprisene. Og jeg må si, jeg var egentlig litt skuffet over at ikke flere av partiene som jo da hadde et budsjettsamarbeid, så behovet for å gjøre noe med din situasjon. Når prisen går over 30 kroner, det betyr mye for familien, det betyr mye for næringslivet.
3: Derfor det var sikkert et svar på noe, men ikke på det jeg spurte om.
5: Nei, men det en viktig bakgrunn for det som har skjedd, og det burde vært et felles prosjekt, og svart ut i større grad det som var utfordringene for folk og næringslivet, når det skjedde alvorlige ting. Og så ble det da vedtatt, og må vi si det, ble det vedtatt et annet forslag i Stortinget, hvor at regjeringen skulle komme tilbake nå med å se på tiltak for...
3: Men du hørte meg spørre, har det noe å si, altså at dere brøt den budsjettenigheten, bør det ha noe å si for hva dere kan forvente å få igjen for nå?
5: Jeg mener vi tok et ansvar på vegne av en helhet, og, for, og når vi gjorde det, og vi, Senterpartiet går inn i forhandlingene her med forventninger og krav, og med sikte på å endre det reviderte budsjettet som er lagt frem.
6: Ok, Ingrid Lilland, stortingsrepresentant fra MDG. Hvor mye mener dere at Senterpartiet kan komme med av krav etter det som skjedde?
7: Nei, vi mest opptatt av å gjøre det vi kan for alle dem som avhengig av kollektivtransport i samfunnet vårt, dem som ikke har råd til bil, og ikke minst...
6: strengere tidligere i tonen mot, mot Senterpartiet.
7: Vet du hva, vi har sagt klart ifra hva jeg mener om det Senterpartiet gjorde, men nå er vi nødt til å sette oss ned med den oppgaven vi har, som å sørge for at dem som ikke har råd til bil, dem som avhengig av kollektivtransport, og ikke minst alle dem som blir truffet av svingende oljepriser når det krig i Midtøsten, at dem får en tryggere økonomi fremover. Og da det å bli mindre fossilavhengig, og det å sørge for bedre og billigere kollektivtransport, det viktigste for oss, og får vi statsbudsjettet i riktig retning, så skal ikke jeg legge meg så mye borti hva Senterpartiet gjør i de forhandlingene.
6: Det høres ut som ikke det bruk for deg som life coach, Mimi Kristiansson fra Rødt, noe du lanserte deg selv som i, gjennom VG. Hvordan står det til med tilliten partiene mellom nå da?
8: Det har jo vært trøbbel i dette forholdet før påske, men det vi hører her, og det jeg tror er realiteten også, er jo at disse fem partiene har alle planer om å bli enige, og om å lage et godt revidert budsjett for landet. Jeg tror at vi skal klare å lage et mye bedre budsjett enn det finansministeren la fram i dag, der vi klarer å bruke litt mer av statens ganske enorme rikdommer, som også har blitt mye større enn vi trodde når vi lagde statsbudsjettet, på bedre hverdagsøkonomien og styrke velferden.
6: Men hva sier du da til det Stoltenberg sier, at her skal det bare justeres, dette ikke noe nytt budsjett?
8: Hvis han ikke hadde sagt det, så hadde han jo ikke gjort jobben sin. Altså, det er jo hans jobb å være litt gnien på dette, men jeg må jo gjøre jobben min også. Og den jobben er jo å sørge for at Rødt får gjennomslag for våre krav, og jeg tror at det som forener denne litt mangslunge alliansen, det er å få ned forskjeller og styrke velferden rundt omkring i hele landet. Jeg tror også sånne tiltak som Ingrid Lilland allerede har nevnt, knyttet til billig kollektivtrafikk, er ikke noe som får sikringen til å gå noe sted her. Og så har vi våre egne krav knyttet til at de grupperne som har dårligst råd, uføre, pensjonister, vanlige arbeidsfolk, at de bør sitte igjen med litt mer penger.
6: Er det ting som hører inn hjemme i dette budsjettet, mener du, Stoltenberg?
4: Alt det er tiltak som vi er åpne for å vurdere, den forstand at det er tiltak som ingen her er uenige, og enten det er å styrke kollektivtransporten, det er å se på hvordan vi kan styrke ytterligere økonomi til de som har minst. Det er ikke noe vi avviser. Det vi er opptatt av, det er jo at det skjer innenfor ansvarlige rammer, fordi alle de gruppene vil tape dersom vi bidrar til ytterligere press på prisene, og dersom vi gjør noe med den gode utviklingen som nå skjer, nemlig at vi nå et par år har hatt en prisvekst som er lavere enn lønnsveksten, og da får folk mer å rutte med. Det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd, men det betyr at ting går i riktig retning, og det må vi ikke sette over styr.
6: Dere har jo allerede brukt 6 milliarder fra Senterpartiets side. Hva er det dere vil kreve å bruke penger på nå da, Bjørn Arild Gram?
5: Det er viktig at vi klarer å tilpasse budsjettet etter den situasjonen som familier, bedrifter og kommuner møter. Det går jo generelt bra i norsk økonomi. Det viser jo revidert budsjett, for det har jo gitt mye ekstra skatteinntekter, men det er jo en næring som det ikke går bra med, og det er byggenæringen. Hadde jo kanskje forventet at regjeringen kom med tiltak for, det er vel fastlands-Norges største næring, men det er et tema vi vil følge opp. Det andre er åpenbart kommuneøkonomien, altså kommunene som har ansvar for de tjenestene vi trenger i hverdagen vår, helse, skole, oppvekst, omsorg. Regjeringen skriver selv i dokumentet at for første gang i 25 på 10 år så opplever vi aktivitetsnedgang i norske kommuner. Og det er jo ikke for at behovet har blitt mindre, det er jo rett og slett fordi at man har måttet stramme kraftig til for å få balanse i sin økonomi. Og så må vi vel avgiftene ned, det er et grunnleggende viktig for oss, både fordi at det er viktig for familiene og for bedriftene.
6: Hvis jeg kommer litt tilbake til avgiftene, men Kristiansson?
8: Ja, og det som jo har skjedd er jo at prisveksten har blitt høyere enn vi hadde sett for oss i fjor, og det er jo en del grupper som taper på. En ting er jo de som har dårlig råd og som sliter med å henge med. Vi har jo nevnt både uføre og de med lave pensjoner som typisk grupper man burde hjelpe, men det er jo også velferden som blir rammet, altså for eksempel sykehusøkonomien i Norge, den får jo i praksis egentlig et kutt når den ikke får kompensert for den økte prisveksten. Og det er jo en type sånn revidering da, som man burde gjøre når anslagene blir helt annerledes. Og så hørte vi jo alle Norges bankøkonomer i dag være enige om at å kutte oljepengebruken med 5 milliarder ikke hadde noen ting å si for renter. Og da mitt svar at å øke oljepengebruken med 5 milliarder ikke har noen ting å si for renter det heller. Super.
4: Vi kommer til å forhandle når vi møtes, og da skal vi sette de grensene som nødvendige å sette, men vi setter oss ned med en vilje til å finne en løsning med fire partier vi har funnet gode løsninger med tidligere. Men det dessverre slik at det gode grunner til å være forsiktig med den samlede pengebruken. Fordi bruker vi for mye penger, så det to problemer som kan oppstå. Det ene at vi kan bidra til å øke prisstigningen. Vi nå i den situasjonen at lønninger og pensjoner vokser mer enn prisene. Det har ikke alltid vært tilfelle, fordi prisen har vokst for mye, og det må unngå at skjer igjen. Men det andre at det, mer enn hver fjerde krone på dette statsbudsjettet, det kommer av avkastningen av fondet, disse 3% som vi kan bruke. Vi bruker faktisk mindre enn det. Det fondet kan falle ganske brått hvis aksjemarkedene faller, og da har vi veldig mye mindre penger å bruke, og det grunnen til at vi opptatt av å ha en buffer, noe å gå på i tilfelle det kommer tilbakeslag.
6: Så til det Mimi Kristiansson sier, da, det aktuelt å plusse på med oljepengebruk?
4: Jeg kommer ikke til å forhandle her, men vi opptatt av at når det ferdig med disse forhandlingene, at det fortsatt en ansvarlig bruk av penger. Og det handler også om å finne felles inndekning. Det klart, hvis man ønsker mer til ett område, så kan man kanskje være med på å kutte på et annet område. Da øker vi ikke den totale pengebruken, men da kan vi møtekomme krav fra de partiene som opptatt av å satse mer på enkeltområder.
6: Og så kom det et svar fra regjeringen i dag til dem som har ønsket å gi kontantutbetalinger, som jo egentlig dere da, MDG særlig, i stedet for å senke avgiftene. Nei, ble det? Hvordan reagerer dere på det?
7: Nei, altså det her blir et viktig tema for MDG å snakke videre med de her partiene om, for det er klart at når du har prisvekst og folk får dårligere råd, så er det en ting som er aller viktigst, og det er at de får mer penger å rutte med. Og vi en situasjon der miljøavgiftene er veldig viktige for at vi skal klare å omstille oss, og MDG vil jo at de her miljøavgiftene skal deles ut igjen til folk. Så her vi nok absolutt ikke ferdige med diskusjonen. Stoltenberg har lagt frem et forslag, og det skal vi absolutt gjøre bedre.
6: Det blir en lang liste her, da, men bare for å følge opp det, da Jonas Gahr Støre ble statsminister, så sa han at klima skulle være ramme for all politikk. Nå ser vi at dere kutter i flere hundre millioner til sammen i regnskogsatsing, forskning på klima, miljø, marin forsøpling, flere andre punkter. Hvordan det å legge klima som ramme for all politikk?
4: Jeg har sett en oppslag, og der tror man blander litt forskjellige ting. Det noe som på bistand. Der det noen omprioriteringer, fordi vi det land i verden som bruker 1% av nasjonalproduktet på bistand i eneste landet, men når vi får større flyktingutgifter, så bruker vi noe av bistandsbudsjettet til det. Andre ting som fremstyr som kutt på klimaområdet ikke kutt. Det bare en del prosjekter som blitt forsinket, og derfor tar det lengre tid med utbetalingene. Det noe helt annet. Men når det gjelder klimaavgifter, jeg jo helt for at det skal tilbakeføres, og de økningen i klimaavgiften vi har hatt gjennom mange år, har jo blitt brukt til å redusere andre skatter. Denne regjeringen og dette flertallet har jo redusert skatten på inntekt, vi har redusert elavgiften, og det jo blant annet finansiert gjennom økte klimaavgifter, så vi skal ikke samlet sett øke skatte- og avgiftsnivået, vi skal vride i mer grønn retning, og det vi får i økte klimaavgifter, tilbakebetaler vi til folk gjennom reduksjoner i andre skatter og avgifter.
8: Jeg vil bare understreke at jeg tror ikke det noe parti her som har som mål at det skal brukes mest mulig penger, bare for å bruke mest mulig penger. Så det aller beste jo hvis man får til, sånn som finansministeren sier, å fordele innenfor den pengebruken man har. Og da kan man jo både se på inndekninger, det veldig mange steder i den norske staten og offentlige sektor der det veldig mye penger, så det andre steder der folk føler seg veldig fattige. Og så det jo også sånn at det hadde vært mulig å gjøre visse endringer på skatteområdet for å skatte de rike mer, og det har jo Arbeiderpartiet vært litt uvillig til. Men til syvende og sist så blir det på en måte litt finansministerens rolle å finne de pengene, fordi at det viktigste for oss jo at de gruppene som sliter mest i dyrtida får mer å rutte med. Det gjelder arbeidsfolk, det gjelder pensjonister, det gjelder uføre, og det kan vi finansiere på veldig mange ulike måter, og det jo heller ikke snakk, ingen av de kravene som ble presentert her, jo snakk om krav som holdt på seg å sette statskassen over styr, altså det snakk om justeringer som vil bety mye for folk, men som ikke, tror jeg, totalt betyr all verdens for pengebruk.
6: Bjørn Arild Gram, dere har jo funnet flertall med den andre siden, altså høyresiden ved noen anledninger her, er det noen av de tingene du hører her som dere tenker at det kan ikke vi i Senterpartiet gå på?
5: Vi skal heller ikke starte forhandlingene nå, men vi opptatt av at vi holder avgiftsnivået ned, så har sagt at vi har en klimapolitikk som ikke gjør ting unødvendig krevende for folk, eller bare fører til at bedrifter flagger ut eller må redusere, og at utslippene kommer en annen plass. Og så må jeg si til det med utbetalinger også, det høres jo så bra ut det at vi har en ordning hvor vi bare betaler ut penger til folk, men vi skeptisk til det, rett og slett fordi at det gir ganske mye omfordeling hvis du skal ta inn avgifter fra noen som er avhengig av bil eller driver med næring, og så skal liksom dele det ut flatt. Og så er det noe prinsipielt med det jo, fordi at målet vårt må være at folk kan leve på lønna si, og så at du har billige ordninger og holder priser ned, sånn at du kan klare deg selv uten å være avhengig av en sjekk fra staten.
6: Vi har jo hatt denne debatten en del ganger før. Vet du hva, vi skal takke deg, Mimi Kristiansson, for dere er jo så vennlige mot hverandre, vi skal få en som kanskje har litt mer agg i seg. Men mens vi venter på han, Bjørn Arild Gram, hvorfor skal de andre egentlig stole på dere det hele tatt, at dere holder avtaler når dere har brutt så monumentalt?
5: Jeg hører du gjentar det, men det jeg prøvde å si tidligere var det at det brøt ut krig i Midtøsten med store konsekvenser og i det norske samfunnet som følge av det, og jeg mener vi må ha forventninger om at et budsjettsamarbeid klarer å ta opp det i seg, men det var vanskelig å få til, da tok vi ansvar for at folk, husholdningene og viktige deler av næringslivet ikke skulle gå konkurs eller få store problemer, og det burde flere ha stilt seg bak.
6: Det er jo dere rødgrønne som skal forhandle, men reaksjonene har kommet fra hele politiske spekteret. Hans-Andreas Limi, finanspolitisk talsperson fra FRP, dere sier at regjeringen har sviktet i dag. Hvordan da?
4: Ja, vi mener at regjeringen har sviktet, fordi når det har vært snakk om å gjennomføre avgiftskutt og det som Stortinget gjorde før påske, så svarer regjeringen opp med at det kan komme tiltak i revidert, og så kom det ingen nye konkrete tiltak for å hjelpe folk og bedrifter gjennom en vanskelig økonomisk tid. Og vi mener jo at regjeringen burde tatt initiativ til å gjennomføre en redusert matmoms, så burde også signalisert at det er aktuelt å videreføre den avgiftsfri perioden på drivstoff ut året. Altså det vi ser da fra prisstigningstallene som kom nå for april, er jo at det vedtaket om å redusere avgiftene på bensin og diesel har jo allerede hatt en positiv effekt på prisstigningen, og vi ser det fra Sverige når de halverte matmomsen, at det gir en umiddelbar effekt på prisstigningen, og det bidrar til å lette folks privatøkonomi, som er utrolig viktig nå i den tiden vi står i.
6: Men vi vet at det er noen som har veldig dårlig råd, men at de aller fleste har egentlig ganske god råd, selv om man kanskje ikke føler det når man går i butikken eller ser på pumpeprisene. Hvorfor ikke gi de som har ordentlig dårlig råd mer spissa tiltak mot dem, i stedet for å senke avgiftene for alle, og dermed også senke inntektene til
4: staten? Ja, men da vet vi vet flere ting. Det ene er at lavinntektsgrupper bruker 4 ganger som høy andel av sin inntekt på mat som høy inntekt. Samtidig så bruker de dobbelt så mye på drivstoff. Så det å redusere matmomsen og redusere avgiftene treffer de som har minst best. Det er det ene. Og det andre er at vi fikk nettopp en ny oppdatering fra Frelsesarmeen, som gjennomfører altså et fattigdomsbarometer, som viser at over 70% av de forespurte sier at høye matpriser er den største utfordringen for deres økonomi, så det de ønsker seg aller mest er tiltak som bidrar til å senke matprisene.
6: Hvor blir det av tiltakene for dem som sliter økonomisk, Jens Stoltenberg?
9: Det aller viktigste tiltaket er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi holder arbeidsløsheten lav. Ingenting bidrar til mer økonomiske problemer, ingenting bidrar til mer forskjeller.
6: Vet du at lavere matmoms ville gitt høyere arbeidsledighet?
9: Det jeg vet er at du bruker for mye penger, så kan det sette over styr norsk økonomi. Så det er jo ikke noen som ønsker høye avgifter, men de må finansieres. Hvis vi kutter noen avgifter, så må man finne finansiering på en eller annen måte, og det er det som fullstendig mangler fra Fremskrittspartiets side. De ønsker en massiv økning i oljepengebruken, og det setter i grunnleggende tingene i norsk økonomi i fare. Det andre er at det er feil at dette budsjettet ikke inneholder tiltak. Vi nesten dobler bevilgningen til strømstøtte til nå over 20
6: milliarder. Det er bare fordi at mange flere bruker den der dere hadde
9: men det sier, med. Ja, men det sier noe. Ja, det er ikke først og fremst flere, det er at strømprisen er høyere, men det skal finansieres, og vi bruker da 10 milliarder kroner ekstra på det. Vi er nå for første gang i den situasjonen at barnetrygden er altså nesten dobbelt så høy som barnehageprisen. Det skal finansieres. I tillegg så det slik at de reduserte avgiftene vi har finansiert på drivstoff, men også på elavgift I år, det at alt dette tatt innenfor ansvarlige rammer. Vi villige til å diskutere nye tiltak, men vi ikke villige til å sette over styr ansvarligheten.
6: Okay, kort kommentar på det, Limi.
10: Ja, men jeg må svare på det, fordi det finansministeren sier her jo beviselig feil. For det første, vi bruker ikke en krone mer I oljepenger enn det regjeringen og budsjettpartnerne gjør, snarere tvert om, vi brukte litt mindre I budsjettet for 2026. Vi har inndekning for hvert eneste forslag. Alle skatte- og avgiftskutt som vi foreslår I vårt alternative budsjett har vi inndekning for. Vi bruker ikke noe mer penger. Det som vår politikk jo å la folk og bedrifter beholde mer av det de tjener. Og det har de virkelig behov for I en tid hvor vi ser at vi har altså den nå I Norge, den høyeste prisstigningen I Vesteuropa, den høyeste renten, ja, ikke nok slått av Island, men hva grunnen til at vi har kommet dit? Det på grunn av Arbeiderpartiets såkalte trygge styring? Eller det fordi at Arbeiderpartiet har latt seg lede til å være med på alt for ekspansiv finanspolitikk?
6: Ja, men bare for å ta det, du kaller det ekspansiv politikk, og dere vil jo ikke bruke mer oljepenger, men samtidig så vil dere ha det som regjeringen I dag sa at de ikke vil ha, nemlig en veldig dyr skipstunnel på Stad. Hvordan henger dette sammen?
10: Ja, vi er for det prosjektet, og det har vi vært hele tiden, helt siden det startet, men vi mener samtidig at prislappen må ned.
6: Men de har jo sagt at det går ikke an å få
10: den ned. Så det ikke slik at vi bare aksepterer den prisen på 8,6 milliarder, men vi I utgangspunktet positivt innstilt til det ene prosjektet, det helt riktig.
9: Vel, altså, jeg opptatt av at hvis man får en stor offentlig sektor, en sterke offentlig finansierte velferdsordninger, vi må også være de fremste til å være opptatt av at de pengene brukes fornuftig, at vi bruker der de gir mest nytte. Og jeg forstår at noen skuffet av at vi ikke laver en tunnel for skip gjennom Stadlandet, men det prosjektet har altså ikke høy nok nytte, gir ikke nok verdi for samfunnet til at det verdt 8,6 milliarder kroner. Og det sier litt om Fremskrittspartiet at når de blir testet, så de altså for å bruke penger på dette prosjektet, som jeg mener et eksempel på ikke riktig prioritering av offentlig.
6: Vi har en annen ivrig statsforkjemper her også, som du skal få slite mer med I forhandlingene.
5: Ja, det må du forberede deg på. Altså, det resonemanget synes jeg blir for enkelt. Det altså, det mangler ikke på samferdselsprosjekt som blir en del dyrere enn det man tenkt, men med en gang det et litt stort samferdselsprosjekt på Vestlandet for eksempel, da det en kjempeskandal, og det må stoppes, mens andre store prosjekt på det sentrale Østlandet går videre. Den inngangen der blir rett og slett for snever etter Senterpartiets mening.
6: Men for å ta, hva skal vi si, en god gammel FRP-argumentasjon også da, Stoltenberg, for du advarer I dag at vi kan tape enorme summer, du sa jo det I sted også, hvis børsene går ned, vi har så mye investert der gjennom oljefondet, hvorfor kan vi ikke heller investere I å bygge opp vårt eget land da, I stedet for å tape penger på børsen?
9: For det første har det jo vært ekstremt lønnsomt for Norge å plassere alle oljeinntektene I oljefondet og I aksjer. Vi har tjent mer I aksjemarkedet enn vi har tjent I oljemarkedet. Det tilført mer penger fra aksjegevinster.
6: Men da sier både du og Nicolai Tangen at her kan det falle brått.
9: Jo, men det fordi at vi langsiktige. Vi kan ta den type risiko, og det har tjent Norge vel. Og jeg opplever at det bred støtte på Stortinget til at vi skal ha et fond som plassert I aksjer over hele verden. Det har kommet til å gå opp og ned, men over tid har vi tjent mye på det. Det jeg advarer mot at det kan komme ganske lange perioder med nedgang, og det en ekstra grunn til å ha denne bufferen, så det to grunner til å holde igjen på oljepengebruken. Det ene at det kan presse prisene, det andre at det veldig klokt når det har gått så veldig mye opp, og ikke være med hele veien opp, for da må vi også være med ned, men ha en buffer og ligge litt under handlingsregelen på 3% som vi gjør.
6: Jeg kan holde med på deg igjen, Stoltenberg, for du må løpe videre, men Ingrid Lilland, du skal få en kommentar på dampen du også.
7: Ja, det gode grunner til å rydde opp I samferdselsprosjekter, og det ganske mye sløsing I den sektoren som arvet fra Fremskrittspartiets tid I regjering her, som det der vi kan spare mye penger, og det har MDG også en god liste på samferdselsprosjekter, både på Østlandet og en del andre steder som det går an å nedskalere I hvert fall. Men jeg vil bare si til den opprinnelige politikken som FRP står for her, som avgiftskutt på diesel og på mat, det jo først og fremst penger som vil bli brukt på dem som har middels og høy inntekt. Altså hvis vi skal kutte avgiften på kobebiff og hummer og for dem som kjører mest, så det klart at de pengene brukes på også dem som har mest. Det mener jeg usosial og ufornuftig politikk. I tillegg så det en bjørnetjeneste til en økonomi som trenger å omstille seg ut av fossilavhengigheter for å bli mindre sårbar I fremtiden.
6: Ok, du får ta biffen på slutten her, Limi.
10: Ja, jeg tror I likhet med Senterpartiet at vi vet ganske godt at reduserte avgifter betyr mest for de som har minst og som har de laveste inntektene, fordi de bruker en så stor andel av sin inntekt på mat, på drivstoff, og det som helt unnvendig i hverdagen. Og derfor så det så viktig å sette inn de tiltakene, for de vil treffe best, og det de tiltakene som også den inntektsgruppen etterspør. Det viser undersøkelser, så der du utakt med hva folk der ute som opplever utfordringene hver eneste dag, hva de mener.
6: Du skal ikke få være med å forhandle, du får heller komme hit og diskutere, Hans-Andreas Limi. Takk skal du ha, og takk til dere andre også. Jens Stoltenberg, som allerede har forlatt rommet, til Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet, Ingrid Liland fra MDG og Mimi Kristiansson fra Rødt. Ja, vi hørte det var litt ulike meninger om hva som skal skje med dette budsjettforslaget, om det bare skal flikkes og justeres på, eller om helt nye saker kan komme inn når store omveltninger skjer. Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, du skriver at Stoltenberg byr på kaffe og tørre kjeks, mens partnerne vil ha nachspiel. Hva er det du sier?
11: Nei, altså det Jens Stoltenberg ønsker, det hørte vi jo tidligere her når han var i studio, det jo at det her skal bli oppfattet som en veldig sånn kjedelig revidering, mens resten...
6: Bare ordet revidering er jo litt
11: søvndyssende. Liksom ikke... Jeg husker hva en stortingsrepresentant jeg snakket med som helt i starten trodde RNB sto for Rhythm and Blues. Det gjør det dessverre ikke. Men han vil at alle skal si at det her er kjedelig, og så vil de andre at det skal bli litt artigere i betydning at de skal få gjennomslag for sine politiske kjernesaker. Det jo særlig MDG som har gått høyt på banen både på forhånd og i dag.
6: Så når de da, Tone Sofie Aglen, kommentator i NRK, skal sette seg ned og forhandle, så må de først forhandle om hva de skal forhandle om, da, eller?
12: Ja, der de i hvert fall ganske uenige, og det litt på samme måten som de ikke har et felles politisk prosjekt, så de jo heller ikke enige om disse spillereglene. Det ene jo, som Siv Sandvik var inne på, hva et revidert budsjett? Det minst mulig endring, eller det å starte med blanke ark og mest mulig penger inn? Og det andre jo, liksom, hva ansvarlig pengebruk? Det hørte vi også nå at Stoltenberg har nok en helt annen definisjon av det enn Mimi Kristiansson, og så det jo det her, det bare penger de skal forhandle om, eller det også andre politiske prinsipper som kanskje særlig angår MDG, og så det jo det som Senterpartiet nå gjorde med at de brøyt den der hele budsjett-treenigheten som gjorde at her kan man åpenbart også ha andre partnere iblant.
6: For i de, skal vi si, de ordentlige budsjettene som kommer på høsten, der kan de også ligge inne, ikke så ofte utstrakte hender, men gjerne litt dask på labben, eller i hvert fall man trekker tilbake ting man var enige om før og så videre til de partiene man skal forhandle med. Det noe sånt å spore, enten det gaver eller pisk, til de andre samarbeidspartiene i dette budsjettet?
12: Nei, sånn sett vil jeg si at det var et ganske nøytralt budsjett. Det var ikke noen som fikk noen profilsaker, og her tenker de nok at det kommer nok i løpet av de neste ukene, der kommer nok milliardene til å fly inn utover Arbeiderpartiet sin egen profilsak, da, nemlig strømstøtten, som jo de har fått eller Norgesprisen som de har æren for, men det var heller ikke noen sånn åpenbare snubletråder som de har kommet med før, som de vet at andre partier vil kjempe tilbake. Det eneste jeg kanskje litt spent på jo den Stad-skipstunnel, hvor Senterpartiet har mye eierskap, og jeg har vært veldig usikker på om Høyre, hvilket Høyre vi vil se her, om de vil kjempe for den, eller om det vil være et litt mer ansvarlig pengebruk Høyre.
6: Ja, for de var jo med på dette flertallet som
12: ja,
6: sa at
12: de,
6: her skal vi ikke stoppe dette.
12: Ja, de har videre, men de må vel konkludere det også.
6: Ja, hva slags spiller om gir arbeidet både seg selv og budsjettpartnerne med dette forslaget, Siv Sandvik?
11: Jeg har hørt en i regjeringsapparatet i dag som sa vi har jo sørget for å gi oss selv litt handlingsrom. Og vi hørte jo Mimir Kristiansson i Rødt si her at hvis 5,5 milliarder i drivstoffkutt ikke er så big deal, sant? De har jo klart å dekke inn det, og milliarder, 10 milliarder vel, mer til Norgespris og annen strømstøtte enn planlagt, uten at de bruker mer oljepenger. Og i det så ligger det jo også en forventning hos de andre budsjettkameratene, at her kan de også få noen milliarder uten at renta skiter i været.
6: Nå var det jo veldig mange saker som ble nevnt her i den runden vi hadde her. Da. Hva blir de viktigste sakene for de partiene som skal bli enige, Tone Sofie?
12: Jeg tror vel overordnet så det vel nivået på pengebruken som vil være et ganske tydelig skille, hvor særlig Arbeiderpartiet vil holde igjen, og de andre partiene ikke er opptatt av det. Så tror jeg nok at hjertesakene deres er jo ganske kjent, hva SV vil ha mer til folk med dårlig råd, Rødt vil gjerne ha gratis tannhelse, kjente størrelser men det som virkelig vil bli vanskelig vil jo være der det et sånn nullsumspill hvor ikke begge kan få rett samtidig eller hvor det ikke holder bare med penger og det kanskje særlig type klimaavgifter drivstoffavgifter hvor Senterpartiet og MDG står veldig på hver sin side og der har det nok også tidligere vært ganske mye sånn skjult uenighet innad for hvis man for eksempel ikke rører avgiftene så har det garantert vært en del krangling om nivået.
6: Og så har jo MDG måttet svare mye på hva alternativet hvis ikke de går med på dette budsjettet, så vil de heller ikke det støtte det andre. Så hva slags spill det som også foregår her, Siv Sandvik?
11: Jeg tror ikke helt de vet hvor de skal posisjonere seg, jeg synes de gir veldig ulike signaler fra dag til dag, og MDG jo det partiet som har mest å tape, fordi de gikk jo til valg på ikke Listhaug, stemme på, så garanterer vi for det, og vi skal gjøre større grønner. Og de lyktes jo med at vi ikke har fått en statsminister fra FRP, men de har ikke gjort større grønner. Forrige statsbudsjett så måtte de jo gå med på en avtale som faktisk var mindre klimavennlig enn det regjeringen hadde foreslått, fordi Senterpartiet fikk gjennomslag for å ikke øke drivstoffavgiftene. Og nå kom jo AP som lovet i det budsjettet med en slags kompensasjon for det nå, som går på anskaffelsesregler for offentlig sektor og byggenæringer. Men det igjen vil jo ikke Senterpartiet ha, for det noen som snakker på inn- og utpust om en bygg- og anleggsbransje som sliter, så det jo dem. Så temaet på det som skulle liksom få nivå opp til grunn, liksom, grunnnivå, så jo MDG og Senterpartiet uenige. Så det der den store striden ligger, og det der det kommer til å bli vanskeligst, tror jeg, det i klimapolitikken.
6: Og Senterpartiet jo erfarne forhandlere. Hva kan de tenkes å prioritere øverst, da, tror du, Tone-Sofie?
12: Ja, det jo det som interessant å se med Senterpartiet, for man skulle kanskje tro at de kom litt med sånn huva i hånda etter at de tross alt har brutt budsjettenigheten og forsynt seg med 5,5 milliard, men du hører jo at de jo opptatt av matmoms, de opptatt av kommuneøkonomi, statsskipstunnel, og det i hvert fall ingen sånn bluferdighet der, og de har jo også vist at de kan jo egentlig ta seg til rette. De så viktige i norsk politikk og har den nøkkelrollen, vippeposisjonen som ingen andre partier har, og det tydelig at de har en skjørtelit på det.
6: Ligger det noe Agda, tror du, Siv, hos de andre partiene etter det som skjedde?
11: Det var i hvert fall MDG som virket mest forbanna da det skjedde før påske. Nå mitt inntrykk at de prøver å virke litt mer sånn løsningsorientert og positivt at det skal bli mulig å få til en løsning, men jeg så jo en uttalelse fra Ingrid Liland i MDG tidligere i dag på at det her skal nok gå bra. Bare ikke Senterpartiet ødelegger for de rødgrønne enda mer. Så den tror jeg var ganske bevisst den uttalelsen der.
6: Vi følger tett med. Vi takk skal dere ha begge to, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, og Tone-Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK. Litt senere i Dagsnytt 18 så blir det debatt om bruk av kunstig intelligens i skolen, men nå skal det fortsatt handle om barn og unge, men om noe litt annet. For mange ungdommer og fylker har ungdomsråd som gir innspill til politikerne i saker som angår ungdom. Nå jobber flere krefter for at vi også skal få et nasjonalt ungdomsråd som kan gi råd til Stortinget på vegne av ungdommer i hele landet. Men i et debattinnlegg i Nordnorsk debatt skriver du at Nasjonalt ungdomsråd er ulv i fåreklær, Kristoffer Molaug Winkler. Hva mener du med det?
13: Jo, et nasjonalt ungdomsråd det som en ulv i fåreklær, fordi den kommer til å skjule seg bak en kappe av å være representative og ha en god demokratisk forankring. Men det umulig å få til. I tillegg et nasjonalt ungdomsråd rett og slett en dårlig idé. Og det fordi at ungdomsrådet i dag, og det et nasjonalt ungdomsråd tenkt til å være en interesseorganisasjon for ungdommer. Men ungdommer ikke en homogen gruppe. Det jo ikke annet å ha en interesseorganisasjon for ungdom, fordi ungdom har ikke én interesse. Så derfor et nasjonalt ungdomsråd i praksis umulig og unødvendig.
6: Bare si litt, hvem det som sitter i disse ungdomsrådene?
13: Ja, det representanter fra som valgt ut av et små antall ungdommer i en kommune, at man inviterer ofte en ungdomskonferanse eller har et ungdommens bystyremøte, hvor rundt ja, maks 100 er mitt inntrykk av ungdommer i en kommune. I Tromsø er det 15 000 ungdommer, så det betyr at 14 900 ungdommer ikke ikke til stede, for å velge hvem som de som skal representere alle ungdommene I den byen og kommunen.
6: Nils Adon Lenders, du tidligere leder for Ungdommens Fylkesråd I Møre og Romsdal, og en av dem som ønsker det, et sånt nasjonalt ungdomsråd. Hvorfor trenger vi det, mener du?
14: Nei, altså et nasjonalt ungdomsråd rett og slett noe som fyller et mangel I det norske demokratiet. I dag så som du sier, ungdom representert på kommunenivå og på fylkesnivå inn I beslutningsprosessene der og gir råd, men det mangler på nasjonalt nivå. Og så det jo tross alt slik at det på nasjonalt nivå at de aller fleste beslutningene som påvirker ungdoms I hverdag blir tatt. Det på nasjonalt nivå at rammene for politikken I kommune og fylke blir satt. Så derfor trenger vi ungdomsmedvirkning også inn der. Og så kjenner vi ikke igjen I påstandene han vinkler seg med om at ungdom ikke representert godt nok inn I ungdomsrådet, at de ikke representative. Så det veldig spent på hvorfor han vinkler mener utover det med valg.
6: Ja, du kan jo forklare selv, vinkler.
13: Ja, det kan jeg godt gjøre, fordi at når ungdomsrådet I for eksempel I Tromsø har to hovedsaker, det Nord-Norgebane og gratis skolemat, to saker overhovedet ikke alle ungdom enige I. Et nasjonalt ungdomsråd kommer til å være mye verre på å ha saker som ikke alle ungdom enige I. Man klarer ikke å sikre et representativt utfall fra Kristiansand til Vadsø. Det går ikke annet. I tillegg kan ikke et nasjonalt ungdomsråd kunne gi gode tips og god medvirkning opp mot Stortinget eller departementene. En, det ikke et særlig behov for det. To, så det rett og slett sånn at et nasjonalt ungdomsråd som liksom skal klare å representere hel ungdom, går ikke annet, fordi at det finnes ikke en interesse blant ungdommer. Det kan man se på som et organ som har gjort det her å representere alle voksne. Det har vi I dag, det Stortinget. Det et spekter fra Rødt til FRP. Det nok et like stort, hvis ikke større politisk sprang blant ungdommer. Så det å ha ett organ som skal representere alle ungdommer sin mening, og som sier I media som har en tanke om et ønske som du også ønsker, å representere alle ungdommer, umulig å få til, og jeg mener ikke det fyller et vakuum.
6: Ja, Lenders, hvordan skal de som skal lytte til dette ungdomsrådet vite hvem det rådet egentlig representerer?
14: Ja, altså, jeg tror han vinkler forvirrer politisk enighet med representativitet. Og så tar han virkelig selv opp Stortinget, og han sier selv at det store forskjeller I Stortinget. Men jeg tror ingen diskuterer om Stortinget representativt for det norske folk. På samme måte så bør en tillate at et nasjonalt ungdomsråd og andre ungdomsråd kommer I påstander som ungdom kanskje uenige I, og likevel klarer det å representere bredden. Og her må en rett og slett se på et ungdomsråd som et system en kan fremme meninger gjennom, og ikke som en maskin som skal spytte ut på en måte gjennomsnittsmeninger til alle ungdom.
6: Ok, så det mer å få inn perspektivet da, at ungdommer opptatt av både dette og dette og dette, men de uenige om løsningen sånn og sånn, eller?
14: Det kan være det, eller altså, I Stortinget så det rett og slett flertallet som gjelder, og så det kanskje ikke den strategien som alltid lurest for ungdomsråd, men hvis et flertall av ungdom mener en bestemt ting, så det en del av demokratiet å kunne ytre den, og hvis det da ungdom som uenig I den meningen, ja, da får en ta opp det gjennom den strukturen som ungdomsråd.
6: Ja, hvorfor ikke heller forbedre representasjonen eller måten de blir valgt på I disse ungdomsrådene vinkler I stedet for å bare droppe det?
13: Ja, men altså det som problemet her, og så ønsker jeg å ta han litt på akkurat dette, for at jeg mener du tar litt feil I hva som tankegangen til ungdomsrådene, fordi det ikke det som virkelighetsfjern mot ungdomsrådet I dag. De ser på seg selv som en interesseorganisasjon. Ta for eksempel Tromsø, som tok eksempel på I stad, som har to konkrete politiske saker. Det ingen grunnlag I å si at dette saker som ungdom interesserer seg for. Jeg kommer ikke til å akseptere at en Oslo-gutt skal prøve å si hva jeg skal mene og skal representere og gi råd på vegne av meg, når en aldri har snakket med meg før. Vi må eventuelt sikre en måte der man skal gjøre sånn at alle ungdommer kan stemme over hva et nasjonalt ungdomsråd skal mene for å så fremme seg på vegne av alle ungdom. Du skriver I ditt svar I mitt leserinnlegg at et ungdomsråd skal representere alle ungdommer, og for å gjøre det må man høre med alle ungdommer. Det også umulig å få til I praksis. Hvis man skal fylle et reelt vakuum, ja, kan man ikke bare innføre stemmerett for 16-åringer? Det ikke det vi tar til ordet for I dag, men I tillegg så det sånn at departementene og Stortinget gjør en veldig god jobb, mener jeg, til å sikre at ungdom får lov godt å medvirke. For eksempel når regjeringen skal ta og finne ut av å sikre 15-årige sånne her sosiale mediebegrensninger, så hører de ungdommer åpne for høringsvar på en måte, og departementet bruker god tid til å bruke brukerundersøkelser for å finne ut hva ungdommer skal mene.
6: Da skal vi få slippe til Anders.
14: Ja, altså for å først ta det med 16-årig stemmerett, det en sak vi gjerne kan diskutere en annen gang, og det står ikke i motsetning til et nasjonalt ungdomsråd på noen som helst måte. Vi har råd for folk med nedsatt funksjonsevne og eldreråd i kommuner og fylker, selv om disse også er stemmerett. Så der er ikke motsetning. Med tanke på representativiteten, så kan en gjerne diskutere ulike valgordninger. Mitt inntrykk på kommune- og fylkesnivå er at en klarer å sikre god demokratisk forankring i ungdomsrådet. Gjerne blir det brukt elevrådsstrukturer, en andre måter å velge på som gjør at alle har gode muligheter til å både bli med og til å påvirke meningene som ungdomsrådet kommer med. Og så vil jeg til slutt poengtere det med statlig behov for medvirkning. Det behovet er der absolutt. Fylkesungdomsrådet får veldig ofte henvendelser fra staten om å medvirke, og da trenger en skikkelige strukturer som kan sikre dette, og ikke ad-hoc-løsningene som blir brukt frem til nå.
6: Bare helt til slutt, Kristoffer Molaug Winkler, de argumentene dine mot det nasjonale ungdomsrådet kan vel også brukes mot de lokale ungdomsrådene, vil du legge ned dem også?
13: Nei, det vil jeg ikke legge inn, for jeg mener at en lokalt ungdomsråd må bare forbedre seg, og den måten gjøres i dag, det er også for dårlig. Men jeg vil fortsatt følge opp en liten ting som jeg nevnte her, da, og tar opp for eksempel funksjonsnedsettelsesråd. De er mye lettere å fremme interesse på vegne av dem, for eksempel mer universelt utformet på skoler og på og rett og slett. Men det finnes ikke én interesse for ungdom, derfor burde det heller ikke finnes et nasjonalt ungdomsråd som liksom skal representere alle ungdommene, fordi det er umulig og unødvendig.
6: Vi hørte i hvert fall uenighet mellom dere, Kristoffer Molaug Winkler og Nils Adon Lenders. Begge har skrevet om dette på Nordnorsk Debatt. Takk skal dere ha for at dere løftet den inn i Dagsnytt 18.

0: Flere tok abort I fjor I Norge. Etter en lang debatt ble grensa for selvbestemt abort I Norge utvidet til uke 18 I 2025, og nå viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet at antall aborter I Norge gikk opp med litt under 3% fra 2024 til 2025, også med en svak økning I antall aborter etter uke 12, som altså var tidligere grense for selvbestemt abort. Og nå etterlyser dere en handlingsplan for å redusere antall aborter, Ida Lindtvedt Røse. Du stortingsrepresentant og nestleder I KrF. Hvorfor trenger vi en sånn plan?
1: Disse aborttallene som kommer I dag, altså over 13 000, det jo det høyeste antallet på 10 år. Og det viser to ting egentlig. Det viser at det veldig høyt nå, og at vi tidligere har gjort tiltak for å redusere antall aborter. Og med det høye antallet nå, så mener vi det må flere tiltak til for å sikre at ikke så mange kommer I den forferdelig vanskelige situasjonen der og står I det dilemma om man må ta abort.
0: Astrid Hoem, kvinnepolitisk leder I Arbeiderpartiet, mener du det trengs en sånn handlingsplan?
2: Så jeg veldig stolt på at man fikk på plass en historisk endring I abortloven, dessverre mot KrF sine stemmer. Jeg mener at politikerne sin oppgave det å rigge regelverk og lovene rundt abortloven, og så skal ikke vi moralisere over hvorvidt aborttallet øker litt eller senker seg litt år for år, fordi det enkeltpersoner sine valg, det kvinner sine valg, og vi har lagt til rette for et regelverk der kvinner skal ha friheten innenfor det regelverket, og det jeg stolt av. Og så skal man alltid gjøre det så enkelt som mulig å drive med familieplanlegging, få tilgang på, på prevensjon, gratis, enkelt, billig. Alt det skal vi være med til rettelegg for, men jeg synes ikke at vi skal gå I en diskusjon der vi sier at liksom, kvinner sine enkelte valg noe som utfordringer at de har tatt når vi nettopp har lagt rett.
0: Men mener du at de moraliserer, siden du bruker det ordet?
2: Jeg synes jo at for eksempel når man ser på tallene der du, det øker litt etter uke 12, så jo det nettopp også fordi at man har fjernet nemndene mellom uke 12 og 18. Det også en politikk som har vært villet av et stort flertall på Stortinget, og det politikkens oppgave å legge rammene og regelverket, og ikke da diskutere og moralisere over hvert enkelt sitt valg.
0: Ja, ok. Men hvor mange aborter passelig antall da, litt Røse?
1: Jeg mener at målet bør være at færrest mulig kommer I den situasjonen, og det egentlig nye takter fra Arbeiderpartiet. Tidligere så har vi vært uenige om abortlov, grense for abort og så videre, men vi har hatt stor enighet om at målet færrest mulig aborter, men det jo ikke det svaret vi får her. Og også når vi diskuterte utvidelsen av abortloven, så var vi svært bekymret for at resultatet ville være flere senaborter. Og nå ser vi jo, nå har det bare gått et år, så vi får se på trenden over tid, men vi ser jo nettopp en økning. Noe som Arbeiderpartiet og andre argumenterte egentlig mot og sa nei, det ville ikke komme flere senaborter med et utvidet regelverk, snarere tvert imot. Så her har vi to dilemmaer da, som disse tallene viser veldig tydelig, og det viser igjen behovet for å ta disse tallene på alvor og gjøre noe med det.
0: Ja, det uheldig at det kommet flere senaborter, Astrid Hoem?
2: Jeg vil bare slå fast at alle opptatt av at man skal kunne forebygge aborter gjennom for eksempel at man har gratis prevensjon, at det enkelt og tilgjengelig. Derfor har også denne regjeringen fjernet den nedre aldersgrensen for å nettopp kunne få gratis og tilgjengelig prevensjon. Men for eksempel når man ser noe på aborttallene og ser at det en liten økning etter uke 12, så vet vi også blant annet at det har med at før så var man veldig opptatt av å få det før uke 12. Nå får man en del kapasitetsutfordringer på sykehusene, som for eksempel også regjeringen nå ser på muligheten for at du kan gjennomføre tidligere aborter hjem og ikke på sykehus for å hindre en del av de kapasitetene.
0: Det bare
2: en
0: konsekvens og ikke et problem som sånn.
2: Altså det viktige poenget mitt her at politikken legger rammen rundt regelverket og lovverket, og da skal man også ha friheten til å ta de valgene, og den tilliten har vi til hver enkelt kvinne om at de tar det valget som riktig for seg selv, og så kan vi diskutere hvordan ulike måter vi kan forebygge på, men det første også hovedpoenget mitt.
0: Men når du sier, Røse, at du vil ha at færrest mulig skal komme I den situasjonen, betyr det at du ønsker en slags nullvisjon for aborter I Norge?
1: Ja, det målet må være at færrest mulig kommer I den situasjonen, og at hvis man kommer I den situasjonen at man blir uønsket gravid, at det tiltak på plass som gjør at det lettere å bære frem det barnet. For eksempel det veldig mange som tar abort på bakgrunn av økonomi, og det jo en av grunnene til at...
0: Du sa det uønsket gravid, da, så skal det fortsatt være et mål å bære frem barnet?
1: Ja, hvis man kommer i den situasjonen, så det mange som likevel velger og tenker at det går bra. Det kan jeg klare likevel, selv om det ikke var planlagt i utgangspunktet. Og da det jo andre faktorer som ofte viktige, for eksempel økonomi. Det vi ser at mange tar abort på bakgrunn av at de opplever at det kommer til å bli vanskelig utførende, spesielt hvis man ja, i studietida for eksempel, har dårlig økonomi i utgangspunktet, og derfor har vi vært opptatt av å styrke økonomiske tiltak, både rundt gravide og rundt familier. Og det sånne type tiltak som må på plass hvis vi skal klare å redusere antall aborter, noe jeg mener at bør være et mål, som et mål for oss, men som også bør være et mål for regjeringen.
2: Altså, vi opptatt av å gjøre det enklere for barnefamilier, enten å kutte i prisene på barnehage, kutte i prisene på SFO, mange tiltak som denne regjeringen har gjennomført. Men jeg vil liksom tilbake at når vi diskuterer abortlovgivningen her, så har Arbeiderpartiet og KrF et helt forskjellig grunnsyn på hva abortloven i Norge skal være. KrF stemte mot endringene i abortloven, som jeg vil si var historisk. De ville ha et helt annet regelverk for gjennomføringen av abort, og her har vi Arbeiderpartiet tillit til kvinner og at de har friheten til å ta det valget.
0: Vi kan jo bare ta den når du nevner det da, Ida Lindtvedt-Røsse, for dere var jo mot denne utvidelsen i fjor, men ønsker dere å gå tilbake til 12 uker, eller ønsker dere egentlig å ikke ha selvbestemt abort i Norge, sånn som i hvert fall tidligere har vært en tydelig politikk fra KrF?
1: Ja, altså KrF sitt utgangspunkt at vi ønsker et styrket rettsvern for det ufødte liv. Vi var imot den abortutvidelsen som og så her kjenner vi også at det
0: er ikke... Men hva ligger i det? Hva ligger i å ha selvbestemt abort, eller
1: ikke? Ja, men så er det heller ikke flertall for å endre abortloven, eller det var flertall
0: for å utvide den. Man kan jo ha politikk på området det ikke flertall for.
1: Ja, vi har vært veldig tydelige på at om abortloven skal endres, så må det gjennom en utredning, og det må være et flertall som også ønsker en endring. Men la det være helt klart, KrF sitt ønske, og det vi også har fremmet på Stortinget, et styrket rettsvern for det ufødte liv. For det også noe av det som mangler i denne debatten, nemlig utgangspunktet om at det er kvinnen på den ene siden, og så det barnet i mors liv, og at det et stort og alvorlig dilemma, og det var også noe man fikk inn i abortlovens paragraf 1 når den ble endret, og det på en måte helt ut av debatten. Absolutt. Og det nettopp også utgangspunktet for at vi ønsker lavest mulig aborttall, fordi vi vet at det en utrolig stor påkjenning for kvinnen, og fordi det nettopp handler om
0: Men hvorfor kan du ikke si om dere egentlig ønsker å ha selvbestemt abort eller ikke?
1: Ja, vi ønsker ikke dagens abortlov.
0: Nei, det ikke jeg om heller.
1: Nei, vi ønsker et styrket rettsvern for ufødt. Ja,
0: vil dere ha eller vil dere ikke ha selvbestemt abort?
1: Ja, men vi har ikke et alternativ abortlov som sådan. Vi ønsker en endring på den abortloven som ved å gå tilbake til 12 uker, som det nesten var et flertall for, ved å gjøre endringer på fosterreduksjon. Det type endringer som vi har foreslått, og så det ikke et flertall for det, og det må vi også erkjenne, men vi ønsker virkelig å jobbe ut fra også når vi har det regelverk vi har for å sikre et lavest mulig aborttall, og det jo det jeg mener at det noe okay. Vi og Arbeiderpartiet og regjeringen bør kunne finne sammen om, så det ikke lovverk, for der vi uenige, men det nettopp tiltak for å redusere antall aborter.
0: Ja, for å ta akkurat det da, før vi gir oss Astrid Hoem, hvis det sånn at kvinner tar abort fordi de rett og slett ikke har råd til å føde barn, det ordentligt?
2: Altså, jeg skal ikke gå inn i hver enkelt kvinne
0: sin grunnlag. Hva slags samfunn har vi da?
2: Vi skal gjøre det så enkelt som mulig å være barnefamilie i Norge, så enkelt som mulig, og der du skal ha bedre råd gjennom at vi har kuttet priserne i barnehage og kuttet priserne i SFO. Vi fører en politikk som gjør at barnefamilier får bedre råd, og så jeg opptatt av å si at det synet på regelverket, det forskjellig fra KrF og Arbeiderpartiet. Der har vi tillit og tro på at kvinnene kan ta det valget selv. Det kommer vi til å fortsette av, og så skal vi legge til rette for at det skal være så enkelt å drive med familie.
0: Finne ut i hvert fall da, om hvorfor kvinner tar abort, og om det noe man kan gjøre for å gjøre det valget, altså hvis det et uønsket valg å ta abort, og hjelpe dem til å ikke måtte ta
2: det. Det gjør man jo blant annet med at man ser inn på ulike grupper, som i mindre grad bruker prevensjon, for eksempel. Man forsker på det her, man ettergår det. Det gjøres, det ikke det som utfordringen i det vi diskuterer nå. Det det forskjellige synet man har på lovverket, og hvor stor grad av tillit man har til den enkelte kvinne til å ta friheten til å ta det valget. Og så kan man jo diskutere andre tiltak. Altså jeg jo spent på, mener for eksempel KrF, at den endringen vi gjorde med at prevensjon til stadig yngre, ble, eller at det ble fjernet den grensa for eksempel, det er jo en ting som et bra tiltak.
0: Veldig kjapt svar på tampen her.

0: dem inn I den jobben som jeg skulle gjøre som økonomisk rådgiver. Og det gjør jo at når du klarer å få noen til å skape den varmen I rommet da, at jeg faktisk har trua på at jeg faktisk kan bidra, enda mer enn jeg trodde når jeg kom inn I jobbintervjuet, så skjer det et eller annet der nå. Og jeg fikk jobben og ble I NAV I over 15 år, så vi kan jo si at selv om hun tok en sjanse, hun trodde nok sikkert det selv, hun måtte jo få godkjennelse fra både kommunaldirektør og informere politiet lokalt. Og, ja.
1: Hvordan vil du beskrive følelsene dine for de her folka I dag? Politimannen som brydde seg, fengselsbetjenten som tok deg med ut, Kari som ga deg jobb, flere andre. Hva slags folk det her for deg I dag?
0: Nei, de jo mine forbilder da. Det klart at det har betydd alt for meg. Hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg jo ikke suttet her nå I dag, sammen med det. Det jeg helt sikker på. Og jeg samlet jo dem, mine gode hjelpere, for første gang, alle tre, I fjor, hvor de fikk møte hverandre. Og da fortalte jeg for første gang samlet at de hadde bidratt til å redde livet mitt. Og den stemningen, den var veldig like av personer også, så jeg skjønte jo at de kom til å like hverandre lett. Men når jeg sa det, da tror jeg at det gjorde noe med, kan jeg skal si, deres arbeidsglede også, for alle tre representerer jo etater hvor det ikke en sånn nødvendigvis takknemlighet som står I høysetet da, politi, fengsel og et NAV-kontor. De får ikke alltid skryt.
1: De blir ikke rike heller.
0: Nei, de blir ikke det. Og Nida fortalte at på grunn av det de gjorde, så får de noen muligheten til å reise rundt og skape menneskemøter overalt der I møter, altså I foredragssammenheng og på alle andre plasser I forsøk av ferdes, fordi at jeg lærte det av dem. Så jeg tror det at det gir en god følelse hos dem også.
1: Ble du rørt av å se de sitte der sammen?
0: Å ja, jeg ble rørt bare jeg snakket om det nå.
1: Hvorfor det?
0: Nei, for det så sterkt da. For at det, hvis folk flest hadde visst hvor lite som skal til av og til for å hjelpe andre mennesker, så tror jeg at de hadde gjort det oftere da. Og de var jo I en ekstrem situasjon. Jeg jo en ekstrem variant av det her. Og de jobber jo I fengsel og politi og sånn, men jeg vet at den type menneskemøter kan skapes overalt da. Så jeg vet jo hvor godt det å hjelpe andre mennesker. Så det hadde ikke vært for jeg møtte dem, så hadde jeg ikke fått mulighet til å hjelpe andre på, den, på det settet å vise. Det hadde vært viktig med statsvitenskap, men det kan hende gjort noe helt annet I dag.
1: Og fast jobb I staten gjorde altså at du fikk mulighet til å gjøre opp for deg også økonomisk. Hva har det betytt for deg?
0: Ja, jeg var så stolt etter første gang jeg fikk jobb der I staten. Altså, til og med som økonomisk rådgiver. Jeg hadde jo...
1: Tenkte du, det her nesten ironisk, eller?
0: Ja, jeg gjorde jo egentlig det. Men jeg var, akkurat I begynnelsen så var jeg mer opptatt av å glemme mitt gamle liv, da.
1: Mm.
0: Og gjøre en god jobb, liksom.
1: Mm.
0: Kjørte ikke på... Jeg gikk ikke engang på rød mann. Jeg gjorde alt helt riktig. Alt etter boka. Det var faktisk en kompis som sa... som vi ikke kjente meg før, da, så sa han, du helt sikker på at du har vært kriminell, Arman? For dette her jo utrolig kjedelig. Du gjør jo ingenting gærent, ikke I nærheten. Men da var jeg jo veldig opptatt av alt rett. Da. Og jeg hadde jo massevis av erfaring I, som en økonomisk surekopp, da, som jeg kaller det. Og den erfaringen brukte jeg I møte med andre mennesker som kom på NAV-kontoret og sleit med økonomien sin. Og når jeg da fortalte om at de har også vært en økonomisk vanskelig stilt, så skjer det noe I rommet da. Det var første gangen jeg så at når du tør å være åpen og ærlig først, så får du ofte lettere I hvert fall åpenhet og ærlighet tilbake.
1: Ta bort litt skam.
0: Nemlig. Skuldrene ned og skape temperaturen I rommet.
1: Arman Veste på besøk I Kompass NRK P2. Han var pistolmann fra Molde som kom seg ut av det, ble rådgiver I NAV, har jobbet med det I mange år, og så nå foredragsholder gift, har barn, nytt liv og har løpeturer som noe hellig. Hvorfor de så hellige?
0: Ja, det min, kan jeg si, min ryddeplass egentlig, der jeg får nullstilt med. Og så er det ikke bare det,

om å lytte lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør manetens stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal

Kirkeby sin vakre vise, vår beste dag, som vår gjest I Indre Kompass, Arman Westad, hadde ønsket seg. Om du går inn I appen NRK Radio, så kan du finne en rekke av de her intervjuene som jeg har gjort med mennesker som har en historie å fortelle, og som altså villig til å dele om hva slags verdier og holdninger som har formet deres liv. Vel verdt en tur inn på appen NRK Radio og søk opp Kompass. Ansvarlig for denne sendingen var Margrethe Nåvik. Mitt navn Paul Plassen. Høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. En person bekreftet omkommen etter en alvorlig trafikkulykke ved Ytre Enebakk I Akershus. To biler skal ha kollidert med et sykkelfølge I området. 7 syklister ble treffet I denne ulykka, opplyser politiet. En person fraktet til Ullevål sykehus I luftambulanse, mens 4 andre sendt til Akershus universitetssykehus. Ordføreren I Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at kommunen har kalt ut psykosocialt team der. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Borgarting lagmannsrett får reaksjoner på dårlig sikkerhet ved domstolen. I en lunsjpause fra en sak så politiadvokat Anders Wahl Møland seg nødt til å beslaglegge en kniv en fornærmet I en sak tok fram. Hendelsen oppstod da en pågående ankesak med flere unge personer gikk I lagmannsretten på førre fredag. Da partene I saken møttes de gangen utenfor rettslokalet enda det en konfrontasjon der en person tok ut kniven. Møland ønsker bedre sikkerhet.
1: Det jo litt skremmende at I gangen rett på utsida rettslokalet, lagmannsretten, 7 dommere på vei ut for å spise lunsj, og så skjer det en sånn hendelse rett på utsida inngangsdøra.
2: Det viktig for meg å si at sikkerhetsstaben og politiet kom raskt til stede, men samtidig så kan vi ikke unngå denne type hendelser så lenge ikke vi har en permanent sikkerhetskontroll I lagmannsretten.
0: Det sa Marianne Volland, som første lagmann I Borgarting lagmannsrett. Regjeringen får kritikk for det samarbeidspartiet der kaller et slappt og grått budsjett. Arbeiderpartiet la I dag frem forslaget sitt til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året. Finansminister Jens Stoltenberg nok godt fornøyd, mener politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: For han har nok hatt 2 mål for dagen. Det ene at økonomene skal si at dette nøytralt. Dette ikke en regjering som gambler med høy pengebruk slik at inflasjonen kan fortsette og at renta vil stige. Og det andre jo at politikerne synes det litt kjedelig. Det mye bedre enn at de rasende allerede nå, for han vet at milliardene vil rulle fort når de kommer med sine ønskelister. Og erfaringsmessig så blir det også mye krangling.
0: Storbritannia sender droner, jagerfly og marine fartøy til Hormuzsundet utenfor Iran. Det sier den britiske forsvarsministeren John Healey ifølge Sky News. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P2.
5: Erling Dokholm statsviter med doktorgrad I urbanisme og veldig opptatt av hvordan de fysiske omgivelsene former oss som mennesker. Selv vokste Dokholm opp I et typisk villastrøk som med årene opplevde større og større fortetning. Hva har det hatt å si for ham, og hva mener han gjør et sted godt å bo?
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
5: Erling Dokholm, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen takk.
5: Hvordan har du det?
6: Jeg har det helt fortreffelig. Det en veldig fin dag.
5: Solen skinner.
6: Ja, og det mai.
5: Det mai? Hva det? Når du kom hit nå, altså det, arkitektur, byplanlegging, virker som at det mye engasjement ute og går for tiden. Mer enn, altså du har holdt på med dette her I en årrekke. Har du noen gang opplevd at engasjementet har vært så høyt som det har vært de siste årene?
6: Nei, aldri. Det noe helt nytt nå. Og så har det hele tiden vært en sterk understrøm. Altså allerede for 30 år siden så kunne vi se at flertallet av leserinnlegg I veldig mange lokalaviser handlet om by- og stedsutviklingsproblemer.
5: Hva da den gangen?
6: Ja, skal du rive, eller skal du la noe stå?
5: Ja.
6: Nå må vi få bedre gangfelt, nå må vi ikke få kjøpsenter, nå må vi få kjøpsenter, nå må vi få kjøpsenter ikke mellom de to bitsmå byene her, men I en av dem. Lokalisering, nå må vi ikke legge ned en barneskole der. Og så mange sånne ting. Og stygt og pent debatt hele tiden.
5: Ja, men ikke sånn som nå.
6: Nei, og det har skjedd veldig mye, og det tror jeg skyldes rett og slett at det flyttet flere og flere mennesker til byene, og mange av byene har skikkelig voksesmerter,
5: ja.
6: Og det har gått litt over stokk og stein. ikke bare byer, men altså typisk steder som kanskje har lyst til å bli byer, sånn som Lørenskog. Og så er det også at sosiale medier gjør at det er ganske lett å ta bilder nå, og så poste og se, ser ikke dette forferdelig ut? Og så har man det gående.
7: Veldig mye, sånn kunne det sett ut.
6: Ja, det er det veldig mye. Så noen har også lært å ta bilder av vakre bygårder fra 1890 og sette de opp mot veldig dårlige bygg fra vår tid. Da. Ja.
7: Når har du, altså, opplever du å få kjeft selv for ditt syn?
6: Ja, hele tiden, og det setter jeg veldig stor pris på.
7: Hvorfor det?
6: Ja, jeg synes det er interessant å snakke med folk da, om hva de mener og hvorfor de mener det de mener, fordi det jeg opplever i debatten om byutvikling og arkitektur, er jo at noen gjør det til en sånn kulturkrig.
7: Ja.
6: Altså at hvis du i det hele tatt kan tolerere arkitektur fra etter 1930, så er det noe feil med dårlig menneske.
7: Ja, hvem er disse? Ja,
6: det er jo noen av de som er ivrig i arkitekturopprøret. Ja. Jeg var senest i går kveld i en sånn debatt. Det er jo en helt særing form for opplevelse.
7: Hvordan da?
6: Ja, nei, liksom at altså, man vil ikke diskutere egentlig litt av kompleksiteten. Da. Hvorfor ting blir som de blir, hva er det sånn? Man er mer opptatt av å si at hvis et menneske kan akseptere moderne arkitektur, så er det et dårlig menneske. Og det er på en måte sånn, det blir litt sånn, at det er bedre å være protestant enn katolikk, enn muslim, eller liksom.
7: Det handler mer om identitet enn egentlig det visuelle, eller bygget i seg selv.
6: Ja, det er godt observert.
7: Ja.
6: Men så er det veldig mange gode debatter også, da. Og jeg opplever jo veldig mye at folk kan være ganske harde på sånne sosiale medier, eller jeg opplever ikke så mye der, for jeg er ikke på sosiale medier, men folk viser meg hvor rare det er, og så når jeg møter folk, så er det ofte veldig interessant, fordi man har jo, hvis man synes mye er stygt, da, la oss si det sånn, så er det jo mange av dem som faktisk setter seg ned, lærer seg mye historie, setter seg inn i hvilke mekanismer som skaper de fysiske omgivelsene våre, og så kan man jo se at det finnes masse gode intensjoner.
7: Mm.
6: Hvis du legger alle de gode intensjonene opp hverandre og liksom trykker på noen knapper så det blir et lovverk, så er det ikke sikkert summen av 100 gode intensjoner blir bra arkitektur.
7: Nei, altså lovverkene skaper dårlig arkitektur.
6: I veldig stor grad så bidrar de til det.
7: Ja.
6: Ikke ene og alene, og det er mange måter du kan leve med det på, men jeg tror for eksempel at hvis du har en idé om at en by skal ha fine offentlige utrom og gode boliger og grøntstruktur, men også butikker og fine torg og kaféer og alt sånt, men du ikke har noen idé om byformen, for eksempel dette med kvartaler. Si at du ønsker å bygge en by, men du bygger bare punkthus, eller
7: altså, et punkthus, hva
6: er det? Ja, det er en firkantet blokk som er høyere enn den er lang eller bred. Så er det en type arkitektur som passer i et parklignende landskap.
7: Ja.
6: Men når du da skal stappe det inn i en bystruktur, så er det veldig vanskelig, fordi det matcher egentlig ikke hvordan folk beveger seg i by. Da er det mye bedre med sånne kvartaler, nemlig sånn rutenett, ikke sant?
7: Ja.
6: Hvor kvartalene aldri er lenger enn cirka 100 meter, for da...
7: Da trenger øye og hjerne å snu seg i en annen retning, eller kunne se en annen retning.
6: Ja, og så kan du hele tiden gå forskjellige veier. Si at du går fra punkt A til punkt B hver dag, og det er 1500 meter å gå.
7: Ja.
6: Og så kan du hele tiden velge litt ulike veier. Og så har i den klassiske byformen, da, med sånn som du har... Ja, sånn som du har mye av i Bergen og i Oslo, og ja, også på Hamar og mange andre steder, så har du disse bystrukturene som er kvartaler, som jeg sa, og da får du gatehjørner.
7: Mm.
6: Og hvis du lager sånn som mange nye bystrøk, de har ikke gatehjørner, de har bygningshjørner, men de har ikke gatehjørner.
7: Hva er forskjellen?
6: Hvis du og jeg skal møtes på Frogner eller Grünerløkka, så kan vi si vi kan møtes på hjørnet av Oscarsgatt og Frognerveien.
7: Ja.
6: Der er det gatehjørnet. Hvis jeg skal møte på Ensjø, og vi sier at det skal være et gatehjørne der, et veikryss der, så det ofte ikke et gatehjørne. Det ikke en kafé, det ikke sånne ting. Det bare en bygning som stopper.
7: Ja.
6: Den ikke en del av en sluttet. Ikke sant? Disse kvartalene henger sammen, ikke sant, i den gamle bystrukturen.
7: Ja.
6: Og det gjør at alltid vil det være aktivitet på hjørnet. Veldig ofte på disse hjørnene i de moderne bystrøkene, så det ikke en bygning.
7: Hm.
6: Bygningene stopper før du kommer til hjørnet.
7: Mm-hmm.
6: Så står du der med en form for sånn tomhet. Og hvis vi skulle møtes og jeg kommer for sent, så vil du gått inn og kanskje tatt en kopp kaffe, eller hvis det sol, så er det noen bord på utsiden, tar deg en kaffe og sitter der og venter på meg, mm. og du vil ikke være plaget.
7: Mm.
6: Men du vil være ytterst plaget hvis du står og venter på et tomrom mellom to bygg, hvor det ikke finnes noen aktivitet.
7: Nei, for det var satt opp noen kasser.
6: Ja.
7: Ja. Du nevner alle disse lovene og reglene i forhold til bygging. Hvilken regel er det som har ført til verst arkitektur?
6: Nei, jeg tror jo det som er et veldig humant og godt krav, det at man ikke skal ha så mye støy.
7: Ja.
6: Men når det da blir slik at mange oppholdsrom ikke skal vende mot gater med støy, så stuene for eksempel er trukket bort fra det og går inn mot en bakgård, så hvis du kommer da til en bygning hvor ingen store oppholdsrom er ut mot veien,
7: mm-hmm.
6: men det bare er andre rom, soverom, etc., med noen små vinduer på, så får vi denne opplevelsen som mange kaller en vegg.
7: Ja.
6: Ikke sant? Og det jo ikke så bra. Så du får noen konflikter.
7: Du får lite støy, men du får ikke noe lys.
6: Du får ikke noe lys, men de som går forbi får heller ikke en bra opplevelse. Og det jo sånn at utsiden av bygningene jo innsiden i det offentlige rommet, ikke sant? Så hvis du og jeg skal trives et sted, så det ganske ordentlig at vi føler oss faktisk litt overvåket. Ja, jeg vet, overvåking et dårlig ord. Men sånn uformell, ikke sant? Et bra bystrøk eller et bra tettsted,
7: ja.
6: Der foregår det en form for uformell overvåking. Ikke sant? Du og jeg sitter ved et kjøkkenbord, vi ser kanskje folk gå forbi, du kan følge med på ungene dine, det kan være sånne ting, men når vi vender all aktiviteten innover og ikke har blikk på gata utenfor, så mister vi jo helt følelsen med det som nabolag, da blir vi veldig konsentrert om vårt eget privatliv.
7: Ja, det er en grunn til at folk ikke har stua i kjelleren.
6: Ja, det et godt poeng.
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag statsviter Erling Dokholm her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med at du får kjeft, hva får du kjeft for?
6: Nei, altså det jo, jeg får ikke så veldig mye kjeft, men jeg får litt kjeft fordi at jeg synes at det mye bra arkitektur.
7: Som ny?
6: Ja, som fra de siste 90 årene.
7: Ja.
6: Mm.
7: Hvorfor det? Hva tenker du grunnen til at det har blitt en sånn søylemafia?
6: Ja, det interessant. Jeg tror jo at alle mennesker har nostalgiske impulser.
7: Ja.
6: Og det tror jeg kan være mye sunt i det, å forholde seg til fortiden, og jeg synes det en viktig del av det, å bygge identitet og kjenne seg hjemme i verden. Men når det vipper over, når det blir slik at det som var før bedre per def, så tror jeg at det er sivilisasjonsskadelig. Bare tenk på de fleste kunstarter, så vil du tenke at nei, vi kan ikke stoppe. Vi kan ikke si at nei, men det lages. Altså hvis du, la oss si det sånn, hvis du møter mennesker som sier det lages ikke bra musikk mer, du møter alltid dem, da skal du ha utrolig oversikt. Da skal du følge veldig godt med på musikken. Men det du kan si at det en form for latskap i det å gå tilbake, for du finner noen gode eksempler. Og så når man jobber i et felt, og du står midt i det, og det kommer mye ut, mye ræl, men noe bra, så kan det være vanskelig å se det. Du trenger kanskje avstand til det, for å se at det bra.
7: Mm-hmm.
6: Og jeg tenker at et sånn estetisk felt, som arkitektur også hvis du skal si at vi ikke skal jobbe med å utvikle det, tenk deg hvis du begynte å studere arkitektur i morgen, og så fikk du høre at det vi driver med nå, det er stort sett å prøve å lage best mulige variasjoner over barokkens arkitektur, for eksempel.
7: Og det er, for de som ikke vet det, hva er det klassisk barokk bygg?
6: Ja, det er liksom pompøse bygg som overtar etter renessansen, og som er det er mye flott barokkarkitektur rundt omkring i verden, masse flotte barokkirker, men de skal altså uttrykke veldig mye lidenskap da, gjennom arkitekturen, og du kan gjerne jobbe med det formatet, akkurat som du, hvis du er komponist, så kan du gjerne gå tilbake og prøve å jobbe med akkurat de samme idealene som Bach gjorde på 1700-tallet, men du må jo også tenke at det er bra at noen jobber med samtidsmusikken.
7: Og sånn er det en del som ikke tenker.
6: Ja.
7: Har du et eksempel på et moderne bygg i moderne stil som du tenker dette er flott?
6: Ja, altså veldig mange trekker jo fram Snøhetas opera i Oslo, og det er helt innlysende at det er kjempefint. Men vi kan jo dra til den lille bygdebyen Asker, som ligger litt vest for Oslo, hvor det er tegnet et nydelig boligprosjekt som heter Wesselkvartalet, som er tegnet av Kostberg og Vigsnes, og det er ingen som kan se det uten å bli litt berørt, vil jeg si.
7: Okay.
6: Det er veldig interessant, det bryter med mange av forestillingene om hva moderne arkitektur er, og det er mye mer variert, det er mye mer organisk. Det er
7: vanskelig å prate om arkitektur på luften. Nå vil jeg gjerne se det.
6: Ja, da skal du se det. Og det er altså det er flere bygningskropper som er sånn limt ganske godt sammen. Og så går du inn i et indre kvartal hvor det er gras og gangveier og sånt. Og så er det alt sammen er murstein.
7: Ja.
6: Og formene er buet. Og så er det sånn at mursteinen er så ekstremt gjennomgående, så den gitter på balkongen, for å si det sånn. Det er ikke gitter, det er liksom bare mursteinen i bygningskroppen, eller bygningene som fortsetter ut, og som gjør at du føler veldig sterkt at dette bygget har vokst, at det har grodd opp, at det er litt natur da.
7: Ja, og da blir du berørt?
6: Ja, det blir jeg.
7: Ja, så du kan gå, du kan se et bygg, og så blir du berørt. Hvordan merker du det?
6: Jeg merker det jo, nei, altså det kan være litt sånn fysisk at du blir slått ut da, at det er så vakkert.
7: Ja, ok, altså sånn miste pusten rett og slett.
6: Ja, og det kan jeg ha veldig små og vakre ting også.
7: Kan du gråte av et nybygg?
6: Nei, nei, det tror jeg ikke jeg har gjort, men jeg kan nok gråte hvis vakre ting blir ødelagt da.
7: Ja.
6: Og jeg synes jo når Y-blokka ble revet i forbindelse med bygging av nytt regjeringskvartal, så ble jeg ble veldig lei meg.
7: Ja.
6: Og jeg følte at det er litt av et samfunn som tenker at de skal ødelegge helt unik kulturarv. Men la meg for eksempel si at hvis...
7: Ja, hvordan hadde du det da? Altså, var det sånn sturing hjemme? Kona di fikk høre det annen hver dag?
6: Ja, sånn var det. Men du kan si det at liksom det å ødelegge...
7: Demonstrerte du?
6: Nei, jeg gjorde ikke det.
7: Nei.
6: Men jeg hadde en sånn Y, og den har jeg fortsatt på dresskraven.
7: Altså en sånn button?
6: Ja, en button, sånn, ja.
7: En pin.
6: Pin heter det på norsk, ja. Nei, så jeg synes det å rive, det synes jeg man skal ha veldig gode grunner for å gjøre.
7: Mm.
6: Og så synes jeg man skal være veldig tolerant for å transformere, for å gjøre noe med bygninger. Det er, synes jeg er helt, det er jeg et ganske ubesværet forhold til.
7: Men sånn som, siden du tar opp Y-blokka av regjeringskvartalet, du har jo vært der nede og anmeldt det for Aftenposten.
6: Ja, ja.
7: Ble du berørt av det?
6: Altså, det nye?
7: Ja.
6: Nei.
7: Nei.
6: Altså, det er jo et helt corny prosjekt på mange måter.
7: Fordi?
6: Fordi man hadde et bra regjeringskvartal, og så skjedde 22. juli.
7: Ja.
6: Og så var man veldig redd for at det nok en gang skulle komme en hvit varebil med en bombe.
7: Ja.
6: Så man bestemte seg for at man skulle samle alle bygningene på en veldig liten tomt, Og så ligger det jo store, fantastiske kontorlokaler. Jeg har til og med jobbet i et av de, et som heter R4, som ligger på andre siden av Akersgaten. Og der ligger det flere sånne, og de skal man da ikke bruke. Så skal man flytte inn i, så man skal bare stappe folk sammen og bygninger sammen på en veldig liten plass. Og nå, og det var sikkerhetshensyn, og jeg fulgte den saken veldig godt, og veldig mye var hemmelighetsstemplet og ditt og datt. Og jeg husker jeg skrev noe om det i Aftenposten, og så svarte den daværende kommunalminister Nikolai Astrup meg og sa at jeg hadde et lemfeldig forhold til sikkerhet. Så du kunne ikke diskutere, for at, nei, men du er ikke opptatt av sikkerhet, du. Men nå er det jo droner man er redd for.
7: Ja.
6: Så den teknologiske utviklingen utkonkurrerer nesten alltid sånne ambisjoner. Ikke sant? Akershus slott.
7: Ja.
6: Veldig solide vegger.
7: Det var sikkerhet en gang.
6: Ja, det var sikkerhet. Men allerede liksom, ja, i 1814 så skjønte man at det var passé.
7: Ja, så bygge 100% sikkert er en umulighet egentlig.
6: Ja, du kan si at du kan oppnå mye større sikkerhet ved å spre folk enn å samle dem, for eksempel.
7: Ja.
6: Så det er en egen diskusjon. Men det som er så, det du kan si at det nye er en prestasjon hvis du tenker på hvor mange bygninger du har fått inn på såpass liten plass uten at det ser mer ruven ut. Så der har arkitektene i Nordic og Haptic vært kjempeflinke, og det er masse flotte detaljer inni, og H-blokka, høyblokka, er jo veldig flott for utsiden og tatt vare på veldig bra. Men hvis du leser nå avisen om hvordan det er at alle disse menneskene skal sitte i åpent landskap, uansett hvem de snakker med i verden, og hvordan det er.
7: Mm.
6: Jeg har selv jobbet i departementet, og det er liksom, Jeg tror ikke dette står igjen som en triumf for det offentlige byggeriet i Norge.
7: Nei, det med, altså, du er opptatt av arkitektur, men du er også opptatt av urbanisme, men du er også opptatt av det om at man skal fungere sammen som mennesker. Det med åpent landskap.
6: Ja.
7: Jeg føler jeg har lest så mange sånne forskningsrapporter om at det er utelukkende udugelig.
6: Ja.
7: Hvorfor holder vi på med det?
6: Jeg tror fordi, og da er vi inne på noe som ligner på begrunnelse på veldig mange ting i samfunnet, det er jo nemlig økonomi, ikke sant? Altså, dette er jo helt utrolig artig. I en del bedrifter som går over til åpent landskap, så kan man si, da sparer du masse areal.
7: Ja.
6: Og noen bedrifter er det jo naturlig å ha det. Du har jobbet i avis, og da sitter man i åpent landskap og skriker til hverandre og alt sånt. Det funker på en måte, fordi at noe skal på hele tiden. Men hvis du har litt sånn arbeid som krever konsentrasjon og ro, så er det jo døden. Og derfor, så når du først har klart å spare 30-40% areal, for alle skal sitte der i sånn clean desk, så kjøper alle seg hodetelefoner, og så sitter de sånn, ja. og så etter en stund da, så slutter de å gå på jobb.
7: Ja.
6: Så da får du enda mindre arealbehov.
7: Ja, fordi det er sykemeldt, sier.
6: Ja, eller fordi det er hjemmekontor. Og så klager man plutselig om at, nei, men folk er jo ikke på jobb.
7: Ja.
6: Så jeg tror nok at åpent landskap er, det er en mot. Den kommer til å, altså, hva er det største problemet, liksom? Et av de større problemene i samfunnet, det er konsentrasjon.
7: Ja.
6: Så man har, og så klager man om sosiale medier og internett, og så har man laget kontorlandskap som ikke kan gi deg konsentrasjon.
7: Er dette overførbart også til måten man bygger på?
6: Ja.
7: Altså at det handler ikke nødvendigvis om de som skal være der, men om finansene, rett og slett?
6: Ja, ja, selvfølgelig. Altså, ja. Du kan si at tidligere tenkte man at i snitt da, så hvis du bygger et stort kontor, så koster det mellom 25 og 30 kvadratmeter per ansatt. Ja. Liksom hvis du tar med trapper og heis og sånt, ikke sant?
7: Selvkontor.
6: Men hvis du da kjører åpent landskap, så kan du jo få inn mye flere folk. Og da ser jo det veldig bra ut på papiret.
7: Ja.
6: Men i virkeligheten så er det jo gale, Mathias.
7: Hva skjer da med samarbeid og samhold?
6: Nei, jeg tror nok at mennesket er ganske tilpassingsdyktig og får det nok ganske ordentlig sånn, men det du merker på disse arbeidsplassene og mange av de studiene jeg har lest, er at de som blir hjemme er de som virkelig burde komme på jobb. Så for psykisk helse og sånt, så er det ikke noe sjakktrekk.
7: Går det an å si at bygg og psykisk helse henger sammen?
6: Veldig. Og hvis vi ser på boligprosjektet, så er det jo kjempeartig. La oss si du har et sånt Ja, Torshov, du kjent der?
7: Ja, litt.
6: Ja, litt. En bydel i Oslo.
7: Det ikke sikkert alle kjent der.
6: Nei, det veldig mange som ikke kjent der. Men det mange steder i Norge hvor det bygget bygninger som har en form for tun i midten.
7: Mm.
6: Og noen av dem sånn at hvis du skal gå inn inngangsdøra di, så må du gå inn i bakgården først. Og det vi ser da, fra en del forskning fra mange steder i verden, at det rommet, det der halvprivate rommet, det, når du går inn der, det er ofte vakkert møblert, det hyggelig og sånt, men da snakker du eller veksler noen ord med naboen, som du ikke gjør.
7: Det som en slags moderne klyngetun.
6: Ja, moderne klyngetun, det det der. Og der, tun et veldig bra norsk ord.
7: Ja.
6: Ikke sant? Og det går igjen i masse norsk arkitektur at man prøver å lage tun. Og der oppstår det veldig ålreite forbindelser. Da får du vennskap og kjennskap til folk i nabolaget. Så liksom, ja, hvis du liksom, ja, nå har jeg ikke sett Vegard på 3 uker, ja, så snakker man om det. Det ville du ikke gjort hvis du bare hadde et privatrom, nemlig leiligheten din, og det offentlige rommet, gata utenfor.
7: Tror du man lever bedre på den måten enn i en selvstendig villa?
6: Nei, ikke nødvendigvis. Folk ganske forskjellige. Men jeg tror du lever bedre når du har disse halvprivate rommene enn hvis du ikke har dem i en bystruktur.
7: Mm.
6: Fordi det har vi ganske... Der er det mye ordentlige studier som viser det. Men det vi også ser egentlig jo at disse her rommene hvor du kan være uten å være medlem av en klubb, men allikevel utvikle sånn kjennskap og vennskap til folk, de kjempeviktige, og det gjelder, ser ut til å gjelde alle kulturer over hele kloden.
7: Hvordan bor du selv da?
6: Jeg bor i rekkehus.
7: Ja, og hva sier det om deg?
6: Nei, det sier egentlig ikke så mye. Det er mer en konsekvens av mitt ekteskap.
7: Ja. Men hva fordelen og ulempen med å bo i rekkehus?
6: Det jo ingen ulemper, tror jeg. Det mange fordeler, fordi du får godt naboskap med folk.
7: Ja, kommer han på naboen, sier.
6: Ja, det gjør det, men det tror jeg bra. Ja. Jeg tror det at du blir eksponert for at du må leve med naboen, og kanskje også naboen må leve med deg. Altså, folk tror alltid at det naboen som problemet. Det jo, ja. Så vi har jo en lov som heter naboloven, grannloven, som regulerer egentlig naboforhold, men, eller hekk for det meste da.
7: Ja.
6: Men nå skal jeg ikke spore på det, men bare fortelle det at rekkehus er en veldig stor suksess i norsk bolighistorie og norsk tettsteds- og byutvikling, fordi det ser ut til å skape det der man på fint samfunnsvitenskap kaller sosialt kapital. Gjør at du snakker med folk når du treffer dem.
7: Ja.
6: Og det rett og slett fordi i disse rekkehusstrukturene så det masse sånne halvprivate rom. Ikke sant? Hvis du drar opp til meg, eller uten å vite at jeg bor der, så ville ikke du tatt med deg engangsgrillen og satt deg liksom på den plassen vi har i midten av vårt bordetslag. Men det ville ikke vært ulovlig, jeg ville ikke kommet til å jage deg bort.
7: Nei, men jeg føler at jeg hører ikke til her.
6: Nei. Ikke sant?
7: Jeg vil gå til en park eller opp i skaven.
6: Ja.
7: Ja,
6: og det det rommet som mange har eierskap til, men som ingen 100% eier og ikke kan ekskludere folk i, det et tolerant og bra rom.
7: Mm.
6: Og det litt sånn adelsmerke ved samfunn, når de klarer å utvikle det, for da utvikler vi også det vi skal leve i, da, et samfunn som demokratisk, hvor vi har dialog og litt lave skuldre og...
7: Men det at du har forsket på det og lest mye teori om hva som gjør at man lever godt. Hva så du etter selv da, i dette rekkehuset? Hva var det du var på utkikk etter?
6: Nei, du, jeg bare ble med. Fordi vi bodde på Vålerenga, kjempefint hus og veldig, veldig bra og veldig koselig, men... Hun jeg er gift med ville opp i skogkanten, og de barna drev med noe idrett der opp, så det var litt sånn praktisk, så vi reiste opp dit. Og jeg tenkte at jeg har noen venner fra før, jeg kan klare meg bra, men det kommer sikkert ikke til å bli noen venner på meg her oppe. Men det ble det.
7: Ja.
6: Så det jo helt utrolig, og det tror jeg et godt nabolag.
7: Ja, men praktisk også et stikkord.
6: Hva da?
7: Nei, du sa det var praktisk. Både beliggenheten og at det passet inn.
6: Ja, det passer veldig fint inn. Det er ikke så langt fra T-banen. Og så det veldig, det rett inn til skogen. Og det
7: på Bøler?
6: Ja, Bøler.
7: Bøler, jo. Ja.
6: Og jeg veldig glad i skogen, så jeg synes den liksom, den fantastisk. Og da har jeg vært helt siden jeg var barn. Og da jeg vokste opp, så bodde jeg på Norsan i sånn eneboligstrøk, og da gikk vi bare ned til noe som heter Jansbekken, og så gikk vi inn i skauen. Og så senere ble den skauen bygd ut. Mm. Men det er fortsatt, altså det der nærheten til skog, og det å kunne dra ut, overnatte, ta med seg en fiskestang og sånt, og jeg var jo speideren og alt det der, det... Og jeg synes også, hvis du kan snakke om noe som beveger deg, så synes jeg naturen, ikke sant, når tåken letter over langvann en tidlig morgen, og det er litt kaldt, og du står der og vet at du neppe får fisk på neste kast heller, men allikevel, det er veldig stort.
7: Det med at altså, mange flytter jo inn til hovedstaden, også landets største by, og så sier de hva er godt med å bo i Oslo, nærhet til naturen.
6: Ja. Det tror jeg er en kvalitet overalt i Norge.
7: Ja.
6: Så det er ikke bare... Nei, men Oslo har noen helt unike kvaliteter. Da. Og det er litt viktig å tenke på at i 1985 så hadde befolkningen sunket i Oslo en lang periode.
7: Hmm.
6: Og da var det 435 000 innbyggere
7: i Oslo. Hvorfor hadde den sunket, vet du det?
6: Ja, fordi det var bygget ut veldig mye forstadsbebyggelse utenfor, ikke sant? Asker, Bærum, Lørenskog, Rælingen...
7: Ja.
6: Oppegår, ja, alt det hadde liksom tatt folk ut, og så Oslo sentrum var jo også blitt litt ødelagt. For etter 1960 så kom den største katastrofen for norske byer, da ble privatbilen fritt tilgjengelig.
7: Mm-hmm.
6: Ikke sant? Så kjøpte folk seg bil, og da kunne de også bosette seg steder som var langt fra arbeidsplassen, og så blir sentrum helt ulevelig.
7: Mm.
6: Altså, i 1970 så hadde vi over 500 dødsulykker i trafikken hvert år. Så det var, og det bodde, mye færre mennesker i landet.
7: Mm.
6: Så det ville tilsvart 750 dødsulykker i år. Så bilen, byen, mesteparten av bykjernen i større byene i Norge, er jo bygget opp før bilen var fritt tilgjengelig.
7: Men ble det gjort noe som snudde den trenden?
6: Ja.
7: Hva skjedde?
6: Det som skjedde var jo at man på 1980-tallet så skjønte man at... man måtte gjøre noe for å få Oslo til å vokse igjen, og andre byer også, så man begynte med byreparasjon. Man kom med noen reguleringer på biltrafikken, ikke så store til å begynne med, men litt. Og man satset litt mer på kollektivtransport, og så sakte men sikkert så bygde man tunneller. Og de tunnelene, hvis du tok de tunnelene ut av Oslo i dag, det ville ikke vært, altså, det ville brukt, du ville brukt dagen i bil.
7: Mm-hmm.
6: Så det å få trafikken under bakken, og så fikk man i 1986 så begynte jo man å innføre katalysatorer på nye biler, det høres jo helt rart ut, men det tok veldig mye luftforurensning.
7: Mm.
6: Og så satset Oslo kommune på parker og sånn, men så er det noe ganske artig. Industrien, som ligger langs Akerselva, og de store havnområdene gikk konk, forsvant på 70-tallet.
7: Mm.
6: Og så på begynnelsen av 80-tallet tenkte man, vi må gjøre noe. Og det var vanskelig, for man drømte om at industrien skulle komme tilbake. Men så åpnet man for boligbygging og shopping og sånne ting. Og nesten alt i Oslo, for hvor mange bor i Oslo nå? Nå bor det 720 000 mennesker. Det er, ikke sant? De 285 000 menneskene som nå er flere enn i 1985, det er Bergen by i størrelse. Nesten alle de kommer fra de gamle fabrikkeområdene og havneområdene. Så det har vært en fantastisk suksess. Man har ikke tatt av marka, ikke tatt av jordene i Maridalen og Sørkedalen.
7: Erling Dokholm, vi skal spille litt musikk. Du har med en låt som handler egentlig om sentrum av Oslo by, et sted som heter Gunerius. Hva er ditt forhold til det bygget?
6: Du, det er veldig tett. Jeg er veldig glad i Gunerius. Jeg har vokst opp med Gunerius.
7: Ja, det er et kjøpesenter midt i sentrum.
6: Og et såkalt stygt kjøpesenter.
7: Ja.
6: Men et veldig interessant sted, og det har det alltid vært. Det var litt mer sånn fint på 70-tallet da jeg var ung gutt. Men jeg synes Karpe kapsler det veldig godt inn, og da den låta kom for 10 år siden, så hadde ikke jeg hørt noe på det, men barna mine hørte jo på det. Og så begynte jeg å høre på det, og så tenkte jeg, og egentlig all musikken deres er jo fortellinger om det Norge som vokser og gror fram da. Mm. Og folks jakt på identitet og røtter og liksom finne resonans i tilværelsen. Så jeg synes den utrolig poengtert.
8: Jeg ble født

0: du fick Karpe med Gunnerus här I Drivkraft på NRK P2. Valtagens gäst här I Drivkraft, nämligen statsviter och doktor I urbanism, Erling Dockholm. Du sa du bodde på Vålinga, nu bor på Bøler, men var växte du upp?
1: På Nordstrand.
0: På Nordstrand.
1: Eller första åren av mitt liv på Tonsnagen, men jag var ganska liten när vi flyttade.
0: Ja. Och Nordstrand är ju då du har hade du då utsikt mot Oslofjorden eller
1: den försvant men för jag flyttade hemifrån.
0: Ja, vad slags hus växte du upp I?
1: I ett sån färdighus från slutet av 60-talet som farn min byggde samman och snickrade.
0: Han byggde själv?
1: Ja, det kom I sån. Kom ju I delar.
0: Ja. Ja. Var han snickare?
1: Nej, han var maskinist. Ja. Men alltså den typen han är född I 1930 han lever ju fortsatt. Den typen men de behärskat alla verktyg.
0: Ja. Gör du det?
1: Nej, inte alla, men jag är glad I sån motorsag och sånt, det ja. Syns jag. Då följer jag lever.
0: Maskinist vad var det för något?
1: Nej, det är på skip då. Ja. Sant att du drog han drog till sjöss som 16-åring och var till sjöss helt intill han var hemma. På Valer på dans en sommar straffade moren min.
0: Ja, vad gjorde hon?
1: Hon var lärare, begynte lite sån annorlunda men då kan du se si ett äktenskap som krysset datidens klass och kulturskiljer då.
0: Ja.
1: Så det och det var ett bra äktenskap.
0: Du är en välutbildad man med starka meningar som skriver här och där. Var du vuxen upp I ett hem med bokhyllor och intellektuella debatter runt middagsbordet?
1: Ja, bokhyllor. Absolut, intellektuella debatter vet jag inte, men I hvert fall debatter, politiska debatter.
0: Om vad?
1: Om, ja, ikke sant, de klassiska tingene, skatt, arbeid, miljøvern, sånne ting. Men jeg ble jo veldig tidlig veldig interessert I miljøvern. Og jeg synes jo at, altså jeg vokste opp I et veldig debattivrig hjem, og vi hadde Aschehougs og Gyldendals store konversasjonsleksikon eller, og det var alltid når vi lurte på noe ved middagen
0: ja.
1: Så gikk vi og hentet leksikonet
0: konversasjonsleksikonet?
1: Ja.
0: Hva det for et leksikon?
1: Det et leksikon som som I dag lever på nettet videre som heter Store Norske Leksikon
0: ja.
1: Men som var liksom det mest oppdaterte kunnskapsregistret vi hadde hjemme da.
0: Okay.
1: Så kunne vi ikke sant, diskutere ja, hvor mange innbyggere det I Bulgaria Ja, sånne ting, og hvem var statsminister da til da og da. Så ja. Leste jeg ut, jeg var leste mye da, jeg var veldig glad I å lese, det jeg fortsatt da.
0: Ja.
1: Men jeg var veldig glad I å lese sånne politiske biografier og alt sånt.
0: Fra tidligere liksom?
1: Ja, da, det startet jo med sånn historien om, ja. Som var litt sånn panegyriske bøker om Winston Churchill og sånt. Men ja, så jeg synes det var veldig... veldig interessert i nær fortid da.
0: Mm. Du jo opptatt av det at et sted skal være godt å bo, var det et godt sted å bo?
1: Ja, det var veldig fint ikke sant, vi vokste opp I en sånn gate som, det, mine foreldre kjøpte jo sammen med venner en hyttetomt byttet den I den leiligheten på Tonsnagen, som var et sånn frittstående borettslag, lærinnelagets borettslag, og så bygde de et hus og solgte det, og så fikk de penger da, til å bygge hvert sitt hus, disse to. Han kompisen til faren min. Så på den lille tomten så dukte opp altså, tre hus, og det vokste opp. Og det var hyggelig og gode naboer og alt sånt. Men
0: så det var I utgangspunktet en hyttetomt?
1: Ja.
0: Ja, så det sier noe om hvordan Nordstrand, som I dag veldig utbygd, så ut en gang.
1: Ja, det var helt annerledes.
0: Hva det? Hva vil det si?
1: Altså jeg vil si at det nå mer enn, det tre ganger så mange hus I den gata ja. Som det var I 1979.
0: Men skjedde det allerede mens du bodde der?
1: Ja, men da var det ganske sånn stille. Da hadde det liksom vært mye som vært gjort på 60-tallet, så var det en ganske lang pause. Og så var det fra midten av 90-tallet så startet igjen med enorm fortetting.
0: Ja, hva fører det med seg?
1: Det fører jo I hvert fall det fører jo med seg at siden du har et regelverk som gjør at alle skal bygge små hus for å beholde preget, så blir jo husene rarere og rarere fordi du skal få de inn på den tomten og de skal ikke være høyere enn så og så mye og ditt og datt.
0: Mm-hmm.
1: Og så blir tomtene veldig små, så du må ha veldig stor tuja-hekk. Så jo mindre tomt, jo større tuja-hekker. for å opprettholde forestillingen med enebolig da. Så du får sånne helt absurde utslag av dem, og så gir det sånn at det ikke så lett for barn å gå til gata, for det jo biler og parkert og trafikk overalt, for det jo veldig mange som bor der, og veldig mange har to biler, og for gamle folk, sånn som faren min som 95, så kan du si at det å gå gatelangs, det ikke så lett å praktisere mer.
0: Nei, hva gjør det med det å leve?
1: Ja, jeg tror jo at de strøkene der, de tåler ikke den typen fortetting.
0: Nei.
1: Det bare tull, og det produserer jo nesten ingen boliger i forhold til liksom etterspørselen som vi, eller det vi burde bygge, og så fortsatt så er det store brakkområder som ligger der som vi kunne utvikle. Så, ellers så får du bare rive alt og bygge mer bymessig da.
0: Ja.
1: Men,
0: burde man gjøre det i større grad?
1: Nei, jeg tror de, altså hvis du ser på det økologiske mangfoldet og ser på ekorn og sånt, hvis du er interessert i ekorn da, så de forsvinner jo når du hogger furutrærne.
0: Klart jeg er interessert i ekorn.
1: Nei, da, jeg tror ikke det noe vits. Men du kan tenke på Nordsjøen er et spesielt sted, vet du, fordi det ligger jo geografisk på østkanten, men sosialt, økonomisk og kulturelt, så drømmer alle om å være på vestkanten.
0: Mm.
1: Så du får jo en sånn desperasjon, ikke sant? Altså, da jeg vokste opp, det var jo veldig sånn, konformt da, veldig mange av det veldig sånne like meninger.
0: Mm-hmm.
1: Høyre fikk 92% i skolevalg og sånt.
0: Ja.
1: Ja. Var det liksom ikke sånn. Var ikke et sted hvor det liksom var masse forskjellige meninger og sånt.
0: Drømte du om det? Altså, å tilhøre vestkanten?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Hvorfor overhovedet ikke?
1: Nei, altså, jeg synes det kjempefint på vestkanten. Jeg har bodd på vestkanten. Jeg bodde på Frogner og på Nordberg, så jeg synes det veldig hyggelig. Men jeg har ikke drømt om hvor jeg skal bo eller noe sånt nå.
0: Nei, hvorfor er det sånn altså, også at Oslo er jo veldig øst- og vestkant, har historisk sett også vært der i mange år, men også veldig mange småsteder. Mm. Der blir det også en slags øst- og vestkant.
1: Mm.
0: Hva er grunnen til det?
1: Ja. Noen ganger så er det sånn at det starter sånn rundt en industribedrift, og da bygges eneboligene, som er funksjonærboligene, et sted, sånn som Notodden industristed, ikke sant? Så bygde du eneboliger der, og så bygde du blokker, eller arbeiderboliger, et annet sted, og så bare ligger den strukturen der. Men det andre som har skjedd er jo rett og slett at, altså at økonomien, sånn som Oslo, som alltid har vært tilflyttingby, altså, ikke sant, det er jo ikke mange som har tre generasjoner Oslo-blod i årene og sånt.
0: Hva er grunnen til at du, altså, at du begynte å bli opptatt av dette med bygg og hus? Og
1: ja, nei, altså, jeg vokste opp med liksom det der. Altså, jeg vet ikke, det kan jo være noe genetisk, men jeg, også moren min var veldig sånn interessert i det, så vi gikk jo ofte gatelangs nede i Oslo by, og hun kunne peke på en bygning og si ganske sånn presis hvor gammel den var og sånn.
0: Ja.
1: Det synes jeg var veldig gøy. Også,
0: Av interesse fra hennes side?
1: Ja.
0: Ja. Og det smittet over?
1: Ja, vi gjorde det. Og så var det jo, altså jeg gikk jo på Blindern, og det er jo sånn modernistisk stort sted. Men liksom plangrepet, eller sånn hvordan bygningene ligger og sånt, hvis du hadde byttet ut de bygningene med noe mer sånn klassisk, så ville du jo sett at dette var jo en gammeldags byform. Det var liksom med akser og siktlinjer og stor torg i midten og alt det der. Men jeg likte veldig godt Blinde. Jeg likte den arkitekturen, og så da jobbet jeg i Radio Nova, som var sånn studentradio. Og da lagde jeg noen programmer om det, og så etter hvert så hadde jeg en utrolig rar sommerjobb. Jeg, sammen med en veldig god fotograf, så jobbet vi 3 somre på rad i Telemark, inne i Bondal og Tuddal. Altså, Bondal er en 11 kilometer lang blindvei, hvor det er hus tilbake til liksom 1500-tallet.
0: Mhm.
1: Og vi skulle registrere disse husene.
0: Fordi?
1: Fordi Riksantikvaren hadde et system hvor alle hus fra før 1900, var det den gangen, skulle inn i et arkiv. Og det var kjempegøy. Fordi vi ble kjent med de folka, ikke sant? Fotografen skulle ta bilder, men jeg skulle måle opp litt, og så finne ut hvor gammelt det var å snakke med folka da. Og så kom jeg liksom og spørte, ja, hvor gammelt er dette huset? Ja, det var det ingen som ville svare på, men vil det være kaffe? Ja, det vil vi ha. Kanskje litt kake? Ja, det vil vi ha. Og så fant jeg ut etter hvert at hvis du spurte dem, hvor lenge har slekta deres bodd her?
0: Ja.
1: Da kom historiene.
0: Okay.
1: Ikke sant? Fordi at huset er jo bare et klesplagg rundt en familie. Rundt en slekt. Det er jo ikke noe i seg selv for så mange.
0: Nei.
1: Så det er koblet til deres historie. Og jeg synes også var så utrolig det landskapet, det kulturlandskapet, det er så utrolig vakkert, og den tradisjonelle byggeskikken er så meningsfull, for den er både funksjonell,
0: mm-hmm.
1: og jeg synes vakker, og kanskje synes jeg den er vakker, fordi den er funksjonell, fordi den liksom reflekterer slite. Hva er stabburet? Det er en måte å ta vare på mat på. Mm-hmm. Liksom. Det kan gjerne være ornamentert, ikke sant? Utskjæringer, og folk har jo kreative evner og alltid ønsket å bruke dem, men det gjorde veldig stort inntrykk, så da var det egentlig i gang.
0: Føler du når du går rundt av, sånn som noen på regjeringskvartalet, skal du gå og titte, og så skal du skrive om det?
1: Ja.
0: Er det litt av som om da du gikk rundt med moren din og tittet og pekte?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva gjør det?
1: Nei, jeg tror det gjør at du klarer å bli, se liksom helhet, men også detaljer da, og kanskje klare å tenke at det er mange ting i en bygning som du ikke legger merke til, men som kanskje er det viktigere enn akkurat det mer flashy. Da.
0: Hvilke bygninger gjorde inntrykk av deg på deg som liten? Da?
1: Som liten så var jeg jo veldig opptatt av bygninger som jeg hadde et skikkelig nært forhold til, sånn som sportsstuene i Skauen. Jeg husker at jeg likte Vangen i Øst, altså det er i Østmarka,
0: ja.
1: Veldig mye bedre enn de andre. Og det skjønner jeg nå når jeg er blitt stor.
0: Fordi
1: den ligger litt på en hev.

0: Husene her er jo det eldste huset på øya.
1: Er det også altså blir du sentimental da, av det? Har det noe å si?
0: Ja. Jeg tror det, og jeg tror jo at og det er interessant at du sier det med å være sentimental, for jeg opplever at vi lever i en veldig sentimental tid, da, og det synes jeg er fint at vi anerkjenner det gamle uten at det blir en sånn idé om at vi må tilbake til det. Men jeg tenker det der at vi har lært oss å ta vare på gamle hus, hvor verdifullt det er, og det er mye mer verdifullt enn det økonomiske. For jeg tror jo at hvis du skal lodde dypt i mennesket, så må det finne gjenklang, da. Det må stå i forhold til noe. Og det er kanskje noe av problemet med moderne arkitektur, er at du kan føle at den er masseprodusert, at den ikke har noen håndverksmessige kvaliteter, at den liksom ikke er at det er ikke noe vits å ta på den.
1: Dokholm, at dette her er det du holder på med. Du er statsviter. Hvordan henger det på greip?
0: Nei, det henger ikke alltid så godt på greip. Nei, men det gjør ikke det. Men du, interessene, jeg vet ikke, ting bare skjer.
1: Ja, men har du det, er det noe sammenheng i det hele tatt?
0: Nei, sannsynligvis ikke. Jo, det er, altså, jo, det jeg ser, ja, det er fint med statsvitenskap, og jeg har jo lært mye av det, og jeg ser sammenheng. Jeg er jo opptatt av det politiske og styringssystemet og sånn.
1: Ja.
0: Altså, det er jo klart at hvis du leser sånne ulike lover, for eksempel, og så kan du jo se at bygningsloven fra 1899, det høres jo litt kjedelig ut, men hvis du leser den for Oslo fra 1899, eller noen av de fra Bergen fra samme periode, de er utrolig enkle, liksom. Det er sånn, huset, bygningen skal ikke være høyere enn 1,5 ganger gatebredden. Ja. Alle bygninger skal gå helt ut til tomtegrensen, betyr helt ut til fortauet. Alle bygninger inne i kvartalet skal henge sammen, etc. Så det er liksom, det er jo interessant å se hvordan, og dette er politiske beslutninger bak den loven, hvordan det styrer da.
1: Det med arkitekturdebatten som har gått, altså NRK har jo også hatt dette programmet Stygt, som gikk i fjor med stort engasjement. Mange som så det ble engasjert i det. Og når man ser på for eksempel det da, eller ser rundt seg, så kan man stille seg et veldig sånn banalt spørsmål, men sånn, hvorfor bygger man stygt?
0: Ja, det er, men det der er et veldig godt spørsmål. Ja, altså, og da er det sånn at, så vil noen si, ja, men det er ikke noe, folk har ulik smak.
1: Ja, det er en ting.
0: Det er en ting. Men for det andre skal vi si, ja, du kan ha ulik smak, men vi kan alle anerkjenne at det er noe som er veldig semmert. Ikke sant?
1: Semmert?
0: Ja.
1: Ja, du presser deg selv til semmert.
0: Ja, ja. Ja, men altså, jeg kan ærlig si stygt, og ting som liksom bare, jo, men også materialkvaliteter da, ja. Ting som bare forvitrer omtrent mens du ser på det. Du vet liksom at de der platene i den fasaden, de ser forferdelig ut 3,5 år etter det er bygd, liksom. Det er som med mat som lå så i kjøleskapet for lenge. Det tåler det ikke.
1: Så hvorfor?
0: Ja, det er veldig mye økonomi.
1: Ja.
0: Og så er det at kommunene klarer ikke å stille de riktige kravene, og så er det at vi har noen lover og noen regler som stiller sånne veldig ideelle krav om støy og dagslys, som gjør at det er vanskelig å få til gode løsninger mange steder. Og så er det klart at det er kvalitetsforskjell på utbyggere. Anders Buchardt, han hørte jeg på i går, og han var i en sånn panelsamtale, og han sa at du må ikke glemme at det blant utbyggere er som i alle andre yrkesgrupper. Det er noen som ikke er så flinke, så er det mange som er litt middelmådige, og så er det noen som er veldig gode. Og så du kan jo si at et ferdig bygg er ofte et resultat av kompromiss mellom lover, regler, politiske føringer, utbyggers kompetanse, arkitektens kompetanse, og så de blir ofte kompromisser. Du ser på de virkelig fine byggene,
1: ja.
0: Hvor budsjettene er store og sånt.
1: Så det trengs mindre demokrati i bygging?
0: Det er meget mulig, ja. Ja, men stole mer. Ja, det kan du gjerne si.
1: Ja.
0: Og så du kan også tenke at noen land så er det faktisk sånn at de som sitter og jobber i kommunene med reguleringer og byggesak, de får lov å utøve skjønn. I Norge har juristene liksom overtatt veldig mye, så du så alt blir

0: alt blir lover og regler. Og så spørsmålet et godt spørsmål om arkitektur egner seg for å bli overtatt av jussen. Hm. Og det er jo bare i begrenset grad, ikke sant? Du må ha noe som er likt, du må ha gode brandsikringer. Men liksom at du skal være helt nazi på alt mulig annet, det skjønner jeg ikke.
1: Nei, hva fører det til?
0: Det fører jo til at du lager, altså du har gode tomter, du har gode arkitekter, du har gode eiendomsutviklere, og så møter de et regelverk som gjør at de klarer ikke å ta ut potensialet sitt.
1: Men tror du at det er ferdig med å skje noe?
0: Ja, det er ferdig med å skje noe.
1: Hva skjer?
0: Nei, det som skjer er at mange innser at, at det jeg sier nå
1: er sant.
0: Ja, det tror jeg.
1: Hvordan føles det for deg som har gått og prøvd å si det i lang tid?
0: Nei, men det er ikke bare jeg, det er mange som er, alle er bra for at det, alle er glad for at det skjer noe, men så er det også sånn at det finnes fantastisk mye flinke folk altså rundt omkring. Det er helt sånn, du møter så mye idealisme i dette feltet. Mm. Det, ikke sant, det finnes genier av saksbehandlere i noen kommuner. Ja, det gjør det. Ja. De der utskjelte byråkratene, det er ofte helt fantastiske folk. Det finnes noen veldig gode eiendomsutviklere som også bare blir beskyldt for grådige og forferdelige og sånt. Og det finnes faktisk også arkitekter, som, og der er Norge. Vi har utrolig mange begavete gode arkitekter. Mm-hmm. Så jeg vil jo si at, og så skal vi ikke være redd for tetthet, ikke sant? Det er jo sånn, vi må tåle å lage ordentlig by. Vi må ikke være så utrolig opptatt av å begrense etasjene, høyden for eksempel.
1: Nei, så bygg gjerne høyt, så lenge det er et hjørne.
0: Ja, og så lenge det er bra.
1: Ja. Erling Dokholm, hva tenker du er den store drivkraften?
0: Nei, altså jeg vet ikke om jeg egentlig har sånn drivkraft, for da har jeg tenkt på liksom folk som har satt seg et mål og sånt.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg. Jeg føler kanskje at jeg bare svømmer ned en sånn elv, og så står det noen folk på breddene, og så bare driver jeg litt frem og tilbake, så roper noen, Erling, kom over her, og så blir jeg kjent med de, og så gjør jeg noe. Altså, jeg er med på ting.
1: Mm.
0: Men det jeg virkelig, jeg elsker å reise rundt i dette landet, og være i små kommuner og store kommuner. Og folka, det tror jeg er, det gir meg mye.
1: Ja, det å mene noe, da.
0: Ja, men også det å ikke bare sitte inne på kontoret og mene noe, men liksom være helt tett på.
1: Ja.
0: Jeg jobber mye på Rjukan, altså, det er et fantastisk samfunn.
1: Erling Dokholm, Rjukan får vi snakke om en annen gang. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår. Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inne i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Aarsan. Researcher var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. En mann i 50-årene bekreftet omkommen etter 7 syklister ble påkjørte i Enebakk i Akershus i kveld. Et lokalt sykkellag var involvert. De pårørende varslet om ulykka, sier politiet. En person fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse. 4 andre sendt til Akershus universitetssykehus. Det forteller Jeanette Wigen Holestøl, som leder helseinnsatsen på staden.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: En av sjåførene som var involvert i dødsulykka blir nå mistenkt for kjøring i ruspåverket tilstand, det skriver VG. Og reporter Kristine Næss Larsen, hva mer vet vi om sjåførene nå?
2: Ifølge politiet så har begge førerne fått førerkortet sitt beslaglagt, og begge har nå status som siktet. Og begge bilistene fraktes nå til legevakten for blodprøvetakning.
0: Og hva vet vi om årsaken til ulykka?
2: Jo, foruten at man mistenker at føreren av den ene bilen var påvirket av rus, så sier politiet at man må komme tilbake til årsaken til ulykken når man får undersøkt videoer og foretatt vitneavhør og får snakket med de involverte. Og ifølge helsepersonell så skal det også ha vært flere vitner til selve hendelsen.
0: Takk til deg, reporter Kristine Næss Larsen. Jon Ferdinand Sikkerbøl og Emil Nikolai Hansen bor rett ved ulykkestaden og ble vitne til ulykka i kveld. Nå forteller Sikkerbøl hva som skjedde.
3: Jeg var på verste, og så hørte jeg bare at det smalt noe jævlig. Så ringte mutteren og lurte på om jeg også hørte det. Og så løp jeg ut, da, så så jeg at det lå masse sykkelister og biler ute på jordet.
0: Andre nyheter nå. Storbritannia sender droner, jagerfly og marinefartøy til Hormuzsundet utenfor Iran. Det sier den britiske forsvarsministeren John Healey ifølge Sky News. Healey sier at å sende styrkene til Hormuzsundet handler om å redusere byrda som konflikten legger på folk hjemme i Storbritannia. En femdel av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzsundet. Nå som sundet har vært stengt har det fått store konsekvenser for verdens økonomi. Så til Eurovision Song Contest, for der starter første semifinale i kveld, og du ser semifinalen på NRK1 akkurat nå. Flere oppdateringer får du på NRK.no, NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
4: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Studio 2 med Linn Bølstad og Jeanette Plato.
6: I dag kom nominasjonene til Hedda-prisen som deles ut 14. juni. Hvem og hva som kan få den gjeve prisen skal vi høre om litt.
5: Og vi skal markere 70 år med glitter, farger og Eurovision. I dag har vi kommet til tredje del av vår jubileumsreise. Og turen går til Haag og 20-årsjubileet i 1976.
6: Hvilket teaterstykke trollbandt publikum i 2025, og hvem er de heldige teaterskuespillerne som kan finne sitt navn blant de nominerte til årets Hedda? I dag ble de nominerte til Hedda-prisen offentliggjort. Hvem og hva? Det skal du dele med oss nå, Karen Frøsland Nystøl, for de av oss som ikke kjenner så godt til denne Hedda-prisen. Hva slags pris er det?
7: Nei, det er altså den gjeveste prisen du kan få i Teater-Norge, mener jeg, da det er liksom teater et svar på Oscar eller Amanda for den saks skyld. Og så er det så fint med den prisen at det er en jury på 9 personer som har suttet, eller jeg har ikke suttet, jeg har suttet i teatersalen, men ellers så har de vært på reisefot rundt om til alle de teaterene, regionteatret og andre som vi har i landet vårt. Det er ganske mye reising hvis du skal få med deg 200 forestillinger som de da har sett. Det er et omfattende arbeid, det er en fantastisk glede å sitte i den juryen. Det har jeg prøvd en gang før for lenge siden, så jeg vet hvor gøy det er. Selv om du da gir det litt intense juryarbeid og diskusjonene der må svelge noen kamel underveis.
6: Og hva kan du si om lista
7: over de nominerte i år?
8: Altså, helt sånn over årene, så er den faktisk dominert av Dag Johan Haugerud og Henrik Ibsen, blant annet. Ingen ringere. Så vil jeg jo si at jeg synes det er en ganske sånn fin og glad liste, tenkte jeg. En rolig liste, tenkte jeg da jeg så den. Den har en fin geografisk spredning, synes jeg. Kanskje det er litt færre sånne... For det hender at juryen har noen sånne darlings, så noen sånne forestillinger de bare elsker, så nominerer de i kjempemange kategorier. Det skjer jo hvert år, men jeg synes det er litt mer spredt nå da. Og så merker jeg meg at det eksperimentelle nominasjonene, det gjelder teater for de yngste, mens teater for voksne, der er det mye klassikermat som er nominert, både med Ibsen og Strindberg, og med kjent litteratur som blir teater.
7: Og hva med barn og unge? Vi begynner der. Hva slags forestillinger for de barn og unge er nominert for Hedda i år, og hva slags type forestillinger er det?
8: Altså, i år er jeg faktisk så heldig at jeg har sett alle barneforestillingene. Jeg har jo ikke sett alt som er nominert, men her har jeg faktisk sett alle. Det jeg kan si, det er at nominasjonene her viser at de frie kompaniene som spiller på mindre scene lager det beste barneteatret, hvis du spør Hedda-juryen. De som er nominert, det er Bukkene Bruse begynner på skolen, Figurteater på Hålogaland Teater. Det er forestillingen Oil Dino Du, en forestilling blant annet om olje faktisk, som søstrene Morstagi og Kloden Teater blant annet har laget. Og så er det en danseforestilling til, for Oil Dino Du er en slags danseforestilling det også. Vesenet er en danseforestilling som ble vist under festspillene i Bergen i fjor. Den fikk kritikerprisen, så den er allerede liksom prisbelønt. Og jeg var faktisk den eneste som anmeldte den, og jeg tror kanskje jeg fortsatt er den eneste i Norge som har anmeldt Vesenet. Jeg delte også ut denne kritikerprisen i sin tid. Men det er ganske kule forestillinger. Særlig disse to siste danseforestillingene. Det er innovativt, fremoverlent, interaktivt. Jeg synes juryen er modig der, altså, det må jeg si. Det, selv om Bukkene Bruse Figurteater kanskje er det mest sånn klassisk og tradisjonelle av de da. Og så savner jeg nok, jeg ser at alle disse forestillingene er for de barna som er under skolealder for det meste, cirka, så er meg i målgruppa der. Mens juryen da ikke har tatt med hundrevis av barn i vill kamp, som Riksteatret reiste rundt med, som er for barna i tidlig skolealder, eller den uendelige historien som det norske teatret satt opp, som traff klokk. Rent for de som er mellom 10 og 12 år gamle. En litt for lang forestilling, greit nok, men jeg har sjelden sett noe som treffer barna så godt, og som går over hodet på de voksne. Det var veldig interessant.
7: Du snakket om fantasifullt her, går det an å si noe om en slags sånn fellesnevner for å fange det unge publikummet?
8: De modigste forestillingene setter seg på en måte ned på huk og vet, er ganske uredde i forhold til hva et barn kan tåle. De mange som lager teater for barn og unge har målgruppetesting underveis og sånn, men de modigste, de utfordrer barna og lar de få leke med.
7: Og hvem er nominert til prisen for beste regi, Karen?
8: At der er det bare dame i år, faktisk. Det er spennende og nesten litt spesielt, og også veldig gledelig. Lea Fedidia Clausen, nesten helt nyutdannet regissør, er nominert for forestillingen For lukkede dører på Trøndelag Teater. Mari Vatne Kjelsterli, jobber som dramaturg i mange år, men er også regissør, er nominert for Gjengangere, altså Ibsen da, på Kilden. Og traveren, får vi vel si, Victoria Meirik, er nominert for regien på Peer Gynt ved teatret vårt. Jeg synes det er fint at de løfter fram nye og unge stemmer, at de løfter fram kvinner, spesielt egentlig fordi menn har hatt en slags forrang, en slags hegemoni innen norsk, altså, regi på norsk teater da. Og det har vært jobbet mye over år med å løfte fram kvinnelige regissører, men også for så vidt kvinnelige koreografer, blant annet i Nasjonalballetten og andre steder, for å la kvinner også få ta de store scenene og gjøre de store fortellingene. Og disse nominasjonene viser jo at her skjer det jo ting.
2: Mm. Og så nevnte du vel Dag Johan Haugerud. Han er ikke nominert til beste regi, men teaterstykket hans Sykdom og sosial nød har fått strålende anmeldelser og er nominert til 4 kategorier, og vi skal høre et klipp fra stykket.
9: Jeg følte i hvert fall at jeg måtte si noe, så da spurte jeg, er det sånn at det er blitt gjort vitenskapelig undersøkelse på det der med å blåse på smertelindring? Er det liksom bevist at vind på en måte hjelper der det gjør vondt? Og da sa Tone at nei, det er vel mest for å gi trøst. Så da sa jeg til han, til Ola på 13, så du er en sånn som har veldig behov for trøst, du da, sa jeg. Ja, men det her var sånn som mamma kunne sagt. Jeg hørte jo det. Jeg skulle ikke ha sagt det. Og jeg angra jo med en gang, for det bras i blikket hans da. Jeg tok jo, på grunn av den dumme replikken min, så tok jeg jo fra han hele barndommen hans. Og han gled ned av fanget til Tone og ut av livet hennes for alltid. Og der satt hun igjen med armene fulle av kos og trøst som ingen lenger ville ha.
2: Åh, det var litt fra Haugeruds Sykdom og sosial nød, som altså har fått 4 Hedda-nominasjoner. Karen Frøsland Nystøl, hvorfor har stykket fått så mange nominasjoner, tror du?
8: Det tror jeg nesten du hørte bare på dette lille klippet her. Det er en veldig god tekst, og det er så friskt. Dette er et nyskrevet stykke, ikke en av de mange klassikerne som er nominert. De spiller godt. Her hørte vi jo Petronella Barker, som er nominert til skuespillerpris for akkurat denne rollen. Og så er det noe med tida det er laget i. Det er noe med dette med helseproblematikk og det med frittalenhet som dette stykket bare er så forløsende på så mange vis. Det handler om sykdom, det handler om tabu, inkontinens. Det er ikke noe du går rundt og snakker om til vanlig, men her klarer altså Haugerud å gjøre dette nært og kjempemorsomt. Det er vel nærmere 2 timer det stykket her varer. Det er en skikkelig vitamininnsprøytning, og så må jeg jo si, og det hørte vi jo, Petronella Barker har et sinnssykt irriterende nærvær i denne rollen her, og mye ekkelt løftes liksom fram. Så jeg forstår godt at juryen lot seg på en måte rive med og charmere her, for det er et kjempefint stykke.
2: Mm. Og den samiske forestillingen Lappon Lost er nominert i kategorien beste audiovisuelle design, og vi kan jo høre litt fra lydsporet til den forestillingen.

0: det, hva kan du si om denne forestillingen her, Karen Frøsland Nystøyl?
1: Jeg tok lyden nok rett inn i det som jeg synes er kjernepunktet i både det audiovisuelle, men også i denne forestillingen. For her hørte vi joikeren Lavre Johan Eira, som joiker, og så svarer en av nasjonalballettens dansere, som også er sanger. Og dette Lappen Lost, som er forestillingen vi snakker om akkurat nå, handler om hvordan forsoning kan være mulig. Det er overbygningen til Ellis Hoffesara, som står er blant de som står bak denne forestillingen her, og akkurat når joiken og den mer sånn vestlige da, måten å bruke stemmen på møtes og smelter sammen her, så skjer det noe helt sånn fantastisk i den forestillingen. Akkurat kategorien audiovisuell design er en veldig sterk kategori i år. Du har Lappen Lost, som har så fargerike rekvisitter og spesielle kostymer, men de er ikke nominerte her. Det er Henrik Vibskov, den kjente danske designeren, han står bak kostymerne, men de er ikke funnet verdige nominasjon. Det synes jeg er interessant, og jeg er helt enig i det. Og på den andre siden i denne kategorien så har du duoen Only Slime, som holder på med videodesign og et sånt gaming-univers som er helt sånn altomfattende på det norske teatret, som også er nominert til denne prisen. Så det er så fargerikt og så sterkt. Men når det kommer til Lappen Lost, så har den altså en kjempestor symbolverdi i det audiovisuelle, både i det man ser og i det vi hørte, og jeg forstår godt at den har fått denne nominasjonen.
0: Vi rekker å få med oss nominerte til skuespillerprisen, Karen. Hvem er det som kan gå hjem med troféet?
1: Ja, de kom enten fra teatret vårt, Kilden Nasjonalteatret, eller Det Norske Teatret, hvis vi snakker hovedrolle. Her er det titelrolle i Per Gynt på teatret vårt, gjengangerrolle for Kilden, Petronella Barker, som vi nettopp hørte, Tani Dibasi i et fossestykke på Det Norske Teatret, eller, som jeg ble mest glad for, tror jeg, Vanja Westenfor, som spiller Eleonora i August Strindberg sitt personspill Påske, som ble satt opp på Kilden Teater. Og jeg var så glad for at juryen hadde sett den prestasjonen, for hun er som en Lise Fjellstad i måten hun behandler teksten på. Fjellstad er fantastisk i tekstbehandlingen sin, og jeg synes jeg hørte noe av det der, hun målbar noe av det samme sterke, men milde uttrykket. Så nå løfter jeg jo frem Vanja Westenfor her, men det var fordi jeg var så glad for å se den rollen, som er jo en rolle som jeg er glad i, bli nominert. Men det er sterke prestasjoner alt her. Og så har jeg lyst til å trekke frem Gunnar Eiriksson, som har fått nominasjon for sin rolle i Rocky Horror Show, men det er da for beste musikalartist, hva heter det, pris. Han gjorde også en fantastisk prestasjon i Oslo Nye sin Ungen, som Julius der, og han har en sånn leiken og improvisatorisk måte å spille på, som jeg er glad for at juryen løfter frem i den ene kategorien eller den andre, men at det er sett og satt pris på, det fortjener han.
0: Og hvis det utpeker seg noe trend her, Karen Frøsland Nystøl, er det noe trender å spotte her?
1: Trenden er at gi kidsa det kule og gi de voksne det solide, klassiske, det er det Hedda Jurin har satt pris på i år da, gjerne regissert av kvinne i Kjøm da. Så får vi se hva det blir da. Altså, jeg var litt spent på om Sagan om Isfolket for eksempel skulle få en nominasjon, for den har jo vært både hylla og slakta. Den er ikke på lista, det er kanskje ikke så rart, men det der ville og gale og koko, det finner du ikke så sterkt representert på Hedda nominasjonslista i år, men du finner veldig mye solid, vil jeg si, og veldig mye med lokal forankring.
0: Og nå er altså spenningen utløst når det gjelder nominasjonene, men hvem som får prisene, det vet vi ikke før 14. juni. Karen Frøsland Nystøyl, takk for at du kom og fortalte oss om de Hedda-nominerte. Og Dag Johan Haugeruds teaterforestilling Sykdom og sosial nød er altså nominert i hele fire Hedda-priser. inkludert for beste teaterforestilling, og i den forestillingen er denne låta et gjennomgangstema. Det er Anita Skorgans ballade «Ikke sove nå».

Ikke sove nå, som er aktuell i Dag Johan Haugeruds teaterforestilling Sykdom og sosial nød, som altså er nominert til Hedda-pris.

0: 2 i NRK P2.
1: Denne uken rettes mange øyne mot Eurovision Song Contest i Wien, og i kveld det klart for første semifinale. Verdens største musikkonkurranse har samlet Europa i hele 70 år, og det jo en bragd for et konsept som i 1956 bare var et drist eksperiment i svart-hvitt. Mye har forandret seg siden den spebegynnelsen i et kasino i Schweiz, og frem til dagens gigantproduksjon i Wiener Stadthall. For å forstå hvor vi i dag, så ser vi denne uka nærmere på noen av de tidligere jubileene. Og i dag har vi kommet til den tredje episoden i serien vår. Og tidligere Eurovision-kommentator og programleder Ole Christian Øen tar oss i dag med tilbake til Nederland og 20-årsjubileet i 1976.
2: Dames en heren, goedenavond. Vanuit Den Haag in Nederland verwelkom ik 450 miljoen televisiekijkers, verdeeld over 33 landen, en 80 miljoen radioluisteraars, verdeeld over 11 landen. Vanavond hier in Den Haag strijden 18 landen om de grote prijs van het Eurovisie Songfestival 1976.
3: Eurovision feirer 20-årsjubileum, og vi har kommet fram til 1976 og befinner oss i Haag i Nederland. Hva skal vi se for oss her nå?
4: Jo, der det blitt en... Nå liksom Eurovision kommet i farger, og det blitt stor scene, og dekor som beveger seg, og mye mer TV-vennlig, og sånne små postkort som kommer først, sånn liksom... Du vet hvor de presenterer artistene, gjerne med litt turistreklame fra landet og sånn, eller de vandrer rundt i Nederland og gjør forskjellige ting.
3: Ja, for her var det jo ikke fra arrangørlandet, men Anne-Karine Strøm for eksempel fra Norge, hun rusla rundt i Frognerparken i snøvær i dette postkortet.
4: Ja da, sånn var det, ikke sant? Og så var det også laget et sånt, fra 1970 ble det laget et sånt forhåndsprogram som ble sendt ut til alle landene da, hvor man presenterte sangene på forhånd i sånne egne program. Og det ble spilt inn i det ble også spilt inn i Nederland, så man dro en tur først for å spille det inn i lik dekor, og så dro man til Nederland etterpå for å delta i finalen, så da hadde man kanskje litt mer penger rundt omkring, gudene vet.
3: Så man gjorde adresseprogrammene ved å dra til finalestedet og spille det inn, altså?
4: Ja, ja, i samme dekor. Og så var det også litt sånn at på den tiden så var det veldig strengt. Ingen låter fikk lov til å... Det var en deadline, sånn at alle disse programmene skulle sendes samtidig i omtrent hvert land, da, sånn at det ikke skulle være noen som ble forfordert. Sånn at sånn... Ja, la oss si at det var 20. april finalen var, så var det sånn 10. mars. Ingen får lov til å publisere noe før det, og da kunne de sende disse forhåndsprogrammene. Det var liksom, de var veldig nøye på at alle skulle få like mye tid og like mye eksponering og sånt. Dette her var jo lenge før sosiale medier, sånn at det liksom skulle være rettferdig konkurranse da.
3: Ja, for ja. I poengsystemene her nå, så har jo 12-poengerne begynt å dukke opp, så vi er på en måte litt inne i det moderne Eurovision her nå.
4: Ja, fordi at de drev og sosa og røra noe veldig sånn på 70-tallet og prøvde forskjellige systemer, men i 1975 kom det systemet med 12, 10, 8, 7, 6, 5, altså det systemet vi kjenner i dag. Og dette var andre gangen det skulle gjennomføres, og en annen ting også var det at mellom 1973 og 1976 var det også sånn at da kunne man synge på hvilket språk man ville. Da var det valgfritt, og det ble borte igjen en periode. Nå er det jo sånn, nå er det jo det tilbake. Men så Matahari med Anne-Karine Strøm, vi skal innom den litt senere, den ble fremført da på engelsk i finalen. Og det som også er litt kult er det at her ser du at her har Norge tenkt staging, ikke sant? Her Anne-Karine Strøm kom ut en gull buksedress med utrolig stilige solbriller og pannebånd. Hun er altså så raff at det nesten er til å dø av, ikke sant?

0: og har litt koreografi som noen har laget, og kostymer var designet skikkelig. Altså, man har begynt å tenke staging. Altså, ikke sant? Det har blitt mye mer sånn... Det har blitt mer TV, egentlig, ikke sant? Selv om det fremdeles en konsertsal, og du ser at nå ser de i kamera, nå ser de ikke ut på salen og publikum lenger, altså, ja, det har blitt liksom TV.
1: Og Norge var jo blant favorittene her også?
0: Ja, det var det hos BBC, eller hos engelske anmeldere, så var de helt sikre på at Matari kom til å komme topp tre. Det var ikke tvil om noe annet, for dette var en moderne, kul låt. Men dette året var det beinhard konkurranse, det var folk... virkelig tro til og så det så flyktig, det liksom hvor, hvilket startnummer har du alt det der, ikke sant? For det ingen dårlig låt så men det som synd da var at det ble en siste plass, og Anne-Karine Strøm og de som skrev låta, det var Frode Tignes og Philip Kruse, og Anne-Karine Strøm, det det eneste som team har greid å tape to ganger for de tappte i 1974 også.
1: Men det ble sist altså.
0: Ja, men Matahari jo blitt altså blant Eurovision-fan ute i Europa blitt et sånt ikonisk nummer. Altså som sånn, det når det spilles og hun kommer over den skjermen, så folk helt sånn, wow, det så kult, så det er jo bra da. Og så begynte det jo å bli litt sånn politisk, for her var det mye sur, for nå var Tyrkia, de hadde deltatt året før, debutert. Og i 1976 var de sure på Hellas, fordi at Hellas stilte med en låt som handlet om invasjonen av Kypros, som jo Tyrkia stod bak. Og dermed så ville ikke Tyrkia være med, ikke sant? Så ble de sånn, det litt sånn, du vet, sånn som unger, vet du. Nei, hvis ikke du, jeg vil ikke leke med deg. Det var litt sånn holdning. Men... så det et par kuriose fakta her. Vi skal snakke om vinnerlåta til slutt, men et blaff av Hollywood skjer nemlig i denne konkurransen i 1976. Fordi at, jeg vet ikke om du har hørt om en 40-tallslegende som var veldig stor i Hollywood på 40-tallet, han Tyrone Power, virkelig sånn storsjarmør på film. Datteren hans synger for Italia. Sammen med sin daværende ektemann Albano, og det var litt sånn wow, Hollywood i det liksom så nærme Eurovision har kommet Hollywood, tror jeg, omtrent
1: så litt stjernestøv her altså
0: ja, vi kan høre litt på låta

Og så vet du en annen ting med Les Humphrey Singers da, som jo gjorde at de var liksom litt sånn kjente, selv om de bare kom på 16. plass. Så var det det at, husker du Derek? Alstie Rai, eller hva det for noe? Ja, Kaina Angst. Les Humphries, han som altså denne gruppa oppkalt etter en som heter Les Humphries, da siden heter Les Humphries Singers. Han skrev den ikoniske kjenningsmelodien til Derek. Vi rekker vel å høre lite grann fra den også.

0: kriminalpolizei og Eurovision sammen der altså.
1: Ja, og litt fredagsstemning, det var alltid fredagen med Derek. Men så er det en ting til da som jeg har lyst til å trekke fram. For Monaco, de var jo med i Eurovision fra de første årene, første 20, eller fra 59 til 79, og så var de et blaff innom igjen. Og de kjøpte jo bare en fransk artist og låtskriver. Det var liksom litt sånn, vær så god, bli med stille for oss, ikke sant? Og dette året her, og det jo, samme gjorde jo Luxemburg veldig ofte, men dette året her litt rart, fordi Luxemburg hadde en kjent, anerkjent internasjonal sangerinne som kallte seg Anne Christie. Hun stiller for Monaco, og stiller aldri for Luxemburg som hjemlandet, ikke sant? Men hun stiller for Monaco, og blir altså da nummer tre. Så da kan du tenke deg liksom sånn, skal vi si, mens da Luxemburg hentet en artist fra Tyskland, så sånn drev det. Og da var det jo veldig ofte sånn at da sanket man jo ofte litt sånn sympatipoeng, da, at, ikke sant, at åja, da ga selvfølgelig Luxemburg Monaco 12 poeng fordi artisten deres var derfra, så sånn er det. Så, men så skal vi tilbake igjen til Brotherhood of Man, den kvartetten som vant Eurovision Song Contest i 1976.
0: Ja, for dette ble en stor hit.
1: Ja, og de hadde jo allerede hatt en verdenshit med en låt som heter United We Stand, men det var ikke med samme besetning. For Brotherhood of Man var egentlig bare en sånn studiogruppe, så, men det var de to, det var han ene mannen, Tony Hiller, som var liksom kromtappen. Men de fikk den besetningen de hadde, fikk de i 1974, og de stilte i den britiske finalen og vant med ett poeng. Og kom da til Hagen Nederland i 1976 og sang Kisses for Me. De startet først. Og da var det nemlig sånn at den avstemningen ble så utrolig lite spennende, fordi at da ga man poeng etter startrekkefølgen. Så dermed visste jo alle tollerne gikk omtrent til Storbritannia, så var det sånn, ok, vi vet at de vinner. For de ble alltid ropt opp først, ikke sant, siden de hadde første startnummer. Men Kisses for Me er faktisk, altså hvis du tenker da før alt med strømming og alt sånt nå, da det var basert på platesalg, så er det den vinnerlåta som desidert gjennom tiden har solgt aller mest, langt mer enn Waterloo, som er nummer to. Men Kisses for Me er altså faktisk den største suksessen, eller salgsuksessen da, blant alle Eurovision-vinnerne.
0: Men det ble jo ikke helt ABBA.
1: Nei, de fikk et par hits til. De fikk en som heter Figaro, og en som heter som de prøvde å etterligne. Det var et par, to hits til, to, tre hits til, og så forsvant de. Men de reiste rundt. Jeg arrangerte Eurovision Show på Rådhusplassen i Oslo i 2005, og da kom de, alle fire, og sang Kisses from Me til ekstatisk jubel foran 3000 mennesker som var på Rådhusplassen da. Og det var... Det var kjempegøy, så de reiste rundt og levde av den låta i årevis, så hadde det egentlig bare koselig.
0: Ja, vi tåler den en gang til her, vi.
1: Ja.

0: Storbritannia og Brotherhood of Man med en av Eurovision historiens mest markante vinnerlåter Save Your Kisses for Me. Ole Christian Øen tilbake I morgen med neste episode I vår Eurovision-serie, og da skal vi til Bergen og 30-årsjubileet I 1986.
1: Et skip med dødelig virus seiler mot Nederland etter å ha blitt avvist en rekke steder. Men hvorfor reagerer vi så sterkt på akkurat denne historien om et skip med pest? Hvordan påvirker arven fra middelalderen frykten vår for smitta? Det skal vi høre litt senere her I Studio 2.
0: Jeanette, ja. Du redda jo et ekorn I går og lot oss henge litt her. Det kommer visst nok en oppdatering på et senere tidspunkt I Studio 2.
1: Her en twist som kommer. Mm.
0: Jeg kan ikke skilte med å ha redda et dyr, men I går kveld så jeg et revepar da jeg var på vei hjem midt I byen.
1: Revepar I byen?
0: Ja, og litt senere så la en nabo ut bildet av de to revene susende rundt I borettslaget. Ikke noen sånne skabbete, utsulta byrever, men to fine eksemplarer med god glans I den røde pelsen, og svinsa rundt der mellom blokkene. Og ikke at det noe nytt egentlig med ville dyr I urbane strøk, men det jo litt spennende da, når det dukker opp rådyr I nabolaget, og grevling og rev. Oi!
1: Nei. På var alle disse lydene her nå?
0: Der var det rev og grevling. Men på slutten der så var det et lite sånn snusk. Og det et dyr jeg ikke har sett på lenge, og det pinnsvinet.
1: Pinnsvin, vet du? Nei, det har jeg ikke sett på lenge.
0: Nei. Og da det... Da lurte jeg litt på om det reven og grevlingen som truer pinnsvinet, men det jo egentlig ikke det, fordi reven, selv om den blant pinnsvinet sine naturlige fiender, så det altså de menneskeskapte faktorene som den største trusselen. Mm. Pinnsvinet dør ofte I trafikken.
1: Uff.
0: Og jeg ser nå at du verker etter litt fakta om pinnsvinet,
1: Jeanette. Altså, jeg kan veldig lite om det. Jeg har plutselig lært veldig mye om ekorn I løpet av helgen. Nå jeg klar for å lære mer om pinnsvinet.
0: Du klar?
1: Jep.
0: Et voksent pinnsvin har cirka 6-8000 pigger.
1: 6-8000 pigger?
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Ligger I dvale fra oktober til april, litt avhengig av klima. Hunnpinnsvin I Norge blir antagelig kjønnsmodne I den tredje levesommeren, altså når de 2 år. De føder vanligvis rundt 5 unger, men det lav overlevelsesrate for pinnsvinunger. Mm. Men av de som vokser opp jeg orker ikke å si hvor mange det som dør fordi jeg ble litt trist
1: det vi bare ikke inn på noen lykkelige slutter ja,
0: men det jo også mange som vokser opp da, og blant de som vokser opp så blir mange mellom 5 og 6 år gamle men så det jo det at pinnsvin på rødlista over arter I Norge og klassifisert som nesten trua altså vi skal være forsiktige med dem og grunnen til at det går nedover intensive landbruksmetoder tap av leveområdet på grunn av byutvikling og ulykker I trafikken og så kan vi mennesker passe litt ekstra godt på gressklipperen vår for den heller ikke pinnsvinets venn Men Jeanette, som vi hørte tidligere, så har jo du noen erfaring med å redde ekorn.
1: Ja.
0: Vet du hva vi kan gjøre om vi finner et pinnsvin I nød?
1: Altså, det fantes jo ekornhjelpen.no, så hvem vet, kanskje finnes et pinnsvinhjelpen eller noe sånt?
0: Ganske riktig.
1: Jeg gjør det.
0: Hva har ikke vi lært? Fordi du fikk...
1: Ikke dette nydelig, Linn? Altså, I en verden som holder på å gå bananas, med alt det forferdelige som finnes I verden akkurat nå, så det folk rundt omkring som også lager sånn som pinnsvinhjelpen og ekornhjelpen. Mm. Altså, stor takk til folk som gjør sånt, rett og slett.
0: Stiller opp for dyra.
1: Stiller opp for dyra, vet
0: du. Og alt dette har vi funnet ut av fordi du fikk et lite ekorn på døra hjemme.
1: Lille nøtt.
0: Ja, lille nøtt. Ja. Nå har jeg ikke truffet noe pinnsvin I nød I det siste, men det finnes altså hjelp å få hos pinnsvinhjelpen, men det viktigste sørg for at pinnsvinet ikke alene før du går og ringer. Oh. Du må passe litt på det, så det ligger liksom litt I skjul, fordi de liker seg jo egentlig best I litt sånn hever med løv og sånn.
1: Ja.
0: Men, og så finner du et lite pinnsvin som trenger hjelp, så ikke gi det melk.
2: Nei, det skal du ikke gi til ekorn heller. De skal ha morsmelkerstatning hvis de skal ha noe.
0: Oh, ja.
2: Ja, eller nøtter da, som jeg fikk i.
0: Ja.
2: Men unnskyld, tilbake til pinnsvin.
0: Nei, pinnsvin tåler rett og slett ikke melk. De blir veldig dårlige i magen. Ja. Sett heller ut en skål med vann. Det rådet fra pinnsvinforskerne. Så da, siden vi nå i dette naturmoduset her i studio 2, Jeanette, la oss bare gå rett til apropos musikken. Dette Bloom med bandet Urban Wildlife.
2: Perfekt.

0: Wildlife med låta Bloom her i Studio 2.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Mange har blitt skremt av historien om cruiseskipet MS Hondius som måtte seile fra havn til havn med hantavirus ombord. Til slutt så fikk skipet gått i kai på Tenerife, og nå passasjerene sluppet av, mens besetningen fortsetter til Nederland. Men hvorfor hele verden så opptatt av dette skipet? Kan det være noe i historien som gjør at et isolert fartøy på åpent hav gir så ubehagelige assosiasjoner? Hans Jakob Orning professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo, og han prøver å forklare hvorfor skipssmitte gir en skummel ryggmargsrefleks.
3: Vi har jo ganske sterke bilder av pesten, selv om det forferdelig lenge siden, og vi ikke har opplevd den selv. De fleste har sett Kittelsens bilder, og de har hørt denne historien om dette skipet som kommer inn til Bjørgvin fra England i 1349.
2: Altså Bergen tidligere.
3: Tidligere i Bergen, og dette er jo den viktigste måten som pesten som vi får altså fra 1347 og framover smitter i Europa, så det er jo noe, sånn veldig, det er noe veldig rasjonelt over det, at faktisk så er det veldig mye som har brakt smitte som kommer via skip. Men jeg tror kanskje også det er noen kanskje litt sånn innebygde mytologiske forestillinger vi har om denne her grusomme ved sånn skip som kan på en måte eksplodere, få et helt samfunn til å eksplodere.
2: Skipstrafikken har jo vært hovedspredningsveien for pest før, blant annet Svartedauden på 1300-tallet. Jeg tenker vi kan høre et lite klipp fra dokumentarserien Historia om Sverige fra 2023.
4: År 1349 så lägger en båt från England till i Bergens hamn. Ombord är besättningsmännen antingen sjuka eller redan döda. Pesten har kommit. Och ett år senare kommer den över gränsen till Sverige.
2: Ja, dette var altså fra dokumentarserien Historia om Sverige fra 2023, som man for øvrig kan finne i NRK TV. Og Hans Jakob Orning, hvilken rolle spilte skipene i spredningen av Svartedauden? Vi hørte her fra 1349 var eksempelet han kom med her.
3: Det meste av handelen i Europa foregår til skips, og når pesten dukker opp i Svartehavet, da har den jo kommet hele Silkeveien over land. Da dukker den opp et sted som heter Kaffa i 1347, og derfra så sprer den seg videre. Og da sprer den seg nærmest som ringer i vannet ut fra hvor skipstrafikken går. Så den begynner i Middelhavet, hvor den rammer havnene som er i Middelhavet, som jo er veldig tett forbundet og har vært det i mange hundre, for ikke å si tusen år. Så den kommer først dit, og så kommer den år etter, så sprer den seg lenger nordover, og på det tredje året så kommer den da helt til Nord-Europa. Mm. Og det er, når den først får fotfeste, så er det jo mange måter å spre seg på, men veldig ofte så er det slik at den første smittekilden utenfra, det kommer gjennom skipstrafikken.
2: Og Svartedauden på 1300, som vi altså snakker om nå, 1300-tallet, hvordan endret det?

0: ikke blir resistent, så derfor så rammer den år etter år etter år. Og hvis man skal si det litt brutalt, så kan man si at Europa gjennom pesten kom ut av en sånn malthusiansk befolkningssyklus som gjorde at altså vi slapp rett og slett overbefolkning. Så Europa fikk pusterom, og på mange måter så er pesten en velsignelse for Europa, fordi den skaper jo også helt nye sosiale forhold. Tenk på eiendomsmarkedet i dag, hvordan det er drevet av tilbud og etterspørsel. Tenk når man nesten ikke har folk igjen til å dyrke jorda. Dette gjør at bøndene får det helt fantastisk. Altså de som overlever, da, vel å merke, de får det helt fantastisk. Og det gjør at de som har vært adelsmenn og har kunnet leve av et lett tjent overskudd, de må tenke helt nytt. Og dermed så kan man nesten trekke båndet til en industriell revolusjon, og så videre. Så det er nesten ikke grenser for hvordan man kan trekke konsekvensene av pesten og diskutere dem for Europas utvikling.
1: Nå snakker vi altså om pesten som da fra starten er fra rundt 1300-tallet og oppover, men hvordan forholdt man seg til den dødelige pesten den gang?
0: Altså, man lever jo da i et religiøst univers. Det er en forsker som har skrevet en bok som heter «Det er umulig å være vantro og ikke tro i middelalderen». Så man tror og man tolker alt man ser ut fra at det er noe guddommelig ved det. Så når pesten kommer, så er det Guds straff. Og dette utdraget vi hørte fra pesten som rammer Sverige, den svenske kongen, han sier at nå må vi skjerpe oss, folkens. Nå vi har fått denne pesten for våre synder, så vi må faste, vi må be, vi må gå i prosesjoner. Og det er slik man tolker pesten helt, altså i begynnelsen er det bare slik man tolker pesten som Guds straff. Så etter hvert så begynner man jo å tolke den litt på andre måter, men hele den der guddommelige tanken om at dette er en straff som vi har fortjent, og som gjør at vi må skjerpe oss, den ligger der hele veien.
1: Men når begynte man å forstå at bønn ikke ville redde en fra svartedauden?
0: Altså, det er nok noen som forstår det ganske raskt. Hvis man leser for eksempel Dekameronen, som er et av de store verkene i europeisk litteraturhistorie, så handler den om en gjeng adelsmenn som sier at pokker heller, nå må vi stikke av. Og de drar til et gods hvor de forteller helt fantastiske historier som blir til en flott bok, så er det nok mange som rømmer. Altså, det tror jeg nok man har gjort hele veien. Men hele den tanken om at pesten er noe som man kan beskytte seg mot, og ved at man kan isolere folk, det er noe som vokser fram veldig gradvis.
1: Dette er altså det som ble starten på karantene, at man forstår dens betydning?
0: Ja, ordet karantene, det er italiensk for quaranta, altså ordet 40, og det var regelen man hadde i de italienske byene som var først ute her, som i mye annet, at hvis det kommer et pestbefengt skip, så blir det stående i karantene i 40 dager, og da er jo da antagelig enten folk døde, eller så er de kvitt smitten slik at de kan komme i land.
1: Og nå er det jo slik å presisere at du er på ingen måte noe spesialist på hantaviruset. Du er spesialist på historie og hva vi kan lære fra den. Og hva er det man har tatt med seg lærdom fra denne historien du forteller om nå, om svartedauden og pesten? Hva kan vi lære til den tid i dag?
0: Jeg tror for eksempel når covid-epidemien rammet Europa og verden, så fikk man jo veldig mye disse pestassosiasjonene, og det vi jo da så, som jo er veldig interessant, er det som vi også ser under pesten, nemlig at staten får en veldig, veldig viktig rolle. For i europeisk historie så er pesten skikkelig statsbyggende, for det er staten som får de ansvar for å overholde karantene, for å isolere og for å lage pestvolder og all verdens. Så, og det var jo på en måte et rasjonelt svar, og det er det nok i dag også, at man, når man får den typen epidemier, så må på en måte sentralmakten gå inn og virkelig styre, men så kan det jo også gå for langt, som det har vært mye diskusjon om nå, at plutselig så får man kanskje den store panikken, og så går man alt for langt i å gi fullmakter til å ordne opp i dette.
1: Mm. For er det ikke slik at for eksempel Ullevål sykehus har i dag fortsatt en måte å takle smittsomme sykdommer på, som faktisk stammer fra det man lærte fra pesten, eller fra svartedauden?
0: Jo, altså noe av det fascinerende med pesten er jo at den teorien man bruker for å bekjempe den, den heter miasmateorien, og den går ut i korthet på at luften er forurenset, og at da må man isolere folk slik at man får vekk den forurensede luften. Dette er en teori som varer helt fram til slutten av 1800-tallet. Det er først da bakteriologien får gjennomslag, og de eldste delene av Ullevål sykehus er bygd på slutten, rett før dette. Så når man ser på Ullevål sykehus, altså disse flotte flotte gressplenene hvor man har gjerne et tårn i midten, så det stedet hvor miasman fra sykdommene skulle føres ut gjennom rør og komme ut der slik at den forsvant.
1: Ja, luften forsvant etter slett. Nå har vi da snakket en del

0: om Svartedauden, og et eksempel på bildet av dette skipet som seilet rundt på det åpent hav med døden med seg, og så kom det jo da til Bjørgvin I dag Bergen I 1349. Men det jo ikke det siste eksempelet vi har av at pest spredd via skip.
1: Absolutt ikke, og som vi snakket om innledningsvis, altså det skipene det veldig ofte kommer fra, men et sånn helt konkret eksempel på dette den siste store pestepidemien som raste I Europa. Da var det et pestbefengt skip utenfor Marseille I 1720. Man visste at det var pest der. De klarte å få inn noen klær som de skulle få solgt, fordi at det veldig ofte så sprer dette gjennom klær. Dette verdifulle ting. Og disse klærne blir da brakt I...
0: Altså sprer ikke I dag, det vet vi ikke, men den gang da bare for å presisere. Ja.
1: så frakter man det over til Marseille, og smitten tar tak, og det altså 100,000 mennesker som dør av denne lille lekkasjen I smittehensyn. Så at skip kan være livsfarlige når det gjelder den typen smitte, det hevet over tvil. Om det det I dag, det vel kanskje mer tvilsomt.
0: Ja, for det tross alt nå, ja, snart 300 år siden dette siste tilfellet som du snakket om her da. Men det kanskje ikke så rart med alle disse historiene opp igjennom tidene, at Kap Verde og flere land ikke vil ta imot krysskipet MS Hondius, til tross for at Verdens helseorganisasjon har jo sagt at risikoen for allmennheten lav I forbindelse med hantaviruset. Mm. Du tenker, det vel ikke så rart når vi har all den historien bak oss, alle disse eksemplene, at det vekker noe I oss?
1: Nei, jeg kan godt tenke meg at dette noe som, og jeg tenkte ikke på det selv før dere tok kontakt faktisk, at det jo søren meg, her det noen kulturelle forestillinger som stikker dypt, og bare tenk på pesten av Camus, ikke sant, som jo på en måte, det jo en måte å skrive om et samfunnssammenbrudd, det en type smitte som du ikke kan se, som du ikke har kontroll over, og som man står maktet omfor, så man kan bruke pesten for å skrive om fascisme, om egentlig alle typer sambrud. Så antagelig så det noen langt nede I ryggmarksrefleksen på folk, meg selv inkludert, som kanskje gjør at denne typen bilder får en sånn utrolig sterk sånn kraft.
0: Og det sa Hans Jakob Orning, professor I middelalderhistorie ved Universitetet I Oslo, mens han da har forklart hvorfor skipssmitte gir en skummel ryggmargsrefleks.
2: Og de som har laget denne sendingen, det var Ida Yasin Andersen, Sofie Larsen Nestahl, Hilde Liengen, Penny Wayne, Claire Kemba, Kadra Josef, produsenten var Einar Li Slangsvold, og I studio hørte du Jeanette Plato og Linn Børlstad.
0: Studio 2 tilbake I morgen, da det onsdag, og tid for vår spalte Støvsamleren, hvor en gjest har med noe som støver ned, med som har hatt eller har en betydning for dem. Og I morgen så får vi besøk av den nye programlederen for debatten Steinar Suvatne.
2: Det blir spennende.
0: Og I morgen så det også 200 år siden, eller det vil si 14. mai det 200 år siden, I St. Petersburg at den formelle grensekonvensjonen satte grensen mellom Norge og Russland. I morgen I Studio 2.
3: Her NRK Nyheter, klokka 22. En mann nå siktet for aktløs drap, og en annen siktet for ruskjøring etter en person omkom I en bilulykke tidligere I kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte I ulykka. Flere av syklisterne fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av disse som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterer Kalle Tyrkerud på staden.
4: Her på åstedet hvor politiet og Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe holder på med tekniske undersøkelser. Og her jo begge bilene står fremdeles ute på jorda her, og syklene ligger fremdeles. Så man gjør nå liksom de siste undersøkelsene på dette stedet, som ligger akkurat på grensen mellom Ytre Enebakk og Nordre Follo kommune. Fylkesvei 154 som går her mot Ski den veien. Og begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå, hva har egentlig skjedd?
3: Det kan bli streik I oljeserviceoppgjæret. Forbundet Styrke har bråte med arbeidsgiverforeningen Offshore Norge I forhandlingene. Forbundsleder Frode Alfheim sier at avstand mellom partene var for stor. Forhandlingene kommer til å holde frem hos riksmekleren senere. Om de ikke finner enhet der, blir det altså streik. Semifinalen I Eurovision går nå for seg I Wien. Vår Eurovision-kritiker slinger ut terningkastet. Finland ble første for kvelden til å få terningkast 6, mens Georgia sitter igjen med terningkast 2. Og vi skal få med oss reporter Linda Marie Fedler. Hun til stades I Wien. Kan du fortelle oss om stemningen der nå?
5: Altså, jeg befinner meg inne på pressesenteret rett ved siden av konsertarenaen, og her har det vært både trampeklapp, allsang og dansing på bordene.
3: Spesielt... Hører jeg litt dårlig, Linda? Går det an å snakke litt høyere for oss?
5: Ja, jeg prøver så godt jeg kan.
3: Takk skal du ha.
5: Ja, det litt dårlig dekning inne på pressesenteret, for her det full fest, og det mange som koblet på samtidig. Men jeg kan melde om god stemning, og både trampeklapp og allsang, spesielt da den greske artisten gikk på scenen, da stod grekerne på bordet og feiret. Og så vi jo nettopp Israel på scenen, og vi har ventet å se litt flagg I publikum, men jeg har enn så lenge ikke lagt merke til de store pro-palestinske motstemmene I salen.
3: Takk til deg, reporter Linda Marie Fedler. NRK Nyheter var med Magnus Vattekar Sandvall.
6: Dette Ekko.

0: Nylig gikk Folkehelseinstituttet ut og varslet om at stadig flere får påvist de flåttbårne sykdommene Lyme borreliose og skogflåttencefalitt, eller TBE som det også kalles. Dette skjer selv om det aldri har vært flere som vaksinerer seg mot nettopp TBE. Hva grunnen til denne øken, og hvor bekymret bør vi være? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Når du ute på tur I skogen, kan vi møte på en bitte liten skapning, som I hvert fall tenker litt for sjelden på der og da. Den brun og mindre enn et fyrstikkhaug, har hverken øyne eller vinger, og akkurat nå så sitter den I graset og venter på det og ditt saftige blod. For de fleste av oss så ender et møte med flåtten bare med et lite merke på huden, men for noen kan dette bitte lille bitte få heftige konsekvenser.
1: Så jeg har aldri hatt så vondt I hodet. Det var som at det, altså, jeg vet ikke hvordan man kan beskrive det, men det var ikke som noen skjerte liksom, I hodet. Det var helt grusomt.
0: 18 år gamle Lea Isabel Langgaard en av de som har vært skikkelig dårlig av flåttbitt tidligere, og vi skal høre mer fra henne om litt, men vi går altså nå inn I en ny flåttsesong. Og hvordan kan vi forby oss på best mulig måte? For sist veke slapp Folkehelseinstituttet årsrapporten for smitte fra mat, vatten og dyr for 2025, og der kom det fram at flere får påvist sykdommer som følge av flåttbitt nå. Og Helena Niemi Eide, du lege ved Folkehelseinstituttet. Hva skyldes denne her utviklingen?
2: Det kan skyldes mange forskjellige ting. De siste årene har det vært en økt oppmerksomhet rundt disse sykdommene, som kan ha gjort at flere blir diagnostisert. Når det gjelder skogflåtencefalitt, eller den TBE, så det en relativt ny I Norge. De første tilfellene ble oppdaget på Sørlandet på slutten av 90-tallet. Og de siste årene så ser vi at den har bredt seg ut til nye områder langs kysten I Norge, da, mellom Agder og langs kysten mot svenske grensen. I tillegg så det at klimaendringer kan påvirke både utbredelsen av flåtten, aktiviteten og dermed risiko for smitte.
0: Så det kanskje rett og slett mer flått nå?
2: Det mulig.
0: Men altså, disse her to sykdommer som man kan få av flåtten, Lyme borreliose og skogflåtencefalitt, altså TBE, kan du fortelle litt om deg?
2: Ja, nå jo flått en... flåtten kan spre en rekke ulike sykdommer. I Norge så de to vanligste skogflåtencefalitt, som et virus, kommer fra engelsk tick-borne encefalitis, forkortes TBE, der det navnet, som man ofte ser. Det kan hos noen gi en alvorlig hjernebetennelse, som det man frykter. Og mot den så finnes det da ingen behandling, men mot TBE så finnes det en vaksine. Og så den andre sykdommen, som kanskje den vanligste I Norge, det Lyme borreliose. Det en bakteriesykdom som også kan overføres via flått. Den kan gi et bredt spekter av forskjellige symptomer. I Folkehelseinstituttets årsrapporter så det kun de litt mer alvorlige formene, altså det vi kaller systemisk borreliose, som vi teller. Og det når det har gått videre og gitt betennelse I ledd eller nervesystemet. Så I tillegg til det, så den vanligste formen for borreliose jo da det som de fleste kjenner som det ringformede utslettet som kan bre seg utover. På medisin kaller man det erythema migrans. Hvert år så det omlag I overkant av 7000 tilfeller av det, mens vi for eksempel får det litt mer alvorlige sykdommen av borreliose I fjor talte 715 tilfeller.
0: Hva det som vanligst av borreliose og TBE?
2: Borreliose helt klart vanligst. Vi hadde 96 tilfeller av TBE. TBE kan jo gi denne alvorlige hjernebetennelsen, men da mye mindre vanlig.
0: Så flåtten det altså en liten midd som lever av å suge blod, og som det finnes mange ulike arter av, og som du sier, den kan bære med seg ulike sykdommer og sånt rundt omkring I hele verden. Og her det da altså Lyme borreliose og skogflåtencefalitt som mest vanlig. Men hvor lever den flåtten her I Norge som bærer på de sykdommene vi kan få?
2: I Norge så det jo skogflotten som vanligst, som den som sprer sykdommene. Den finner du hele veien fra Sør-Norge opp til Nordland. Vi sier ofte at grensen for levedyktige bestandene går da ved Dønna, nord for Brønnøysund I Nordland. Så det også sånn at du kan oppdage enkelte flått, også lenger nord, for eksempel hvis flått har vært med fugler som har migrert nordover, men det ikke faste bestandene der.
0: Men det noen forhold, det noen terrengforhold der like bedre enn andre, og inn eller kystland?
2: Ja, det særlig langs kysten, og så det jo gress, kratt, litt sånn fuktigere områder, og da I lavlandet. Jo høyere opp du kommer, og jo høyere på fjellet, jo mindre flott det.
0: Mm-hmm. Så hvor høyt bør man egentlig komme seg opp for å unngå flotten?
2: Nei, det kan nok variere litt på hvor du I landet, men når det mye kratt og buskas forsvinner, så risikoen for flått også mye, mye lavere.
0: Mm. Så hvis vi ser vekk fra vaksine, som vi skal snakke om litt senere, da, hva kan vi gjøre for å beskytte oss selv mot flåttbitt, altså forebygge flåttbitt?
2: Mm. Det kanskje de viktigste rådene, det å prøve å unngå å bli bitt av flått. Og da det jo sånne generelle råd, som å selvfølgelig unngå høyt gress og kratt, hvis man kan gå på stier fortrinnsvis. Bruke lange bukser, dekke til anklene med sokker, kan bruke insektspray ut på klærne for å hindre at flåtten da fester seg. Når du har vært ute på tur, se over kroppen. Ta en dusj for eksempel for å hindre at flåtten fester seg. Finner du flått, ta den ut så raskt som mulig, rett ut. For eksempel ved bruk av en pinsett eller flåttfjerner, eventuelt også bare fingrene hvis du ikke har noe annet.
0: Og vi skal snakke litt mer også om hvorfor man bør få den ut raskt, men først skal vi da til en av de få da, som har blitt veldig syk av flåttbitt, fordi det jo langt ifra alle som blir veldig syke, men det kan jo bli veldig ubehagelig når det først skjer, og det fikk 18 år gamle Lea Isabel Langgaard oppleve da hun var på familieferie I Danmark I fjor. Og reporter Brita Garden snakket med Lea Isabel om det som skulle viser seg å bli to ganske dramatiske veker for 18-åringen.
1: Det startet med at jeg var på ferie I Danmark med familien min, og der begynte jeg å bli litt sånn småsyk. Jeg bare fikk feber, litt vondt I halsen, det var egentlig ikke noe mer enn det. Så dro vi hjem fra Danmark, og jeg var sånn, ja, nå drar jeg på skolen dagen etterpå, var helt klar for det. Og så når jeg dro på skolen, så ble jeg skikkelig dårlig, og fikk enda mer feber, og da dro jeg hjem igjen. Så var jeg hjemme fra skolen den uka.
3: I løpet av to ukers sykdomsforløp opplevde hun en veldig hodepine.
1: Da tenkte jeg, shit, dette var veldig vondt, jeg har aldri opplevd noe sånn før. Men så tenkte jeg liksom bare sånn, ok, kan det være migrene, kan det være noe sånn? Fordi mammaen min hadde slitt med migrene før, så tenkte jeg sånn, ok, kan det være at jeg har fått det da? Så dro jeg til legen, de tok tester og fant ingenting. En natt så fikk jeg ekstremt vondt I hodet, og det var liksom helt sykt, så tenkte jeg, nei, dette går ikke. Vi ringte til legevakta, de sa det samme at, ok, ta litt mer parasett, og dagen etterpå så følte jeg meg ikke bedre, så vi ringte legevakta på nytt, og da fikk jeg liksom komme inn på legevakta. Der tok de tester, og de fant heller egentlig ingenting.
3: Deretter kom ekstremkvalmen.
1: Så begynner jeg å kaste opp, og fra den dagen så bare kaster jeg opp hver gang jeg beveger meg. Jeg fikk ikke I meg noen ting, og jeg prøvde det. Jeg ble tvingt til å drikke, og det kom opp igjen. Og når jeg bare skulle på do, så kastet jeg opp, uansett hva. Så da dro vi til legen, og inne på legekontoret spør jeg også. Jeg var skikkelig dårlig. Men de tok nye tester, fant ingenting, og jeg fikk beskjed om å dra hjem igjen. Men jeg skulle komme tilbake.
3: Ble du redd?
1: Jeg vil aldri si det, men jeg var skikkelig redd, fordi jeg var bare så dårlig at jeg fokuserte mer på kan jeg bare bli frisk, liksom? Jeg vil bare ikke kaste opp mer.
3: Flere turer til legen, legevakt og prøvetaking ga ikke konkrete svar. Til slutt ble hun lagt inn på sykehus.
1: Og da fant de ut at jeg hadde borrelia. Legen var veldig på at de trodde det skulle gå veldig bra, og jeg responderte veldig bra på, en måte, på antibiotikene og jeg fikk. Og det. Så de tenkte liksom at dette her kommer til å gå bra, bare så, eller sånn, hvertfall hvis jeg flink til å på en måte, forholde meg til reglene jeg har fått. Da. Så det var veldig på en måte, opptatt av da, at det, nå skal jeg bli frisk. Liksom.
3: I dag hun som målvakt for ungdomslandslaget I håndball, frisk og tilbake for fullt.
1: I dag jeg helt frisk, så det sykt deilig. Kjenner ingenting til det.
0: Helena Niemi Eide, du lege ved Folkehelseinstituttet. Hvor typisk vil du si at Lea Isabel sin historie når vi snakker om flott? For det hørtes jo veldig dramatisk ut.
2: Ja, det høres ut som hun har fått en såkalt nevroborreliose, altså en borrelia-infeksjon som har affisert nervesystemet. Det er den vanligste formen av de borrelia-infeksjonene som vi teller da på Folkehelseinstituttet, de litt mer alvorlige formene. De symptomene kan variere noe, men det vanligste er at du får påvirkning av eller symptomer fra hjernehinnene eller hjernerøttene.
0: Derav den, både det hovedverket og kvalmen du kjente?
2: Ja, jeg tenker nok det kan være at relatert til betennelse i hjernehinnene, for eksempel.
0: Mm.
2: Så er det sånn at det typiske med nevroborreliose, som jeg tror mange leger kan fange opp, er hvis du får en sånn halvsidig ansiktslammelse, som er særlig vanlig hos barn. Da tror jeg mange leger vil kunne tenke på nevroborreliose, og spesielt hvis det er riktig årstid, for nevroborreliose er jo typisk ja, sommeren, sensommer til i høst. For den kommer ofte en 4-8 uker etter flåttbitte.
0: Såpass lenge etter?
2: Ja, så det er en sånn en litt mer en systemisk infeksjon som tar litt tid å utvikle da.
0: Ja, for hvor mange typer borreliose finnes det egentlig her?
2: De vanligste typene som registreres er nevroborreliose, den er helt klart vanligst i Norge, en 400-500 tilfeller av det her i året. Men så er det også ikke uvanlig med borrelia-infeksjon i ledd, altså leddbetennelser, og så kan det også gi en rekke andre spesielle symptomer da, men som er sjeldnere.
0: Mm. Men du nevnte det med lammelse i halve ansiktet for særlig barn. Er det ulike symptomer på unge og gamle?
2: Ja, det er hos barn så er det vanligste er den halvsidige lammelsen. Selv om også en del barn også bare kan ha den intense hodepinen og sykdomsfølelsen. Hos voksne så er det mer kan det være sånne intense smerter som stråler litt ut.
0: På hva måte? Altså, du peker nedover armen, eller?
2: Det er litt fra på en måte nakke og ut mot ja, armer og bein, litt avhengig av hvor det sitter. Da.
0: Ja. Men er det noen symptomer som er felles for begge?
2: Ja, hodepinne er jo ikke et uvanlig tegn. Det er litt sånn uspesifikt, men tegn på at det ja, er litt affeksjon av nervesystemet, da.
0: Mm. Og Lea Isabel, hun visste jo ikke engang at hun var bitt da det skjedde. Hvor vanlig er det?
2: Det er ikke helt uvanlig. Det er jo den utfordringen med at disse symptomene ofte kommer en stund etter flåttbitte. Og i tillegg så er det at mange blir jo bitt av nymfene, som er de små flåttene på en til to millimeter.
0: Babyflåttene på en måte?
2: Ja, så det er ikke alltid man merker at man har blitt bitt. Og veldig mange husker heller ikke at de har hatt den typiske det røde utslettet, som ofte er, man kan si, tidlig. Og det er også sånn, for å gjøre det litt mer komplisert, at det er litt ulike borrelia-bakterier også, og noen av de kan gi mer påvirkning av nervesystemet, og lettere gi nevroborreliose, og ikke så mye hudutslettene da. Så det er ikke alltid de har hatt utslett heller, de som får det.
0: Nei, så altså, hvis man vil unngå å få det så voldsomt som Lea Isabel, da, hva bør man på en måte kjenne etter og se etter og undersøke med seg selv?
2: Ja, det er litt som vi snakket om i stedet. Det viktigste er jo å unngå å bli bitt av flått. Blir man bitt av flått, fjern den raskt. Fordi for eksempel overføring av borreliasmitte tar ofte litt tid. Hvis du fjerner flåtten innen første døgnet, så er risikoen mye lavere for eksempel å bli smittet.
0: Mm.
2: Og ellers så er det jo, hvis man får sånne symptomer, så er det jo å ta kontakt med lege som man ville gjort ellers. Men de fleste får jo ikke nevroborreliose, skal jo sies.
0: Takk og pris. Men du nevnte dette med å fjerne den raskt. Altså, det er mange som sier at man skal skru den ut, bruke spesialpinsett. Hvordan er det egentlig?
2: Det greiste er bare å dra den rett ut. Bruke en pinsett eller en flåttfjerner, hvis man har det. Og så er det ikke farlig om det sitter igjen bittelitt av flåtten, altså det som vi kaller biteredskapet, det endrer ikke risiko for smitte.
0: Nei, for det er det jo mange som tenker.
2: Ja, men det kan gjøre at huden der blir litt betent, så da kan man jo bare desinfisere litt for å redusere den risikoen.
0: Men hva er det verste som kan skje da hvis en blir syk?
2: Med nevroborreliose eller andre flåttsykdommer?
0: Ja, la oss ta nevroborreliose først da, og så den andre etterpå.
2: Det er jo et sånt sykdomsbilde som Lea Isabel hadde, og det kan jo, det er jo en alvorlig sykdom når det påvirker nervesystemet. Det som er bra med nevroborreliose er at det er en bakterieinfeksjon som kan behandles med antibiotika. Så de fleste vil ha veldig god effekt av behandling og bli friske.
0: Men hva med TBE da?
2: TB er litt annerledes. Det er som vi snakket om en virusinfeksjon, så det er ikke noen sånn spesiell behandling hvis man har fått sykdommen. Skal det sies at mange som får TB-infeksjon ikke får symptomer. Av de som får symptomer, så er det vanlig å få først litt sånn generell infeksjonssymptomer med feber, uvelhet, hodepine, muskelverk, som går over, så man gjerne frisk en ukestid, før om lag en av tre da, kan utvikle den hjernebetennelsen med mer intens hodepine, kvalme. Og det er jo en sånn sett en mer alvorlig sykdom, fordi vi ikke har noen sånn spesiell behandling å gi. Da må man bare gi sånn generelt støttende behandling. Og så de fleste kommer seg jo gjennom den. Dødeligheten er ikke så høy, men den kan jo gi en del restplager i etterkant.
0: Som hva da?
2: Nei, det avhenger litt av hvordan infeksjonen har vært, men alt kan tenke deg fra hukommelsesvansker, tretthet og så videre.
0: Men det, altså sånn, sett fra lekmannsposisjon så høres det ut som symptomerne på de to er veldig like på mange måter. Hvordan vet man hva man har fått ut fra at begge gir det vondt i høyde og kvalme?
2: Jeg tenker at det er helsevesenet som avgjør litt. Det skal også sies at TB er jo, nei, borrelia er utbredt over store deler av landet, der hvor flåtten forekommer. For eksempel mye borrelia, altså på Vestlandet. Man har vist at det er TBE i flåtten rundt omkring i landet, men det er kun vist smitte til mennesker av TBE, fra Agder opp til Hurum og fra Vestby og til svenske grensen. Mm. Sånn at det er, TBE er veldig mye mindre utbredt i Norge enn det borrelia er.
0: Ja, og på tross av det så er det da TBE, altså skogflåt, encefalitt, vi har vaksine mot og ikke borreliose. Hvorfor det?
2: Hvorfor kan jeg ikke helt si. Det er nok med borreliose så er det ulike bakterier, så kan det være litt vanskelig å lage en vaksine mot disse forskjellige bakteriene. Mot skogflåtensflett så har vi en veldig god vaksine. Ja.
0: Mm. Og hvem er det som bør ta den da?
2: Der er den nåværende anbefalingen at hvis du bor i områder, eller reiser til områder hvor det er mye TB-smitte, og i dag så er det da, man kan se oppdaterte kart på FHI.no, men det er i området fra Flekkfjord til gamle Hurumlandet og fra Vestby mot svenske kysten. Hvis man da oppholder seg mye i de områdene, blir ofte bitt av flått, og det pleier å si mer enn et par flåttbitt i året, så man må vurdere vaksine. Og kan jo også legge til at TB er ofte mer alvorlig for eldre.
0: Så de bør i hvert fall prioritere det hvis de bor i det området, men er det en veldig kostbar vaksine?
2: Ja, det er sånn for en primærvaksinasjon, som vi sier, altså den første dosene, så er det anbefalt til 3 doser for de under 60 år, og 4 for de over 60, eller med immunsvikt tilstander. Om vaksinen er dyr eller ikke, den ligger vel mellom 300-400 kroner per dose. Men det kan jo fort bli kostbart når man skal betale for alle vaksinene, og i tillegg da for å få satt vaksinene.
0: Så kan det liksom føre til på en måte et sånt klasseskille om hvem som er beskyttet og hvem som ikke er det?
2: Det er jo alltid mulig.
0: Ja, det kommer jo regelmessige forslag om gratisvaksine for de områder som er utsatte. Hva tenker du om det?
2: Ja, det er veldig forståelig, siden skogflåtensfalitt kan jo være en alvorlig sykdom, og den kan jo da forebygges med vaksine. Det som er litt utfordrende med skogflåtensfalitt er at det er jo ikke alltid bare de som bor i et område som er utsatt. Vi ser jo at mange av de områdene med mye TB-smitte er også sånn typiske litt sånn hyttekommuner med mye feriegjester. Så det viktige er at de som ofte er i områder med mye TB-smitte, og som ofte blir bitt av flått, vurderer å vaksinere seg.
0: Mm. Og nå har jo dere registrert at stadig flere faktisk tagget inn denne vaksinen. Hva tenker du er grunnen til det?
2: Ja, det tenker jeg er veldig positivt. Det kan jo ikke være at det har vært økende oppmerksomhet knyttet til skogflåtensfalitt, siden den sykdommen har både økt i forekomst, men også inntatt nye områder i Norge de siste årene.
0: Har du tatt den?
2: Nei, jeg har faktisk ikke tatt den, mest fordi jeg oppholder meg mest i Oslo, hvor det ikke har vært vist TB-smitte, og ferierer i Nord-Norge, hvor det er veldig lite flått og ikke TB-smitte.
0: Så hvis jeg tar denne vaksinen mot TB i dag, hvor trygg er i sommer, altså i fellesferien da?
2: Vi anbefaler jo 3 doser som primærvaksinering, og de 2 første dosene vil du rekke å ta før fellesferien. Og så må du huske på å fylle på med den siste dosen da, man lager et halvt til et år etter de 2 første da.
0: Men kan den også gi oss en falsk trygghet at vi kan bli sløvere med tanke på å sjekke oss forslått?
2: Ja, det er jo viktig å understreke at skogflåtensfalittvaksinen kun beskytter mot skogflåtensfalitt. Og borrelia jo den vanligste flåttbårne infeksjonen i Norge, og så det også andre typer infeksjoner som mye mer sjeldne. Men vaksinen beskytter kun mot skogflåtensfalitt, så som alltid gjelder det, unngå å bli bitt av flått. Ser du flått, ta den raskt, så raskt som mulig ut.
0: Mm. Så borreliose finnes det altså ikke noen vaksine mot, og den litt vanskeligere også, sier det en bakterie, men det noe i emming? Altså, når kan vi forvente oss at det kommer noe mot den sykdommen der eventuelt?
2: Det har vært en vaksine tidligere mot borreliose som ikke lenger tilgjengelig, og det en vaksine nå som under utprøving, som til såkalt fase 3-utprøving. Men vi vet ikke helt når den eventuelt blir godkjent, og hvor god den vil være. Så det må man finne ut av når den eventuelt blir tilgjengelig.
0: Mm. Og mens vi venter på den tilgjengeligheten der, hvor bekymret bør vi egentlig være for disse her flåttbårne sykdommene, Lyme, borreliose og skogflått, encefalitt, TB?
2: Jeg tenker jo generelt at det ikke nødvendig å gå rundt og bekymre seg, men man må ta forhåndsregler. Som jeg snakket om nå, unngå å bli bitt av flått ved å kle deg riktig, prøve å unngå høyt gress og gå på stier og alt det der, fjern flåtten. Og hvis man skulle bli bitt av flått, observer de neste dagene, og spesielt da for det ringformede utslettet, som kan være første tegn på en borreliainfeksjon. Får man det, går man til lege og får antibiotika, og det behandles greit. Hvis man får mer av de litt mer alvorlige symptomene, både på nevroborreliose eller hjernebetennelse med skogflåtensfalitt, så kontakter man helsevesenet, og det de som diagnostiserer og behandler videre.
0: Gode råd der altså. Tusen takk for at du kom til Ekko og beroliget oss for så vidt om flotten. Lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved FHI, Helena Niemi Eide, og denne her saken var forbudt av Brita Garden.
4: Podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
5: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
4: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
6: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
7: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
8: Dette Ekko i NRK P2.
0: Du 15 år. Utapå har armer og bein blitt lange og tjeitete. Kvisene i ansiktet dukker alltid opp når det passer minst. Dune på overleppa har begynt å vise antydning til å bli litt tjukkere. Og inni det så raser det med usikkerhet, forelskelse og hormoner. Kropp og sinn under full ommøblering. Og det akkurat nå, i dette kaoset, du skal snøre deg inn i en bunad, rette ryggen og være midtpunktet for hele slekta.

0: Vi er midt I høgsesongen for konfirmasjoner. Og mens vi synger om at tanken fri, står 15-åringen der og prøver å finne balansen I en helt ny voksenverden. Men dette her et viktig ritual for en skjør tid? Eller det bare en kostbar fest for en som egentlig mer enn nok med seg selv? Kari Weiteberg, du prest og tidligere biskop I Oslo. Hva husker du av din egen konfirmasjon?
1: Jeg husker faktisk veldig mye, men så det litt sånn, hva det jeg husker fordi det bilder da, og hva husker jeg sånn egentlig? Men det jeg ser av bildene, og det husker jeg også, at jeg har tegnet smilefjes over, over ansiktet mitt, for jeg sitter der og ser veldig trist ut. Og det var ikke høgde... Altså det var ikke da jeg var på høgde, synes jeg selv, I mitt eget liv. Jeg skulle ikke ha tala, og jeg sitter der og ganske mutt. Så det husker jeg, og det jeg veldig glad for jeg husker på en måte, for det ikke nødvendigvis den tiden da en tenker de... Ja, så det ikke den tiden da en tenkte, oi, jeg liksom en perle, jeg vakker. Jeg elsket, jeg ønsket. Jeg følte meg ganske ansleis.
0: Ja, for jeg så du humret litt da. Eller?
1: Ja, jeg gjorde det. Ja. Jeg kjente meg veldig igjen. Fordi jeg senere har blitt heller... Altså, I dag ville jeg ha ønsket masse taler.
0: Ja, det ikke noe du skulle ha vært konfirmant. Trude Fiksal, du barne- og ungdomspsykiater. Du konfirmerte deg ikke. Hvorfor ikke?
2: Nei, altså da på 70-tallet, da det var aktuelt, så jeg kommer fra en ikke-religiøs familie, og det var ikke noen alternativer som vi visste om, og foreldrene mine var sånn, du må gjerne gjøre det, men da får du bli med den hellige handlingen, det blir ikke noe fest og gaver og sånn. Og så hadde jeg jo selv en overbevisning om at jeg ikke kunne stå og si, altså jeg kunne ikke bekrefte dåpsløftet da. Det hadde jeg tatt stilling til da, sånn at det ble ikke konfirmasjon.
0: Men jeg vet, husker du noe om hvordan du følte det sånn kroppslig og I høyde og sånt på den tiden?
2: Ja, jeg kjenner meg jo igjen I beskrivelsen til Kari da. Det var ikke men ikke sant, når du 15 du har ikke så lang erfaring så du vet ikke helt om noe annet heller og nei, det var vel kanskje ikke den tiden der det var ryddiks, hverken på indre eller ytre bane, men jeg husker at jeg serverte en del konfirmasjoner til venner og sånn. Synes det var hyggelig. Likte å være litt sånn observatør.
0: Ja, flyge på veggen.
2: Ja.
0: I fjor så konfirmerte altså nesten halvparten av norske 15-åringer seg I den norske kirke, mens en femtedel konfirmerte seg I humanetiske regi av Humanetisk Forbund, og resten konfirmerte seg enten I andre tro- og livssynssamfunn, eller så valgte de å ikke konfirmere seg. Men noen av årets ferskeste konfirmanter, August, Emilie og Sverre, syns dette her om sin egen konfirmasjonsdag.
3: Det var veldig, veldig fint. Festen var veldig bra, og seremonien gikk veldig fint. Det var veldig hyggelig og fint å oppleve.
4: Jeg valgte det kanskje mest for tradisjon, og konfirmasjon handler jo om å konfirmere dåpen. Så jeg hadde lyst til å konfirmere dåpen. Ja.
5: Det var greit I kirka og sånt, men det var veldig hyggelig selskap etterpå, I og med at det kom slektinger og familie fra lang vei. Så det var veldig trivelig at de ville reise så langt for å være her på dagen min.
0: Ja, det sa de ferske konfirmantene, August, Emilie og Sverre. Og Kari Weiteberg, konfirmasjon begynte jo som en kristen tradisjon og var inntil for drøyt 100 år siden I 1912, juridisk påkrevd til og med. Hvordan startet dette her med konfirmasjon her I Norge egentlig?
1: Ja, altså det var jo en del av eneveldet og enhetssamfunnet. I 1736 så ble det pålagt ved lov at det skulle være konfirmasjon I Danmark-Norge. Og det jo jeg veldig glad for at det ikke lenger. Men det førte jo til at da skulle en lære seg katekisme og svare på spørsmålene, og så var det da selvaste riten fra barn til voksen. Det inneholdt jo store overganger. Så etter konfirmasjon fikk du jobb, og du ble sett på som en samfunnsborger som som var fullt tilreknelig. Så det å ikke liksom få til eller klare å svare på alle disse spørsmålene gjorde jo at du på sett og vis havnet bakerst i samfunnet.
0: Ja, nesten
1: som en eksamen. Og da kunne du dra på lofotfiske, og da kunne du gå på dans, og i det hele tatt, denne overgangsriten, som vi jo kjenner fra de fleste, eller alle kulturer. Ja. Men så ble det altså oppløst.
0: Men var det nesten som en eksamen på den tiden?
1: Ja, det har vi jo ifra Alexander Kiellands Gift, for eksempel, og en del andre bøker kan jo beskrive hvordan det kjentes for de konfirmantene som ikke fikk til og ikke kunne. Det var sikkert litt latin de måtte pugge også, men det var først og fremst forklaringene på bud og på fader vår. Og, så de skoleflinke satt ofte fremst, og de største garene satt ofte fremst, så dessverre vil jeg si, for jeg synes det er så lite i forhold, eller så ansleis i forhold til det Jesus forkynte, så kunne det jo også bli en manifestasjon av klasse og rang. Ja. Men nå snakker vi altså 1700-1800-tallet.
0: Ja, det er heldigvis gått til siden den gangen, men hvordan er en konfirmasjon i dag da?
1: Altså i dag så synes jeg som biskop og som eller biskop Emerita, og som kjenner til i hvert fall veldig mye av hvordan det foregår i Oslo bispedømme, så synes det egentlig vi er i tid som er veldig spennende og veldig positivt på en måte, fordi mange velger selv at de vil gå til konfirmasjon, og det er veldig dyktige voksenfolk der, og da handler det om at kanskje ikke de har så mye kunnskap om tro, at de vil finne ut hva er dette, hva er det å tro, og hva er kristendom. Og så vet de også at det ikke er tvang. Det er gratis, og du blir invitert inn og får disse refleksjonene som vi hørte i dag. Dette handler om å finne ut, vil du stå i det at du er døpt? Altså bekrefta dåpen. Så vil vi gjerne være sammen med deg, dra på leir og reflektere rundt verdier, rundt hvem er jeg, og hva er det viktig nå i vår tid å holde fast på. Og det velger flere og flere. Bare en ting til. I fjor ble altså 1800 konfirmanter døpt. Wow. Så det er jo nettopp, som det ble sagt, en bekreftelse på dåpen. Så i løpet av dåpen, nei, i løpet av konfirmasjonstiden, så foregår det også en dåpshandling for veldig mange av konfirmantene.
0: Ja. Men hva hvis du er omvendt, at du går på disse undervisningene og tenker, det her passer ikke med?
1: Og det er veldig viktig å holde åpent, og det vet jeg også blir sagt i de første tiderne, at nå har jeg lært litt, og jeg tenker også at dette trussynet, livssynet som jeg nå lærte i den norske kyrkja, det jeg kjenner meg mer hjemme enn annen sted.
0: Trude Fikstad, som barne- og ungdomspsykiater, hvor moden er egentlig en gjennomsnittlig norsk 15-åring, hvis det går an å si?
2: Ja, det er det da. Det er et veldig stort sprik, og så kan man si at, som du innledet med, det er under ombygging, både fysisk og psykisk, og så da kan man jo si at gjennomsnittlig så er det mye som foregår, men jeg tenker at det, selv om frontallappen, den delen av hjernen som på en måte koordinerer dette som har med planlegging og struktur og sånne ting å gjøre, den er jo ikke ferdig før man er 25 omtrent, så betyr ikke det at 15-åringer ikke er i stand til å forholde seg til kompliserte spørsmål, moralske spørsmål, verdispørsmål, hvis de får muligheten til det. De er fullt i stand til det. Det kommer jo bare an på hvordan vi legger opp rammene rundt det da.
0: Ja, for altså, hva konsekvenser har en uutviklet frontallapp egentlig? For at vi ikke vet det.
2: Nei, den funker jo. Det er bare det at det med å gjøre dette som heter liksom, altså overordnet styring av forskjellige funksjoner, det er ikke helt på plass enda, men det er jo der. Og jeg synes ikke vi skal si at det er til hinder for at 15-åringer skal få mene noe om det livet de lever og den verden de lever i. Det synes jeg vi skal gi dem muligheten til.
0: Men trenger det midt i dette her kaoset da?
2: Altså det der jeg liksom tenker at ja, de gjør faktisk det, de trenger, og de ber om det også, og det er jo litt det en av de du hadde intervjuet her sa, det er tradisjoner, det er noen holdepunkter i tilværelsen, det er noen ting som er fast, i en verden som er så full av informasjon, av hendelser, av ting som de ikke har kontroll på, så er det veldig fint at vi voksne legger til rette for at det er noen ting i livet som er fast. Og så synes jeg at det er å undervurdere ungdom og ikke gi dem muligheten til å reflektere over de vanskelige tingene, de tingene vi ikke har svar på. Mm. De peppres av TikTok og andre ting, ikke sant? Og det er sikkert mye bra med det, men så er det også noe med å bli faktisk tatt så på alvor, da, at du får lov å være med og tenke over de store spørsmålene.
0: Mm. Kari Veitberg, hva tenker du om at vi krever livssynsvalg og lager høytidlig seremonier når tenåringene er som mest hormonelle og ustabile? Du har vært der selv.
1: Vi snakker jo mye om det, men når passer det egentlig? Så jeg har i grunn kommet frem til at den 15-åringen og 9. klassen med så stort spenn mellom gutter og jenter og modning og ikke modning, det å nettopp gi dem den muligheten å møte andre trygge voksne, og gi dem, altså på sett og vis også et frikvarter, om man ikke kjenner det inni seg selv, så hører en i hvert fall noen samtaler og diskusjoner som kan sette seg. Og så er det et veldig stort spenn. Jeg har dratt rundt til konfirmanter og blitt grillet, det synes jeg er veldig gøy. Så det liksom spør meg om alt dere lurer på. Og det jeg merker også er jo at mange har nettopp fått informasjon gjennom TikTok og en del kanaler som kanskje ikke gir den beste varianten, eller den sanneste varianten av tro og verdier. Og det å få møte de med kloke formidlere som også lar de reflektere selv, skjønne at du må tolke dette her og... Ja, i det hele tatt, så det passer jo i grunn alltid. Derfor synes jeg at 15-årsalderen er helt... toppers.
0: Mm. Jeg tror du fikk sagt, hvor godt i stand er egentlig 15-åringene til å klare å vurdere livssyn og ta sånne her valg når de er 15?
2: De er i stand til det ut fra sitt ståsted, og jeg tenker at det ståstedet er akkurat like verdifullt som mange som senere i livet. Poenget er at hvis vi liksom skal undre dem den muligheten når de er 15, når, som du ja. Sier, ikke sant? Når passer det da å gi dem den muligheten? Det, ok, kanskje de ikke er ferdig reflektert da, det håper jeg virkelig ikke, for det er mye å reflektere over i livet, men på sitt nivå, og jeg mener jo, etter å ha snakket med veldig mange barn og ungdommer i løpet av yrkeslivet mitt, at det er mye å lære av måten de ser verden på. Det er kanskje også den veien vi som voksne kan få noe mer innsikt i hvordan livet er sett fra deres ståsted. Da. Mm. Så jeg tenker det går begge veier dette her.
0: Mm. Men når en da har den her konfirmasjonen, så er det jo gjerne ikke bare en seremoni som skal gjennomføres, men det følger også en fest etterpå. Der familie, slektinger og kanskje venner samles til mat og drikke. Og på Sunnmøre så er i hvert fall kakebordet veldig bugnende. Men i dag har veldig mange vanskelige, kompliserte familiebarn med skilte foreldre, halvsøsken, bonussøsken og et hav av valg om hvem som skal inviteres og hvem som skal betale for dette her gildet. Hvordan opplever de dere i kontakt med dette her?
1: Altså, vi snakker mye om dette, og jeg vet også at mange av lederne hører at jeg gruer meg. Og det er veldig trist, altså. Og det her tenker jeg, det er grunn her med å ta den store samtalen, kanskje mellom voksne, for jeg vet jo også at det har blitt dyrt, og det er veldig lett å kjenne seg utenfor som konfirmant, men også kanskje som voksen på at en kan kjenne på et press. Vi må ha den festen, eller det må bli de gavene. Altså, kyrkja tilbyr konfirmasjon gratis. Det er 500 kroner la seg nå at noen I Frogner tok for å dra på leire, men det står også trenger du støtte, så har vi støtte. Så den pengestraumen og de forventningene til fest, de kommer ofte fra oss voksne. Så jeg har veldig lyst til å komme tilbake til Ekko og snakke akkurat om den biten. Men nå har jeg I hvert fall nevnt det, for der ligger det noe som vi må ta fatt I.
2: Men jeg helt enig med deg, og jeg tenker at det de voksne som ansvarlige for rammene. Mm. Det vi som sier hvordan ting skal være. Det jo ikke 15-åringene som kommer og sier at vi må ha sånn og sånn og sånn. Ikke sant? Det forventninger vi har skapt som voksne, og da må vi ta ansvaret for å lage de rammene som overkommelige. Og når det gjelder dette med familier som altså familier med ulike konstellasjoner da, så tenker jeg det også et voksenansvar å lage en ramme rundt det som ikke inneholder konflikter, eller jeg vet jo at det folk som har to konfirmasjonsselskaper fordi foreldrene ikke kan være I samme rom det veldig trist, synes jeg da fordi det går jo bare utover konfirmanten og det jo også en måte, altså ja, man viser mye gjennom handlinger så det en anledning også for de voksne til å tenke over hva slags verdier det vi vil vise til våre barn, hva det som betyr noe her I verden, det liksom det at vi kan være sammen og være oppføre oss ordentlig overfor hverandre I en sånn anledning, det materielle som skal stå I sentrum vi kan også signalisere med måten vi lager rammer rundt konfirmasjon på hvordan vi tenker hva vi tenker viktig da. Så det en anledning for de voksne også til å gå litt I seg selv og gå noen runder på de tingene.
0: Så her vi voksne virkelig en vei å gå.
1: Jeg håper de kan få litt sånn mot av det vi sier. Vi heier litt på de voksne.
0: Men hvor vi voksne fått ut det her presset ifra? Altså, hvorfor vi voksne så opphengt I dette?
2: Men jeg tenkte på det du sa da du fortalte om at de, ikke sant, de med store gårder satt først. Og sånn. Ja. Det jo et eller annet sånn hierarkisk greie. Ja. Og jeg har jo av og til tenkt at det mange måter å vise sin vellykkethet på I samfunnet. Du kan ha stor, fin jobb og mastergrad og hus og hytte og bil, og så kan du ha veldig flinke barn da. Så man må passe seg litt for at ikke barna blir sånne der assessuarer som du litt satt på spissen av, men allikevel noe du viser frem for å speile din egen vellykkethet som voksen da. Ja. Men at du gjør det på at du tenker litt over hvorfor gjør vi dette her?
1: Det spennende nå som jeg las fra siste undersøkelse at konfirmantene svarer faktisk at de ikke gjør dette for pengene sin skyld. Mm. Og hvis vi da velger å tro på det, og det tror jeg på, så handler det jo, så det kanskje også at vi voksne tror at det ligger noe annet. Dette veldig spennende utforsket.
0: For det fører jo også egentlig veldig naturlig over til det der neste tema her, fordi når en dag kommet gjennom både seremonien og maten og talene, så har jo vi kommet til det som var en snakkes, I hvert fall I nyhetene forrige veke, nemlig nettopp gavene. For midt I dette valget om du skal tro på Gud eller ikke, så det plutselig at det bongnende gavebordet som ført til nettopp det at mange opplever press vi kan høre.
3: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armbånd noen får mer enn andre.
5: Det blir litt annerledes fra annet press, fordi det ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
3: Ja. Det veldig enig.
0: Det sa August Johansen Sjølberg og Sverre Skogvang, ferske konfirmanter fra Skaun ungdomsskole som kollega Gjøte Toftaker hadde snakket med. Og Kari Veiteberg, hva tenker du om det der fokuset på materielle goder midt I livssynsvalget det står I?
1: Jeg synes det var veldig ærlig og fint sagt av disse unge. Så da har vi jo allerede noe å snakke om, at det er veldig stor forskjell på hva penger vi har å rutte med I dag, og det skaper sjalusi, så igjen så vel dette et litt voksen, en samtale vi voksne må ta, fordi I utgangspunktet så ligger det I hvert fall ikke at dette skal koste, eller dette en dyr fest. Det jo litt av de samtalene vi nå også tar rundt russefeiring, for eksempel. Så jeg tenker at jeg har så lyst til at det skal bli kult og gøy og så ha en skikkelig fest etterpå hvor hele bøgd å lage kransekaker men som du nettopp ikke og kanskje ha en sånn felles ting som en kunne donerte altså det noe vi trenger liksom en ny Ja, nej, jag måste bara tänka och börja tänka kreativt. Det är viktigt också hur vi går in i detta, att det liksom stopp och det kan vara göj att få gaver, sånt, så det är ju inte det. Men det är klart att det har tagit av på ett vis, och när du lager den, när du ser och väldigt att någon får väldigt massa andra lite, så, mm. så blir det akkurat det motsatte, som i hvert fall jag och jag tror kyrkja och alla som byr på konfirmationshandling hade tänkt sig.
6: Jag tror det fixar. Alltså, du nämnde ju i stället det här med föräldrar som vill visa sin hur väl lyckade jag kommer inte hitta här med det jag gör, tror du?
2: Jag vet inte. Det är säkert också lite sånt man bara blir dratt in i, ja. Det är sånt alla gör det, så då blir det sånt. Men jag har ju jag husker väldigt gott, för det är en del år sedan, en ung gutt som fortalte att det finaste han hade fått i konfirmationen var bestefarens klocka. Mm. Fordi han det var ett arvestycke som han då fick overta, ikke sant? Og det var noe som betydde noe for han mye mer enn pengene eller sånt. Så det var han, det han husket da. For alle mennesker å tilhøre i en sammenheng, ikke sant? Være en del av noe, være en del av en rekke da. Det er viktig også, man skal ikke undervurdere hvor viktig det også er for ungdom. Mm. Så kanskje man kan tenke mer i den retningen, ikke sant? At her,
1: vi har hatt i tradisjon også gi en tur, ja. Altså at sønnen vår drog med pappan sin, og jeg drog med datter og mi, og da fikk vi jo en mulighet til å bli kjent på den måten, og det var gaven, så får en bare finne den turen på en tid, så det ikke koster så alt for mye. Ja. Vi drog til et land vi aldri, en plass vi aldri hadde hørt om.
6: Hvor var det da?
1: Akaba, der ligger Jordan, det gikk da. Og de andre drog til New York, ja, dyrt, men det går an også å reise budget. Men det vet jeg en del voksne gjør, altså liksom gir noe de kan gjøre sammen, gå på en konsert sammen, for eksempel, hvis de gjør.
6: Ja. Jeg tok jo nesa med faktisk på en dag på øya, ikke hele øyafestivalen, men for det var for dyrt, men en dag.
1: Jeg tenkte også på øya, men det er nok 500 år. Ja.
6: Men altså, vi må jo høre litt til fra den nyhetssaken om disse gavene, fordi der kunne jo privatøkonom Endre Jo Reite også fortelle om familier som har valgt å ta forbrukslån for å kunne gi flotte nok gaver.
7: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg unødvendig.
6: Kari Weitberg, du snakket jo litt i sted om at man må tenke litt sånn nytt rundt dette her med gave, men hva ansvar har egentlig kirka og andre konfirmasjonstilbydere for å gjøre noe med dette her gavepresset?
1: Vet dessverre ikke hvor mye ansvar vi har, men vi har ansvar på den måten at vi må få fram samtalen, og ikke, fordi det ligger ikke noe økonomi i selve det som blir bytt for, av undervisning og av samvær. Men det er klart, kanskje starta med grådighet og mammon i første time, men jeg tror ikke dette ligger hos 15-åringen.
2: Mm. Men det de er opptatt av mange, er jo dette med forbruk, miljø, klima, ikke sant? Hvordan skal vi leve bærekraftig? Det er noe som bekymrer mange Absolutt. Ungdommer. Mm. Og den der, det blir liksom det materielle kakebordet da, som konfirmasjonen er for en del. Det er jo noen som reflekterer over det. Også med det perspektivet da.
1: Absolutt.
2: Og den samtalen, det er et verdispørsmål som jeg tenker kan høre hjemme i konfirmasjon, enten det er en religiøs eller ikke religiøs konfirmasjonsforberedelse.
6: Ja, for jeg beit meg merke i stedet at du sa at dette her er jo på en måte en mulighet for oss voksne også å få et innblikk i 15-åringene sin verden på en helt annen måte. Kunne det vært en mulighet at voksne var enda mer involvert i konfirmasjonsundervisningene på noe vis, sånn at vi var kjent med 15-åringene våre på en helt ny måte, eller ville det vært rart?
1: Jeg synes det er en veldig spennende idé. Samtidig så har en del konfirmanter også sagt at dette også er tid for å bli kjent med litt andre voksne, og det også, tror jeg, eller andre som er litt eldre enn de, så de nettopp kan snakke om disse tingene på. Så det er liksom både og. som jeg tror er viktig i den fasen, for det, om 2 år så skal de flytte ut, og det å vite at det finnes miljø, det finnes noen andre trygge folk som en kan lufte og så, ja, snakke om det vi snakker om nå, og andre ting som seksualitet og bekymring og at den er lei seg, det kan også denne konfirmasjonstiden hjelpe til, gi, ja, rett og slett gi redskaper for livet, og gi en type trygghet i at du er ganske unik.

0: utviklingsstøttende. Og det er ikke så mange sånne arenaer. Man har idrett og så korps og skole og sånn, men det er fint å ha en sånn arena hvor det også er liksom, rammen er at man skal diskutere litt sånn verdispørsmål. Mm. Så jeg heier på det.
1: Men hvordan skal vi da forme disse konfirmasjonene til å bli sånn at du ikke føler det, ja, sånn at du ikke må tegne på et smilefjes på bilder din i ettertid, for å si det sånn?
2: Nei, igjen så er vi jo inne på at vi er i den tida, så sånne ting kan vi ikke garantere, men hvis du, den som skal si noe, så skriv det ned, så kan konfirmanten putte det i skuffen sin og ta det opp i viktige dager i livet. Men jeg føler vi i gang, og jeg tror vår samtale kan kanskje skape en type kreativitet. Synes det er veldig vanskelig å komme med sånn påbud skal ikke. Så det er der også for kanskje både blant konfirmantene selv, og de som ordner festen, at er det noe her, liksom, som vi kan gjøre?
0: Og det finnes jo arenaer hvor de voksne kan snakke sammen. Mange går jo på samme skole, man kan ta det opp på foreldremøter, eller andre sånne FAU, snakke litt om det. Det er jo mange skoler nå som tilbyr for eksempel, hvor foreldrene selv har tatt initiativ til at man har smarttelefonfri barneskole. Det har foreldrene selv ordnet. Det er ingenting i veien for at man også kan diskutere denne typen spørsmål i foreldregruppa, da. For å lage en annen type ramme.
1: Men hvis jeg for eksempel da har en konfirmant som er ekstremt i tvil og er veldig usikker på om vedkommende vil, fordi det er ubehagelig og liker ikke å ha hver midtpunkt, hvor mye skal man presse deg da?
2: Jeg synes på ingen måte en skal presse de, og så tilbyr vi også, nå snakker jeg igjen utifra den norske kyrkja, men vi tilbyr også ulike opplegg for konfirmanter. Jeg skal nå konfirmere en konfirmant, det var en den dagen, og det er ulike grunner til det, og det kan være ulike opplegg, men det var kanskje ikke et svar helt på spørsmålet ditt, men det som kyrkja har gjort med dåp og bryllup, som vi kaller drop-in og drop-in bryllup og dåp, så folk tror det er Las Vegas, det er nettopp også for å vi skulle ha gjort det, men vi har ikke hverken penger eller ork til fest, eller vi fikk aldri bestemt oss. Så det å liksom gi sånne muligheter, kanskje det kan det piple noe over til konfirmasjon her, som en kreativ idé.
1: Så det finnes altså muligheter, og det er kanskje fortsatt et poeng i at 15-åringen skal få lov til å kjenne på denne overgangen fra barn til voksen. Takk til prest og tidligere biskop i Oslo, Kari Weiteberg, og barne- og ungdomspsykiater avdelingsleder ved BUP Diakonhjemmet sykehus, Trude Fiksdal. Denne saken var forbudt av kollega Kari Ørstavik.

0: sagt i Ekko. Psykolog og forfatter Johanne Refseth om å komme i kontakt med seg selv ute i naturen.
1: Jeg synes det å være alene i naturen utrolig meningsfullt og føles jo som om naturen i seg selv en slags sjel som holder deg med selskap. Da. Og det gjelder jo både dyr, men det gjelder også som selve naturen, trærne, vannet, alt. Da. Og det jo veldig mange naturreligioner som har et begrep for det her, sånn connectedness to the land, og sånn snakker, ikke sant, hvor de glir over med sånn åndelig religiøse faktorer, ikke sant? At det ånder der ute, at det noen der ute, at det jeg sier ikke at det sånn, altså, men dette her dette jo et velkjent fenomen. Men den der følelsen av å være velkommen et sted, eller ikke velkommen et sted, eller å liksom være hjemme, da, den sitter veldig djupt i meg i alle fall, når jeg ute.
2: Hvorfor det sånn at man kan føle seg mer alene i et rom fullt av folk, enn når man vandrer helt alene i skogen?
1: Jeg synes det veldig interessant tema. Da. Jeg vil jo si, jeg jobber veldig lenge som klinisk psykolog, altså at jeg prater med folk i et rom, ikke sant? Og det jo veldig

0: veldig kjent fenomen, det der at folk kan jo ha masse venner, og sitte der sammen med meg og ha en personlig samtale, og fortsatt føle seg veldig ensomme. Og da ser man jo ofte at det henger, i mange tilfeller, sammen med, er du i kontakt med deg selv eller ei? Og er du ikke i kontakt med deg selv, så er det veldig vanskelig å koble seg på andre. Og du kommer til å føle deg utrolig, utrolig ensom, selv om du er der i menneskemengden, da. Og jeg tror jo at noen av de tingene, altså de tingene vi gjør i terapi, da, det er jo å hjelpe folk tilbake i kontakt med seg selv, sånn at de lettere kan komme i kontakt med andre. Og, da, ikke sant? Og det er også en ganske sånn følelsesmessig djup opplevelse. Jeg kan være til stede i meg, og så forstår vi hverandre på et annet nivå. Og jeg tror jo at noen av de samme de samme elementene som vi jobber med i terapi skjer av seg selv ute i naturen. At vi kommer mer i kontakt med oss selv, vi kommer mer i kontakt med egne følelser, og da kommer vi også mer i kontakt med omgivelsene, og at vi da føler oss mindre ensom. Fordi at vi ikke er på en måte kuttet fra oss selv. Da. Mm. Så jeg tenker at det er en likhet der. Da. Det er jo masse, altså det er jo masse forskning på den psykologiske effekten av å være ute i naturen, og du ser jo en del av de tingene de beskriver her, ser du også igjen i den litteraturen, i forhold til at man ser at ja, men du får færre stresshormoner, du får mer fordelaktig puls, høyere HRV, du får lavere blodtrykk, altså alle disse her indikatorene som, ikke sant, som viser at kroppen slapper av. Du får redusert stressnivå. Mm. Så oppgir folk flere positive følelser, man kan se at folk tenker litt mer konstruktivt rundt problemene sine, og alt er jo knyttet til, ikke sant? Hvis du får litt lavere stressnivå, så tenker du også litt mer konstruktivt. De fleste kjenner igjen det, ikke sant? Dess mer stresset du er, dess mer logiske virker de ukonstruktive tankene. Mm. Og at du, ikke sant, stresser du mindre, føler deg bedre. Så dette her er ikke kvantefysikk, liksom. Men det betyr jo at det har en ganske sånn akutt stressreduserende effekt på de fleste av oss. Og det er jo veldig viktig å ha med seg i en verden som i dag, da.
1: Godt sagt i Ekko. Etter nyhetene er det klart for Spør Ekko om makten til Kina. For Donald Trump skal etter planen dra til Kina på statsbesøk denne veka, og Håvard har sendt inn spørsmål til oss og spurt om Kina kan være en nøkkel for å gi Trump en veg ut av Iran-krigen. Så har du spørsmål, så sender du til oss i appen NRK Radio. Søk opp Ekko, bruk send inn-knappen. Svaret får du like etter nyhetene om 3 små minutter.
2: Her er NRK Nyheter, klokka 23. USA sin president Donald Trump er nå på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord i presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kina sin hjelp for å avslutte krigen med Iran. Det blir sett som nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran, og stoppe den kinesiske støtta til landet for å få til fred. Det sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
3: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
2: En mann er siktet for aktløst drap, og en annen er siktet for ruskjøring etter at en person omkom i en bilulykke tidligere i kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte i ulykka. Flere av syklisterne er fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av dem som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterte Kalle Turkerud tidligere fra staden.
4: Begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det er det de forsøker å finne ut nå. Hva har egentlig skjedd?
2: Et flertall på Stortinget er enige om å nekte personer som er dømde for mishandling av ektefelle og hente ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap i saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen i går. I dag er det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette forslaget om å legge fram et forslag for Stortinget som sikrer at en i disse tilfellene blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Verden over blir det nå drukket mindre vin. Vinforbruket har fallet med over 14% siden 2018, viser tal fra bransjeorganisasjonen OIV. Mange har kuttet ned på vindrikkingen som følge av endret livsstil, mens andre har blitt tvungne til å gjøre dette som følge av trangere økonomi, ifølge den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin i verden. Det var en nedgang på 2,7% fra året før. Både buing og applaus for Israel sin Bettan i den første semifinalen i årets Eurovision. Israel sin artist Noam Bettan fikk altså blandet respons etter sin opptreden i kveld. Du kan lese mer om Eurovision eller se sendingen på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandahl.
1: Dette er Ekko. Denne veka skal de to største og mektigste treffes. Den amerikanske presidenten Donald Trump skal til Kina og møte president Xi Jinping. Kan Kina være nøkkel for å gi Trump en veg ut av Iran-krigen? Lurer vår lytter Håvard på. Og hva betyr det egentlig for det og med her i Norge at Kina har blitt så mektige? Du spør, du hører på Spør Ekko om makten til Kina. Jeg heter Jean-Christine Sena. Jeg husker da jeg var barn, så sto det ofte Made in China på leikene mine og mange av klærne mine. Men i dag så ser det ut som det Made in China er så enormt mye mer. Medisinerne i skapene våre, mobiltelefonene vi scroller på, elbilen i oppkjørselen. Kina er en del av hverdagen til de fleste av oss, enten vi vil det eller ikke nesten. Og har du, kjære lytter, spørsmål til våre Kina-eksperter? Er det på tide å skrive til oss i appen NRK Radio? Bare søk opp Ekko og bruk send-in-funksjonen der. Og skriv gjerne så konkret og kort som mulig, så er det lettere for meg å lese opp her på direkten, rett og slett. Og de som skal svare på spørsmålene dine er Gøril Merete Heggelund, seniorforsker ved Fridtjof Nansen Institutt. Utenom jobben din, hvor mye preger Kina din hverdag?
5: Ja, den preger jo mitt liv på mange måter. Jeg har jo bodd i Kina veldig mange år, 17 år, var student der på 80-tallet, jobbet der for FN i flere perioder, og jobber jo med Kina hele tiden egentlig, så det er 100%. Og ja, familien også er jo kinesisk noe av dem i hvert fall.
1: Så Kina preger rett og slett hverdagen din ganske mye.
5: Ja, ganske mye.
1: Og Hans-Jørgen Gåsemyr, du er seniorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvor kom din interesse for Kina fra?
6: En backpacker-reise tilbake i 2000, hvor det sto mellom Meksiko og Kina. Det ble Kina i 6 uker, og da var det gjort.
1: Og deretter har Kina vært en stor del av livet, rett og slett?
6: Ja, mange år med studier, og så jobbet en del i Kina, også en kort periode i FN der, og så siden 2011 med doktorgrad og forskning og jevnlige opphold og besøk.
1: Og Kjersti Strømmen, du er jo utenriksjournalist her i NRK og tidligere Asia-korrespondent. Hva er det du husker best fra din tid som korrespondent?
7: Ja, når det gjelder Kina, så tenker jeg at det er den kinesiske humoren som sitter mest igjen i meg. Jeg møter jo veldig mange mennesker som synes at det er veldig skummelt med Kina, fordi det er annerledes, det er fjernt, og det blir jo portrettert veldig som, også i Norge, som den største sikkerhetsrisikoen sammen med andre land som Russland. Men mange får seg en sånn overraskelse når de kommer til Kina om at de ofte blir veldig godt tatt imot, og at man er åpne og interesserte og vennlige. Og jeg synes at de har en spesielt litt sånn barnslig humor som passer meg veldig godt, som gjør at jeg blir veldig sånn glad i hverdagen.
1: Ja, men jeg kan ingenting om kinesisk humor. Hva er det?
7: Nei, så selv om jeg må jo si at som journalist så er det jo veldig vanskelig å jobbe i Kina. Det er jo hindringer absolutt overalt. Så man skal jo ha en veldig stor grad av tålmodighet og utholdenhet for å gjøre den jobben, men når det gjelder den humoren, så liksom letter det voldsomt på trykket da. Det, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, det er liksom barnslig enkel humor, altså folk de treffer i butikken eller på veien, liksom, du føler alltid at det er sosialt, selv om du kanskje ikke har gjort noe spesielt den dagen, så er det bare på vei til jobb eller innom butikken, så har du liksom fått dekket litt av det sosiale behovet, for det er en sånn direkte kontakt som ofte går gjennom humor.
5: Så fint. Det der spør Ekon om makten til Kina, så tenkte jeg vi kunne prøve å snakke om både Kinas rolle innenfor fornybar energi og teknologisk utvikling, og om deres rolle i det geopolitiske, men ikke minst det planlagte statsbesøket til Trump. For i går så stadfestet jo Kina at den amerikanske presidenten Donald Trump kommer på statsbesøk denne veka, og forrige gang Trump møtte Xi Jinping var i oktober i fjor, da møttes de i Sør-Korea, og Trumps dom etter dette her møtet var veldig positive, vi kan høre.
8: But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Okay. I think it was a 12. So I think very importantly, you know, just the whole relationship is very, very important. And I think it was really good.
5: Ja, litt bråkete i flyet til Trump der, men han sier altså at det forrige møtet med Xi Jinping var 12 av 10. Så bra synes han at det var da. Men hva står egentlig på spill når disse to landene her møtes denne gangen, Kjersti Strømmen?
7: Ja, jeg bare tenkte først jeg skulle si det at det er jo veldig interessant dette forholdet mellom Xi Jinping og Trump, for jeg var i Kina siste gang Trump var på besøk der, og det virker jo som han ble veldig begeistret, for han fikk den røde løperen, han fikk komme inn i den forbudte by, ble servert deilige mat, og virker rett og slett som han ble litt ja, spesielt begeistret, forført.
5: Kanskje litt positivt overrasket, sånn som du snakket om at folk kan bli?
7: Ja, altså de er jo voldsomt gode på gjestfrihet, og det slår jo voldsomt an hos Trump. Men nå er det jo viktig for begge disse to landene når de møtes nå, at man klarer å oppnå en slags stabilitet, for det er jo anstrengt mellom de to, og det er også veldig anstrengt i verden. Store, komplekse situasjoner, ikke minst med situasjonen i Midtøsten.
5: Ja, for der er Hei og Håvard sendt inn dette spørsmålet til oss i appen NRK Radio, der han spør: kan Kina være en nøkkel for å gi Trump en veg ut av Iran-krigen? Kan han for eksempel gjøre en avtale med Kina om å, ja, la seg få tilgang til jordartsmetaller mot å stoppe krigen?
7: Ja, USA ønsker jo at Kina, eller Xi Jinping, skal aktivt gå inn og få Iran til å gå med på en avtale, fordi det er et godt forhold mellom Kina og Iran. Men det er neppe sånn at Xi Jinping går med på det uten å få noe igjen, så det man snakker mest om er jo kanskje at Kina veldig sterkt ønsker en avtale med USA om at de holder fingrene ut av fatet når det gjelder Taiwan. Mm. Og at Kina nærmest får en slags garanti om at USA skal holde seg unna, ja, for å gjøre noe, hjelpe til da i Midtøsten.
5: Så du klør min rygg og jeg klør din rygg på en måte, men Bjørn Jarle også lurer på hvorfor vi skal frykte Kina mer enn for eksempel USA. Er det noen av dere som vil svare han på det?
6: Det er jo et veldig sammensatt spørsmål når du snakker om hvordan man skal frykte og hva det er med frykt. Det mest grunnleggende er jo at USA, selv om det er inne i et veldig anstrengt forhold, og det forholdet er i endring, så er jo det vår sikkerhetspolitiske allierte, et ledende medlem av NATO, og der står jo Kina helt utenfor. Så egentlig alle de sikkerhetspolitiske områdene hvor vi samarbeider med USA og med andre NATO-land, så utgjør Kina en utfordring, og på områder hvor Kina er sterke, selvfølgelig da også en risiko, og det er noen forbinder med trusler. Så jeg tror det er grunn til å være veldig obs på forholdet til begge, både avhengighetsforholdet til USA, som blir stadig mer problematisk ettersom USA beveger seg bort fra felles europeiske verdier på flere områder, og så utgjør Kina, sant, risiko på områder hvor de ønsker å promotere og kanskje forsvare en del interesser internasjonalt, og det er forbundet med andre, altså stormakter som de opplever oppfører seg, og så står selvfølgelig Kina for en fundamentalt annen politisk kurs enn det norske og på en måte grunnleggende europeiske verdier legger opp til, og der er vi jo inne på demokratisering, flerpartisystem, pressefrihet, sivilsamfunn, og der står jo Kina noen gang for en veldig annerledes politikk.
5: Men man kan jo også si at Kina og Xi Jinping fremstår jo som litt mer stabile akkurat nå. Og det tror jeg på en måte er kanskje noe av bakgrunnen for det spørsmålet som er sendt inn, og det som mange andre stiller seg spørsmål om også, ikke sant? Fordi at Trump, han skifter jo politikk fra dag til dag, så plutselig så har han skrevet noe, han har kanskje avtatt noe, og så kommer det noe nytt dagen etter på hans Truth Social. Så det er jo, altså det virker jo på en måte veldig... Ja, og også dette med Grønland, ikke sant? At han ville gå og ta på en måte, eller snakke på han skulle, de må ha Grønland, for eksempel, en alliert, altså, skulle man da gå og ta på en måte, fordi Kina og Russland ikke skal få det på en eller annen måte. Så det er jo sånne aspekter, tror jeg, ved Trumps oppførsel, da, og den administrasjonen vi ser nå i USA, som gjør at Xi Jinping og Kina på en måte fremstår som en mer sånn stabilt regime, på mange måter.
9: Men som vi skal være da litt var på å omfavne helt blindt og fullstendig. Hvor ulike eller like tilnærminger har Kina og USA egentlig til det geopolitiske?
7: Ja, det er jo et veldig stort spørsmål. Og det er jo det som kanskje er mest utfordrende med Kina, å forstå hva de egentlig driver på med. Og jeg har den oppfatningen, man bruker alt for lite tid og krefter på å prøve å kartlegge og forstå hva denne voksende stormakten egentlig gjør, og noe av det har de kanskje ikke helt skjønt selv hvor de vil, men det er jo veldig lukket land, sånn at de er veldig lite tydelige på sine prosjekter, så man kan tolke mye av det de gjør. Men jeg opplever at vi burde sette oss mye mer inn i hva dette er, fordi at det kommer til å påvirke oss på måter vi foreløpig ikke er klar over. Det er overalt i verden nå, med sitt store silkeveiprosjekt, som både er et økonomisk prosjekt, men også et politisk prosjekt med å knytte til seg land rundt omkring i verden.
9: Ja, for hvis folk ikke vet hva silkeveiprosjektet er, hva er det?
7: Ja, Kina var jo kjent... for veldig lenge siden, for Silkeveien som gikk mellom Kina og Europa, der man frakta blant annet silke og te, altså varer over landegrensene. Og dette begynte man med igjen. I 2013 var det vel uttalt at dette var et prosjekt, der man først begynte med å... Det var vel egentlig satt i gang fordi at man vil sikre økonomiske interesser i Kina, og så at da må man gå ut forbi grensene sine. Og så sa da Xi Jinping at dette skal være noe som alle skal få lov å være med på, så skapte man jo denne slags handelsveien da, nye moderne handelsvei mellom Kina og Europa, og så har dette strekt seg også til å gjelde de store havområdene og helt til Sør-Amerika.
6: Ja, som grunnleggende sett så tenker jeg det er jo to stormakter, den ene, sant, den dominerende supermakten, den andre i vekst. Så du har Kina som er det landet som vokser, som er på, jobber strategisk for å posisjonere seg, for å bygge seg opp. Silkeveile, Belt og Vei-initiativet som vi snakker om her er riktig, det at det fikk en sånn boost i 2013 som formelt sett, men det er jo også en fortsettelse på noe Kina har gjort i flere ti år. Og så har du USA da, som blir mindre dominerende økonomisk, nå med Trump, altså aktivt trekker seg ut fra mange internasjonale samarbeid, som er veldig viktige for mange av deres allierte, store spørsmål altså knyttet til sikkerhetspolitiske samarbeid. Så det er sånn, kan du si, sett fra Kinas side, hvis vi er liksom tilbake til Trumps sitt besøk, så er det jo også i deres interesse å på en måte bevare så mye stabilitet som mulig, og bevare mye av de avtalene som faktisk ble inngått på tampen av siste år, som vi hørte referert i det møtet av den uttalsen fra Trump og det flyet, og minimere mulighetene for videre sånn eskalering og forstyrrelser, men det er jo heller ingen tvil om at de to landene står jo i direkte konkurranse og rivalisering med hverandre, men det jeg ofte er litt sånn opptatt av å snakke om, at vi forenkler veldig med å fortsette å forstå liksom verden sett fra liksom vår egen navle, fra Norge, Europa, til dels sett fra USA. Sånn ser ikke verden og Kinas interesser ut sett fra Kina, sant? De har andre interesser de bygger opp og rundt, som gjør at ja, det er konkurranse, det er rivalisering, med veldig ulike utgangspunkt og veldig ulike ting de kan vinne og tape, sant, på det som skjer internasjonalt fremover.
5: Jeg tenker også at situasjonen vi står i nå, da, med at Kina er blitt såpass sterkt, altså økonomisk, på mange, veldig mange måter, det er også litt av grunnen til at vi har den tilspissede, altså geopolitiske situasjonen vi har nå, at som Hans-Jørgen nevner også, ikke sant, at det er veldig konkurranse, og det er litt konflikt, ikke sant? Kina ønsker jo en annen type verdensordning, også sammen med mange andre land, for eksempel BRICS-landene, da, som ønsker ikke altså bare USA-styrt verden, egentlig, men med Kina og andre av de landene, Brasil, ikke sant, Sør-Afrika, andre land blant disse landene. Så ser man jo også selvfølgelig det at Kina har en veldig dominans i forsyningskjeder av kritiske mineraler og sjeldne jordarter, som også har på en måte kommet veldig sånn frem i lyset nå, at man er veldig avhengig av Kina. Kan Kina finne på å stanse eksporten, har eksportrestriksjoner av disse mineralene, for eksempel? Og det har jo skjedd flere ganger, men det er ofte svar på, fordi at det har vært i denne handelskrigen da, mellom USA og Kina, så har jo USA stanset eksport av, eller sanksjonert da, for eksempel halvledere og andre ting, til salgs til kinesiske selskap, og så har Kina da satt eksportrestriksjoner på grafitt og andre mineraler som er viktige da for det grønne skiftet, for eksempel, også til militært forbruk da. Så den jeg har ikke sånn kjempetro på at alt skal løse seg nå med det møtet mellom Trump og Xi, men jeg tror det er viktig likevel at disse landene treffes for å møte, på en måte å roe ned litt grann den globale situasjonen som man kan havne i.
9: Ja, for det var ganske steile fronter i fjor før det møtet med, altså det er vel sjelden vi ser Kina være så beinhard mot et annet land med tanke på de sanksjonene, eller ikke disse tollsatsene der det var satset.
7: Ja. Det sier jo litt om posisjonen som Kina er i nå, ikke sant? At jeg tror nok Donald Trump ble ganske overrasket over hvor steile fronter han møtte i Kina, der de nekta å la seg kue rett og slett av USA, og svarte med det de da kunne svare best med, nemlig disse sjeldne jordartene som de ikke ville eksportere til USA. Vi ser jo det samme nå, at Trump kanskje er litt overrasket over at Iran hadde andre kort på hånda enn han hadde forutsett med dette Hormuz-stredet, mens Kina har jo i veldig mange år tenkt at akkurat dette Hormuz-stredet er faktisk veldig kritisk og utsatt for den type situasjon.
9: Ja, det er vel da tilbake til det du sier om at vi, Hans-Jørgen, om at vi ser ting fra vårt perspektiv, men kanskje ikke fra deres perspektiv alltid, men her har vi fått et spørsmål fra Thomas. Hva betyr det for konflikten om Kina begynner å kjøpe olje med yuan i stedet for dollar, og hva betyr det for resten av verden?
6: Ja, til en viss grad så gjør jo det Kina allerede. Så når det gjelder sånne store valutaspørsmål, så er det en aktiv politikk fra kinesisk side å fortsette å styrke posisjonen til renminbi, eller kinesisk yuan. Men det er mange på en måte kjepper i hjulene før det kan få en posisjon som de andre virkelig dominerende valutaene. Men noe av det som gjør at Kina kan handle med land som for eksempel er gjenstand for veldig aktive sanksjoner, det gjelder jo både Russland og Iran, Venezuela, litt tilbake i tid, og så andre land som er underlagt sterke sanksjoner, er jo nettopp at de også kan handle med flere typer finansielle og også valutaverktøy. Og det er jo også noe å merke seg i den liksom store, hvis du drar det litt sånn lenger til forhold vi har snakket litt om allerede, at jeg vil vel påstå at ingen er så godt forberedt på både den sittende presidenten i USA og de omveltningene internasjonalt som Kina, og har nok sett det veldig aktivt komme og tatt det innover seg politisk i mye større grad enn det europæere, også norske politikere, vil jeg påstå, har vært villige til å egentlig innse. Men det betyr ikke at Kina på en måte står der sterk og kapabel på alle områder. Det er sant, verdens andre største økonomi på vei til å bli den største, er på mange måter helt avhengig av at verden skal fortsette å samhandle og fortsette å samarbeide, og har ekstremt mye å tape på dersom både valutasamarbeid og andre typer liksom finansielle og handelspolitiske samarbeid skal ramle sammen. Så en virkelig sårbar altså, stormakt.
7: Mm. Men det er jo akkurat derfor Kina på veldig mange områder prøver å være selvstendig, sånn at man ikke skal bli rammet av USA sin håndtering av verden. Så valuta er jo en av de tingene, sant? Hvordan kan vi omgå for eksempel at USA prøver å stanse oss finansielt, banker stenger for oss, sanksjoner, ja, kanskje vi kan utvikle vår egen handelsstrategi med å ta betalt i renminbi. Det er mange andre områder Kina også prøver å konkurrere på. Teknologi for eksempel suser jo fremover. Nå er det jo en teknologikrig mellom Kina og USA, blant annet når det gjelder KI. Man har satt seg veldig lang tid nå på at man skal klare seg selv. Man skal lage en helt annen, et helt annet apparat da, som gjør at man er mindre svak i forhold til USA.
9: Ja, for det kunne vi egentlig se i Dagsrevyen også på søndag, hvordan Kina jobber med å være selvforsynt og sånt. Er det i forbindelse med dette her?
7: Ja, de prøver jo å være selvforsynt på absolutt alle områder, og tenke langt frem på hvordan de skal legge opp en strategi for å få det til, sånn at de blir mindre sårbare når Vesten da prøver å stanse for eksempel Kinas vekst.
5: Du ser det også i den oljekrisen som pågår nå, ikke sant? Altså, Kina har jo lagret olje de siste par årene kanskje, så de har store lagre faktisk, så de rammes ikke så hardt av den krisen som pågår, men selvfølgelig så rammes de også med høyere priser og så videre, men Kina har alltid vært veldig, som Kjersti sier også, at man har vært veldig nøye på dette med å diversifisere og være sikker da, på å ha nok energi og ha det fra for eksempel fra forskjellige land, ikke bare satse på ett land for eksempel. Mm. Så det er en kjempeviktig politikk fra Kinas side, langsiktig politikk.
6: Og det er en politikk, vil jeg si, at vi har sett Kina leder ganske lenge, så mye av det vi forbinder med sånn økonomisk sikkerhet nå i Europa og i Norge er politikk som har vært drevet på veldig mange områder av kinesisk økonomi, vil jeg påstå, i mange tiår. Og man ser det på energisektoren som Gørl er inne på, hvor Kina lenge har jobbet veldig aktivt for å diversifisere. Og så ser man det også på handelsmønster, og så vil jeg også påstå at Trumps første periode som president også var en vanvittig bidrag til en helt avsindig mobilisering på kinesisk side. For å da, som Kjersti var inne på, gjøre seg i veldig stor grad og så fort som mulig, helt uavhengig av egentlig alle typer sårbarheter som spesielt USA, men også land som USA har evne til å instruere litt, gjøre seg minst mulig avhengig egentlig av noe som helst. Samtidig som Kina, sant, som den store økonomien og en veldig eksportutrettet økonomi, fortsatt er sårbar, vil jeg hevde, også for liksom forviklinger. Så det ser du også nå i møte mellom Trump og Xi, og ser også sporene av hvordan kinesiske medier allerede spiller litt opp for å også sørge for at Trump forhåpentlig reiser mest mulig blidgjort hjem fra et veldig sånn taktisk og strategisk Kina, for å rede grunnen for det som er minst mulig forviklinger.
9: Du hører altså på Spør Ekko om makten til Kina, der seniorforskerne Gørild Merete Heggelund og Hans-Jørgen Gåsmyr og utenriksjournalist Kjersti Strømmen svarer på spørsmål du sender til oss i Ekko i appen NRK Radio. Og skriv gjerne da så kort og konkret som mulig, så det er enklere å lese opp her på direkten. Og at Kina har blitt den nest største økonomien i verden, som både vi og USA er helt avhengig av å samarbeide med, kjennes som det skjedd i rekordfart. Og Gørild Merete Heggelund, du kom til Kina som student for over 40 år siden. Hvordan var det der da?
5: Ja, det var et helt annet Kina, vil jeg si. Jeg var første gangen i Kina i 1984, og var der som student på Peking Universitet, blant annet, fra 85 til 89. Det var et veldig annerledes Kina. Kina var mye fattigere, det kunne man jo se. Det var jo et u-land. Men det var mat på bordet. Det var bra, men det var veldig, veldig annerledes. Men det har gått veldig, veldig fort, og det har vi jo sett resultatene av også, med tanke på for eksempel miljø, forurensning. Man tenkte til å begynne med at man skulle først forurense, og så rense, ikke sant? Etterpå gjøre rent. Men i hvert fall, så det fikk store, store konsekvenser for landet egentlig, men det har gått veldig fort, og de hadde jo en økonomisk vekst som har vært helt eventyrlig. Og det har jo vært bra for Kina også på mange måter, for menneskene der. Altså, de har fått en mye høyere livskvalitet da, på mange måter. Så Verdensbanken mener jo at de har på en måte løftet 800 millioner ut av fattigdom. Det er jo en ganske stor menneskemengde, så det er jo veldig positivt, men så er det selvfølgelig dette med miljø, klima, utslipp og så videre, det er jo, har vært et stort problem for Kina faktisk, med smog, som, altså disse små partiklene og sånt, som 2,5 PM, det er bitte små partikler som slippes ut, som går i blodstrømmen og er veldig, veldig farlig for alle mennesker. Og det var en grusom tid på rundt 2013, hvor det var, altså, man kalte det akopalypse. Da kunne man ikke se fremfor seg nesten, altså, de gikk utover, ikke sant, indekser og så videre. Sånn. Så det var en veldig, veldig, veldig vanskelig periode i Kina for befolkningen, men Kina har tatt grep der, og man ser jo en stor, stor forbedring av utslippene, i hvert fall når det gjelder utslippene fra energi. Det er jo energirelatert, for at Kina har jo brukt, altså deres hovedenergiressurs er jo kull, som fremdeles utgjør over 50% av all energi i Kina. Mm. Så, men, ja.
9: Men hvis vi ser på selve økonomien, da, hvordan er det klart denne enorme snuoperasjonen økonomisk?
6: Det er en... som Gørle er inne på, at det har vært en veldig rask og fenomenal sånn, økonomisk eventyr, men jeg vil også påstå at det har vært med noen unntak, også en relativt sånn jevn vekst. Så det vi har merket de siste tiårene er på en måte noe som allerede er stort, som bare blir enda mye mer tydelig, for når noe da fortsetter å vokse 5-6-7%, sant, som allerede er stort, så blir liksom dimensjonen så mye større. Og så er jo Kinas på en måte økonomiske eller sånn utviklingsmodell, vil jeg si, er preget sånn hovedsakelig av 2-3 faktorer, og det ene er jo en veldig tett sentralpolitisk mektig styring, så veldig mye makt og autoritær kraft som ligger bak en sånn planstyring, men også med ganske stor dynamikk og ganske store forskjeller, så er også mange sånn ulike utslag for det man også kan kalle eksperimenter, altså, mange steder i Kina, ganske ulike også økonomier rundt omkring i Kina, basert på hvordan forholdene og de lokale forholdene er der. Og så vil jeg påstå, det er kanskje litt sånn vanskelig for mange å godta på en måte, at Kina har hatt i mange år verdens mest avanserte kunnskapsbaserte styringssystem, en veldig aktiv politikk på å legge til rette for å innhente, samle, analysere og da på en måte bringe fram politiker basert på veldig mye kunnskap. Og så er det ikke alltid den kunnskapen liksom vinner, det er mye ideologi og mye sånn idealism eller sånn gamle plandokumenter som ligger bak og noen ganger trumfer. Det er også noen perioder hvor man ikke ser det her treffe så godt, for eksempel det alt det kaoset som var under Kinas styring av covid-19-pandemien, vil jeg si er et sånt stort unntak fra mye av den kunnskapsbaserte. Men du ser virkelig et sånt regime som legger opp til analyse, og så liksom strategisk navigering, sånn som kombinasjon av mye kontroll og autoritær styring, men mye dynamikk og mye marked og mye åpninger også for de som har løsninger.
5: Mm. Gøy. Jeg tenkte bare også spille inn litt her, jeg er veldig enig med Hans-Jørgen her, også særlig dette med kunnskapsbasert policy, altså politikk. Det har vært veldig viktig, men det kan jo se ut som sentralmyndighetene i Beijing sitter og bestemmer, og det gjør de jo for så vidt, men innen man tar avgjørelser i kommunistpartiet da, og andre enheter, så er det en ganske lang prosess, for eksempel med disse femårsplanene som jeg har sett nå, var jo den 15. ble jo kom nå i mars. i år. Så det, altså man får innspill fra provinser, fra byer, fra forskningsinstitutter, fra universitetene, fra eksperter. Altså det betyr ikke at alt blir tatt med, som Hans-Jørgen også påpeker, men det viktig. Det en prosess med innspill inn til departementer, altså for eksempel forskningsinstitutter som underlagt visse departementer, som går da videre inn. Så dette en prosess som pågår, som veldig, veldig viktig, og det jo da til syvende og sist, da, som bestemmes jo da politikken da, i Beijing. Men den skal implementeres av provinser, for eksempel, byer, så det veldig viktig å ha med de på laget fra første stund.
9: Men, ja, Tashi Sraman?
7: Ja, så må bare legge til at akkurat nå så går det jo ikke så veldig bra med den kinesiske økonomien. Det en omstrukturering som pågår som veldig krevende, der perioder har vært veldig stor arbeidsløshet blant annet blant ungdom som er nyutdannet, som hele livet sitt har trodd at de har suttet og pugget og ikke gjort noe annet nesten for at de skal ha en suksess og et trygt liv på andre sider, og som nå ser at sånt ble det jo ikke, at man søker seg blant annet til byråkrati og sånne trygge arbeidsplasser.

0: grundläggande politiska demokratiska värderingar som ganska stora delar av det politiska apparatet i USA nu med Trump i spissen faktiskt inte representerar.
1: Mm. Jag tänkte på en annan ting också som inte har kommit upp nu i förbindelse med Trump och besöket till Kina är ju klima för exempel, det är inte på dagsordningen i det hela tatt.
0: Överraskande att du
2: har det. Det leder ju oss faktiskt in i nästa del som vi ska snacka om, för jag vill bara minna på att du hör på Spør Ekko om makta till Kina där utenriksjournalist Kjersti Strømmen och seniorforskaren Gøril Merete Hägglund och Hans Jørgen Gås med svar på spørsmål du sender till oss i Ekko i appen NRK Radio. Skriv då som sagt gärna så kort och konkret som möjligt, för då är det enklare att läsa upp, men som du nämnde i stan med att Kina var ju väldigt tätt förorensad i lyfta och men är nog då ledande innanför mycket utveckling och teknologi, men jag tänkte vi kunde bara höra ett litet klipp ifrån Söndagsrevyen i 2014 hur det var i Kina då.
3: I store deler av Kina har luften de siste dagene vært så forurenset at den er farlig å puste inn.
2: Detta här är ju då alltså bara 12 år sedan och nu har ju då Kina gått från klimaversin till att driva med så att säga grön revolution. Hur skedde detta här?
1: Ja, det är ju, jag bodde förresten alltså i Kina akkurat då, så jag kände det väldigt på kroppen. Det är ju det, akkurat det att det var stor förorensning energirelaterat. Folk blev också väldigt sinte för att det var så ille. Varför klarar inte dere att fixa miljön för oss, ikke sant? Det blev nästan ett slags styringsspörsmål detta vart. Också detta med förorensningen, det har ju stora hälseeffekter, alltså negativa hälseeffekter, luftvägsinfektioner, kreft och så vidare. Så det blev tatt grepp i 2013 och 2014, alltså statsminister då var det en Li Keqiang sa att vi ska erklära krig mot förorensning, så det blev på något sätt satt igång. Så den stora drivaren bak Kinas på något sätt energi eller alltså bak Kinas skifte vill jag säga är ju energiproblematiken, fossilt bränsle. Så har man ju haft för exempel den förnybara energiloven kom ju i 2006, så har man ju tänkt disse tankene ganska länge i Kina och mycket samarbete också med internationella organisationer om att kommersialisera för exempel förnybar energi i Kina, Världsbanken, FN och så vidare. Så detta har varit en gradvis utveckling vill jag säga, men det har skett mer och mer och raskare raskere de senere årene, så har du denne policyen, eller politikken som kom i 2015, Made in China 2025, som da fokuserte på kjerneområder, blant annet elektriske kjøretøy, fornybar energi, sol og vind, ikke sant, jernbane, det var flere også, men det er det viktigste, det som har gjort, vært mest suksess da, for Kina egentlig, så det er en slags lang prosess som har blitt veldig vellykket da, for Kina egentlig, og det er ikke bare det å eksportere fornybar energi og clean tech fra Kina, det er også altså, til eget bruk i Kina.
4: Det var veldig interessant, jeg bodde i Kina da for 2017 siste gang, og da var de midt oppe i dette, med at det var krav om å endre altså få bedre luft. Og da lovte jo Xi Jinping blå himmel. Og vi bodde da med masse luftrensere og gikk med sånne masker, sånne filtermasker. Og bussen til datteren min var jo utstyrt med luftrensing. Skolen var utstyrt med luftrensing. Til tider så stengte de skolene, sant? For det var for høy luftforurensning. Og så plutselig, liksom sånn gradvis, så ble det bedre og bedre. Så jeg bodde der fra 2017 til 2022 sist, og i løpet av de to siste årene, vil jeg påstå, så glemte jeg nesten at man hadde luftrensere, og maskene lå gjemt i en skuff.
2: Fikk du blå himmel også?
4: Så fikk vi blå himmel, og plutselig så var det liksom sånn, hvis du hadde en dårlig dag, så tenkte jeg, å jøss, hvor har jeg gjort av masker som jeg brukte? Så det var en veldig sånn brå endring.
2: Ja.
0: Jeg bodde også i Beijing i den akopolypsen som Gøri nevner i 2012-2013. Altså for meg personlig så var det hvertfall siste gang jeg puttet aktivt tobakk for eksempel inn i kroppen, fordi det var allerede nok forurensing rundt, så det var en sånn livsendring for min side. Men bare for å poengtere det som vi allerede diskuterer, at det er en kombinasjon, vil jeg påstå, av å måtte litt, for det var sant, veldig store miljøutfordringer i Kina, som var en direkte konsekvens av veldig hard prioritering av økonomi gjennom mange år, ulikt fordelt, og at man kunne, som også er en, sant, både knyttet til energispørsmål, men også ulike teknologier som Kina satser, og satser fortsatt helt massivt på, som da er en sånn hel kjede av forsyninger og verdikomponenter som går inn der. Men det er jo fortsatt viktig å minne om at kull fortsatt er den største, selv om det reduseres, at Kina er den største forurenseren i verden. Så det er, selv om ambisjonene øker, så er det veldig flott, så er det helt nødvendig også å få Kina til å fortsette å bli stadig mer ambisiøs for liksom den miljøet vi skal leve i globalt.
2: Ja, for det må jeg bare ta med også et spørsmål fra Kari som er sendt inn i appen. Det virker som kinesere masseproduserer mange billige varer uten å tenke på om materialer er miljøvennlige eller bra for helse eller kloden. Er ikke Kina opptatt av miljøvenn annet enn hvis det gir profitt eller gagne sin egen befolkning, lurer Kari på.
0: Ja, eller nei?
1: Ja, eller nei? Ja, nei, Kina er absolutt opptatt av miljø, men det har jo, altså Kina har jo gått fra å produsere, altså vært workshop of the world, vil jeg si, produsere billigvarer, det gjør det jo til en viss grad enda, til å ville gå over til mer tech, sånn som Hans-Jørgen snakker om, altså teknologi, og det er også på altså high-tech på mange måter, blant annet når det gjelder fornybar energi, og den sektoren har jo blitt veldig stor i Kina. Den er nesten, det var vel en tredjedel av Kinas økte BNP i 2025, så det er klart det er en viktig sektor for Kina å fortsette, og tatt over litt av boligsektoren som Kjersti nevnte her, som har gått litt ned, eller ganske mye ned da. Så, men det, at Kina, det var jo også noe av det som skjedde under, hva skal jeg si for noe, da Kina åpnet opp, ikke sant? Og masse firma, selskap som kom til Kina for å produsere billig, for Kina var ikke så opptatt av miljøet den gangen, men det har det blitt mye, mye mer nå.
2: Men det er jo likevel et sprik mellom på en måte elbilproduksjon og, la oss si, Temu da.
4: Men de prøver jo også å gå vekk fra å være denne store fabrikken til å bli en verdenskommende moderne teknologistat. Så det er jo selvfølgelig igjen en god del av denne gamle fabrikkprodusenten, men man er gått i en mye mer, hva skal man si, moderne retning, og mye av dette billigstoffet produseres jo nå i andre land. Men det som er veldig interessant med Kina, synes jeg, at de så liksom sitt snitt da, til å utvikle denne grønne teknologien, når de så at det var et behov. Og det er jo ingen som er så på fram som Kina når det gjelder grønn teknologi. Vi er jo blitt helt avhengige i Vesten av Kinas solcellepaneler og annen type, og elbiler og den slags, hvis vi skal klare å gjennomføre vårt grønne skifte. Og det er faktisk ganske interessant at Kina har jo også lokalt brukt masse solcellepaneler og altså hatt den type grønn teknologi, men elbiler for eksempel, som jo nesten oversvømmer det vestlige markedet og i Afrika, i Russland, og nå også kommer til å være, sier man, ganske på vei inn i USA, så er det først nå at elbilproduksjonen eller elbilsalget tar av skikkelig i Kina. Det har vært en sånn konservativt på den fronten at man ikke vil ha elbiler, men nå virker det som om en veldig oppblomstring av det. Men vi står jo et veldig stort dilemma der, fordi at vestlige land er veldig skeptiske til kinesisk teknologi. Samtidig så er vi helt avhengig av det for å gjennomføre vår egen politikk.
2: Ja, vi kan jo, altså i forrige vek så kom jo også nyheter om den norske batterifabrikken Morrow Batteries i Arendal.
5: De som advarte mot å satse på batterifabrikk i Norge kan ha fått rett. I går meldte Morrow at de har begjært konkurs. Både staten og Arendal kommune har tapt store pengebeløp. 200 ansatte står i fare for å miste jobben, og nå er kinesiske investorer blant de interesserte til å kjøpe konkursboet.
2: Den norske batterifabrikken er altså konkurs, og kinesiske investorer er interesserte. Hva sier dette her oss?
0: Det er jo et veldig kapitalsterkt land på mange områder, med sterke investormiljøer, og som står for mye av den desidert mest ledende teknologien og de kommersielle løsningene, for eksempel når det gjelder batterier og så mange andre teknologiske områder. Så det er jo helt naturlig at det er interesse fra kinesiske aktører som ser potensialet, og det er jo store europeiske samarbeid også andre steder i Europa, både av private store bilfabrikker, men også på liksom myndighetsnivå for å fortsette å trekke kinesiske investeringer inn, og for å faktisk utnytte eller lære å bruke noe av kinesisk teknologi. Så hvis vi går litt sånn, for å spore det litt sånn lenger, så er det fortsatt mange, tror jeg, som er litt sånn opphengt i at Kina er liksom copy-paste eller masseprodusere, eller at de skal stjæle våre interesser og sånn. Og det er klart man skal være veldig obs på de områdene hvor Norge og Europa faktisk har ting som er så attraktivt at det er mulig å stjæle det. Men Kina er faktisk ledende på veldig mange områder, ikke minst på batteri. Og så er det jo en annen diskusjon hvorvidt det var utopisk eller om det var et drømmeslott å satse på den måten man gjorde i Norge på batterier i et marked som allerede er veldig konkurranseutsatt. Men som Kjersti var inne på, sant, de grunnleggende utfordringene med å samhandle og samarbeide og også utnytte noe av det Kina er godt på, og samtidig ivareta grunnleggende sikkerhetsspørsmål som også er knyttet til avhengigheter og for stor dominanse, vil forbli store dilemmaer også i den videre diskusjonen om hva som skjer med denne batterifabrikken, og det ser vi jo allerede, og det vil fortsette.
2: Du hører altså på Spør Ekko om makten til Kina, der seniorforskerne Hans-Jørgen Gåsemyr og Gøril Merete Heggelund og utenriksjournalist Kjersti Strømmen svarer på spørsmål som du sender til oss i Ekko i appen NRK Radio. Og flere stiller seg spørsmålet om Kina vil ta over den nye verdensmakten. Hva sier dere til det?
4: De prøver i hvert fall veldig hardt å skape en annen verdensorden, og jobber jo veldig aktivt med å få med seg alle disse landene i det som vi kaller for det globale sør. De ser på seg selv som en leder av det globale sør, og mener at alle bør ha mye mer de skulle ha sagt i verden enn å la seg styre av et dominerende land som til nå har vært USA. Og der er de jo i ferd med å klare å bygge opp en slags, skal man si, allianse med mange ulike land. Og så er det viktig å si at Kina er jo et land som er veldig pragmatisk, er liksom ikke så opphengt i egentlig sånne allianser. De er veldig opptatt av at folk skal være, eller at land skal samarbeide der man har noe å vinne begge to, og at man derfor kan kanskje samarbeide med land som man i utgangspunktet kanskje ikke har så mye til felles med, men man har et eller annet å vinne på det likevel. Og det overrasker jo kanskje den verden vi lever i, der man liksom får sånn opptatt av at vi skal samhandle med folk som har de samme verdiene som oss. Kina gjør dette litt på kryss og tvers, alt dette som det passer dem.
2: Ja, for da Xi Jinping tok over makten i 2013, så sa han jo følgende. Og nå må dere bare rette meg hvis jeg oversetter feil, men så vidt jeg forstod, så sa han for å realisere den kinesiske drømmen, så må vi følge den kinesiske vegen. Den kinesiske drømmen er, når alt kommer til alt, folket sin drøm.
1: Ja, Kina har jo ønsker jo på en måte å gjøre det på sin måte, som Kjersti sier her også, at det også blir være nummer én i verden. Jeg tror ikke det, jeg vet ikke om det er den største, unnskyld. Altså Wang i utenriksminister har jo sagt det flere ganger, at Kina kan fortsette å være nummer to. USA, det er greit at USA er ledig på en måte, men det er jo kanskje noe de sier bare, men det vet vi jo ikke helt. Men at Kina har en drøm om å bli akseptert og respektert, være en del av det gode selskap, jeg tror det ligger også mye i bunnen, at det er et land som ja, fortjener på en måte respekt på grunn av det fått til, og det er en lang kultur, de snakker stadig om sin 5000 år lange kultur. Så ja, på mange måter så tror jeg at ja, Kina er, ja, vil jo ha en viktig plass i verden på en måte, og det har vi sett i de siste årene som Kjersti snakket om her, ikke sant, at Kina ja,
4: tidene med ydmykhet er over.
0: Ja, pleier å si at Kina kommer til å bli størst og best på stadig flere områder fordi de må. Det er fordi det er et av verdens desidert mest folkerike land, og hvis de skal fortsette å lykkes med sin politiske og økonomiske økonomisk utvikling, så må de lede an. Men det viktig å påpeke også at Kina en av de grunnleggende virkelig forkjemperne for et sterkt og oppegående FN-system, hvor det land skal samles og samenes og sånn, men selvfølgelig veldig aktiv med å farge det i mer i liksom lys av sine egne interesser, og lage riktig nok supplerende organisasjoner internasjonalt i allianse med det globale sør, nok bedre posisjonert enn noen til å fortsette det, men det også en videreutvikling av gammel politikk, og det noe som virkelig utfordrer liksom de internasjonale systemene som vi har vært en del av liksom etter krigsåret, så det jo grunnleggerne av det systemet som trekker seg ut og på en måte raserer det når de ikke lenger har evne til å dominere det.
2: Ja, for altså både Knut og Nils jo på en måte litt bekymret her når det sender inn, fordi Kina fortsetter med politisk og religiøs forfølgelse, og det med forhold mellom Kina og uigurene bekymrer Nils. Og hva, altså, når Kina får stadig mer makt og innflytelse på andre land, hva gjør det med de verdiene som vi selv har sett pris på her, som demokrati og ja, frie medium?
4: Det blir jo ofte sånn at det kommer litt i skyggen når vi ser at for eksempel Trump nå, når han reiser til Kina, så har man jo tidligere sett at det har vært veldig viktig med menneskerettigheter på dagsorden, og kommer han sannsynligvis til å ta opp situasjonen for en av de menneskerettighetsaktivistene som har vært mest i front i Hong Kong, Jimmy Lai, som jo har fått veldig lang fengselsstraff for sin aktivitet i demokratibevegelsen i Hong Kong, men det kommer likevel voldsomt sånt i skyggen av andre ting, og dette med uigurene har vi jo altså vest i Kina, den minoriteten som er muslimsk, og andre minoriteter i det området hører vi jo nesten ingenting om lengre. Også fordi det veldig vanskelig å komme til bunns i hvordan det faktisk er. Jeg har jo vært der selv og prøvd å lage reportasje, enten så føler du at hvis du snakker med folk så setter du de i fare for å bli forfulgt, eller så når du stiller spørsmål så er det ingen som vil snakke med deg, og faktisk å dokumentere at det vi har hørt fra folk som bor i andre land, som har slektinger i Xinjiang, om det faktisk stemmer er vanskelig for oss å dokumentere, og derfor så blir det jo også en vanskelig sak å holde varm, kan man si.
2: Vi kunne ha snakket veldig mye lenger om Kina-merket, men tida har dessverre løpt fra oss. Kanskje vi må ta en runde til, for som du sier, Kjersti Strømme, vi må jo forstå mer om Kina. Men takk for at dere kom til Ekko og ga oss i hvert fall forståelse for de spørsmål som vi hadde. Gøril Merete Heggelund, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og Kjersti Strømme, utenriksjournalist her i NRK, tidligere Asia-korrespondent. Og tusen takk også til alle dere som hører på og har sendt inn spørsmål.
6: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Dagens sprekk handler altså om Kina, og dere skal også innom Kina i morgen, Sven-Ole Engelsvold.
1: Ja, for i morgen så inviterer jo da Trumps USA, eller vi inviterer til Trumps USA igjen, og der står jo da det kommende toppmøte mellom Trump og Xi på planen. I Beijing så har man lenge drevet og holdt på og gjort klart ting, og man har liksom visket tisket litt. Hva er det som skal skje her? Jo, det en parade. Det blir pump og prakt når Trump da endelig skal komme på besøk igjen. Og så sies jo at dette møtet her, det kan sette tonen mellom Kina og USA for mange år fram I tid, og derfor det et veldig viktig treff. Hvorfor det det? Og hva handler det om? Det skal vi prøve å finne ut av I morgen, Gina.
0: Og apropos pomp og prakt, dere skal også innom en viss statue.
1: Ja, en litt sånn, sånn kinesisk statslederånd, hvis du kan si det, så ble det da forrige uke avduket en nesten 7 meter høy statue I gull som viser Trump med sånn knyttet motstandshånd. Denne her ble gitt til han av aktører innen kryptoverden, det må vi nesten også kanskje snakke om. Denne statuen har Trump nå kommentert, så det havner på bordet I Trumps USA I morgen.
0: Og så vil du ha hjelp fra alle de som hører på nå?
1: Ja, det jo det viktigste. Ekspertene klare, men de ingenting uten spørsmål, og de vil vi da gjerne ha fra deg allerede nå.
0: Og da det bare å åpne på NRK Radio igjen og sende inn spørsmål til Sven-Ole og hans Trumps USA-panel.
2: Dette Ekko I NRK P2.
0: Og med meg på en helt annen studio så sitter du, Vegard. Hvem det du skal ha I drivkraft I dag?
3: I dag så får jeg besøk av Erling Dokholm, en mann mange kjenner fra avisene, der han skriver om arkitektur og byutvikling. Blant annet så anmeldte han nylig det nye regjeringskvartalet for Aftenposten.
0: Ja, det det veldig mange som drar for å se om dagen. Har du vært og sett på det, Vegard?
3: Ikke enda. Men jeg gleder meg til å se det. Jeg lurer på hvilke følelser jeg får når jeg går rundt der. Men denne mannen har sett det.
0: Ja, hva, vet du noe om hva han synes om det?
3: Nei, det skal han få lov til å fortelle litt om hos meg. Dokholm statsviter med doktorgrad I urbanisme, og veldig opptatt av hvordan fysiske omgivelser former oss som mennesker.
0: Ja, hvorfor han opptatt av det?
3: Det det jeg skal finne ut av neste timen I drivkraft. Men jeg vet at han har vokst opp I et typisk villastrøk som med året opplevde større og større fortetting. Har det hatt noe å si? Og hva mener Dokholm gjør et sted godt å bo? Det vil jeg altså finne ut av neste timen her I drivkraft.
0: Erling Dokholm I drivkraft med det, Vegard Larsen, altså rett etter nyhetene.

0: Gå mot slutten, men I morgen det da, som Sven Ole sa, en litt tidligere Trumps USA enn det det bruker være, fordi på torsdag så det Kristi Himmelfartsdag, så har du spørsmål om Trump, så det bare å sende det inn til oss. Vi som laget dagens sending Brita Garden, Kari Ørstavik, produsent, Thor Henry Bjord, og jeg heter Jean Kristin Sena.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. En person mistet livet og en kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt I Ytre Enebakk I Akershus I kveld. To biler var involvert I ulykken, den ene føreren siktet for uaktsomt drap. Fire andre syklister også sendt til sykehus, forteller Jeanette Wiggen Holestøl, som ledet helseinnsatsen på stedet.
2: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så det jo mange vittner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
1: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen I landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om dagens runde I saken.
3: Det var ganske surrealistiske bilder I dag å se Andrej Jermak sitte på nesten to timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake I det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne I antikorrupsjonsorganet om at han settes I en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
1: NATO holder denne uka sin første felles militærøvelse med Serbia, 27 år etter at forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia med på øvelsen. Serbia et av få land på Balkan som ikke med I NATO, og styresmaktene I hovedstaden Beograd har tette bånd til Russland. Ti land sikret seg I kveld plass I lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret I år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter I Wien, Linda Marie Wedeler.
4: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. EBU har enda ikke bekreftet dette, men vi venter på svar for å høre om dette faktisk skjedde. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her I kveld.
1: Norge og artist Jonas Love skal ut I sin semifinale på torsdag, og den kan du selvfølgelig følge her hos oss I NRK. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Det kan bli tøffe tak I Stortinget når partiene skal forhandle om statsbudsjett, mens FRP synes regjeringen handlingslammet og krever avgiftskutt nå. Høyre mener regjeringen naive I bruken av KI I skolen. Elevene blir ikke smartere av å la en maskin tenke for dem, sier Ola Svenneby. Vi har lokale ungdomsråd I hele landet, men trenger vi også et nasjonalt et? Nei, ett råd kan ikke representere all ungdom, mener en ung debattant. Og aborttallene I Norge fortsetter å gå opp etter at abortloven ble endret I fjor. KrF krever handlingsplan. Vel møtt og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Det kan bli harde forhandlinger når de rødgrønne partiene skal sette seg sammen og bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. I dag kom regjeringen med sitt forslag, og finansminister Jens Stoltenberg, jeg vet ikke hvor mange ganger du har sagt I dag at dette et revidert budsjett og ikke et nytt nasjonalbudsjett eller nytt statsbudsjett. Du har kanskje ikke telling selv heller, men hvorfor det så viktig å presisere det?
6: Det viktig å presisere fordi det det faktiske forholdet. Det ikke et nytt budsjett. Det vet vi om høsten, og da vi et helt år, og da vi mange flere virkemidler enn vi har midt I året når vi legger fram en revisjon av det budsjettet vi allerede vedtok. Men det et viktig dokument, der det aller viktigste å være ansvarlig på pengebruken, for det det viktigste for å trygge folks økonomi, trygge landets økonomi I en veldig urolig tid. Men det også et dokument der vi finansierer mye av det vi vedtok I fjor. For eksempel strømstøtten krever 10 milliarder ekstra for å bli finansiert. Billigere barnehager, billigere kollektivtransport, økt barnetrygd blir finansiert, og det viktig for folks økonomi, og det finner vi penger til.
5: Men dette handler vel også om en viss forventningsavklaring, da. Hvor mye mener du det riktig å legge inn og trekke fra og gjøre om på I budsjettet?
6: Jeg mener I utgangspunktet så lite som mulig, men de store tingene skal gjøres I årsbudsjettene på høsten, da vi altså har mye bedre tid til å forberede, der vi har mye større spillerom for det et helt år, og det før budsjettåret begynner. Men jeg jo ikke naiv. Jeg forstår at jeg skal sitte med 4 andre partier som jeg har respekt for, og som vi må lytte til, og vi skal forhandle og finne en løsning. Vi fant en god løsning I fjor vår, da vi reviderte budsjettet. Vi fant en god løsning I fjor høst for årets budsjett, og får vi sette oss ned, lytte, vise respekt og finne løsninger også denne gangen.
5: Og så har det skjedd litt I mellomtiden da, Bjørn Arild Gram, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Dere brøt budsjettenigheten, dette gode arbeidet som Jens Stoltenberg snakket om, stemte sammen med høyresiden for å gi mange milliarder kroner til billigere diesel og bensin. Hva gjør det med hva dere kan forvente å få igjennom nå?
7: Det en revisjon av budsjettet, det jo korrekt, men det som du sier, det skjer jo ting. Det har også siden vi vedtok budsjettet I fjor høst brutt ut en ny krig I Midtøsten, og det så vi hadde store konsekvenser, blant annet da på drivstoffprisene. Og jeg må si, jeg var egentlig litt skuffet over at ikke flere av partiene som jo da hadde et budsjettsamarbeid, så behovet for å gjøre noe med den situasjonen. Når prisen går over 30 kroner, betyr mye for familien, betyr mye for næringslivet.
5: Derfor det var sikkert et svar på noe, men ikke på det jeg spurte om.
7: Nei, men det en viktig bakgrunn for det som har skjedd, og det burde vært et felles prosjekt, og svarte ut I større grad det som var utfordringene for folk og næringslivet når det skjedde alvorlige ting. Og så ble det da vedtatt, og må vi si det, ble det vedtatt et annet forslag I Stortinget, hvor at regjeringen skulle komme tilbake nå med å se på tiltak for...
5: Men du hørte meg spørre, har det noe å si, altså at dere brøt den budsjettenigheten, bør det ha noe å si for hva dere kan forvente å få igjen for nå?
7: Jeg mener, vi tok et ansvar på vegne av en helhet, og når vi gjorde det, og vi I Senterpartiet går inn I forhandlingene her med forventninger og krav, og med sikte på å endre det reviderte budsjettet som lagt frem.
5: Ok, Ingrid Lilland, stortingsrepresentant fra MDG. Hvor mye mener dere at Senterpartiet kan komme med av krav etter det som skjedde?
8: Nei, vi mest opptatt av å gjøre det vi kan for alle dem som avhengig av kollektivtransport I samfunnet vårt, dem som ikke har råd til bil.
5: Det har vært litt strengere tidligere I tonen mot Senterpartiet.
8: Vet du hva, vi har sagt klart ifra hva jeg mener om det Senterpartiet gjorde, men nå vi nødt til å sette oss ned med den oppgaven vi har, som å sørge for at dem som ikke har råd til bil, dem som avhengig av kollektivtransport, og ikke minst alle dem som blir truffet av svingende oljepriser når det krig I Midtøsten, at dem får en tryggere økonomi fremover. Og da det å bli mindre fossilavhengig, og det å sørge for bedre og billigere kollektivtransport, det viktigste for oss, og får vi statsbudsjettet I riktig retning, så skal ikke jeg legge meg så mye borti hva Senterpartiet gjør I de forhandlingene.
5: Det høres ut som ikke det bruk for deg som life coach, Mimi Kristiansson fra Rødt, noe du lanserte deg selv som gjennom VG. Hvordan står det til med tilliten partiene mellom nå da?
9: Det har jo vært trøbbel I dette forholdet før påske, men det vi hører her, og det jeg tror realiteten også, jo at disse 5 partiene har alle planer om å bli enige, og om å lage et godt revidert budsjett for landet. Jeg tror at vi skal klare å lage et mye bedre budsjett enn det finansministeren la fram I dag, der vi klarer å bruke litt mer av statens ganske enorme rikdommer, som også har blitt mye større enn vi trodde når vi lagt statsbudsjettet, på bedre hverdagsøkonomien og styrke velferden.
5: Men hva sier du da til det Stoltenberg sier at her skal det bare justeres, dette ikke noe nytt budsjett?
9: Hvis han ikke hadde sagt det, så hadde han ikke gjort jobben sin. Altså, det jo hans jobb å være litt gnien på dette, men jeg må jo gjøre jobben min også. Og den jobben jo å sørge for at Rødt får gjennomslag for våre krav, og jeg tror at det som forener denne litt mangslunge alliansen, det å få ned forskjeller og styrke velferden rundt omkring I hele landet. Jeg tror også sånne tiltak som Ingrid Lilland allerede har nevnt, knyttet til billigere kollektivtrafikk, ikke noe som får sikringen til å gå noe sted her. Og så har vi våre egne krav knyttet til at de gruppene som har dårligst råd, uføre, pensjonister, vanlige arbeidsfolk, at de bør sitte igjen med litt mer penger.
5: Det ting som hører inn hjemme I dette budsjettet, mener du, Stoltenberg?
6: Alt det tiltak som vi åpne for å vurdere den forstand at det jo tiltak som ingen her uenige, og enten det å styrke kollektivtransporten, det å se på hvordan vi kan styrke ytterligere økonomi til de som har minst, det ikke noe vi avviser. Det vi opptatt av, det jo at det skjer innenfor ansvarlige rammer, fordi alle de gruppene vil tape dersom vi bidrar til ytterligere press på prisene, og dersom vi gjør noe med den gode utviklingen som nå skjer, nemlig at vi nå et par år har hatt en prisvekst som lavere enn lønnsveksten, og da får folk mer å rutte med. Det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd, men det betyr at ting går i riktig retning, og det må vi ikke sette for styr.
8: Dere har jo allerede brukt 6 milliarder fra Senterpartiets side. Hva er det dere vil kreve å bruke penger på nå da, Bjørn Arild Gram?
7: Det er viktig at vi klarer å tilpasse budsjettet etter den situasjonen som familier, bedrifter og kommuner møter. Det går jo generelt bra i norsk økonomi. Det viser jo revidert budsjett, for det har jo gitt mye ekstra skatteinntekter, men det er jo en næring som det ikke går bra med, og det er byggenæringen. Og du kanskje forventer at regjeringen kom med tiltak for det vel fastlands-Norges største næring, men det er et tema vi vil følge opp. Det andre er åpenbart kommuneøkonomien, altså kommunene som har ansvar for de tjenestene vi trenger i hverdagen vår, helse, skole, oppvekst, omsorg. Regjeringen skriver selv i dokumentet at for første gang i 2025 på 10 år så opplever vi aktivitetsnedgang i norske kommuner. Og det er jo ikke for at behovet har vært mindre, det er jo rett og slett fordi at man har måttet stramme kraftig til for å få balanse i sin økonomi. Og så må vi vel avgiftene ned, det er et grunnleggende viktig for oss, både fordi at det er viktig for familiene og for bedriftene.
8: Hvis jeg kommer litt tilbake til avgiftene, men Kristiansson?
9: Ja, og det som jo har skjedd, det jo at prisveksten har blitt høyere enn vi hadde sett for oss i fjor. Og det det jo en del grupper som taper på. En ting jo de som har dårligst råd, og som sliter med å henge med. Og jeg og meg har jo nevnt både uføre og de med lave pensjoner, som typisk grupper man burde hjelpe. Men det jo også velferden som blir rammet. Altså for eksempel sykehusøkonomien i Norge, den får jo i praksis egentlig et kutt når den ikke får kompensert for den økte prisveksten. Og det jo en type sånn revidering da, som man burde gjøre når anslagene blir helt annerledes. Og så hørte vi jo alle Norges bankøkonomer i dag være enige om at å kutte oljepengebruken med 5 milliarder ikke hadde noen ting å si for renter. Og da mitt svar at å øke oljepengebruken med 5 milliarder ikke har noen ting å si for renter det heller. Super.
6: Vi kommer til å forhandle når vi møtes, og da skal vi sette de grensene som nødvendige å sette, men vi setter oss ned med en vilje til å finne en løsning med fire partier vi har funnet gode løsninger med tidligere. Men det dessverre slik at det gode grunner til å være forsiktig med den samlede pengebruken. Fordi bruker for mye penger, så det to problemer som kan oppstå. Det ene at vi kan bidra til å øke prisstigningen. Vi nå i den situasjonen at lønninger og pensjoner vokser mer enn prisene. Det har ikke alltid vært tilfellet, fordi prisen har vokst for mye, og det må unngå at skjer igjen. Men det andre at mer enn hver fjerde krone på dette statsbudsjettet, det kommer av avkastningen av fondet, disse 3%-ene som vi kan bruke. Vi bruker faktisk mindre enn det. Det fondet kan falle ganske brått hvis aksjemarkedene faller, og da har vi veldig mye mindre penger å bruke. Og det grunnen til at vi opptatt av å ha en buffer, noe å gå på i tilfelle det kommer tilbakeslag.
8: Så til det Mimi Kristiansson sier, da, er det aktuelt å plusse på med oljepengebruk?
6: Jeg kommer ikke til å forhandle her, men vi opptatt av at når det ferdig med disse forhandlingene, at det fortsatt en ansvarlig bruk av penger. Og det handler også om å finne felles inndekning. Det klart, hvis man ønsker mer til ett område, så kan man kanskje være med på å kutte på et annet område. Da øker vi ikke den totale pengebruken, men da kan vi møtekomme krav fra de partiene som opptatt av å satse mer på enkeltområder.
8: Og så kom det et svar fra regjeringen i dag til dem som har ønsket å gi kontantutbetalinger, som jo egentlig dere da, MDG særlig, i stedet for å senke avgiftene. Nei, ble det? Hvordan reagerer dere på det?
10: Nei, altså det her blir et viktig tema for MDG å snakke videre med de her partiene om, for det klart at når du har prisvekst og folk får dårligere råd, så er det en ting som er aller viktigst, og det er at de får mer penger å rutte med. Og vi i en situasjon der miljøavgiftene er veldig viktige for at vi skal klare å omstille oss, og MDG vil jo at de her miljøavgiftene skal deles ut igjen til folk. Så her er vi nok absolutt ikke ferdige med diskusjonen. Stoltenberg har lagt frem et forslag, og det skal vi absolutt gjøre bedre.
8: Det blir en lang liste her da, men bare for å følge opp det, da Jonas Gahr Støre ble statsminister, så sa han at klima skulle være ramme for all politikk. Nå ser vi at dere kutter i flere 100 millioner til sammen i regnskogssatsing, forskning på klima, miljø, marin forsøpling, flere andre punkter. Hvordan er det å legge klima som ramme for all politikk?
6: Jeg har sett en oppslag der jeg tror man blander litt forskjellige ting. Det er noe som på bistand. Der det noen omputeringer fordi vi er det land I verden som bruker 1% av nasjonalproduktet på bistand I eneste landet, men når vi får større flyktingutgifter så bruker vi noe av bistandsbudsjettet til det. Andre ting som fremstyr som kutt på klimaområdet ikke kutt. Det bare en del prosjekter som blitt forsinket og derfor tar det lengre tid med utbetalingene. Det noe helt annet. Men når det gjelder klimaavgifter, jeg jo helt for at det skal tilbakeføres. Og de økningene I klimaavgiftene hatt gjennom mange år, har jo blitt brukt til å redusere andre skatter. Denne regjeringen og dette flertallet har jo redusert skatten på inntekt, vi har redusert elavgiften, og det jo blant annet finansiert gjennom økte klimaavgifter. Så vi skal ikke samlet sett øke skatteavgiftsnivået, vi skal vride I mer grønn retning, og det vi får I økte klimaavgifter, tilbakebetaler vi til folk gjennom reduksjoner I andre skatter og avgifter.
9: Jeg vil bare understreke at jeg tror ikke noe parti her som har som mål at det skal brukes mest mulig penger, bare for å bruke mest mulig penger. Så det aller beste jo hvis man får til, sånn som finansministeren sier, å fordele innenfor den pengebruken man har. Og da kan man jo både se på inndekninger, det veldig mange steder I den norske staten og offentlige sektor der det veldig mye penger, så det andre steder der folk føler seg veldig fattige. Og så det jo også sånn at det hadde vært mulig å gjøre visse endringer på skatteområdet for å skatte de rikeste mer, og det har jo Arbeiderpartiet vært litt uvillig til, men til syvende og sist så blir det på en måte litt finansministerens rolle å finne de pengene, fordi at det viktigste for oss jo at de grupperne som sliter mest I dyrtida får mer å rutte med. Det gjelder arbeidsfolk, det gjelder pensjonister, det gjelder uføre, og det kan vi finansiere på veldig mange ulike måter, og det jo heller ikke snakk, ingen av de kravene som ble presentert her, jo snakk om krav som holdt på seg å sette statskassen over styr, altså det snakk om justeringer som vil bety mye for folk, men som ikke, tror jeg, totalt betyr all verdens for pengebruk.
11: Bjørn Arild Gram, dere har jo funnet flertall med den andre siden, altså høyresiden ved noen anledninger her, det noen av de ting du hører her som dere tenker at det kan ikke vi I Senterpartiet gå på?
7: Vi skal heller ikke starte forhandlingene nå, men vi opptatt av at vi holder avgiftsnivået ned, selvsagt, og at vi har en klimapolitikk som ikke gjør ting unødvendig krevende for folk, eller bare fører til at bedrifter flagger ut eller må redusere, og at utslippene kommer en annen plass. Og så må jeg si til det med utbetalinger også, det høres jo så bra ut det at vi har en ordning hvor bare betaler ut penger til folk, men vi skeptisk til det, rett og slett fordi at det gir ganske mye omfordeling hvis du skal ta inn avgifter fra noen som avhengig av bil eller driv med næring, og så skal liksom dele ut flatt. Og så det noe prinsipielt med det, jo, fordi at målet vårt må være at folk kan leve på lønna si, og så at du har billige ordninger og holder priser ned, sånn at du kan klare deg selv utover avhengig av en sjekk fra staten.
11: Vi har jo hatt denne debatten en del ganger før. Vet du hva, vi skal takke deg, Mimi Kristiansson, for dere jo så vennlige mot hverandre. Vi skal få en som kanskje har litt mer agg I seg. Men mens vi venter på han, Bjørn Arild Gram, hvorfor skal de andre egentlig stole på dere det hele tatt, at dere holder avtaler når dere har brutt så
7: monumentalt? Men det jeg prøvde å si tidligere var det at det brøt ut krig I Midtøsten med store konsekvenser og I det norske samfunnet som følge av det. Og jeg mener vi må ha forventninger om at et budsjettsamhet klarer å ta opp det I seg. Men det var vanskelig å få til. Da tok vi ansvar for at folk, husholdningene og viktige deler av næringslivet ikke skulle gå konkurs eller få store problemer, og det burde flere ha stilt seg bak.
11: Det jo dere rødgrønne som skal forhandle, men reaksjonene har kommet fra hele politiske spektere. Hans-Andreas Limi, finanspolitisk talsperson fra FRP, dere sier at regjeringen har sviktet I dag. Hvordan da?
12: Ja, vi mener at regjeringen har sviktet, fordi når det var snakk om å gjennomføre avgiftskutt og det som Stortinget gjorde før påske, så svarer regjeringen opp med at det kan komme tiltak I revidert, og så kom det ingen nye konkrete tiltak for å hjelpe folk og bedrifter gjennom en vanskelig økonomisk tid. Og vi mener jo at regjeringen burde tatt initiativ til å gjennomføre en redusert matmoms, så burde også signalisert at det aktuelt å videreføre den avgiftsfrie perioden på drivstoff ut året. Altså det vi ser da fra prisstigningstallene som kom nå for april, jo at det vedtaket om å redusere avgiftene på bensin og diesel har jo allerede hatt en positiv effekt på prisstigningen, og vi ser det fra Sverige når de halverte matmomsen, at det gir en umiddelbar effekt på prisstigningen, og det bidrar til å lette folks privatøkonomi, som er utrolig viktig nå i den tiden vi står i.
11: Men vi vet at det er noen som har veldig dårlig råd, men at de aller fleste har egentlig ganske god råd, selv om man kanskje ikke føler det når man går i butikken eller ser på pumpeprisene. Hvorfor ikke gi de som har dårlig, ordentlig dårlig råd, mer spissa tiltak mot dem, i stedet for å senke avgiftene for alle, og dermed også senke inntektene til
12: seg? Ja, men da vet vi vet flere ting. Det ene er at lavinntektsgrupper bruker fire ganger som høy andel av sin inntekt på mat som høy inntekt. Samtidig så bruker de dobbelt så mye på drivstoff. Så det å redusere matmomsen og redusere avgiftene treffer de som har minst best. Det er det ene. Og det andre er at vi fikk nettopp en ny oppdatering fra Frelsesarmeen som gjennomfører altså et fattigdomsbarometer som viser at over 70% av de forespurte sier at høye matpriser er den største utfordringen for deres økonomi, så det de ønsker seg aller mest er tiltak som bidrar til å senke matprisene.
11: Hvor blir det av tiltakene for dem som sliter økonomisk en stoltmer?
6: Vel, det aller viktigste tiltaket er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi holder arbeidsløsheten lav. Ingenting bidrar til mer økonomiske problemer, ingenting bidrar til mer
11: forskjeller. Vet du at lavere matmoms ville gitt høyere arbeidsledighet?
6: Det jeg vet er at du bruker for mye penger, så kan det sette over styr norsk økonomi. Så det er jo ikke noen som ønsker høye avgifter, men de må finansieres. Hvis vi kutter noen avgifter, så må man finne finansiering på en eller annen måte, og det er det som fullstendig mangler fra Fremskrittspartiets side. De ønsker en massiv økning av oljepengebruken, og det setter de grunnleggende tingene i norsk økonomi i fare. Det andre er at det er feil at dette budsjettet ikke inneholder tiltak. Vi nesten dobler bevilgningen til strømstøtte til nå over 20
11: milliarder. Det er bare fordi at mange flere bruker den det dere hadde regnet med.
6: Ja, men det sier noe, ja, det er ikke først og fremst flere, det er at strømprisen er høyere, men det skal finansieres, og vi bruker da 10 milliarder kroner ekstra på det. Vi er nå for første gang i den situasjonen at barnetrygden er altså nesten dobbelt så høy som barnehageprisen. Det skal finansieres. I tillegg så er det slik at de reduserte avgiftene vi har finansiert på drivstoff, men også på elavgift i år, det at alt dette er tatt innenfor ansvarlige rammer. Vi er villige til å diskutere nye tiltak, men vi er ikke villige til å sette over styr ansvarligheten.
11: Okay, kort kommentar på det, Limi.
12: Ja, men jeg må svare på det, fordi det finansministeren sier her er jo beviselig feil. For det første, vi bruker ikke en krone mer i oljepenger enn det regjeringen og budsjettpartnerne gjør, snarere tvert om, vi brukte litt mindre i budsjettet for 2026. Vi har inndekning for hvert eneste forslag. Alle skatte- og avgiftskutt som vi foreslår i vårt alternative budsjett har vi inndekning for. Vi bruker ikke noe mer penger. Det som er vår politikk er jo å la folk og bedrifter beholde mer av det de tjener. Og det har de virkelig behov for i en tid hvor vi ser at vi har altså den nå i Norge den høyeste prisstigningen i Vesteuropa, den høyeste renten. Jeg har ikke nok slått av Island, men hva er grunnen til at vi har kommet dit? Er det på grunn av Arbeiderpartiets såkalte trygge styring? Eller er det fordi at Arbeiderpartiet har latt seg lede til å være med på alt for ekspansiv finanspolitikk?
11: Ja, men bare for å ta det, du kaller det ekspansiv politikk, og dere vil jo ikke bruke mer oljepenger, men samtidig så vil dere ha det som regjeringen i dag sa at de ikke vil ha, nemlig en veldig dyr skipstunnel på Stad. Hvordan henger dette sammen?
12: Ja, vi er for det prosjektet, og det har vi vært hele tiden helt siden det startet, men vi mener samtidig at prislappen må ned.
11: Men de har jo sagt at det går ikke an å få
12: den ned. Så det er ikke slik at vi bare aksepterer den prisen på 8,6 milliarder, men vi er i utgangspunktet positivt innstilt til det ene prosjektet, det er helt riktig.
6: Vel, altså, jeg er opptatt av at hvis man får en stor offentlig sektor, en sterke offentlig finansierte velferdsordninger, vi må også være de fremste til å være opptatt av at de pengene brukes fornuftig, at vi bruker der de gir mest nytte. Og jeg forstår at noen har skuffet av at vi ikke laver en tunnel for skip gjennom Stadlandet, men det prosjektet har altså ikke høy nok nytte, gir ikke nok verdi for samfunnet til at det er verdt 8,6 milliarder kroner. Og det sier litt om Fremskrittspartiet at når de blir testet, så er de altså for å bruke penger på dette prosjektet, som jeg mener er et eksempel på ikke riktig prioritering av offentlig.
11: Vi har en annen ivrig statsforkjemper her også, som du skal få slite mer med i forhandlingene.
7: Ja, det må du forberede deg på. Det resonemanget synes jeg blir for enkelt. Det er altså, det mangler ikke på samferdselsprosjekt som blir en del dyrere enn det man tenkt, men med en gang det er et litt stort samferdselsprosjekt på Vestlandet for eksempel, da er det en kjempeskandal, og det må stoppes, mens andre store prosjekt på det sentrale Østlandet går videre. Den inngangen der blir rett og slett for snever etter Senterpartiets mening.
11: Men for å ta, hva skal vi si, en god gammel FRP-argumentasjon også da, Stoltenberg, for du advarer i dag at vi kan tape enorme summer, du sa jo det i sted også, hvis børsene går ned, vi har så mye investert der gjennom oljefondet, hvorfor kan vi ikke heller investere i å bygge opp vårt eget land da, i stedet for å tape penger på børsen?
6: For det første har det jo vært ekstremt ekstremt lønnsomt for Norge å plassere alle oljeinntektene i oljefondet og i aksjer. Vi har tjent mer i aksjemarkedet enn vi har tjent i oljemarkedet. Det er tilført mer penger fra aksjegevinster.
11: Men da sier både du og Nicolai Tangen at her kan det falle brått og
6: jo, men det er fordi at vi er langsiktige. Vi kan ta den type risiko, og det har tjent Norge vel. Og jeg opplever at det er bred støtte på Stortinget til at vi skal ha et fond som er plassert i aksjer over hele verden. Det har kommet til å gå opp og ned, men over tid har vi tjent mye på det. Det jeg advarer mot er at det kan komme ganske lange perioder med nedgang, og det er en ekstra grunn til å ha denne bufferen, så det er to grunner til å holde igjen på oljepengebruken. Det ene er at det kan presse prisene, det andre er at det er veldig klokt når det har gått så veldig mye opp, og ikke være med hele veien opp, for da må vi også være med ned, men ha en buffer og ligge litt under handlingsregelen på 3% som vi gjør.
11: Jeg kan ikke holde mer på deg igjen, sånn at man for du må løpe videre, men Ingrid Lilland, du skal få en kommentar på dampen du også.
10: Ja, det gode grunner til å rydde opp i samferdselsprosjekter, og det er ganske mye sløsing i den sektoren som arvet fra Fremskrittspartiets tid i regjering her, som det er, der vi kan spare mye penger, og det har MDG også en god liste på samferdselsprosjekter, både på Østlandet og en del andre steder som det går an å nedskalere i hvert fall. Men jeg vil jo bare si til den opprinnelige politikken som FRP står for her, som er avgiftskutt på diesel og på mat, det er jo først og fremst penger som vil bli brukt på dem som har middels og høy inntekt. Altså hvis vi skal kutte avgiften på Kobebiff og Hummer og for dem som kjører mest, så er det klart at de pengene brukes på også dem som har mest. Det mener jeg usosial og ufornuftig politikk. I tillegg så er det en bjørnetjeneste til en økonomi som trenger å omstille seg ut av fossilavhengigheter for å bli mindre sårbar i fremtiden.
11: Ok, du får ta biffen på slutten her, Limi.
12: Ja, jeg tror i likhet med Senterpartiet at vi vet ganske godt at reduserte avgifter betyr mest for de som har minst og som har de laveste inntektene, fordi de bruker en så stor andel av sin inntekt på mat, på drivstoff og det som er helt unnvendig i hverdagen. Og derfor så er det så viktig å sette inn de tiltakene, for de vil treffe best, og det er de tiltakene som også den inntektsgruppen etterspør. Det viser undersøkelser, så der er du i utakt med hva folk der ute som opplever utfordringene hver eneste dag, hva de mener.
11: Du skal ikke få være med å forhandle, du får heller komme hit og diskutere, Hans-Andreas Limi. Takk skal du ha, og takk til dere andre også. Jens Stoltenberg som allerede har forlatt rommet til Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet, Ingrid Liland fra MDG og Mimmi Kristiansson fra Rødt. Ja, vi hørte det var litt ulike meninger om hva som skal skje med dette budsjettforslaget, om det bare skal flikkes og justeres på, eller om helt nye saker kan komme inn og store omveltninger skje. Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, du skriver at Stoltenberg byr på kaffe og tørre kjeks, mens partnerne vil ha nachspiel. Hva er det du sier?
13: Nei, altså det Jens Stoltenberg ønsker, det hørte vi jo tidligere her når han var i studio, det er jo at det her skal bli oppfattet som en veldig sånn kjedelig revidering, mens resten...
11: Bare ordet revidering er jo litt søndisende.
13: Det er liksom ikke... Jeg husker hva en stortingsrepresentant jeg snakket med som helt i starten trodde RNB stod for Rhythm and Blues. Det gjør det dessverre ikke. Men han vil at alle skal si at det her er kjedelig, og så vil de andre at det skal bli litt artigere i betydning at de skal få gjennomslag for sine politiske kjernesaker. Det er jo særlig MDG som har gått høyt på banen både på forhånd og i dag.
11: Så når de da, Tone Sofie Hagelen, kommentator i NRK, skal sette seg ned og forhandle, så må de jo først forhandle om hva de skal forhandle om, da, eller?
14: Ja, der er de i hvert fall ganske uenige, og det er litt på samme måten som de ikke har et felles politisk prosjekt, så er de jo heller ikke enige om disse spillereglene. Det ene er jo som Siv Sandvik var inne på, hva er et revidert budsjett? Er det minst mulig endring, eller er det å starte med blanke ark og mest mulig penger inn? Og det andre er jo, liksom, hva er ansvarlig pengebruk? Det hørte vi også nå at Stoltenberg har nok en helt annen definisjon av det enn Mimmi Kristiansson, og så er det jo det her, er det bare penger de skal forhandle om, eller er det også andre politiske prinsipper som kanskje særlig angår MDG, og så er det jo det som Senterpartiet nå gjorde med at de brøyt den der hele budsjett-3-nyheten som gjorde at her kan man åpenbart også ha andre partnere iblant.
11: For i de, skal vi si, de ordentlige budsjettene som kommer på høsten, der kan det jo også ligge inne ikke så ofte utstrakte hender, men gjerne litt dask på labben, eller i hvert fall man trekker til bak ting man var enige om før og så videre til de partiene man skal forhandle med. Er det noe sånt å spore, enten det er gaver eller pisk til de andre samarbeidspartiene i dette budsjettet?
14: Nei, sånn sett vil jeg si at det var et ganske nøytralt budsjett. Det var ikke noen som fikk noen profilsaker, og her tenker de nok at det kommer nok I løpet av de neste ukene. Der kommer nok milliardene til å fly inn utover Arbeiderpartiet sin egen profilsak, da, nemlig strømstøtten, som jo de har fått eller Norgesprisen som de har æren for, men det var heller ikke noen sånn åpenbare snubletråder som de har kommet med før, som de vet at andre partier vil kjempe tilbake. Det eneste jeg kanskje litt spent på jo den Stad-skipstunnel, hvor Senterpartiet har mye eierskap, og jeg vært veldig usikker på om Høyre, hvilket Høyre vi vil se her, om de vil kjempe for den, eller om det vil være et litt mer ansvarlig pengebruk Høyre.
11: Ja, for de var jo med på dette flertallet som
14: ja,
11: sa at her skal vi ikke stoppe dette.
14: Ja, de har videre, men de må vel konkludere det også.
11: Hva slags spillerom gir arbeidet både seg selv og budsjettpartnerne med dette forslaget, Siv Sandvik?
13: Jeg har hørt en I regjeringsapparatet I dag som sa vi har jo sørget for å gi oss selv litt handlingsrom. Og vi hørte jo Mimir Kristiansson I Rødt si her at hvis 5,5 milliarder I drivstoffkutt ikke så big deal, sant? De har jo klart å dekke inn det, og milliarder, 10 milliarder vel, mer til Norges pris og annen strømstøtte enn planlagt, uten at de bruker mer oljepenger. Og I det så ligger det jo også en forventning hos de andre budsjettkammeratene at her kan de også få noen milliarder uten at renta skiter været.
11: Nå var det jo veldig mange saker som ble nevnt her I den runden vi hadde her. Da. Hva blir de viktigste sakene for de partiene som skal bli enige, Tone Sofie?
14: Jeg tror vel overordnet så det vel nivået på pengebruken som vil være et ganske tydelig skille hvor særlig Arbeiderpartiet vil holde igjen og de andre partiene ikke opptatt av det. Så tror jeg nok at hjertesakene deres jo ganske kjent hva SV vil ha mer til folk med dårlig råd, Rødt vil gjerne ha gratis tannhelse, kjente størrelser. Men det som virkelig vil bli vanskelig vil jo være der det et sånn nullsumspill hvor ikke begge kan få rett samtidig eller hvor det ikke holder bare med penger, og det kanskje særlig type klimaavgifter, drivstoffavgifter, hvor Senterpartiet og MDG står veldig på hver sin side, og der har det nok også tidligere vært ganske mye sånn skjult uenighet innad, for hvis man for eksempel ikke rører avgiftene, så har det garantert vært en del krangling om nivået.
11: Og så har jo MDG måttet svare mye på hva alternativet hvis ikke de går med på dette budsjettet, så vil de heller ikke det støtte det andre, så hva slags spill det som også foregår her, Siv Sandvik?
13: Jeg tror ikke helt de vet hvor de skal posisjonere seg, og jeg synes de gir veldig ulike signaler fra dag til dag, og MDG jo det partiet som har mest å tape, fordi de gikk jo til valg på ikke Listhaug, stem på, så garanterer vi for det, og vi skal gjøre større grønner. Og de lyktes jo med at vi ikke har fått en statsminister fra FRP, men de har ikke gjort større grønner. Forrige statsbudsjett så måtte de jo gå med på en avtale som faktisk var mindre klimavennlig enn det regjeringen hadde foreslått, fordi Senterpartiet fikk gjennomslag for å ikke øke drivstoffavgiftene. Og nå kom jo AP som lovet I det budsjettet med en slags kompensasjon for det nå, som går på anskaffelsesregler for offentlig sektor og byggenæringer. Men det igjen vil jo ikke Senterpartiet ha, for det noen som snakker på inn- og utbudst om en bygg- og anleggsbransje som sliter, så det jo dem. Så temaet på det som skulle få nivået opp til grunn, grunnnivå, så jo MDG og Senterpartiet uenige. Så det der den store striden ligger, og det der det kommer til å bli vanskeligst, tror jeg, det I klimapolitikken.
11: Og Senterpartiet jo erfarne forhandlere. Hva kan de tenkes å prioritere øverst, da, tror du, Tone Sofie?
14: Ja, det jo det som interessant å se med Senterpartiet, for man skulle kanskje tro at de kom litt med sånn huva I hånda etter at de tross alt har brutt budsjettenigheten og forsynt seg med 5,5 milliard, men du hører jo at de jo opptatt av matmoms, de opptatt av kommuneøkonomi, statsskipstunnel, og det I hvert fall ingen sånn blyferdighet der, og de har jo også vist at de kan jo egentlig ta seg til rette. De så viktige I norsk politikk og har den nøkkelrollen, vippeposisjonen som ingen andre partier har, og det tydelig at de har en skjørt litt på det.
11: Ligger det noe Agda, tror du, Siv, hos de andre partiene etter det som skjedde?
13: Det var I hvert fall MDG som virket mest forbanna da det skjedde før påske. Nå mitt inntrykk at de prøver å virke litt mer sånn løsningsorientert og positivt at det skal bli mulig å få til en løsning, men jeg så jo en uttalelse fra Ingrid Liland I MDG tidligere I dag på at det her skal nok gå bra. Bare ikke Senterpartiet ødelegger for de rødgrønne enda mer. Så den tror jeg var ganske bevisst, den uttalelsen der.
11: Vi følger tett med. Vi takk skal dere ha begge to, Siv Sandvik, politisk redaktør I Adresseavisen, og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator I NRK. Litt senere i Dagsnyttatten så blir det debatt om bruk av kunstig intelligens I skolen, men nå skal det fortsatt handle om barn og unge, men om noe litt annet. For mange ungdommer og fylker har ungdomsråd som gir innspill til politikerne I saker som angår ungdom. Nå jobber flere krefter for at vi også skal få et nasjonalt ungdomsråd som kan gi råd til Stortinget på vegne av ungdommer I hele landet. Men I et debattinnlegg I Nordnorsk debatt skriver du at Nasjonalt ungdomsråd ulv I fåreklær, Kristoffer Molaug Winkler. Hva mener du med det?
15: Jo, et nasjonalt

0: som sitter I disse ungdomsrådene?
1: Ja, det representanter fra som valgt ut av et små antall ungdommer I en kommune, at man inviterer ofte en ungdomskonferanse eller har et ungdomsbystyremøte, hvor rundt ja, maks 100 mitt inntrykk av ungdommer I en kommune. I Tromsø det 15 000 ungdommer, så det betyr at 14 900 ungdommer ikke til stede for å velge hvem som de som skal representere alle ungdommene I den byen og kommunen.
0: Nils Adon Lenders, du tidligere leder for ungdommens fylkesråd I Møre og Romsdal, og en av dem som ønsker deg et sånt nasjonalt ungdomsråd. Hvorfor trenger vi det, mener du?
2: Nei, altså et nasjonalt ungdomsråd rett og slett noe som fyller et mangel I det norske demokratiet. I dag så som du sa, ungdom representert på kommunnivå og på fylkesnivå inn I beslutningsprosessen der og gir råd, men det mangler på nasjonalt nivå. Og så det jo tross alt slik at det på nasjonalt nivå at de aller fleste beslutningene som påvirker ungdoms I hverdag blir tatt. Det på nasjonalt nivå at rammene for politikken I kommune og fylke blir satt. Så derfor trenger vi ungdomsmedvirkning også inn der. Og så kjenner vi ikke igjen I påstandene han vinkler seg med om at ungdom ikke representert godt nok inn I ungdomsrådet, at de ikke representative. Så det veldig spent på hvorfor han vinkler mener utover det med valg.
0: Ja, du kan jo forklare selv, egentlig.
1: Ja, det kan jeg godt gjøre, fordi at når ungdomsrådet, for eksempel I Tromsø, har to hovedsaker, det Nord-Norgebane og gratis skolemat, to saker overhovedet ikke alle ungdom enige I. Et nasjonalt ungdomsråd kommer til å være mye verre på å ha saker som ikke alle ungdom enige I. Man klarer ikke å sikre et representativt utfall fra Kristiansand til Vadsø. Det går ikke annet. I tillegg kan ikke et nasjonalt ungdomsråd kunne gi gode tips og god medvirkning opp mot Stortinget eller departementene. En, det ikke et særlig behov for det. To, så det rett og slett sånn at et nasjonalt ungdomsråd som liksom skal klare å representere hel ungdom, går ikke an, fordi at det finnes ikke en interesse blant ungdommer. Det kan man se på som et organ som har gjort det her å representere alle voksne. Det har vi I dag, det Stortinget. Det et spekter fra Rødt til FRP. Det nok et like stort, hvis ikke større, politisk sprang blant ungdommer. Så det å ha ett organ som skal representere alle ungdommer sin mening, og som sier I media, som har en tanke om et ønske som du også ønsker, å representere alle ungdommer, umulig å få til, og jeg mener ikke det fyller tilbake.
0: Ja, Lenders, hvordan skal de som skal lytte til dette ungdomsrådet vite hvem det rådet egentlig representerer?
2: Ja, altså, jeg tror han vinkler forvirrer politisk enighet med representativitet. Og så tar han virkelig selv opp Stortinget, og han sier selv at det store forskjeller I Stortinget. Men jeg tror ingen diskuterer om Stortinget representativt for det norske folk. På samme måte så bør en tillate at et nasjonalt ungdomsråd og andre ungdomsråd kommer I påstander som ungdom kanskje uenige I, og likevel klarer det å representere bredden. Og her må en rett og slett se på et ungdomsråd som et system en kan fremme meninger gjennom, og ikke som en maskin som skal spytte ut på en måte, gjennomsnittsmeninger til alle ungdom.
0: Ok, så det mer å få en perspektiv da, at ungdommer opptatt av både dette og dette og dette, men de uenige om løsningen sånn og sånn, eller?
2: Det kan være det, eller altså, I Stortinget så det jo rett og slett flertallet som gjelder, og så det kanskje ikke den strategien som alltid lurest for ungdomsråd, men hvis et flertall av ungdom mener en bestemt ting, så det en del av demokratiet å kunne ytre den, og hvis det da ungdom som uenig I den meningen, ja, da får en ta opp det gjennom den strukturen som ungdomsråd.
0: Ja, hvorfor ikke heller forbedre representasjonen eller måten de blir valgt på I disse ungdomsrådene vinkler I stedet for å bare droppe det?
1: Ja, men altså det som problemet her, og så ønsker jeg å ta en litt på akkurat dette, for at jeg mener du tar litt feil I hva som tankegangen til ungdomsrådene, fordi det ikke det som virkelighetsferden mot ungdomsrådet I dag. De ser på seg selv som en interesseorganisasjon. Ta for eksempel Tromsø, som tok eksempel på I stad, som har to konkrete politiske saker. Det ingen grunnlag I å si at dette her saker som ungdom interesserer seg for. Jeg kommer ikke til å akseptere at en Oslo-gutt skal prøve å si hva jeg skal mene og skal representere og gi råd på vegne av meg, når den aldri har snakket med meg før. Vi må eventuelt sikre en måte der man skal gjøre sånn at alle ungdommer kan stemme over hva et nasjonalt ungdomsråd skal mene for å så fremme seg på vegne av alle ungdom. Du skriver I ditt svar I mitt leserinnlegg at et ungdomsråd skal representere alle ungdommer, og for å gjøre det må man høre med alle ungdommer. Det også umulig å få til I praksis. Hvis man skal fylle et reelt vakuum, ja, kan man ikke bare innføre stemmerett for 16-åringer. Det ikke det vi tar til ord for I dag, men I tillegg så det sånn at departementene og Stortinget gjør en veldig god jobb, mener jeg, til å sikre at ungdom får lov til å medvirke. For eksempel når regjeringen skal ta og finne ut av å sikre 15-årige sånne her sosiale medier-begrensninger, så hører de ungdommer åpne opp for høringsvær på den måten, og departementet bruker god

0: tid til å bruke brukerundersøkelser for å finne ut hva ungdommer okay. mener.
1: Da skal vi få slippe til Anders.
2: Ja, altså, for å først ha det med 16-årig stemmerett, det en sak vi gjerne kan diskutere en annen gang, og det står ikke i motsetning til et nasjonalt ungdomsråd på noen som helst måte. Vi har råd for folk med nedsatt funksjonsevne og eldreråd i kommuner og fylker, selv om disse også er stemmerett. Så der ikke motsetning. Med tanke på representativiteten, så kan en gjerne diskutere ulike valgordninger. Mitt inntrykk på kommune- og fylkesnivå at en klarer å sikre god demokratisk forankring i ungdomsrådet. Gjerne blir det brukt elevrådsstrukturer enn i andre måter å velge på, som gjør at alle har gode muligheter til å både bli med og til å påvirke meningene som ungdomsrådet kommer med. Og så vil jeg til slutt poengtere det med statlige behov for medvirkning. Det behovet er der absolutt. Fylkesungdomsrådet får veldig ofte henvendelser fra staten om å medvirke, og da trenger en skikkelige strukturer som kan sikre dette, og ikke ad-hoc-løsningene som blir brukt frem til nå.
1: Bare helt til slutt, Kristoffer Molaug Winkler, de argumentene dine mot det nasjonale ungdomsrådet kan vel også brukes mot de lokale ungdomsrådene? Vil du legge inn dem også?
0: Nei, det vil jeg ikke legge inn, for jeg mener at en lokalt ungdomsråd må bare forbedre seg, og den måten gjøres i dag, det også for dårlig. Men jeg vil fortsatt følge opp en liten ting som jeg nevnte her, da, og tar opp for eksempel funksjonsnedsettelsesråd. De er mye lettere å fremme interesse på vegne av dem, for eksempel mer universelt utformet på skoler og på og rett og slett. Men det finnes ikke en interesse for ungdom, derfor burde det heller ikke finnes et nasjonalt ungdomsråd som liksom skal representere alle ungdommene, fordi det er umulig og unødvendig.
1: Vi hørte i hvert fall uenighet mellom dere, Kristoffer Molaug Winkler og Nils Adon Lenders. Begge har skrevet om dette på Nordnorsk Debatt. Takk skal dere ha for at dere løftet den inn i Dagsnytt 18.

0: Flere tok abort I fjor I Norge. Etter en lang debatt ble grensa for selvbestemt abort I Norge utvidet til uke 18 I 2025, og nå viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet at antall aborter I Norge gikk opp med litt under 3% fra 2024 til 2025, også med en svak økning I antall aborter etter uke 12, som altså var tidligere grense for selvbestemt abort. Og nå etterlyser dere en handlingsplan for å redusere antall aborter, Ida Lindtvedt Røse. Du stortingsrepresentant og nestleder I KrF. Hvorfor trenger vi en sånn plan?
1: Disse aborttallene som kommer I dag, altså over 13 000, det jo det høyeste antallet på 10 år. Og det viser to ting egentlig. Det viser at det veldig høyt nå, og at vi tidligere har gjort tiltak for å redusere antall aborter. Og med det høye antallet nå, så mener vi det må flere tiltak til for å sikre at ikke så mange kommer I den forferdelig vanskelige situasjonen der og stå I det dilemma om man må ta abort.
0: Astrid Hoem, kvinnepolitisk leder I Arbeiderpartiet, mener du det trengs en sånn handlingsplan?
2: Så jeg veldig stolt på at man fikk på plass en historisk endring I abortloven, dessverre mot KrF sine stemmer. Jeg mener at politikerne sin oppgave å rigge regelverket og lovene rundt abortloven, og så skal ikke vi moralisere over hvorvidt aborttallet øker litt eller senker seg litt år for år, fordi det enkeltpersoner sine valg, det kvinner sine valg, og vi har lagt til rette for et regelverk der kvinner skal ha friheten innenfor det regelverket, og det jeg stolt av. Og så skal man alltid gjøre det så enkelt som mulig å drive med familieplanlegging, få tilgang på, på prevensjon, gratis, enkelt, billig. Alt det skal vi være med til rettlegg for, men jeg synes ikke at vi skal gå I en diskusjon der vi sier at liksom, kvinner sine enkelte valg noe som utfordringer at de har tatt når vi nettopp har lagt rett.
0: Men mener du at de moraliserer, siden du bruker det ordet?
2: Jeg synes jo at for eksempel når man ser på tallene der du, det øker litt etter uke 12, så jo det nettopp også fordi at man har fjernet nemndene mellom uke 12 og 18. Det også en politikk som har vært villet av et stort flertall på Stortinget, og det politikkens oppgave å legge rammene og regelverket, og ikke da diskutere og moralisere over hvert enkelt sitt valg.
0: Ja, ok. Men hvor mange aborter passelig antall da, litt Røse?
1: Jeg mener at målet bør være at færrest mulig kommer I den situasjonen, og det egentlig nye takter fra Arbeiderpartiet. Tidligere så har vi vært uenige om abortlov, grense for abort og så videre, men vi har hatt stor enighet om at målet færrest mulig aborter, men det jo ikke det svaret vi får her. Og også når vi diskuterte utvidelsen av abortloven, så var vi svært bekymret for at resultatet ville være flere senaborter. Og nå ser vi jo, nå har det bare gått et år, så vi får se på trenden over tid, men vi ser jo nettopp en økning. Noe som Arbeiderpartiet og andre argumenterte egentlig mot og sa nei, det ville ikke komme flere senaborter med et utvidet regelverk, snarere tvert imot. Så her har vi to dilemmaer da, som disse tallene viser veldig tydelig, og det viser igjen behovet for å ta disse tallene på alvor og gjøre noe med det.
0: Ja, det uheldig at det kommet flere senaborter, Astrid Hoem?
2: Jeg vil bare slå fast at alle opptatt av at man skal kunne forebygge aborter gjennom for eksempel at man har gratis prevensjon, at det enkelt og tilgjengelig, derfor har også denne regjeringen har fjernet den nedre aldersgrensen for å nettopp kunne få gratis og tilgjengelig prevensjon. Men for eksempel når man ser noe på aborttallene og ser at det en liten økning etter uke 12, så vet vi også blant annet at det har med at før så var man veldig opptatt av å få det før uke 12. Nå får man en del kapasitetsutfordringer på sykehusene, som for eksempel også regjeringen nå ser på muligheten for at du kan gjennomføre tidligere aborter hjem og ikke på sykehus for å hindre en del av de kapasitetsutfordringene.
0: Så det bare konsekvens og ikke et problem som sånn?
2: Altså det viktige poenget mitt at politikken legger rammene rundt regelverket og lovverket, og da skal man også ha friheten til å ta de valgene, og den tilliten har vi til hver enkelt kvinne om at de tar det valget som riktig for seg selv, og så kan vi diskutere hvordan ulike måter vi kan forebygge på, men det første også hovedpoenget mitt.
0: Men når du sier, Røse, at du vil ha at færrest mulig skal komme I den situasjonen, betyr det at du ønsker en slags nullvisjon for aborter I Norge?
1: Ja, det målet må være at færrest mulig kommer I den situasjonen, og at hvis man kommer I den situasjonen at man blir uønsket gravid, at det tiltak på plass som gjør at det lettere å bære frem det barnet. For eksempel det veldig mange som tar abort på bakgrunn av økonomi, og det jo en av grunnene til at...
0: Så det uønsket gravid, da, så skal det fortsatt være et mål å bære frem barnet?
1: Ja, hvis man kommer I den situasjonen, så det mange som likevel velger og tenker at det går bra. Det kan jeg klare likevel, selv om det ikke var planlagt I utgangspunktet. Og da det jo andre faktorer som ofte viktige, for eksempel økonomi. Det vi ser at mange tar abort på bakgrunn av at de opplever at det kommer til å bli vanskelig utførende, spesielt hvis man I studietida for eksempel, har dårlig økonomi I utgangspunktet, og derfor har vi vært opptatt av å styrke økonomisk solidariske tiltak, både rundt gravide og rundt familier, og det sånne type tiltak som må på plass hvis vi skal klare å redusere antall aborter, noe jeg mener at bør være et mål, som et mål for oss, men som også bør være et mål for regjeringen.
2: Så vi opptatt av å gjøre det enklere for barnefamilier, enten å kutte i prisene på barnehage, kutte i prisene på SFO, mange tiltak som denne regjeringen har gjennomført. Men jeg vil liksom tilbake at når vi diskuterer abortlovgivningen her, så har Arbeiderpartiet og KrF et helt forskjellig grunnsyn på hva abortloven I Norge skal være. KrF stemte imot endringene I abortloven, som jeg vil si var historisk. De ville ha et helt annet regelverk for gjennomføringen av abort, og her har vi Arbeiderpartiet tillit til kvinner og at de har friheten til ta det valget.
0: Vi kan jo bare ta den når du nevner det da, Ida Lindtvedt-Røsse, for dere var jo imot denne utvidelsen I fjor, men ønsker dere å gå tilbake til 12 uker, eller ønsker dere egentlig å ikke ha selvbestemt abort I Norge, sånn som I hvert fall tidligere har vært en tydelig politikk fra KrF?
1: Ja, altså KrF sitt utgangspunkt at vi ønsker et styrka rettsvern for det ufødte liv. Vi var imot den abortutvidelsen som og så kjenner vi også at det
0: men hva ligger i det? Hva ligger i å ha det? Vil dere ha selvbestemt abort
1: eller ikke? Ja, men så det heller ikke flertall for å endre abortloven, eller det var flertall
0: Man kan jo ha politikk på området ikke flertall for.
1: Ja, vi har vært veldig tydelige på at om abortloven skal endres, så må det gjennom en utredning, og det må være et flertall som også ønsker en endring, men la det være helt klart, KrF sitt ønske, og det vi også har fremmet på Stortinget, et styrka rettsvern for det ufødte liv, for det også noe av det som mangler I denne debatten, nemlig utgangspunktet om at det kvinnen på den ene siden, og så det barnet I mors liv, og at det et stort og alvorlig dilemma, og det var også noe man fikk inn I abortlovens paragraf 1 når den ble endret, og det på en måte helt ut av debatten. Absolutt, og det nettopp også utgangspunktet for at vi ønsker lavest mulig aborttall, fordi vi vet at det en utrolig stor påkjenning for kvinnen, og fordi det nettopp handler
0: om Men hvorfor kan du ikke si om dere egentlig ønsker å ha selvbestemt abort eller ikke?
1: Ja, vi ønsker ikke dagens abortlov.
0: Nei, det ikke
1: vi
0: ønsker jeg om heller.
1: Vi ønsker et styrka rettsvern for ufødt. Ja,
0: vil dere ha eller vil dere ikke ha selvbestemt abort?
1: Ja, men vi har ikke et alternativ abortlov som sådan. Vi ønsker en endring på den abortloven som ved å gå tilbake til 12 uker, som det nesten var et flertall for, ved å gjøre endringer på fosterreduksjon. Det type endringer som vi har foreslått, og så det ikke et flertall for det, og det må vi også erkjenne, men vi ønsker virkelig å jobbe ut fra, også når vi har det regelverk vi har, for å sikre et lavest mulig aborttall, og det det jeg mener at det noe okay. vi og Arbeiderpartiet og regjeringen bør kunne finne sammen om, så det ikke lovverk, for der vi uenige, men det nettopp tiltak for å redusere antall aborter.
0: Ja, for å ta akkurat det da, før vi gir oss Astrid Hoem, hvis det sånn at kvinner tar abort fordi de rett og slett ikke har råd til å føde barnet, det ordentlig?
2: Altså, jeg skal ikke gå inn I hver enkelt kvinne
0: sin grunnlag. Hva slags samfunn har vi da?
2: Vi skal gjøre det så enkelt som mulig å være barnefamilie I Norge, så enkelt som mulig, og der du skal ha bedre råd gjennom at vi har kuttet priserne I barnehage og kuttet priserne I SFO. Vi fører en politikk som gjør at barnefamilier får bedre råd, og så jeg opptatt av å si at det synet på regelverket, det forskjellig fra KrF og Arbeiderpartiet. Der har vi tillit og tro på at kvinnene kan ta det valget selv. Det kommer vi til å fortsette av, og så skal vi legge til rette for at det skal være så enkelt å drive med
0: familieplanlegging. Om hvorfor kvinner tar abort og om det noe man kan gjøre for å gjøre det valget, altså hvis det et uønsket valg å ta abort og hjelpe dem til å ikke måtte ta
2: det. Det gjør man jo blant annet med at man ser inn på ulike grupper som I mindre grad bruker prevensjon for eksempel, man forsker på det her, man ettergår det, det gjøres, det ikke det som utfordringen I det vi diskuterer nå, det det forskjellige synet man har på lovverket og hvor stor grad av tillit man har til den enkelte kvinne til å ta friheten til å ta det valget. Og så kan man jo diskutere andre tiltak Og så jeg jo spent på, mener for eksempel KrF, at den endringen vi gjorde med at prevensjon til stadig yngre, eller at det ble fjernet den grensen for eksempel, det en ting som et bra tiltak. Også,
0: Veldig kjapt svar på tampen her, Røsse.
1: Ja, det regelverket som nå, det åpner jo for eksempel for at man kan ta abort på bakgrunn av kjønn, uten at vi får innsikt I det. Nei, men det jo veldig viktig tilknyttet av det innlegget som Hoem her kom med, fordi det en rekke utføringer som kom I forbindelse med det nye regelverket, og jeg sitter ikke her nå I dag. I dag kom det nye tall, og det opptatt av at de historisk høye, og at det må vi gjøre noe med, og det kunne vi veldig godt samarbeide om.
0: Ok, vi må gi oss der. Det står to tripper utenfor her. Takk skal dere ha begge to, Ida Lindtvedt-Røsse fra KrF og Astrid Hoem fra Arbeiderpartiet. Kunnskapsministeren Kunstig intelligens har blitt en naturlig del av skolehverdagen for norske elever, men går den revolusjonerende teknologien utover læringsutbytte? I et innlegg I Aftenposten anklager du kunnskapsministeren for å være naiv I synet på kunstig intelligens I skolen, Ola Svenneby, nestleder I Høyre. For tiden møter du også på Stortinget. Hva det naive her?
3: Naive var vel den holdningen som kunstig intelligens ble møtt med da det for alvor traff skolen for 3 år siden, da regjeringens holdning var at de sa vel noe sånt som at de ikke var bekymret for at kunstig intelligens bidrar til juks, og de var positive til at all teknologi måtte inn I skolen. Og da vi litt tilbake til den debatten som vi for ikke så lenge siden egentlig hadde om skjerm, der bare fordi man ser for seg at elever skal kunne noe om skjerm, kunne noe om intelligens, så lar man det gå inn I skolen utenom at man sikker på at det gir læringseffekt. Og jeg tror dessverre det slik med kunstig intelligens som det også var med skjerm, at det I mange tilfeller har fått motsatt tilfelle, at det har forsterket de utfordringene som vi har hatt I skolen, og at det har bidratt til å gi en del elever negativ læringseffekt. Og så hovedproblemet at man egentlig ikke har noen kontroll eller noen retningslinjer som sier noe om hvordan vi skal forholde oss til skolen.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, du har jo vært veldig tydelig I kampen mot det vi kaller skjerm og utbredt skjermbruk hos barn og unge, men hva mener du om den utbredte bruken av kunstig intelligens da?
4: Jeg vil først og fremst bare å si at det jo 3 år siden, eller jeg tenker, det mange partier som har ansvar for den ukritiske digitaliseringen med å sitte norsk skole de siste 15 årene. Og det jo ikke mindre enn 3 år siden unge Høyre ved leder Ola Svenneby og sa nei til mobilforbud i skolen. Så det godt å høre at vi alle på en reise, men det som vi ser I hvert fall I KI jo at det lite forskning som tilsier at KI bra for undervisningen I ordinær undervisning. Men det utrolig viktig at ungene våre lærer å bruke KI kritisk. At de klarer å avdekke utfordringene, mulighetene, men ikke minst at, de vet at det her det mye rett og slett tull og tøys.
0: For å spørre også litt tullete da, så du mer positiv til KI enn til skjerm, uten at jeg skjønner helt hvordan det skal foregå?
4: Nei, overhovedet ikke. Jeg veldig overhovedet ikke. Det vi sier at når det gjelder KI I skolen, så må man ha en føre-var-tilnærming. Vi ønsker at læringen skal være forskningsbaserte. Vi skal faktisk vite at de verktøyene som brukes I undervisningen fremmer læring. Og I dag så det mye forskning som tilsier det aller meste at KI ikke fremmer læring. Og da skal det heller ikke brukes. Men elevene nødt til å lære å bruke KI kritisk, altså å vite dens farer og muligheter, for det kommer de også til å trenge videre I livet.
0: Det høres ut som det du etterlyser egentlig da, Svenneby.
3: Ja, altså så langt så det I hvert fall tiltakene vente på seg. Regjeringen har jo ikke kommet til Stortinget med et eneste tiltak for hvordan vi skal håndtere og forholde oss til dette. Og denne førevarholdningen, da man med all respekt melde ganske for sen. Hvis man hører på det lektorlaget lærerne forteller om nå, så står de I en situasjon der de ikke lenger har verktøyene til å kunne opprettholde myndighet I klasserommet og til å undervise på en god nok måte. Enkelte tilfeller så ødelegger det tilliten mellom lærer og elev, fordi at det oppstår mistanke om juks, men også I gjennomføringen av eksamen I år, så det kun et mindre tall av elevene som har tilgang på en sikker nettleser. Så dette, man rett og slett for sent ute hvis man nå kommer med at man skal ha denne førevarholdningen. Og så jeg altså enig at norske elever på et tidspunkt må lære seg å forholde seg til teknologi, men jeg tror man lurer seg selv hvis man tror at tilgangen på ChatGPT tidligst mulig, eller mangelen på retningslinjer automatisk gjør en bedre stilt til å kunne håndtere fremtiden.
0: Du har jo sendt veldig tydelige signaler da, Kari Nessa Nordtun, når det gjelder bruk av mobil og også iPad og så videre for, hos de mindre barna, men hvor tydelig har du vært I signalene til lærerne på akkurat dette da?
4: For meg har det vært veldig viktig å si at, og tydelig på at vi skal ikke bruke KI, med mindre vi faktisk vet at det gjør elevene bedre I fagene. Det aller viktigste at vi skal knyttes opp mot kompetansemål I læreplanen, og vi skal være sikre på at det faktisk gir bedre læring, for vi må ha kvalitet I det. Og det handler ikke om å være først ute, men det handler om å være best ute når vi faktisk velger å gjøre det. Sånn sett må vi lære av mobilforbudet. Det gikk alt for mange år før vi faktisk gjorde det, og vi kan ikke risikere å komme I samme
0: situasjon. Men mener du at det for mye bruk av KI på en ikke god måte I skolen I dag?
4: De aller fleste lærerne jobber veldig godt med dette. Men det vi ser at KI lurer seg inn I stadig større grad, på en måte som ikke lærerne har akseptert, eller skole eller rektor har akseptert, eller skolesjef. Det kommer for eksempel nå inn I tradisjonelle tekstbehandlingsdokumenter på PC-en. Så Dessverre kan man si også at vi, det vi lærer av dette at vi kanskje i større grad også må ta vekk skjermene og redusere en-til-en dekningen av digitale enheter på skolene, fordi det fremmer ikke læring. Det en skille til distraksjon, til underholdning, til gaming, til shopping, og ikke minst til KI til enhver tid. Og sånn kan vi ikke ha det. Og da må vi undervise på en ny måte i norsk skole, eller kanskje gå tilbake igjen til sånn som vi gjorde det i større grad tidligere, med pen og papir.
1: Ja.
3: Ja, altså, men poenget at jeg enig mye her, men lærerne sier jo selv at de ikke har blitt gitt de verktøyene de trenger for å kunne opprettholde dette på en god måte. Det kan for eksempel være tilgang på en sikker nettleser som sørger for at man kan gjennomføre både prøver, men også eksamener, undervisningssituasjon på en måte der man sikker på at kunstig intelligens ikke blir brukt. Jeg var på besøk på Horten videregående for en måned siden, og der sier lærerne rett ut at de ikke lenger kan stole på at verdien av din karakter de velger å gi faktisk reflekterer hva lærerne har lært, eleven har lært. Vi må sørge for at du får en ny eksamensordning, og der har kunnskapsministeren lagt årets eksamensstrekk 28. april, men siste eksamen 12. juni. Da har man jo sørget for at med den nye eksamensordningen, så elevene bedre tid på å kunne forberede seg med kunstig intelligens, hvor man nettopp lager det dilemmaet, der man ikke lenger klarer å kontrollere om det elevene faktisk lærer og faktisk viser, er det det de
0: har. Men hvis du har lært det hjemme av kunstig intelligens, er det så farlig da?
3: Ja, men jeg tror vi lurer oss litt selv, fordi noe av det elevene sliter mest med nå, er konsentrasjon. Norske universiteter rapporterer om at elever ikke lenger har konsentrasjon nok til å kunne lese lengre akademiske tekster. Hvis vi da innfører et lass av kunstig intelligensverktøy, hvor tilgangen på informasjon blir veldig lett, så blir det vanskelig å kunne jobbe med lengre tekster over tid. Du får mindre trening og forsterker antakeligvis det problemet. Men utgangspunktet her er jo også at hvis du i hele tatt skal ha bruk for de verktøyene som kunstig intelligens kan tilby, så må du ha en substansiell kunnskap i bånd. Du må kunne noe, du må vite noe for å ta stilling til om den informasjonen du får matet ut faktisk er riktig eller ikke.
4: Ja, her jeg helt enig med Høyre, og det som helt viktig for meg å understreke, det at vi innfører ikke KI i undervisningen. Det har man aldri gjort.
0: Ingen av dere stoler helt på lærerne, at de gjør det de har fått beskjed om.
4: Men vi innfører ikke KI-undervisningen, men det er viktig at elevene forberedt på det som kommer, og de må være klar for det når de faktisk kan lese og regne og skrive, når de har grunnelementene. Og
0: ikke sånn minst, i 18-årsalderen så skal de høre om KI.
4: Altså, du setter jo ikke en 8-åring bak rattet for han skal bli en veldig god sjåfør når han blir 18 år. Altså, det er noe med tiden, når de er moden, når de har den grunnleggende kompetansen på plass, og så kan de lære seg KI, og de må bli gode i KI. Men det jeg vil understreke, vi har gjort veldig mye, for når vi kom inn i Kunnskapsdepartementet, så var det uregulert. Vi hadde 160 hjelpemidler til eksamen. 160! Nå har vi kuttet det, siden jeg kom i kontor, til 15. En betydelig nedgang, og vi er sannsynligvis ikke ferdige med det. I tillegg til sikker nettleser, helt enig med, og jeg er glad for hele Stortinget slutter seg til det forslaget, så er det viktig, men vi må gjøre det ordentlig. Det er 200 000 eksamener som skal gjennomføres. Det må sikre at det ikke blir fullstendig kollaps, og derfor okay. Må det være trygt og teknisk mulig å gjøre det i en samtidighet.
0: Dere høres veldig uenige til å være så enige. Det skal være 15 sekunder her til slutt, Ola Svendeby.
3: Den litt selvforærligende holdningen om hva regjeringen har gjort, tror jeg ikke det er så mange lærere som kjenner seg igjen i, og det har ikke vært et bevisst valg av regjeringen å innføre mye kunstig intelligens i skolen, men det er en konsekvens at man ikke har tatt de nødvendige grepene.
0: Og at ikke den forrige regjeringen
3: gjorde det heller. Veldig takknemlig for at Arbeiderpartiet gir støtte til de tre forslagene som er lagt

0: Den europeiske kringkastingsunionen EBU bekreftet buing under Israels opptreden I semifinalen I Eurovision I kveld. Det var på forhånd ventet protester mot Israels bidrag. EBU skriver at de fjernet en publikummer etter Israels opptreden fordi vedkommende forstyrret resten av publikummerne. Men Israel kunne slippe jubelen løs fordi det var ett av 10 land som gikk videre til finalen I Eurovision på lørdag. Der skal de igjen konkurrere mot forhåndsfavoritten fra Finland, forteller reporter I Wien, Linda Marie Wedeler.
1: De troner øverst på bettinglistene, og mange spår at det blir Helsinki eller Tempere som vil arrangere en finale neste år. Men ting fortsatt usikkert. Det fortsatt en semifinale til som gjenstår, og på lørdag så skal jo folket stemme på nytt, så får vi se om det Finland som da drar hjem de store stemmene fra Europa.
0: Alexander Sørloth kom inn ved pause og nikka inn det avgjørende målet da Atletico Madrid slo Osasuna 2-1 på bortebane I den spanske toppdivisjonen. Med seieren har Atletico Madrid sikret fjerdeplassen I ligaen som garanterer Champions League-deltagelse også neste sesong. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette Studio 2 I NRK P2.
3: Velkommen tilbake til Studio 2 med Linn Bølstad og Jeanette Plato.
4: I dag kom nominasjonene til Hedda-prisen som deles ut 14. juni. Hvem og hva som kan få den gjeve prisen skal vi høre om litt.
3: Og vi skal markere 70 år med glitterfarger og Eurovision. I dag har vi kommet til tredje del av vår jubileumsreise. Og turen går til Haag og 20-årsjubileet I 1976.
4: Hvilket teaterstykke trollbandt publikum I 2025, og hvem de heldige teaterskuespillerne som kan finne sitt navn blant de nominerte til årets Hedda? I dag ble de nominerte til Hedda-prisen offentliggjort. Hvem og hva? Det skal du dele med oss nå, Karen Frøsland Nystøl. For de av oss som ikke kjenner så godt til denne Hedda-prisen, hva slags pris det?
5: Nei, det altså den gjeveste prisen du kan få I teater-Norge, mener jeg, da det liksom teater et svar på Oscar eller Amanda for den saks skyld. Og så det så fint med den prisen at det en jury på 9 personer som har suttet, eller ikke suttet, de har suttet I teatersalen, men ellers så har de vært på reisefot rundt om til alle de teaterne, regionteatret og andre som vi har I landet vårt. Det ganske mye reising hvis du skal få med deg 200 forestillinger som de da har sett. Det et omfattende arbeid, det en fantastisk glede å sitte I den juryen. Det har jeg prøvd en gang før for lenge siden, så jeg vet hvor gøy det selv om du da I det litt intense juryarbeidet og diskusjonene der må svelge noen kamel underveis.
4: Og hva kan du si om lista over de nominerte I år?
5: Altså, helt sånn overordnet, så den faktisk dominert av Dag Johan Haugerud og Henrik Ibsen, blant annet. Ingen ringere. Så vil jeg jo si at jeg synes det en ganske sånn fin og glad liste, tenkte jeg. En rolig liste, tenkte jeg da jeg så den. Den har en fin geografisk spredning, synes jeg. Kanskje det litt færre sånne for det hender at juryen har noen sånne darlings, noen sånne forestillinger de bare elsker, så nominerer de kjempemange kategorier. Det skjer jo hvert år, men jeg synes det litt mer spredt nå da. Og så merker jeg meg at det eksperimentelle nominasjonene, det gjelder teater for de yngste, mens teater for voksne, der det mye klassikermat som nominert, både med Ibsen og Strindberg, og med kjent litteratur som blir teater.
4: Og hva med barn og unge? Vi begynner der. Hva slags forestillinger for de barn og unge nominert for Hedda I år, og hva slags type forestillinger det?
5: Altså I år jeg faktisk så heldig at jeg har sett alle barneforestillingene. Jeg har jo ikke sett alt som nominert, men her har jeg faktisk sett alle. Det jeg kan si, det at nominasjonene her viser at de frie kompaniene som spiller på mindre scene lager det beste barnteatret, hvis du spør Hedda-juryen. De som nominert, det Bukkene Bruse begynner på skolen, figurteater på Hålogaland teater. Det forestillingen Oil

0: Dino Du, en forestilling blant annet om olje faktisk, som søstrene Morstagi og Kloden Teater blant annet har laget. Og så er det en danseforestilling til, for Oil Dino Du er en slags danseforestilling det også. Vesene er en danseforestilling som ble vist under festspillene i Bergen i fjor. Den fikk kritikerprisen, så den er allerede liksom prisbelønt. Og jeg var faktisk den eneste som anmeldte den, og jeg tror kanskje jeg fortsatt er den eneste i Norge som har anmeldt Vesene. Jeg delte også ut denne kritikerprisen i sin tid. Men det er ganske kule forestillinger. Særlig disse to siste danseforestillingene. Det er innovativt, fremoverlent, interaktivt. Jeg synes juryen er modig der, altså, det må jeg si. Det, selv om Bukkene Bruse figurteater kanskje er det mest sånn klassisk og tradisjonelle av de da. Og så savner jeg nok, jeg ser at alle disse forestillingene er for de barna som er under skolealder for det meste, cirka, så er meg målgruppa der. Mens juryen da ikke har tatt med hundrevis av barn i vill kamp, som Riksteatret reiste rundt med, som er for barna i tidlig skolealder, eller den uendelige historien som det norske teatret satt opp, som traff klokken. Rent for de som er mellom 10 og 12 år gamle. En litt for lang forestilling, greit nok, men jeg har sjelden sett noe som treffer barna så godt, og som går over hodet på de voksne. Det var veldig interessant.
1: Du snakket om fantasifullt her, går det an å si noe om en slags sånn fellesnevner for å fange det unge publikummet?
0: De modigste forestillingene setter seg på en måte ned på huk og er ganske uredde i forhold til hva et barn kan tåle. De mange som lager teater for barn og unge har målgruppetesting underveis og sånn, men de modigste, de utfordrer barna og lar de få leke med.
1: Og hvem er nominert til prisen for beste regi, Karen?
0: Ja, der er det bare dame i år, faktisk. Det er spennende og nesten litt spesielt, og også veldig gledelig. Lea Fedidia Clausen, nesten helt nyutdannet regissør, er nominert for forestillingen For lukkede dører på Trøndelag Teater. Mari Vatne Kjelstadli, jobber som dramaturg i mange år, men er også regissør, er nominert for Gjengangere, altså Ibsen da, på Kilden. Og traveren, får vi vel si, Victoria Meirik, er nominert for regien på Peer Gynt ved teatret vårt. Jeg synes det er fint at de løfter fram nye og unge stemmer, at de løfter fram kvinner, spesielt egentlig fordi menn har hatt en slags forrang, et slags hegemoni innen norsk, altså, regi på norsk teater da. Og det har vært jobbet mye over år med å løfte fram kvinnelige regissører, men også for så vidt kvinnelige koreografer, blant annet i Nasjonalballetten og andre steder, for å la kvinner også få ta de store scenene og gjøre de store fortellingene. Og disse nominasjonene viser jo at her skjer det jo ting.
1: Mm. Og så nevnte du vel Dag Johan Haugerud, han er ikke nominert til beste regi, men teaterstykket hans Sykdom og sosial nød har fått strålende anmeldelser og er nominert til 4 kategorier, og vi skal høre et klipp fra stykket.
2: Jeg følte i hvert fall at jeg måtte si noe, så da spurte jeg, er det sånn at det er blitt gjort vitenskapelig undersøkelse på det der med å blåse på smertelindring? Er det liksom bevist at vind på en måte hjelper der det gjør vondt? Og da sa Tone at nei, det er vel mest for å gi trøst. Så da sa jeg til han, til Ola på 13, så du er en sånn som har veldig behov for trøst, du da, sa jeg. Ja, men det var sånn som mamma kunne sagt. Jeg hørte jo det. Jeg skulle ikke ha sagt det. Og jeg angret jo med en gang, for det bras i blikket hans da. Jeg tok jo, på grunn av den dumme replikken min, så tok jeg jo fra han hele barndommen hans. Og han gled ned av fanget til Tone og ut av livet hennes for alltid. Og der satt hun igjen med armene fulle av kos og trøst som ingen lenger ville ha.
1: Det var litt fra Haugeruds Sykdom og sosial nød, som altså har fått 4 Hedda-nominasjoner. Karen Frøsland Nystøl, hvorfor har stykket fått så mange nominasjoner, tror du?
0: Det tror jeg nesten Altså det tror jeg nesten du hørte bare på dette lille klippet her. Det er en veldig god tekst, og det er så friskt. Dette er et nyskrevet stykke, ikke en av de mange klassikerne som er nominert. De spiller godt. Her hørte vi jo Petronella Barker, som er nominert til skuespillerpris for akkurat denne rollen. Og så er det noe med tida det er laget i. Det er noe med dette med helseproblematikk og det med frittalenhet som dette stykket bare er så forløsende på så mange vis. Det handler om sykdom, det handler om tabu, inkontinens. Det er ikke noe du går rundt og snakker om til vanlig, men her klarer altså Haugerud å gjøre dette nært og kjempemorsomt gjennom, ja, det er vel nærmere 2 timer det stykket her varer. Det er en skikkelig vitamininnsprøytning, og så må jeg jo si, og det hørte vi jo, Petronella Barker har et sinnssykt irriterende nærvær i denne rollen her, og mye ekkelt løftes liksom fram, så jeg forstår godt at juryen lot seg på en måte rive med og charmere her, for det er et kjempefint stykke.
1: Og den samiske forestillingen Lappon Lost er nominert i kategorien beste audiovisuelle design, og vi kan jo høre litt fra lydsporet til den forestillingen.

0: er det, hva kan du si om denne forestillingen her, Karen Frøsland Nystøyl?
1: Jeg tok lydnokket rett inn i det som jeg synes kjernepunktet i både det audiovisuelle, men også i denne forestillingen. For her hørte vi joikeren Lavre Johan Eira, som joika, og så svarer en av nasjonalballettens dansere, som også er sanger. Og dette Lappen Lost, som er forestillingen vi snakker om akkurat nå, handler om hvordan forsoning kan være mulig. Det er overbygninger til Ellis Hoffesara, som står blant de som står bak denne forestillingen her, og akkurat når joiken og den mer sånn vestlige da, måten å bruke stemmen på mødes og smelter sammen her, så skjer det noe helt sånn fantastisk i den forestillingen. Akkurat kategorien audiovisuell design er en veldig sterk kategori i år. Du har Lappen Lost, som har så fargerike rekvisitter og spesielle kostymer, men de er ikke nominerte her. Det Henrik Vibskov, den kjente danske designeren, han står bak kostymerne, men de er ikke funnet verdige nominasjon. Det synes jeg er interessant, og jeg er helt enig i det. Og på den andre siden i denne kategorien så har du duoen Only Slime, som holder på med videodesign og et sånt gaming-univers som er helt sånn altomfattende på det norske teatret, som også er nominert til denne prisen. Så det er så fargerikt og så sterkt. Men når det kommer til Lappen Lost, så har den altså en kjempestor symbolverdi i det audiovisuelle, både i det man ser og i det vi hørte, og jeg forstår godt at den har fått denne nominasjonen.
0: Vi rekker å få med oss nominerte til skuespillerprisen, Karen. Hvem er det som kan gå hjem med troféet?
1: Ja, de kommer enten fra teatret vårt, Kilden Nasjonalteatret, eller Det Norske Teatret, hvis vi snakker hovedrolle. Her er det titelrolle i Per Gynt på teatret vårt, gjengangerrolle for Kilden, Petronella Barker, som vi nettopp hørte, Tani Dibasi i et fossestykke på Det Norske Teatret, eller, som jeg ble mest glad for, tror jeg, Vanja Westenfor, som spiller Eleonora i August Strindberg sitt personspill Påske, som ble satt opp på Kilden Teater. Og jeg var så glad for at juryen hadde sett den prestasjonen, for hun er som en Lise Fjellstad i måten hun behandler teksten på. Fjellstad er fantastisk i tekstbehandlingen sin, og jeg synes jeg hørte noe av det der, hun målbar noe av det samme sterke, men milde uttrykket. Så nå løfter jeg jo fram Vanja Westenfor her, men det var fordi jeg var så glad for å se den rollen, som er jo en rolle som jeg er glad i, bli nominert. Men det er sterke prestasjoner alt her. Og så har jeg lyst til å trekke fram Gunnar Eiriksson, som har fått nominasjon for sin rolle i Rocky Horror Show, men det er da for beste musikalartist, hva heter det, pris. Han gjorde også en fantastisk prestasjon i Oslo Nye sin Ungen som Julius der, og han har en sånn leiken og improvisatorisk måte å spille på, som jeg er glad for at juryen løfter fram i den ene kategorien eller den andre, men at det er sett og satt pris på, det fortjener han.
0: Og hvis det utpeker seg noe trend her, Karen Frøsland Nystøyl, er det noe trender å spotte her?
1: Trenden er at gi kidsa det kule og gi de voksne det solide, klassiske, det er det Hedda Jurin har satt pris på i år da. Gjerne regissert av kvinne i Kjøm da. Så får vi se hva det blir da. Altså, jeg var litt spent på om Sagan om Isfolket for eksempel skulle få en nominasjon, for den har jo vært både hylla og slakta. Den er ikke på lista, det er kanskje ikke så rart, men det der er ville og gale og koko, det finner du ikke så sterkt representert på Hedda nominasjonslista i år, men du finner veldig mye solid, vil jeg si, og veldig mye med lokal forankring.
0: Og nå er altså spenningen utløst når det gjelder nominasjonene, men hvem som får prisene, det vet vi ikke før 14. juni. Karen Frøsland Nystøyl, takk for at du kom og fortalte oss om de Hedda nominerte. Og Dag Johan Haugeruds teaterforestilling Sykdom og sosial nød er altså nominert i hele fire Hedda-priser. inkludert for beste teaterforestilling, og i den forestillingen er denne låta et gjennomgangstema. Det er Anita Skorgans ballade «Ikke sove nå».

Ikke sove nå, som er aktuell i Dag Johan Haugeruds teaterforestilling Sykdom og sosial nød, som altså er nominert til Hedda-pris.

0: NRK P2. Denne uken rettes mange øyne mot Eurovision Song Contest I Wien, og I kveld det klart for første semifinale. Verdens største musikkonkurranse har samlet Europa I hele 70 år, og det jo en bragd for et konsept som I 1956 bare var et drist eksperiment I svart-hvitt. Mye har forandret seg siden den spebegynnelsen I et kasino I Schweiz, og frem til dagens gigantproduksjon I Wiener Stadthall. For å forstå hvor vi I dag, så ser vi denne uka nærmere på noen av de tidligere jubileene. Og I dag har vi kommet til den tredje episoden I serien vår. Og tidligere Eurovision-kommentator og programleder Ole Christian Øen tar oss I dag med tilbake til Nederland og 20-årsjubileet I 1976.
1: Dames en heren, goedenavond. Vanuit Den Haag in Nederland verwelkom ik 450 miljoen televisiekijkers, verdeeld over 33 landen en 80 miljoen radioluisteraars, verdeeld over 11 landen. Vanavond hier in Den Haag strijden 18 landen om de grote prijs van het Eurovisie Songfestival 1976.
2: Eurovision feirer 20-årsjubileum, og vi har kommet fram til 1976 og befinner oss I Haag I Nederland. Hva skal vi se for oss her nå?
3: Jo, der det blitt en... Nå liksom Eurovision kommet I farger, og det blitt stor scene, og dekor som beveger seg, og mye mer TV-vennlig, og sånne små postkort som kommer først, sånn liksom... Du vet hvor de presenterer artistene gjerne med litt turistreklame fra landet og sånn, eller de vandrer rundt I Nederland og gjør forskjellige ting.
2: Ja, for her var det jo ikke fra arrangørlandet, men Anne-Karine Strøm for eksempel fra Norge, hun rusla rundt I Frognerparken I snøvær I dette postkortet.
3: Ja da, sånn var det, ikke sant? og så var det også laget et sånt, fra 1970 ble det laget et sånt forhåndsprogram som ble sendt ut til alle landene da, hvor man presenterte sangene på forhånd I sånne egne program. Og det ble spilt inn I... Det ble også spilt inn I Nederland, så man dro en tur først for å spille det inn I lik dekor. Og så dro man til Nederland etterpå for å delta I finalen, så da hadde man kanskje litt mer penger rundt omkring, gudene vet.
2: Så man gjorde adresseprogrammene ved å dra til finalestedet og spille det inn, altså?
3: Ja, ja, I samme dekor. Og så var det også litt sånn at på den tiden så var det veldig strengt. Ingen låter fikk lov til å, det var en deadline, sånn at alle disse programmene skulle sendes samtidig I omtrent hvert land, da, sånn at det ikke skulle være noen som ble forfordelt, sånn at sånn, ja, la oss si at det var 20. april finalen var, så var det sånn 10. mars. Ingen får lov til å publisere noe før det, og da kunne de sende disse forhåndsprogrammene. Det var liksom, de var veldig nøye på at alle skulle få like mye tid og like mye eksponering og sånt. Dette her var jo lenge før sosiale medier, sånn at det liksom skulle være rettferdig konkurranse, da.
2: Ja, for i poengsystemene her nå, så har jo 12-poengerne begynt å dukke opp, så vi på en måte litt inn I det moderne Eurovision her nå.
3: Ja, fordi at de drev og sosa og røra noe veldig sånn på 70-tallet og prøvde forskjellige systemer, men I 1975 kom det systemet med 12, 10, 8, 7, 6, 5, altså det systemet vi kjenner I dag. Og dette var andre gangen det skulle gjennomføres, og en annen ting også var det at mellom 1973 og 1976 var det også sånn at da kunne man synge på hvilket språk man ville. Da var det valgfritt, og det ble borte igjen en periode. Nå det jo sånn, nå det jo det tilbake, Men så Matahari med Anne-Karine Strøm, vi skal innom den litt senere, den ble fremført da på engelsk I finalen. Og det som også litt kult det at her ser du at her har Norge tenkt staging, ikke sant? Her Anne-Karine Strøm kommer ut en gull buksedress med utrolig stilig solbriller og pannebånd. Hun altså så raff at det nesten til å dø av, ikke sant?

0: og har litt koreografi som noen har laget, og kostymer var designet skikkelig. Altså, man har begynt å tenke staging. Altså, ikke sant? Det har blitt mye mer sånn... det har blitt mer TV, egentlig. Ikke sant? Selv om det fremdeles er en konsertsal, og du ser at nå ser de i kamera, nå ser de ikke ut på salen og publikum lenger. Altså, det har blitt liksom TV.
1: Og Norge var jo blant favorittene her også.
0: Ja, det var det hos BBC, eller hos engelske anmeldere, så var de helt sikre på at Matari kom til å komme topp tre. Det var ikke tvil om noe annet, for dette var en moderne, kul låt. Men dette året var det beinhard konkurranse. Det var folk... virkelig tro til og så det er så flyktig, det er liksom hvor, hvilket startnummer har du og alt det der, ikke sant, for det er ingen dårlig låt så, men det som er synd da var at det ble en siste plass, og Anne-Karine Strøm er og de som skrev låta, det var Frode Tingnes og Philip Kruse, og Anne-Karine Strøm, det er det eneste som team har greid å tape to ganger for de tapte i 1974 også,
1: men, det ble sist altså.
0: Ja, men Matahari er jo blitt altså blant Eurovision-fan ute i Europa, blitt et sånt ikonisk nummer. Altså som er sånn, det er, når det spilles og hun kommer over den skjermen, så er folk helt sånn, wow, det er så kult, så det er jo bra da. Og så begynte det jo å bli litt sånn politisk, for her var det mye sur, for nå var Tyrkia, de hadde deltatt året før, debutert. Og det, i 1976 var de sure på Hellas, fordi at Hellas stilte med en låt som handlet om invasjonen av Kypros, som jo Tyrkia stod bak. Og dermed så ville ikke Tyrkia være med, ikke sant? Ble de sånn, det er litt sånn, du vet, sånn som unger, vet du. Nei, hvis ikke du, jeg vil ikke leke med deg. Det var litt sånn holdning. Men så er det et par kuriose fakta her. Vi skal snakke om vinnerlåta til slutt, men et blaff av Hollywood skjer nemlig i denne konkurransen i 1976. Fordi at, jeg vet ikke om du har hørt om en 40-tallslegende som var veldig stor i Hollywood på 40-tallet, han er Tyrone Power, virkelig sånn storsjarmør på film. Datteren hans synger for Italia, sammen med sin daværende ektemann Albano, og det var litt sånn wow Hollywood i det er liksom så nærme Eurovision har kommet Hollywood, tror jeg, omtrent
1: så litt stjernestøv her altså.
0: Ja, vi kan høre litt på låta.

Og så vet du en annen ting med Les Humphrey Singers da, som jo gjorde at de var liksom litt sånn kjente, selv om de bare kom på 16. plass. Så var det det at, husker du Derek? Austin Rai, eller hva det for noe? Ja, Kaina Angst. Les Humphries, han som, altså denne gruppa oppkalt etter en som heter Les Humphries, da siden heter Les Humphries Singers, han skrev den ikoniske kjenningsmelodien til Derek. Vi rekker vel å høre litt grann fra den også.

0: Eurovision sammen der altså.
1: Ja, og litt fredagsstemning, det var alltid fredagen med Derek. Men så det en ting til da som jeg har lyst til å trekke fram. For Monaco, de var jo med I Eurovision fra de første årene, første 20, eller fra 59 til 79, og så var de et blaff innom igjen. Og de kjøpte jo bare en fransk artist og låtskriver. Det var liksom litt sånn, vær så god, bli med, still for oss, ikke sant? Og dette året her, og det samme gjorde jo Luxemburg veldig ofte. Men dette året her litt rart, fordi Luxemburg hadde en kjent, anerkjent internasjonal sangerinne som kallte seg Anne Christie. Hun stiller for Monaco, og stiller aldri for Luxemburg, som hjemlandet, ikke sant? Men hun stiller for Monaco, og blir altså da nummer tre. Så da kan du tenke deg liksom sånn, skal vi si, mens da Luxemburg hentet en artist fra Tyskland, så sånn drev det. Og da var det jo veldig ofte sånn at da sanket man jo ofte litt sånn sympatipoeng, da, at, ikke sant, at, åja, da ga selvfølgelig Luxemburg Monaco 12 poeng, for at artisten deres var derfra, så sånn det. Så, men så skal vi tilbake igjen til Brotherhood of Man, den kvartetten som vant Eurovision Song Contest I 1976.
0: Ja, for dette ble en stor hit.
1: Ja, og de hadde jo allerede hatt en verden sitt med en låt som heter United We Stand, men det var ikke med samme besetning. For Brotherhood of Man var egentlig bare en sånn studiogruppe, så, men det var de to, det var han ene mannen, Tony Hiller, som var liksom kromtappen. Men de fikk den besetningen de hadde, fikk de I 1974, og de stilte I den britiske finalen og vant med ett poeng. Og kom da til Hagen Nederland I 1976 og sang Kisses for Me. De startet først. Og da var det nemlig sånn at den avstemningen ble så utrolig lite spennende, fordi at da ga man poeng etter startrekkefølgen. Så dermed visste jo alle tollerne gikk omtrent til Storbritannia, så var det sånn, ok, vi vet at de vinner. For de ble alltid ropt opp først, ikke sant, siden de hadde første startnummer. Men Kisses for Me, faktisk, altså hvis du tenker da før alt med strømming og alt sånt nå, da det var basert på platesalg, så det den vinnerlåta som desidert gjennom tiden har solgt aller mest, langt mer enn Waterloo, som nummer to. Men Kisses for Me altså faktisk den største suksessen, eller salgssuksessen da, blant alle Eurovision-vinnerne.
0: Men det ble jo ikke helt ABBA.
1: Nei, de fikk et par hits til. De fikk en som heter Figaro, og en som heter som de prøvde å etterligne. Ja, det var et par, to, tre hits til, og så forsvant de. Men de reiste rundt. Jeg arrangerte Eurovision Show på Rådhusplassen I Oslo I 2005, og da kom de, alle fire, og sang Kisses from Me til ekstatisk jubel foran 3000 mennesker som var på Rådhusplassen da. Og det var... Det var kjempegøy, så de reiste rundt og levde av den låta I årevis, så hadde det egentlig bare koselig.
0: Ja, vi tåler den en gang til her, vi.
1: Ja.

0: Storbritannia og Brotherhood of Man med en av Eurovision-historiens mest markante vinnerlåter Save Your Kisses for Me. Ole Christian Øen tilbake I morgen med neste episode I vår Eurovision-serie, og da skal vi til Bergen og 30-årsjubileet I 1986. Et skip med dødelig virus seiler mot Nederland etter å ha blitt avvist en rekke steder. Men hvorfor reagerer vi så sterkt på akkurat denne historien om et skip med pest? Hvordan påvirker arven fra middelalderen frykten vår for smitta? Det skal vi høre litt senere her I Studio 2.
1: Jeanette, ja. Du redda jo et ekorn I går og lot oss henge litt her. Det kommer visst nok en oppdatering på et senere tidspunkt I Studio 2.
0: Her en twist som kommer. Mm.
1: Jeg kan ikke skilte med å ha redda et dyr, men I går kveld så jeg et revepar da jeg var på vei hjem midt I byen.
0: Revepar I byen?
1: Ja, og litt senere så la en nabo ut bildet av de to revene susende rundt I bordetslaget. Ikke noen sånne skabbete, utsulta byrever, men to fine eksemplarer med god glans I den røde pelsen, og svinsa rundt der mellom blokkene. Og ikke at det noe nytt egentlig med ville dyr I urbane strøk, men det jo litt spennende da, når det dukker opp rådyr I nabolaget, og grevling og rev. Oi!
0: Nei. Hva var alle disse lydene her nå?
1: Der var det rev og grevling. Men på slutten der så var det et lite sånn snusj. Og det et dyr jeg ikke har sett på lenge, og det pinnsvinet.
0: Pinnsvin, vet du? Nei, det har jeg ikke sett på lenge.
1: Nei. Og da det... Da lurte jeg litt på om det reven og grevlingen som truer pinnsvinet, men det jo egentlig ikke det, fordi reven, selv om den blant pinnsvinet sine naturlige fiender, så det altså de menneskeskapte faktorene som den største trusselen. Ah. Pinnsvinet dør ofte I trafikken.
0: Uff.
1: Og jeg ser nå at du verker etter litt fakta om pinnsvinet, Jeanette.
0: Altså, jeg kan veldig lite om, jeg har plutselig lært veldig mye om ekorn I løpet av helgen, nå jeg klar for å lære mer om pinnsvinet.
1: Du klar?
0: Jep.
1: Et voksent pinnsvin har cirka 6-8000 pigger.
0: 6-8000 pigger?
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Ligger I dvale fra oktober til april, litt avhengig av klima. Hunnpinnsvin I Norge blir antagelig kjønnsmodne I den tredje levesommeren, altså når de to år. De føder vanligvis rundt 5 unger, men det lav overlevelsesrate for pinnsvinunger. Mm. Men av de som vokser opp jeg orker ikke å si hvor mange det som dør fordi jeg ble litt trist
0: det ikke vi bare ikke på sånn lykkelige ja, slutter vi på ja,
1: men det jo også mange som vokser opp da og blant de som vokser opp så blir mange mellom 5 og 6 år gamle men så det jo det at pinnsvinet på rødlista over arter I Norge og klassifisert som nesten trua altså vi skal være forsiktige med dem og grunnen til at det går nedover intensive landbruksmetoder tap av leveområdet på grunn av byutvikling og ulykker I trafikken og så kan vi mennesker passe litt ekstra godt på gressklipperen vår for den heller ikke pinnsvinets venn Men Jeanette, som vi hørte tidligere, så har jo du noe erfaring med å redde ekorn.
0: Ja.
1: Vet du hva vi kan gjøre om vi finner et pinnsvin I nød?
0: Altså, det fantes jo ekornhjelpen.no, så hvem vet, kanskje det finnes et pinnsvinhjelpen eller noe sånt?
1: Ganske riktig.
0: Jeg gjør det.
1: Hva har ikke vi lært?
0: Fordi du fikk... Ikke dette nydelig, Linn? Altså, I en verden som holder på å gå bananas, med alt det forferdelige som finnes I verden akkurat nå, så det folk rundt omkring som også lager sånn som pinnsvinhjelpen og ekornhjelpen. Mm. Altså, stor takk til folk som gjør sånt, rett og slett. Stiller opp for dyra, vet du.
1: Og alt dette har vi funnet ut av, fordi du fikk et lite ekorn på døra hjemme.
0: Lille nøtt.
1: Ja, lille nøtt. Ja. Nå har jeg ikke truffet noe pinnsvin I nød I det siste, men finnes altså hjelp å få hos pinnsvinhjelpen, men det viktigste sørg for at pinnsvinet ikke alene før du går og ringer. Du må passe litt på det, så det ligger liksom litt I skjul, fordi de liker seg jo egentlig best I litt sånn hever med løv og sånn.
0: Ja.
1: Og så finner du et lite pinnsvin som trenger hjelp, så ikke gi det melk.
0: Nei, det skal du ikke gi til ekorn heller. De skal Nei. Ha morsmelkerstatning hvis de skal ha noe.
1: Oh, ja.
0: ja, og, eller nøtter da, som jeg fikk i.
1: Ja.
0: Men unnskyld, tilbake til pinnsvin.
1: Nei, pinnsvin tåler rett og slett ikke melk. De blir veldig dårlige i magen. Ja. Sett heller ut en skål med vann. Det er rådet fra pinnsvinforskerne. Så da, siden vi nå i dette naturmoduset ja. Her i studio Tor Jeanette, la oss bare gå rett til apropos musikken. Dette Bloom med bandet Urban Wildlife.
0: Perfekt.

0: Midlife med låta Bloom her I Studio 2.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Mange har blitt skremt av historien om cruiseskipet MS Hondius som måtte seile fra havn til havn med hantavirus ombord. Til slutt så fikk skipet gått I kai på Tenerife og nå passasjerene sluppet av, mens besetningen fortsetter til Nederland. Men hvorfor hele verden så opptatt av dette skipet? Kan det være noe I historien som gjør at et isolert fartøy på åpent hav gir så ubehagelige assosiasjoner? Hans Jakob Orning professor I middelalderhistorie ved Universitetet I Oslo, og han prøver å forklare hvorfor skipssmitte gir en skummel ryggmargsrefleks.
3: Vi har jo ganske sterke bilder av pesten, selv om det forferdelig lenge siden, og vi ikke har opplevd den selv. De fleste har sett Kittelsens bilder, og de har hørt denne historien om dette skipet som kommer inn til Bjørgvin fra England I 1349.
2: Altså Bergen tidligere.
3: Tidligere I Bergen, og dette jo den viktigste måten som pesten som vi får altså fra 1347 og fremover smitter I Europa, så det jo noe veldig rasjonelt over det, at faktisk så det veldig mye som har brakt smitte som kommer via skip. Men jeg tror kanskje også det noen kanskje litt sånn innebygde mytologiske forestillinger vi har om denne her grusomme ved sånn skip som kan på en måte eksplodere, få et helt samfunn til å eksplodere.
2: Skipstrafikken har jo vært hovedspredningsveien for pest før, blant annet Svartedauden på 1300-tallet. Jeg tenker vi kan høre et lite klipp fra dokumentarserien Historia om Sverige fra 2023.
4: År 1349 så lägger en båt från England till I Bergens hamn. Ombord är besättningsmännen antingen sjuka eller redan döda. Pesten har kommit. Och ett år senare kommer den över gränsen till Sverige.
2: Ja, dette var altså fra dokumentarserien Historia om Sverige fra 2023, som man for øvrig kan finne I NRK TV. Og Hans Jakob Orning, hvilken rolle spilte skipene I spredningen av Svartedauden? Vi hørte her fra 1349 var eksempelet han kom med her.
3: Det meste av handelen I Europa foregår til skips, og når pesten dukker opp ved Svartehavet, da har den jo kommet hele Silkeveien over land. Da dukker den opp et sted som heter Kaffa I 1347, og derfra så sprer den seg videre. Og da sprer den seg nærmest som ringer I vannet ut fra hvor skipstrafikken går. Så den begynner I Middelhavet, hvor den rammer havnene som I Middelhavet, som jo veldig tett forbundet og har vært det I mange hundre, for ikke å si tusen år. Så den kommer først dit, og så kommer den år etter, så sprer den seg lenger nordover, og på det tredje året så kommer den da helt til Nord-Europa. Mm. Og det når den først får fotfeste, så det jo mange måter å spre seg på, men veldig ofte så det slik at den første smittekilden utenfra, det kommer gjennom skipstrafikken.
2: Og Svartedauden på 1300, som vi altså snakker om nå, 1300-tallet, hvordan endret det Europa?
3: Det jo et forferdelig stort spørsmål, men som veldig, veldig spennende også, fordi Svartedauden gjør, altså, og nå det ikke bare Svartedauden, fordi pestepidemiene fortsetter jo å komme I 300 og nesten 400 år fremover I Europa, og det det som viktig ved den. Altså Svartedauden den mest spektakulære, for det den vi liksom har flest kilder til, og som kommer mest overraskende, men hvert tiende år så det pestepidemier I Europa. Noe som gjør at det helt forskjellig fra, altså det jo masse andre sykdommer, influensa, første gang den kom, så tok den jo livet av masse folk, men så blir man resistente. Pesten slik at man ikke blir resistent, så derfor så rammer den år etter år etter år. Og hvis man skal si det litt brutalt, så kan man si at Europa gjennom pesten kom ut av en sånn malthusiansk befolkningssyklus som gjorde at altså vi slapp rett og slett overbefolkning. Så Europa fikk pusterom, og på mange måter så pesten en velsignelse for Europa, fordi den skaper jo også helt nye sosiale forhold. Tenk på eiendomsmarkedet I dag, hvordan det drevet av tilbud og etterspørsel. Tenk når man nesten ikke folk igjen til å dyrke jorda. Dette gjør at bøndene får det helt fantastisk. Altså de som overlever da, vel å merke, de får det helt fantastisk, og det gjør at de som har vært adelsmenn og har kunnet leve av et lett tjent overskudd, de må tenke helt nytt, og dermed så så kan man nesten trekke båndet til en industriell revolusjon og så videre. Så det er nesten ikke grenser for hvordan man kan trekke konsekvensene av pesten og diskutere dem for Europas utvikling.
2: Nå snakker vi altså om pesten som da fra starten her, fra rundt 1300-tallet og oppover, men hvordan forholdt man seg til den dødelige pesten den gang?
3: Altså, man lever jo da i et religiøst univers. Det er en forsker som har skrevet en bok som heter «Det er umulig å være vantro og ikke tro i middelalderen», så man tror og man tolker alt man ser ut fra at det er noe guddommelig ved det. Så når pesten kommer, så er det Guds straff. Og dette utdraget vi hørte fra pesten som rammer Sverige, den svenske kongen, han sier at nå må vi skjerpe oss, folkens. Nå vi har fått denne pesten for våre synder, så vi må faste, vi må be, vi må gå i prosesjoner. Og det er slik man tolker pesten helt, altså i begynnelsen er det bare slik man tolker pesten som Guds straff. Så etter hvert så begynner man jo å tolke den litt på andre måter, men hele den der guddommelige tanken om at dette er en straff som vi har fortjent, og som gjør at vi må skjerpe oss, den ligger der hele veien.
2: Men når begynte man å forstå at bønn ikke ville redde en fra svartedauden?
3: Altså, det er nok noen som forstår det ganske raskt. Hvis man leser for eksempel Dekameronen, som er et av de store verkene i europeisk litteraturhistorie, så handler den om en gjeng adelsmenn som sier at pokker heller, nå må vi stikke av. Og de drar til et gods hvor de forteller helt fantastiske historier som blir til en flott bok, så er det nok mange som rømmer. Altså, det tror jeg nok man har gjort hele veien. Men hele den tanken om at pesten er noe som man kan beskytte seg mot, og ved at man kan isolere folk, det er noe som vokser fra veldig gradvis.
2: Dette er altså det som ble starten på karantene, at man forstår dens betydning?
3: Ja, ordet karantene, det er italiensk for quaranta, altså ordet 40, ja. Og det var regelen man hadde i de italienske byene som var først ute her, som i mye annet, at hvis det kommer et pestbefengt skip, så blir det stående i karantene i 40 dager, og da er jo da antagelig enten folk døde, eller så er de kvitt smitten slik at de kan komme i land.
2: Og nå er det jo slik å presisere at du er på ingen måte noe spesialist på hantaviruset. Du er spesialist på historie og hva vi kan lære fra den. Og hva er det man har tatt med seg lærdom fra denne historien du forteller om nå, om svartedauden og pesten? Hva kan vi lære til den tid i dag?
3: Jeg tror for eksempel når covid-epidemien rammet Europa og verden, så fikk man jo veldig mye disse pestassosiasjonene, og det vi jo da så, som jo er veldig interessant, er det som vi også ser under pesten, nemlig at staten får en veldig, veldig viktig rolle. For i europeisk historie så er pesten skikkelig statsbyggende, for det er staten som får i ansvar for å overholde karantene, for å isolere og for å lage pestvolder og all verdens. Så, og det var jo på en måte et rasjonelt svar, og det er det nok i dag også, at man, når man får den typen epidemier, så må på en måte sentralmakten gå inn og virkelig styre, men så kan det jo også gå for langt. Som det har vært mye diskusjon om nå, at plutselig så får man kanskje den store panikken, og så går man alt for langt i å gi fullmakter til å ordne opp i dette.
2: Mm. Er det ikke slik at for eksempel Ullevål sykehus har i dag fortsatt en måte å takle smittsomme sykdommer på, som faktisk stammer fra det man lærte fra pesten, eller fra svartedauden?
3: Jo, altså noe av det fascinerende med pesten er jo at den teorien man bruker for å bekjempe den, den heter miasmateorien, og den går ut i korthet på at luften er forurenset, og at da må man isolere folk slik at man får vekk den forurensede luften. Dette er en teori som varer helt fram til slutten av 1800-tallet. Det er først da bakteriologien får gjennomslag, og de eldste delene av Ullevål sykehus er bygd på slutten, rett før dette. Så når man ser på Ullevål sykehus, altså disse flotte gressplenene hvor man har gjerne et tårn i midten, så er det stedet hvor miasman fra sykdommene skulle føres ut gjennom rør og komme ut der slik at den forsvant.
2: Ja, luften forsvant etter slett. Nå har vi da snakket en del om svartedauden, og et eksempel på bildet av dette skipet som seilet rundt på det åpent hav med døden med seg, og så kom det jo da til Bjørgvin i dag Bergen i 1349. Men det er jo ikke det siste eksempelet vi har av at pest er spredd via skip?
3: Absolutt ikke, og som vi snakket om innledningsvis, altså det er skipene det veldig ofte kommer fra, men et sånn helt konkret eksempel på dette er den siste store pestepidemien som raste i Europa. Da var det et pestbefengt skip utenfor Marseille i 1720, Man visste at det var pest der. De klarte å få inn noen klær som de skulle få solgt, fordi at det veldig ofte så sprer dette gjennom klær. Dette er verdifulle ting. Og disse klærne blir da brakt i...
2: Altså sprer ikke i dag, det vet vi ikke, men den gang da, bare for å presisere. Ja.
3: så frakter man det over til Marseille, og smitten tar tak, og det er altså 100 000 mennesker som dør av denne lille lekkasjen i smittehensyn. Så at skip kan være livsfarlige når det gjelder den typen smitte, det er hevet over tvil. Om det er det i dag, det er vel kanskje mer tvilsomt.
2: Ja, for det er tross alt nå, ja, snart 300 år siden dette siste tilfellet som du snakket om her. Da. Men det er kanskje ikke så rart med alle disse historiene opp igjennom tidene, at Kap Verde og flere land ikke vil ta imot krysskipet MS Hondius, til tross for at Verdens helseorganisasjon har jo sagt at risikoen for allmennheten er lav i forbindelse med hantaviruset. Du tenker, det er vel ikke så rart når vi har all den historien bak oss, alle disse eksemplene, at det vekker noe i oss?
3: Nei, jeg kan godt tenke meg at dette er noe som, og jeg tenkte ikke på det selv før dere tok kontakt faktisk, at det er jo søren meg, her er det noen kulturelle forestillinger som stikker dypt, og bare tenk på pesten av Camus, ikke sant, som jo er på en måte, det er en måte å skrive om et samfunnssammenbrudd, det er en type smitte som du ikke kan se, som du ikke har kontroll over, og som man står maktesløs omfor, så man kan bruke pesten for å skrive om fascisme, om egentlig alle typer sambrud. Så antagelig så er det noen langt nede i ryggmargsrefleksen på folk, og meg selv inkludert, som kanskje gjør at denne typen bilder får en sånn utrolig sterk sånn kraft.
2: Mm. Og det sa Hans Jakob Orning, professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo, mens han da har forklart hvorfor skipssmitte gir en skummel ryggmargsrefleks.
0: Og de som har laget denne sendinga, det var Ida Yasin Andersen, Sofie Larsen Nestahl, Hilde Liengen, Penny Wayne, Claire Kemba, Kadra Josef, produsenten var Einar Lie Slangsvold, og i studio hørte du Jeanette Plato og Linn Bølstad.
2: Studio 2 er tilbake i morgen, da er det onsdag, og tid for vår spalte Støvsamleren, hvor en gjest har med noe som støver ned, med som har hatt eller har en betydning for dem. Og i morgen så får vi besøkelinn av den nye programlederen for debatten, Steinar Suvatnet.
0: Det blir spennende.
2: Og i morgen så er det også 200 år siden, eller det vil si 14. mai er det 200 år siden i St. Petersburg, at den formelle grensekonvensjonen satte grensen mellom Norge og Russland. I morgen i Studio 2.
5: Her er NRK Nyheter klokka 2. Statsminister Jonas Gahr Støre ville ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
6: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
7: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
5: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresida. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
8: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
5: Etter planen skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. En person mistet livet og en er kritisk skadet etter at en gruppe syklister ble påkjørt i Ytre Enebakk i Akershus i går kveld. To biler kolliderte med et sykkelfelle i området. Sju syklister var involvert i ulykken. Den ene føreren er sikta for uaktsomt drap, mens den andre bilisten er sikta for uaktsom kjøring og ruskjøring. Veien vil være stengt i lang tid, opplyser politiet.